Latvijā gaidāms mākoņais laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī vietām neliels lietus un veidosies migla, putīs lēns vējš, un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Trešdien dienā būs būtiski nokrišņi nav gaidāmi, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Katrīna Liemzere. ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets plāno paziņot par augsta līmeņa militārās vadības amatu skaita samazināšanu līdz pat 20%, kas būtu divreiz vairāk nekā iepriekš gaidīts. Tā otrdien vēstīja ASV mediji. Paredzams, ka Heksets par ģenerāļu un admirāļu skaita samazināšanu

0: paziņoja šodien. Medijas The Washington Post vēsta, ka plānotās izmaiņas varētu ietekmēt simtiem pašreizējo un topošā ASV militāro vadītāju karjeru. Kopš stāšanās amatā Donalda Trumpa otrās prezidentūras sākumā Heksets būtiski pārveidojis ASV bruņoto spēku augstāko vadību, atlaižot un pazeminot amatā vairākas augsta ranga militāra personas. Vācijas prokurori ir apsūdzējuši Ukrainas pilsoni par spiegošanu Krievijas labā. 53 gadus vecais vīrietis no Ziemeļreinas, Vestfālenes federālās zemes, Anderfonas pilsētas tiek turēts aizdomās par darbošanos Krievijas izlūkdienestu uzdevumā vismaz kopš 2025. Gada novembra. Tā otrdien paziņoja Diseldorfas ģenerālprokuratūra. Viņš tiek apsūdzēts informācijas vākšanā par kādu vīrieti Vācijā, kurš bija piedalījies kaujas operācijās Ukraiņas bruņoto spēku sastāvā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gada februārī. Prokurāri apgalvo, ka aizdomās turotais nodevis informāciju Krievijas izlūkdienestiem līdz savai aizturēšanai šī gada 27. Martā. Francijā vērš plašumā protesti pret sliktiem apstākļiem skolās un to gaitā ir aizturēti 440 cilvēki, galvenokārt aizdomās par vandālismu vai uzbrukumiem drošības spēkiem. Tā otrdienas vakarā paziņoja iekšlietu ministrs Laurence Nunez. Saskaņā ar kultūras ministrijas datiem otrdienas gaitā blokādēs vai protesti ietekmēja 338 mācību iestādes. Protesti bija vērsti pret finansējumu trūkumu, nepietiekamu skolotāju skaitu un skolu ēku nolietojumu. Latvijas ārlietu ministre Baim Braž no jaunās vienotības šodien uzņems Latvijā Igaunijas ārlietu ministru Margusu Caknu. Paredzēts, ka amatpersonas noliks ziedus brīvības pieminekļa pakājai. Latvijas ministri kopā ar igauņu kolēģi pasniegs ikgadējo arī valodu balvu par ieguldījumu latviešu un igauņu valodas popularizēšanā. Balvu jau pasniegs 17. Reizi. Paredzēts, ka Braž ar Caknu arī pārunās divpusējās sadarbības jautājumu, atbalstu Ukrainai pašai dzirdzībā pret Krievijas agresiju, aktuālos drošības jautājumus, kā arī Eiropas Savienības darbu kārtības aktualitātes. Valsts meža dienas no šodienas visā Latvijas teritorijā atcēlis meža uguns nedrošo laika posmu, kas bija spēkā no 1. aprīļa. Šogad reģistrēti un dzēsti 264 meža ugunsgrēki ar uguns skarto platību 203 hektāri. Dienas tā cīmē, ka pateicoties lietainajiem laikapstākļiem, meža ugunsgrēku skaits un izdegušo platību apmērs šogad ir salīdzinoši neliels. Šodien vēlētāji varēs turpināt nodot balsi glabāšanā 15. Saeimas vēlēšanām. To varēs izdarīt jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulkstens 17. Līdz 20. Informē Centrālā vēlēšana komisijā. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb ID karte. Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizīmogota vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Centrālās vēlēšana komisijas dati liecina, ka līdz vakardienai balsis glamāšanā nodeva aptuveni 2,8% balstiesīgo. Izskan Latvijas radioziņas 4 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 1 metru sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 96%. Dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, no rīta dažiet vēl saglabāsies migla, putīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā 15-18 grādi. Rīgā arī pārsvarā mākoņiens laiks, būs putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-17 grādi.
1: Aha, skolotājs teica vienu, darīja citu, un tad jau es arī tā varu, bet ja skolotājs teica un arī izdarīja, tad arī skolēns redz, ka viņam arī tā būtu jārīkojas.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studiju.

0: studija.
1: Labdien, ģimenes studijā. Tuvojas vēlēšanas un sarunas par politiku risinās ne tikai mediju telpā. Nereti arī ģimenēs uzvirmo karstas diskusijas, kurš politiskais spēks pelnīs atrasties Saeimā un kuru noteikti nevajadzētu atbalstīt. Kā šīs sarunas risināt mieru pilni, lai nesabojātu attiecības ar vistuvākajiem cilvēkiem, par to tūlīt spriedīsim studijā. Un labdien, saku psihodinamiskās psihoterapijas speciālistei Inesei Putniecei.
2: Dien.
1: Sveiciens arī Rīgas Stradeņu universitātes asociētajam profesoram, sociāla antropologam, Klāvam Sedliniekam.
3: Labdien.
1: Piebildīšu, ka viesu studiju aicināju raidījumu producenti Jo Grīnberga, es Mērits Notiņ pie mikrofona, un raidījumu veidotāji varat arī būt jūs, klausītāji, labprāt tiešām izlasīt, jo uzrakstīsit pieredzi stāstu, vai tiešām ir vai nav bijis tā ģimenē, kā strīdaties par politiku un kā tas ir ietekmējis jūsu attiecības, tad rakstiet atverot Latvijas radio mājaslapu vai arī tālrunas 25660440 jūsu rīcībā, tad ir jāsūta WhatsApp ziņa. Bet, nu, ir tāds uzskats, ka tā kā nevajadzētu ģimenē ar tuviem cilvēkiem diskutēt par reliģiju, politiku, naudu. Piekrītat?
3: Nu, tas ir atkarīgs no tā, kādas droši vien ir tās ģimenes tradīcijas, ne? Bet protams, ka šie ir jautājumi, kuri var nopozicionēt cilvēkus kuros, ja ir viedokļa atšķirības, un tas vispār attiec uz daudz ko citu, tad, kad mums ir viedokļa atšķirības, mēs tās norakstam bieži vien uz tādu raksturu īpatnību, nevis vienkārši uz uzskatiem, nevis uz no kaut kādām no tādiem argumentējamiem viedokļiem, ja, bet uz to, ka tas cilvēks tāds ir. Un tad, kad mēs saprotam, ka pret mums tā izturas, lai gan mēs domājam, ka mums ir ļoti pamatots tas uzskats, jau mums ir vesela argumentu rinda, kuru mēs gribam, bet mums saka, ne, bet tu vienkārši tāds esi, ja? Tu nevis uzskati, ka lūk, vienam vai otram politiķim ir taisnība, tāpēc, ka tu tevi pamatojums, ja? Bet tu vienkārši tāds esi.
1: Politika. Tas tagad priekšplānā vēlēšanas pēc dažām dienām, nu es tomēr domāju, ka tās diskusijas notiek arī virtuvēs, ne tikai mediju telpā. Tad, kad bija COVID-19 pandēmija, tad, protams, sabiedrību vai arī tiešām tuvus cilvēkus sašķēla vakcinācijas jautājums. Tagad, Ines, kuri ir tie karstie jautājumi jūsuprāt, kuri var šķelt?
2: Es domāju, ka šeit būtiski, teiksim, paskatīties, ka no manas profesijas skatu punkta, ja mēs skatāmies, tad pēc būtības šie ir tikai iegansti, kas paceļ uz augšu iemeslus, par kuriem mēs citās situācijās nespējam runāt. Varbūt arī neprotam runāt. Un kaut kādā ziņā, nu tieši tas, ko jūs pieminējāt, vai tas ir COVID-pandēmija, vai tā ir politiska diskusija, bet tikpat labi tas var būt arī nauda vai īpašumi, arī seksuālā komponente, jebkas, par ko, teiksim, var tā ļoti pozicionēties, tā kā, jā, Klaus teica par to, ka tur piedēvē cilvēkam vai ne, ka nevis tu tā domā, bet tu tāds esi, ja, bet patiesībā jau mēs par citām lietām diskutējam. Apakšā ir tas kaut kas nepateiktais, kaut kāds strīds, un tāpēc tomēr es domāju, ka ja mēs tā skatāmies, nu, uz ko mēs fokusējamies, jo skaidrs, ka par politiku diskutēt kaut kādā ziņā ir tikpat normālu un adekvātu un pašsaprotam un arī dzen veselīgi, kā par jebkuru citu tēmu. Ja? Nu, ar ko tas, piemēram, atšķirās no jautājuma par bērnu audzināšanu, ja? Jo tā ilūzija, kas sākotnēji pārim satiekoties un sākot veidot ģimeni, ja? Nu, tātad pie nosacījuma, ka tās attiecības iziet tos sākuma posmus, vai ne, un mēs ejam uz priekšu, ja? Ka tātad, ja mums ir tā stiprā patikšana, tā tāda kaut kādā ziņā tur gan vienota vai līdzīga, ja šī te vērtība izpratna vēl kaut kas, nu, ka tie pārējie jautājumi, tai skaitā arī kaut kādi par politiku vai vēlēšanām, nu, sakārtosies paši no sevis, mums par to nebūs jādiskutē, un mēs tā ļoti labprāt viens otram piekritīsim, skaidrs, ka tā ir ilūzija, ja. Visticamāk jau, ja, piemēram, kaut kādā brīdī tātad, nu, pieņemsim jauns pāris, ja tātad, nezinu, mums šobrīd arī vēlēšanas, nu, pieņemsim tas vecumposms, tur 25 līdz 30 izveidojuši ģimeni, nu, un tātad viņiem ir, kā saka, pirmās kopīgās vēlēšanas, ja tātad mums veidojās domstarpības. Visticamāk,

0: tas nav par politisku uzskatu atšķirību. Jo tā, ka es vienā rītā pamodīšos un pēkšņi es vairs nesaprotu, par ko mans vīrs vai sieva kopumā domā, parāda, ka es tomēr iespējams pietiekoši ilgu laiku esmu dzīvojis tajā priekšstatā, tajā ilūzijā, ko es par viņu esmu savā galvā, ja, vai savā psihē uzbūris. Ja, es tā tad esmu tam noticējis. Un tagad, kad viņš man saka, hei, nē, bet es kaut kā citādāk domāju, man tas, protams, rada milzīgu neapmierinātību, vilšanos, satraukumu, varbūt aizskaitinājumu, vēl kaut ko. Mēs sākam, protams, par to strīdēties, bet par ko tad ir stāsts? Ne jau par politiku. Mums jau nav, paldies Dievam, tāda situācija, kā es te šorīt arī dzirdēju vienā podcastā, ja par to, ka kā tur Krievijas vēlēšanās atkal cik tur 90 vai cik tur procenti esot nobalsoši, ja, mums jau tomēr ir, nu vismaz nosacīti, mēs tā uzskatām, vai ne, pēc visiem parametriem, demokrātija, ka ja mēs esam pārī, ja arī pat laulāti vai arī vecāki bērni, vai kā, mums ir tiesības balsot, nu tā teikt, pēc savas saprašanas, ja. Un kritiskā domāšana droši vien ir vienīgais, kas mums tajā brīdī var palīdzēt kopumā kaut kā nebūt saprast.
1: Nu, varbūt tāpēc arī pārī tās diskusijas, nu, ir tāds pieņēmums, tomēr ir retākas nekā, piemēram, paaudžu starpā, kad šīs diskusijas risinās jau starp paaudzēm, piemēram, tēvs dēls vai mamma meita vai kaut kā tam līdzīgi.
2: Domāju, nevis viņas ir retākas, bet tās domstarpības varbūt neaiziet līdz tādām galējībām. Nu, jo vīrs un sieva, jā, vienā ģimenē dzīvojot, viņiem ir diezgan daudz ko zaudēt. Pretēji tam, kad, nu, varbūt ar citiem radiniekiem, jā, nu, bieži vien ar viņiem mums kopā nav jādzīvo, jā, un mums no rīta nebūs jāpamožas atkal ar to pašu cilvēku, turpat blakus gultā, jā. Līdz ar to, nu, tās domstartības mēs varam arī atļauties, jā, mēs varam arī atļauties pateikt, zinu ko, nu, tad viss es ar tevi vairs nesatiekos, jā, ar nu, otro pusi, tās likmes ir, nu, mazliet augstākas, varbūt.
1: Ines, ir tik vienkārši, ja šis ir paaudžu starpā, tad viss, mēs vienkārši arī, piemēram, varam nesazvanīties, mēs varam nesatikties, un tas ir vienkāršāk.
0: Es domāju, tas nav viennozīmīga atbilde. Es domāju, ka tas atkal būs ļoti, ļoti dažādi, jo skaidrs, ka man, piemēram, arī manā kabinetā ir tie stāsti, kur patiešām tie ir kā karstie temati, vienkārši par kuriem izvairās runāt.
1: Bet nu, cilvēki piemēram.
0: Ir vienojušies. Nē, nu, piemēram, jā, patiešām, ja ir, nu, vairāk man jāsaka, varbūt, jā, tā tad ir kaut kāda daļa ģimenes, kas patērē mēdijas krievu valodā. Kas ir interesanti, es arī, man jāatsaucās atkal šodienas podcast, esot jau it kā tie Jānis Sārts, ja es tā Stratkom centra direktors teica, bijuši jau kaut kādi kā testi, ja tie Krievijas spēc dienestu vai ne, uzbrukumu mērtiecīgi par to, kādā veidā to tieši krievu valodā esošo informatīvo telpu, tā tad, ja, lai tos cilvēkus kaut kādā ziņā noskaņotu, nu tā tad Kremlim pēc savas patikšanas. Un tiešām, ja tā ģimene ir jaukta, un ja teiksim daļa ģimenes, nu tā tad neprot, piemēram, pietiekoši labi, vai tā ir latviešu valoda, vai kur nu vēl angļu, vai kāda cita svešu valoda, ja? Un, nu, nebūsim naivi, ka visi vai ik viens cilvēks varētu tādā ļoti skaidrā veidā iemācīties, piemēram, to saucamo fake ziņu vai kaut kādu tādu, kas ir propagandas lapas atšķirt. Jo, nu, skaidrs, ka arī šīs te, nu, tā puse piestrādā pie tā, lai tā informācija izskatītos maksimāli patiesa, ja, un pārbaudīta. Un, protams, ja tie cilvēki tā tad ir ļoti tajā, jo kas ir propagandas, tā tad, teiksim, tā specifika šeit varbūt ir tāda vēl papildus, kāpēc tas nav tik vienkārši. Jo kas notiek tad, kad es ticu propagandai? Tas ir veids, kā es izdzīvoju. Jo tāpēc, ka lai es ieraudzītu, vai ne, ka es nepiekrītu tajā propagandas vēstījumā ieliktajā ziņā, ja, tas manai psihē var izrādīties pārlieku, liels šoks, pārsteigums, un es attiecīgi darbojos pēc nolieguma principa, ne jau apzināti, protams, mana psihe un tajā esošie aizsarga mehānismi to izdara, ja. Un, nu, kā es varu izdarīt? Es vienkārši varu palikt, piemēram, agresīvs, nu, tad, kad mēs diskutējam, nu, piemēram, ja mēs esam vai ne, tur dažādas paaudzes, un es tā tad ticu tai propagandai, man atnāk mans vai ne, bērns, kurš saka, nē, bet tu tur, māte vai tēvs, esi tur tajā, man tas, nu, tā kā nav īsti, ne, es saprotu, kā to noargumentēt, tas man rada papildus trauks,

vēl kaut ko. Tāpēc gluži tik vienkārši, protams, tās situācijas varbūt nebūs atrisināmas, ka mēs varam nekomunicēt. Mēs varam vienoties, ka mums nav iespējams par šiem punktiem kaut kā vienoties. Un tad mēs par tiem tematiem īsti nerunājam.

0: Ungrija, Krievijas pusē. Jā. Un, jā, un kad sākās tas viss, nu, man tētis, viņš ir tāds, nu, pirmkārt, viņš ir nedzirdīgs, jā, un otrkārt, viņš tikai lasa visas ziņas. Pieņemsim, lai gan Krievu mediju Latvijā ir aizliegt, jā, es nezinu kā, bet viņš atrod kaut kādus saitas interneta vietnes, jā, kur viņam ir visa tā informācija, ko stāsta Krievijā, un cik ļoti viņam tā uzticība, ja, Putinam par to, ka nu, viņš visu dara tā kā tikai cilvēces labā, ja, un, un sākumā tas bija ļoti grūti, jo nu, pirmās reizes bija tā, kad es nespēju braukt pie viņa, es nespēju klausīties, jo viņš visu laiku bija stresā par to, kad, kas būs tālāk un ka Krievs ir spēcīgs, Krievs ir varens, jā, un kad no sērijas noslaucīs pilnīgi visas, ja nu, viņam nepadosies, jā. Un nu, bija tā, ka es nebraucu ciemos, lai tikai izvairītos no šī visa, jo viņš pat mani kaut kā zemapziņā arī visu laiku biedēja ar to domu, ka nu, tagad lielais valsts vīrs nāks, jā, un nu, visiem būs slikti tie, kas netic viņam. Jā. Nu, es cenšos tajā neiedziļināties, jo tiklīdz es kaut kādās lietās iedziļinos, manī pašā nāk kaut bailes. Un es nesaprotu, kas ir manas domas, kas ir mana tēta manī dzītās domas, jā, un vispār kā uz to visu skatīties, un galvenais, par ko es spēju domāt, nu, kad lai mana ģimene ir drošībā, jā, un mana ģimene nevar būt drošībā, ja manā ģimenē ir šķelšanās, un, un īstamā, jā, pirmos divus, trīs mēnešus mēs par to īsti nerunājām, man tētis pie tam pierobežā dzīvo, un nu, viņam bija tas apmēram, ka viņš ir sakravājis somu, un kad, nu, kuru katru brīdi viņš var pārkāpt pāri robežai, jo viņš vēl joprojām ir krievtautības cilvēks. Un īstenībā mēs sarunājām, kad klausies, jā, tu esi mans tētis, es tevi mīlu, bet davai par šito nerunājam. Bet es arī jūtu, ka viņš ne par ko citu nespēja runāt, kā tikai par šo. Un bija reizes, kad man nācās vienkārši klausīties, ko viņš saka, un, un mūsu mīļā miera laba, ja viņam neko neatbildēt. Un jā, īstenībā viņa tā ticība drusciņa atmaiga tajā brīdī, kad viņš saprata, ka tas viss notiek pārāk ilgi. Un tad viņš lēnām sāk arī paskatīties kaut kādas latviešu ziņas, bet viņš nespēja viņas skatīties, jo viņš visu laiku uzskata, ka Ukraina pat ir vainīga, un Ukraiņi paši šo visu ir tā kā uzsākuši, ka nu, paši vien vainīgi, ja ko jūs tagad čīkstat, un es nevaru, man vienkārši tas vienmēr griezās ausīs. Un tas bija grūti, jā. Bet vēl joprojām ir tā, ka viņš atkal pat paklausās kaut ko jaunu un atkal sākās viss no jauna, ja, un tad atkal man ir tāds stop, par šito mēs nerunāsim, ja. Un īstenībā ir tā, ka kad mēs, nu, es teiktu, ka mazāk komunicējam dēļ šī visa, ja. Un es kā bērns grūti to saprast, ja, bet es cenšos to saprast un es cenšos tāpat pieņemt, mīlēt viņu, bet, protams, nu, šīs diskusijas es viņu uzklausu, jā, bet es noteikti neturpinu to visu, jo es saprotu to, ka nu, mums var sačakrēties attiecības tikai tā, jā, tāpēc es izvēlos klusēt, lai arī brīžiem ir tā, ka, nu, nu, rītīgi, rītīgi iekšas vārās, jā, vai mēs tur ejam kaut kur, es nezinu, piemēram, par Rīgu vai kā, viņš redz kaut Ukraiņu karogu plīvo, nu, viņam pilnīgi var redzēt, ka viņam vārās tās asinis, jā, lai gan, nu, kaut kādā ziņā es teiktu, viņš visu laiku iet kaut kādās pretrunās pats ar sevi, kad ar vienu kāju tu kā jā, ar otru kāju nē, un, es teiktu, ka viņš ir iebiedēts, jā, un viņš akli tic, man liekas, arī viņam ir 70 gadi, jā, un man liekas, tā ir tā paudze, kas tā kā ļoti tic jebkādām ziņām, jebkur, jā, un jā, diemžēl, bet es esmu bieži samelojis, ka tas ir mākslīgais intelekts un kaut kādas bildes, ko viņš ir ieraudzījis vai kā, jā, vai paliek vieglāk? Es nezinu, bet es teiktu, ka es vienkārši esmu apradusi ar to domu, jo tas man kā bērnam ir vieglāk, jā.
1: Dzirdējām pieredzi stāsties anonīms, bet paties. Un tur varbūt arī bija par tām emocijām diezgan daudz, ka tas nav tik vienkārši. Mums ir atšķirīga attieksme ļoti būtiskā jautājumā, bet tās attiecības jau gribas saglabāt. Un tad tie brīži, kad tev iekšā viss vārās?
2: Bet tur ir vēl viena lieta, ka dienas beigās, kā mēdz teikt, mēs jau pieņemam to informāciju, kurai mēs gribam ticēt. Un tie argumenti, piemēram,

0: Piemēram, jautājumā par vai Ukraina bija vainīga vai nebija vainīga. Ja? Vai mēs varam, visi šeit sēdošie un visi, kas klausās, vai mēs esam iedziļinājušies līdz pēdējiem sīkumam šajos notikuma attīstībā, lai mēs varētu ar roku sirds liekot teikt, ka mēs varam ar pierādījumiem, ar datiem liecināt, ka mēs visu zinām, kas tur notika. Ja? Un ka vienam vai otram stāstam ir lielāks ticamības pakāpe. Ja? Un tāpēc mēs to esam pieņēmuši. Vai arī gluži otrādi, mēs jau sākumā pieņemam to, ka mēs būsim vienā vai otrā pusē, un tad mēs selektējam to informāciju. Un tā problēma, kas šeit ir, ir tā, ka tajā mirklī, kad tev saka, ne, nu, tu esi vienkārši propagandas varā, tu vienkārši esi nozombēts. Ja man kāds tā pasaka, ja, nu, tas ir milzīgs apvainojums īstenībā. Ja. Un, protams, ka šādā gadījumā cilvēkam vēl vairāk gribas, nu, tas, ko viņš var izdarīt, ir sevišķi, ja nav pietiekoši daudz informācijas. Un es domāju, ka lielākai daļai cilvēku nav, nu, viņi nevar stundām ilgi mētāties ar faktiem, lai visu saliktu pa plauktiņiem. Ja. Tur kaut kādā mirklī ir, jā, bet tā tas ir, nu, tas taču visiem ir zināms. Ja. Un, ja mēs paskatāmies, ja, nu, pasaulē ir miljoniem cilvēku, tepat netālu, ja, un arī mūsu valstī ir pietiekoši daudz cilvēku, kuri ir pilnīgi pārliecināti, ka Ukraina bija vainīga. Ja? Un vai mēs varam teikt, ne, viņi visi ir muļķi. Tur tā problēma ir, un mums tas risinājums droši vien, kādam tam vajadzētu būt, būtu izejot caur no tādiem cieņas principiem, ja, ka es tev cienu. Es cienu to, ka tu vari pamatot to, ko tu domā. Ja. Es cienu to, pieņem to, ko tu... es varu nepieņemt to, ko tu saki. Ja. Bet tas nemazina nu, mūsu savstarpējo cieņu. Nu, otrs būs, protams, var to izslēgt, ja, saprotot, ka nu, mēs to nevarēsim atrisināt, ja, jo tas ticības jautājums ir arī identitātes jautājums. Ja. Es ticu tāpēc, ka es esmu šāds cilvēks, ja, tāpēc es ticu, un tāpēc es esmu nostājies vienā vai otrā pusē. Es neesmu Krievijas okupācijas varu pārstāvis, mana identitāte nav tāda, ja, un tāpēc, tāpēc es nepieņemu viņu argumentāciju. Ja.
1: Nu jā, nu protams, mēs varbūt nezinām līdz pēdējam sīkumam visu, bet šis ir tomēr principiāls jautājums.
0: Jā, tas ir principa jautājums.
2: Bet man tomēr gribas no savas skatu punkta profesijas, ja to, teiksim, es nevaru diskutēt tajā argumentāciju līmenī par to, kā tas ir no politikas vai, nezinu, kāda cita skatu punkta, ja, jo droši vien vēsturnieki un vēl dažādi citādi jomi pārstāvi tur var argumentēt, bet, teiksim, un diskutēt, un vienalga vienam būs vairāk bagāža ar faktiem, otram mazāk, bet, ja mēs domājam par tuvām attiecībām, tad bieži vien šim vispār nav ne laika, ne telpas psihē, jo primāri ir mūsu tuvās attiecības. Un tāpēc, teiksim, tur bieži vien pat tādi fakti var nebūt vispār klātesoši. Teiksim, tā runātāja tajā audio, kur mēs dzirdējām, stāstīja par to, ka viņai aug trauksme un nedrošība tajā brīdī, kad viņas ģimene ir sašķelta. Jo šeit ir nav svarīgi par ko, vai man vecāki ir izšķīrušies, vai viņiem ir politiskas domstarpības, vai es nezinu, vēl kaut kādas lietas, ja? Jo man kā bērnam vienalga, vai man ir 5, 10 vai vienalga cik gadi, ir ļoti svarīgi skatīties uz to, ka mani vecāki ir tas mans stiprais balsts aizmugurē un tas, uz kā es varu stabili stāvēt. Un, protams, caur šo politisko prizmu un tāpēc man to gribas tā, ka tomēr sadalīt divās daļās, ja? Jo ja mēs aizejam, nu vienalga arī tā kā mēs šobrīd šeit diskutējam, ja Klaus ir vienas profesijas un pārstāvis sociālo antropoloģiju, es savukārt psihoterapiju, mēs varam te savā veidā pat nevis ar faktiem, bet jācaur savām kaut kādām šīm te teorētiskajām zināšanām padiskutēt, a kā varētu būt tā, a kā varētu būt šitā. Mēs varam, protams, domāt, ka ja ģimenē varbūt cilvēki kopumā ir ieaudzināti diskutēt un kaut kādas lietas apspriest, vienalga gan

0: Tāk savā starpā, gan vecāk ar bērniem, gan varbūt vispār arī kaut kādā tajā savā burbulī, kā mēs to sakam, ja tā tad ir kaut kāda šī diskusiju, nu tāda klātesamība kā tāda, ka tad mēs varam mazliet vairāk pielikt klāt, ja kaut kādus tur šos faktus un tā tālāk, bet visbiežāk tas tik un tā ir par attiecībām un par emocijām. Un tas ir tas, kur es savukārt no savas skatu punkta skatoties, tāpēc arī saku, ka Nu, tas nebūs viena atbilde, bet tas nebūs tik vienkārši, ka mēs nekontaktēsimies. Jo, protams, ka man arī pacientu stāsti tādi ir, kur pieņemsim arī pat dzīvo vecāki vēl šobrīd, var teikt, naidīgās valstīs attiecībā pret NATO. Tā ir Krievija, tā ir Baltkrievija, vai arī šeit, kā mēs dzirdējām, ja, dzīvo cilvēks Latvijā, bet viņam tomēr ir tā informācijas telpa noscītā veidā, tajā, nu, nevis noscītā veidā, bet tikai tajā nu, propagandas saindētajā naidīgajā telpā, kā mēs to skaidrojam. Ja. Bet... Jā, cilvēki ģimenē tātad primāri runājot par šo emocionālo aspektu var izvēlēties, vienoties un arī tu runātāji to uzsver, vai ne, ka mēs nerunājam, jo te ir tā interesantā, ja mēs skatāmies pozīciju, ka es savā ziņā, jo vecāks ir atbildīgs par attiecību veidošanu ar bērniem, ja, bet šajā brīdī es kā bērns nosacītā veidā, psihoemocionālā veidā, kļūstu savam vecākam par vecāku, jo es pietiekoši toleranti, es noklausos, un es pat zinot to, ka es nepiekrītu, tā mana kritiskā domāšana, tā mana apzinātā pieņemtā lēmuma, ja, pieņemtajā lēmumā balstītā rīcība, ka es viņu uzklausu, jo es saprotu, ka viņam, jo viņš ir mans vecāks, man viņš ir svarīgs emocionāli nozīmīgs cilvēks, ja, un viņam ir svarīgi man to pastāstīt. Cita lieta, kādas būs šīs mūsu attiecības, cik daudz es no savas puses varēšu to savu viedokli tam otram cilvēkam pateikt. Jo es bieži vien arī saviem pacientiem sāku par to, ka nu, tas gan vairāk ir par pāra attiecībām tieši domājot. Ja, ka, nu, vislielākais izaicinājums jau ir tieši tajā, ka, teiksim, tajā brīdī, kad mēs nevis tā kā skatīties viens uz otru un mēģināt pārvilkt viens otru savā pusē to deķi staipot, bet spēt cieņpilni izdiskutējot, palikt katrs pie savas viedokļa, pie savas pozīcijas un nepazaudēt vienam otru.
1: Bet šeit tomēr tās diskusijas nenotiek un tā arī ir stratēģija, protams. Tā kā nerunāt,
0: protams,
1: izslēgt
0: protams.
1: Šo jautājumu no attiecībām.
0: Bet atšķirība būs, vai tas ir apzināts lēmums vai es bēgu. Te ir tā niansa, ja, ka, teiksim, tajā brīdī mēs savā veidā vienojamies. Es redzu, ka tavs viedoklis man ir nu, pilnīgi tā nepieņemams un es redzu, ka tev arī manējais. Ja? Un katru reizi, ja mēs sākam runāt, mēs ļoti, ļoti emocionāli reaģējot viens uz otru, tomēr tajā brīdī mēs varam pateikt kaut ko, kad emocijas saka, jo emocija ir afekts, vai ne, un katra afekta uzdāms ir tapt izlādētam, ja, līdz ar to mēs varam sarunāt kaut kādas lietas, kuras mūsu attiecības ilgtermiņā pat, ja mēs pēc tam lūksim piedošanu, atvainosimies un kā, bet tas atstās kaut kādu nospiedumu tajā mūsu attiecību, ja, tieksim, dinamikā. Priekš kā vienkārši nedarīsim šo. Mēs tad vienojamies labāk šo karsto tematu, ja, mēs viņu mēs abi zinām. Un apzināt pieņemam lēmumu, tomēr par to nerunāt, jo tuvās attiecībās ne visi būs tik apzināti un tādi psihoemocionāli nobrieduši, lai spētu tā cieņpilni diskutēt.
1: Jā, paldies arī klausītājiem, kur iesaistās un Gunts jautā, bet vai tiešām te risinājums ir ieviest tabū tēmas ģimenē? Es nevaru to pieņemt. Klauko, jūs
2: teikt. Es nedomāju, ka obligāti par visām tēmām ir jāatrod pilnīgs konsens, ja, un ja mēs nevaram šo konsensu, mēs jau zinām, ja, iepriekš, ka mēs to nevarēsim, mēs varam pieņemt to, ka tas cilvēks domā citādāk, ja, bet nu tad kāda jēga ir par to atkal un atkal un atkal strīdēties, ja. Arī manā ģimenē bija viena mana, lai viņai viegli smiltis, bet tante, kura augsti inteliģenta, bet mums bija radikālas atšķirības viedoklī par rasēm. Viņai bija diezgan rasistiski uzskati, ja, Un mēs to bijām izrunājuši, un es zināju, ka viņai ir tādi uzskati, viņa zināja, ka man ir šādi uzskati, un mēs ik pa brīdim varējām mazliet viens otru pavilkt uz zobu par šīm viedokļu atšķirībām. Ja? Mums tāpēc nebija atkal par to jāstrīdās, jo mēs varam pieņemt to, ka tas cilvēks ir tāds, viņam ir savas īpatnības, un šīs uzskatu īpatnības ir tāpat kā jebkāda cita īpatnība. Nu, vienam ir kaut kādi tādi, un varbūt arī kaut kādi ķermeniskas lietas, ja, kuras mums nevisai patīk, bet mēs viņus tolerējam.
1: Jā, humors ieskanējās.
0: Protams, bet tas nav tabu, jo es ļoti piekrītu tai ideja, jo tas arī ir tas, ko es teicu pirms brīža. Mēs esam izrunājuši, mēs saprotam, ka mums šajā jautājumā ir pilnīgi diametrāli pretēji viedokļi, un kaut kas mums abiem liek domāt, jo tomēr mēs tā varam pieņemt, ka tuvos cilvēkus mēs pazīstam pietiekoši labi. Nu, kur nu vēl bērni ar vecākiem? Ja? Ne jau pilnībā par 100%, bet tomēr. Mēs vienkārši paredzam, ka diez vai mēs varēsim vienoties. Nu, vēl jo vairāk nebūsim naivi cilvēkiem pēc 35 gadu vecuma. Ļoti daudzas pārliecības ir tā nostabilizējušās un kļuvušas par fundamentālām jau pārliecībām, lai to ļoti radikāli izmainītu, kur nu vēl 70 gados, kā tam pieminētajam vīrietim, tiešām. Ja. Līdz ar to, un tas nav tabu. Tur es klausītājam tomēr gribētu teikt, ka viņš ir kaut kā ne tā sapratis vai sadzirdējis, ja, jo tabu tēma tas ir tā, ka es pasaku, tu ar mani nerunā, tu šito tēmatu necilā, tas ir aizliegts. Nē, mēs esam to nodefinējuši, ka mums ir atšķirīgi viedokļi. Humors izcili, ka mēs varam pazoboties kaut kā pavilkt uz zoba, ja? Bet, protams, neņirgājoties. Šeit atkal būs otra tā slidenā robeža, vai ne? Jo, kā mēs zinām, humors, bet tad ir sarkasms un ironija, kas patiesībā ir glīti iesaiņotas dusmas. Ja? Tur ir jāsaprot, ka tas īsti vairs tad atkal nebūs. Kāds ir tas vēstījums, ko es ielieku, ja es sāku tā jau, nu, kur aiziet varbūt uz ņirgāšanos pat, jā? Nu.
1: Jā, Inita vēl komentē, es domāju, ka tas ir bēdīgi iedomājieties Ziemassvētko šādā ģimenē visu laiku kā uz zadatām. It kā nākam no vienas ģimenes, bet vērtības diametrāli pretējas, un tas ir skumji. Tā raksta.
2: Nu, jā, Inita. Visu laiku zadatām. Es nedomāju, ka visu laiku par visiem jautājumiem ir jāuztraucās, jo mums ir ļoti daudz jautājumu, kuriem varētu būt atšķirības. Ja? Nu, mums nav visu laiku viņi jānesā līdz kā tāda bagāža un jādomā ārprāt, šeit ir visi tie 20 tēmas, par kurām mums viedokļi atšķirās. Ja? Protams, ka no tajos pašos Ziemassvētkos, ja, un man arī tāda pieredze ģimenē, ja, ka mēdz izlausties šādas diskusijas, un nākošo Ziemassvētkos mēs vairs par šīm lietām tik daudz nerunājām.
1: Vienkārši vienojamies, vai ne, par šo nerunājām, un būs vēl labāk Ziemassvētku.
2: Nu, piesardzības, tu arī pasargā zināmā mērā. Tu zini, ka tas, ka kaut kāda tēma aizvilks uz šiem asumiem. Ja? Bet mēs jau arī zināmā mērā esam pieņēmuši, ka šīs ir tādas lietas, fundamentālās lietas, ja, kuras ir mums ārkārtīgi svarīgas, bet īstenībā jau nu, tas tikai pieņēmums.
1: Jā, es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien pie mums studijā ir psihodinamiskās psihoterapijas speciāliste Inese Putniec un Rīgas Tradiņu universitātes asociētais profesors sociāla antropologs Klaus Edlinieks. Mēs šodien diskutējam, kā tas ir, ka tādas politiskas diskusijas un dažādas citas diskusijas uzvirmo ģimenē un ja viedokļi ir diametrāli atšķirīgi. Un runājām jau par to, protams, vien izvēli nerunāt, bet ja tomēr runāt, kā sarunāties ar tuvajiem pasaulē, kas mūs mēģina šķelt, par šo tikko iznākus pētnieciskās žurnālists un sociālo mediju pētniecis Ingas Spriņģes grāmata, kādēļ viņi nesaprot, un Inga gatava īsi padalīties savā redzējumā. Un tā reizē ir un nav nejaušība, ka grāmata iznākus tieši pirms vēlēšanām.
3: Es zināju, ka tā būs. Šī vienmēr ir frāze, kas visu skaitina. Es taču tā teicu, ja? Bet es zināju, ka tā būs. Un tieši tāpēc pierādījos, un tāpēc arī sarakstīju savu grāmatu. Tieši zinot, ka būs vēlēšanas un ka notiks tas, kas šobrīd notiks. Ka būs ļoti daudz dusmu, būs emociju, būs viedokļu atšķirības un būs ļoti daudz strīdu. Un tādēļ arī es par to arī šobrīd arī runāju aktīvāk arī sociālajos medijos, lai tā kā nedaudz palīdzētu nolaist to tvaiku un pateikt, ka nav tik traki, kā izskatās. Tas, ko dzirdu no apkārtējiem cilvēkiem, tā kā es arī nu, braucu savā nodarbībā, runāju ar paziņām un draugiem, tad drīzāk varbūt ir tādas divas nostājas. Vai nu mēs par politiku nerunājam vispār, tāpēc, ka tad būs strīdi, vai arī otrs ir, ka tomēr ģimenēs ir kaut kāds tas viens virziens, un tad tev nav to strīdu. Bet varbūt, ka vairāk ja tie strīdi ir pat tādās starp paaudzēm, piemēram, vecāki ar bērniem vai tēvs un dēls, piemēram, par ko sarunājas. Tādā vīrs un sieva līmenī, man es, ka, bet tas nav empīrs, tā ir tāda sajūta līmenī, ko esmu dzirdējis, ka vairāk

Vienkārši tad nerunāsim par konkrētām tēmām. Manuprāt, tā problēma ir tajos politiskajos uzskatos. Ļoti bieži mums patīk domāt, ka problēma ir citos. Ka tie citi domā nepareizi, tie mani vecāki domā nepareizi, vai vīrs domā nepareizi, vai tur pilnīgi kaut kā pretēji. Bet tas, uz ko drīzāk aicinu vērst uzmanību, un kas ir šausmīgi nepopulāri, bet uz mūsu pašu attieksmi. Kāpēc mums šķiet, ka otrs domā nepareizi, un kāpēc mums ir tik šausmīgi svarīgi, lai otrs domā tā, kā mēs domājam? Es domāju, ka galvenais tomēr ir miers mājās un miers ģimenē. Manuprāt, attiecības ir primārais. Tas ir pats galvenais. Un, lai uzturētu tās attiecības, varbūt nevienmēr tam jāmēģina pierādīt to savu taisnību, bet mēģināt vienkārši sarunāties un saprast to otru cilvēku. Un tad mēs varam runāt par to, kā veidot to veiksmīgo sarunu, lai nesastrīdētos. Un tā biežākā kļūda, ko mēs pieļaujam sarunā, ir, kad otrs pasaka savu viedokli. Pirmkārt, mēs nekad līdz galam pat nenoklausāmies, jo mēs jau pusceļā esam sapratuši, kā ir patiesība, un mēs gribam nākt klajā ar to savu patiesību un argumentiem. Tā kā mēs neļaujam pat otram izteikties. Un nākamā lielākā kļūda, ko cilvēki dara, ir dot pierādījumus. Es tev pateikšu īsto faktu, tu esi pret Stambulas konvenciju, re, kur ir tie īstie patiesie Stambulas konvencijas fakti. Tas pilnīgi nestrādā, tāpēc, ka tiklīdz, kad tu nāc cilvēkam ar faktiem, viņš sadzird. Tad es esmu muļķis, tu uzskati, ka es kaut ko nesaprotu, ja? Un jau aizverās jau kāda iespēja sarunāties, jo otrs jau ieņems to aizsardzības pozu. Tā kā, ja tā pirmā un galvenā kļūda ir, ka mēs otram gribam atbildēt uzreiz ar faktiem, bet tā vietā, ar ko mums būtu jānāk, mums ir jāsāk ar jautājumiem un klausīšanos. Mums ir jāuzdod jautājumu, jāsaprot, kāpēc otrs cilvēks tā domā. Un tikai tad, kad tu saprati, vai viņu vada bailes, vai varbūt mana mamma savā pensionāra grupiņā visas viņas tā domā, un tagad atzīt, lūk, manas tās meitas pareizos faktus, nozīmē, vai būtu viņai tā pensionāra grupiņas atteikties, kas viņai ir visa dzīve, visa tā viņas sociālā dzīve. Tāpēc mums ir jāsaprot, kas tam cilvēkam liek tā domāt, un vai tur ir bailes kaut kāda piederība grupai, un tikai tad mēs varam mēģināt sākt veidot sarunu. Tāpēc atkal, ja mēs sākam uzreiz bliezt ārā faktus, mēs esam jau nogriezuši jau kādu iespēju sarunāties. Un tad, kad mēs saprotam, kas to cilvēku vada, tad mēs varam, zināt, kā tu sarunā, runā, un tā kā parādās kā guļošais policists, ja? Un tādā brīdī tu jau netiec mašīnu pārus tur 90 km stundā. Tev ir jāapstājas, jāiebremzē, jāievelk kalpa, atkal runa par mums pašiem. Un tad tu vari domāt, kā veidot to sarunu tālāk. Ā, interesanti tā domā, tad tev uztrauc šī konkrētā lieta. Vai ir kāds eksperts, kuram tu uzticētos šajā jautājumā, vai tev šķiet kāds politiķis, kurš risina šo jautājumu, tad tu vari mēģināt tikai veidot to sarunu tālāk. Bet pašam būs daudz grūtāk, ja tu sāksi to sarunu ar mērķi pārliecināt. Jo ir jābūt gatavam arī pieņemt, ka tu nepārliecināsi to otru cilvēku, vai ir jābūt gatavam, ka tu pats mainīsies, dzirdot tos konkrētos viedokļus. Bet, lai tā saruna veidotos, tev ir jābūt gatavam dzirdēt tos viedokļus. Bet mēs ļoti bieži neesam. Mēs kā uzdodam jautājumu, tāpat nedzirdam to atbildi un bliežam uzreiz ārā to savu faktu, jo mēs lūk zinām, kā ir patiesībā. Tāpat Stambulas konvencija. Kāpēc šobrīd tā tēma tiek atkal celta gaisā? Tāpēc, ka tik daudz emocijas par to. Katram ir savs viedoklis. Un arī ir jau sabiedriskās domas aptaujas, kas rāda, ka šī ir tēma vecākiem cilvēkiem, tas viņus vairāk uztrauc, un viņi negribētu to Stambulas konvenciju. Jaunāki cilvēki atkal gribētu to Stambulas konvenciju. Un kā būtu tēvs ar dēlu, piemēram, sarunājis par šo tēmu? Ja? Nu, dēls jau skaidri zina, ka re, kur ir vecais konservatīvais, kurš dzīvo kaut kādā savās padomu laiku paliekās, un tēvs atkal zina, re, kur ir tas jaunais liberāls, kurš ir pilnīgi traks un grib visus dženderus, un viņš jau zina, kas ir iepagrammēts tajā iekšā. Šajā gadījumā abi divi ir vainīgi, tā varētu teikt, jo abiem jau ir priekšstats par to otru cilvēku. A kā būtu, ja viņi pastāstos un parunātu, kāpēc tu tēti baidies no tās Stambulas konvencijas? Dēls uzskaidrot, kā viņš redz kaut kādas tās konkrētās lietas, kāpēc viņam tās vērtības ir svarīgas. Bet nu, tur ir svarīgi tajā nesākt braukt tiem guļošajiem policistiem pāri to 90 km stundā, un tad sadauzīs mašīnu un būs skandāls ģimenēm, beigās neviens ne ar vienu nerunās. Tev jau sākumā ir jābūt gatavam, ka tas otrs cilvēks nemainīs viedokli, un ka tas būs ilgstošs process. Bet ja ir tā pacietība, un kāpēc gan nerunāt par to? Un pa vidu ir vēl viens būtisks faktors. Tā tiltiņa mešana, kā es saku, uzticības radīšana. Jo sākumā mēs noņemam tās bruņas, ka mēs klausāmies, mēs redzam sevi, ka mēs gribam sadzirdēt patiesu cilvēku. Un tad ir uzticības veidošanās, un tas ir tas brīdis, kad mēs piekrītam otram. Es šo izmantoju arī tik daudz šobrīd žurnālistikā un arī sociālajos medijos, un tas ļoti nolaiž to dusmu ventili. Es, piemēram, runāju par migrantiem, vienmēr tur ir ļoti daudz emocijas. Un kāds uzreiz saka, paskatieties, kā tur Zviedrijā ir. Redziet, kā tur noziedzība. Un tas saku, jā, es piekrītu. Zviedrijā ar to ir problēmas. Un es domāju, ka Latvijā mums tāpēc ir ļoti jāuzmanās ar migrāciju. Un vēl es arī domāju, ka migranti arī dod daudz pienesumu mūsu ekonomikai. Jo mums šobrīd ir svarīgi, lai mums būtu kāds, kurš strādātu arī maksātu nodokļus.

0: Ko jūs domājat par šo jautājumu? Bet es piekrītu tam cilvēkam, atrast to kaut kādu piekrišanas posmu, jo tas pilnīgi otrs cilvēks izkusīs. Ja mēs uzbūvēsim to tiltiņu, lai mēs vispār varētu sākt veidot to sarunu. Ā, tēti, tev uztrauc Stambulas konvencija, ja tu domā, ka tur ir apdraudējis tradicionālās ģimenes vērtības. Tēt, man arī ir ļoti svarīgas ģimenes vērtības. Es tiešām gribu, lai bērniem ir vecāki, lai ģimenēs valda saticība. Un tad var minēt tālāk tos savus faktors. Bet atrod to, ka jā, es piekrītu, es saprotu tevi, es dzirdu, ko tu saki. Un tad mēs veidojam tos kaut kādus faktus un dodam tālāk.
1: Nu, lūk, dzirdējām, kā varētu veidoties tāda cieņpilna saruna ģimenē un savus redzējumus tātad pētnieciskai žurnālistei, arī sociālo mediju pētniecei Ingai Spriņģei. Izskanēja vairāki, nu, varētu teikt, padomi. Kas jums šķiet vērā ņemams un ko vajadzētu atcerēties, jo mēs tik ļoti algstam arī šādās situācijās, ka mums ir pretēji viedokļi, tomēr iemācīties risināt cieņpilnu sarunu.
2: Man jau šķiet, ka visvērtīgākā atziņa bija tā, kas bija pašā sākumā par to, ka uzdot jautājumu, kāpēc es domāju tā, kā es domāju. Jo bieži vien mēs tikai domājam, nē, nu, bet kāpēc tas cilvēks tā domā? Ja? Tas, kā es domāju, tas ir pašsaprotami. Ja? Nu, es nezinu, te jautājumā par, kas arī bieži vien Latvijā tiek cilāts par kristīgajām vērtībām. Ja? Nu, kāpēc mēs esam kristīgo vērtību aizstāvji? Vai tāpēc, ka mēs esam izanalizējuši visu pasaules vērtību koku, ja, un tagad pieņēmuši, nē, nu, skaidrs, ka šeit, ka mēs pieņemsim kristīgās vērtības, vai vienkārši tāpēc, ka mēs šeit esam gadījies tā, ka esam piedzimuši, un mēs vairs vispār nevaram izvēlēties, mums ir jāpieņem šīs kristīgās vērtības, ja, bet, protams, ka šis ir ļoti, nu, tāds intelektuāls piegājiens, ja, to nevar tā izdarīt, tāpēc, ka šīs ir fundamentālas lietas, kuras mums ir ar to bērnības, ja, mātes pierni, tā teikt, iezīsts. Mēs esam viņas iemācījušies, tās ir saaugušas kopā ar mums, un tāpēc mēs nevaram šādu jautājumu nemaz bieži vien uzdot. Ja. Un tāpēc nu, tas labākais ir saprast, ka mums nu, kaut kā ir veidojušies arī tie mūsu uzskati, un fundamentāli mēs viņus bieži vien pieņemam, tāpēc, ka mēs viņiem ticam.
1: Bet šis ir svarīgi, sākt ar sevi, es zinu, ka man ļoti grūti cilvēkiem ar to, bet kāpēc es tā domāju? Tā kā izrevidēt savu, kā veidojas mana pārliecība?
3: Nu, es sadzirdēju tur vairākas lietas. Dažām es piekrītu un dažām nē. Ja? Jo pirmkārt tas, ko es sadzirdēju, ir nepārprotami, ka agresija provocē agresiju. Ja es iešu otram virsū ar kaut kādu tādu tūlīt, vai tie ir fakti vai argumenti, vai kaut kāda veida šo vainošanu, vai kaut kādu pat pārmetumu, vēl kaut ko, tā ir agresija. Un patiesībā neko citu pretī sagaidīt kā aizsardzība, bet tur, protams, būs atkarīgs, kādā veidā tas otrs aizsargāsies, vai viņš uzbruks pretī, vai viņš noizolēsies, apvainosies tā, vai kā viņš reaģēs, nezinu, bet katrā gadījumā es citu neko, kā to algoritmu, kā agresiju, provocē agresiju, nevarēšu vispār piedzīvot. Jā, tas ir mans mērķis pārbaudīt, vai šis strādā uz priekšu. Otra lieta, ka mēs piekrītu, ka sākt ar sevi, jo ja tajā brīdī man ir tā sajūta, ka man obligāti ir jādabūt to otru cilvēku savā pusē, man ir jāspēj uzdot sev šo jautājumu, kāpēc man tas ir tik svarīgi viņu pārliecināt, jo tajā brīdī, kad es sāku pilnīgi ar, kā saka, putām uz lūpām otru pārliecināt, es arī terapijā bieži vien pacientiem uz to norādu, un tā ir viena no tāda interpretācijām terapeita darbā, kad es saku, ka nu, vēl vienu reizi šo argumentu pasakot, man nekas cits prātā nenāk kā jautājums, kuru no mums abiem jūs gribat vairāk pārliecināt par to, ko jūs sakat. Tātad tajā brīdī, kad es otram par katru cenu mēģinu, un tā ir pilnībā infantīla pozīcija, ja, tas ir mana brieduma trūkums, tā ir mana tāda infantīla vēlēšanās panākt, lai visa pasaule domā tā kā es. Un tas ir vecums brīdī, kad man vēl nav valodas, principā tādas, kā mēs to saprotam, tas ir vecums būtībā līdz 3 gadiem, ja, kad es vēl nevaru īsti sasaistīt savus iekšējos stāvokļus un caur valodu pateikt pasaulē, kad man ir svarīgi, lai pasaule domā tā kā es, lai viņi redz tā kā es, vispirms mamma, tētis, protams, arī pārējās.

0: Arējie, ja? Bet es laikam īsti nevaru piekrist tai domai par to, ka es tur saklausu manipulāciju. Es piekrītu, ir jāuzdod jautājumi, kāpēc tu tā domā, kas ir tas, kas tevi tā vēdina domāt, bet man šie jautājumi jāuzdod arī sev pie viena nosacījuma. Ja man patiešām interesē tas, ko otrs cilvēks pateiks, jo ja es šo izvantošu tikai kā taktiku, ja? Un es pilnīgi noteikti domāju, ka žurnālistam vai kādam citam, kurš iet pēc viedokļa, un viņš, piemēram, vēl jau vairāk, ja es, piemēram, zinu, ka es intervēšu cilvēku ar pretējiem politiskiem uzskatiem, ja? Es šorīt atkal jāpiesauc podkāsts, negribu, kā saka, nevienu te reklamēt, ja, bet tieši bija runa par to, ka žurnālists gāja uz interviju aicināto, ja, cilvēku no pilnīgi viņam, nu, pretējiem politiskiem uzskatiem, vai ne? Skaidrs, ka lai es varētu uzrakstīt objektīvu rakstu un pasniegt to, ko tas cilvēks man saka, ja, man ir jāuzdod viņam šie jautājumi un jāsadzird viņa atbildes pēc būtības. Nav svarīgi, vai es viņam tajā brīdī piekrītu, nepiekrītu, vai vispār man ir pilnīgi, tur es nezinu, kā saka, man tur dūmi pa tegunu nāk ārā, kā man gribās vai ne viņu pārliecināt, ka viņš ir tur kaut kā nepareizi domājošs vai kaut kā tamlīdzīgi, ja. Bet jā, ja tajā mēs tuvo cilvēku lokā domājam, jā, tad šo te neaiziet tajā manipulācijā. Šī tā sadaļa, kur es nevaru piekrist, ja es to izmantošu tikai kā taktiku, jo kas notiks. Viena no tādām arī algoritmiem cilvēku uzvedības attieksmes, jā, tādām dinamikā ir, ka tajā brīdī mēs ļoti precīzi sajūtam, kad ar mums manipulē. Ja? Līdz ar to, un vienīgais, kas notiek, ir, ka uz manipulāciju mēs varam reaģēt tomēr arī ar agresiju, jo skairs, ka tas kaut kādā ziņā parāda, ka tas otrs cilvēks tātad, nu, mani vērtē tādā veidā, ka es būšu viegli manipulējams un kaut kā pagriežams, ja tas mani tur var aizskart, aizvainot, sadusmot, sāpināt, apbēdināt, vēl kaut kā, un es varu reaģēt, jā, ar agresiju.
1: Nu jā, bet, nu, tomēr tās ir tuvas, mēs runājam par ģimeni, jā, par tuvām attiecībām, un varbūt tā ir patiesa ieinteresētība saprast, jā, kāpēc, piemēram, tur otrs tā domā, un tad tā nav manipulācija. Tieši, jā, Sanita, starp citu, arī tā piebilst, bet ģimenē tomēr.
0: Nu, tieši ko par darīt? To es arī sāku, ja tā interese ir paties, ja man gribas saprast. Bet šeit jau mēs visu laiku runājam par to, ka tā tad, ja mana šī pārliecība tomēr sakņojās manā infantilitātē. Vai arī tajā, ka es visiem pēdējiem spēkiem izmisīgi turu to savu pozīciju, lai mani ieklausās, lai mani respektē, jo varbūt tas ir mans iekšējais konflikts, ka es kaut kādā ziņā esmu no savas ģimenes vai īpaši no saviem vecākajiem siblingiem vai vecākiem sajūtis vienmēr šo attieksmi. Man tā sajūta ir, ka vienmēr, ja, ka, nu, es jau tāds tur jaunākais vai tur tāds nepieredzējušākais vai vēl kaut kā tamlīdzīgi, un, protams, ka šāda politiskas diskusijas kontekstā tas diskurss pavērsīsies tajā, ka es ļoti agresīvi metīšos, ja šo pozīciju aizstāvēt, nevis tāpēc tikai, ka tie uzskati kaut kā mums tur atšķirās, bet tāpēc, ka es izjūtu to kā kārtējo uzbrukumu manai autonomijai, patstāvībai un manai izvēlei. Un es par citām lietām vispār cīnos. Ja?
2: Jā, es pieļauju, ka tur ir arī jautājums par to, par manu pašu personisko attieksmi. Jā. Iespējams, ka daļa no, tā, no tās agresīvās nostājas ir tā, ka kaut kur dziļi apakšā mēs paši ļoti neesam pārliecināti par to, ka mēs varētu īstenībā aizstāvēt to savu pozīciju, un tāpēc mums ir jākļūst agresīviem, un tā agresija ir šīs vājās pozīcijas aizstāvēšana. Bet no otras puses, šeit ir jau ļoti liels arī komponente ar to autoritāti un ar savstarpējo cieņu. Mm. Ja cilvēks ir autoritāte, ja, tad es drīzāk pie viņa īpatnējiem uzskatiem pieiešu kā pie iespējamas atklāsmes, iespējama avota savam viedumam. Savukārt, ja es to otru cilvēku tā nevisai cienu, ja, un tad es viņu drīzāk gribēšu glābt, jo es uzskatīšu, ka viņš ir nozombēts, jo viņam prāts varbūt nestrādā tik labi kā man, ja? Un tāpēc man viņš ir jāglābi no šīm te, no šiem maldiem, no šīs noklīšanas kaut kur citā sfērā, ja? Un tāpēc es viņu mēģināšu par katru cenu savā pusē pārvilkt, ja? Un kāds no tiem modeļiem tas ir mums, ja? Un kā, un kur mēs paši esam ņēmuši, ja? Kāpēc mēs esam

0: kas ir tās autoritātes, kurām mēs pieslienamies, ja? Tas ir viss īstenībā ļoti, ļoti komplekss sociāls nu, tāds process, kuru, diemžēl, nu, mēs nevienmēr varam apzināties, un tāpēc tas Ingas aicinājums uzdot jautājumu, kāpēc man ir tāda nostāja, kāda man ir, arī ļoti, ļoti vērtīgs.
1: Bet es domāju, Freids kapā stāvus aplaudē. Ja, man kā terapeitam, protams, uzreiz jau Klaus pateica autoritātēm un cīnīties, un pēc tam viņš saka par cieņu, un es domāju, jo, protams, autoritāti es varu cienīt, un man tad ar viņu nav jācīnās. Bet es varu ar autoritāti cīnīties, un jautājums, kā es aiziešu, vai es tajā cīņā viņu glābšu, vai es viņu mēģināšu uzvarēt, jā, tie arī būs divi dažādi scenāri.
0: Jā, bet kāpēc man viņu ir jāglāb? Jā, jā.
1: Nē, nu tad es vai nu glābšu viņu, jo ja es ar viņu cīnīšos, tad es vai nu viņu glābšu, es mēģināšu vienā veidā, vai arī es nākšu viņam virsū un ar kaut kādu tādu vēlmi, neapzināto, bet daļai arī apzināto mēģināšu viņu pārmākt, jā. Bet ja es viņu cienu, nu, mēs varam cieņu pilni diskutēt un tieši tā, nu tas, protams, arī būs atsevišķs, nu, piemēram, terapeita kabinetā, ja topiks par to manas attiecības ar autoritātēm, ja, bet es tāpēc arī saku, te, reizēm tās nianses ir tik svarīgas, vai ne, un mēs jau, protams, nevaram šajā te mūsu diskusijā to arī tādās detaļās vairs izskatīt, vai ne, bet ir jāsaprot, ka savstarpējās attiecībās ir tik daudz šie slāņi, ka tas ārējais, virspusējais, ka mēs pa politiskajiem uzskatiem diskutējam, ir tikai tā scēna vai tā skatuve, uz kuras tas vispār izpaužās. Jā, un nu jā, jā, ļoti daudz tur ir.
2: Jā, un te vēl Roberts noslēdzot mūsu sarunu jautā, un kāpēc sarunas dalībnieki aizstāv savu viedokli?
1: Kāpēc saruna dalībnieki aizstāv? Es nezinu, vai mēs aizstāvam. Es vienkārši pozicionēju to, kā terapeitu uz šiem jautājumiem skatās. Un es pieņemu, ka mans saruna biedrs līdzīgi.
0: Jā, nē, nu, es nezinu, vai es aizstāvu šeit kaut kādu savu viedokli. Ja? Es drīzāk paužu savus pārdomus. Bet to, kāpēc es aizstāvu savu viedokli, nu, protams, ka man ir kaut kādās situācijās tur savu argumenti, ja, kurus es mēģinu būt pārliecināts. Bet visam tam fonā, protams, ka ir ļoti daudz visādu lietu, kuras mēs bieži vien pat neapzināmies. Nu, brīnumainā kārtā tu kādreiz var paskatīties, kā kaut kur no nu, piemēram, no publiskām personām izlien ārā kaut kādas pārliecības, kuras ir skaidri balstītas, nu, piemēram, viņu skolas gados iezīstajām marksistiskajām kaut kādām pozīcijām, ja, kuras viņi iespējams ir jau pilnīgi sen aizmirsuši. Mēs neapzināmies šo fonu ar šo ļoti daudzveidīgo fonu, kas veido mūsu pārliecības. Un tad mēs mēģinām piemeklēt īstībā tās arguments, kāpēc mums ir taisnība.
1: Nu, es droši vien varētu vēl piebilst tikai to, ka droši vien, ja kādam cilvēkam rodās tādas fantāzijas vai ilūzijas, ka cilvēks, kurus uzaicina kaut kādos vai raidījumos, kas ir par viedokļiem vai vienalga par kaut ko pastāstīt, vai ne, ka viņi būs kaut kādā ziņā citādāk atšķirīgāki cilvēki, ja, tas atkal vairs nav par tiem runātājiem, vai ne? Jo skaidrs, ka tajā brīdī, kad mēs arī klausamies kādus viedokļus, ko saka vienalga, vai tie ir politiķi, vai sociāli antropologi, terapeiti, vai vienalga arī meteorologi vai arhitekti, vai ne, mēs gribam dzirdēt, ka kāds mums pasaka, nu, kaut kādā ziņā, kā ir pareizi, vai kā ir labāk, ja, bet tas atkal ir par to manu iekšējo vēlmi, ka man kāds kaut ko pasaka priekšā, un tāpat droši vien arī par tiem politiskajiem jautājumiem, nu, tāpēc, jo mēs klausamies arī tās politiskās diskusijas, patiesībā es domāju, ja iedomāties tādu drusku idealizētu ģimenes modeli, kurā var patiešām izdiskutēt, un es nezinu, ka tur tos partiju totalizātors vai kaut ko, un tur arī dažādus tos uzskatus jā, apspriest. Super. Drošā vidē. Kolosāli.
2: Tiecamies uz to un nobeidzu ar Sanītes komentāru. Ne visiem ir naudas terapija jāmāk ģimenē pašiem runāt, un man rūp ģimenē attiecības, bet nav tolerants pret muļķībām, tas tērē enerģiju, un ja cilvēks būs gatavs, pajautās viedokli vai palīdzību. Jā, paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem, Inesē Putniecē un Klāvam Sedliniekam. Paldies, ka atradāt laiku atnācāt. To jums saka ģimenes studijas komanda. Ieva Grīnberga, Inese Štrāla, Toms Šits un es Mairedz Notiņa pie mikrofona. Tiekamies rīt 5 minūtes pāri. Diviem runāsim par to, ka ir izveidojusies tāda vecāku radīta sabiedriska iniciatīva nikotīnis. Un viņi grib saprast, kāpēc pēdējos gados bērni, jaunieši,

0: tik ļoti aizraujas ar tiem nikotīnas pilventiņiem un elektroniskajām cigaretēm, un kā tur patiesi viņiem palīdzēt. Tātad par to rīt, un paldies, ka klausieties šodien. Visu labu!
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Katrīna Liepzere. ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets plāno paziņot par augsta līmeņa militārās vadības amatu skaita samazināšanu līdz pat 20%, kas būtu divreiz vairāk nekā iepriekš gaidīts, tā otrdien vēstīja ASV mediji. Paredzams, ka Heksets par militārās vadības skaita samazināšanu paziņoja šodien. Medijas The Washington Post vēsta, ka plānotās izmaiņas varētu ietekmēt simtiem pašreizējo un topošo ASV militāro vadītāju karjeru. Kopš stāšanās amatā Donalda Trumpa otrās prezidentūras sākumā Heksets būtiski pārveidojis ASV bruņoto spēku augstāko vadību, atlaižot un pazeminot amatā vairākas augstaranga militāra personas. Vācijas prokurori ir apsūdzējuši Ukrainas pilsoni par spiegošanu Krievijas labām. 53 gadus vecais vīrietis no Ziemeļreinas Vestfālenes federālās zemes Anderfonas pilsētas tiek turēts aizdomās par darbošanos Krievijas izlūkdienestu uzdevumā vismaz kopš 2025. Gada novembra. Tā otrdien

paziņoja Diseldorfas ģenerāla prokuratūra. Viņš tiek apsūdzēts informācijas vākšanu par kādu vīrieti Vācijā, kurš bija piedalījies kaujas operācijās Ukrainas bruņoto spēku sastāvā pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gada februārī. Prokurāri apgalvo, ka aizdomās turētais nodevis informāciju Krievijas izlūkdienestam līdz savai aizturēšanai šī gada 27. Martā. Latvijas ārlietu ministre Bāja Braži no jaunās vienotības šodien uzņems Igaunijas ārlietu ministru Margusu Kaknu. Paredzēts, ka amatpersons noliks ziedus brīvības pieminekļa pakājē. Latvijas ministre kopā ar igauņu kolēģi pasniegs ikgadējo valodu balvu par ieguldījumu latviešu un igauņu valodas popularizēšanā. Balvu pasniegs jau 17. Reizi. Paredzēts, ka Braži Caknu pārunās arī divpusējās sadarbības jautājums atbalstu Ukrainai pašreizējā pret Krievijas agresiju. Aktuālos arī drošības jautājumus, kā arī Eiropas Savienības darba kārtības aktualitātes. Latvijas un Somijas izglītības eksperti šodien diskutēs par centralizēto eksāmenu lomu skolēnu izglītībā. Diskusijā, meklējot līdzsvaru starp zināšanām un vērtēšanām, notiks no 13:00 līdz 5:00 RTU inženierzinātnes vidusskolā un RTU starptautiskajā zinātņu un tehnoloģiju skolā. Eksperti pārunās, kā objektīvi novērtēt skolēnu zināšanas un kādai jābūt centralizēto eksāmenu lomai izglītības procesā. Tāpat tiks salīdzināt Latvijas un Somijas pieredzi skolēnu zināšanu vērtēšanā. Valsts meža dienas no šodienas visā Latvijas teritorijā atcēlas meža uguns nedrošo laika posmu, kas bija spēkā no 1. aprīļa. Šogad reģistrēti un dzēsti 264 meža ugunsgrēki ar uguns skarto platību 203 hektāri. Dienas tā atzīmē, ka pateicoties lietainajiem laikapstākļiem, meža ugunsgrēku skaits un izdegušo platību apmērs šogad ir salīdzinoši neliels. Šodien vēlētāji varēs turpināt nodot balsi glamāšanā 15. Saimes vēlēšanās. To varēs izdarīt jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no 17:00 līdz 20:00, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Vēlētājiem līdz jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai persona apliecība jeb ID karte. Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizīmogotā vēlēšana kastē līdz vēlēšana dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā viņš savu iepriekšēju nodoto balsi, varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Centrālās vēlēšana komisijas dati liecina, ka līdz vakardienai balsi glabāšanā nodeva aptuveni 2,8 balstiesīgiem. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, pūž dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 94%. Dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla, putīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi. Rīgā arī pārsvarā mākoņiens laiks, nokrišņi nav gaidāmi, taču veidosies var no rīta pusi arī veidoties migla. Gaisa temperatūra dienā būs Rīgā 15-17 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs pievērsīsimies sportam un tam, kā inženieri var palīdzēt sportistu sniegumam. Droši varam teikt, ka mūsdienu olimpiskie rekordi nebūtu iespējami bez inženieru radītiem risinājumiem, sākot ar biomehāniku un beidzot ar tehnoloģiskiem rīkiem, kas ļauj uzlabot gan sportiska fizisko sniegumu, gan arī inventāru. Kā tad tas notiek un pie kā strādā Latvijā un kā sports un zinātne sadarbojas par to tad visu runā? Runāsim stundas otrajā pusē, bet pirms tam iepazīsim muskuli, bez kura nebūtu iespēja mūsu elpošana un, protams, ka pirmdienas mēs nedēļas iesākam ar mūsu mazajiem, bet interesantajiem jautājumiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Kā ikka nedēļa pirmdienās studijās

0: Sveic arī šī raidījuma producenta Paula Gulbinska. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Lai kopīgi mēs palūkotos uz interesantām lietām, kas varbūt prātā ienākušas vai varbūt ar mums notikušas nedēļas nogalē. Bet runājot par aktuālāko, tad jāteic, ka ir kāda ļoti interesanta lieta, kas jāpatur prātā. 30. aprīlī, tas bija pavasarī, mēs ķērām pavasari un ir kārta tradicionālai rudens zibakcijai, kad mēs ķērām kadrā rudeni un tas būs 30. septembris, kad visi ir aicināti dienas garumā fotografēt Latvijai raksturīgās sugas, kā piemēram ārbērzu, parasto kļavu, ozolu, osi, ābeli, ievu, tad nofotografēt gan koku kopumā, gan arī dienvidu puses zaru un iesūtīt uz tādu īpašu vietni, kas ir uz gadalaiki 2026, vienmēr sakot vietnē internetu varēsiet atrast. Un tas ļaus izskaidrot to, kā pamazām mainās klimats, to starp arī rudeņu un kāda tad ir tā daba mums apkārt. Paula, vai tu jau esi iedomājusies, kur tu darīsi 30. un ko tu fotografēsi?
1: Es iedomājos, ka īstenībā nu, ir jau laiks, kad var sākt fotografēt sarkanās kļavas, jo šorīt dodoties uz darbu redzēju, ka nu, jau, kā saka, rudens sāk apgleznot Latviju. Bet es aizvien par tām sēnēm.
0: Tā tas ir aktuāli šajā nedēļas nogalē, noteikti bijis arī nevienam vien.
1: Tiesa gan, un arī bija silts, un es domāju, ka neviens vien gan jau devās mežā, un nu jau ir tā, ka braucot ar automašīnu vai pa vilciena logu jau redzēt tos skaistos mušmiru lietu sērgus. Bet ja arī runājam par sēnēm un sportu, un šodien tavs sarunas temats būs sports, tad es atcerējos, ka Lietuvā ir ikgadējais sēņu lasīšanas čempionāts. Un tas notiek katru gadu septembrī. Pašos Lietuvas dienvidos un nu jā, cilvēki dalās komandās, dodas visu dienu ar lieliem groziem mežā un kurš pēc iespējas vairāk sēņu salasīs. Runēt par ēdamām sēnēm, protams, ne par suņu sēnēm. Nu un tad pagājušajā gadā tiesot bijuši vairāk nekā 250 kg apēdamu sēņu. Man, protams, šo izlasot uzreiz radās jautājums, kurš to visu tīrīs. Un kurš pēc tam to spēs apēst, bet nu es ceru, ka sēnes netika izmestas tiešām saliktas burciņās un savā rīt smērcē.
0: Es atkal tieši domāju, kā ar cilvēku pēc komandās, vai tomēr arī individuāli kāds piedalās, un kā tur visu to izsver un izmēra, un varbūt komanda ir liela, tad, nu, protams, to kilogramu būs vairāk nekā tur kādam individuālam sprinterim, vai es nezinu, maratonistam, nu, kas tur būtu jāsaka.
1: Komandas bija pa kādu 4-5, un katram tur, protams, katrai komandai savs atpazīšanās tērps, un beigās arī festivāls, un nu, viss kā notiek. Es domāju, ka mums vajag turpināt šādu tradīciju arī Latvijā. Jo mēs esam vareni brāši.
0: Es domāju, ka mums tas notiek, vienkārši mēs to neesam nosaukuši varbūt tādā vārdā, jo katrs iedomājas, kā tur sargātās savas īpašās sēņu vietas brīžiem vai atrāda sociālajos medijos, cik nu ir salasījis. Un par tām individuālajām sēņu vietām runājot savukārt, man jau pirms dažām nedēļām atceries bija tāds jautājums, jo man liekas, nu, kā, nu šogad ir tā tava īpašā vienalga sēņu, vai varbūt pat ogu vieta, bet vai nākamajā gadā viņa būs turpat un vēl pēc tam arī turpat. Un tad nu, mēs iedomājamies, ka ir jāprasa ekspertiem, un mēs paprasījām Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģijai Initei Dānielai, kāpēc dažkārt pazūd mūsu iecienītās sēņu vietas. Klausāmies.
2: Nu, no daudz un dažādiem apstākļiem, tur siltuma, mitruma režīms, bet brīžiem to pat ir grūti pateikt, no kā tas ir atkarīgs. It kā visi apstākļi labvēlīgi, it kā vajadzētu būt un nav. Nu, tā arī bieži gadās. Viņas varbūt vienkārši neražo tajā gadā. Varbūt pāris gadus tas tā sēņotne, tas micēlīs neražo. Nu, pēc kādu laiku atkal ražo. Jā, var izzust kaut kādu apstākļu dēļ, vai tur ir barības vielas iztērētas, vai kaut kas un aug citā vietā. Patiesībā jau tur viss mešs ir pilns ar to sēņotnes tīklu. Pie tam ļoti dažādām sēnēm. Vienu gadu ir vienas, otru gadu ir citas. Bet micēlīs auga un plešās, un tas jau droši vien stipri vien atkarīgs kāda tā sēņu suga. Bet nu, micēlīs var izaugt kādus pāris centimetrus gadā.
0: Dzirdējām Latvijas Nacionālo dabas muzeja mikoloģi, Initu Dānielu skaidrojumu, nu kā tad ir atkarīgs tās mūsu sēņu vietas?
1: Nu tomēr tāda mistērija, ka pēc manām gailenēm šogad kājas pieauga.
0: Varbūt tur kāds cits bija pirms tevis, vienkārši atradis to savu vietu, varbūt jau, kā saka, deklarējis savā sacensības sarakstā kā savu īpašo. Jā, bet nu gan mēs pievēršamies sportam un sportā elpošanai ir, protams, kā īpaša un svarīga loma, un te talkā nāk kāds muskulis, bez kura elpot nebūtu iespējams, un tā ir diafragma. Kas tā īsti ir un kādu funkciju veic mūsu organismā, par to interesējās mana kolēģa Marione Baltkalne.
3: Pat ja mums nav plašu zināšanu par diafragmu, dzirdējuši par to būs daudzi, sākot jau ar skolas bērniem, kuriem dziedāšanas stundās vai korī skolotāja aicinājusi sajust iedomātu peldriņķi vai kupolu zem ribām. diafragma ir ne tikai darba instruments dziedāt,

0: tājiem, tā ļauj dzīvot mums katram. Par šo īpašo muskuli plašāk gatava stāstīt Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes sabiedrības veselības un veselības aprūpes nodaļas asociētā profesore Līga Ozoliņa-Molla. Un sāksim ar to kupola salīdzinājumu. Vai tā mēs patiesi varam raksturot diafragmu?
1: Jā, zinām, taisnība ir, jo diafragma tātad ir muskulis, tāds diezgan paliels šķiedrains muskulis, kas atrodas zem ribām, praktiski atdala krūšu dobumu no vēdera dobuma. Ir tāda robeža virsma, bet šī robeža virsma ir ar atverēm, tādēļ, kad krūšu un vēdera dobumam jāiet cauri arī komunikācijām, un tādēļ mums arī diafragmā ir šīs atveres, caur kuru iet barības vada lejas daļa, kas pāriet tālāk vēdera dobumā atrodošajā kuņģī, tad iet nervi, tad iet limfadi, aorta iet, tad ir... Tas praktiski ir muskulis ar atverēm, ar kurām iet komunikācijas, kas ir gan krūšu dobumā augstāk un vēdera dobumā. Šis te muskulis, diafragma, tas ir skeleta muskulis. Tad, kad diafragma ir atslābusi, mēs sakam, ieņem zvana jeb kupola formu, un tas ir tādēļ, kad vēdera dobuma orgāni spiež no apakšas un izspiež un tad izveido šo kupola formu. Un savukārt, tad, kad diafragma saraujās, tas nozīmē saīsinās, tad diafragma noslīd uz leju, jā, un tad spiež, tā teikt, uz vēdera dobuma orgāniem.
0: Tas kupols mums ietā kā tāds pusmēnesis pa ķermeņa priekšējo daļu apkārt, vai arī tas veido apli visapkārt ķermenim?
1: Šis te kupols, viņš tajā mugurējā daļā praktiski iet līdz mugurkaulājam, tad atvere mugurkaulājam diafragmā nav, viņš iet līdz mugurkaulājam. Ir dažādi diafragmas trenēšanas veidi, gan tās rokas uzlikšana uz vēderu un krūtīm, un tad elpojot mēģināt, lai tā roka vēdera daļā tieši kustās, vai tas vienkāršākais ir apgulties un grāmatu uzlikt uz vēderu un skatīties, kā tā grāmata. Un ir vēl visi sāda treniņa, kā var šīs diafragmas kustības trenēt, bet kāpēc viņas dziedātājiem ir svarīgas? Tādēļ, kad diafragma piedalās elpošanas procesā, tad ielpa mums ir aktīvs process, tas nozīmē, kad mēs darbinam elpošanas muskuļus. Un elpošanas muskuļi ir diafragma, kas paveic apmēram 70-80% no elpošanas darba, un ripstarpu muskuļi, tie mazie muskulīši starp ribām, ārējie ripstarpu muskuļi. Un tad, kad mēs elpojam, veicam ielpu, tad ripstarpu muskuļi saīsinās, ribas ceļās uz augšu un diafragma saīsinās un noslīd uz leju. Tā rezultātā mums palielinās krūškurs, veidojās negatīvais spiediens un gaiss ienāk plaušās. Un līdz ar to šajā ieelpas procesā mums tā diafragma strādā. Ja mēs reiķinām, kad minūtē mēs vidēji 12 līdz 20 reizes ieelpojam, izelpojam, tad mēs varam pareizināt ar minūšu skaitu diennaktī, tad tās, cik reizes būs šīs ritmiskās darbības ikdienā. Jā, un tad, kad mēs runājam vai dziedam, tad nu, šīs skaņas, vokalizācijas skaņas veidojās visbiežāk, nu, tajā normālā runāšanā, dziedāšanā uz izelpu. Tad, kad mēs gaisu izelpojam, tas iet ārā cauri balseni, balsu saites, tiek sašaurināts, ja balsu saites veido ļoti šauru spraugu, un tās tiek ievibrētas, un mums veidojās skaņa, jo nu, dabīgā skaņa mums parasti veidojās uz izelpu. Un līdz ar to, ja tā diafragma ir trenēta, un mēs varam veikt, nu, kas ir raksturīgi, piemēram, dziedātājiem, to vienmērīgo izelpu, un arī ilgstošo izelpu, mēs skaņu varam radīt bez ilgstošākas ieelpas, un tas ir raksturīgi šiem dziedātājiem. Ja mēs neveicam dziļāku ieelpu, ja mēs veicam seklu, piemēram, arī satraukumā nu, tādu seklu ieelpu, tad ilga runāšana vai skaņu radīšana uz izelpu ir īsāka, bet dziedātājiem tā ir garāka.
0: Un tad sanāk, ka tas, ko dziedātāju vidē bieži vien saka arī dziedāt uz elpas, faktiski tas nozīmē dziedāt pareizi izmantojot diafragmu.
1: Jā, tas dziedāt uz elpas vai runāt uz elpas, un interesanti, ka nevis uz diafragmas, bet uz elpas, tas praktiski ir tā spēja radīt vienmērīgu un ilgstošu gaisa plūsmu izelpā, kā rezultātā arī radīt šo vienmērīgo skaņu.

Jo trenētajiem nu, dziedātājiem ja, ir parasti arī tā ieelpas rezerve lielāka. Līdz ar to mēs izelpā, mēs neradot jauno ieelpu uz izelpu, mēs varam radīt ilgāku skaņu, ilgāku un arī runāt, tā teikt, ilgāku.

0: Kā jau minējusi Līga Ozoliņa Molla, trenēt diafragmu iespējams, liekot gan rokas, gan grāmatu uz vēdera un kontrolējot vienmērīgu ielpu un izelpu. Vēl izelpas brīdī var veidot garu skaņu ar burtus tātad s. Treniņam noder arī tā saucamā sunīša elpošana jeb elsošana, pēc kuras drīz vien vēdera rajonā iestājas nogurums. Diafragma kā muskulis ir darbojies.
1: Un te par to sajušanu, tiešām, kad saka, sāp tā diafragma, tas būs pat reāls sāpes, tāpēc, kad viņi ir, nu tāpat kā muskulis, jo mēs, jebkuru muskuli viņš nav īpaši trenēts un trenējam, tad mēs viņu beidzot sākam just, varbūt tiešām parādās tur tās nelielās sāpītes. No tā viedokļa mēs viņu varam sajust.
0: Labi, mēs par diafragmu sākām tieši no tādas runas un dziedāšanas viedokļa, bet ja reiz mēs diafragmu nosaucām par elpošanas muskuli, tad droši vien tā pati pirmā funkcija, pirms mēs vēl domājam par dziedāšanu, ir diafragmas iesaista elpošanā, ielpā, izelpā, un tur tas kupols ir pamatu pamats, vai ne?
1: Jā, tad šīs te diafragmas kustības ir pamats ielpai, izelpai, ko mēs ikdienā veicam. Līdz ar to diafragma ir viens tāds no nenogurstošākajiem skeleta muskuļiem. Cits varbūt varētu būt, nāk prātā, mēle. Mēle ir arī muskulis, un atkarībā no tā, cik daudz mēs runājam, arī viens no nenogurstošākajiem muskuļiem. Bet diafragma ir tas, kas ir vajadzīgs elpošanas skābekļu uzņemšanai, tā kā neatņemama diafragmas darbība.
0: Un tad sanāk, ka tā ir tāda spiedienu maiņa šķiet organismā, kuras rezultātā tā diafragma kā kupols cilājas uz augšu un uz leju.
1: Jā, tās diafragmas kustības ir nepieciešams krūškurvja dobuma, tilpuma izmaiņām, lai gaiss ienāktu plaušās, jo gaiss plaušās vienkārši tāpat neienāk, nedifundē no ārējās vidas iekšējā, bet gaiss ienāk pateicoties tam, ka krūškurvī mums veidojās negatīvais spiediens. Un tas negatīvais spiediens ielpas laikā veidojās tieši pateicoties tad apjoma krūškurvja apjoma izmaiņām, palielinājumam, un to nodrošina diafragma, viņa ielpas laikā tad noslīd uz leju, ribstarpu muskuļi paceļ ribas uz augšu, un mums tas kopējais krūškuru tilpums palielinās, un tas ir tas priemesli, kuram seko tad līdz arī pleira. Pleira ir saistaudu apvalks, kas apņem plaušas, un līdz ar to mums veidojās tas negatīvais spiediens starp pleiras telpā, un tas ir tas, kas sekmē gaisa ieplūšanu plaušās. Un tad, kad diafragma atslāpst, tas nozīmē, ka tā ceļās uz augšu, diafragma pagarinās, un vēdera dobuma orgāni spiež no apakšpuses un izspiež tātad to pagarināto diafragmu. Līdz ar to krūškurvja tilpums no apakšas samazinās, un savukārt ribstarpu muskuļiem atslāpstot, ribas smaguma spēka ietekmē spiež uz leju, un arī krūškurvja diametrs apkārtmērs samazinās. Tad izelpā praktiski mums šī te ielpas muskuļa atslāpšanas dēļ atkal samazinās spiediens, veidojās pozitīvais spiediens krūškurvī, kas rada gaisa izplūšanu ārā no plaušām. Jā, tā ir, tā teikt, parastā izelpa, bet varbūt arī tāda aktīva izelpa, ja mēs vēl mēģinām gaisu no plaušām izspiest vēl vairāk, cik var izspiest, tad mēs ieslēdzam, iedarbinam arī iekšējos ribstarpu muskuļus, tad varam arī vēdera priekšējās sienas muskuļus, varbūt pat vēl kaklu muskuļus, ja mēs mēģinām to gaisu vēl vairāk izspiest, to spiedienu, to pozitīvo spiedienu izelpas laikā palielināt, lai gaiss iziet ārā vēl vairāk.
0: No tā visa rezultātā var teikt, ka diafragma ir vitāli nepieciešams muskulis mūsu izdzīvošanai, dzīvošanai, jo ja mums nav diafragmas, mēs nevaram normāli elpot, ja mēs neelpojam, mēs vispār nefunkcionējam.
1: Jā, tā tas ir, kad diafragma kaut arī piedar pie skeleta muskuļiem, no tādas fizioloģisko funkciju dalījuma mēs sakam, ka autonomās funkcijas, iekšējo orgānu darbības funkcijas ir vitāli svarīgās izdzīvošanai, bet šī gadījumā šis skeleta muskulis, kas piedar pie somatiskās struktūras, viņš obligāti nepieciešams principā izdzīvošanai, jo nodrošina elpošanas funkciju.
0: Kā ir, piemēram, sportistiem? Par sportistiem vienmēr saka, ka viņiem ir palielināts plaušu tilpums, trenētākas plaušas,

0: vai par sportistiem, kuri skrien, peld, mēs varam arī teikt, ka viņiem tad arī diafragma kā muskulis ir trenētāks.
1: Domāju, ka jā, tas ir labs jautājums, par sportistiem parasti tiešām runā mazāk, bet sportistiem īpaši tiem izturības sportistiem, kuriem izturības slodzēs ir nepieciešama skābekļa nepārtraukta un tāda paaugstināta piegāde, ir jātrenē servisa funkcijas, un tās servisa funkcijas ir cirkulācija un elpošanas funkcija. Un te pie tās elpošanas funkcijas nonāk, tad ir jātrenē arī šie te muskuļi, kas nodrošina lielāku plaušu tilpumu, lielāku skābekļu uzņemšanu. No sportistiem parasti ir arī vēdera priekšējās sienas muskuļi ļoti labi trenēti, tai skaitā arī diafragma ir trenēta. Tā vienmērīgā izelpa ir nepieciešama arī tās fiziskās slodzes regulēšanai. Ja te arī ir svarīgi, ja tas sportists elpo īsi un sekli, nu, tad ir līdzīgi, te nenotiek pilnvērtīga gaisa apmaiņa plaušās, jā, bet ja ir šī te iemācīta, kontrolētā dziļā elpošana un arī vienmērīgā izelpa, tas arī uzlabo šo te servisa funkcijas skābekļa piegādi.
0: Apzinātu elpošanas kontroli ar dziļām ieelpām un izelpām izmanto arī meditācijā, un tas mums ļauj nomierināt prātu emocionāla satraukuma gadījumā. Noslēgumā vēl jāpiemin, ka diafragmu visi būsim sajutuši arī šķaudot un klepojot. Diafragmai te ir svarīga loma spēcīgas izelpas veidošanā. Bet kāda nozīme ir žagām, kad vēders arī spēcīgi noraustās?
1: Žagu procesā diafragma ir vistiešākā nozīme, jo tieši šo te žagu procesu rada diafragmas nekontrolētās, jeb reflektorās kustības. Žagošanas procesa laikā diafragma saraujas, spiež gaisu ārā no grūškurvja, tad no plaušām, un pie šīs te gaisa izplūšanas, ja, tad arī balsa saitēm sašaurinoties, mums veidojas tas tipiskais hik skaņa, ko mēs radām. Nu, tad šīs te žagošanās ir reflektoras. Un tie iemesli, kas var izsaukt šo refleksu, nav tādā tiešā veidā saistīti ar pašu diafragmu, bet vai nu tas ir ar barības vada kairinājumu, vai tas var būt arī kuņģa kairinājums. Nu, tad kā refleksam vispirms ir jābūt kaut kur kairinājumam, tad tas kairinājums tiek aiznesis līdz kādai smadzeņu daļai, un tad no smadzenēm iet tā, kā mēs sakam, eferentācija, tas atpakaļ ziņošanas konkrēt uz diafragmu. Un te ir interesanti, ka nu, tas barības vada kairinājums vai kuņģa kairinājums tur šo te informāciju aiznes mums tāds klejotāja nervs uz smadzenēm. Tas ir uz smadzeņu stumbru. Smadzeņu stumbrs ir galvas smadzeņu zemākā daļa, kur atrodas mums dažādu vitāli svarīgo dzīvībai svarīgo funkciju regulāciju centri. Un tur, nu, šajā smadzeņu stumbrā, konkrēti iegarno smadzeņu daļā, saslēdzās tā informācija, kas sūta pa diafragmas nervu, to informāciju reflektori regulāri sarauties diafragmai. Interesanti, ka tā fizioloģiskā nozīme, laikam žagām, mums ir evolūcijā pazudusi, tā teikt, pārpalikums no evolūcijas, un evolūcijā, jeb filogenēzē, zemākiem dzīvniekiem tas varētu būt bijis svarīgi, piemēram, abiniekiem pie elpošanas procesa, tad, kad ir vajadzīgs gan tas no vienas puses izelpā kustināt diafragmu, bet no otras puses tās elpošanas struktūras, ar kur izlaiž gaisu ārā, tiek aizvērtas. Līdz ar to, ka šī brīža tas pamatojums, kad žagas mums ir palikušas kā tāda evolūcijas palieka. Jo tā bioloģisko jēgu, praktisko jēgu ir grūti atrast.
2: Tik tālu par diafragmas funkciju cilvēka organismā, un par to vairāk stāstīja Latvijas Universitātes asociētā profesora Līga Ozoliņa-Molla. Bet nu gan pēc brīža mēs pievēršamies sporta tehnoloģijām un tam, kā pie dažādām iekārtām un mērījumiem strādā mūsu inženieri.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Inženieri strādā pie tā, lai labākus risinājumus mēs spētu rast ļoti dažādās jomās, un viena no tām ir arī sports. Par to, kā top dažādas tehnoloģijas sportā un kā inženieru veikums palīdz sportistiem ceļā uz panākumiem, tad arī mēs plašāk runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums ciemos ir Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības un mašīnu zinību fakultātes mašīnu būs aerokosmisko tehnoloģiju un transporta institūta vadošais pētnieks Jānis Lungavičs. Labdien! Un arī šīs pašas fakultātes augstas veiktspējas materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks Andrejs Pupurs. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Pirms pievēršamies tam, ko pašmā inženieri dara sporta tehnoloģiju jomā, jautāšu jums, kā jums šķiet pēdējā desmitgadē, kurus sportiskos sasniegumus jūs noteikti teiktu, mēs varam teikt, tie rekordi ir bijuši un tie rezultāti ir bijuši tāpēc, ka mums ir bijusi tā tehnoloģija attīstība nākusi klāt. Un tie tehnoloģijās inženieri daudz ir darījuši, lai kopā ar sportistiem tos sportiskos sasniegumus arī sasniegt. Jānis, sākšu ar jums.
3: Domāju, ja kurš tehniskais sporta veids, es domāju, redz viennozīmīgi to kāpumu, un pat ne tik ļoti tehnisks, arī skriešanā apavi, es domāju, pamatīgi revolūcija iztaisīs, varbūt Andrejs ar sīkāk pastāstīt, kā diezgan pamatīgs skrējais. Man sirdī tūls ir motosports vienmēr bijis, tieši motokross, un tur pamatīgi lomu spēlē tehnika, protams, un ir arī konkrēti piemēri nesenā, purtis pēdējā 2 gadu griezumā, kad tur pasaules čempions nomainīja savu motociklu marku, jo domāju, ka tam nebūs tik liels nozīmes, viņš katastrofāli slikts palika, nevarēja pabraukt, viņš vienkārši nevarēja to tehniku tik galā un atkal atgriezās pie tā paša oriģinālā brenda, ar kuru viņš bija, tiksim, tā izaudzis, un pēkšņi viņš atkal ir top elitē.
1: Jautājums, tajā tehnikā bija vaina vai tajā sadarbībā starp sportistu un tehniku? Varbūt arī katram savus nav.
3: Sportisti intervijās, protams, kad lika uz tehniku vainu, es domāju, ka tam arī droši vien, ka bija pamats, jo, ja runa iet tiešām par to augstas veiktspēju sportu, tur katram sīku viņam ir milzīga nozīme, un citreiz to nevajag kaut kādu baigi revolucionāru atklājumu. Tur pietiek un maza niansīti uzķert, pamainīt, un tas tev iedot to mazo virsroku pār pārējiem.

0: Jā, kur jau arī nesnaužu, visi jau grib attīstīties.
1: Jā, bet par tās tehnikas, kā mēs pierodam, nu nav jābūt sportistam, lai sajust, ko nozīmē nomainīt, es nezinu, citu veidu telefonu, datoru vai automašīnu, un sākumā ir tā savādi, vai ne? Liekas, tu trīsreiz lēnāk visu dari. Andrej, kā ir, vai sportā skriešana būs tā, ko izcelsiet, vai kāds cits sporta veids?
2: Jā, noteikti skriešana varētu minēt kā varbūt uzskatāmāko piemēru. Jo, es domāju, daudzi ir sekojuši līdzi pasaules rekordam maratonā, tad bija tā 2 stundu barjera, kas likās neaizsniedzama. Tad bija pirmie mēģinājumi, nu, gandrīz vai laboratorijas apstākļos, izolētos apstākļos skrējējiem mēģināt šo 2 stundu barjeru pārsniegt. Un turklāt bija arī tie speciālajie apavi, kuros ir kompozīta materiāla plāksnes, kas palīdz, tā teikt, atgriezt enerģiju dot uz katru soli šim te skrējējam papildus jaudu un iespēju pārspēt šos te rekordus. Un nu, tieši šogad Londonas maratonā ir noticis tas, ko mēs gaidījām, kas varētu teikt arī bija neizbēgami, ka šis te 2 stundu maratona rekords ir pārspēts. Kenijas skrējējs Sebastians Save to izdarīja šogad Londonas maratonā. Un kā viņš to izdarīja? Protams, viņš ir izcils sportists un bija tas treniņš un treniņu metodes un arī varbūt tie, kas palīdz skriet un uzturēt tempu, bet lielā mērā tas ir apavu nopelns. Un šeit bija inženieri tiešām federācijas noteiktajos noteikumos, kas ierobežo jau visādu papildus elementu noteikšanu. Viņi bija tiešām izdarījuši ļoti labu darbu, lai panāktu to. Un tad šis rekords ir kritis pateicoties šī tehnoloģijas.
1: Bet tu daļu jautājot par tiem ierobežojumiem, es gribēju vēl pajautāt, kas tieši tajos apavos bija tāds, ko inženieri izdarīja, lai tas enerģijas, kā saka, pievadīšana tam sportistam notikt?
2: Jā, tātad ir bijuši vairāki eksperimenti un inženieri jau arī, teikt, laboratorijas apstākļos vienmēr domājuši, kā tad to skriešanu uzlabot. Un, protams, pašiem skrējējiem tas interesē, bet tie apavi jau sāk palikt ļoti dīvaini izskata apavi ar ļoti biezām zolēm un ar papildus elementiem. Nu, kaut kas tuvojās tam, ka tur atspērs ir iemontētas kurpēs un tas jau vairs nav tas dabīgā skrējiena izskats vairāk, un tad liekas, tas jau vairs nav, tā jau vairs nav sacensības starp skrējiem, bet starp inženieriem vairāk. Un tad bija tas ierobežojums, būtībā kurpju zoles ir izaugušas, un noteikti pozitīvi tiek vērtēts tas, ka papildus zoles biezums uzlabo arī sportista sajūtu, palīdz atjaunoties labāk. Agrākajā apavā bija ļoti plānām zolītēm. Skrējai labi, bet pēc tam ļoti sāpēja kājas. Tagad ir tās biezākās zoles ar putām un tā tālāk. Bet nu, nedrīkst viņas audzēt pārāk biezas, lai nu, tad ir iespēja tur iemontēt tiešām tās atspērs. Nu, tā vienkāršā valoda runājot. Un tās ir tās kompozīta materiāla oglekļu šķiedru plāksnes, vai nekas tiek izmantotas kā atspērs, un tas ir tas legālais, un tur tiem inženieriem jāstrādā.
1: Ja tās vēl nav līdz galam atspērs, jā, tās ir legālas.
2: Nav, viņas ir iekšā tajā zolē, bet viņas tā teikt nelēc vēl uz ārnu.
1: Bet kāds nākas, ka tās ir atļautas, un tas nav, nu, ja mēs runājam par tādu tiešām tādu tehnoloģisko dopingu zināmā mērā, ka cilvēks varbūt, nu, paņem kaut ko klāt, kas viņam to sniegumu ļauj krietni paaugstināt, bet tas nav viņa fizisko iespēju robežās.
0: Nu, to, man liekas, federācijas visas ik pa brīdim pārskata šos noteikumus, jo bija arī uz peldēšanā vienā brīdī, man liekas, tieši Sidnejas olimpiskajām spēlēm, ka parādījās Austrāļiem pašiem, man liekas, bija tas pilna auguma tērps ar haizūs ādas imitāciju, kas plūdlīnijas tur uzlaboja cilvēkam, un tad vienkārši pēc tām olimpiskajām spēlēm, kad sapratam, tērpam ir tik milzīga nozīme, tad vienkārši tā peldēšanas federācija pateica, nē, viss, nu, tā kā, okei, okay. Šoreiz jums sagāja, paveicās, ja likums vēl jums to neliedza, bet tos likums pārskata. Un es domāju, ka tajā pašā skriešanā arī var gadīties, ka paies tur gads divi, un tad atkal pārskatīs, pieņemsim, ka aizliegs kaut kādas tur karbona tur ielikņu slikti, un būs tikai kaut kāds, nu jā, tur švammīte varēs būt noscīta. Un tad atkal sāksies jauna izpēta, tā kā kurš atradīs labāk to švammīti, kas labāk amortizēs un tā tālāk. Tas ir tāds nebeidzams stāsts, un man liekas, tas sports ir tā kā izcils zinātnes virzītājs, jo tāpat kā karš un militārās lietas diezgan strauji attīsta augstas veiktspējas procesus, tas pats ir arī ar sportu. Jo tas ir, nu, būsim reāli, tas ir principā lielākais

0: Šobrīd biznesa pasaulē ir sports, un skatītāju un entuziastu, kas to paši dara, ir klāsts ir milzīgs, un tā ir milzīga industrija.
1: Kur ir tā robeža ar to, kur tās tehnoloģijas un inženieri nākot tālkā uzlabot, būt gudrākiem, būt tehnoloģiski, nu tā kā izmantojam iespējas, kas mums ir, tomēr ir jādod uz tās robežas ar to, nu nezinu, vai negodīgumu, vai tiešām to, kā arī tikko minējāt, nu ka kaut kad to pārskatīs, teiks, vai nedrīkstēja tādiem tērpiem peldēt, bet nu rekordi jau ir sasniegti, ko nu vairs.
0: Es teiktu, ka nav tādas robežas. Tā robeža ir tieši tik stabila, kā mēs viņu noliekam. Un tad, protams, kad arī dzen to robežu mēģina apiet, cik jau vien var, vai, piemēram, izmantojot kaut kādas risinājumus, kurus ar dotā brīža kontrolas iespējām vēl nevar pamanīt. Mm. Nu, tas ir arī iemesls, kāpēc doping analīzes tur milzīgi laika periodu arī pēc spēlēm, jo pēc tam varbūt atklājās, kaut kāda metodi, kā kaut kādu medikamentu izķerts, un tad izrādās, ka hops, tev pēc tur 7 gadiem to olimpisko medaļu atņem, jo tad izrādās šmaucies.
1: Mm-hmm. Andrej, kāds varbūt komentārs par to?
2: Nē, nu, liekas, ka arī varētu novērtēt pozitīvi arī to inženieru radošumu, kad vienmēr ir kaut kādi noteikumi, it kā daudz, kas ir ierobežots, bet vienalga vienmēr ir iespēja atrast kaut kādu veidu, kā apiet. Tas pats piemērs tām sporta kurpēm, jo kurpju ražotājs Nike jau bija izdomājis šīs super kurpes, bet Adidas kaut kādā veidā izdomāja tajos pašos noteikumos mazliet citādas formas to atsperu uztaisīt. Tad atkal tur vairāk iespējas bija saspiest viņu un tad palielināt to enerģiju. Tas liekas vienkārši risinājums, bet inženieri bija pastrādājuši. Un tā, man liekas, jebkurā nu, skriešana ir varbūt vairāk fizioloģisks sports, bet tehniskajos sportos vēl jau vairāk tie inženieri strādā, un es domāju, ka tur tiešām ir tas radošums noteikti palīdz virzīt to sporta attīstību.
1: Kas ir pie mums Latvijā tas, pie kā jūs strādājat, jūs kolēģi strādā, kuru sporta virzienā, jo es zinu, ka daudz mēs par kamaniņām esam iepriekš runājuši, un es saprotu, arī riteņbraukšana šobrīd ir jūsu uzmanības lokā, varbūt izstāstiet sīkāk, ko šobrīd Latvijā jūs darat, kur inženieri var palīdzēt.
0: Jā, nu šobrīd mēs esam iegājuši finišu taisnē valsts pētījuma programmai sports, īsajā nosaukumā, par ko mums milzīgs prieks, jo beidzot, principā, pirmo reizi vēsturē sanāca tā, ka bija tiešām konkrēti iedots finansējums sporta nu, izpētēji.
1: Bet tieši un, tehnoloģija, kā uzlabot to sniegumu?
0: Tur bija dažādas darba pakas, trīs, un, teiksim, Rīgas Tehniskajai universitātei un arī nelielā sadarbībā ar Latvijas universitāti bija tieši uz augstas veiktspējas sportiem uzsvars, ka mums bija jātīst tieši tehnoloģijas metodes, tādi rīki, kā labāk nomērīt lietas tieši jau tādam super augstas veiktspējas sportam. Un tad, principā, ideja jau bija ļoti daudz un izkristalizējās tādi, nu, nosīja trīs galvenie pilāri tehniskajai universitātei, kas bija slīdamība, tad tas vairāk tā kā mans lauciņš, tieši kā tad labāk vai sliktāk slīdēt attiecīgi, kurā situācijā vajag. Andreja atkal darbu grupa fokusējās uz šiem kompozītu materiāliem, un trešā darbu grupa, ko Alī vada, tas ir aerodinamikas virziens, un ceturtā darba paka, nu, vai tas uzdevums šeit darba pakā Latvijas universitātē, kas ir, tas bija par sensoru sistēmu, kas ļauj ievākt datus. Tātad, nu, šie tad četri virzieni tagad ir pamatīgi atspērušies, jo, nu, nebija tā, ka mēs pilnīgi no nulas sākām. Mēs arī mērķiecīgi virzījām tos, nu, topikus, kas mums jau bija ar kaut kādām iestrādnēm.
1: Bet jo tas rezultāts vairāk tad ir, nu, jūs teicāt, materiālu jomā strādājāt vai var pie slīdamības. Kuros sporta veidos un ko, pateicoties šiem jūsu pētījumiem, ir iespējams uzlabot vai jau uzlabo?
2: Jā, mēs mēģinājām aptvert pēc iespējas vairāk sporta veidus, un viens no mūsu aktivitātēm bija arī komunicēt ar sporta federācijām Latvijā, kas nodarbojās ar tehniskajiem sporta veidiem, kam tas varētu būt saistoši. Un mēs strādājām, piemēram, šo te materiālu katalogu ar domu, ka tas palīdzēs šīm te sportistiem, tehniķiem šajos sporta veidos iepazīt šos jaunos materiālus, tehnoloģijas un uzlabot viņu veikumu. Pateicoties šai komunikācijai, mēs nodarbojamies ne tikai kamaniņu sporta tehniķiem, uzlabojot viņu tehniku, bet arī sanākusi sadarbība ar riteņbraukšanas federāciju. Tad ir velospēdu rāmi pētīti ar loku šaušanas federāciju un pārstāvjiem, tad kā tāda piemēru no tehniskajiem sporta veidiem, kur tiešām

0: pateicoties šim projektam, ir izdevies uzrunāt un varbūt tos, kas varbūt nav paši nākuši, bet kas ir sapratuši, ka mēs viņiem arī varam kaut ko palīdzēt.
1: Jā, nu vēl ir jāslēpotāji, biatlonisti ir ļoti interesēti mūsu rezultātos un šīta pētījuma tā kā turpināšanā, jo viņiem arī šīta slīdamības tēma ļoti interesanta, viņiem ļoti interesanta arī šīta materiāla tēma. Savukārt šī aerodinamika savā ziņā skar praktiski visus, jo visus jau savā veidā vējš un...
2: Ātrums
1: visus ietekmē, jā, un jo ātrāk, jo ātrāks ir tos sports, jo aerodinamika ir lielāka nozīme, un loģiski, ka tie visi tās trīs darbpakas, kas pamatā ir RTU, viņas ir vispārīgi ļoti interesants, un arī tās tēmas tika ņemtas tādas, lai ne tikai sportam tas derētu, bet lai to var pārnest uz sādiem tautsveidniecības pētījumiem, ar to pašu aizsardzības jomu, jo tā infrastruktūra, ko mēs esam attīstījuši, zināšanu bāze un tā tālāk, ir pilnībā izmantojam arī pilnīgi citādāku veidu produktu pētījumu.
2: Es jau šo jautājumu pataupīju uz beigām, bet tas došu tagad, kur jūs minējat arī, ka tas ir tas lielais dzinējspēks zinātnē uz priekšu, tas sports, kur mēs tālāk to pielietojam? Nu, tur mēs parasti no tā zinātnes gaidām arī, nu, tad kur mēs iegūstam kaut kādus vai praktiskus risinājumus, vai ko ar sportu nesaistītajās jomās? Aizsardzība jūs teicāt?
1: Nu, aizsardzība kā piemērs, teiksim, nu, šī projekta ietvaros, mēs tur radam milzīgu prototipu slīdamības pētīšanai. Nu, tas ir atkal interesants visādiem grīdu segumu ražotājiem, asfalta betonas, teiksim, konstrukcijas mums kolēģi rada, mums būs iespēja testēt dažādos klimatiskos apstākļos, tad arī dzen, jā, militārais aspekts, jo, piemēram, tā pati, nu, mēs nu, pat kā nesen recenzējām publikāciju, ko bija Amerikas aizsardzības ministrija finansējis tieši par arī slīdamību augstos laikapstākļos. Nu, tas ticamāk saistīts ar arktisko reģionu aizsardzību un tā tālāk. Nu, šeit mums atkal būs Latvijā, pateicoties tam sporta projektam, radīt unikāla tehnoloģija, kas arī mums ļaus šeit pētīt aizsardzības jomā izmantotas materiālus. Bet tie var būt tiešām jebkādi materiāli, kuriem jāstrādā kaut kādos skarbākos apstākļos un kuri ir kaut kādā veidā saistīti ar berzi vai nodilumu. To mēs visu varēsim pētīt.
2: Bet jūs tā kā, zem tā vārda pētīt, no, atklājiet, ko tas īsti slēpt attiecībā uz to slīdamību un berzi, tad kādi materiāli būtu labāk izmantojam? Nu, tad šobrīd, ja mēs par sportu runājam konkrēti tur sliedēs vai kur citur, vai...
1: Gan materiāls kā tāds, gan kā viņu apstrādāt. Pēc tam, teiksim, to arī paņemt relatīvi varbūt sliktu materiālu un viņa to virsmu sagatavot tā, ka viņa tomēr vairs nemaz nav tik relatīvi slikts materiāls, viņš slīd labāk. Un attiecīgi ar šo infrastruktūru viens ir radīt šo iekārtu, ko mēs to berzes varam mērīt, bet projekta ietvaros mēs milzīgu akcentu likām uz savu prasmju attīstīšanu, kā šīs virsmas pareizāk nomērīt, lai mēs varētu tā kā ar reāliem skaitļiem saprast, ja mēs ar šo virsmu izdarām to, tad viņa kļūs tāda, un tas attiecīgi padara labāk vai sliktāk šo slīdēšanu.
2: Tā kā vairāk mērījāt nekā izstrādāt jaunu materiālu?
1: Nu, tas, jā, šeit bija vairāk akcents tiešām uz to mērīšanu kā tādu apgūt un pilnveidot un radīt infrastruktūru, ar kuru testēt. Protams, ka paralēli tas tika arī pētīti materiāli, bet to pat tā savā ziņā es teiku, ka vairāk finansēja tieši pati Kamaniņu federācija. Jo kāpēc ir tās kamanas tik bieži figurē, tāpēc, ka viņi ir milzīgu no savas puses tā kā pienesumu devuši tajā visā, nevis viņi vienkārši viņi atnāca, hei, mēs gribētu, lai jūs izpētiet, nu tad strādājiet, tas bija tieši otrādāk, ka no sākuma pirms šīta projekta viņi nāca ar saviem līdzekļiem, savām idejām, un mēs likām savas galvas un savas iespējas klāt, un tas viss tad loģiski, tā kā organiski arī izauga kaut kamā plašākā, un tādēļ ir tās kamanas ir nosīt, tā kā tāds nu, pilotprojekts, ar ko bija visloģiskāk šo visu darīt, jo viņās arī ļoti augstā līmenī visi šie tie trīs pilāri ir super svarīgi. Teiksim, citos sporta veidos varbūt lielāks akcents ir uz kompozītiem, vai lielāks akcents ir uz aerodinamiku. Šeit visi trīs ir nu, tā kā gandrīz vienā maisā liekami.
2: Ja par kompozīta materiāliem runājam, tad droši vien nu, tur jau nu gan ne tikai mērīt, bet arī radīt to materiālu, ja esat roku pielikuši, kā tur Andrei ir.
0: Jā, pavisam noteikti arī komunicējot ar sportistiem un federācijām, mums radās priekšstats, ka viņiem ir ļoti ierobežota, teiksim, tā pieeja, tā informācija, kāda tie jaunie materiāli vispār ir pieejami, un samērā bieži viņi ir arī komerciāli pieejami iegādē. Un tad tas arī bija mūsu mērķis, viens no projekta mērķiem, tieši tā mūsu aktivitātēm izstrādāt prototipus sporta aprīkojumam, kas ir veidot no jauniem kompozīta materiāliem.

0: vai arī izmantojot jaunas tehnoloģijas. Varbūt papildinot vēl iepriekšējo jautājumu par to, kur tas varētu vēl noderēt. Viena interesanta lieta, kas nebija varbūt ļoti plānota, bet sanāca tieši koku materiālu pielietošana, jo jauni moderni materiāli noteikti dod savu labumu, bet ļoti bieži vajag iekļaut arī, ja mēs runājam par sporta aprīkojumu, kā slēpes, sniega dēļi, tas pats arī loku šaušanā vai kā. Tur ļoti figurē daudz arī koku materiālu. Viņi tā kā tradicionāli tur ir bijuši, jo vibrācijas lāpēšanas īpašības viņam ir ļoti labas. Un, tiksim, viena tāda interesanta saikne mums izveidojās arī ar ātraugošajām koksnēm, tātad koku materiāliem. Kad mēs meklējām tātad iespēju pielietot, kas Latvijā būtu ļoti aktuāla nozara, tātad kokrūpniecība, kad šīs te ātri audzē augošās sugas mēs varam veiksmīgi iekļaut sporta aprīkojumā tieši pateicoties viņu struktūrai, kad viņi spēja dot šo te vibrācijas lāpēšanas īpašību, kas arī ir nepieciešama. Tad mēs nerunājam par vienu tipu materiālu, mēs runājam par dažādiem hibrīdiem un arī tādām sendviču konstrukcijām, kā piemērs, kur daudzi materiāli būtu satiekās un no katra materiāla tiek izmantots tas labākais.
1: Un tas rezultāts būs tāds, nu, tātad vieglāks materiāls vai kaut kas, kas piešķir ātrumu vai kaut kas, kas savukārt samazina svaru? Nu, kas ir tas galvenais jautājums, uz ko jums jāatbild meklējot atbildes uz to, kādam jābūt materiālam?
0: Es teiktu visi tie aspekti, ko jūs minējāt, jo tas kompozīts dod to stingumu un vieglumu. Jā, un tad konstrukcija ir stingra un spējīga uzņemt šīs te lielās slodzes, kas sporta aprīkojumā bieži vien ir nepieciešams. Un tad ir tas koku materiāls kā piemērs, ne, kas spēja nodrošināt, ka šis materiāls ir arī stabils. Jo materiāls var būt ļoti stingrs, bet viņš var, piemēram, arī vibrēt, kas nav labi, nu, piemēram, kamaniņu braukšanā, nav labi slēpošanā. Tajā pašā šķēpmešanā mums ir kompozīti šķēpi, ja viņi gaisā vibrē, tad tas metiens nesanāk tik tāls. Tad tur jābūt tādai jau diezgan kompleksai konstrukcijai, kas spēj nodrošināt visus tos aspektus, ko jūs minējāt.
1: Kā savienot, viens pēc tāds, liekas, pretējus mērķus, nu tā kā būtu pēc iespējas, lai tas rezultāts būtu tātad ātrāks, precīzāks, un mēs ejam tā kā uz tiem rekordiem, bet tajā pašā laikā, nu, droši vien pasargāt no traumām un būt drošam pret pašu sportistu. Ir tas izaicinājums arī inženieriem šajā sporta jomā, kā strādājot, neradīt ko tādu, kas varbūt atkal radīs lielākas traumas sportistiem?
2: Nu, šeit, noteikti tā vibrāciju absorbēšana ir būtiska, jo, ja tu reķini, tad stundām un dienām un mēnešiem ilgi nodarbojas kaut kāds sports un caur tev ķermeni iet kaut kādas mikrovibrācijas, tas viss tev deldē tevi un nogurdina, un tas jau beigās, tas beidz savas sportista gaitas, un tad, nu, pa klīnikām iet un rehabilitācijām dzīvo, un tad tā vibrācija ir noteikti būtiska, un arī tie paši apavu, tā šoka absorpcija, kad to nav mugurkauls netiek sadzīts un ceļgali visu laiku pārslodzēs, tas jau ir pilnīgi super nozīmīga, tā kā blakne nosacīta no tā, kad it kā virsmērķis ir sasniegums, bet tajā pat laikā arī tā
1: cena ir ļoti augsta,
2: veiktspēja cilvēka, nu, funkcija, funkcionēšana ilgāk arī tiek attīstīta caur sportu. Man liekas, tas piemērs tieši caur tām to koksnes materiālu ir superīgs, jo, nu, līdz šim to materiālu, principā, kā kurināmo audzē. Nu, tad, ja tu, principā, no malkas krāsnes arī beigās izrādās to materiālu ielikt super dārgā sporta aprīkojumā. Loģiski, tas ir milzīgs gūms mums kā valstī, ja mēs iemācāmies to materiālu efektīvi izmantot un pārdodam kā super augstas veiktspējas, nu, pievienotās vērtības produktu, un nevis vienkārši iemetam krāsniņā un silti, kas arī labi, bet
1: īstermiņā pārāk, vai ne? Andrei, varbūt kāds piebildes vēl par to sportu drošību un rezultātu?
0: Jā, man liekas, ka tāds pilnvērtīgs sporta tehnoloģija pētījums īstenībā nav atdalāms arī no tā cilvēciskā faktora. Nu, tādā nozīmē, ka tas cilvēka ķermenis un kā viņš uz to reaģēs. Un tāpēc šajā te projekta konsorcijā mums ir arī patiesībā projekta koordinātors, kas ir Rīgas Stradiņa universitāte, kuriem tad ir tie uzdevumi, varbūt saistīti vairāk tieši ar fizioloģiju, ar tādu izpēti uz sportista labbūtību, veselību un tā tālāk. Šajā projektā varbūt mums nav tik cieši tā savstarpējā rezultātu, teiksim, atkarība vienam no otra. Mēs būtībā pirmo reizi šādā konsorcijā pētām sporta tehnoloģijas, un katrs savā ziņā iet tādu savu pētījumu, bet tā doma par nākotnes projektu pieteikumu, es domāju, kas ir bijis ļoti pozitīvi šajā projektā, kā mēs esam iepazinuši dažādus aspektus. Mums varbūt kā inženieriem vairāk interesē materiāli, bet nu, mēs nedrīkstam šeit apstāties, tad tā kopbilde ir tāda, ka mums vajag tomēr sadarboties, un es uzskatu, ka nākotnes projektos mums noteikti jāstartē kopā un jāievērtē šis te apstākļus, kā tad tas sportists jutīsies, ja mēs, kā būs tā ilgtermiņa ieteikuma uz to veselību.
1: Vēl viens aspekts, ko nepagūp uzdot, bet pavisam īsi, vai paralimpiskajā sportā arī ir īpaši nozīme tam, kā strādā sporta inženieri un dažādas tehnoloģijas, kā nāk tālāk, un kurus piemērus jūs minētu?
2: No, absolūti, noteikti ir, un īstenībā arī tas arī nebija orģināli plānots, bet principā Rīgas Tehniskā universitāte uztaisīja studentu hakatonu tieši paralimpiešu jautājumu risināšanā, un tur reāli no paralimpiešu federācijas nāca kā idejas vai ne, problēmas, teiksim, kas viņiem jārisina, gan tur ratiņu basketbolā, gan diska mešanā, lodas grūšanā un tā tālāk. Un tad studentu komandas izstrādāja savus konceptus tā kā, un piedāvāja. Un tad, principā, beigās tā labākā ideja tika arī integrēta šajā valsts pētījuma programmā sports. Un tur top prototips, kas atļaus, piemēram, disku autonomi savākt, piemēram, ratiņi, sportistam izmetot disku, viņam ir jāizkāp ārā no sporta krēsla, jāiekāp parastajā, tad jābrauc viņam pakaļ. Viņš zaudē laiku, viņš zaudē savu enerģiju, vienkārši braucot pakaļ tam savam aprīkojumam. Un šeit studenti ir uzradījuši ļoti adekvāta budžeta prototipu, kas var aizbraukt un savākt šo disku un atvest apakaļ. Nu, kā piemērs, bet tur, protams, ka tie kompozīti materiāli un visādi palīgi rīki ir, nu, super iespaidīgā līmenī, attiecības šis skriešanas protēzes, jo vispār ir tāds inženieru tehniskais sasniegums, kad, nu, jā, tur ir daudz ko darīt.
1: Zināt, un tiešām ir nākuši tālkā ļoti, ļoti
2: pamatīgi.
1: Pavisam īsi noslēdzot šo sarunu, jūs abi minējāt, ka jums katram ir tas savs īpašais sporta, vai saprat, motosports un skriešana, vairāk saistās, cik ļoti sporta inženierijā ir jābūt cilvēkam pašam iekšā sportā?
2: Nu, tas noteikti palīdz, jā. Ja tu tā kā sajūti jau nosacīt no tās otras puses to tehniku, tas viennozīmīgi ļauj daudz objektīvāk pieiet tam jautājumiem. Varbūt, principā, ja tu esi nosacīt no malas, tu tā tīri pragmatiski pieeji, kas varbūt citreiz ir labi, bet tomēr, kā Andris minēja, tas cilvēks sportā laimīgā kārtā vēl ir joprojām diezgan būtiska sastāvdaļa, un cerams, ka tā arī būs, un tad, nu, tad vajag to vajag just, jā, nevar tā atdalīt pilnīgi vienu no otra.
1: Andrei,
0: jā, es noteikti novērtēju savu pieredzi skriešanā, ka tas man būtu palīdzējis arī izprast sportistu problēmas, kad viņi nāk pie mums un komunicē un mēģina kaut ko iestāstīt mums, kas tad ir īstā par problēmu un kā viņu risināt. Un es domāju, ka tas ir palīdzējis nu, ne tikai kamaniņu sportā, bet arī citos sportos saprast to nozīmi, cik daudz tad ir atkarīgs no sportista un kur tad mēs varam to inženieru tehnisko palīdzību sniegt.
1: Kā jūs varat tad runāt vienā valodā vai ne ar viņiem. Jā. Paldies jums abiem par šo sarunu un visu to, ko darāt. Vēlēšu veiksmes turmākajos pētījumos un, protams, lieliskus sasniegumus arī mūsu sportistiem. Atgādināšu, ka šodien šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības un mašīnu zinību fakultātes mašīnu būs aerokosmisko tehnoloģiju un transporta institūta vadošo pētnieku Jāni Lunkeviču, kā arī šīs pašas fakultātes augstas veiksmes materiālu un konstrukciju institūta vadošo pētnieku Andreju Pupuru. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Ernests Vals Fjodorovs, bet studijā es Sandra Kropa, un mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.
4: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā

107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt trešdienā, 30. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Saimas komisiju kopsēdē šodien spriedīs par veselības aprūpes finansējumu un to, kādas vajadzības izvirzīt par prioritātēm nākamā gada budžetā. Deputāti kopā ar ministriju, pašvaldību un veselības nozares pārstāvjiem pārunās arī medicīnas pakalpojumu pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot situācijai reģionos. Turpina Agnija Lāzdiņa.
2: Veselības nozarei nākamā gada budžetā papildu vajadzības aplaistas 663 miljonu eiro apmērā, taču pagaidām nav noteikts, cik lielu finansējumu nozare faktiski saņems. Nauda vajadzīga arī mediķu atalgojumam. Veselības ministrija aprēķinājusi, ka algu palielināšanai par arodbiedrības prasītajiem 25,4% vien būtu vajadzīga nepilni 229 miljonu eiro. Vienlaikus papildu finansējums nepieciešams arī citām veselības aprūpes vajadzībām. Tieši par to, kam ierobežotā budžeta apstākļos dot priekšroku, šodien diskutēs komisiju kopsēdē.
0: Šodien turpināsies balsu nodošana glabāšanā pirms 15. Saimas vēlēšanām. Šodien vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā no 5 līdz 8 vakarā. To varēs izdarīt jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām 3. oktobrī vēlēsies mainīt savu izvēli, tad iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Vācijas kanclers Friedrichs Merts paziņojis, ka darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai izturēt ziemu. Viņš arī norādīja, ka Eiropas Savienības diskusijās šorudeni tiks apspriests arī konkrēts atbalsts Ukrainas budžetam un pretgaisa aizsardzības uzlabojumi. Rumānijas parlaments šodien balsoja

0: Tos par valsts prezidenta Nikušora Dana nominētā premjerministra amata kandidāta Eiropas parlamenta deputāta Zigfrīda Murešana izveidoto valdību. Tās apstiprināšanai būs nepieciešamas vismaz 233 deputātu balsis. Taču maz ticams, ka tās izdosies savākt, jo parlamentā visvairāk pārstāvētā spēka sociāldemokrātiskās partijas līderis Sorins Grindjanu ir paziņojis, ka viņa frakcija balsos pret Murešana valdību.
1: Nu putem vota un premier care pare a fi, nu doar pare, chiar este de...
2: Mēs nevaram balsot par premjerministru, kurš ir pilnībā atrauts no Rumānijas. Viņam nav nec politiskās ietekmes, nec administratīvās pieredzes, lai vadītu valsti, kas vienlaikus saskaras ar tik daudzām krīzēm. Mēs nebalsosim par Zigfrīda Murešana izveidoto valdību. Mēs šo lēmumu pieņēmam vienbalsīgi. Sociāldemokrātiskā partija balsos tikai par tādu valdību, kas pirmajā vietā izvirza rumāņu intereses.
1: Votat doar un guvern pro Romani.
0: Ja parlaments neapstiprinās Murešana valdību, tad Rumānijas prezidentam būs jānominē jauns premjera amata kandidāts vai jāizsludina parlamenta ārkārtas vēlēšanas. Un vēl šodien Daugavpilī vienības nama mediju zālē notiks Manhattan Short īsfilmu kinofestivāla pēdējā diena. Latvijā festivāls norisinās jau 14. Reizi, pulcējot skatītājus 10 pilsētās un sniedzot iespēju iepazīt pasaules labākās īsfilmas. Festivāla laikā vairāk nekā 100 tūkstoši skatītāju visā pasaulē vienas nedēļas laikā noskatās festivāla finālistu filmas un balso par sev tīkamāko darbu, stāstā Daugavpils vienības nama vadītāja Diāna Soldāne.
3: Tās ir 10 īsfilmas, kuras apmeklētāji noskatās un var iejusties arī kinokritiķu tādā lomā, jo seansu beigās katram apmeklētājam ir jāaizpilda anketa un jāsniedz savus vērtējumus, kura tad ir bijusi vērtīgākā filma. Šie īsfilmu skatītāji parasti arī saka, ka šīs te filmiņas ļoti bieži liek aizdomāties 10 filmas, kas ir angļu vai oriģinālu valodā ar latviešu subtitriem. Jaunieši parasti nāk arī skatīties šos festivāla filmiņus iedvesmai, varbūt kaut kāda jauna satura radīšanai vai tēmu atspoguļošanai.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 779 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien vietām valsts rietumos iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
4: Labrīt, ir trešdienas 30. septembra rīts, 6:05 minūtes. Skanējums sāk Latvijas radio rīta programma Labrīt un studijā Arta Skuja un Lauris Zvejnieks.
5: Labrīt, septembra pēdējās dienas rītā, turklāt šī diena ir sākusies teju vai ar vasarīgu siltumu, jo gaisa temperatūra nekur nav zemāka par 10 grādiem, valsts lielākajā daļā no 11 līdz 14 grādiem, pat Vidzemes augstienē nav jādarbinās un arī diena solās būt silta, lai arī varbūt mākoņu debesīs būs daudz termometru. Stabiņš vietām brīžiem varētu pietuvoties 20 grādu atzīmē.
4: Atvasaras nedēļā 20 grādu siltumu vajadzētu sagaidīt. Vai tas būs šodien, vai tas būs rīt, to šorīt pastāstīs Ilze Golubev. Jaunākās laika prognozes uzzināsim pēc pusotras stundas, bet jau šajā pusstundā skaidrosim, kādēļ nevienā Latvijas bankā neizdodas atvērt kontu uzņēmumam, kas saistīts ar vienu no pasaules bagātākajiem investoriem – miljardieri Warrenu Buffettu?
6: Galvenais iemesls ir patiesi albuma guvēja dati, kas ir nepieciešami, lai bankas kontu atvērtu. Paradoks ir tāds, ka uzņēmums ir reģistrēts, mums ir piešķirts PVN maksātāju numurs, bet mēģinot atvērt bankas kontu, mēs to nespējām atvērt nevienā Latvijas bankā. Sākotnēji bija prasīta pases kopija, pēc tam banka saprata, turbūt tas ir bišķiņu pāršaut par strīpu, tad prasīja prases datus un sociālās apdrošināšanas maksātāju numurs. Nu, tas vienkārši nav iespējams.
4: Kā tas ietekmē uzņēmuma darbu un kā situāciju skaidro uzraugošās iestādes, to skaidrosim pēc kādām minūtēm piecām.
5: Un tūliņ pēc tam izzināsim sēdes pieredzi. Šajā Vidzemes mazpilsētā sākts pirmais daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projekts. Dzīvojamās mājas sēdē ir ļoti sliktā stāvoklī, bet pārliecināt iedzīvotājus, no kuriem

0: liela daļa ar pensionāru izlemt par renovāciju nemaz nebija viegli.
1: Sākumā bija tā, lielākā daļa bija pret, jo saprata to, ka liels finansiālais ieguldījums tieši no mājas iedzīvotājiem būs nepieciešams, jo renovācija nav lēts prieks. Mājā dzīvo diezgan daudz veci cilvēki, kas skatās uz maciņu, ir pensionāri, vai viņi vispār var pavilkt vai nevar. Bet nu, beigās vārds pa vārdam aprunājāmies, nu, un tad beigās piekrita pie konkrētā lēmuma par renovāciju.
0: Sadā cer, ka pirmā renovētā māja iedrošinās šim piemēram sekot arī citu namu iemītniekus, un par to jau pēc brīža.
2: Pēc ziņām 7:00 turpināsim priekšvēlēšanu tematiku. Šorīt runāsim par satiksmes nozari. Atskatīsimies, ko politiķi solījuši un paveikuši, un kādas problēmas būs jārisina nākamajai Saeimai un valdībai. Kopumā satiksmes jautājumi bijuši ļoti sāpīgi. Air Baltica un Rail Baltica problēmas vislielākās. 30. Gads, kas bija plānots pabeigt Rail Baltica pirmo kārtu, vairs nav reāls. Tagad jaunais termiņš – 34. Gads.
3: Es esmu apceļojusi Austriju tikai ar vilcienu, Itāliju ar vilcienu un super, uz katru suņu būdu var aizbraukt ar vilcienu. Es domāju, yes, beidzot arī mums būs vilciens, iekāpšu Rīgā un aizbraukšu.
4: Un ko tagad domājat?
3: Domāju, ka es vienkārši nesagaidīšu šo pasākumu.
2: Tātad par satiksmes nozari runāsim tieši pēc stundas.
0: Savukārt pēc 8 politiķu izteikumiem pievērsīsies pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika kolēģi, atspēkojot dažādus melīgus apgalvojumus gan par degvielas nodokļiem un slimnīcu tīklu pārmaiņām, gan par aizsardzības un iekšlietu ministrijas sadarbību nelegālās migrācijas ierobežošanā, kas it kā sākusies tikai šīs valdības laikā.
5: Šovasar aizsardzības ministrija atzīmēja 5 gadus, kopš tās pakļautībā esošie nacionālie bruņotie spēki atbalsta nelegālo robežšķērsotāju atturēšanu. Latvijas armija uz robežas ar Baltkrieviju nodrošina nepārtrauktas karavīru un zemessargu rotācijas. Viņi gan novēro robežu, gan patrulē, gan piedalās migrantu un to pārvadātāju aizturēšanā un pierādījumu vākšanā.
0: Pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes ieraksts pēc 8:00.
2: Bet šīs stundas beigu daļā par Riharda Strausa vērienīgās operas Rozes kavalieris iestudējumu mūsu nacionālajā operā. Tā ir viena no Vāgnera populārākajām operām, ko mūsu Baltijā namā iestudē poļu maestro Zbigņevs Graca un režisors Viestors Kairišs.
6: Šis it kā tāds mazliet glamūri, estētisks pasaules viļņojums, taču, manuprāt, tur ir iekodēta kaut kāda ārkārtīgi liela spriedze šajā darbā. Tajās attiecībās, tajā laikā, jo skaidrs, ka galvenais izrādes konflikts ir tas, ka Maršalīna saprot vienu brīdi, ka laiks paiet. Laiks ir tā kā kods šim iestudējumam. Šī opera ir tādā laikmeta krustcelēs, un mēs arī šobrīd esam laikmeta krustcelēs, un pāri tam ir šis bezgalīgais skaistums.
2: Par Riharda Štrausa operas Rozes kavalieris jaunajai studējumu stundas beigu daļā.
0: Jā, šī rīta raidījuma producenta Aiga Pelena, ziņu redaktora Laura Zaķa Eglīte, ieraksts montē Krišjāns Stikāns pie skaņpulca Toms Šupeiko un vēl sirsnīgi suminām vārda dienā Elmas, Elnas un Menardas. Skaisti un reti vārdi, tāds laimes.
2: 6:11 minūtes tagad par aktuālitātēm pasaulē un par tām gatavs stāstīt Rustam Šukūrovs. Labrīt!
7: Labrīt! Sākšu ar ASV. Baltā nama saimnieks Donalds Trumps ir piekritis īpašā sūtņā Baltkrievijas jautājumos Džona Koula ierosinājumam veidot jaunu stratēģiju attiecībās ar Krieviju. Proti, Kols vēlas panākt politisko ieslodzītu atbrīvošanu apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu un ekonomisko attiecību atjaunošanu ar Maskavu. Un kā vēsta izdevums The Atlantic, Trumps šo ierosinājumu esot atbalstīs. Šāda iniciatīva tika izvirzīta pirms vairākiem mēnešiem ar mērķi dot jaunu impulsu Vašingtonas un Maskavas attiecībām. The Atlantic atgādina, ka Kols šādu pieju jau ir izmēģinājis attiecībās ar Minsku, un pēc simtiem Baltkrievijas politiķu ieslodzītu atbrīvošanas ASV mīkstināja sankcijas pret šo valsti un sākas sarunas par Baltkrievijas kalija mēslojuma iepirkšanu. Kolī ieskatā politieslodzīto atbrīvošana un pakāpeniska ekonomisko sakaru atjaunošana ar Krieviju varētu aktivizēt jaunus Vašingtonas un Maskavas dialoga kanālus un arī mudināt Krieviju spērt soļus tās kara pret Ukrainu izbeigšanai. Šīs pieejas kritiķi gan brīdina, ka politieslodzīto atbrīvošana apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu

0: varētu radīt pretēju efektu. Proti iedrošināt autoritāros režīmus, apcietināt cilvēkus, lai vēlāk viņus izmantotu kā ietekmes līdzekli sarunās ar rietumiem. Jāsaka, ka pirms nedēļas Kols bija paziņojis, ka Vašingtona ir sākusi risināt jautājumu par Krievijā esošo politieslodzīto atbrīvošanu. Viņš norādījis, ka politieslodzīto saraksts jau ir sagatavots, taču konkrētus vārdus atteicās atklāt. Bet medijas ABC News vēsta, ka hakeri piekļuvuši Pentagona personāla datubāzei un ieguva konfidenciālus datus par vairāk nekā 3 miljoniem cilvēku. Medija avots ASV aizsardzības ministrijā norādījis, ka nesankcionēta piekļuve notikusi aizsardzības personāla datu centra sistēmās laikā no 2025. Gada oktobra līdz šā gada jūlijam. Avots arī atzīmējis, ka pēc incidenta atklāšanas ievainojamība nekavējoties tika novērsta. ABC News norāda, ka incidentā cietuši 2,76 miljoni dzīvu personu, kā arī nopludināti dati par vēl aptuveni 294 tūkstošiem mirušu cilvēku. Nopludinātajos failos atradusies informācija par militāru personu un civilo darbinieku ieņemamajiem amatiem, kas var radīt potenciālus nacionālās drošības riskus. Aizsardzības personāla datu centrs ir viens no galvenajiem Pentagona personāla informācijas glabātājiem. Un tajā atrodas dati par aktīvā dienesta karavīriem, rezervistiem, civilajiem darbiniekiem, līgumdarbiniekiem, veterāniem, pensionāriem un karavīru ģimenes locekļiem. Kopumā datu bāzē ir vairāk nekā 60 miljonu ierakstu. Līdz šim gan nav konstatēti pierādījumi tam, ka nozagtā informācija būtu izmantota ļaunprātīgi. Un paturpināšu nedaudz par noplūdēm. Parīzes prokuratūra sākusi resorisko pārbaudi saistībā ar informācijas noplūdi medijos par vienu no iespējamiem valsts budžeta izdevumu samazināšanas pasākumiem. Un pārbaudi sākta pēc Francijas premjerministra Sebastiāna Lecornī iesnieguma tiesībsargājošajām iestādēm. Lecornī vērsās prokuratūrā pēc tam, kad 7. septembrī laikraksts Le Eco divos publicētos rakstos atklāja informāciju par valdības apsvērto iespēju ieviest nodokli darba ņēmēju uzkrājumiem. Lecornī nosodījis konfidenciālās informācijas noplūdi medijos un tai sekojošo publikāciju nodēvējot notikušo par nelojalitāti un prettiesisku rīcību un solīja noskaidrot informācijas noplūdes avotu. Publiskotajos dokumentos tika aplūkota iespēja daļu darbiniekiem izmaksāto prēmiju un citu ar darba rezultātiem saistītu maksājumu pielīdzināt sociālās apdrošināšanas iemaksām. Šāda kārtība ļautu Francijai samazināt izdevumus, taču vienlaikus būtu politiski riskants solis valdībai.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. Ir 6:15 minūtes.
2: Ko darīt, lai birokrātija nav lamuvārds, bet efektīva un noderīga sistēma? Pēta Latvijas radio un LSMLV projektā Jēgpilna birokrātija.
3: Ar vienu no bagātākajiem pasaules investoriem miljardiera Vorena Buffetta vārdu saistīta kompānija Latvijā jau 4. mēnesi nevar reģistrēt kontu nevienā Latvijas bankā. Iemesls – jaundibinātais uzņēmums nevar uzrādīt miljardiera pases datus, un to pieprasa bankas.
1: Uzņēmuma vadība uzskata, ka notiekošais ir finanšu nozares kapitālā remonta sekas. Kāpēc kompānija nonākusi šādā situācijā un ko par to saka uzraugošās iestādes, to skaidroja Sandra Dieziņa.
4: Rūpnieciski ražotu koka konstrukciju iekārtu un inženieru programmatūras piegādātājs Maitek Baltika Latvijā darbojas jau 18 gadus. Šogad tā mātes uzņēmums Zviedrijā pieņēma strateģisku lēmumu, ka tam būtu no mātes jāatdalās un jākļūst par atsevišķu globālā uzņēmuma daļu, un viņi nolēma reģistrēt SIA. Taču jau 4. mēnesi nav iespējams piereģistrēt bankas kontu uz jaunā uzņēmuma vārdu. Stāsta uzņēmuma vadītājs Inters Dīcmanis.
5: Galvenais iemesls ir patiesa albuma guvēja dati, kas ir nepieciešami, lai šo te bankas kontu atvērtu. Tādā būtībā tas paradoks ir tāds, ka uzņēmums ir reģistrēts, mums ir piešķirts PVN maksātāju numurs, bet mēģinot atvērt bankas kontu, mēs to nespējām atvērt nevienā Latvijas bankā.

0: Sākotnēji bija prasīta pases kopija, pēc tam banka saprata, varbūt tas ir bišķiņ pāršaut par strīpu, tad prasīja prases datus un sociālās apdrošināšanas maksātāja numurs. Nu, tas vienkārši nav iespējams. To nav iespējams iegūt.
1: Jaunā uzņēmuma patiesā

0: un apgrozam.
1: Dīcmanis uzskata, ka šis ir birokrātijas piemērs, un tās ir tieši sekas finanšu tirgus kapitālajam remontam, kas notika pirms dažiem gadiem.
0: Es pilnībā saprotu to procedūru, kas tika veikta par finanšu tirgus attīrīšanos. Es pilnībā to saprotu, bet man liekas, ka mēs esam ierāvuši iekšā no viena grāva otrajā. Jo dotajā brīdī tie uzņēmumi, kas ir godīgi, kas maksā nodokļus, kas maksā arī nodokļus no izņemtām dividendām, tad sanāk tā, ka viņi maksā šīs te sekas. Un tiem uzņēmumiem, kuri ir regulāri strādājuši, vai, nu, teiksim, gājuši bankrota procedūru, aizvērušies ciet, pēc tam tie paši īpašnieki attaisījuši jaunu uzņēmumu, viņi bez nekādām problēmām aiziet un attaisa vaļā to bankas kontu. Nu, man liekas, tas ir pilnīgs paradoks un pilnīgi absolūta tāda negodība.
1: Dīcmanis jau vērsies ārvalstu investoru padomē, kas mēģina risināt šo problēmu. Padomē skaidro, ka patiesā labumu guvēja datu prasībām ir jābūt samērīgām. Padomes teikto ierunāja kolēģis.
2: Aicinām rast praktisku risinājumu situācijām, kad Latvijā reģistrēts uzņēmums objektīvi nevar iesniegt kredīti iestādē ārvalstīs dzīvojoša patiesā labuma guvēju personu apliecinošu dokumentu kopiju vai tā rekvizītus, lai gan PLG identitāti, īpašumtiesības un kontroli iespējams pārbaudīt citos uzticamos un neatkarīgos avotos.
1: Padome ir informēta par Maitek industrijas gadījumu. Padomes ieskatā tas izgaismo plašāku jautājumu par Latvijas regulējumu piemērošanas paredzamību ārvalstu investoriem. Padome plāno vērsties Latvijas bankā ar aicinājumu skaidrot, kā šādās situācijās iespējams turpināt klienta izpēti un vai pastāv risks gadījumiem, kad persona apliecinoša dokumentu numurs objektīvi nav iegūstams. Latvijas bankas komentāri par šo situāciju pagaidām neizdevās iegūt. Savukārt Latvijas finanšu nozares asociācijas padomes loceklis un Kobalta partneris Edgars Pastars skaidro, ka noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas likums jau ir mainīts, un pases dati jāiegūst tikai tad, ja pastāv augsts risks.
3: Iespējams, ka šajā gadījumā, nezinot šī gadījuma detaļas, varbūt, ka banka saskatīja, ka šeit pastāv kāds augsts risks, iespējams, ka uzņēmums darbojas tehnoloģiju jomā vai kā citādi. Šajā gadījumā, protams, ka nu, tā, klausoties Warren Buffett, tiešām viņiem būtu jāprasa pases kopija, mēs ļoti labi saprotam, ka visticamāk tas nebūs iespējams iegūt. Un tādi gadījumi, godīgi sakot, ir diezgan daudz.
1: Pastars saka, ka šajā un līdzīgos gadījumos ir svarīga klienta komunikācija ar banku un arī bankas uzraugošo centrālo banku par to, vai augstais risks vispār pastāv. Viņš gan piebilst, ka no nākamā gada 1. jūlija Eiropas Savienībā prasības kļūs vēl stingrākas. Tas sarežģīs arī pašu banku darbu. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
4: 6:21 minūte.
5: Jā, bet nu par kādu pozitīvu kustību, kas sākusies sedā, proti tur sākti siltināšanas darbi pirmajai daudzdzīvokļu ēkai pilsētā. Nu, no malas raugoties, tāda ziņa par vienas ēkas siltināšanu varbūt šķiet, kas tad tur nozīmīgs, taču sedā tā ir būtiska ziņa, jo dzīvojamais fonds pilsētā ir ļoti sliktā stāvoklī, turklāt iedzīvotājs, no kuriem lielākā daļa ir pensionāri, nebūtu nebija viegli pārliecināt izšķirties par ēkas renovāciju.
4: Ar pirmās mājas atjaunošanu saistītas cerības, ka tā kļūs par piemēru arī citu sedas daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem. Jāpiebilst, ka sedā turpinās arī brīvo dzīvokļu izsoles, ko Valmieras novada pašvaldība sāka pirms 2 gadiem. Par šiem jautājumiem plašāk mūsu Vidzemes korespondentes Guntas Matisons veidotajā ierakstā.
6: Sēda nenoliedzami ir viena no Latvijas savdabīgākajām mazpilsētām, kura veidojusies aizvadītā gadsimta 50. 60. Gados kā kūdras fabrikas ciemats ar tam laikam raksturīgu apbūvi. Valmieras novads šo kolorīto mazpilsētu ieguva pēc pēdējās novada reformas.
7: Tas dzīvojamais fonds vēsturiski tur bija, var teikt, tikai lietots. Tur nebija veikti darbi, kopš, man liekas, mājas ir uzbūvēts. Padomju laikos.
6: Sijā Valmieras namsaimnieks valdes priekšsēdētājs Andris Kabraks stāst, ka pirms 4 gadiem uzņemoties apsaimniekot sedas ēkas, nācās secināt, ka situācija ir pat ļoti bēdīga. Mājas nav siltināts un apkurs rēķina lieli.
7: Ļoti daudz mājas, kas ir bēdīgā stāvoklī, kur būtu ar steigu nepieciešama kā minimums jumta maiņa, bet nu, dzīve pierāda, ka izdevīgāk ir veikt kompleksu šo renovāciju, ne tikai kaut kāds atsevišķs elements mainīt.
6: Sedā ir 28 daudzdzīvokļu mājas, no kurām 27 apsaimnieko Valmieras namsaimnieks. Protams,

0: Nama apsaimniekotājs arī rosināja iedzīvotājs ēkas siltināt, taču sākotnēji bija diezgan liela pretestība.
1: Pašos pirmsākumos bija tāda nostāja, ka mums viss pienākās un viss pašvaldībai vai kādām vēl labvēlīm būtu jānodrošina pa brīvu. Tad šī domāšana ir mainījusies un cilvēki saprot, ka neviens viņu vietā cits to nedarīs, ka pašiem ar savu līdzmaksājumu tikai būs iespējams to māju sakopt.
0: Tagad pirmajam namam dārza ielā siltināšanas darbi ir uzsākti, un kā stāsta mājas vecākais Aivars Adamsons, līdz šim brīdim pagāja 4 gadi.
2: Sākumā bija tā, lielākā daļa bija pret, jo saprata to, ka liels finansiālais ieguldījums tieši no mājas iedzīvotājiem būs nepieciešams, jo renovācija nav lēts prieks. Konkrētais šis pasākums izmaksā ap 1 300 000 eiro, un no katra mājas iedzīvotāja tā diezgan liela summa ir. Mājā dzīvo diezgan daudz veci cilvēki, kas skatās uz maciņu, ir pensionāri, vai viņi vispār var pavilkt vai nevar. Bet nu beigās vārds pa vārdam sarunājāmies ar viņiem, aprunājāmies, nu un tad beigās piekrita pie konkrētā lēmuma par renovāciju.
0: Šī dārza ielas daudzdzīvokļu mājas siltināšana iespējams būs arī kā pamudinājums sasparoties arī citu māju iedzīvotājiem.
2: Iedzīvotājus mēs arī informējam par to, kad būs ietaupījums uz apkures izmaksām. Pagājušajā nedēļā arī man ienāca zvani no blakus mājas, kur arī es kā mājas vecākais arī prasīja, varbūt nu mēs arī kaut ko varam sākt savai mājai bīdīt projektu. Protams, iedzīvotāji mācās no tā.
0: Pārņemot apsaimniekošanās sardzes dzīvojamo fondu, Pūrā līdzināts arī ļoti daudz tukšu, sliktā stāvokļa esošu dzīvokļu, jo mazpilsētā bija samazinājies iedzīvotāju skaits. Tāpēc pirms 3 gadiem Valmieras novada pašvaldība sāk dzīvokļu izsoles. Tos iespējams iegādāties apmēram no 1600 līdz 3400 eiro, ko nosaka īpašuma vērtējums. Andris Kabraks atzīst, ka šis solis ir attaisnojies un nu jau sadā var sākt runāt arī par dzīvokļu tirgu.
1: Tur sāk veidoties arī tāds nekustamo īpašumu, tā kā tas dzīvokļu tirgus. Uzņēmīgi cilvēki piedalījušies pašvaldības izsolēs un tā kā pašvaldība atsavina dzīvokļus un iegādājušies šos dzīvokļus par lētām naudiņām ļoti, bet arī, protams, viņi ir bēdīgā stāvoklī. Tad tās privātpersonas vai firmas ir veikušas savas investīcijas, šos dzīvokļus ir izmontējušas un sataisījušas ļoti tāds jau pieņemams, un tāpēc jau mēs redzam, ka tie parādās jau tirgu, jau jaunā veidolā, un es zinu, ka arī tajā tirgu notiek kustība, ka jau cilvēki sadā ir gatavi arī samaksāt jau dārgāku, bet jau tādu sakopt dzīvokli.
0: Arī sedēnietis Aivars Adamsons atzīst, ka situācija mazpilsētā pamazām uzlabojas.
2: Izmaiņas ir pozitīvas, jo respektīvi sēde sāk mazliet atdzīvoties vairāk to, kad cilvēki vairāk ar ģimenēm brauc iekšā. Viņi saprot to, ka Valmiera nav tālu, darba vietas ir pārsvarā Valmierā, un ja viņi var dzīvokli sedā nopirkt pa lētāku nekā Valmierā, jo tā cenas līmenis starp dzīvokli Valmierā un sedā ir krietni atšķirība.
0: Šobrīd no pašvaldībai piedrošajiem dzīvokļiem sedā tukši ir vēl 134 dzīvokļi. Taču tirgus ir iekustējies, jo ja pirmajos gados iegādājās tikai 14 dzīvokļus, tad šogad un pērn var secināt, ka aktivitāte un interese ir pieaugusi, un savus īpašniekus ir iegūši 167 dzīvokļi, no kuriem 94 pārdoti atklātā izsolē un 73 pārdoti jau esošajiem īrniekiem. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.
3: 6:26 minūtes.
4: Dienas skaitlis.
5: Un šoreiz tas ir 4,3 miljoni, jo tieši tik daudz naudas, 4,3 miljoni eiro, ir vajadzīgi, lai pabeigtu Lielās ģildes un izstāžu zāles arsenāls pārbūvi un nodrošinātu abu kultūru vietu pieejamību sabiedrībai. Un te viena laba ziņa – nauda ir atrasta. Kultūras ministrija pārdalīs Eiropas struktūra fondu naudu, proti tās summas, kas kādu iemeslu dēļ nav iztērētas, novirzīs šim mērķim.
3: Papildu naudu paredzēts novirzīt vairākiem mērķiem Lielās ģildes un izstāžu zāles arsenāls darbībai. Tieskaitā mēbeļu un mūzikas instrumentu iegādei, kā arī kultūras pakalpojumu attīstīšanai pēc būvdarbu pabeigšanas, piemēram, izstāžu un ekspozīciju publisko programmu, muzeja pedagoģiskās un izglītības nodarbību, ekskursiju, lekciju, semināru, diskusiju, radošo darbību, meistarklašu un citu sabiedrības līdzdalības aktivitāšu nodrošināšanai.
5: Un te arī varam piebilst, ka pagājušo nedēļu ir sākta programma Arsenāls būs, un tā līdz pat muzeja atvēršanai 2028. Gadā aicinās iepazīt muzeja vērtības, nākotnes ieceres un arī identitāti līdztekus dažādās dažādām performancēm, kas pagaidām varēs notikt muzeja apkaimē. Pie lasītājiem jau ir nonākusi mākslas zinātnieces Elitas Ansonas veidotā grāmata

0: arsenāls, kurā viņi pievēršas ēkas pastāvēšanas vēsturei no pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. Un pirmsākumi meklējami tāltālā pagātnē, proti 13. Gadsimtā, bet nu, tā kā mūsu atmiņā droši vien vairāk arsenāls ir iegājies kā izstāžu norises vieta, tāda tā ir kopš 1988. Gada, tad šajā grāmatā arī plašs un bagātīgi ilustrēts materiāla kopums atspoguļo izstāžu hroniku no 88. Līdz pat 2020. Gadam, kad arsenāls slēdza rekonstrukcijai.
1: Ir 6:28 minūtes un gaisa temperatūra Rīgā 14 grādu.
2: Latvijas paleontologi atradušies zivi, kas sanāk par Baltijas jūru. Tā ir jauna, līdz šim nezināma suga. Kā to ieraudzīja un ko par to zinām, stāstīsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Kā politiķu solīto un paveikto vērtē iedzīvotāji Zemgales pierobežā, Kurmenes un Mazāves pagastos, klausieties redzījumā reģiona krustpunktā trešdien 12:30 minūtēs.
2: Pēdējos gados nikotīnas pilventiņu un elektroniskās cigaretes kļūš par ikdienu daudz jauniešu vidū. Taču vecāki bieži par problēmu uzzina novēloti brīdī, kad bērns jau regulāri lieto nikotīnu vai ir izveidojusies atkarība. Kā šīm ģimenēm nolēmus palīdzēt vecāku radīt sabiedriska iniciatīva nikotīnis, klausieties ģimenes studijā trešdien.
4: Tiešām arī mākslīgā intelekta laikā turpināsim runāt par radošā darba nozīmi un par to, kā aizstāvēt radošo darbu veicēju tiesības. Monopolā sarunā ar Laipa izpilddirektori Lienu Edvardsu.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Saimas komisiju kopsēdē šodien spriedīs par veselības aprūpes finansējumu un to, kādas vajadzības izvirzīt par prioritātēm nākamā gada budžetā. Deputāti kopā ar ministriju, pašvaldību un veselības nozares pārstāvjiem pārunās arī medicīnas pakalpojumu pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot situācijai reģionos. Šodien turpināsies balsu nodošana glabāšanā pirms 15. Saimas vēlēšanām. Šodien vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā no 5 līdz 8 vakarā. To varēs izdarīt jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām 3. oktobrī vēlēsies mainīt savu izvēli, tad savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Lielbritānija ir piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstīm – Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandei. Šo piedāvājumu apstiprināja Lielbritānijas karaliskās flotes komandieris ģenerālis Gvins Jenkins, kurš šonedēļ apmeklēja Somiju. Novembrī arī ir plānots parakstīt vienošanos par jauna tīpa kaujas spēku izveidošanu apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstīs. Jaunajai grupai būs karalaika aizsardzības plāni un ir gaidāms, ka tā spēs nekavējoties iesaistīties kara darbībā Krievijas draudu gadījumā. Vācijas kanclers Friedrichs Merz paziņojis, ka darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai izturēt ziemu. Viņš arī norādīja, ka Eiropas Savienības diskusijās šoruden tiks apspriests arī konkrēts atbalsts Ukrainas budžetam un pretgaisa aizsardzības uzlabojumi. Šīs Merz atziņas izskanēja kancleram tiekoties ar Kazahstānas prezidentu Kasimu Žomartu Tokājevu. Kazahstānas prezidents skaidri pauda, ka atbalsta militāro operāciju iesaldēšanu Ukrainas teritorijā, lai dotu iespēju diplomātijai un sarunām. Taču viņš izvairījās no jebkādas tiešas kritikas, norādot, ka gan Krievija, gan Ukraina ir Kazahstānas draugi. Tokājevs arī atzinīgi izteicās par Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un slavēja viņa līdera spējas. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 779 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%.

0: 6:33 minūtes, un tagad par to, kāda tad būs septembra pēdējā diena.
1: Un tā sākusies izcili ar tādu gaisa temperatūru, kādu šodendēļ dažviet neviens tā arī nav pieredzējis, jo šorīt nekur ar viencipāru skaitli temperatūru nevar uzrakstīt, pat laban no 10 līdz 14 grādiem, pat slavenajos Zosēnos rīts sācies ar 12 grādu augstu gaisa temperatūru, tā to noteikti varam sacīt, taču debesis aizvien ir apmākušās un tādēļ arī gaisa nav paguvis atzist, toties vietām līdzīgi kā citu šīs nedēļas rītus arī veidoja sitin bieza migla, tāds ir valsts austrumu un centrālajā daļā un ar to droši vien vairāk jārēķinās autovadītājiem un arī skaistu skatu cienītājiem. Visiem jāpierēķina papildu minūtes ceļā uz darbu, jo gribēsies nofotografēt vai arī vienkārši braukt piesardzīgi un uzmanīgi. Dienā migla izklīdīs, arī mākoņa brīžiem pašķirsies un ļaus uzspīdēt saulē, un gaisa temperatūra šodien var sasniegt 15-20 grādus, Rīgā 18 grādus silta diena bez būtiskiem nokrišņiem.
0: Tallinā mākoņi mīsies ar sauli un gaisa temperatūra sasniegs 16 grādu, būs apmācies, bet tik pats silts būs Stokholmā un Oslo. Vēl mazliet augstāka gaisa temperatūra Viļņā, tur šodien 19 grādu silts. Varšavā 21 un Berlīnē 23 grādi. Londonā un Parīzē brīžiem līs un būs 22 grādi. Lietus mākoņi saule aizsaks arī Atēnās, kur siltāk par 20 grādiem nebūs. Līņās arī Lisabonā, gaisa temperatūra tur 24 grādi. Savukārt Madridē un Romā saulains un attiecīgi 26-28 grādus karsts laiks.
1: Jā, nu tikai 8 grādus siltāks nekā pie mums šodien. 30. septembrī. Jā, diena, kad ar laika apstākļiem ātri varam tikt galā, jo mās stāstāmā toties sporta dzīvē gan ir daudz runājamā un iespējams tas viens centrālais vēsturiskais notikums hokeja dzīvē, turklāt, kā pirms brīža Mārtiņš Kļavnieks teica, ne tikai mūsu hokeja vēsturē, arī Nacionālajā hokeja līgā, nu tāds zīmīgs punkts šodien grāmatā, vēstures grāmatā ierakstīts. Labrīt, Mārtiņ!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā,
1: nu, Lauris arī
0: Alberts jau šo Šmita to zini. Nebija, tā tad kā sanāca, kā izdevās?
2: Manuprāt, ļoti labi. Pirmajai spēlē pārliecinoši, trešais aizsarga pāris, New York Rangers komandā. Nu, man šķiet, ka tas, ko arī no Alberta varēja sagaidīt, to mēs arī kā skatītāji līdzdēji saņēmām tādu nosvērtu spēli, nekas pārlieku tāds varbūt, lai pats izceltos, bet vairāk tomēr strādāja komandas labā, viņš tomēr debitants, bet jā, ja pareizi saskaitīju, 31. Latvietis, kurš ir jebkad spēlējis pasaules spēcīgākajā līgā NHL, nu tā tad cerams, ka būs vēl, ka viņš nebūs šo sezonu vienīgais debitants no Latvijas, bet vairāk par tiem statistikas rādītājiem, kas tiešām ir zīmīgi gan New York Rangers komandas 100 gadu vēsturē, gan arī līgas vēsturē, un tās šī te vēsturiskā fakta autors ir Alberts Šmits, par to arī pastāstīšu vairāk jau tuliņu. Savu debijas maču Nacionālajā hokeja līgā šorīt aizvadīja 18 gadus vecais latviešu aizsargs Alberts Šmits. Viņa pārstāvētā New York Rangers šorīt ar 0-3 sezonas pirmajā duelī zaudēja Bostonas Bruins. Šmits savā pirmajā spēlē pasaules spēcīgākajā līgā darbojās Rangers. Trešajā aizsarga pārī kopā ar Braidenu Šneideru nospēlēja 16 minūtes un 54 sekundes, veica divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, bet viņa liedrības rādītājs šoreiz negatīvs mīnus 1. Šmits līgā debitēja 18 gadu un 101 dienas vecumā viņš kļuva par piekto aizsargu New York Rangers 100 sezonu vēsturē un tikai otro pēdējo 80 gadu laikā, kurš NHL debitējis nevēlāk kā 18 gadu vecumā. Vēl šorīt sezonas pirmajā mačā Floridas Panthers bez Uvja Balinska, bet ar Sandi Vilmani ierindā ar 1-0 papildu laikā uzveica Stanley Cup čempioni Karolīnas Hurricanes Vilmanis. Sezonas pirmajā spēlē 11 minūtēs un 23 sekundēs uz ledus veica 3 spēka paņēmienus un bloķēja 3 metienus, viņa liederības rādītājs neitrāls. Un savukārt Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs ar 2-3 zaudēja Montreals Canadiens. Bļugers savā pirmajā mačā Maple Leafs kreklā nospēlēja 9 minūtes un 46 sekundes, viņam viens metiens pa vārtiem, viens spēka paņēmienus un arī neitrāla liederība. Tepat Eiropā hokejists Markus Komuls vakar izcēlās ar rezultatīvu piespēli Zviedrijas virslīgas mačā, bet Jenšēpingas HV 71 viesos ar 4-2 pārspēju Umeo Bjorkloven. Un jāpiebilst, ka Komulam tas bija pirmais rezultatīvs punkts Zviedrijas čempionātā. Hokejisti Kristians Rubīns, Feliks Gavrilovs,

0: Ivars un Ralfs Frēbergs vakar Čehijas virslīgas spēlēs izcēlās ar vārtiem. Rubīna pārstāvētā Plzeņas Škoda viesos ar 4-1 apspēlēja Gavaru un Malāda Boļeslavu. Gavars guva vienīgos mainieku vārtus šajā mačā, bet Rubīns izcēlās ar precīzi metienu trešās. Trešdaļas beigās, kad raidīja ripu tukšos vārtos un panāca 3-1. Bet citā spēlē Frēberga pārstāvētā Olomoucas vienība savā laukumā ar 3-4 piekāpās Vītkovices Ridera. Latvijas aizsargs nepilnas 4 minūtes pirms pamatlaika beigām. Guva vārtus vairākumā un panāca 3-3. Basketbolists Dāvis Bartāns vakar Eirolīgas otrās kārtas spēlē izcēlās ar vienu precīzu tālmetienu. Viņa pārstāvētā Dubajas vienība ar 94-87 pārspēja Barcelonu. Savukārt Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas Baskonija viesojās pie Valensijas un zaudēja ar 88-111. Kurucam šoreiz punkts gūt neizdevās, viņam 8 atlēkušās bumbas un 3 rezultatīvas piespēles. Savukārt kopumā vakardien Eirolīgā 8 spēles, nu un, protams, ka viena no zīmīgākajām tā, kas notika tepat kaimiņos, proti Kauņā, laukumā devās arī Kauņas Žalgiris savā mājas spēlē, nu un šoreiz gan viņiem nācās ar 91-93 piekāpties Eirolīgas čempionē Pireis Olimpiakos, bet ar ko šī spēle zīmīga, ka tribīnēs bija arī Nacionālās basketbola asociācijas leģendārais spēlētājs Šakils Unīls. Viņš lēkāja līdzi Žalgiris faniem un bļāva žaļi balti. Un tas tiešām ir video, ko būtu vērts redzēt šorīt. Noteikti noskatieties.
1: Tomēr jā, ka Šakils Unīls lēkā tas...
0: un lietuviski dzied līdzi lietuviešu basketbola faniem. Tas ir īpaši... skatām aizraujoši.
2: Kur to video var nostīties?
0: Tīmeklī, vietnē X, noteikti Kauņš Žalgiris ar to ir padalījies, to var noteikti atrast, un arī Eirolīgas oficiālajā kontā tas ir pieejams. Bet pašu mājās arī basketbola spēles Latvijas-Igaunijas basketbola līgā, un gan Valmiera, gan VF Rīga tikās ar Keilas komandu, bet katra ar savu Keilas pilsētas komandu no Igaunijas pagājušās sezonas čempionvienību Valmiera, mājās ar 95-56 pārspēja vienu Keilas komandu, bet VF Rīga savā laukumā ar 90-60 uzveic otru Keilas vienību. Rīdznieku rindās viss rezultatīvākais vakar ar 14 punktiem un 9 bumām zem groziem bija Rihards Aleksandrovs, bet savukārt VF spēlētājs Ojārs Siliņš komandas pārstāvjiem pauda, ka pirmais puslaiks nesanāca tāds, kādu VF vienība gribētu.
3: Ļoti laba spēle. Sākums varbūt varēja būt labāks. Atkal iesākām nedaudz stīvi un ne uz visiem 100% laikam, pie tā ir jāpiestrādā, bet kopumā spēle nospēlējām diezgan solīdi un šis ir vienkārši solis uz priekšu, mums ir jāturpina strādāt. Tagad nāks arī, jo ir zin, grūtāks spēles, sestdien Liepāja, pēc tam jau Fibakaus un ir kur augt, bet labi nostrādājām un tagad jāstāst uz priekšu.
0: Jā, tālūk VF Rīga spēlētājs Ojārs Siliņš. Savukārt par VF turpinot, tad VF Rīga komanda neturpinās sadarbību ar amerikāņu centra pozīcijas spēlētāju Amari Kelliju. Tā paziņo Rīgas vienība. Kellijam bija 2 mēnešu pārbaudes laiks, un viņš to acīm redzot nav izturējis. Tādēļ arī tātad komanda neturpinās sadarbību ar šo amerikāņu viesu spēlētāju. Bet Nacionālā futbola stadiona būvniecība varētu izmaksāt aptuveni 86 miljonus eiro, no kuriem Latvijas futbola federācija ir pieejama apmēram 11 miljoni. Tā vakar pauda visu iesaistīto pušu pārstāvi. Latvijā viesojās Starptautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA prezidents Gianni Infantino un ar viņu arī tika runāts par stadionu tiesu. Nu, pagaidām tās aplēses ir ļoti vēl tādas aptuvenas. Nu, skaidrs, ka vislielākā vēlme ir jauno stadionu celt tur, kur šobrīd atrodas Skonto stadions. Vai tas izdosies? Nu, tas, protams, vēl ir liels jautājums.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. 6:42 minūtes.
1: Jā, un nu izmantosim iespēju vēl pakavēties nedēļas nogales pozitīvajās emocijās. Tad viesītē pasniedz apbalvojumu Sēlijas Sudrabs, godinot cilvēkus, kuri ar savu darbu un sabiedrisko aktivitāti spodrina Sēlijas vārdu. Balvu pasniedz jau 5. reizi, bet šogad arī izveidota atsevišķa nominācija jauniešiem, Jaunsudrabiņš. Bet vēl pirms sestdienas svētkiem piekdien notika arī Sēlijas 12. Kongress. Un arī par tajā lemto vairāk uzzināsim sarunājoties ar Brīvās Daugavas žurnālisti Ilze Bičevsku. Labrīt!
4: Precizēšu Sēlijas kongresu tajā pašā dienā.
1: Tajā pašā dienā.
4: Tajā pašā dienā vairāk pasākumu zem vienas saturas. mūsdienās tas laiks jātaupa. Un tā tad sākās diena ar Selijas karoku pacelšanu, ar Selijas kongresu.

0: kongresu, kurā runāja gan nu, tā, zinātnes un pētniecības pārstāvi, gan vietējie cilvēki par tēmu un, protams, vienīgi sēlīja. Profesora Rūta Muktupāva stāstīja par tādu interesantu lietu kā mantojuma kopienas, kas ir kopienas, kāds ir kopienas spēks un ko kopienai, ja kopienai atņem tās sajūta identitāti un kultūras vērtības, ja kas ar mums notiek, minot Ukrainas piemēru, kā tur tiek nīcināts ārā kultūras mantojums. Arī, teiksim, tajā referātā nu, varēja zināms arī klausīties, nu, kā mums jādara un ko mēs īstenībā pareizi darām. Savukārt Jāna Vērtiņa no Latvijas Nacionālā kultūras centra runāja par tēmu Latviešu vēsturisko zemju likumu piemērošana, kas ir Sēlijā paveikts, kas ir darāms, un uzskaitīja ļoti daudzas lietas, ar kuru palīdzību Sēlija jau Latvijā ir krietni pazīstama. Tad runāja vietējie cilvēki no biedrības ūdens zīmes, valdes priekšsēdētāja Ieva Jātniece un Sēlijas salu valdes priekšsēdētāja Daina Lužāne, kur runāja par tādu lietu kā Sēlijas kultūras kanonu, kas ir ticis apspriests daudz un dažādās sanāksmēs, runāts par tēmām arheoloģija, etnogrāfiskais apģērbs, valodas telpa, kultūras kopienas, tradicionāla amatniecība, mūzika, personības Sēlijā un daba. Un šis kultūras kanāls drīzumā tiks publicēts pieejams plašākai sabiedrībai. Noslēdzās kongresa diskusija 5 gadu pēc reformas cilvēka pašvaldības sadarbības Sēlijā, kur runāja aizkrauklis Augšdaugavas Jēkabpils noda pašvaldība nevalstiskā organizācija pārstāvi, kur tika jautāts arī bijušajam aizsardzības reģionālās attīstības ministram, vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Pūcam, kurš savulaik ļoti reklamēja reformu. Nu, ko tad mēs no tā esam ieguvuši no šīs reformas, ko esam zaudējuši, kā esam iemācījušies kopā sadzīvot šajos gados kopš 21. gada. Tāda bija tā daļa, kas attiecas uz kongresu.
1: Un tā daļa, kas attiecās uz balvām, par kādiem nopelniem šogad tās pasniedz?
0: Principā tie nopelni, tas, kāpēc vispār cilvēks tiek pieteikts nominēts balvai, ir viens mērķis – iepazīstināt pašāku sabiedrību ar ļaudīm, kas veicina Sēlijas novada izaugsmu, attīsta kādu no mazām vēsturiskā novada apdzīvotām vietām. Piesaka vietējie cilvēki, vietējos cilvēkus, ja, vai organizācijas piesaka vietējos cilvēkus. Un tad ir žūrijas darbs vērtēt viņu veikumu. Nu, tad, kā jau jūs arī pieteicāt, ka mums bija nominācija Jauns Sudrabiņš, pēc atsautas uz rakstnieku, mūsu novadnieku. Un tie, protams, ir jauniešu vecumā no pilngadības līdz 25 gadiem. Ja, piemēram, Sēlijas Sudrabam bija 19 nominanti līdz finālam tikuši, tad jaunieši bija 6. Un, protams, par to jau mēs priecājamies, ka arī jaunieši ļoti aktīvi iesaistās ir nopelni, tur ir visdažādākie, labas sekmes, ārpus stundu, ārpus skolas darbs, sabiedriskais darbs un tam līdzīgi. Nu, mums pirmo reizi jaunsidramiņš, tur gan viena balva, to ieguva Miks Meldris no Viesītas, puisis, kas aktīvi spēlē teātri, spēlē hokeju, piedalās visādos pasākumos. Un savukārt Sēlijas Sudrabam jau tradicionāli ir trīs laureāti, visi vienādā nozīmē. Tā bija Anita Baranovska no Augšdaugavas novada Medumiem, Vanda Gronska no tā paša novada Dvietas un Jakovicka ģimene no Jēkabpils novada Kaldabruņas. Nu, tur katram ir savi vesels liels nopelnu saraksts, kādēļ viņas žūrī tam izvēlējās. Uh-huh.
2: Ko novadnieki saka, kā tā balva palīdz stiprināt Sēliju un tās ļaudis, jo nu, 5 gadus jau pasniegt, droši vien, ka nākamgad visu turpināsiet?
0: No 22. gada viņi tiek pasniegt konkursu Sēlijas Sudrabs notiekoši 22. gada. Kad es tā vienkārši kā cilvēks no malas sēžu un skatos šajā pasākumā, tad jūs jau nepiedalos uz žūrijas izvērtēšanā.
2: Jā.
0: Tad es vienkārši redzu cilvēku prieku, viņi satiekas, tā ir, tu dari kaut ko no sirds, dari bieži vien ārpus ārpus saviem pienākumiem. Un tev vienkārši, tev atzīst, tev apbalvo, tur jau nav nekādas milzu dārgas balvas. Lai gan, protams, tās ir speciāli izgatavotas Sudraba rota ar vilkas, rota data ar vilkas siluetu, ko pasniedz tiem trim galveniem laureātiem, vai tādu vienkārši Sēlijas jauniešiem pagatavotu speciālu, Sēlijas vilka talismānu izšūtu, tā kā rotilietiņa, ja? Bet cilvēki nav, viņi ir pagodināti un priecīgi, jo Mēs esam jau

0: Es vienkārši pateicu to paupīgu.
1: It sevišķi, ja to saka savējie. It kā jau katru dienu darbu darām, bet sanākt priecāties par sasniegto un teikt paldies tiem, kas savu darbu tajā ieguldījuši noteikti ir vērts. Paldies par šo sarunu, sakām Brīvās Daugavas žurnālistē Ilzei Bičevskai, ar viņu bijām sazinājušies, lai uzzinātu par to, kas nedēļas nogalē notika Viesītē. Gan Sēlijas kongress, gan arī Sēlijas sudraba apbalvojuma pasniegšana.
2: 6:48 minūtes.
1: Bet nu par to, kas nākamnedēļ notiks Latvijas Nacionālajā operā, kur gaidāms ilgi lolots notikums, gandrīz pēc gadsimtu ilga pārtraukuma Baltā nama repertoārā atgriezīsies Riharda Strausa krāšņā opera Rozes kavalieris, un ar savu vērienu šis šedevrs ir jebkura operteātra mākslinieckā brieduma mēraukla.
2: Jaunais iestudējums top pazīstamā poļu maestro Zbigņeva Gracas muzikālajā vadībā un Viestura Kairiša režijā. Valša vieglums un komiskas situācijas izrādē savīsies ar smeldzi par nenovēršamo laika ritējumu. Plašāk Baibskušķis veidotajā ierakstā.

0: Rozes kavalieris ir viena no vispopulārākajām Richarda Strausa operām, ļoti skaista, bet arī ļoti sarežģīta un ar sevišķi augstām prasībām pret ikviena teātra resursiem. Tas ir arī iemesls, kāpēc mūs no iepriekšējā iestudējuma šķir gandrīz gadsimts, neslēpi Nacionālās operas un baleta valdes priekšsādātājs Sandis Valdiņš.
1: Es domāju, ka tā godīga atbilde ir darba mērogā, gan dēļ tā, ka tā ir milzīga orķestra partitūra, dēļ tā, ka ir vajadzīgi ļoti daudz soprāni, kā saka, Strausa mīlestība pret soprāniem un trīs soprānu lomās šeit ir izpaudusies īpaši spilgti. Tas ir ļoti sarežģīts darbs interpretēšanai.
0: Iestudējuma muzikāli vada pazīstamais poļu maestro Zbigņevs Grāca, kuram tas bijis senlolots sapnis, bet pirms piekristieši ņemot vērā, cik šis darbs ir sarežģīts, viņam bijis viens stingrs noteikums.
2: Das war so große Überraschung, dass ich ihm sagte, gut, wir machen das.
3: Maestro Grāca ir piekrits ar nosacījumu, ka viņš tad būs visu jaunaizdājumu laiku uz vietas un piedalīsies, nekā citreiz, kad viesdiriģents atbrauc uz pēdējām divām nedēļām. Tas bija viņa lūgums un uzstādījums, ka viņš piedalītos visā iestudējuma procesā. Tagad viņa sapnis ir piepildījies.
0: Režisoram Viesturam Kairišam veidojot iestudējumu bijis svarīgi atrast pareizo balansu starp operas koķeto dzirkstošo vieglumu un vienlaicīgi tai raksturīgo smeldzi un filozofisko stīgu. Operas darbība nebūs pārcelt uz mūsdienām, bet laiks, kad tā tapa, arī bija pārmaiņu laiks līdzīgi, kā tas ir šodien.
4: Kad Strauss rakstīja šo operu, tas bija arī tāds pats satraukuma pilns laiks, arī pasaulē brieda, vēl cilvēkiem nesaprotams pārmaiņas. Un pēc tādām dramatiskām operām šī bija kaut kāda tāda dīvaina atbilde šim laikam, kas varbūt pieprasīja kaut kādu satraukumu pilnus darbus. Šis it kā tāds mazliet glamūri, estētisks, pasaules viļņojums. Taču, manuprāt, tur ir iekodēta kaut kāda ārkārtīgi liela spriedze šajā darbā. Tajās attiecībās, tajā laikā, jo skaidrs, ka galvenais izrādes konflikts ir tas, ka Maršalīna saprot vienu brīdi, ka laiks paiet. Laiks ir tā kā kods šim iestudējumam. Šī opera ir tādā laikmeta krustcelēs, un mēs arī šobrīd esam laikmeta krustcelēs. Un pāri tam ir šis bezgalīgais skaistums.
0: Kā scenogrāfs un kostīma mākslinieks šajā izrādē uz operas skatuves debitēs dizainers Germans Ermičs. Viņa izrādē radītie objekti nebūs vienkārši dekorācijas, bet tēli, kas mainīsies laikam līdzi, no tiem centrālais tēls būs spogulis.
5: Spogulis ir kā tāda metafora, ko es kas laiku izmantoju, un tad mēs tā filozofējām par to, ko tas īstenībā varētu nozīmēt. Tas, protams, ir skatīšanās, sevis redzēšana, iztēle, sapņi, konfrontēšana ar sevi un kaut kas mistisks, kurā tad tu pazūdi.
0: Operas centrā ir feldmaršala kundze, aristokrātiska sieviete, kura izdzīvo pēdējo jaunības kaisli, apzinoties, ka laiku un mīļoto Oktaviānu nav iespējams paturēt sev. Viņas lomā Tatjana Trenogina.
6: Šajā lomā viskaistākais ir Richarda Strausa muzikas elegance, kā arī harmoniskais muzikālas līnijas ar debesu skaistumu. Man ļoti patīk mani liriski

0: arī slavenais fināla tercets. Visgrūtākais ir temps. Bija grūti, bet man patīk meklēt jaunas nianses, jaunas balss iespējas.
1: Iestudējuma Rozes Kavalieres pirmizrāde Nacionālajā operā būs 8. oktobrī. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.
2: Ir 6:53 minūtes.
3: Un tagad laiks palūkoties par kādiem tematiem raksta pasaules mediji, un tos caurlūkojas ir Mārs Bergs. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā, divi no galvenajiem tematiem medijos ir valsts tēriņi. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns atvainojies par ministrijas personālam sarīkotu ballīti gandrīz 50 000 eiro vērtībā. To ministrs darīs savā Facebook kontā, norādot, ka izvēlētais formāts, brīdis un pats galvenais tēriņu apmērs šī brīža situācijā nav pārāk atbilstoši. Lietuvieši tagad izstrādās jaunu sistēmu, kā veicināt ministriju kolektīvu saliedēšanos, bet tas viss jādara krietni vien lētāk.
2: Latvijā mēs varētu mazliet pajokot par ministra uzvārdu. Kauns.
4: Nu, oriģināla rakstībā ir Kaunas, tā kā Kauņa sanāk, bet nu, jā, mēs varam arī pajokot tādu, protams, šādā veidā, bet Igaunijā runā par to, ka visās ministrijās pēdējā gada laikā palielinājies atalgojums, turklāt tas noticis gana būtiski, šeit izcēlusies reģionālo lietu un arī kultūras ministrijas, kurās atalgojums kāpis par vairāk nekā 10%. Šajās ministrijās vidējā alga Igaunijā jau pārsniegusi 3500 eiro slieksni, bet valsts pārvaldē to skaidro ar faktu, ka iepriekšējos gados algas bijušas nemainīgas, tāpēc ministrijās bija novērojama personāla mainība. Īpaši starp pieredzējušajiem darbiniekiem, kuri izvēlējās atstāt savus amatus valsts pārvaldē un devās strādāt Igaunijas privātajā sektorā. Igaunijas statistikas pārvaldes dati liecina, garī kopumā vidējā darba alga kaimiņos aug, šī gada 2. ceturksnī tā ir par 5,5% lielāka nekā pirms gada attiecīgajā periodā, un vidējā alga Igaunijā sasniedz 2243 eiro. Par šiem abiem tematiem var lasīt mūsu kaimiņu valstu sabiedrisko mediju vietnēs. ASV Vermontas štata iedzīvotāji pēdējā laikā savos mājokļos arvien biežāk izvēlas uzstādīt akumulātoru sistēmas ar štata atbalstu, reaģējot uz vētrām un citu ekstremālu laikapstākļu radītajām elektrības piegādes problēmām. Par to raksta BBC. Štata lielākais komunālo pakalpojumu sniedzējs piedāvā mājās uzstādīt vairākus akumulātorus, bet lietotāji par to maksā $55 mēnesī 10 gadu garumā. Kāda Vermontas štata iedzīvotāja intervijā BBC izteicās, ka kopš brīža, kad šī sistēma tika uzstādīta viņas mājās 2024. Gadā, elektrības traucējumi nav bijis. Iepriekš katru gadu bija jārēķinās ar elektrības pārāvumiem vairākas reizes gadā, visbiežāk vētru dēļ, jo ASV ziemeļa austrumos esošo štatu nereti skar dažādas vētras. Šādu risinājumu savās mājās izvēlējušies jau vismaz 5500 cilvēku, un ideja jau ir pavisam vienkārša. Akumulātori ir uzlādāti, un ja kaut kāda iemesla dēļ pazūta elektrība, tad iespēja nodrošināt mājas energoapgādi, nu vismaz daļēji. Konkrētajā piemērā mājas energoapgāde ar akumulātoru palīdzību var nodrošināt vismaz 2 dienas, bet ar trauku mazgājumās mašīnas, cepeškrāsns un citu tam līdzīgu iekārtu lietošanu varbūt nevajadzētu aizrauties, lai šo akumulātoru darbības laiku varētu pastiept nedaudz ilgāk. Vermontas štata komunālo pakalpojumu sniedzēju šo pakalpojumu gatavi piedāvāt visiem aptuveni 300 000 klientu štatā, nu un redzot savu draugu, kaimiņu pieredzi ar šo risinājumu, daudzi cilvēki tad arī izvēlas to uzstādīt. Par šo tēmatu krietni plašāk tad var lasīt BBC tīmekļa vietnē. Plašā ASV veiktā pētījumā secināts, ka no 500 dažādām profesijām, lidmašīnu pilotiem un stjuartiem ir vislielākais ar radiāciju saistīto vēža nāves gadījumu īpatsvars. Par to raksta Austrālijas sabiedriskais medijs ABC. Pētnieki atklājuši, ka radiāciju saistīti vēža veidi, tostarp leikēmija, krūts, vairogdziedzera un ādas vēzis, bija norādīti kā nāves cēlonis 6,9% stjuartu un 6,7% pilotu. Tas bija attiecīgi lielākais un otrais lielākais ar radiāciju saistīto vēža nāves gadījuma īpatsvars starp visām ASV profesiju grupām, kas apskatītas pētījumā. Cilvēkiem, kas lidmašīnas apkalpo lidostās uz zemes, bet ikdienā nelido tik daudz, šie rādītāji ir krietni vien zemāki. Lidmašīnu apkalpas locekļu gaisā, protams, pavada daudz vairāk laika nekā pat regulāri lidojoši pasažieri. Tāpēc viņi ir krietni vairāk pakļauti dažādu veidu starojumiem. Turklāt, tā kā lidmašīnas lido lielā augstumā, kur atmosfēra ir nedaudz plānāka, tad arī aizsardzība ir zemāka nekā šeit uz zemes.

0: Saskaņā ar Austrālijas radiācijas aizsardzības un kododrošības aģentūras datiem, gaisa kuģu apkalpes ir viena no profesiju grupām, kas darba vidē saņem vislielāko jonizējošā starojuma iedarbību. Austrālieši pat noteikuši konkrētus limitus, cik daudz starojuma var saņemt apkalpes locekļi lidmašīnās. Pētnieki intervijā medijiem norāda, ka pierādīt tiešu saistību gan ir ārkārtīgi sarežģīti, turklāt nav iespējams ņemt vērā katra konkrētā cilvēka dzīvesveidu paradumus un tā tālāk, kas tad var raisīt šīs saslimšanas. Eiropā aviokompānijām ir jānovērtē apkalpes locekļu pakļautības starojumam, jāplāno darba grafiki, ņemot vērā uzkrāto risku, respektīvi Eiropā šis ir krietni vairāk reglamentāts nekā citur pasaulē. Par to tad arī var lasīt tīmeklī, bet man pagaidām tas arī viss.
1: Jā, paldies, un par to visu stāstīja kolēģis Māris Bergs.
2: Pēc vasaras brīvdienām Latvijas Radio 1 ēterā atgriežas Latviešu valodas stunda. Pirmā nodarbība – trešdienas rītā, uzreiz pēc ziņām – 9:00.
3: Fotografija kā stāstnieks. Par fotogrāmatu un tās īpašo vietu izdevēja darbībā un fotogrāfu Vinitas Vilcānes Krilovas un Georga Efetisjana sadarbību, izdodot fotogrāmatu Brīvības meklējumi otrā daļa, kas veltīta Džeimsam Krogzemim. Ar abiem fotomāksliniekiem tiksimies raidījumā Kultūras Rondo.
4: Saimas vēlēšanas jau šonedēļ un noslēdzam partiju sarakstu līderu iztaujāšanu. Trešdien uz Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs vispirms partijas stabilitātei un pēc tam arī progresīvo Saimas deputātu amata kandidāti.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zaķe Eglīte. Saimas komisija kopsēdē šodien spriedīs par veselības aprūpes finansējumu un to, kādas vajadzības izvirzīt par prioritātēm nākamā gada budžetā. Deputāti kopā ar ministriju, pašvaldību un veselības nozares pārstāvjiem pārunās arī medicīnas pakalpojumu pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot situācijai reģionos. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien turpinās skatīt Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu pirms otrā lasījuma. Likumprojekta mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību. Likumprojekts paredz izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu, kā arī nodrošināt prioritāru piekļuvi Eiropas Savienības finanšu instrumentiem. Šodien Centrālā statistikas pārvalde informēs par uzņēmēju noskaņojumu šī gada septembrī. Par to vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
7: Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, kad noskaņojuma rādītāji bija izteikti zemi, augustā uzņēmēju noskaņojums uzlabojies visās būvniecības apakšnozarēs. Tāpat tas bija audzis pakalpojumu sektorā, bet apstrādes rūpniecībā un mazumtirdzniecībā tas nebija būtiski mainījies. Optimistiskākie augustā bija kino un video filmu, televīzijas un skaņu ierakstu producētāji, kas sasniedz augstāko līmeni kopš 14. Gada. Kopumā 17 nozarēs augustā noskaņojums bija uzlabojies, bet 13 pasliktinājies.
6: Krievija aizvadītajā naktī turpināja uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Vietējie mediji vēsta, ka pilsētu satricināja balistisko raķešu sprādzieni. Uzbrukumos nogalināti 4 cilvēki un dažviet Kīvā pazudusi elektrība. Krievija kopš augusta ir pastiprinājusi uzbrukumus Kīvai, bieži vienē triecienus veicot vairāku stundu garumā un arī dienas laikā. Tādā veidā Krievija cenšas izsmelt Ukrainas pretgaisa aizsardzības iespējas. Tikmēr, lai kompensētu pieaugošos militāros izdevumus, Krievija nākamā gada budžetā par vidēji 7% samazinās finansējumu sociālajai sfērai, izglītībai un veselības aprūpei. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters, pamatojoties uz dokumentiem, kas nonākuši tās rīcībā. Mediji arī vēsta, ka nākamajā gadā Krievijā plāno paaugstināt dažādus nodokļus, lai sāktu militāros izdevumus. ASV prezidents Donalds Trumps ir piekratis īpašā sūtņa Baltkrievijas jautājumos Džona Kola ierosinājumam veidot jaunu stratēģiju.

0: Krieviju attiecībās ar Krieviju. Plašāk stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Kols vēlas panākt politisko ieslodzītu atbrīvošanu apmaiņā pret sankciju mīstināšanu un ekonomisko attiecību atjaunošanu ar Maskavu. Trumps šo ierosinājumu esot atbalstījis. Kolī ieskatā politieslodzīto atbrīvošana un pakāpeniska ekonomisko sakaru atjaunošana ar Krieviju varētu aktivizēt jaunus Vašingtonas un Maskavas dialoga kanālus un arī mudināt Krieviju spērt soļus tās kara pret Ukrainu izbeigšanai. Šīs pieejas kritiķi gan brīdina, ka politieslodzīto atbrīvošana apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu varētu radīt pretēju efektu. Proti iedrošināt autoritāros režīmus, apcietināt cilvēkus, lai vēlāk viņus izmantotu kā ietekmes līdzeklis sarunās ar rietumiem.
0: Un vēl šodien vizītē Rīgā ieradīsies Igaunijas ārlietu ministrs Margus Sakna. Viņam paredzēta tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un ārlietu ministri Baibu Braži no jaunās vienotības. Sagaidāms, ka amatpersonas runās par sadarbību un drošību, atbalstu Ukrainai, transatlantiskajām attiecībām, kā arī darbu Eiropas Savienībā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 779 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valsts rietumos iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs 15-19 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains, bez nokrišņiem būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 17-19 grādiem.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru Priedolu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem. Ventspilī, Teātra namā Jūras vārti, 1. Oktobrī, 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie. Progresīvie Saeimas vēlēšanu kandidāti aicina Rīgas iedzīvotājus uz tikšanos ceturtdien, 1. Oktobrī no 2018. Līdz 20. Baumaņa skvērā, Brīvības bulvāra un Mērķeļa ielas krustojumā Rīgā. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija Progresīvie.
3: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 72 dienas.
4: Labrīt, ir 7:06 minūtes, sākam jaunu dienu. Ir trešdienas, 30. septembra rīts, kā Latvijas radio rīta programma Labrīt un studijā Ārtas Kuja un Lauris Zvejnieks.
5: Jā, klāt, jauna diena darba nedēļas vidus iezīmē septembra pēdējo dienu, un tā sākusies ar ļoti siltu patīkamu rītu, pat Vidzemes augstienē nevēsts no vēsuma zosēnos plus 12, arī citviet Latvijā 11-14 grādu silts, un arī šorīt daudzviet veidojas itin bieza migla, vai atvasaras siltums mūs pavadīs arī oktobra pirmajās dienās, tātad jau rīt, to nākamajā pusstundā prognozēs Ilze Golubeva.
4: Bet šajā priekšvēlēšanu laikā pirmdienas, trešdienas un piekdienas rītus atvēlam kādai no dzīves jomām. Pārunājam, ko solījuši un izdarījuši aizējošās Saeimas deputāti un politiskie spēki un ko gaidām no nākamā parlamenta. Šo sēriju iesākām ar sarunu par demogrāfiju, tad par veselības aprūpu, uzņēmējdarbību, ekonomiku, izglītību, vidas jautājumiem un šorīt pienākusi kārta satiksmei. Atskatīsimies uz aktuālitātēm satiksmes nozarē aizvadīto gadu laikā un tad būtiskākos jautājumus pārunāsim ar trīs ekspertiem. Ir 7:08 minūtes.
6: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
5: Un Miljardiem eiro vajadzīgi sapņu dzelzceļā un simtiem miljonu eiro gaisa satiksmes nodrošināšanai. Aizvadītajos gados Rail Baltica un Air Baltica.

0: satiku tēmas kļuvušas par vienām no svarīgākajām.
1: Kopumā satiksmes jautājumi bijuši ļoti sāpīgi, tajāpat laikā piedzīvoti arī veiksmīgi projekti. Par transportu un satiksmi aizejošās Saeimas sasaukuma laikā atbildēja 4 ministri. Ko izdevies panākt un kādos jautājumos atklājās vēl lielākas problēmas, to apkopoja kolēģis Viktors Demīdovs un plašāk viņa veidotajā ierakstā.
2: Pērn pavasarī beidzot sāka būvēt dzelzceļa projekta Rail Baltica pamatrasi pie Iecevas. Savukārt 140 miljonus eiro vērtās centrālās stacijas ēkas dienvidu daļā šogad ir pabeigti galvenie darbi. Būvdarbi turpinās arī pie lidostas. Sliktā ziņas – tās augtais gadsimta projekts ievērojami vienkāršots un sadalīts kārtās. Pirmajā fāzē Eiropas platuma sliežu Rīgā nebūs, tāpēc starp Rīgu, Salaspili un plānoto savienojumu uz lidostu kursēs elektrovilcieni. Vēl mīnusi – visā Baltijā pamatā būs viens sliežu ceļš un mazāk reģionālo pieturu. Par spīti tam, miljārdiem eiro vērtais projekts par vairākām reizēm ir sadārdzinājies. Turklāt 2030. Gads, kad pirmajai kārtai jābūt pabeigtai, vairs nav reāls. Tā pagājušajā nedēļā paziņoja Baltijas valstu premjeri. Jaunais termiņš – 2034. Gads.
3: Ģeopolitikas apstākļos, kad mums ir grūtāk piesaistīt starptautiskas investīcijas, šāda kalibra investoru ienākšana jau pati par sevīm ir ļoti nozīmīga ziņa.
2: Pagājušā gada janvārī toreizējais satiksmes ministrs Kaspars Briškens no Progresīvajiem Latvijas radio stāstīja par nacionālo aviokompāniju Air Baltic, kuras desmito daļu akciju nopirka Vācijas aviomilzis Lufthansa. Tiesa, Air Baltic problēmas turpinājās. Pērn pavasarī no amata atlaida uzņēmuma ilgadējo vadītāju Mārtinu Gausu un pēcāk arī apturēja ieceri uzņēmuma akcijas tirgot biržā. Sākās strateģiskā investora meklējumi, kas nav vainagojušies līdz pat šodienai. Uzdevums – valsts akciju daļu jāsamazina līdz 25% plus vienai akcijai un Rīga jāatstāja kā galvenā bāzes vieta. Finanšu jautājums uzņēmumam ir ļoti smags, parāds ir vairāk nekā 500 miljardu eiro liels un vēl 855 miljoni eiro ir operatīvā līzinga saistības. Lai to sakārtotu, pirms divām nedēļām Air Baltic brīvprātīgi vērsās maksāt nespējas tiesā ASV. Viņi izmanto tā saukto Chapter 11 procedūru, kas paredz restruktūrizēt finanšu saistības. 2023. Gada decembrī Latvijā sāka kursēt pirmie jaunie elektrovilcieni. Vairākus mēnešus ar tiem bieži bija tehniskas problēmas. Turklāt visus 32 sastāvus, kas izmaksāja 236 miljonus eiro, Čehijas ražotājs piegādāja novēloti. Tāpēc uzņēmums pasažieru vilciens viņiem piemēroja 5,7 miljonus eiro sodu.
4: Mums arī Eiropas regulā ir noteikts preambulā, ka šis valsts pasūtījums nedrīkst radīt uzņēmējam būtiskus zaudējumus izpildus laikā. Mēs vienkārši gribam, lai mums samaksā par padarīto darbu. Un tas ir viss.
2: Tā pagājušā gada augustā protestā pie valdības toreizējiem satiksmes ministram Attim Švinkam no Progresīvajiem teica pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks. Par komersantiem trūkstošu naudu viņš norādīja jau kārtējo reizi. Iemesls – kopš 2021. Gada, kad daudz uzņēmumi noslēdza 10 gadu līgumus, dzīve kļuvusi ievērojami dārgāka. Pārvadātāji vēlamo nesaņēma, tāpēc pērn septembrī darbdienas vidū vienu stundu lielākā daļa komersantu pārvadājumus neveica. Problēmas turpinās arī šogad. Pirms divām nedēļām protestā pārvadātāji vienas dienas laikā neizpildīja vairāk nekā 3200 reisu, ietekmējot 10 000 pasažieru. Par to no Rīgas starptautiskās autoostas ziņoja kolēģi Sindija Ambote.
5: Valdība vakar lēma novirzīt papildu teju 10 miljonus eiro nepārtrauktai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai līdz gada beigām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošnieks gan vakar arī valdībai atzina, ka šodien pārvadātāju protests tāpat notiek, jo piešķirtā summa ir paredzēta tikai valsts nenosaktajām saistībām šajā gadā. Proti šiem 10 miljoniem bija jābūt jau bāzes budžetā šogad. Tā uzskata pārvadātāju, tādēļ protests šodien notiek, jo nekādu citu lēmu šobrīd nav, bet ir nepieciešama papildu līdzekļi tieši degvielas sadārdzinājumā.
3: Katram laikmetam, katrai paaudzē ir doti citi uzdevumi un ir jāizcīna katram savs cīņas, un mēs uzskatām, ka šis jaunais tilts ir viena liela savgrīviešu uzvara.
2: Tā pagājušā gada decembrī Latvijas radio teica Salacgrīvas apvienības pāraudzes vadītājs Andris Zundi par jauno tiltu pār Salacas upi. Tas ir svarīgs infrastruktūras objekts uz Tallinas šosejas, pa kuru regulāri brauc privātais transports, kravas mašīnas, autobusi, un tas ir vajadzīgs arī militārajai mobilitātei. Lai gan apmēram 15

0: miljonus eiro vērtais projekts ilga nepilnu pusotru gadu. Iedzīvotājiem, pilsētas viesiem un tranzīta braucējiem ar brokošo veco tiltu nācās sadzīvot daudzus gadus, jo jau 2010. Gadā pašvaldībai par tilta slikto stāvokli vērsās pie satiksmes ministrijas, bet valsts to savā īpašumā pārņēma vien 2024. Gada pavasarī. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
1: Bet ko par 4 gados satiksmē paveikto saka iedzīvotāji?
2: Jā, vai viņu gaidas par kādiem projektiem piepildījušās? Kolēģis Viktors Demidovs aprunājās ar Rīgas ielās sastaptajiem. Lūk, viņu atbildes.
3: Kopumā, man liekas, viss ir tiek darīts, kaut kāda virzība notiek uz priekšu valstī.
4: Bet Air Baltica, piemēram, jautājums satrauc, vai vispār varēsim lidot vai nelidot turpmāk?
3: Nu īsti man tāds nesatrauc, tāpēc, ka ir jau daudz citas kompānijas, un jāizskata, cik tā uzturēšana izmaksā un vispārējais.
5: Beidzot samazinās flote, cik es saprotu, un būs viņa rentablāka. Es vispār brīnos, kāpēc tur bija 100 lidmašīnas vai kaut kas tamlīdzīgs. Izklausās bišķi neprātīgs gājiens, bet ko man spriest tagad, zinot to atpakaļ, man liekas, tas pareizais risinājums kādā virzienā.
6: Degvielas cena, elektrības cena un tā tālāk, viss ir saistīts. Nekas jau neiet uz labo pusi.
4: Kā ar ceļiem reģionos
6: ir
4: pierīgā?
6: Labāk. Nu, ir labāk, jā, ir labāk.
7: Vispār ļoti daudzās vietās ir ceļu remonti un kopumā tā infrastruktūra tiek uzlabota, bet ja runa par Rail Baltica, tad nu, skaidrs, ka gribētos jau, lai tas risinājums taptu un būtu pēc tam arī pieejams.
4: Ir cerība, ka vispār būs šis projekts.
7: Cerība. Sākumā bija cerība, bet tagad arī vairāk liekas, ka beigās varbūt tās nekas nebūs no mums.
8: Man tā cerība uzradās tad, kad jau es par radio klausies, ka tur ir pilnīgs bezceris un ka tā ir nodokļu naudu iztērēšana. Un kaut kādi vīri zaļos tērpos kaut ko tur vienmēr dara.
9: Es esmu apceļojusi Austriju tikai ar vilcienu, Itāliju ar vilcienu un super, uz katru suņu būdu var aizbraukt ar vilcienu. Es domāju, yes, beidzot arī mums būs vilciens iekāpš Rīgā un aizbraukšu.
4: Un ko tagad domājat?
9: Domāju, ka es vienkārši nesagaidīšu šo pasākumu, jo vienkārši nu nebūs. Turklāt ar visām šiem izmaksām, kāds būs biļešu cenas, man būs vieglāk aizlidot ar es nezinu kuru avio kompāniju, jo izskatās, ka Air Baltica nav dzīvotājs.
1: 7:15 minūtes.
2: Jā, nu tā, iedzīvotāji runā par lielajiem projektiem, jo tie skaidrs, ka ir gan mūsu uzmanības lokā, gan tas, ka arī nākamajai saimai un valdībai būs jārisina tie lielie jautājumi un vairāk vienlaikus. Gan Rail Baltica, gan sabiedriskais transports reģionos, mūsu tranzīta iespējas un arī aviācijas nākotne un arī te skaidrs, ka visam naudas nepietiks, bet pārvietošanās iespējas ir būtiskas gan mums, cilvēkiem, gan ekonomikai un valsts drošībai.
1: Par to, ka saistītajos gados satiksmes nozarē izdevies, kas nav izdevies un kas būtu jādara nākamajos 4 gados. Šorīt runāsim ar satiksmes ekspertu un bijušo autotransporta direkcijas vadītāju Artūru Cauni. Labrīt. Biedrības pilsēta cilvēkiem valdes locekli Rudolfu Golubovu. Labrīt.
10: Labrīt.
1: Un attālināti ar Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesoru un vadošo pētnieku Gintu Birzieti. Labrīt.
2: Labrīt.
11: Labrīt.
1: Sāksim ar to kopējo bildi. Ja jānovērtē aizvadītos 4 gadus, mēs, iedzīvotāji, esam kļuvuši mobilāki. Mums satiksmes nozarē kaut kas ir izdevies, lai mēs varētu brīvāk, mobilāk pārvietoties, vai esam kaut kur zaudējuši naudu, laiku?
12: Es domāju, ka kopumā situācija ir uzlabojusies. Statistika jau arī parāda, ka mēs esam kļuvuši mobilāki, tad mēs vairāk pārvietojamies, tas pieaugums gan ir neliels, un arī pati satiksmes infrastruktūra, gan sabiedriskais transports, sabiedriskā transporta piedāvājums kopumā ir uzlabojies. Vienmēr mēs varam gribēt vairāk, labāk, plāni ir bijuši vairāk un labāk, viņi nav pilnībā realizējušies, un tomēr, ja mēs paskatāmies atpakaļ pirms gadiem 4 vai 5, kā bija, un kā ir šodien, ir labāk. Ja mēs paskatītos gadus 10 atpakaļ, tad ir daudz, daudz labāk. Un es gribētu teikt, ka nu, kopumā jau jebkurš nozīmīgs transporta projekts sākās, kad 7-10 gadus pirms mēs redzam, kad viņš sāk materializēties, kad notiek būdarbi, jo plānošana ir ilgs process.
1: Rudolf?
10: Jā, es teiktu, ka uzlabojumi notiek. Tas noteikti ir lēnāk nekā kādam no mums gribētos. Es teiktu, ir tāds uzlabojums vairāk tieši vilcienu satiksmes jomā, nu, ko rāda arī statistika, tagad patiesībā ar vilcienu pat brauc vairāk cilvēku nekā reģionālajiem autobusiem, kas tā nebija, piemēram, 2019. Gadā. Nu, arī ir ritošais sastāvs uzlabots vairāk, tas, protams, attiecas uz Pierīgu. Šobrīd mēs tā kā arī ienāk ritošais sastāvs no kaimiņu valstīm arī vairāk.

vairāk pārvadājumos Latvijā. Tas tieši attiecībā par vilcieniem tāda pozitīva tendence, lai gan no otras puses tā kā jautājums, bet kāpēc tad nu, mēs paši tā kā neiegādājāmies šos reģionālos vilcienus un neuzlabojām komfortu. Arī ceļu satiksmes infrastruktūrā nu, tāda uzlabojuma.

0: protams, atkal gribētos jau vienmēr ātrāk un vairāk, bet es domāju, ka pakāpeniski tas notiek un jābūt pacietīgiem varbūt.
1: Jā, bet cilvēki reģionos saka, ka viņi nekur nevar tikt, un arī jūs esat attālināti, jūs nebijāt gana mobils, lai tiktu pie mums uz studiju.
0: Nu, ir jautājums par brošiem par tiem darbiem, arī cik es varu salāgot to savu grafiku, bet jā, par tām mobilitātes iespējām, protams, kad reģionos tā ir problēma, bet es domāju, ka šeit tas redzējums ir, ka mums ir jāskatās droši vien reģionos arī uz dažādiem alternatīviem risinājumiem, jauniem risinājumiem, kas ir transports pēc pieprasījuma, arī kaut kādas kobraukšanas un tādu, ko vajadzētu, pie kā vajadzētu strādāt, jo tāds klasiskais sabiedriskais transports, es domāju, redzot arī to iedzīvotāju skaitu un to izkliedētību, jā, ir, protams, ka tas ir diezgan dārgs risinājums un droši vien, ka arī turpmāk, man liekas, būs ļoti jāpārskata tas maršrutu tīkls, bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu samazināt tas mobilitātes iespējas, bet drīzāk to sabiedrisko klasisko sabiedrisko transportu aizstāt ar varbūt tādiem netradicionāliem risinājumiem, kādi daudzkārt pasaulē arī ir, un vienkārši šodien arī tās digitālās iespējas mums ļauj savstarpēji apmainīties tieši saistē ar informāciju, un kas ļauj daudz labāk salāgot un precīzāk padot šo transportu arī varētu būt arī reģionos.
2: Nu jā, laukos gan cilvēki, kuri nespēja nokļūt no punkta A uz punktu B, ir tie, kuriem arī ar digitālo saziņu reizēm tik viegli nevedas, bet raugoties uz to jautājumu, kas jāizlēmj politiķiem un par ko šķiet pirms gada runāja, bet tā arī nopietna un krasu izmaiņu nebija, ir neizbēgams tas reisu skaita samazinājums biļešu cena kāpums, jo uzzinot kaimiņu valstīs ar kādu, summu jārēķinās, lai pie mums varētu nokļūt no vienas pilsētas otru. Liekas, ka tā cena nav atbilstīga, ir par lētu.
3: Jā, Latvijā ir viena no zemākajām biļešu cenām Eiropas Savienībā. Gan autobusu pārvadājumos, gan dzelzceļu pārvadājumos. Tas nozīmē, ka mēs kā pasažieri maksājam salīdzinoši nelielu daļu. Un tās iespējas, lai visu šī sistēma būtu ilgtspējīgāka, protams, ir paaugstināt braukšanas maksu, jo es domāju, ka mēs to varam atļauties. Protams, ka sociāli mazaizsargātajām grupām ir jābūt atpilstošām atlaidēm, kaut gan tā atlaižu sistēma, kas mums ir pašlaik, tā ir, manuprāt, visdāsnākā visā Eiropas Savienībā, ja ir ļoti daudz cilvēku kategorijas, kuras var braukt vienkārši bez maksas. Labāk sabiedriskā transporta sistēma strādā tad, ka katrs maksā kaut vien mazliet, un tad ar šo te no savu maciņu novērtē patieso vajadzību pēc transporta. Mums ir ļoti daudz bezmaksas transporta iespējas, un tas mazliet apgrūtina arī transporta plānošanu, tā varētu teikt. Bet kopumā es domāju, ka tās iespējas arī pasažieriem vairāk piefinansēt šo sistēmu pastāv. Es varbūt nepiekritīšu Gintam, ka šīs jaunās iespējas ir tiešām panacēja, ja skatās citās valstīs, piemēram, Vācija arī Covid-pandēmijas laikā ļoti daudz dažādas modeļas testēja un lielākoties šie modeļi parādīja, ka tas salīdzinoši dārgi. Iedzīvotājiem kopumā patīk arī vecākiem iedzīvotājiem, kuri varbūt šķietam nav tik digitāli. Tomēr, ja tā sistēma ir cilvēcīgi uzkonstruēta, tad viņi šo digitālo platformu izmanto, bet tas arī kopumā ir dārgi. Un tur patiešām jāskatās tā robeža, kur ir labāk tradicionāls sabiedriskais transports un kur ir šeit varbūt transporta pēc pieprasījuma dažādi modeļi.
2: Ir, jo projekti ir bijuši, izmēģinājumi ir bijuši, bet dzīvē pilnīgi nav ieviests.
3: Latvijā mēs esam arī diezgan konservatīvi, es teiktu, tas labāk, viens no tādiem modeļiem, kas varētu labi strādāt, esmu arī skatījies tieši Vācijā, tāds kopienu transports, kad vai nu tā ir draudze vai pagasts, kur ir aktīvie cilvēki, viņi paši nodrošina šos pārvadājumus, jo laukos mums ir pietiekami daudz, kuri prot braukt ar autotransportu, un sabiedriskais sektors parasti nodrošina transportu, tad nopērk autobusu vai tam līdzīgi. Ja? Šādā modelī iespējams, ka mēs varētu daudz ko uzlabot Latvijā.
1: Šķiet, ka Gintam ir ko piebilst. Replika kāda?
0: Nē, protams, es nedomāju, ka tas ir vienīgais un galvenais risinājums, ka, protams, bet tas, ko es tā kā aicinu paskatīties mazliet elastīgāk un plašāk un vienkārši, nevis vienkārši sabiedriskais transports ir vai nav, un varbūt arī tas, ka arī šis sabiedriskais

0: transports jautājums, tad kuriem viņš kursē un kādos laikos. Ja, un tad, protams, atkal jautājums, kā cilvēks tiek līdz ja sabiedriskais transports strādā starp šīm pilsētām un kaut kādam lielākām apdzīvotām vietām, tad jautājums, kādā veidā tiešām tas risinājums, kā tas cilvēks nonāk līdz tam sabiedriskam transportam tajā brīdī, tad, kad tas atiet un tad, kad viņš var tā pārvietoties atkal tālāk uz savu galamērķi. Tā kā, un, protams, kad arī pa tām digitālajām iespējām, protams, kad ir cilvēki gados, kuri varbūt nelieto šīs digitālās aplikācijas, bet tur atkal, jā, es redzu arī to pašvaldību iesaisti un nu, kopienu iesaisti, kad tie savstarpēji tomēr var arī risināt to nu, šī cilvēka pieejamība šim sabiedriskam transportam un palīdzēt un atbalstīt. Bet nu, tie, man liekas, tad ļoti jāskatās lokāli un nav tāda standarta risinājuma, kur varbūt tagad nu, ieviesīsim visur un kā standartā.
1: Nu, jāskar arī sāpīgākais temats Rail Baltica projekts, izmaksu pieaugums, termiņu pārcelšana. Vēl ir skaidrs, ko mēs no šī projekta iegūsim?
2: Par Rail Baltica projektu?
1: Jā.
2: Nu, jāatzīst, ka tas, kas šobrīd ir kā tāds pagaidu risinājums, nu, ka vismaz būs tas savienojums ar lidostu, tas ir vērtējums pozitīvi. Nu, jāatzīst, ka tā kā tas projekts bija varbūt ar pārāk lielām ambīcijām sākotnē, un te mēs redzam, ka tam nav bijis finansējuma saguma, diemžēl. Nu, jāatzīst, ka ir vispār starptautiski dzelzceļa savienojumi jau varētu teikt Rail Baltica 0 savā veidā eksistē, mums ir vilciens uz viņu, ir arī šajā gadā vilciens uz Tallinu, ir plānots arī vēl jauns savienojums uz viņu caur Daugavpili, tā kā tādā ziņā tā attīstība, nu tā kā notiek ļoti pakāpeniski un laikam tā kā cerēt uz tādu ātru vilcienu ātri no Rīgas, diemžēl nevar, tas būtu ļoti svarīgi, ka tas būtu nākotnē un būtu pēc tā jāstrādā, bet nu, jāatzīst, ka šobrīd vismaz jāskatās uz to, ko mēs varam pavilkt un kas ir reāli iespējams un tā kā šie starptautiskie savienojumi eksistē un nu, jāatzīst, protams, neviens nebūtu priecīgs, ja tā kā būtu šī stacija pie Salaspils un Rīgā pasažieri neiebraukt ar vilcienu.
3: Bet nu, politiķiem ir jāžonglē gan ar atšķirīgiem sliežu platumiem, gaidot to projektu, kura vēl pagaidām nav, gan arī ar to, ka dzelzceļa izmaksas ir jāsedz. Nu, mēs redzam, ka tranzīta kravu apjoms ir dramatiski krities, tas, kas varbūt kādreiz palīdzēja uzturēt to dzelzceļa infrastruktūru. Nu, arī dzelzceļš nav kļuvis par pārlieku dārgu nastu valstī.
4: Es domāju, ka nē. Ir svarīgi tas, ka mēs apzināmies, ka laba transporta sistēma ir tāda, kas ir daudzveidīga. Tad mēs varam izveidot noturīgu sabiedriskā transporta sistēmu, arī sabiedriskā transporta, arī dzelzceļa sistēmu. Jā, šobrīd pasažieru pārvadājums spēlē būtiskāko lomu, un es domāju, ka vēl ir iespējas attīstīt pasažieru pārvadājumus, jo mēs salīdzinām arī ar kādiem gadiem desmit atpakaļ, kad kravām bija prioritāte, kravas bija pār visam, tad mums bija ļoti slikts piedāvājums, piemēram, bija tikai kad trīs vilcienu dienā uz Daugavpili. Šobrīd viņi ir septiņi, un cilvēki labprāt izmanto, un mēs redzam arī labu pieaugumu. Arī, kā kolēģis minēja, patiešām arī šī starptautiskā savienotība šobrīd, lai tas vilciens ir tāds, nu, teiksim, varbūt pasažieriem grūti izprotams, bet mēs varam nokļūt Viļņā, mēs varam nokļūt Tallinā. Es pats pagājušo nedēļu braucu no Berlīnas ar vilcienu, tās ir daudz stundas, un, ja tā varētu teikt, tā civilizācija beidzās apmēram Belostokā, līdz turienai vilcieni brauc ar saprātīgiem ātrumiem, mēs varam braukt 150-200 km stundā ātrumā, un savukārt Baltijas valstīs mums šie ātrumi vēl joprojām ir ļoti lēni, un viņi nekonkurēt spējīgi ar autotransportu. Un mēs pieši domājam, ka dzelzceļš dārgs, bet viņš būs dārgs tik ilgi, kamēr netiks realizēt šī konkurences priekšrocība. Proti, jebkuros laika apstākļos mēs varam praktiski teikt, ka ar dzelzceļu mēs varam pārvadāties ātrāk nekā ar automašīnu.
3: Pierīgā noteikti šī patiesība ir spēkā, bet tā kopumā uz Latviju paraugoties. Cilvēks bez automašīnas šobrīd ir cilvēks, kuru par mobilu mēs nevaram saukt.
4: Es domāju, ka cilvēks bez automašīnas tas būtu nu, tāds veiksmīgs izņēmums, pierādījums. Protams, ir diezgan daudz arī nu, ieguldās, lai tu kļūtu par profesionālu sabiedriskā transporta lietotāju. Mums sabiedriskā transporta informācija nepietiekama. Nu, tev ir jābūt ļoti gan labu maršrutīgu pārzinošanu.
3: Apsviedīgam.
4: Lai saprast, kā nokļūt no kurienes uz kurienu un tā tālāk.

0: To var izdarīt, bet es domāju, ka šeit nav galvenais pretnostatīt sabiedrisko transportu un autotransportu, bet jā, tas, ka mēs ļoti daudz lietojam autotransportu, norāda, ka iespējas vēl ir milzīgas.
1: Ginta, vai kas piebilstams?
2: Jā, es domāju, ka tiešām ļoti svarīgi būtu strādāt pie tā dzelzceļa, nu, gan sasaistas ar to pārējo, gan autotransportu, gan arī varbūt vēl tās neizmantotās iespējas. Es saprotu, ka arī kravu pārvadājumos, protams, ka tur diskusija cik lielā mērā to var dažādi kravu pārvadājumos, lokālo kravu pārvadājumus izmantot, bet nu, tiešām arī strādājot pie tām tehnoloģijām. Ir pierādījies, ka dzelzceļš var būt arī diezgan efektīvs arī salīdzinoši nelielos attālumos un konkurēt ar autotransportu, bet man liekas, ka tie svarīgāk tiešām arī pasažieru pārvadājumos gan strādāt pie tās informatīvās sistēmas, kas mums ļauj redzēt visus tos pieejamos transporta veidus, opcijas un cilvēki, es domāju, ka labāk orientējoties visā šajā sistēmā, arī novērtēs tās priekšrocības un nu, vairāk izmantos.
3: Nu jā, un ar to mums arī jābeidz mūsu tā šī saruna. Atgādinu, ka mūsu studijā bija satiksmes eksperts un bijušais autotransporta direkcijas vadītājs Artūrs Caune, biedrības pilsēta cilvēkiem valdes loceklis Rudolfs Golubovs un attālināti Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesors un vadošais pētnieks Gints Birzietis.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Krievijā izvadītajā naktī turpināja uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Vietējie mediji vēsta, ka pilsētu satricināja balistisko raķešu sprādzieni. Uzbrukumos nogalināti 4 cilvēki un dažviet Kijivā pazudusi elektrība. Krievija kopš augusta ir pastiprinājusi uzbrukumus Kijivai, bieži vien triecienus veicot vairāku stundu garumā un arī dienas laikā. Tādā veidā Krievija cenšas izsmelt Ukrainas pretgaisa aizsardzības iespējas. Tikmēr, lai kompensētu pieaugošos militāros izdevumus, Krievija nākamā gada budžetā par vidēji 7% samazinās finansējumu sociālajai sfērai, izglītībai un veselības aprūpei. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters, pamatojoties uz dokumentiem, kas nonākuši tās rīcībā. Mediji arī vēsta, ka nākamajā gadā Krievija plāno paaugstināt nodokļus, lai sāktu militāros izdevumus. Pašmājās. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien turpinās skatīt Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu pirms otrā lasījuma. Likumprojekta mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību. Likumprojekts paredz izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu, kā arī nodrošināt prioritāru piekļuvi Eiropas Savienības finanšu instrumentiem. Rīgas pilsētas tiesa šodien slēgtā tiesas sēdē turpinās skatīt kriminālu lietu par iespējamām nelikumībām Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas tehnoloģiju iepirkumā. Lietā apsūdzēti bijusī komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa un IT uzņēmuma SOAR īpašnieks Renārs Kadžulis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas iepriekš norādīja, ka Kadžulis ar Bērziņas atbalstu iespējams panāca, ka konkrētais IT uzņēmums uzvarēja iepirkumu, kas saistīts ar 2021. Gada pašvaldību vēlēšanu vadību sistēmu un komisijai nodarīti zaudējumi aptuveni 149 tūkstošu eiro apmērā. Un vēl par laikā apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 779 mm, relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien vietām valsts rietumos iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
3: Septiņi un 33 minūtes, laiks runāt par sporta aktualitātēm un studijā klāt Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
3: Jā, ar mūsu spēlētāju Alberta Šmita debiju ir sākusies NHL sezona. Kāds kopumā ir NHL jaunās sezonas sākums?
6: Nu, jāsaka, rezultatīvs, vārtiem bagāts un... Droši vien arī savā ziņā patīkams latviešiem ar šo aspektu, ka Alberts

0: Mits ir debitējis Nacionālajā hokeja līgā. Nu, varbūt netika patīkams ar to, ka varēja šorīt spēlēt 4 latvieši, bet spēlēja tikai 3 no viņiem. Kādēļ tā to pastāstījuši sportvēstīs, bet nu, kopumā jāskatās, protams, arī nākotnē. Sezona gara, 84 spēles, pirmā tikai aizvadīta dažām komandām, ne visām, protams, no šīm 84, jo katrai būs jāaizvada 84, tā ir pārmaiņa. Ja salīdzinām ar iepriekšējo sezonu, līdz šim bija 82, tagad par divām vairāk, bet bija mazāk pārbaudes spēļu pirms sezonā. Līdz ar to būs smagi, būs daudz darba hokejistiem un, protams, arī līdzutējiem. Vērojot šos mačus, arī būs noteikti jāsalāgo laiks ar atpūtu, miegu, darbu, vispārējo. Par to, kā veicās Albertam Šmitam un pārējiem diviem latviešiem šorīt Nacionālajā hokeja līgā sezonas pirmajā mačā. Katram par to pastāstīšu. Savu debijas spēli Nacionālajā hokeja līgā šorīt aizvadīja 18 gadus vecais latviešu aizsargs Alberts Šmits. Viņa pārstāvētā New York Rangers šorīt ar 0-3 sezonas pirmajā duelī zaudēja Bostonas Bruins. Šmits savā pirmajā spēlē pasaules spēcīgākajā līgā darbojās Rangers 3. Aizsargu pārī kopā ar Braden Schneider nospēlēja 16 minūtes un 54 sekundes, veic divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu pretinieku metienu un viņa liederības rādītājs -1. Šmits līgā debitēja 18 gadu un 301 dienas vecumā. Viņš kļuva par 5. aizsargu Rangers 100 sezonu vēsturē un tikai 2. pēdējo 80 gadu laikā, kurš NHL debitējis vēl nepārsniedzis 18 gadu slieksni, tātad vēl nesasniedzis 19 gadus, bet nu jau nepārsniedzis 18 gadu robežu, bet vēl neiekāpis savā 20. dzīves gadā. Vēl šorīt sezonas pirmajā mačā Floridas Panthers bez aizsarga Uvi Belinska, kurš spēle vairoja no malas kā 7. aizsargs, bet ar Sandu Vilmanu ierindā ar 1-0 papildu laikā uzveica Stanley Cup čempionu Karolīnas Hurricanes. Vilmanim 3 spēka paņēmieni un arī bloķēt 3 metieni, liederības rādītājs neitrāls. Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs ar 2-3 zaudēja Montreal Canadiens. Bļugeram pirmajā mačā Maple Leafs kreklā 1 metiens pa vārtiem, 1 spēka paņēmiens un neitrāla liederība. Šveices hokeja virslīgā vakar vārtus guva Rudolfs Balcers mačā, kurā Cīrihas Lions ar 6-3 uzveica Bīles vienību. Balcers bija rezultatīvs jau 4. Mačā pēc kārtas. Ažoa un Denis Smirnovs ar 3-0 pārspēja Lozannas klubu, Smirnovam rezultatīvu piespēle, bet Bernas vienība ar 2-5 zaudēja Frībūras klubam, Rodrigo Abolam Bernas sastāvā šoreiz 3 metieni pa vārtiem. Hokejs Markus Komols vakar izcēlās ar rezultatīvu piespēli Zviedrijas virslīgas mačā, bet Jenšēpingas HV 71 viesos ar 4-2 pārspēja, atvainojas ar 2-4 piekāpās Umeo Bjorkloven, bet hokejs Kristians Rubīns, Feliks Gavars un Ralfs Frebergs vakar Čehijas virslīgas spēlēs izcēlās ar gūtiem vārtiem. Rubīna pārstāvētā Plzeņa Škoda viesos ar 4-1 pārspēja Gavaru un Mlada Boļeslavu, bet Freberga pārstāvētā Olomoucas vienība savā laukumā ar 3-4 piekāpās Vitkovices Ridera. Basketbolists Dāvis Bartāns vakar Eirolīgas otrās kārtas spēlē izcēlās ar vienu precīzu tālmetienu. Viņa pārstāvētā Dubajas vienība ar 94-87 pārspēja Barcelonu, bet Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas Baskonija viesojās pie Valencijas, zaudēja ar 88-111. Kurucam šoreiz 8 atlēkušās bumbas un 3 rezultatīvas piespēles. Valmiera un VF Rīga vakar Latvijas Igaunijas basketbola līgas mačos uzveica Keilas komandas no Igaunijas, pagājušā sezonas čempionu vienība Valmiera mājās ar 95-56 pārspēja vienu Keilas klubu, bet VF Rīga savā laukumā ar 90-60 uzveica otru. Basketbola klubs Rīgas Zeļ šodien savā laukumā sāks Eirokausa grupu turnīru. Debijas mačā Zeļ uzņems Itālijas virslīgas vienību Tortonas Dertona, kurā iepriekšējās 3. sezonās spēlēja Artūrs Strautiņš. Mačs Rīgas arēnā sāksies 7. vakarā. Zeļ ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eiropas 2. spēcīgākajā klubu basketbola turnīrā, tātad Eirokausā. Pirms 11 gadiem tur spēlēja VF Rīga. Šīs komandas rindās turnīrā debitēja arī pašreiz Zējais Zeļu kapteinis Jānis Bērziņš. Viņš sarunā ar Latvijas televīziju uzsver, ka tolaik viņa loma komanda atšķīrās, tāpēc abas pieredzes nevar tieši salīdzināt. Savukārt par pretinieku spēles stilu vaicāt Artūram Strautiņam esot lieki. Klausāmies.
1: Nu, es domāju, tāpat jau kaut kāds spiediens ir. Ja tajā laikā bija jaunais, tad bija atkal, nezinu, kaut kāds stress tikt laukumā. Tagad atkal kā kapteinim, zin kā arī komanda ir jāpalīdz kaut kas, pašam pats arī nedrīkst izbomēties, zin kā, un jāparāda labākais sniegums ne tikai man, bet visai komandai. Katrā komandā jau vienmēr mainās.

0: Visi tie ārzemnieki. Domāju, ka arī Ārtūram paprasīt, tur duši un pusi komanda ir nomainījusies un pilnīgi savādāks stils būs duši.
1: Lūk, Rīgas zeļu basketbola komandas kapteins Jānis Bērziņš. Tātad šovakar 7:00 Rīgas arēnā Eirokausa mačs zeļiem pret Tortonas Dartona. Tā Rīgas vienībai būs debijas spēle šajā turnīrā. Bet savukārt 2028. Gada Los Angeles olimpisko spēļu lāpas stafeti sāksies Atlantā un šķersos visus 50 ASV štatus. Tā pavēstīja rīkotāja olimpiskā lāpa, protams, tiks iedegt Olimpijā, Grieķijā, taču 28. Gada pavasarī tādos uz ASV, un viss lāpas stafets maršruts tiks izziņots jau nākamgad. Tātad arī olimpiskās spēles tuvojas. Par sportu man tas šajā stundā viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Ir 7:40 minūtes.
3: Un ir 30. septembra rīts, tas nozīmē, ka Ilze Golubeva jau var apkopot šī mēneša sasniegumus un, protams, prognozēt, cik silta tad būs pati pēdējā septembra diena. Labrīt!
4: Labrīt visiem septembra pēdējā dienā. Pirmais rudens mēnesis kopumā aizritējis ar mitru un siltu laiku, bet mēneša pati izskaņa mūs vairāk lutinājusi ar sauli. Šajā rītā, līdzīgi kā vakar, valsts austrumos redzamība apgrūtina migla, dienā starp mākoņiem izprauksies saule un šī diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, putīs lēns vējš un būs patīkami silts 15-20 grādi. Arī Rīgā šodien lietus maz iespējams, debesīs būs visai daudz mākoņu. Koņu, bet dienas gaitā starp tiem parādīsies arī saule un galvaspilsētā gaiss iesils līdz 18 grādiem. Lai arī pēdējās dienas ir bijušas siltas, ūdens nu jau kļūst arvien dzestrāks un upēs un ezeros ūdens temperatūra pārsvarā svārstās no 10 līdz 15 grādiem, bet jūras un līču piekrastē tā ir 12-15 grādu robežās. Bet ja vēl runājam par mēneša izskaņu, tad 30. septembra minimālās un maksimālās gaisa temperatūras rekordi ir kontrastu pilni. Vissiltākais 30. septembris bijis 1942. Gadā, kad Jelgavā gaisa iesila līdz 25,5 grādiem. Turpretī viszemākā gaisa temperatūra šajā datumā novērota 1976. Gadā, kad kur gan citur, ja ne Zosēnos, gaisa sadzisa līdz pat mīnus 7,3 grādiem. Tātad togad septembra izskaņā jau piedzīvots pamatīgs sals. Šorudene zemākā gaisa temperatūra reģistrēta naktī uz pirmdienu, respektīvi naktī uz 28. septembri, kad Zosēnos termometra stabiņš noslīdē līdz 1,8 grādu atzīmei. Tātad negatīva gaisa temperatūra šorudene vēl nereizi nav novērota. Turpmākajās naktīs gan pūšot lēnam vējam un debesīm skaidrojoties atkal gaidāms dzestrāks laiks un saules augstumā iespējam arī salna, bet par visu pēc kārtas. Ceturtdienas naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, debesis tikai daļai aizklās mākoņi, putīs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un vietām sabiezēs migla. Gaisa sadzisīs līdz 3-12 grādiem un siltākā nakts ir gaidāma piekrastē. Oktobra pirmajā dienā laiks būs silts, sauss un daudz viet arī saulains, arī vējš vēl aizvien būs lēns. Maksimālā gaisa temperatūra rīt varētu sasniegt pat 16-22 grādus. Un piekdien laiks būs diezgan līdzīgs. Debesīs būs maz mākoņu un gan naktī, gan dienā gaidāms sauss laiks. Nakts uz piekdienu gan būs dzestrāk un valsts austrumos vietām temperatūra būs tikai ap 2 grādiem. Citviet pārsvarā 4-9 grādi, bet piekrastē vēl par kādu grādu siltāks. Dienā turpretī maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Prognozes brīvdienām vēl aizvien ir iepriecinošas. Sestdiena aizritēs ar sausu laiku, svētdien gan kāds mākonis varētu atnest pavisam sīku lietu. Brīvdienu naktis būs dzestras, bet dienas siltas. Tātad oktobra pirmā nedēļa aizritēs ar patīkami siltām dienām, dzestrām naktīm un lielākoties saulainu, kā arī sausu laiku. Bet jaunadēļa laika apstākļi visticamāk mainīsies un mēs atkal atgriezīsimies pie vēsākām un mitrākām rudens dienām.
2: Paldies Ilzei par laika prognozi, 7:43 minūtes.

0: Ilze septembra pēdējā dienā atskatījās uz visu septembri. Nezinu, vai Sandra Dieziņa atskatīsies arī uz visu septembra ekonomikas notikumiem šodien. Labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt!

0: Ir kolēģi, labrīt, klausītāji. Nu, es par jaunākajiem notikumiem. Proti, pēc vairākiem skandāliem nozarē un visu procesu izvērtīšanas tiek gatavots pārmaiņas valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldībā un iepirkumos. Nu, tas tad izriet no valdībā nolikā skatītā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas informatīvā ziņojuma. Un nozarē ir konstatēts vairākas problēmas. Tostarp zema konkurence, arī liederības un caurspīdīguma trūkums, arī sadrumstalotība, lai arī varam ministrija ir atbildīgā par šo jomu, tā pilnvērtīgi spēj uzraudzīt tikai ceturto daļu iepirkumu. Un tāpēc ir iecerēts ne tikai stiprināt varam uzraudzību, bet arī ieviest kompetenču centrus un paplašināt konkurenci. Un ja jājautā, cik tad lieli ir publiskie...
1: Jā, par kādu naudu ir runa?
0: Jā, pagājušajā gadā šo iepirkumu kopējais apjoms pārsniedza 277 miljonus eiro, un tā ir gandrīz desmitā daļa no kopējo publisko iepirkumu summas. Un tad turpmāk tiks sekots principam, jo lielāka iepirkumu summa, jo būs lielāka kontrole un atbildība. Un paredzēts ne tikai iepirkumu restarts, bet arī tiks veidots vienots IKT sagādes atbalsta centrs. Un priekšlikuma tā izveidei ir jāsagatavo līdz nākamā gada janvāra beigām. Un cerams, tas mainīs līdzinējo praksi un ieviesīs arī lielāku caurspīdību nozarē. Vēl viena ziņa no Lietuvas, proti Lietuvā notiek aktīva tirdzniecība ar aizsardzības obligācijām. Kaimiņu valsts finanšu ministrija ziņo, ka pēdējo divu nedēļu laikā iedzīvotāji, uzņēmumi un citas organizācijas ir iegādājušies aizsardzības obligācijas par gandrīz 36,6 miljoniem eiro un pavisam notikuši vairāk nekā 2100 darījumi. Un pēc ministrijas datiem 6 mēnešu obligācijas tika iegādātas par gandrīz 16 miljoniem eiro, viena gada obligācijas par 19 miljoniem, bet mazāka interese bijusi par 2 un 3 gadu obligācijām. Un jāpiebilst, ka kopš aizsardzības obligāciju izplatīšanas sākuma, tātad 24. Gadā pircēji 72. Emisijās tās jau ir iegādājušies par vairāk nekā 1 miljārdu eiro. Un šīs te aizsardzības obligācijas tika laistas apgrozībā, lai iegūtu līdzekļus galvenokārt dronu un preddronu sistēmu iegādēji. Par to vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs. Un no IKT jomas un obligāciju tirdzniecības pievērsīšos tātad tuvāk pie zemei un jaunajai ražai.
1: Kaut kas tvaramāks un saprotamāks mums.
0: Tieši tā. Proti sestdien notiks ne tikai saimas vēlēšanas, bet Dārzkopības institūta dārzā Dobelē ir gaidāmi ābolu svētki, un svētkos būs iespējams degustēt ne tikai vairāk nekā 100 šķirņu ābolus, kā arī saņemt dažādas ieteikumus no Dārzkopības institūta zinātniekiem. Būs arī tirgus un dažādas aktivitātes, bet galvenais notikums tiks pasniegts augļkopības nozares apbalvojums ābolu ordenis. Un to saņems Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes augu aizsardzības zinātniskā institūta Agrihorts pētniece Regīna Rancāne. Viņa ir zinātniece, kura vairāk nekā 20 gadus ir cieši sadarbojusies ar augļkopiem un meklējusi praktiskus risinājumus augļu dārza aizsardzībai gan no dažādiem kaitēkļiem, gan slimībām, un arī veicinājusi kvalitatīvas ražas audzēšanu un nonākšanu pie patērētājiem. Nu, tad sestdien ne tikai uz saimas vēlēšanām, bet arī iespēja doties uz ābolu svētkiem.
1: Un ābolu ordenis skan tik garšīgi. Par šīm ziņām paldies Andrē Dieziņai 7:48 minūtēs.
2: Bet mēs tagad dodamies uz Sedu, kur sākti sildināšanas darbi pirmajai daudz dzīvokļu ēkai pilsētai. No vienas puses raugoties, ziņa par vienu sēkas sildināšanu varētu nešķist nekas īpašs. Taču Sedā tā ir būtiska vēsts, jo dzīvojamais fonds pilsētā ir ļoti sliktā stāvoklī. Turklāt iedzīvotājs, no kuriem lielākā daļa ir pensionāri, nebija viegli pārliecināties izšķirties par ēkas renovāciju.
1: Bet ar pirmās mājas atjaunošanu saist arī cerības, ka tā kļūs par piemēru citu Sēdas daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem, un par to plašāk Vidzemes korespondents Gunts Matisons ierakstā.
3: Sēda nenoliedzami ir viena no Latvijas savdabīgākajām.

0: Mazpilsētām, kura veidojusies aizvadītā gadsimta 50. 60. Gados kā kūdras fabrikas ciemats ar tam laikam raksturīgu apbūvi. Valmieras novads šo kolorīto mazpilsētu ieguva pēc pēdējās novada reformas.
1: Tas dzīvojamais fonds vēsturiski tur bija, var teikt, tikai lietots. Tur nebija veikti darbi, kopš, man liekas, mājas ir uzbūvēts. Padomju laikos.
0: Sijā Valmieras namsaimnieks valdes priekšsēdētājs Andris Kabraks stāst, ka pirms 4 gadiem uzņemoties apsaimniekot sedas ēkas, nācās secināt, ka situācija ir pat ļoti bēdīga. Mājas nav siltināts un apkurs rēķina lieli.
1: Ļoti daudz mājas, kas ir bēdīgā stāvoklī, kur būtu ar steigu nepieciešama kā minimums jumta maiņa, bet dzīve pierāda, ka izdevīgāk ir veikt kompleksu šo renovāciju, ne tikai kaut kāds atsevišķs elements mainīt.
0: Sedā ir 28 daudzdzīvokļu mājas, no kurām 27 apsaimnieko Valmieras namsaimnieks. Protams, nama apsaimniekotājs arī rosināja iedzīvotājs ēkas siltināt, taču sākotnēji bija diezgan liela pretestība.
1: Pašos pirmsākumos bija tāda nostāja, ka mums viss pienākās un viss pašvaldībai vai kādām vēl labvēlīm būtu jānodrošina pa brīvu, tad šī domāšana ir mainījusies un cilvēki saprot, ka neviens viņu vietā cits to nedarīs, ka pašiem ar savu līdzmaksājumu tikai būs iespējams to māju sakopt.
0: Tagad pirmajam namam ielā siltināšanas darbi ir uzsākti, un kā stāsta mājas vecākais Aivars Adamsons, līdz šim brīdim pagāja 4 gadi.
2: Sākumā bija tā lielākā daļa bija pret, jo saprata to, ka liels finansiālais ieguldījums tieši no mājas iedzīvotājiem būs nepieciešams, jo renovācija nav lēts prieks. Konkrētais šis pasākums izmaksā ap 1 300 000 eiro, un no katra mājas iedzīvotāja tā diezgan liela summa ir. Mājā dzīvo diezgan daudz veci cilvēki, kas skatās uz maciņu, ir pensionāri, vai viņi vispār var pavilkt vai nevar. Bet beigās vārds pa vārdam sarunājāmies ar viņiem, aprunājāmies, un tad beigās piekrita pie konkrētā lēmuma par renovāciju.
0: Šī dārza ielas daudzdzīvokļu mājas siltināšana iespējams būs arī kā pamudinājums sasparoties arī citu māju iedzīvotājiem.
2: Iedzīvotājus mēs arī informējam par to, kad būs ietaupījums uz apkures izmaksām. Pagājušajā nedēļā arī man ienāca zvani no blakus mājas, kur arī es kā mājas vecākais arī prasīja, varbūt mēs arī kaut ko varam sākt savai mājai bīdīt projektu. Protams, iedzīvotāji mācās no tā.
0: Pārņemot apsaimniekošanā sedas dzīvojamo fondu, pūrā līdzināts arī ļoti daudz tukšu, sliktā stāvokļa esošu dzīvokļu, jo mazpilsētā bija samazinājies iedzīvotāju skaits. Tāpēc pirms 3 gadiem Valmieras novada pašvaldība sāk dzīvokļu izsoles. Tos iespējams iegādāties apmēram no 1600 līdz 3400 eiro, ko nosaka īpašuma vērtējums. Andris Kabraks atzīst, ka šis solis ir attaisnojies un jau sedā var sākt runāt arī par dzīvokļu tirgu.
1: Tur sāk veidoties arī tāds nekustamo īpašumu, tā kā tas dzīvokļu tirgus. Uzņēmīgi cilvēki piedalījušies pašvaldības izsolēs un tā kā pašvaldība atsavina dzīvokļus un iegādājušies šos dzīvokļus par lētām naudiņām ļoti, bet arī, protams, viņi ir bēdīgā stāvoklī. Tad tās privātpersonas vai firmas ir veikušas savas investīcijas, šos dzīvokļus ir izmontējušas un sataisījušas ļoti tāds jau pieņemams. Un tāpēc jau mēs redzam, ka tie parādās jau tirgu, jau jaunā veidolā, un es zinu, ka arī tajā tirgu notiek kustība, ka jau cilvēki sedā ir gatavi arī samaksāt jau dārgāk, bet jau tādu sakopt dzīvokli jau.
0: Arī sedēnietis Aivars Adamsons atzīst, ka situācija mazpilsētā pamazām uzlabojas.
2: Izmaiņas ir pozitīvas, jo respektīvi sēde sāka mazliet atdzīvoties vairāk to, ka cilvēki vairāk ar ģimenēm brauc iekšā. Viņi saprot to, ka Valmiera nav tālu, darba vietas ir pārsvarā Valmierā. Un ja viņi var dzīvokli sedā nopirkt pa lētāku nekā Valmierā, jo tā cenas līmenis starp dzīvokli Valmierā un sedā ir krietni atšķirība.
0: Šobrīd no pašvaldībai piedrošiem dzīvokļiem sedā tukši ir vēl 134 dzīvokļi. Taču tirgus ir iekustējies, jo ja pirmajos gados iegādājās tikai 14 dzīvokļus, tad šogad un pērn var secināt, ka aktivitāte un interese ir pieaugusi. Un savus īpašniekus ir iegūši 167 dzīvokļi, no kuriem 94 pārdot atklāt. Tā izsolē un 73 pārdoti jau esošajiem īrniekiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
3: 7:53.
4: Jā, un vēl stundas izskaņā par jaunumiem tepat Rīgā. Nākamnedēļ Latvijas Nacionālajā operā gaidāms ilgi lolots notikums, un tur gandrīz pēc gadsimtu ilgas pauzes Baltā nama repertuārā atkal atgriezīsies Riharda Štrausa krāšņā opera Rozes kavalieris.
3: Jaunais iestudējums to pazīstamā poļu maestro Zbigņeva Gracas muzikālajā vadībā un Viestura Kairiša režijā. Valša vieglums un komiskas situācijas izrādēs savīsies ar smeldzi un nenovēršamo laiku.

0: Rozes kavalieris ir viena no vispopulārākajām Richarda Strausa operām, ļoti skaista, bet arī ļoti sarežģīta un ar sevišķi augstām prasībām pret tik viena teātra resursiem. Tas ir arī iemesls, kāpēc mūs no iepriekšējā iestudējuma šķir gandrīz gadsimts, neslēpj Nacionālās operas un baleta valdes priekšsādātājs Sandis Valdiņš.
1: Es domāju, ka tā godīga atbilde ir darba mērogā, gan dēļ tā, ka tā ir milzīga orķestra partitūra, dēļ tā, ka ir vajadzīgi ļoti daudz soprāni, kā saka Strausa mīlestība pret soprāniem, un trīs soprānu lomās šeit ir izpaudusies īpaši spilgti. Tas ir ļoti sarežģīts darbs interpretēšanai.
0: Iestudējuma muzikāli vada pazīstamais poļu maestros Zbigņevs Grāca, kuram tas bija senlolots sapnis, bet pirms piekrist tieši ņemot vērā, cik šis darbs ir sarežģīts, viņam bijis viens stingrs noteikums.
2: Das war so große Überraschung, dass ich ihm sagte, gut, wir machen das.
3: Maestro Grazie ir piekrits ar nosacījumu, ka viņš tad būs visu jaunaizdājumu laiku uz vietas un piedalīsies, nekā citreiz, kad viesdiriģents atbrauc pēdējām divām nedēļām. Tas bija viņa lūgums un uzstādījums, ka viņš piedalītos visā iestudējuma procesā. Tagad viņa sapnis ir piepildījies.
0: Režisoram Viesturam Kairišam veidojot iestudējumu bija svarīgi atrast pareizo balansu starp operas koķeto dzirkstošo vieglumu un vienlaicīgi tai raksturīgo smeldzi un filozofisko stīgu. Operas darbība nebūs pārcelt uz mūsdienām, bet laiks, kad tā tapa, arī bija pārmaiņu laiks līdzīgi, kā tas ir šodien.
4: Kad Strauss rakstīja šo operu, tas bija arī tāds pats satraukuma pilns laiks, arī pasaulē brieda, vēl cilvēkiem nesaprotams pārmaiņu. Un pēc tādām dramatiskām operām šī bija kaut kāda tāda dīvaina atbilde šim laikam, kas varbūt pieprasīja kaut kādu satraukumu pilnus darbus. Šis it kā tāds mazliet glamūri, estētisks, pasaules viļņojums. Taču, manuprāt, tur ir iekodēta kaut kāda ārkārtīgi liela spriedze šajā darbā. Tajās attiecībās, tajā laikā, jo skaidrs, ka galvenais izrādes konflikts ir tas, ka Maršalīna saprot vienu brīdi, ka laiks paiet. Laiks ir tā kā kods šim iestudējumam. Šī opera ir tādā laikmeta krustcelēs, un mēs arī šobrīd esam laikmeta krustcelēs. Un pāri tam ir šis bezgalīgais skaistums.
0: Kā scenogrāfs un kostīma mākslinieks šajā izrādē uz operas skatuves debitēs dizainers Germans Ermič. Viņa izrādē radītie objekti nebūs vienkārši dekorācijas, bet tēli, kas mainīsies laikam līdzi, no tiem centrālais tēls būs spogulis.
5: Spogulis ir kā tāda metafora, ko es kas laiku izmantoju, un mēs tā filozofējām par to, ko tas īstenībā varētu nozīmēt. Tas, protams, ir skatīšanās, sevis redzēšana, iztēle, sapņi, konfrontēšana ar sevi un kaut kas mistisks, kurā tad tu pazūdīji.
0: Operas centrā ir feldmaršala kundze, aristokrātiska sieviete, kura izdzīvo pēdējo jaunības kaisli, apzinoties, ka laiku un mīļoto Oktaviānu nav iespējams paturēt sev. Viņas lomā Tatjana Trenogina.
6: Šajā lomā viskaistākais ir Richarda Strausa muzikas elegance, kā arī harmoniskais muzikālas līnijas ar debesu skaistumu. Man ļoti patīk mani liriski monologija, arī slavenais fināla tercets. Visgrūtākais ir temps. Bija grūti, bet man patīk meklēt jaunas nianses, jaunas balss iespējas.
0: Iestudējuma Rozes kavalieris pirmizrāde Nacionālajā operā būs 8. oktobrī. Vaiba Kušča, Latvijas Radio.
7: Kameroorķestris Sinfonieta Rīga aicina uz 21. sezonas atklāšanu un diriģenta Olari Elca inaugurācijas koncertu. Programmā Ludviga van Beethovena 5. simfonija un šī gada jubilāra Pētera Vaska koncerts violei un orķestrim Tālā gaisma. Soliste izcilā somu violniece Elīna Vehele. Tiekamies 2. oktobrī Latvijas.

0: Universitātes lielajā aulā.
1: Pēc vasaras brīvdienām Latvijas Radio 1 ēterā atgriežas Latviešu valodas stunda. Pirmā nodarbība – trešdienas rītā, uzreiz pēc ziņām – 9:00.
2: Fotografija kā stāstnieks. Par fotogrāmatu un tās īpašo vietu izdevēja darbībā un fotogrāfu Vinitas Vilcānes Krilovas un Georga Efetisjana sadarbību, izdodot fotogrāmatu Brīvības meklējumi otrā daļa, kas veltīta Džeimsam Krogzemim. Ar abiem fotomāksliniekiem tiksimies rādījumā Kultūras Rondo.
3: Saimas vēlēšanas jau šonedēļ un noslēdzam partiju sarakstu līderu iztaujāšanu. Trešdien uz Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs vispirms partijas stabilitātei un pēc tam arī progresīvo Saimas deputāta amata kandidāti.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe Eglīte. Krievijā izvadītajā naktī turpināja uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Vietējie mediji vēsta, ka pilsētu satricināja balistisko raķešu sprādzieni. Uzbrukumos nogalināti 2 cilvēki, bet 4 ievainoti un dažviet Kīvā pazudusi elektrība. Krievija kopš augusta ir pastiprinājusi uzbrukumus Kīvai, bieži vien triecienus veicot vairāku stundu garumā un arī dienas laikā. Tādā veidā Krievija cenšas izsmelt Ukrainas pretgaisa aizsardzības iespējas. Hakeri piekļuvuši ASV aizsardzības ministrijas personāla datu bāzei un ieguvuši konfidenciālus datus par vairāk nekā 3 miljoniem cilvēku, par to vēsta medijas ABC News. Nesankcionētā piekļuve notikusi aizsardzības personāla datu centra sistēmām laikā no pagājušā gada oktobra līdz šī gada jūlijam, turpina Rustams Šukūrovs.
6: Aizsardzības personāla datu centrs ir viens no galvenajiem Pentagona personāla informācijas glabātājiem. Un tajā atrodas dati par aktīvā dienesta karavīriem, rezervistiem, civilajiem darbiniekiem, līgumdarbiniekiem, veterāniem, pensionāriem un karavīru ģimenes locekļiem. Kopumā datu bāzē ir vairāk nekā 60 miljonu ierakstu. ABC News norāda, ka incidentā cietuši 2,76 miljoni dzīvu personu, kā arī nopludināti dati par vēl aptuveni 294 tūkstošiem mirušu cilvēku. Līdz šim gan nav konstatēti pierādījumi tam, ka nozagtā informācija būtu izmantota ļaunprātīgi.
5: Pašmājās. Šodien turpināsies balsu nodošana glabāšanā pirms 15. Saimas vēlēšanām. Šodien vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 5 līdz 8 vakarā. Satiksmes nozarē nākamajai Saimai un valdībai būs vienlaikus jārisina vairāki lieli jautājumi – Rail Baltica, sabiedriskais transports reģionos, Latvijas tranzīta iespējas un nacionālās līdzsabiedrības nākotne. Naudas visam nepietiek, bet pārvietošanās iespējas ir būtiskas gan cilvēkiem, gan ekonomikai un valsts drošībai. Latvijas radio aptaujātie iedzīvotāji, protams, gaida, cer un vērtē, kā attīstās šī nozare.
7: Beidzot samazinās floti, cik es saprotu, un būs viņa rentablāka. Es vispār brīnos, kāpēc tur bija 100 līdmašīnas vai kaut kas tamlīdzīgs. Izklausās bišķi neprātīgs gājiens.
8: Degvielas cena, elektrības cena un tā tālāk. Viss ir saistīts. Nekas jau neiet uz labo pusi.
9: Vispār ļoti daudzās vietās ir ceļu remonti un kopumā tā infrastruktūra tiek uzlabots. Bet, ja runa par Rail Baltica, tad nu, skaidrs, ka gribētos jau, lai tas risinājums taptu.
10: Kaut kādi vīri zaļos tērpos kaut ko tur vienmēr dara.
11: Es esmu apceļojusi Austriju tikai ar vilcienu, Itāliju ar vilcienu un super, uz katru suņu būdu var aizbraukt ar vilcienu. Es domāju, yes, beidzot arī mums būs vilciens. Domāju, ka es vienkārši nesagaidīšu šo pasākumu.
5: Kuldīgā šodien atklās jauno katastrofu pārvaldības centru. Tā būvniecība uzsāka pirms 2 gadiem un projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 4,8 miljoni eiro. Šobrīd Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas daļa ir jau sākusi darbu jaunajā katastrofu pārvaldības centrā. Turpinā dienesta pārstāve Anete Strāzdiņa.
12: Un, protams, kā pirmais jāsaka, tie ir jaunie, modernie, mūsdienīgie apstākļi, jo iepriekš nu, telpas bija ļoti novecojušas, beidzot arī viss

0: tehnika atrodas zem viena jumta, nav dažādās ēkās, viss ir izvietots vienu vietu, kas arī pātrina to izbraukšanu uz notikumu vietu. Nu jā, moderna tehnika, viss, gan autopacēlājs, gan autokāpnes, gan četras autocisternas, viss atrodas iekštelpās. Tāpat ir iespēja mazgāt tehniku iekštelpās, jo ir šī te iekštelpa mazgātuva. Nu, viss ir kļuvis daudz mūsdienīgāks un modernāks un arī, protams, patīkamāks mūsu nodarbinātajiem.
1: Šajā centrā atradīsies arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, nodrošinājuma valsts aģentūra un iekšlietu digitālais centrs. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 779 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valsts rietumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs 15-19 grādi.
2: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
3: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra.
4: Labrīt, 8:06, trešdienas, 30. septembra rītā, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, un šajā septembra pēdējā dienā studijā Arta Skuja un Lauris Zvejnieks.
5: Labrīt, mundrākie noteikti jau sarēķinājuši, cik stundu un minūšu vēl atlicis līdz kalendārā droši varēsim pāršķirt 1. Oktobra lapusi. Laikziņās parunāsim gan par septembri, gan oktobri, bet to darīsim nākamajā pusstundā savukārt šajā. Politiķu izteikumiem pievērsīsies pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika kolēģi, atspēgojot dažādus melīgus apgalvojumus gan par aizsardzības un iekšlietu ministrijas sadarbību nelegālās migrācijas ierobežošanā, kas it kā sākusies tikai šīs valdības laikā, gan par slimnīcu reformu, pēc kuras Zemgalē it kā vairs nebūšot nevienas reģionālās slimnīcas.
6: Zemgalē būs trīs reģionālās slimnīcas – Jelgavā, Jēkabpilī un Ogrē. Šā līmeņa slimnīcām būs pieejama salīdzinoši plaša specializēta palīdzība – ķirurģija un traumatoloģija un akūta stacionārā aprūpe. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa tajās darbosies visu dienakti.
5: Pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes ieraksts pēc minūtēm 10.
4: Savukārt nākamajā pusstundā skaidrosim, kādēļ nevienā Latvijas bankā neizdodas atvērt kontu uzņēmumam, kas saistīts ar vienu no pasaules bagātākajiem investoriem – miljardieri Warren Buffett. Lai atvērtu kontu, bankai vajadzīgi patiesā labuma guvēja dati.
7: Sākotnēji bija prasīta pases kopija. Pēc tam banka saprata, varbūt tas ir bišķiņ pāršaut par strīpu, tad prasīja prases datus un sociālās apdrošināšanas maksātāja numurs. Nu, tas vienkārši nav iespējams. To nav iespējams iegūt.
4: Kā tas ietekmē uzņēmuma darbu un kā situāciju skaidro uzraugošās iestādes, to skaidrosim nākamajā pusstundā, tūlīt pēc laika ziņām.
5: Un tad arī uzzināsim, kas jauns un interesants akadēmiskās mūzikas piedāvājumā Marta Paula Pauliņa no Latvijas Radio 3 Klasika jau šobrīd ir studijā un dažas punktus noteikti atklās. Labrīt!
8: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Nu jā, rudens tik tiešām ir sācies un koncertu klāsts tikai izvēršas plašāks un varbūt tas saistīts arī ar starptautisko mūzikas dienu, ko pasauli atzīmēs jau rīt 1. oktobrī. Un šajā nedēļas nogalē nu vismaz trīs punkti, kuros mūzikas dienu var svinēt gan tepat Rīgā Hanzas perona atzīmēsim komponista Stīva Reiha 90. jubileju. Citā programmā Cēsīs un Rīgā dziedātājas Sonoras Vaizes režisētā neparastā operete Parīzes Bohēma. Un būs arī skaisti koncerti gan Lielvārdē, gan Daugavpilī un

0: tukumā.
1: Jā, un par tiem plašāk nākamajā pusstundā.
2: 8:09, un tagad studijā klāt Māris Bergs, kurš caurskatījis ne tikai pasaules medijas, bet arī vietējos. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Medijas TV net šodien raksta par to, kā turpinās ceļu remonta darbi Latvijas mežos pēc augusta postošās vētras. Latvijas valsts meži izvērtējuši dažādas prioritātes, kurus ceļus tad svarīgi atjaunot pēc iespējas ātrāk, bet kuri var pagaidīt. Taču pēc vētras izskalojumiem ir arī šādi tādi pārsteigumi un arī iepriekš nepamanīti bojājumi. Meža ceļos radušies izskalojumi, bojātas arī meliorācijas sistēmas un atsevišķās vietās būtiskus postījumus nodarījuši tieši ceļa tumā augošie koki. Kāžoties, tie ir izkustinājuši grunti, skaro ceļa klātni un nomales. Rezultātā bojāta paša ceļa konstrukcija, izveidojušās bedres un arī izskalojumi. Un, nu, skaidrs, ka bojājumi atšķirs gan pēc apmēra, gan pēc izvietojuma. Dažvieti ir lokāli, citvieti problēmas izveidojušās garākā posmā. Šobrīd nav iespējams nosaukt konkrētu summu, cik tad izmaksās visu ceļu sakārtošanu, ja turpinās darbi, lai ceļu pieguļošo teritoriju atbrīvotu no kritušajiem kokiem, bet tikai pēc tam varēs pienācīgi izvērtēt konkrētā ceļa stāvokli un saprast, kādi darbi jāveic un cik tas galu galā maksā. Daudz vietu meža ceļos notiek darbi, tāpēc tie cilvēki, kas vēl dodas ievākt dažādas dabas veltes, saicināt braukt nedaudz piesardzīgāk, jo pa ceļu mežā var pārvietoties gan cilvēki, gan arī tehnika, kas izved tos pašus kritušos kokus. Plašāk par to var lasīt medijā TVNet. Aizsardzības un militārajai tematikai veltītais medijas sarks LV, atsaucoties uz medija Business Insider, rakstīto vēstu par Latvijas centieniem stiprināt aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem uz valsts austrumu robežas. Publikācijā norāda uz problēmu, kas kļuvusi ļoti aktuāla visā NATO teritorijā. Salīdzinoši lētu bezpilota lidaparātu pārtveršanai nereti tiek izmantoti daudzkārt dārgāki ieroči, tostarp iznīcinātāju raķetes vai pretgaisa aizsardzības sistēmu pārtvērē raķetes. Izdevums Latvijas veidoto risinājumu aplūko kā vienu no mēģinājumiem mainīt šo izmaksu attiecību, proti lētus dronus mēģināt tomēr notriekt arī ar lētākiem pārtvērēju ieročiem. Mediju žurnālisti secina, ka Krievijas karš Ukrainā ir skaidri parādījis tradicionālo pretgaisa aizsardzības līdzekļu ierobežojumus šajās situācijās, kad pretinieks spēj masveidā izmantot salīdzinoši lētus dronus, un vienlaikus uzsver arī to, ka Latvija, protams, nekāda neatsakās arī no iznīcinātājiem un citas tam līdzīgas tehnikas pielietošanas, ja rodas nepieciešamība to darīt. Plašāk par šo tēmu var lasīt medijā Sarks LV. Latvijas ģimenes ārstu prakses pamazām gatavojas vakcinācijas sezonai pret gripu, par to raksta medijas lasi LV atsaucoties uz TV24 raidījumu Uz līnijas. Raidījumā ģimenes ārsts un Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidents Ainis Dzelps norādīja, ka lielāka cilvēku interese un arī reāla vakcinēšanās sezona pret gripu sāksies kaut kad oktobra beigās un novembra sākumā, kad tas, protams, arī kļūs krietni vien aktuālāk līdz ar ziemīgāka un augstāka laika ienākšanu. Šobrīd esot fiksēti pāris gripas gadījumi, kad cilvēki ar gripu saslimuši kaut kur ārzemēs, bet par šī lipīgā vīrusa izplatību Latvijā pagaidām, protams, ir krietni pāragri runāt, un vīruss kā parasti sāks cirkulēt vēlāk ziemā. Plašāk par šo tēmu var lasīt medijā Lasi LV. Dagā sporta ziņās gan es, gan kolēģis Mārtiņš Kļavinieks pēdējās dienās ļoti daudz runā par hokeju, kur tiešām dažādu notikumu virpulis. Tad arī mūsu kolēģi no citiem lielākajiem Latvijas medijiem, tostarp arī sporta specializētais medijas sportscentrs.com, ļoti plaši analizē vakardienas maiņas darījumu, kurā Elvis Merzļikins aizsūtīts uz Toronto Maple Leafs komandu. Sportscentrs.com hokeja apskatnieks un arī pirms pāris gadiem par Latvijas labāko sporta žurnālistu atzītais Ulvis Broža uzsver, ka šī darījuma sāls, protams, bija maiņa, kuras rezultātā klubus mainīja Kirils Marčenko un Matthew Nice, bet Merzļikins šajā stāstā nonāca tikai tāpēc, ka Kolumbus redzēja iespēju beidzot tikt vaļā no viņa līguma, un to viņa arī nekautrējās izmantot. Nav noslēpums, ka Kolumbus jau vairākus gadus gribēja atbrīvoties no Merzļikina, un tad tas viņiem beidzot arī ir izdevies. Elvis vismaz līdz jaunajam gadam atradīsies ilgtermiņa savainoto spēlētāju sarakstā, tāpēc Toronto komandai arī šī maiņa ir izdevīga, jo viņi dabūja to, ko gribēja, proti piesaistīja konkrētu uzbrucēju, un klubs ir spējīgs maksāt Merzļikina algu, kamēr viņš ārstējas pēc savas pleca operācijas. Protams, kā norāda Brože, pašlaik svarīgākais jautājums ir paša hokejista trauma, proti, kad viņš varēs atgriezties laukumā 3 līdz 5 mēneši, kas ir menedžera teiktais termiņš, protams, jebkurā gadījumā ir ļoti plaša amplitūda. Nu, un tad sako arī nākamais jautājums, kas notiek, kad Meržikins ir vesels un var spēlēt. Nu, un Broži norāda, ka Toronto Maple Leafs formā mēs viņu varam ieraudzīt tikai apstākļu sakritības rezultātā. Proti, traumā jāiedzīvojas kādam no komandas pamatvārtsargiem. Elvim tieši šobrīd, tieši tajā konkrētajā brīdī ir jābūt uz strīpas, un komandai arī ir jābūt brīvai vietai

0: augstsargstos. Tātad tas nav stāsts tikai par hokeju, par to, kurš ir labs vai kurš nav labs vārtsargs, bet arī par to, cik kurš no viņiem izmaksā. Plašāk par šo var lasīt medijās sportcentrs.com.
1: Un gan jau atkal pēc brīža runāt sporta ziņās. Šoreiz par ieskatu interneta medijos. Paldies, sakām Mārim Bergam.
2: 8:14 minūtes turpināsim ar aktualitātēm pasaulē un par tām gatavs stāstīt Rustam Šukūrovs. Labrīt!
3: Labrīt! ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Džons Kols ierosinājis jaunu stratēģiju attiecībās ar Krieviju. Kols vēlas panākt politieslodzītu atbrīvošanu apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu un ekonomisko attiecību atjaunošanu ar Maskavu. Un kā vēsta izdevums The Atlantic, Trumps šo ierosinājumu esot atbalstījis. Un šāda iniciatīva tika izvirzīta pirms vairākiem mēnešiem ar mērķi dot jaunu impulsu Vašingtonas un Maskavas attiecībām. The Atlantic atgādina, ka Kols šādu pieju jau ir izmēģinājis attiecībā uz Minsku. Pēc simtiem Baltkrievijas politieslodzītu atbrīvošanas ASV mīkstināja sankcijas pret šo valsti un sāka sarunas par Baltkrievijas kālija mēslojuma iepirkšanu. Kola ieskatā politieslodzīto atbrīvošanu un pakāpeniska ekonomisko sakuru atjaunošanu ar Krieviju varētu aktivizēt jaunus Vašingtonas un Maskavas dialoga kanālus un arī mudināt Krieviju spērt soļus tās kara pret Ukrainu izbeigšanai. Šīs pieejas kritiķi gan brīdina, ka politieslodzīto atbrīvošanu apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu varētu radīt pretējo efektu. Proti iedrošināt autoritāros režīmus apcietināt cilvēkus, lai vēlāk viņus izmantotu kā ietekmes līdzekli sarunās ar rietumiem. Jāsaka, ka pirms nedēļas Kols bija paziņojis, ka Vašingtona ir sākusi risināt jautājumu par Krievijā esošo politieslodzīto atbrīvošanu. Viņš norādījis, ka politieslodzītos saraksts jau ir sagatavots, taču konkrētu cilvēku vārdus atklāt atteicās. Bet Kīva aicinājusi Eiropas Savienību izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai nākamgad sektu Ukrainas finanšu un militāro līdzekļu deficītu, kas gadījumā, ja sabiedrotie nepalielinās savu atbalstu, varētu sasniegt 78 miljardus ASV dolāru. Kīvas pozīciju šajā jautājumā otrdien Briselē tiekoties ar starptautisko donoru un finanšu institūciju pārstāvjiem izklāstījis Ukrainas finanšu ministrs Serhijs Marčenko. Pēc avotu teiktā, Marčenko norādījis, ka Krievijas aktīvu izmantošana būtu vienlaikus praktisks un taisnīgs risinājums, kas ļautu sekt Ukrainas izdevumus, saglabāt valsts parādu ilgspēju un nodrošināt Krievijas atbildību par tās īstenoto agresiju. Plāni finansēt Ukrainu izmantojot vairāk nekā 200 miljardus eiro Krievijas centrālās bankas aktīvu, kas tika iesaldēti kā daļa no bloka sankciju pasākumiem, nav nekas jauns. Taču pagājušajā ziemā tie sabruka, jo Beļģija, kur atrodas lielākā daļa aktīvu, bloķēja šo iniciatīvu. Marčenko atzina, ka iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošana ir politiski jūtīgs jautājums. Vienlaikus viņš aicinājis bloku izstrādāt centralizētu un juridiski rūpīgi izstrādātu mehānismu, kas ļautu to darīt. Līdzīgu nostāju Marčenko paudis pirmdien Eiropas politikas centra rīkotajā diskusijā. Un šīs diskusijas laikā Marčenko atzīmējis, ka Ukrainas budžeta krīze vēl vairāk sāsina Krievijas nepārtrauktie uzbrukumi, kas būtiski izjaukuši ierasto dzīves ritmu, nodarījuši smagus postījumus energosistēmai un rūpniecības uzņēmumiem, kā arī apgrūtinājuši nodokļu iekasēšanu. Pēdējā laikā Krievija arī mērķtiecīgi veic triecienus pa Ukrainas datu centriem, cenšoties vājināt valsts digitālo ekonomiku un sakaru infrastruktūru. Un turpinājumā arī nedaudz par sakariem. Eiropas mobilo sakaru operatoriem varētu tikt dots papildu laiks, lai atteiktos no to piegādātāju iekārtu izmantošanas, kuri tiek uzskatīti par draudu drošībai. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters. Šāda iespēja tiek apsvērta saistībā ar nozares pārstāvju brīdinājumiem, ka šāda aprīkojuma nomaiņas izmaksas varētu sasniegt 40 miljardus eiro. Janvārī Eiropas komisija ierosināja kritiski svarīgās nozarēs pakāpeniski pārtraukt tādu komponentu un iekārtu izmantošanu, ko piegādā uzņēmumi, kuri tiek uzskatīti par augsta riska piegādātājiem. Šādi noteikumi galvenokārt attiektos uz kompāniju Huawei un citiem Ķīnas tehnoloģiju uzņēmumiem. Mobilo sakaru operatoriem komisija ierosināja noteikt 30 6 mēnešu pārejas periodu, lai tie spētu pakāpeniski

0: Zaļo un zemnieku savienības nepamatoti apgalvo, ka visā Zemgalē nebūs nevienas reģionālās slimnīcas. ZZS un Latvija pirmajā vietā politiķi maldina par PVN degvielai, savukārt suverēnā vāra apvienība jaunatvieši kandidāts stāsta, ka Francija Latvijā izvietos kodolieročus. Par to visu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīča raidījumā stāstīšu es, žurnāliste Justīna Kozlovska. Vispirms par Andri Kulbergu un ministriju sadarbību.
1: Atnāca Andra Kulberga valdība, uzreiz trīs ļoti konkrēti risinājumi.
0: Kādā priekšvēlēšanu video rullītī apvienotā saraksta kandidāte Anete Biķe runājas ar premjeru Kulbergu. Viņi uzskaita padarīto un vēl darāmo. Kulbergs saka.
2: Tas ir Vilkats operācija ir iesaistīta, kur pirmo reizi vēsturē aizsardzības ministrija arī iekšlietu ministrija sadarbojās. Tas nav vienkārši sadarboties divām ministrijām ar dažādiem politiskiem spēkiem, bet tas ir izdevies.
0: Premjers apgalvo, ka abas ministrijas nelikumīgo robežu šķērsotāju atturēšanā sadarbojas pirmo reizi vēsturē. Bet tā nav taisnība. Šovasar aizsardzības ministrija atzīmēja 5 gadus, kopš tās pakļautībā esošie Nacionālie bruņotie spēki, jeb NBS, atbalsta nelegālo robežšķērsotāju atturēšanu. Šo 5 gadu laikā NBS valsts robežsardzes atbalstam esot novirzījuši vairāk nekā 4 miljonus eiro. Latvijas armija uz robežas ar Baltkrieviju nodrošina nepārtrauktas karavīru un zemesargu rotācijas uz vidēji 7 dienu maiņām. Katrā no tām esot līdz pat 200 karavīru un zemesargu. Viņi gan novēro robežu, gan patrulē, gan piedalās migrantu un to pārvadātāju aizturēšanā un pierādījumu vākšanā. Jautājām Kulberga padomniecei Elīnai Švernai, kāpēc premjers tik nekorekti izsakās. Viņa atbildēja, ka šobrīd abu ministriju sadarbība ir ļoti cieša un vērsta uz problēmas cēloni, nevis sekām, kā tas bijis līdz šim. Kamēr vieni pārspīlē savus panākumus, citi bildi padara daudz melnāku, nekā tā ir patiesībā. Vairākus tūkstošus skatījumu dažādās interneta platformās sasniedzis ekonomikas ministra Viktora Valaiņa video par slimnīcu tīkla reformu.
3: ZZS ir vērsies Satversmes tiesā, lai apstrīdētu slimnīcas reformu.
0: Video viņš stāv pie Latvijas kartes un stāsta.
3: Šobrīd Zemgale, Jelgava, Dobele, Tukums, Bauska, visā šajā Zemgales reģionā vairs nebūs neviena, arī Jēkabpilī nebūs, reģionālā slimnīca.
0: Šovasar valdība lēma slimnīcas iedalīt nevis 5 līmeņos kā pašlaik, bet 3 – lokālās, reģionālās un daudz profilu. Zemgalē būs 3 reģionālās slimnīcas – Jelgavā, Jēkabpilī un Ogrē. Šā līmeņa slimnīcām būs pieejama salīdzinoši plaša specializēta palīdzība – ķirurģija un traumatoloģija un akūta stacionārā aprūpe. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa tajās darbosies visu diennakti. Valainis mums skaidroja, ka runājas iedzīvotājiem saprotamā valodā. Proti vairākas līdzšinējās 4. Līmeņa slimnīcas kļūs par daudz profila slimnīcām, bet Jelgavas un Jēkabpils atšķirībā no pārējām būs reģionālās. Valainis arī stāsta, ka no Zemgales reģionālā līmeņa pakalpojumu saņemšanai turpmāk būs jābrauc uz Rīgu.
3: Vai Rīga šodien ir gatava paņemt pretī visu šo teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju pakalpojumu nepieciešamību?
0: Par to jautājām Veselības ministrijai. Tā norāda, ka Jelgavā un Ogrē sniegto pakalpojumu klāstu reforma nemaina. Savukārt Jēkabpilī nebūs traumatoloģijas profila. Taču kontekstam jānorāda, ka Jēkabpils slimnīca to speciālistu trūkuma dēļ apturēja jau februārī, pēc tam, kad aizdomās par nekvalitatīvu darbu tika atstādināti 2 traumatologi. Tātad ministram nav taisnība, ka Zemgalē nebūs reģionālo slimnīcu vai ka šajās pilsētās gaidāmas būtiskas izmaiņas. Kā faktu pārbaudītāji, pievērsāmies arī politiķu izteikumiem par pievienotās vērtības nodokli degvielai. ZZS to prasa samazināt,

0: lai degviela kļūtu jūtami lētāka.
1: Nu, droši vien, ka ekonomisti, politiķi pastrīdēsies, bet mans uzskats ir, ka mums jāiet ir PMN samazinājumā.
0: Zemkopības un labklājības ministrs Uldis Augulis rīta panorāmā sacīja, ka tas darīts daudzās valstīs.
2: Turpināsiet mēģināt pārliecināt arī premjeru?
1: Jā, protams, gan Saeimā, gan arī ministru kabinetā šis jautājums, manuprāt, ir šobrīd ļoti aktuāls un tajā virzienā ir jāiet. Nu, mums daudz Eiropas Savienības dalībvalstu to ir izdarījuši.
0: Taču tā nav tiesa. Eiropas komisijas nosacījumi neļauj degvielai piemērot samazināto PVN likmi. Uz dažiem mēnešiem to bija izdarījusi Polija un Spānija. Taču Eiropas komisija abas brīdināja, un tagad nevienā dalībvalstī samazinājuma nav. Augulis uz mūsu jautājumiem neatbildēja. Nav arī taisnība Latvija pirmajā vietā kandidātam un Rīgas domniekam Robertam Žemaitim.
3: Jā, tik tiešām Eiropas Savienībā ir tāda regula, kas neļauj valstīm ieviest to samazināto PVN, bet vai jūs esat dzirdējuši par tādu valsti kā Horvātija?
0: Viņš kādā video dusmīgi stāsta, ka Latvijas amatpersonas ir bezmugurkalnieki un tukšmuldētāji, kuriem nav ietekmes Eiropā. Un kā paraugu min Horvātiju.
3: Eiropas komisija Horvātijai ir iedevusi izņēmumu šai situācijai sakarā ar visu to enerģētisko krīzi, un Horvātija varēja ieviest šo samazināto nodokļu likmi degvielai.
0: Taču arī Horvātijā šāda izņēmuma nav. Eiropas Savienība tai piešķīra izņēmumu attiecībā uz akcīzes nodokli, kas tur samazināts zem noteiktā minimuma. Jāatgādina, ka samazināt degvielas akcīzi pagājušo nedēļu nolēma arī Saeima. Tiesa līdz atļautajam minimumam. Visbeidzot, par kodoli ieročiem. Kā ziņots, pēc divu Krievijas miljardieru izslēgšanas no Eiropas Savienības sankciju saraksta, Francija apmaiņā pret Latvijas piekāpšanos esot piedāvājusi aktīvāku sadarbību aizsardzības jomā. Tajā skaitā sākt sarunas par Latvijas iespējumu pievienošanos Francijas kodola atturēšanas iniciatīvai. Atsevišķi Krievijas un Baltkrievijas propagandas kanāli ziņoja, ka Francija Latvijas teritorijā izvietos kodola ieročus. Latvijā šādi to pasniedza apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatvieši kandidāts Voldemārs Garants.
4: Vai tagad pilnvaroja par to, ka ar Franciju pārunas notiks? Par atomieroču izvietošanu Latvijā.
0: Pēc viņa teiktā, tas ir kārtējais solis, kā valdība gatavo Latviju karam.
4: Kur nebūs tas, ka tagad mūsu uz karu gatavo? Gatavo, jā, buferzonu taisa. Atomieročus izvietosim mazajā Latvijā.
0: Tas ir viens no galvenajiem šī politiskā spēka vēstījumiem vēlētāju biedēšanai. Latvijas vara vēloties karot un padarot Latviju par militāru poligonu. Arī suverēnās varas līdere Jūlija Stepaņenko kādā kampaņas video stāsta, ka nekādā gadījumā nedrīkst izvietot Latvijā kodolieročus. Tādā veidā mēs kļūstot par mērķi. Taču iespējamā pievienošanās Francijas iniciatīvai kodolieroču izvietošanu neparedz. Tā ietver sadarbību aizsardzībā, sabiedroto valstu dalību Francijas apmācībās un iespēju uz dalību valstu teritoriju īslaicīgi nosūtīt Francijas kodolieročus nespējīgus militāros līdzekļus, piemēram, lidmašīnas. Tāpat iniciatīva nosaka, ka Francija saglabā pilnu kontroli pār kodolieroču izmantošanu. Francija dalību valstīm arī nesniedz kodola aizsardzības garantiju. Līdz šim tai pievienojušās 10 Eiropas valstis. Sarunas sākusi arī Igaunija. Sazinājāmies ar Garani, lai noskaidrotu, kāpēc viņš maldina par kodola ieroču izvietošanu Latvijā. Tomēr arī pēc sarunas kandidāts palika pie sava. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīča raidījums, kuru gatavoju es, Justīna Kozlovska, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Pūriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
5: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.

0: paleontologi atradušies zivi, kas sanāk par Baltijas jūru. Tā ir jauna, līdz šim nezināma suga. Kā to ieraudzīju un ko par to zinām, stāstīsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
1: Tiešām arī mākslīgā intelekta laikā turpināsim runāt par radošā darba nozīmi un par to, kā aizstāvēt radošo darbu veicēju tiesības. Monopolā saruna ar Laipa izpilddirektori Lienu Edvardsu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Šodien turpināsies balsu nodošana glabāšanā pirms 15. Saimas vēlēšanām, kas notiks sestdien 3. oktobrī. Šodien vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 5 līdz 8 vakarā. Saimas komisija kopsēdē šodien spriedīs par veselības aprūpes finansējumu un to, kādas vajadzības izvirzīt par prioritātēm nākamā gada budžetā. Deputāti kopā ar ministriju, pašvaldību un veselības nozares pārstāvjiem pārunās arī medicīnas pakalpojumu pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot situācijai reģionos. Krievijā aizvadītajā naktī veica uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Vietējie mediji vēsta, ka pilsētu satricināja balistisko raķešu sprādzieni. Uzbrukumos nogalināti 2 cilvēki, bet 4 ievainoti. Krievija kopš augusta ir pastiprinājusi uzbrukumus Kijivai, triecienus veicot vairāku stundu garumā un arī dienas laikā. Tādā veidā Krievija cenšas izsmelt Ukrainas pretgaisa aizsardzības iespējas. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu uzskata, ka Izraēlas ienaidnieki varētu mēģināt uzbrukt pirms oktobra beigās gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Opozīcijas līderis Jairs Lapids lūdzis Netanjahu birojam sniegt plašāku informāciju par drošības situāciju valstī un par to, kā valdība plāno nodrošināt, ka vēlēšanas norisināsies bez traucējumiem. Parlamenta vēlēšanas Izraēlā paredzētas 27. Oktobrī un tajās Netanjahu gaida sīva cīņa par palikšanu pie varas. Francijā vēršas plašumā protesti pret sliktiem apstākļiem skolās, un to gaitā ir aizturēti 440 cilvēki. Par to paziņojis iekšlietu ministrs Lorāns Nūņes, norādot, ka galvenokārt cilvēki aizturēti par vandālismu vai uzbrukumiem drošības spēkiem. Protesti Francijā sākās piektdien, un tie ir vērsti pret finansējuma trūkumu, nepietiekamu skolotāju skaitu un skolu ēku nolietojumu. Vakar skolu blokādes vai protesti ietekmēja teju 340 mācību iestādes. Un vēl par laikā apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 779 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valsts rietumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 19 grādiem.
4: Astoņi un 33 minūtes. Turpināsim ar sporta aktualitātēm. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
5: Labu rītu klausītājiem, kolēģiem.
4: Šorīt laikam mēs varam runāt par debijām vien.
6: Jā.
4: Alberta Šmita debija jau bija, šovakar vēl viena debija.
6: Tikai citā sporta veidā.
5: Citā sporta veidā, jā, un drusku vairāk cilvēkiem, ne tikai vienam. Nu, ne visi debitēs Eirokausā, jo daži tur jau ir spēlējuši, proti par basketbolu Eirokausu ir runa Rīgas Zeļiem. Rīgas Zeļi kā komanda debitēs Eirokausā, Eiropas otrajā spēcīgākajā kluba turnīrā, bet nu, ir spēlētāji tās sastāvā, kas ir jau spēlējuši šajā līmenī, bet dažiem tā arī būs debija un cerams, ka viņiem tā izdosies un cerams, ka izdosies arī Latvijas bagātākajam basketbola klubam, tā to oficiāli var sacīt, jo Zeļi tādi šo sezonu ir. Būs jātieks ar trešo bagātāko Itālijas vienību šodien, kuriem naudiņi nāk no jahtu biznesa. Līdz ar to, nu tad Zeļi pret jahteniekiem, tā laikam to varētu nodēvēt, bet precīzāk un par detaļām jau tuliņ. Sākšu gan ar hokeju, savu debijas spēli Nacionālajā hokeja līgā šorīt aizvadīja 18 gadus vecais latviešu aizsargs Alberts Šmits. Viņa pārstāvētā New York Rangers šorīt ar 0-3 sezonas pirmajā duelī zaudēja Bostonas Bruins.

0: Mits savā pirmajā spēlē pasaules spēcīgākajā līgā darbojās Rangers trešajā aizsarga pārī, veica divus spēku paņēmienus, bloķēja vienu pretnieku metienu un viņam liederības rādītājs negatīvs mīnus viens. Vēl šorīt sezonas pirmajā mačā Floridas Panthers bez Uvja Balīnska, bet ar Sandu Vilmanu ierindā ar 1-0. Papildu laikā uzveica Stanley Cup čempioni Karolīnas Hurricanes. Vilmanim trīs spēka paņēmienu un arī trīs bloķēta metieni, kā arī neitrāla liederība. Teodors Bjugers un Toronto Maple Leafs ar 2-3 zaudēja Montreal Canadiens. Bjugeram pirmajā mačā Maple Leafs kreklā viens metiens pa vārtiem, viens spēka paņēmiens un arī neitrāla liederība. Šveices hokeja virslīgas mačā vakar vārtus guva Rudolfs Balcers, bet viņa pārstāvētā Cīrihes Lions ar 6-3 uzveica Bīles vienību, bet Ažuā un Denis Smirnovs ar 3-0 uzveica Lozannas klubu Smirnovam rezultatīvu piespēli šajā cīņā. Hokejisti Kristians Rubīns, Feliks Gavars un Ralfs Freibergs katrs guva vārtus vakardienas Čehijas virslīgas spēlēs. Rubīna pārstāvētā Plzeņas Škoda hokeja komanda viesos ar 4-1 apspēlēja Gavaru un Mlada Boļeslavu, bet Freiberga pārstāvētā Olomoucas vienība savā laukumā ar 3-4 zaudēja Vitkovicis Ridera. Basketbola klubs Rīgas Zeļ šodien savā laukumā sāks Eirokausa grupu turnīru. Debijas mačā Zeļ uzņems Itālijas virslīgas vienību Tortonas Dertona, kurā iepriekšējās trijās sezonās spēlēja Artūrs Strautiņš, bet nu, ne šo sezonu vairs, jo viņš ir Romas sastāvā. Mačs Rīgas arēnā sāksies 7:00 vakarā. Zeļ ir pirmais Latvijas klubs 11 gadu laikā, kas starta Eiropas spēcīgākajā klubu basketbola turnīrā pirms 11 gadiem Eirokausā spēlēja arī VF Rīga vienība. Latvijas 19-gadīgo un jaunāku puišu futbola izlase gatavojas 2. un 5. oktobrī Tbilisī plānotajām pārbaudes spēlēm pret vienaudžiem no Gruzijas. Šajos mačos komanda pārbaudīs spēkus pirms Eiropas čempionāta atlases mačiem. Galvenais treneris Viktors Dobrecovs sastāvā iekļāvis futbolistus no Itālijas, Anglijas, Spānijas, Beļģijas un 8 pašmāju klubiem. Uz Tbilisī dosies 20 no izsauktajiem futbolistiem un komandu uz Gruziju dosies šovakar. Treneris Dobrecovs sarunā ar Latvijas televīziju pauda, ka pārbaudes spēļu pretiniekus atrast nav grūti, taču tie var strauji mainīties.
1: Vēršās arī paši pie mums, zinu, biju piedāvājumi, man liekas, Islande, Rumānija, bet daudz atkal pēc tam skatās, kad ir jaunieši izloze, kur ir grupas, kur viņas notiks, uz kādiem laukumiem, kur tur novembrī ir uz sintētikas, tad izvēlās pretinieks, lai varētu jau spēlēt uz sintētikas, tāpēc daudz tie jautājumi, kas organizācijā ir nu, uz menedžera pleciem un tie pretinieki, tāpēc arī, kas pirmie varbūt sarunā ar Latvijas izlases spēli, bet pēc tam tomēr saka, nē, nu, uz grupa ir tā, vai mēs ar jums jau esam grupā, tad mēs nespēlam, tad pretinieki mainās, bet labi, kad ir tās opcijas varianti, ja nu kas, tad mēs ar jums spēlēm.
0: Tā Latvijas 19-gadīga un jaunāka puiša futbola valsts vienības galvenais treneris Viktors Dobrecovs. Bet ar futbolu arī noslēgšu tiesa ar netīrajām spēlītēm. Tā varētu laikam saukt Anglijas futbola premjerlīgas vienība Manchester City atzīt par vainīgu finanšu pārkāpumos no 2009. Līdz 2018. Gadam. City šajā laikā parakstīja līgumus, fiktīvus līgumus ar vairākiem komercpartneriem, lai mākslīgi palielinātu kluba ieņēmumus, slēp arī patieso finanšu stāvokli un izvairījās no premjerlīgas un arī UEFA izdevumu robežu pārkāpumiem. Neatkarīga komisija arī atzina klubu par vainīgu lielākajā daļā apsūdzību saistībā ar nesadarbošanos ar līgas izmeklēšanu. Tas tātad vainu pastiprinošs apstāklis, nu un Anglijas premjerlīga pagaidā klubam nekādu sodu nav piemērojis un City paveistīja, ka pārsūdzēs lēmumu. Te gan jāņem vērā, ka pēdējo 15 gadu laikā Manchester komanda 8 reizes ir kļūst par Premjerlīgas čempionu, 4 reizes uzvarējis Anglijas futbola asociācijas kausā un 7 reizes pat līgas kausā, kā arī 2023. Gadā pirmo reizi triumfēja Čempionu līgā, bet nu, eksperti pauž, ka visbargākās sankcijas varētu būt visu šo manis minēto titulu atņemšanu komandai. Nu, tas ir diezgan
2: sāpīgi. Jā,
0: bet, nu, par pārkāpumiem jāsaņem arī attiecīgs sots.
2: Mm-hmm. Ja it kā uzvarētājs nesoda, bet ja visus laurus atņem, tad nepatīkams pavērsiens valstī, kur futbols ir, nu, teju vai
0: reliģijas
2: vietā. Jā. Paldies, tā Mārtiņš Kļavnieks stāstot par sporta aktualitātēm. Šobrīd 8:39 minūtes.
3: Un turpinājumā Ilze Golubeva gatava pastāstīt par laikapstākļiem 30. septembrī un iespējams arī to, kāds tad būs oktobra sākums.
4: Labrīt visiem septembra pēdējā dienā. Pirmais rudens mēnesis kopumā aizritējis ar mitru un siltu laiku, bet mēneša pati izskaņa mūs vairāk lutinājusi ar sauli.

0: Šajā rītā, līdzīgi kā vakar, valsts austrumos redzamība apgrūtina migla, dienā starp mākoņiem izprauksies saule un šī diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, putīs lēns vējš un būs patīkami silts 15-20 grādi. Arī Rīgā šodien lietus maz iespējams, debesīs būs visai daudz mākoņu, bet dienas gaitā starp tiem parādīsies arī saule un galvaspilsētā gaiss iesils līdz 18 grādiem. Lai arī pēdējās dienas ir bijušas siltas, ūdens nu jau kļūst arvien dzestrāks un upēs un ezeros ūdens temperatūra pārsvarā svārstās no 10 līdz 15 grādiem, bet jūras un līču piekrastē tā ir 12-15 grādu robežās. Bet ja vēl runājam par mēneša izskaņu, tad 30. septembra minimālās un maksimālās gaisa temperatūras rekordi ir kontrastu pilni. Vissiltākais 30. septembris bijis 1942. Gadā, kad Jelgavā gaiss iesila līdz 25,5 grādiem. Turpretī viszemākā gaisa temperatūra šajā datumā novērota 1976. Gadā, kad kur gan citur, ja ne Zosēnos, gaiss sadzisa līdz pat mīnus 7,3 grādiem. Tātad togad septembra izskaņā jau piedzīvots pamatīgs sals. Šorudene zemākā gaisa temperatūra reģistrēta naktī uz pirmdienu, respektīvi naktī uz 28. septembri, kad Zosēnos termometra stabiņš noslīdēja līdz 1,8 grādu atzīmei. Tātad negatīva gaisa temperatūra šorudene vēl ne reizi nav novērota. Turmākajās naktīs gan pūšot lēnam vējam un debesīm skaidrojoties atkal gaidāms dzestrāks laiks un saules augstumā iespējam arī salna, bet par visu pēc kārtas. Ceturtdienas naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, debesis tikai daļai aizklās mākoņi, putīs lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš un vietām sabiezēs migla. Gaiss sadzisīs līdz 3-12 grādiem un siltākā nakts ir gaidāma piekrastē. Oktobra pirmajā dienā laiks būs silts, sauss un daudzviet arī saulains, arī vējš vēl aizvien būs lēns. Maksimālā gaisa temperatūra rīt varētu sasniegt pat 16-22 grādus. Un piekdien laiks būs diezgan līdzīgs. Debesīs būs maz mākoņu un gan naktī, gan dienā gaidāms sauss laiks. Nakts uz piekdienu gan būs dzestrāk un valsts austrumos vietām temperatūra būs tikai ap 2 grādiem. Citviet pārsvarā 4-9 grādi, bet piekrastē vēl par kādu grādu siltāks. Dienā turpretī maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Prognozes brīvdienām vēl aizvien ir iepriecinošas. Sestdiena aizritēs ar sausu laiku, svētdien gan kāds mākonis varētu atnest pavisam sīku lietu. Brīvdienu naktis būs dzestras, bet dienas siltas. Tātad oktobra pirmā nedēļa aizritēs ar patīkami siltām dienām, dzestrām naktīm un lielākoties saulainu, kā arī sausu laiku. Bet jaunadēļa laika apstākļi visticamāk mainīsies un mēs atkal atgriezīsimies pie vēsākām un mitrākām rudens dienām.
1: Paldies, Ilzei, par laika prognozi. Ir 8:43 minūtes.
2: Ko darīt, lai birokrātija nav lamuvārds, bet efektīva un noderīga sistēma? Pēta Latvijas radio un LSMLV projektā Jēgpilna birokrātija.
3: Un šoreiz par precedentu, kas prasībām formāli atbilst, taču drīzāk laikam pagaidām ierindojas tajā vietā, kur būtu nepieciešams kāds cits risinājums. Ar viena no bagātākajiem pasaules investoriem, miljardiera Warrena Buffetta vārdu saistīta kompānija Latvijā jau 4. Mēnesi nevar reģistrēt kontu nevienā Latvijas bankā, un iemesls tam ir jaundibinātais uzņēmums nevar uzrādīt miljardiera pases datus un tos pieprasa bankas.
1: Uzņēmuma vadība uzskata, ka notiekošais ir finanšu nozares kapitālā remonta sakas. Kāpēc kompānija nonākusi šādā situācijā un ko par to saka uzraugošās iestādes, skaidro Sandra Dieziņa.
4: Rūpnieciski ražotu koka konstrukciju iekārtu un inženieru programmatūras piegādātājs Maitek Baltic Latvijā darbojas jau 18 gadus. Šogad tā mātes uzņēmums Zviedrijā pieņēma strateģisku lēmumu, ka tam būtu no mātes jāatdalās un jākļūst par atsevišķu globālā uzņēmuma daļu, un viņi nolēma reģistrēt SIA. Taču jau 4. Mēnesi nav iespējams piereģistrēt bankas kontu uz jaunā uzņēmuma vārdu. Stāsta uzņēmuma vadītājs Inters Dīcmanis.
5: Galvenais iemesls ir patiesa albuma guvēja dati, kas ir nepieciešami, lai šo te bankas kontu atvērtu. Tātad būtībā tas paradoks ir tāds, ka uzņēmums ir reģistrēts, mums ir piešķirts PVN maksātāju numurs, bet mēģinot atvērt bankas kontu, mēs to nespējām.

0: atvērt nevienā Latvijas bankā. Sākotnēji bija prasīta pases kopija, pēc tam banka saprata, varbūt tas ir bišķiņ pāršaut par strīpu, tad prasīja pases datus un sociālās apdrošināšanas maksātāja numurs. Nu, tas vienkārši nav iespējams. To nav iespējams iegūt.
1: Jaunā uzņēmuma patiesā labuma guvējs ir miljardieris Warrens Buffetts, kuram pieder uzņēmumu visā pasaulē. Inters Dīcmanis banku prasību uzskata par nesamērīgu.
0: Tas ietekmē uzņēmumu strauju attīstību uz priekšu, jo tās bija tas plāns, kad jāatvarās ir neatkarīgais IA daļai, kur sāk arī operēt ar tiem līdzekļiem, kas tika ieskaitīti no mātes lielā uzņēmuma iekšā, lai mēs varam straujāk paplašināties un veikt šos attīstības lēcienus priekšu. Jāsaprot arī tas, ka netik daudz Mr. Warrenu Buffettam vajag mums vajag viņu, lai šī nauda ieplūst šeit iekšā un mēs viņu investējam iekšā tālāk un apgrozam.
1: Dīcmanis uzskata, ka šis ir birokrātijas piemērs un tās ir tieši sekas finanšu tirgus kapitālajam remontam, kas notika pirms dažiem gadiem.
0: Es pilnīgā saprotu to procedūru, kas tika veikta par finanšu tirgus attīrīšanos. Es pilnībā to saprotu, bet man liekas, ka mēs esam ierāvuši iekšā no viena grāva otrajā. Jo dotajā brīdī tie uzņēmumi, kas ir godīgi, kas maksā nodokļus, kas maksā arī nodokļus no izņemtām dividendām, tad sanāk tā, ka viņi maksā šīs te sekas. Un tiem uzņēmumiem, kuri ir regulāri strādājuši, vai, nu, teiksim, gājuši bankrotu procedūru, aizvērušies ciet, pēc tam tie paši īpašnieki attaisījuši jaunu uzņēmu, viņi bez nekādām problēmām aiziet un attaisa vaļā to bankas kontu. Nu, man liekas, tas ir pilnīgs paradoks un pilnīgi absolūta tāda negodība.
1: Dīcmanis jau vērsies ārvalstu investoru padomē, kas mēģina risināt šo problēmu. Padomē skaidro, ka patiesā labumu guvēja datu prasībām ir jābūt samērīgām. Padomes teikto ierunāja kolēģis.
2: Aicinām rast praktisku risinājumu situācijām, kad Latvijā reģistrēts uzņēmums objektīvi nevar iesniegt kredīti iestādēji ārvalstīs dzīvojoša patiesā labuma guvēju personu apliecinošu dokumentu kopiju vai tā rekvizītus, lai gan PLG identitāti, īpašumtiesības un kontroli iespējams pārbaudīt citos uzticamos un neatkarīgos avotos.
1: Padome ir informēta par Maitek industrijas gadījumu. Padomes ieskatā tas izgaismo plašāku jautājumu par Latvijas regulējumu piemērošanas paredzamību ārvalstu investoriem. Padome plāno vērsties Latvijas bankā ar aicinājumu skaidrot, kā šādās situācijās iespējams turpināt klienta izpēti un vai pastāv risks gadījumiem, kad persona apliecinoša dokumentu numurs objektīvi nav iegūstams. Latvijas bankas komentāri par šo situāciju pagaidām neizdevās iegūt. Savukārt Latvijas finanšu nozares asociācijas padomes loceklis un Kobalta partneris Edgars Pastars skaidro, ka noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas likums jau ir mainīts, un pases dati jāiegūst tikai tad, ja pastāv augsts risks.
3: Iespējams, ka šajā gadījumā, nezinot šī gadījuma detaļas, varbūt, ka banka saskatīja, ka šeit pastāv kāds augsts risks, iespējams, ka uzņēmums darbojas tehnoloģiju jomā vai kā citādi. Šajā gadījumā, protams, ka nu, tā, klausoties Warrens Buffetts, tiešām viņiem būtu jāprasa pases kopija, mēs ļoti labi saprotam, ka visticamāk tas nebūs iespējams iegūt. Un tādi gadījumi, godīgi sakot, ir diezgan daudz.
1: Pastars saka, ka šajā un līdzīgos gadījumos ir svarīga klienta komunikācija ar banku un arī bankas uzraugošo centrālo banku par to, vai augstais risks vispār pastāv. Viņš gan piebilst, ka no nākamā gada 1. jūlija Eiropas Savienībā prasības kļūs vēl stingrākas. Tas sarežģīs arī pašu banku darbu. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
4: 8:48.

0: Un studijā klāta kolēģi no Latvijas Radio 3 klasika Marta Paula Pauliņa. Stundas sākumā viņa teica, ka aicinās mūs svinēt starptautisko mūzikas dienu. Nu, atliek noskaidrot, kā to varam izdarīt. Labrīt vēlreiz.
1: Labrīt kolēģi, labrīt klausītāji. Un šoreiz tieši tā koncertu izvēlē trīs ļoti atšķirīgas pieturas svinot starptautisko mūzikas dienu. Un vispirms jau rīt, 1. Oktobrī, Kultūras pilī Ziemeļblāzma pirmizrāde piedzīvos operetes teātra jauniesadējums Parīzes Bohēma, kas tapis pēc ungāru operetes meistara Imres Kalmāna Monmartras vijolītēm. Un interesanti, ka arī vēsturiski šī operete ir bijusi ļoti nozīmīga, jo 1945. Gadā tieši ar šo iestudējumu operete

0: teātris darbību arī sāka Latvijā. Un pie režijas šoreiz ķērusies dziedātāja Sonora Vaice, un lai gan nosaukums sola Parīzes mākslinieku vidusskatus, redzēsim kaut ko pavisam negaidītu, jo Lūgas varoņi šajā izrādē pārtapuši par kukaiņiem. Un kostīma māksliniece šajā iestudējumā ir Elīna Milta Niedrāja, un viņas veidotajos tēlos sastopas eko mode un dabas formas. Savukārt arī pats Kalmāns iegūst mazliet citu skanējumu, jo skanēs Madara Kalniņa aranžējumi, un tie būs tādā kā džeza manierē, un atskaņos septiņi mūziķi kopā ar dziedātājiem un aktieriem. Un interesanti arī, ka Sonora Vaice pati apguvusi režiju Latvijas kultūras akadēmijā un par vienu no saviem nozīmīgākajiem, par vienu no savām nozīmīgākajām skolotājām sauc Māru Ķimeli. Un tātad pirmizrāde Parīzes bohēmai būs, un 4. Oktobrī arī izrāde dosies uz Cēsīm un vēlāk atgriezīsies gan Rīgā, tāpat būs skatām arī Liepājā un Ventspilī. Savukārt 3. un 4. Oktobrī Hanzas Peronā uzmanības centrā būs pavisam cita mūzikas pasaule, amerikāņu minimālisma klasiķis Stīvs Reichs, kurš 3. oktobrī atzīmē 90. dzimšanas dienu. Un koncertu notikumā Reiha fāze Normunds Šnē kopā ar simfonietu Rīga mūziķiem, citiem sitam instrumentālistiem un dziedātājiem pievērsīsies gan Reiha agrīnajai, gan vēlīnajai daļradai. Un šeit arī lieku akcentu, ka Reiha mūzikā interesanti ir tas, cik daudz iespējams panākt ar šķietami ļoti vienkāršu paņēmienu atkārtojumu. Nelieli ritma un melodijas modeļi atkārtojas, pamazām nobīdās cits attiecībā pret citu, un klausītājs sāk dzirdēt arvien jaunas kombinācijas. Un tieši no šādas tehnikas savu nosaukumu ieguva arī 1967. Gadā tapusī vijoles fāze, kas būs viena no šīs programmas pieturām. Bet trešais punkts šoreiz ir Liepājas simfoniskais orķestris, kas Gunta Kuzmas vadībā devies rudens koncertūrē. No 1. Līdz 3. Oktobrim orķestris viesosies Lielvārdē, Daugavpilī un Tukumā. Un kopā ar viņiem muzicēs jaunā latviešu vijolniece Elze Siliņa, kuras šobrīd studē Berlīnē. Un viņas pārziņā būs koncerts vijolei ar orķestri mī minorā, viens no romantisma vērienīgākajiem darbiem Feliksa Mendelsona, un tāpat būs arī Salgas Mences jaundarbs uvertīra Orions, bet vakara simfoniskais vēriens uzticēs Žana Sibeliusa 2. Simfonijai. Un tiem, kuri uz kādu no tūris koncertiem netiks, ir vēl viena iespēja. Programma jau 26. Septembrī izskanēja Ventspils koncertzālē Latvija un tika ierakstīta. Tāpēc Starptautiskajā mūzikas dienā 1. Oktobrī rīt šo koncertu saviem klausītājiem piedāvās arī Latvijas Radio 3 klasika.
1: Nu, cik skaista dāvana. Paldies par šo stāstījumu. Martai Paulai Pauliņai, no Latvijas Radio 3 klasika. Tātad gaidām jaunu mēnesi un svinām Starptautisko mūzikas dienu.
2: 8:53 minūtes. Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Un to jauno mēnesi gaidām arī zinot, ka sestdiena būs klāta Saeimas vēlēšanu diena, bet iespēja nobalsot vai, kā oficiāli saka, nodot savu balsi glabāšanā jau vairāk nekā 43 tūkstoši cilvēku ir izmantojuši. Mēs gan atgādināsim par tām iespējām, ko var izmantot tie, kuri vēl nav izlēmuši par ko balsot.
2: Un mums tiešraidē pievienojās LSM galvenā redaktore Mārta Cerava. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kā LSM var palīdzēt visiem tiem, kuri nav izlēmuši par ko balsot?
3: Nu, LSM tiešām var palīdzēt, un jau vismaz divas nedēļas mēs piedāvājam mūsu ierasto vēlēšanu rīku partiju šķirotavu, kas šogad, protams, atkal ir unikāla. Un skatoties datos, mēs redzam, ka divas nedēļas, nu tāda remdana, bet ļoti liela interese bija, bet kas notiek šonedēļ? Šonedēļ atkal ir milzīga interese. Un mums bija skaidrs, ka jāpastāsta vēl arī citiem, kas par to varbūt nezina, jo virmo runas, ka nevar zināt, par ko balsot, bet ir par ko balsot, varbūt nav ideāli, bet mēs varam pastāstīt, nu kas tad ir tam lācītiem vēdrā, kas katrai partijai kādas ir pozīcijas. Un piedāvājam izvēlēties sev svarīgās tēmas un pielaikot savu viedokli pret partijām. Ļoti intensīvā tādā gaumē var arī 50 jautājumus aizpildīt, bet var arī tādu īsāku versiju pildīt, ja ir pilnīgi skaidrs, kas tev pašam ir pats svarīgākais. Un tas ir tāds, ja tu gribi tā

0: paspēlēties mazliet un samērīt savu pozīciju. Bet, protams, var arī daudz detalizētāk pētīt partijas. Mēs piedāvājam iepazīties ar pilnīgi visām partijām, viņu politiķiem, viņu pozīcijām, debatēm, iepazīt ar partiju, Dombura intervijās iepazīties vai dažādās debatēs tematiski. Mēs esam izpētījuši katras partijas vēsturisko ceļu līdz šodienai un tās politiskās peripētijas vai pagriezienu šo partiju vēsturē. Un faktiski pie mums nav garlaicīgi, un to mēs redzam, bet varbūt vēl kādam ir šobrīd kādi jautājumi, tad mēs varam uz tiem atbildēt. Un man šķiet, ka mūsu tā vietne ir noderīga arī pašiem politiķiem šobrīd, jo mums ir tādas superīgas sadaļas, kā man ir sapnis, vai kas mums ir jāzina tagad pirms vēlēšanām, kādas tēmas auditorijai pēc socioloģiskiem datiem šķiet vissvarīgākais, un mēs esam izpētījuši, kā partijas plānotās risināt, un tad, ja vēl partijas nebija iecerējuši tās risināt pēc vēlēšanām, tad tagad ir iespēja ieklausīties paties cilvēkos. Un, protams, darbs mums nebeidzas. Vai tu zini, kāpēc, Laura?
1: Tāpēc, ka tad laikam būs tā vēlēšana diena intensīvā.
0: Jo tagad var pie mums apskatīties aktivitātes datus, kuras ir tās aktīvākās pilsētas vai novadi, kur nodotas ir vairāk balsis glabāšanā, bet, protams, mums pašiem arī tas tāds vēl viena interesantākā diena un nakts ir šī vēlēšana nakts, kad aiztaisīsies iecirkņi. Tad mēs publicēsim vēlēšanu aptaujas rezultātus vispirms, kas, protams, ir aptauja, ko mēs nezinām, vai tā piepildīsies. Un tad līdz saskaitīs visas balsis, pie mums būs kolosāls saturs, tā kā aicinu visus skatīties, klausīties un lasīt.
1: Jā, paldies par šo izsmeļošo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar LSM galveno redaktori Martu Cerau. Ir 8:57 minūtes. Izskan mūsu rīta programma Labrīt šajā septembra pēdējā rītā. Raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktore Laura Zaķa Eglīte, ieraksts montēja Krišjānis Stikāns, pie skaņa pults bija Toms Šupeiko, bet studijā Arts Kuja un Lauris Zvejnieks. Laikam ar šo brīdi var teikt, ka vasara aiziet arhīvā. Lai gan atvasara vēl turpinās.
2: Jā, un to mēģināsim turpināt kopā arī mēs 1. oktobrī, lai veiksmīgi 30. septembra darbdiena.

Sludinājumu apmaksā Politiskā partija, Nacionālā apvienība, Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Saimas deputāta kandidāti Normunds Dzintars, Līga Zvaigzne, Mārcis Priedītis un Vilmārs Vecvagaris aicina iedzīvotājus uz tikšanos Nīcā, Dienvidkurzemes novadā, 30. septembrī 2018. Viesnīcā Nīcavā. Sludinājumu apmaksā Politiskā partija

0: Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK.
1: Pēc vasaras brīvdienām Latvijas Radio 1 ēterā atgriežas Latviešu valodas stunda. Pirmā nodarbība – trešdienas rītā, uzreiz pēc ziņām – 9:00.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. Šodien turpināsies balsu nodošana glabāšanā pirms 15. Saimas vēlēšanām. Šodien vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 5 līdz 8 vakarā. Līdz šim šo iespēju izmantojuši aptuveni 2,8% vēlētāju. Ja tev patīk izmantot mūsu demokrātijas un brīvības labumus, tad tev jāiet un jāpastrādā. Tā par dalību vēlēšanās, kā katra pilsoņa pienākumu, saka vēsturnieks, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. Šorīt intervijā Latvijas televīzijā viņš sacīja, ka Latvijas sabiedrība gadu gaitā ir pierādījusi, ka vairums no tās ir pietiekami gudra izdarot izvēli, bet apmēram 10% no vēlētājiem ļaujas populistiskām manipulācijām. Krūmiņš atgādināja, ka te jūs katrām vēlēšanām parādās jauns politiskais spēks, kas sola ieviest kārtību, tikai mainās retorika atkarībā no laika konteksta. Krūmiņš nosauca galvenos punktus, pēc kuriem būtu jāvadās dodoties vēlēt.
4: Pirmais ir ģeopolitiska orientācija, tad tā ir rietuma civilizācija mūsu kolektīvās drošības ekonomiskās sistēmas. Tad otrais ir vērtības sistēma, mēs skatāmies, vai mēs esam tomēr par demokrātiju, vai ko mēs kaut ko citu alternatīvu solam. Tad, protams, ir ekonomika, viss šis tautsaimniecības bloks, un tad pēdējais, kāda ir reālā veiktspēja un reputācija, ko šie cilvēki ir agrāk darījuši un ko viņi tagad sola.
3: Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīja vairākas dažādu veidu raķetes un 188 dronus. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pretgaisa aizsardzība neutralizēja 5 balistiskās raķetes un 155 dronus. Vairākās vietās gan konstatēti raķešu un dronu trāpījumi. Zināms, ka Krievijas triecienos Ukrainas galvaspilsētā Kijivā 2 cilvēki nogalināti, bet 4 ievainoti. Kijivā un tās apgabalā izcēlušies vairāki ugunsgrēki. Ukraina aicinājusi Eiropas Savienību izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai nākamgad sektu Ukrainas finanšu un militāro līdzekļu deficītu. Gadījumā, ja sabiedrotie nepalielinās atbalstu, deficīts varētu sasniegt 78 miljārdus ASV dolāru, turpina Rustams Šukūrovs.
5: Kīvas pozīciju šajā jautājumā otrdien Briselē tiekoties ar starptautisko donoru un finanšu institūciju pārstāvjiem izklāstījis Ukrainas finanšu ministrs Serhijs Marčenko. Pēc avotu teiktā, Marčenko norādījis, ka Krievijas aktīvu izmantošana būtu vienlaikus praktisks un taisnīgs risinājums, kas ļautu sekt Ukrainas izdevumus, saglabāt valsts parādu ilgspēju un nodrošināt Krievijas atbildību par tās īstenoto agresiju. Plāni finansēt Ukrainu izmantojot vairāk nekā 200 miljardus eiro Krievijas centrālās bankas aktīvu, kas tika iesaldēti kā daļa no bloka sankciju pasākumiem, nav nekas jauns. Taču pagājušajā ziemā tie sabruka, jo Beļģija, kur atrodas lielākā daļa aktīvu, bloķēja šo iniciatīvu.
3: ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets gatavojas paziņot par plāniem samazināt ģenerāļu un admirāļu skaitu Pentagonā par 20%. Tas būtu divreiz vairāk nekā sākotnēji paredzētais samazinājums. Laikraksts The Washington Post norāda, ka šie samazinājumi varētu ietekmēt simtiem pašreizējo un topošo militāro vadītāju karjeras, ņemot vērā daudzos atlaišanas gadījumus un atteiktos paaugstinājumus, kas jau ir notikuši. Telekanāls ABC News arī norāda, ka nav skaidrs, kā jaunie samazinājumi tiks īstenoti un vai tik krasa personāla samazināšana kara laikā netraucēs ikdienas militārās operācijas. Francijā plašumā vēršas protesti pret sliktiem apstākļiem skolās. Protesti Francijā sākās piektdien un tie ir vērsti pret finansējuma trūkumu, nepietiekamu skolotāju skaitu un skolu ēku nolietojumu. Vakar skolu blokādes vai protesti ietekmēja tēju 340 mācību iestādes. Izskan Latvijas radio ziņas.

Visa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 779 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valsts rietumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 19 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Te tev nu bija. Iespējams, būs vēl bērnam jāatvainojas un jādod telefons un dators, precīzāk ekrāna laiks atpakaļ. Īveskils universitātes zinātnieki pabeiguši apjomīgu pētījumu, kurā 8 gadu garumā pētījuši bērnu un pusauģu kognitīvās jeb izziņas spējas un kā tā pasliktinās vai uzlabojas, ja bērns daudz lieto zilās gaismas ekrānu. Un šeit tev, bērni, kuri pieaugot uzkrāja vairāk ekrāna laika, pusauģu gados parasti uzrādīja labāku kognitīvu apstrādi. Bet lielam ekrāna laikam līdz nāk maskustīgs dzīvesveids, un tas rada lielākas problēmas nekā iegūmas no ilgajām stundām pie ekrāna. Tātad, ja ļaujat bērnam dzīvoties virtuālajā pasaulē, būs atvas jāpiespiež bumbu vai ripudzenāt reālajā pasaulē. Kādās proporcijās tas jādara, gan nav paskaidrots, bet viens gan ir skaidrs, ka nākamajās 53 minūtēs darbināsim savus kognitīvās spējas uz pilnu klapi, jo klāt latviešu valodas stunda. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Bet mani studijas viesi, Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Vēsbergs.
2: Labrīt.
1: Un Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja filoloģijas doktora valodniece Dita Liepa.
3: Labrīt.
1: Sveicināti.
3: Labrīt.
1: 3 mēneši pagājuši, līdz ar to noteikti ir kaut kas jums krātuvīties uzkrājies, par ko jūs noteikti vēlaties pastāstīt vai informēt mūsu radioklausītājs. Profesoru Lūdzu.
4: Nu, mēs diezgan daudz runājam par daudzskaitniekiem un vienskaitniekiem, un tagad man liekas šī sērga ir pārmetusies arī uz tādiem vārdiem, kur abstraktā nozīmē, vienmēr lietoju viens skaitli. Un es pēdējā laikā arvien biežāk dzirdu saukt pie atbildībām, rīcībām, uzvedībām, informācijām un tā tālāk. Tur vajadzētu lietot viens skaitļa formu, jo tā ir abstraktā nozīme.
1: Un kāpēc tas tā ir radies? Kā jums liekas?
4: Nu, man liekas, ka tas sākums droši vien slēpjās, biksē,
3: Durvē.
1: Un slēpē, ja? Nē, slēpē.
3: Slēpē var būt.
1: Jā.
4: Iespējams, ka cilvēkiem liekas, ka, ja ir iesaistīti vairāk cilvēki, tad ir nepieciešams arī lietot šo daudz skaitli. Bet, nu, tā tas nav. Saukt pie atbildības viņus daudzus, nevis... Nu, varbūt, ka tur ir kaut kāda loģika, ka cilvēkiem liekas, tad ja...
1: Sadalīsim šo atbildību.
4: Sadalīsim tie atbildi, tad būs dažādas atbildības, jā. Nu, tas tāds viens jautājums diezgan interesants. Un tad parādījušies daži interesanti vārdi, kā adventūrisms, kas ir avantūrisms, bet ir pārņemts angļu vārds. Avantūrisms.
1: Adventure, respektīvi.
4: Jā, nu, teiksim, Trumpa adventūrisms, bet nu, tas latviski skan pavisam briesmīgi, jo tur ir tā kā adventi, mēs
1: dzirdam
4: un vēl turismu. Jā,
1: jā Ziemassvētku ceļojums apmēram.
4: Jā. Nu, un tad arī bija interesants, ka parādījās vārdam optika. Diezgan reti lietot angļu nozīmi, kas ir skatījums. Šādā optikā mēs redzam kaut ko. Nu, tas pilnīgi nevajadzīgs.
1: Caur brillē mēs redzam jau kaut kā tā.
3: Jā. Bet droši vien varētu piebilst arī veselības, ja, un draudzības, mīlestības dažādas. Nu, šie abstraktie nojēgumi parasti ir vienskaitlī. Un te vēl arī nu, dzīve, dzīvība un nāve nu, nav tādi abstrakti nojēgumi, bet arī tie ik pa laikam pēdējās tādās dažādos rakstos un esmu sekojis līdzi, parādās arī daudzskaitlī. Nu, piemēram, runā par veselībām, par izglītībām dažādām. Nu, varētu būt arī dažādi tas konteksts kāds, nu tur tādu izglītību, tādu

0: izglītība vai, tā, vai veselība. Visiem svarīga veselība, bet nu, dzīve, dzīvība un arī nāve ir tikai viena. Jā,
1: jā nu, par to veselību man jā. Pat neliekas, ka tur varētu lietot, veselība ir viena.
0: Veselība ir viena, tāpat kā dzīve, dzīvība. Tūkstošiem cilvēku, ja runā piemēram par neseno Nepāles traģēdiju, zaudēja savu dzīvību, mēs nesakām, ka dzīvības, jo tā ir viena.
2: Es domāju, ka varbūt aiz tās slēpjās mākslīgā intelekta tulkojums. Angliski tur būtu laivas tās dzīvības.
1: Vai nu spēles, tur tās daudzās dzīvības.
2: Nu jā, jā.
1: Jā, nu tad jā.
0: Un tad arī tikko bija ziņās par nāvju gadījumiem. Daudz nāves gadījumi ir iestājusies nāve tur tādā gadījumā, bet nu, arī pa tām arī jocīgi lasīt un klausīties to daudz skaitlī. Bet nu, turpinās tāpat arī dusma, tie paši latviešu valodas vārdi, dusma, baža, baile.
1: Ir,
0: joprojām arī dzirdam daudz vienskaitlī.
1: Katru nedēļu man kāds viesis
0: saka pa kā
1: par pauž bažu,
0: un man ir
1: par, baile. Jā.
0: Nu, par ko jums ir baile? Bet labi, jums nav šodien iesna.
1: Jā.
0: Nu labi, tas humoram.
1: Nu tā baile vēl varētu būt.
0: Tomēr. Nu nē.
1: Vien par ko konkrētu.
0: Nu nē. Kopumā jau mēs runājam par tādu baiļu sajūtu.
1: Mm-hmm. Jā. Tev kas?
2: Pietiks.
1: Nē. Es vēl šodien gribēju jautāt, jo proti līdz 2026. Gada beigām top pētījums. Patiesībā tas ir papildinājums latviešu valodas lietojums un kvalitāte elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un interneta vietnēs. Un viens no tiem punktiem ir subtitri. Kā jums liekas, vai šobrīd ar mākslīgā intelekta iesaistīšanos situācija uzlabojas vai tieši otrādi pasliktinās to, ko mēs redzam zilajos ne tikai ekrānos, bet varbūt arī kinoteātros?
2: Visumā pasliktinās, bet ir liela atšķirība starp kinoteātriem, kur ir bieži vien labs tulkojums, gan subtitros, gan citās formās, bet televīzijā diezgan katastrofāli tas ir. Plus vēl, ja ir šī mākslīgā intelekta briesmīgā balss, kas lasa subtitrus un nespēja atšifrēt, kas tur ir rakstīts, tur teiksim... domzīme pārvēršās pa mīnus un tādas dīvainības. Nu, tur nekas īpaši labs nav. Nevajadzētu paļauties uz mākslīgo intelektu. Mākslīgam intelektam ir nepieciešams redaktors, jebkurā gadījumā. Gan formas ziņā, gan satura ziņā, jo mākslīgais intelekts ielēž ļoti daudz kļūdas arī saturā, un tās ir jāatrod.
1: Un tas nav korektors, tas ir redaktors.
2: Es domāju, ka tas ir redaktors, jo satur, korektors nelabos saturu.
0: Komatus.
2: Jā. Nu, nerunāsim par to, ka mākslīgā intelekta lietošana, piemēram, literāru darbu tulkošanā, manuprāt, būtu pilnībā aizliedzama. Jo literāru darbu mākslīgais intelekts nevar labi pārtulkot. Mākslīgais intelekts var labi pārtulkot ēdienkarti, kādā dīvainā valstī, kur mēs aizbraucam, vai kaut kāds tehnisks teksts, tur viss ir kārtībā. Bet izjust rakstnieka ritmu, tur slēptās domas, vārdspēles, uz to mākslīgais intelekts pagaidām vismaz nav spējīgs un droši vien arī nebūs.
0: Pārnestās nozīmes arī, jā.
1: Gan tādā gadījumā redaktoram jābūt labi izglītotam un zinošam, arī cilvēkam,
2: jā, vai ne? Ir tāds labs piemērs, es laikam tu neesi iepriekš minējis, bet piemēram, mākslīgais intelekts nespēja atšifrēt. Pieņems, mēs teiktu, man ir tikai trīs vārdi tev, es tevi mīlu, un pārceļot to citā valodā, kur to varbūt izsaka četros vārdos šo domu vai divos vārdos, mākslīgais intelekts nelabo to ievadu, man ir tikai trīs vārdi, tie paliek. Tātad teikums būs, man ir tikai trīs vārdi, ko es tev gribu pateikt, un pēc tam nāk pieci vārdi. Nu, tā viņš ir. Tas ir daļai arī tāpēc, ka mākslīgais intelekts tulko lineāri.
1: Savukārt redaktors to, protams, ka pamanīt un nomainīt ar pieciem vārdiem.
2: Domājams to pamanīt, jā.
1: Bet tas, starp citu, arī ir interesanti, vai latviešu valoda tomēr nav lakoniskāk un tomēr būs nevis pieci vārdi, bet trīs vārdi. Tā.
2: Tas kā kurā gadījumā.
1: Ja?
2: Jā.
1: Aha. Nu,
0: būs,
1: tā.
0: Būs saliktie laiki, būs vienkāršie laiki, tieši tā.
1: Es domāju, ka mūsu radioklausītēm noteikti būs par šo, ko rakstīt mums Latvijas radio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, un savukārt WhatsAppā mums tālruņa numurs 25 660 440. Mums jau

0: sāk rakstīt un ņemšu no WhatsApp pirmo jautājumu. Paldies par valodas raidījumu. Kopš nesen laika radio ziņās dzirdam tikai pērn, kur palika pagājušā gadā, pagājušā vasarā. Tomam Bricim šeit ir aizrādījums, ka 5-6 reizes teica
1: pērni. Es domāju, ka nevietā Tomam šoreiz ir aizrādījums.
0: Ne tikai tie pērni par daudz, ka varētu
1: var
0: tomēr pagājušā
1: būt,
0: gadā.
1: Var būt, bet pērni ir īsāk nekā pagājušā gadā. Un iespējams, ka tomēr nu, tas laika limits un gribas vairāk izstāstīt. Un tās ir ļoti jauks tādas paralēla raksturotāja vārdi. Un tas tā nu, var būt.
0: Profesor, piebildīsit kaut ko?
2: Piekrītu.
0: Jā. Tas pats par sacīja. Kur palika vārds teikt, teica?
3: Nu, man liekas, teica. Ka nav tā, ka lieto tikai vienu vārdu.
1: Nav noteikti.
3: Es tā neesmu pamanījis, ka tas tā būtu.
1: Man drīzāk neierasti, bet arī ir atļauts, dažkārt saka, nu, piemēram, ministrs teica. Nevis viņš saka, bet tad lieto to viņš teica. Ja? Lai nebūtu jāsaka saka, jo tur veidojas tas saka kā, un tad veidojas tā nelabskaņa ar to kā. Bet nu, tad parasti izvēlas šo darbības vārdu teic. Bet arī tur var ļoti labi izvairīties no tā, ka kā. Tur var teikt, viņš saka, un tad likt kolu, vienu sekundžu pauze, un neteikt otrreiz to kā. Un tad ministrs saka, ir tā un tā, nevis saka, ka ja.
0: Mm-hmm.
1: Arī tā var izvairīties no tās situācijas. Bet tā...
0: Runas meistarība, respektīvi.
1: Pieredze droši vien laika gaitā, kā izvairīties no dažādiem mazāk labskanīgiem tādiem. Tas jau, protams, neviļas tā netīšām iznāk, bet dažkārt tā ir.
0: Un tu nevar pārmest, ka tā būtu liekvārdība? Nē.
1: Nu, dažkārt mēdz būt saplūdina vārdus kopā vai zilbes, un tad ir pat tā, ka dzird nu, kaut ko citu, kas nemaz nav paredzēts.
0: Te interesants arī jautājums no tās pašas radioklausītājas. Kāpēc Šveices pilsēta Friburg? Nu tā es latviskot kā Fribūra, nevis Friburga.
2: Tā ir laikam franču teritorija.
0: Tieši tā, tāpēc kantona bezmazā jāsatās, jā?
2: Jā.
0: Ja tas būtu vācu kantons, tad mēs...
2: Jā, teikt, nu, tas tāpat kā Burga. Strasbūra. Mums ir Strasbūra, lai gan nu, vecāk cilvēks saka Strasburga vai Strasburga.
0: Profesori, jūs tur biežāk esat, ko jūs dzirdat, kā to vārdu tur lieto uz vietas vairāk?
2: Nē, nu tur ir tā ir franču teritorija.
0: Jā, bet tur vācieši daudz, ne? Bet...
2: Vācieši, ne, vācu turisti, protams, tas nav, bet vācu turisti arī Gdaņšks sauc pa Dancigu.
0: Nekautreiz, jā.
2: Nekautreiz.
0: Jā, atcerēsimies, ka mēs joprojām tagad ir Karaļauči, jā.
2: Jā.
0: Vai Kenigsberga. Jā, nu tā, skatos arī mājaslaps jautājumus. Amatpersonu valodā. Kaut kas notiksies, notiekas, kaut kas palasās, pareizi taču notiks, notiek, palas, jā, nu, joprojām, viss notiekās.
1: Nu, kam jānotiek, notiksies, bet laikam tikai dziesmu tekstā. Notiks, tūlītās te patās notiksies, nu, nav sarunvaloda.
0: Bet joprojām patīk cilvēkiem tas.
1: Nu, amatpersonām droši vien ar patikšanu ir par maz, ir jādomā par to, kādu funkciju veic, ka uzstājas publiski, ir, un arī jādomā par to. Ko saka un kā saka.
0: Nu jā, tad citu skaidrojumu mēs neatradīsim. Vai ir likums, kas regulē, kā jāizrunā uzvārds, atvainojas uzsvars uzvārdos ar vairākām zilbēm? Uz pirmo zilbu uzsvars vai uz otro, vai tam nav nozīmes? Te laikam visdrīzākais ir par atkal par citu tautu uzvārdiem. Un mums jau...
1: Nu,
2: un likums.
1: Nu, parasti ir tā, ka...
2: Nav universāla likuma par visiem vārdiem.
1: Un par visām valodām. Nu, parasti ir tā, nu, nekļūdīsies, ja uzsvars būs pirmajā zilbē. Un tā arī latviešu valodā ir ierasts. Un tāds ir arī ieteikums, runājot par tiem uzvārdiem, nu, kurus nezina, kā izrunāt. Nu, tad tādā gadījumā, nu, tad uzsver to pirmo zilbi. Bet nu nevajag aiziet arī līdz tādiem kurioziem, un te ir atkal svarīga tāpat jau šodien pieminētā pieredze, vienskaitlī, un arī nu tomēr zināšanas, jo savulaik bija, piemēram, strīds un pat aizrādījumi, kāpēc, piemēram, tad, kad vēl bija Turgeņa viela, kā esot ierunāt.
0: Turgeņa
1: viela, nu savulaik, un tad nu tādi tāpat arī atceros, ka akadēmiķi Saharovu, kāds bija nosaucis par Sahārovu, sajaucis ar uzvārdu Zahārovs, un tātad
0: Varbūt pat nebija sajauks, ja tā nu, skatāmies no kādas uzvārds nāca.
1: Zahārovs un ir atkal kaut kas no cits uzsvers, jā, Zahar. Un Saharovam ir tā pirmā zilbas uzsvers.

Nu, tāpat arī par tiem garajiem franču un tāpat arī nelokāmajiem uzvārdiem nav. Vienota tāda likuma nav. Visdrošāk, protams, ja vien tāda iespēja ir, bet vienmēr jau tādas iespējas nav pajautāt. Ļoti ilgi šķēpes lauzām par ostā.

0: tā vienotas receptes nav, ka sakiet visi tā un tad būs pareizi. Ir pārāk sarežģīts arī šis jautājums. Gan vairāk zilbju, gan valoda, gan tradīcija. Nu, tā.
1: Mm-hmm. Kā būtu pareizi, ja runājam par dezinformāciju un naratīviem, vēstījumiem, laikam uzreiz pieliekam klāt un labāk lietojam šo naratīvus, mēģinam aizmirst. Arī mediju satura un sociālo tīklu platformu satura informācijas vai informatīvā telpa?
2: Informācijas telpa. Varbūt informatīvs ziņojums, kas mums sniedz daudz informācijas, bet tā ir informācijas telpa.
0: Līdzīgi kā informācijas karš.
1: Mhm. Kā jums patīk žurnālistu, bet vietā bieži lietotais krievu A? Nezinu, neesmu dzirdējis tagad, bet ļoti iespējams.
2: Dažreiz cilvēki tā lieto, ne tikai žurnālisti, bet nu, nevajadzētu lietot.
1: Tas, tas tāds sarunu valodas vārds. Nav galīgi raksturīgs latviešu valodē, tas saka, kāpēc? Tas tiešām ir rusicisms tāds no krievu valodas?
0: Krievu valodā, protams, to lieto, vai latviešu valodā vienmēr tas ir domāts, un tam ir saistība ar to krievu, bet...
2: Nu, ja tas nāk tā kā teikuma sākumā, nu, tad tas ir vienkārši tāds parazītu vārdu iespraudējums, a kā. Mm-hmm. Bet ja tas nāk bet vietā saliktā teikumā, nu, tad tā būtu kļūda, manuprāt.
1: Mm-hmm. Profesor, šis jautājums noteikti ir jums domāts. Mēs visu laiku cīnāmies pret krievu valodu, bet varbūt laiks sāk cīnīties par latviešu valodu. Pat daļliteratūrā jau vairs nemaz netulko frāzes no angļu valodas, ne lapuses beigās, ne visas grāmatas beigās. Man tā ir liela problēma, katru vārdu un frāzi meklēju tulkojumā, bet grāmata taču izdot latviešu valodā. Talpa līdzekļus?
2: Tas ir daļliteratūrā, tas ir latviešu daļliteratūrā, acīm redzot, tiek lietoti kādi angļu izteicieni. Nu, tāda moda ir dažās grāmatās, lai atainot, kā runā, piemēram, jaunieši. Nu, jaunieši tā runā.
1: Liekas, mehāniskajā apelsīnā jau pirms daudziem gadiem vēl žurnāla Avots tas tika publicēts, un tur arī nebija tie tulkojumi, tur gan bija tie krievu žargonismi salikt iekšā.
2: Jā. Jā, nu, acīm redzot, vajadzētu varbūt dot zemsvītras piezīmē, tad to tulkojumu. Es esmu arī redzējis tādus.
1: Bet es pieļauju, tā ir tīra taupība. Vai nu papīra taupība, vai šajā gadījumā arī uz korektoru un redaktoru?
0: Stils ar domu, ka visi jau saprot,
1: es
0: tur ko tulkot, tuvāk tekstam, tuvāk autoram, tuvāk oriģinālam. Es atkal saskatu tādu zināmu attieksmi.
1: Manierismi, jā.
0: Tāda maniera, jā, ka tas
2: bet,
0: tā...
2: Bet tas attiektos uz latviešu daļu literatūru, jā, jo tulkojumā, no, teiksim, no angļu valodas, nu gan nevajadzētu atstāt kaut kādas angļu frāzes.
1: Jā. Nu jā.
0: Arī tāds mēdz būt atstāts, jā.
1: Par jaunvārdiem, vai arī nē, publiski dzird vārdus vaķņiki, kremlinu un tam līdzīgi. Saprotams, kā ar to cilvēku, kuriem mazs vārdu krājums un nav inteliģents, izsaka savu nepatiku, toties zaudēt pret sevi cieņu. Vai mūsu valoda iespējams izteikties pieklājīgāk? Es nezinu, vai tas ir mazs vārdi.
0: Nav jaunvārdi, tas ir slengs, visīstākais slengs, tie noteikti nav jaunvārdi. Nav tā, ka tie būtu iekļauti tezaurā, piemēram, un pielikt klāt zvaigznīti, ka tas ir jaunvārds, kā beigels vai chatbots, piemēram, kas tagad ir kā jaunvārdi oficiāli. Tas ir slengs, jā, tas ir no krievu valodas, un nu, šādi arī tiek raksturoti konkrēti, ja runā par šiem pašlaik svarīgiem tādiem politiskiem jautājumiem vai, piemēram, Krievijas-Ukrainas kara kontekstā, tādi tiek lietoti. Nu, Kremlins nav nekāds jaunvārds.
1: Nu, labi, nesakiet vaķņiks, sakiet vatenu, domāju, ka nu, arī jau žargons. Bet...
2: Tas arī žargons, jā. Nē, nu... Ja cilvēks vēlas izteikt savu nepatiku pret kaut ko, tad tiek piemeklēti attiecīgi vārdi, un tāda valodā vienmēr pastāv. Vai nu tie ir aizgūmi, vai tie ir pašu vārdi, vai tam ir jāparādās medijos, tad skatāmies kādos. Ir mediji, kur tiem ir sava vieta.
1: Bet ja es internetu mediju apskatā pateikšu, ka lūk ir vaķņiks, Latvijas Radio 1 ēterā tas būs slikti vai labi? Nu, ne labi, bet pieņemami.
2: Ja jūs komentējat par to, kas ir kaut kur rakstīts, tad tas ir pieņemami.
1: Jā.
2: Ja jūs to lietojat savā uzrunā, tas, manuprāt, varbūt nebūtu īstā vietā.
1: Skaidrs. Paldies par skaidrojumu. Vai pareizi lietot džinsu pāris, brilļu pāris, ja ar to domā vienas bikses un vienas brilles? Tas mulsina,

0: Jo ar pāris uzreiz saprotam divas. Vispār, jā, šāds jautājums nekad mums nav bijis. Interesants jautājums. Tā, mēs lietojam bikšu pāri.
1: Tāpēc, ka divas bikšu staras. Tāpēc...
0: Acīm redzot.
2: Nu, tā dažreiz saka, jā. Nu, zinām, mērā tā ir liekvārdība, bet nu, tā kādreiz runāja diezgan daudz.
1: Es sapratu, ka pērc vienu, un tad otrs
2: pāris pavelti. Nē,
1: jā,
2: nē.
1: Tā es to sapratu.
2: Nē, nu, pāris un brīļu pāris, tā dažreiz cilvēki
0: saka. Tādreiz bija monokuss, tā kā iespējams, ka tas brīļu.
1: Bet vienu staru jau diez vai pirksiet. Man drīzāk samulsinājis ir arī, ka ik pa laikam tagad dzird apavs viens. Var. Otru apavu jautājiet pārdevējai, piemēram, uzraksts veikalā. Otru apavu.
2: Nu jā, izlikts pielaikošanai tikai viens.
1: Tikai
2: jā.
1: Viens. Otru pāri, nu, vai apavu pāri jautājiet, bet otru apavu. Apavus pa vienam ir viens skaitlis, un tas arī tā mulsinoši, jo apavi tomēr arī ir daudz skaitlinieks. Tad ko darīt? Otru kurpu jautājiet pārdevējai, otru zābaku jautājiet.
0: Jā. Vai nu labo vai kreiso.
1: Jā, vai pārdaļa.
0: Tā, Sandra jautā šādi, deputāts ir amats vai profesija? Klasifikatorā var atrast, bet kur to iegūst? Pat aprūpētāji jābūt certificētai, kāpēc? Radio skan reklāma aicina uz deputāta amatu. Tad deputāts ir amatnieks. Sarežģīti.
1: Profesija arī tā nav.
2: Manuprāt, tā nav ne profesija, ne amats.
1: Profesija, ne amats, jā. Tieši tāpat kā profesors. Tā nav profesija. Tikai mācoties un laika gaitā jūs iegūstat šo nosaukumu.
0: Šādi, jā. Un tas
1: tā kā tur nav par deputātu, nevar iemākt. Nu, nevar.
0: Jā, un klasifikatorā deputāts neparādīsies.
1: Neparādīsies, nebūs viss.
0: Tā, kādam atkal būs iespēja apstrīdēt satversmi. Jā. Gats raksts šādi. Valoda attīstās un nāk lajā jauni vārdi. Tā, sevišķi sarunvalodā. Tos, kurus izgudro valodnieki, tos jau nevar lietot, piemēram, stāvdrāzes, kāpēc nepalikt skūterim. Nu, beigsim dzīvot ulmeņu laikos, valodai jātīstas. Tiešām ulmeņu laikos bija tāds purisms izteikts.
1: Nu, arī tagad ir tāda tendence, ir purisms nekad nav zudis, ir vienkārši tā tendence ir tāda spēcīgāka un vājāka. Tagad, manuprāt, varētu būt ka vājāk, jo ir tas svešvārdu birums tik ļoti liels un tā citu valodu ietekme nav mazinājusies. Bet tas, ko minēja Uldis, tie jau nav valodnieku izdomāti jaunvārdi, un te man atkal jāsaka, ka tas tāds nevajadzīgs akmens valodnieku dārziņā. Es nesaku, valodnieki arī var kļūdīties un mēdz kļūdīties, bet ļoti bieži tādus asprātīgus tautas darinājumus piedēvē valodniekiem tādajādi, nu, piemēram, mums to nav patīkami dzirdēt. Nu, nav tādu vārdu, ko nu, šāds smieklīgi, nu, tas tāpat kā nu, es esmu dzirdējis, tu zini tādu jaunu vārdu, jūs esat izdomājuši, nu, domādam, atvilkt, nesaka, kas tas tāds, nu, ciemiņš, kas ir atnācis neaicināts, ja, atvilkusies ar domu šo sarunu valodas vārdu. Nu, nav tāda vārda, nu, nav neviens valodnieks tādu nav piedāvājis un apritē iekļāvis. Bieži vien sabiedrībā, un paldies, mēs esam asprātīgi, ir tāds tas radošais gars dzīves prieks. Cilvēki paši darīja interesantus vārdus un tad piedāvā ar tekstu, tu zini, man tā teica, tas tā tagad ir pieņemts. Vai nu tad oficiāli. Un tad ir arī dažkārt, jūs taču visi esat redzējuši internetā izplatādus sarakstus pat tādi ar tekstu apmēram valodas piedāvājumi. Jā, nu nav tā.
2: Labs piemērs bija kādreiz, kad vajadzēja atrast vārdu tās augtajam krējuma izstrādājumam.
1: Vai.
2: Un tad tika iesūtīti pāris desmit, varbūt pat vairāk dažādi priekšlikumi, kas lielāko tiesu bija apmēram tā kā stāvdrāzes.
1: Jā. Un, apzināt smieklīgi karikējot.
2: Un pagāja pāris nedēļas un izplatījās tāda informācija, ka tas ir tas, ko valodnieki ir piedāvājuši. Jā, lai gan tā bija tā, nu, tie tautas darinājumi.
1: Es tur ļoti tiku pat iesaistīti, jo turpat bija tā, ka žurnālisti nodarbojās ar lingvistisko jaunradi un piedēvēja to valodniekiem. Jā, paši mēģināja, paši piedāvāja un tad vēl kaut kur un piedēvēja to valodniekiem. Tad es vēl vairākus gadus pēc tam dabūju taisnoties, ka es tiešām tādu vārdu neesmu ne piedāvājusi, ne ieviesus.
0: Ļoti labi, ka jūs par to runājat, jo...
1: Tu metīsies virsū.
0: Nu, ir tematiski saistīts kāds komentārs, kas gan ir raidījumā kruspunktā savulaik iesūtīts. Thompson, jo uzruna šāda. Latvijā vēl aizvien dzīvo čigāni un žīdi. Mums citus viņus nosaukumus nevajag. Valodnieki arī to atbalsta. kā tad ir ar tiem

0: Te jau droši vien atkal jāskatās tas politiskais konteksts. Par čigāniem, starp citu, nekas nav mainījies. Vēl pavisam nesen skatījos tautību klasifikatorā, kur bija čigāns komats Roms. Tātad, kamēr ir tautību klasifikatorā šī abi paralēlie tautības nosaukumi, tikmēr tos var lietot. Parasti tomēr mēs jautājam, man arī ir bijis, piemēram, čigānu tautības studenti, kas ir teikusi, nu, man nepatīk, viņi nekad to neslēpa, bet sarunā viņi teica, man nepatīk, es saku, nu, viņi arī paskaidroja, kāpēc, tad uzreiz ir tas negatīvais stereotips, kā, nu, par vai par zakšanu, vai par bezdarbu. Un jā, protams, viņi teica, man korektāk liekas, ka tomēr saka to, romieti, jā, tā kā Roms romieti. To mēs arī esam dzirdējuši pēdējā laikā, tāpat Eirovīzijā komentējot, tā kā tur ir paralēli varianti. Bet par žīdiem profesoram jau bija raksts arī domzīmē, kur viņš arī vairāk un plašāk par šo vārdu. Nu, tur ir tiešām politiskais konteksts, tā kā kungs saka, kā latviešu valodā tas ir lietots, jo projām tas ir vārdnīcās, nav izņemts no vārdnīcām, bet nu, ir klāt komentārs, ka krievu un vācu valodas ietekmē, nu, tas ir kļuvis par tādu politiski jūtīgu vārdu.
1: Mm-hmm. Profesori, piebildīsit vēl kaut ko?
2: Nav ko piebilst.
1: Es tikai piebildīšu, es mēģināju arī, es zināju, ka šis jautājums mums te ir un šis komentārs ir ierakstīts arī raidījuma plānā. Un tad es mēģināju atcerēties, un kāpēc man tas žīts nepatīk vārds. Un es atcerējos. 70. Gadu beigās mācoties pamatskolā bija vienkārši teiciens, ja kuram skopulim teica, kas tu žīts esi? Nu, tā bija, nu, tas bija ļoti izplatīts. Tā kā pilnīgi negatīva nozīme tam vārdam.
2: Nu, jā, jā. Bet nu, tikpat
1: mēs nezināju, kas ir žīts, bet es zināju, ka žīts nu, kaut kas izliks.
2: Tāds īsts krievs esi, nu, to arī var teikt, tāpēc mēs tāpēc aizlieksim vārdu krievs. Nu, ir bezgalā daudz vārdus, kurus var lietot un kurus bieži lieto negatīvā nozīmē. Un viņus aizliegt, manuprāt, ir neprāts. Un tāpat, nu, vēsturiski, es domāju, arī, teiksim, žīdu šāvēji, manuprāt, ir pilnībā pieņemama frāze, ko varētu lietot arī vēstures grāmatās un iespējams arī daudzās lieto.
1: Vēlēšanu gars mums raidījumā ienācis. Vai ir pareizi teikt nodot glabāšanā balsi, vai tomēr nodot glabāšanā balsojumu vai vēlēšanu biļetenu?
2: Nu, ja ļoti precīzi, tad vēlēšanu biļetenu, bet pārnestā nozīmē balsi, jo mēs balsojam un mana balss nenozīmē mana skanīgā balss vai neskanīgā balss, bet arī šo
0: nu, atkal daudz nozīmju, jo kādreiz savulaik, es vēl atceros 90. Gados ļoti ieteica nu, nelietot, nu, piemēram, atdot balsi, par ko tu atdevi balsi, un tad nu, mums pat savā laikā universitātē pasniedzējs teica, tad, ja jūs tā teiksit, tad jūs varat palikt bez balss, jūs taču neatdodat balsi, jūs tikai balsojat. Nu, pat labam tā nozīme ir tāda plašāka un ļoti daudzos gadījumos lieto par to balss atdošanu, par ko tu, nu, nevienmēr saka, par
2: nu,
0: ko
2: ir arī šī vietne, mana balss, nu, tā nav mana skanīgā balss, tā ir vietne, kur cilvēki balso, cik tur 10 000 jāsavāc laikam bija. Jā.
1: Tad līdz piekdienai tas ir aktuāli.
0: Pārnestā nozīmē, tas nav jāuztver uzreiz, ka jūs paliksiet bez balss vai atdosit, nu, gluži kā pēdējās bikses.
1: Jā. Kārlim vārdiņš derbīs sporta ziņās nepārāk
0: patīk. Arvien plašāk tiek lietots. Vārnīcas nozīmes pieļauj to skaidrojumu. Un ir arī pat plašāk, nu ne tikai lielāks tāds sacensību notikums, bet arī nu, sporta žurnālisti paši iecienījuši, paši izvilkuši gaismā šo vārdu. Nu, kā, bieži vien arī
2: pēc tāpēc. Pēc formas nepatīk vai?
1: Nu, domāju, bet vispār diezgan daudz lietot sporta ziņās.
0: Jā, jā. Vispār nepatīk.
1: Bet nu, ja Rīgas zeļi spēlē un vefs, tad
2: nu, tur nepieciešams vesels teikums, lai to izstāstītu, kas tas ir un nu, tas tā ikdienas lietojumā nebūtu iespējams.
1: Tad derbīs tomēr palīdz.
2: Es domāju, varbūt cilvēki grib darbīs teikt.
0: Nē, profesori, jūs pārsmalks nijonses. Pats vārds nepatīk, jā.
1: Nu, acīm redzot par biežu. Tiksies divas Rīgas komandas.
0: Nu, tiksies labi, jā, labākā.
1: Kurzemes komandas.
0: Tiksies.
1: Kurzemes derbīs, protams, kā nosauk. Virsraksts ļoti labi. Nu, jā.
2: Jā.
0: Nu, katram kaut kas

0: Kaut kas nepatīk. Jā. Man atkal tie izaicinājumi joprojām nepatīk. Es nevaru nomierināties, jo tie izaicinājumi uzvaras gājiens turpinās.
1: Turpinās.
0: Un es pat esmu tagad sapratusi arī no vairāku politiķi, tagad arī runājuši medijos un tad tā kā baidās no šī vārda. Man tas tāds subjektīvs tāds pārdoms, ka baidās no vārda pārbaudījums, vai grūtības, nu, tas mums būs tāds izaicinājums. Nu, nesakot konkrēti, kas tad tas tāds būs.
1: Ādaļš novadā. Mākslas skolu pārdēvēja par mākslu skolu. Vai tas ir pareizi? Tad, piemēram, varētu rakstīt mākslu muzejs. Kaut kāda taisnība ir?
0: Nu, tur ir domāts vairāk. Tur ir māksla, nevis kā vairākas mākslas, kas tur ir apvienotas. Tur ir arī gan ar mākslu plašākā nozīmē, kā mūzika, kā zīmēšana, gleznošana. Es nezinu visas tās nozares, kas tur ir, bet varēja tieši apzināti, manuprāt, tikai tā arī veidots. Un Ādaža nav vienīgi. Es esmu dzirdējis vairāk Latvijā vietas par mākslu skolām.
1: Valsts mākslu muzejs būtu pareizi. Jo tur jau nav tikai gleznes, un tur ir skulptūras, tur ir, un vēl šis tas.
2: Nu jā, nezinu, vai mums vajadzētu visu mainīt, bet te ir vēl viens daudz skaitlis laikam spiežās iekšā.
0: Bet savulaik apvienoja bija Ādaža mākslas skola un Ādaža mūzikas skola. Un tad apvienoja, redzat, nu tur ir tas tā doma tāda.
1: Vai mūzika vēl nāk klāt, jā.
0: Nu jā, es arī tā kā atceros vēl tos laikus, kad bērni apmeklēja mūzikas skolu un bija arī atsevišķa mākslas skola, tad visu apvienoja. Un tā bija kā mākslu, kā dažādu mākslu skolu.
1: Tad ādažniekiem ir patiesībā taisnība un izma, respektīvi izglītības un zinātnes ministrijai, kas to akceptēja arī visdrīzākais ir taisnība, ka tā varētu būt tiešām mākslu
2: skolu. Šķietā.
1: Jā. Mm-hmm. Nu, vēl viens mīļvārdiņš. Vai varbūt kanalizācijas ekosistēma? Ja tas tiek teikts skola ekosistēma, ceļa ekosistēma. Kāpēc nevar lietot kā agrāk vienkārši sistēma? Ilmārs jautā.
0: Nu, jā, tas eko mums ir arī laikam tāds mīļvārds visur
1: ir, tagad ir ekosistēmas, ir saradušās ļoti.
0: Eko izaicinājums.
1: Vieni zaļi dzīvojam.
2: Jā. Ļoti. Ekosistēma ļoti bieži tiek lietot nekādā sakarā ar kaut ko zaļu. Bet vienkārši kā sistēma,
0: profesor,
2: lai skan labāk.
0: Profesor, ko jūs sakāt par ekolingvistiku? Arī taču tagad
2: ļoti. Tāda ir, jā, bet nu, es domāju, ka viņi diezgan ātri beigsies.
1: Vai drīkstētu pajautāt, ko tas nozīmē?
0: Nu,
2: to neviens īsti arī skaidri nevar pateikt.
0: Bet labi skan.
2: Bet labi skan un moderns skan.
0: Man
2: modern. Varbūt var piesaistīt finansējumu.
0: Jā. Tā brīnāmies un skatāmies. Tāds ļoti gudrs temats pieteikts. Un tā.
1: Mm-hmm. Alīs raksta, vakar monopolā bijis tipisks šī manierīguma piemērs, kur burtiski katrs otrais vārds bija vai nu angļu valodā, vai anglicisms. Un tad vēl jautājumu raidījumu vadītājiem, kā tas ir latviski. Es pat nezinu, kā tas ir latviski. Nu, jā. Nu, pušamies.
2: Jā, nu tie cilvēki, kas pārtiek pamatā no angļu produkcijas, viņiem ir zināmas problēmas ar laiku izteikties latviski par daudziem jēdzieniem. Un, protams, ir angļu valodā daudz terminu un vārdu, kuriem nav tiešas atbilsmes, sevišķi tādi modas vārdi. Modas vārdus var, manuprāt, vispār izlaist, vai modas vārdus var atveidot ar normāliem latviešu vārdiem. Bet, ja gribas saglabāt to anglisko pieskaņu, nu, to dažreiz sauc par valodas snobismu, tad šie vārdi birst kā no pārpilnības raga.
1: Ir gan cits viedoklis. Kādreiz bija kārklu vācieši par prieku Blaumanim. Blaumans jau beigās arī tomēr šo to mainīja savas dzīves uzskatos. Un tagad kārklu amerikāņi kungiem aizvien jāizdabā. Nu, nē, taču.
2: Tā nav izdabāšana kungiem, tā ir drīzāk sevis pozicionēšana vai eksponēšana. Es tagad lietoju divus speciālus šos vārdus.
1: Jā. Tā
2: parādīt, cik es daudz ko zinu un cik es esmu moderns un ko es visas saklausījies.
1: Tā, tikmēr radio klausītāji ir pārbaudījuši profesiju klasifikātoru. Ir Saeimas deputāts, Kots 11110. Kāds skaists Kots. Tā ir jāraksta algu sarakstā, kā tas noteikts darba likumā. Lūk, izrādās, ir tomēr klasifikātori.
0: Tur ir kā. Mm-hmm. Tad to mēs nezinājām. Mēs nepārbaudījām profesiju klasifikātoru, runājot par vārdu deputāts. Bet, nu, deputātu skolas vai deputātu specialitātes gan nav.
1: Jā.
0: Nu, kur var apgūt to?
2: Bakalaurs, māga vai maģistrs, doktors.
1: Tā.
0: to atkal parāda, visi mūsu deputāti ir visdažādāko profesiju.

0: tie pārstāvji.
1: Jā.
0: Nu, ir taču visdažādāko, nu nav tā.
1: Jā, bet droši vien, lai varētu deputātiem maksāt algu,
0: nu tad tāpēc.
1: Ir nepieciešams
0: viņus ievietot
1: šajā
0: citādi, par
1: klasifikatorā. Jā.
2: Nav tik skaista klasifikatora.
1: Un beigās nulle.
2: Tas ir bīstams ceļš, profesori, bīstams. Laimums rakstu Vatņiks radās pēc otrās pasaules kara, kad ienākušie krievi staigāja vatņikos, jeb fufaikās, nevis mēteļos, kā tas bija pie mums Latvijā. Tagad fufaika vietā lieto kurtkas. Nu, tās kurtkas arī liekas, ka jau pazudot.
0: Kurt arī ir
2: pazūdi,
0: tāds, jā, tāds pats barbarismas. Nu jā, Vatņiks ir no Vatenis. Un ja palasa pēckara literatūrā bija, es atceros vēl tā, kā tulkojumos.
1: Bet atkal laiku nebija, un tad atkal parādījās. Jā. Jā, varbūt, ka saistībā ar Ukrainu ap to laiku atkal parādījās no jauna.
2: Nu, redz par tiem uzvariem uzvārdā. Tad Rinkevičs kā tad ir? Ne jau Rinkevičs mēs nesakām.
1: Nu, mēs sakām Rinkevičs. Bet ja kāds arī teiktu Rinkevičs,
2: nu, bet neesmu dzirdējis.
1: Tikpat labi mēs varam teikt Rimševits, un mēs varam teikt Rimševits. Nu, tur it kā E garais vai īsais E mazliet mainītu
0: jā,
1: šo uzsvaru.
0: Jā, tas garais E parādītu to uzsvaru.
1: Jā.
0: Bet ir cilvēki no šiem uzvārdiem, kuri tā arī saka, mēs ģimenē uzsveram tā, mēs ģimenē, vai mums ir bez garumzīmes, man lūdzu tā, lietojiet.
2: Mm. Šāds jautājums, vai Latvijas televīzija arī lieto mākslīgā intelekta filmu seriālu tulkošanā, sastapos ar iedzienu dziedātāju Kallu, kaut gan stāsts bija pa Mariju Kallas. Būs jāuzaicina atkal mums vecā labā mūsu rubrika, ka mēs aicinām kādu ciemos no LSM. Jā. Un tad, lai, jā, iespējams kādā no nākamajiem raidījumiem uzaicināsim arī no Latvijas televīzijas, lai pastāsti mums par šo lietu, jo tas, es saprotu, ka cilvēks tomēr interesē un arī tracina. Nu, kāpēc, jā, Kallasma, slavenā dziedātāja, tiek pārtaisīta par Kallu. Tā, latviešiem ir sakāmvārds, pazudis kā žīts pa miķeļiem. Man tas patīk. Vai tas saistīts ar jūdi jauno gadu? 29. septembris? Nē.
1: Domājams, ka nē. Bet frazeoloģijā, starp citu, vēl viens aspekts. Frazeoloģijā mēs saglabājam šos vecos vārdus, kas var būt politkorektā valodā, nebūtu pieņemām. Arī tur čigānam no ratu pakaļas izkritas un ir diezgan daudz šādu frazeoloģijas.
0: Nu, jā.
2: Nu, pēc laika gan atceramies, ka Miķeļa dienas pēc vecā kalendāra tagadējais 12. Oktobris ir. Bet es pieļauju tāpēc, ka tā bija tirgus diena un tad tur vairāk vai mazāk latviešu zemnieki tirgojās. Jā. Un tāpēc tie žīdi tur tirgotāji bija pazuduši. Jā. Nu, tas viens no maniem skaidrojumiem. Tā. Nu, jautā arī šādas lietas. Andis un Gaidis, ģenitīvā Anda un Gaida vai Gaiža?
0: Nu, pat laban ir tā, ka norma ir bezmijas vīriešu personvārdiem. Aldis, Uldis, Gaidis savulaik bija mija. Un tad, nu, kā tā toreiz teica trimdas latvieši, tagad saka diasporas latvieši, bet tad man noteikti jāpiebilst, ka diasporas vecākā paudze arī lieto. Nu, ir dažkārt bijis tā, ka apzināti cilvēki vēlas un saka, man lūdzu sakiet ar miju, man piemēram sakiet ūža. Berģos ūža iela vēsturiski saglabājusies. Es teiktu, ka mūsdienās var lietot fakultatīvi, ja cilvēks to vēlas, bet skolā to nemāca, skolā mija ir saglabājusies tikai uzvārdos. Nu, piemēram, Uldis Briedis kā Ulda Brieža. Uzvārdā būs tā mija, vārdā nebūs.
2: Mhm. Vārds saima. Tiek nepareizi zirnāt, bieži saka saima.
0: Jā, jā. Piekrītu.
2: Saima, tas ei burtiņš pazūd.
1: Jā.
0: Nu, tāpēc tā ir arī skaidruna. Jā, saima. Nav saima.
1: Nu, trīs pats skaņu kombinācijā ļoti bieži pazūd kāds.
2: Mhm. Piesakot vies studijā, nosaucot vārdu, Elvis sveicina, sakot sveicināt, nevis sveicināts. Vai tā ir labāk?
0: Nu, sveicināti vairāk, daudz skaitlī. Sveicināti kolēģi, sveicināti draugi, un jā, tas ir sveicināts Elvi.
2: Jā.
0: Es gan jūs tā uz jūs uzrunāju.
2: Mhm. Jā. Vai nebūtu labi diktoriem iemācīt vārdu temperatūra? Visbiežāk dzirdam temperatūra. Temperatūra. bet dzird arī temperatūru, vislabāk runā meteorologu.
0: Pazūd patskanis, tempera, moris.
1: Bet nevajadzētu parādīties tur papildus patskanīm vēlāk.
2: Bet arī, jā, to e-burtiņu ir ļoti interesanti. Ja tā uzmanīgi ieklausās, tad daudziem arī šī tempe ir tomēr, bet nu, tas e-burtiņš ir tik mikroskopisks.
0: Interesanti, kaut arī mēs zinām,

0: interesanti.
1: Nu, jā,
0: bet nu, daudz tāpat izlaiž to pašu.
2: Dažs saka, interesanti.
0: Vai interesanti pavisam? Proms, tas ir interesanti. Jā. Proms ir, protams. Jā.
3: Gadās. Uzvārds Jonas. Datīvā būtu Jonam, bet uzvārdu īpašnieks pieprasa nelocīt.
0: Nu, pagaidiet, uzvārds kāds ar vienu es?
3: Ar vienu.
0: Nu, uzvārds nav latviski atveidots pareizi. Nu, es nevaru komentēt šajā gadījumā uzvārdu. Nu, tas ir latviešu valodā nominatīvā vienskaitlī nav bērzas, ir bērs. Nu, tātad, kā locīsim bērzas, nu, nav tādas formas. Tad pašam uzvārdu lietotājam nesējam.
3: Bet ja pieņemam, ka tas ir lietuviešu uzvārds?
0: Nu, ja viņš būtu Jonas, tad būtu vai no Jons ar vienu es, va to amet ārā vai liek klāt otrs.
1: Liekam klāt vēl vienas.
0: Jonas, jā. Un tad kam Jonasam?
3: Jā.
0: Ar vienu es jūs neko neizdarīsiet.
3: Mm-hmm.
0: Lietuvas rītas, jā. Nu, jūs neko neizdarīsiet nosaukumā. Nu, tāds tas ir. Vai nu, tas nosaukums tāds ir lietuvisks? Nu, vai arī, ja mēs tulkojam komandas nosaukumu, tad attiecīgi.
3: Bet basketbolistu uzvārds mēs tomēr latviskojam.
0: Latviskojam, protams. Tāpēc, ka mēs nevaram pateikt, kurš kuram piespēlē, kurš to. Mums jau pazūd locījuma sistēma, ja mēs tagad sāksim runāt tikai lietuviski ar lietuviešu galotnēm. Un dažkārt cilvēkiem tā ir. Nu, man lietuviešu uzvārds, man lūdzu lietuviski. Bet nu, tad te mēs jau nerunājam lietuviski, mēs latviski runājam. Tad mums tomēr ir jāloka, mums uzvārds un vārds ir jāiekļau lokāmajā sistēmā.
3: Dzelžaina loģika. Jā. Kā pareizi saukt mūsu ģimeni? Uzvārds ir Ķite. Ķites ģimene vai Ķišu ģimene?
0: Nu kā jūs vēsturiski man tagad, bet es ar ģimenei varētu pajautāt. Nu vispār ir tā, ka ja viens ir jau tāds, nu kā piemēram, nu planšete, tad mēs parasti nesakām mijā vēl, nu
3: planšešu.
0: Jā, mēs sakām bez mijas. Un šajā gadījumā lietojot miju, nu ļoti tālu aiziet no tā oriģināla uzvārda, kas pamatā arī bija šim nu, lēmumam, kad pieņēma, lai teiktu, gaida un ulda, nevis gaiža un ulža, jo ļoti tālu aiziet no tā pamatvārda. Un tad man jājautā ģimenei, kā vēsturiski jūs esat teikuši, kā teica jūs vecmāmiņa, nu, kā vēsturiski uzvārds ir, kas ir tā pamatā. Varētu arī nebūt tās mīsti, ir labskaņas dēļ.
3: Ļoti nepatīkama sajūta rada vārds izglītojamie. Ne skolēns, ne audzēknes, kas tu izdomājies, ja oficiālā sarunās tiek lietots?
2: Nu, tur ir milz problēmas, kuras laikam nu, jau gadus 10 vai 20 nespēja atrisināt. Viens no pēdējiem variantiem bija edukants, bet es nezinu, vai tas tiem, kam nepatīk izglītojamie, vai tiem patiks labāk edukants. Mums nav īstā vārda, kas atbilstu angļu lēnā. Tas nav īsti skolnieks, tas nav skolēns. Tas
3: cilvēks, kas mācās.
2: Tas nav mācāmais, jo tad tiek uzsvērts ļoti tā mācītāja, ar kur ir tādas pašas problēmas latviešu valodā, jo mācītājs ir aizņēmis par 90% baznīcas nozīme ir aizņēmus vārdu mācītājs nozīme. Mēs, protams, varam teikt, tu man nebūsi mācītājs. Un tā nebūs baznīcas nozīme, bet tā būs mazliet negatīva. Bet mums nav vārda, ar ko pateikt kādu, kas kādām kaut ko māca. Un mums nav vārda, kā pateikt vienā vārdā, kādu, kas mācās vai kas tiek mācīts. Un tāpēc notiek šis nepārtrauktās spēles un tiek veidot jauni varianti.
3: Mm-hmm. Nu tā būs. Tāpēc, ka ir nepieciešams, ka šādu vārdu...
2: Nu, šādu vārdu vajag.
3: Vajag.
2: Jo tiek tulkoti dažādi Eiropas dokumenti, un tur tas lēnā parādās. Un
0: profesori, ja vēl es varu papildināt, tad arī bija diskusija par to, ka mācās jau ne tikai skolā.
2: Mācās visur.
0: Mācās visur.
2: Un gan pats mācās, gan viņa māca.
0: Un augstskolā mācās. Un ir taču mums arī mūža izglītība.
2: Jā.
0: Tā kā ļoti plaši mācās.
3: Nu, ceru, ka jūs sniedzāt ļoti...
2: Bezcerīgi atbīt.
3: Bezcerīgi. Nu, lai būtu, jā.
0: Mēs nevajag visiem izdabāt.
3: Radio klausītāji grib jautroties. Nu, labi, uzdošu arī šo jautājumu. Kā pareizi dēvēt papas iedzīvotājs? Vai pastāvīgos iedzīvotājs? Nāk prātā
0: gan
3: pagājušā gadsimta.
0: Gan pape, ja?
3: Stāsts iz teātra dzīves, kur skatūs tik teicis, ir liņinisti un ir auškā paaudzēkņi. Jā, jā.
2: Es domāju, ka varētu pat teikt,

0: Kāpisti un tāpat var teikt papenieki.
1: Nu, papenieki?
0: Jā.
1: Izvairījāties no šīs skaistās galvas.
2: Nu, noteikti nebūs tā, ko gaida klausītājs. Tā ir, ka tur nebūs. Būs citādi, bet var paskatīties vārnīcā un tāpat Valijas dāmas grāmatā, kur ir apdzīvotu vietu un saraksti joprojām, kas tiek izmantot. Tā kā. Bet tas, ko gaida klausītājs, tas nu nebūs. Jā. Tāpat arī apes iedzīvotājs. Mēs arī apenieši. Mm.
1: Ar visādiem iestarpinājumiem, žargonu vārdiem, citu valodu atvasinājumiem runātājs grib izlikties ļoti izglītots, bet parāda savu zemās izglītības līmeni. Liekas, jā.
0: Nezinu, vai tas ir zemās izglītības līmenis, tas drīzāk ir varbūt, kas tas būs?
2: Attieksmes jautājums.
0: Attieksmes jautājums, jeb drīzāk kultūras, valodas kultūras.
2: Valodas kultūras jā, un arī, nu tā, mēs lietojam
0: cilvēks
2: tā.
0: Cilvēks varbūt ļoti izglītots.
2: Jā, ļoti, ļoti izglītots, bet tas ir attieksmes jautājums. Un tad ir tā attieksme pret saviem klausītājiem, pret lasītājiem, pret kolēģiem, pret dombiedriem, nu jebkurā vietā. Tas ir tieši tāpat kā mūsu darbā augstskolā pasniedzējis. Nu, mums pat ir bijis tādi norādījumi, kā pirmajā kursā īpaši, kamēr studenti pierod pie zinātniskās valodas un pie zinātniskās nu, leksikas, pie terminiem, ka jālieto ir saprotama valoda. Nevar uzreiz tādā iedzīt, tādā izmisumā nākt un uzreiz stāstīt tikai tādiem terminiem.
0: Un tad maģistra programmās var pāriet uz nesaprotamu valodu.
2: Tā jau viņi paši ir iemācījušies runāt nesaprotami.
1: Runājot par nesaprotamu valodu, lūk, mums radioklausītājs ir pamanījis, ap 2000. Gadu bija drukāta grāmata ar datorterminiem. Tur bija dators un spiedpogu plakanplāksne. Ko mēs pazīstam kā klaviatūru. Otrā izdevumā tas vairs nebija. Dators ir palicis, bet tā plāksne par laimi izzuda. Nu jā, klaviatūra, man tā liekas, ir
2: vispār
1: lielisks.
2: Tastatūra.
0: Tastatūra arī ir.
1: Astapcīt, jā.
2: Vispār
0: tastatūra. Pat nezinu, kur ir oficiāla.
2: Tastatūra ir oficiāla, klaviatūra būs klaviatūra.
1: Ak tā.
2: Tastatūra būs precīzāk.
0: Jā.
1: Ko neviens nelieto. Vai lieto?
0: Nu. Bet to spiekpot dēles esmu redzējis, kā tā teikt, kā tautas ieteikumu, kas tiek pierakstīts valodniekiem.
2: Jūs tur atkal neesat, jā, kārtīgi reiz mums tiek piedāvāts.
1: Nu, kāda grāmatiņa ir bijusi, acīm redzot. Nu, no tā izdomāts, jā.
2: Es redzēju.
1: Jā. Vēlēšana likumā ir definēta balss nodošana glabāšanā, kā izrādās.
0: Jā.
2: Nu, līdzīgi bija arī par to, vai mums reiz kāds klausītājs jautāja, vai drīkst dot vārdu, kur tad tas vārds ir tāds paņemams.
1: Jā.
2: Nu, skatāmies tās pārnestās nozīmes, ko profesors teica, vārdi ir daudznozīmīgi, vārdiem ir pārnestās nozīmes, metaforizējušies, ļoti dažāds tas lietojums. Jau. Tāpēc arī tā ir dodiet vārdu, kaut arī dodiet. Mājās jau drus neteiksiet, dod man vārdu.
0: Bet tik, nu, ir daudz frāzes, jā, tik pie vārda.
2: Tik pie vārda.
0: Jā.
2: Man nedēva vārda.
0: Tik pie vārda nenozīmē, ka beidzot man ir iedot
2: dzimtais vārds. Jā, nu, neskatāmies tik tieši. Un te ir arī spūrismu jautājums, par ko jautāja. Nu, neskatāmies tik tieši tikai to vienu vārdu nozīmi. Tad mēs atgriežamies pie tā, kā bērnībā mācītu nedrīkst teikt, man liekas, jo tad tu vari sasisties. Ja? Nu, tas visiem zināmā labā frāze.
1: Par stāvizrādi jautā. Izrāde, kur jāskatās kājās stāvot, vai izrāde, kuras laikā dažam labam.
2: Nu, labi, mēs apmēram sapratām to domu. Nu, nav citu, savulaik tika nokavēts, tad, kad parādījās pirmās tās saucamās stand-up uzrādes. Tad no sākuma, starp citu, tā arī rakstīja stand-up. No slīpi rakstīja un nu, pēc tam kaut kā nu, tauta patie ievies šo tulkojumu. Nu, ne jau atkal valodnieki, bet tagad nu, nav nekā cita, ko nav alternatīvas, ko piedāvāt. Es saprotu, ka tur nestāv kājās un ka domāti, bet ir jau
1: arī
2: stāva plausi, stāva ovācijas.
1: Ierasti jau tā ir.
2: Rādi, un pamazām nu, tas modelis, es saprotu, ka
1: mākslinieks jau stāv.
0: Jā,
1: pie savu mikrofonu un tad runā ar auditoriju, kas sēž pārsvarā.
2: Bet ļoti bieži esmu dzirdējis, ka, piemēram, izrāde vai beigas tik sagaidīts ar stāva ovācijām, stāva plausiem. Tā kā pamazām tas modelis arī parādās. Nu, nav tā, ka mēs varam aizliegt. Mums arī nav ko labāku piedāvāt.
1: Kaut gan šajās izrādes.
0: Laikam liekas, ka tas attiecās uz publiku, ka publikai ir jāstāv. Nu, tad stāv izrāde, stāv priekšnesums, nu.
2: Būs gari profesori.
0: Tas daudz pa garu, jā.
2: Nebūs.
0: Nē, stāvies rādē nav nekādas vainas.
1: Mm-hmm. Jautājums nav gluži par valodas tematiku, ļoti grūti ir lasīt grāmatas, kas pārpildīt

0: romāns citātiem oriģinālo valodās. Vēlreiz par to mums atgādina. Piemēram, Aksela Muntas stāsts par Sannu Mikelu lasās smagi. Jā, ir savulaik lasīts, bet...
1: Divi tulkojumi bijuši.
0: Pēdējais
1: bija Vismas Belševits, un es domāju, ka tas tiek pārpublicēts.
0: Un tur maz ticams vai būtu?
1: Un tur vajadzētu, jo tai laikā noteikti tulkoja viss. Vienīgi var būt, kā Elvis teica, ekonomijas dēļ ir nomests nost. Tulkotāji jau vairs nav šai pasaulē.
0: Tā. Vakar LTV ziņās runāja par graudaugu tranzītu no Krievijas. Manuprāt, graudu tranzīts, nevis graudaugu tranzīts. Šeit varētu būt tā, ka tur tie graudi ir dažādi. Un tāpēc varbūt tas graudaugi tiek lietoti.
1: Tā varētu
0: Tiena
1: būt.
0: Tikai kvieši, bet tur varētu būt arī, mieži vienalga kaut kas tāds.
1: Graudu kultūru tranzīts varbūt, bet nu, tas būs pārāk gari.
0: Bet graudu tranzītu pilnīgi mierīgi mēs arī varētu lietot.
1: Protams.
0: Jā, un tā būtu arī pat labāk.
1: Runājot par to, kā par tādu vispārīgu jautājumu, pilnīgi pietiek ar graudu.
0: Šodien beidzam, bet man pāris vārdi vēl jāpasaka. Ne par latviešu valodu šajā gadījumā, bet nu, tāds skumi saviļinojošs brīdis šobrīd pienācis, jo šodien pēdējā diena, tā patētiski runājot pilnīgi atpūtā, mēs laižam mūsu producentu Loretu Pēziņu. No sākuma uzrakstīja veselā A4 lapu, ko man vajadzētu pateikt, bet palika man tāda viena rinkopa. Loreta joprojām raksturo augsta darba pienākuma apziņa, radošums un galvenais ticība visam labajam, kas godīgi man pa brīžam pat ir tracinājis. Paldies par fantastisko ceļojumu, vārdu tiešā un pārnestā nozīmē. Un tie daudzie paldies no radioklausītājiem un raidījumu viesiem par raidījumiem nenoliedzami ir tavējie. Es vēl ceru, ka tas nav punkts, bet daudz punktus, un kad Latvijas Radio 1 producents aizspurks vasaras atvaļinājumā, es vēl kādreiz pateikšu, ka raidījuma producente ir Loreta Bērziņa. Uz sadzirdēšanos!
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kameroorķestris Sinfonieta Rīgā aicina uz 21. sezonas atklāšanu un diriģenta Olari Eltsa inaugurācijas koncertu. Programmā Ludviga van Beethovena 5. simfonija un šī gada jubilāra Pētera Vaska koncerts vijolei un orķestrim Tālā gaisma. Soliste izcilā somu vijolniece Elīna Vehele. Tiekamies 2. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru Priedolu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem – Ventspilī, Teātra namā Jūras vārti 1. oktobrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Latvijas paleontologi atradušies zivi, kas sanāk par Baltijas jūru. Tā ir jauna, līdz šim nezināma suga. Kā to ieraudzīju un ko par to zinām, stāstīsim raidījumā Zināmais nezināmajām.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe Eglīte. Šorīt avārijas dēļ bloķēts ceļš Jelgava-Dalbe. Uzņēmums Latvijas

0: Valsts ceļi norāda, ka negadījums noticis netālu no pagrieziena uz cenu. Plašāka informācija par avāriju pašlaik netiek sniegta. Saimas komisija kopsēdē šodien spriedīs par veselības aprūpes finansējumu un to, kādas vajadzības izvirzīt par prioritātēm nākamā gada budžetā. Deputāti kopā ar ministriju, pašvaldību un veselības nozares pārstāvjiem pārunās arī medicīnas pakalpojumu pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot situācijai reģionos. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Veselības nozarei nākamā gada budžetā papildu vajadzības aplaistas 663 miljonu eiro apmērā, taču pagaidām nav noteikts, cik lielu finansējumu nozare faktiski saņems. Nauda vajadzīga arī mediķu atalgojumam. Veselības ministrija aprēķinājusi, ka algu palielināšanai par arodbiedrības prasītajiem 25,4% vien būtu vajadzīga nepilni 229 miljonu eiro. Vienlaikus papildu finansējums nepieciešams arī citām veselības aprūpes vajadzībām. Tieši par to, kam ierobežotā budžeta apstākļos dot priekšroku, šodien diskutēs komisiju kopsēdē.
0: Pēdējā laikā vairāk kārt notikuši uzbrukumi novērošanas sistēmām, kamerām un ēku viedās vadības elementiem vairākos Latvijas reģionos. To šorīt intervijā Latvijas televīzijā pastāstīja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītājas vietnieks Varis Teivāns. Runa ir par līdz 5 gadījumiem vairākos Latvijas reģionos. Teivāns norādīja, ka redzama uzbrucēju sasaiste ar Krieviju, tomēr ar Saimas vēlēšanām šīs aktivitātes kiberdrošības eksperti nesaista. Dzelzceļa projekts Rail Baltica bija ar pārāk lielām sākotnējām ambīcijām, bet tas, ka būs savienojums ar lidostu, ir vērtējams pozitīvi. Tā uzskata biedrības pilsēta cilvēkiem valdes loceklis Rudolfs Golubovs. Šorīt intervijā Latvijas radio, analizējot satiksmes nozari, Golubovs minēja, ka pamazām veidojas arī ieguvumi un ir arī starptautiskie savienojumi.
2: Dzelzceļa savienojumi jau varētu teikt Rail Baltica 0 savā veidā eksistē. Mums ir vilciens uz viņu, ir arī šajā gadā vilciens uz Tallinu, ir plānots arī vēl jauns savienojums uz viņu caur Daugavpili. Tā kā tādā ziņā tā attīstība tā kā notiek ļoti pakāpeniski un laikam tā kā cerēt uz tādu ātru vilcienu ātri no Rīgas, diemžēl nevar. Tas būtu ļoti svarīgi, ka tas būtu. Nākotnē būtu pēc tā jāstrādā, bet nu, jāatzīst, ka šobrīd vismaz jāskatās uz to, ko mēs varam pavilkt un kas ir reāli iespējams un tā kā šie starptautiskie savienojumi eksistē. Jāatzīst, protams, neviens nebūtu priecīgs, ja būtu šī stacija pie Salaspils un Rīgā pasažieri neiebraukt ar vilcienu.
0: Drons, ko Krievija bija palaidusi pret Ukrainu, šorīt ielidojis Moldovā un uzsprādis tās teritorijā. Par to ziņo Moldovas aizsardzības ministrija. Drons uzsprāga kādā ciemā, kas atrodas aptuveni 20 km attālumā no robežas ar Ukrainas Odesas apgabalu. Pašlaik nav ziņu, ka būtu cietušie. Sprādziena vieta ir norobežota un tur darbu turpina specializētās policijas vienības. ASV prezidents Donalds Trumps ir piekritis īpašā sūtņa Baltkrievijas jautājumos Džona Kola ierosinājumam veidot jaunu stratēģiju attiecībās ar Krieviju. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
3: Kols vēlas panākt politisko ieslodzītu atbrīvošanu apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu un ekonomisko attiecību atjaunošanu ar Maskavu. Trumps šo ierosinājumu esot atbalstīs. Kola ieskatā politieslodzītu atbrīvošana un pakāpeniska ekonomisko sakaru atjaunošana ar Krieviju varētu aktivizēt jaunus Vašingtonas un Maskavas dialoga kanālus un arī mudināt Krieviju spērt soļus tās kara pret Ukrainu izbeigšanai. Šīs pieejas kritiķi gan brīdina, ka politieslodzīto atbrīvošana apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu varētu radīt pretēju efektu. Proti iedrošināt autoritāros režīmus, apcietināt cilvēkus, lai vēlāk viņus izmantotu kā ietekmes līdzekli sarunās ar rietumiem.
0: Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš lēns dienvidu vējš. Atmosfēras spiediens 779 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valsts rietumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 15-19 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 17-19 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījums Zināmais nezināmajā un turpmāko stundu ar jums kopā būšu es Sandra Kropa. Šodien mēs paceļosim ļoti senā pagātnē, precīzāk 360 miljonus gadu atpakaļ, kad Latvijas teritorija sedza sēkla jūra un upes, laiku, ko pazīstam kā devonu. Tieši šī laikmeta liecinieku, precīzāk tā fosīlija, šogad atklājuši Latvijas universitātes pētnieki sadarbībā ar Zviedrijas un Austrālijas paleontologiem. Kurzemes nogulumos pētnieki uzgājuši līdz šim nezināmu plaušzeviju sugu. Kas tad zināms par šo sugu tagad, kāpēc fosīlijas vispār var noteikt, kas tas bijis par dzīvnieku un kādas zivis senāk apdzīvoja Latvijas teritoriju, par to visu runāsim stundas otrajā daļā. Pirms tam uzzināsim, kādas zivju sugas šobrīd atrodas uz izzušanas robežas, bet nu gan laiks no ūdeņiem pārcelties uz debesīm un ieklausīties jaunā putnu stāstā. Ikinedēļas putnu rubrikā šodien iepazīstam grūti pamanāmu, bet lieliski sadzirdamu ķauķu dzimtas putnu, kurš vēl līdz oktobrim uzturēsies Latvijā. Par to vairāk tūdeļ stāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis, bioloģijas zinātņu doktors

Čunčiņš ir dziedātāja putns, kuru, manuprāt, var iemācīties ik viens cilvēks. Jo tā dziesma ir ļoti vienkārša, divzilbīga strofu virkne, ko viņš atkārto apmēram 10 reizes. Latviski čunčiņš, somu tilttalti, vācu cilpcalp vai angļu čifčaf. Un droši vien arī citās valodās. Tas ir putns, kuru es personīgi iemācījos pirmo ejot ornitoloģijas pulciņā pie profesora Gunāra Pētersona. Un tas rada pašapziņu, ka putnu dziesmas vispār var iemācīties. Latvijā bija arī dabas koncerta zāle, iespējams, ka tā bija pati pirmā, kur suga bija čunčiņš. Ja kāds ir nolēmis mācīties putnu dziesmas, varētu sākt ar šīm vienkāršākajām dziesmām, čunčiņu, lielo zīlīti un arī pārējām. Tas gan nav tik būtiski kā indiāņiem, kam bija jāiemācās dažādas dabas skaņas, lai izdzīvotu. Mūsdienās tas ir tikai interesanti. Paklausieties –

Čunčiņš dzīvo mežos un krūmājos, un tā ligzda ir tuvu zemei. Tā nav pilnīga loda, bet pusloda. Tātad, pieejot pie čunčiņa ligzdas, vienmēr var redzēt, kas ir iekšā. Nu, olas vai mazuļi. Čunčiņš, tāpat kā citi putni, izdod uztraukumu saucienus, nu, taču tie ir līdzīgi. Ziņojot par briesmām gaisā, tas ir spalks svilpiens, ko atpazīst ne tikai čunčiņš, bet arī citas sugas. Un par tādu plēsēju, kā piemēram jūs, kas esat piegājis pie čunčiņa ligzdas, čunčiņš ziņo ar citu saucienu, taču tas arī līdzīgs. Tas ir līdzīgs visiem lapu ķauķīšiem, svirlītim, čunčiņam, vītītim. Ieklausoties un ar zinām pieredzi to, protams, var atšķirt, bet nu, tās nav tās skaņas, kas ir viegli atšķiramas. Tā kā čunčiņa dziesma ir tik ļoti labi atpazīstama, dabā nereti gadās, ka tiem putniem izskats ir līdzīgs ar citām sugām. Piemēram, čunčiņš un vītīts pēc izskata ir ļoti līdzīgi, ieraugot šo putnu krūmos. Visticamāk, jūs nespēsiet atšķirt, tas ir čunčiņš vai vītīts. Tas nav raksturīgs tikai čunčiņam, tas ir raksturīgs arī pārējiem putniem, kam ir ļoti atšķirīgs balss. Piemēram, purva ķauķim un ezera ķauķim pēc izskata viņi ir ļoti, ļoti līdzīgi un pēc balsīm ļoti atšķirīgi.

Dzirdējām skaisto čunčiņa dziesmu, kas parasti ir tāds pavasaras veiciens un arī šonedēļ, lai kalpo mums par iedvesmu gaidīt čunčiņus. Atgriežamies atpakaļ, jo pavisam drīz šie putniņi dosies uz siltākām vietām. Bet tagad dodamies ūdeņu virzienā un iepazīsim zivis, kas nonākušas sarkanās grāmatas lapusēs. To, diemžēl, ir nemazums. Tiesa gan saskaitīt zivis ir krietni sarežģītāk nekā putnus. Tad nu turpmākajās minūtēs iepazīsim tās zivju sugas, par kurām pētniekiem

0: ir drošas ziņas, tās izzūd vai ir ļoti apdraudētas Latvijas teritorijā. Vairāk Zanes Lācis Baltauksnes sižetā.
1: Šī gada sākumā klajā nāca jauns Latvijas sarkanās grāmatas izdevums, kurā ir iekļauta puse no mūsu teritoriālajos ūdeņos mītošajām zivju sugām. Kopumā Latvijā ir 69 zivju sugas. Tās ir gan saimnieciski nozīmīgas, kā piemēram akmeņplekste, lucītis, mēnca, salaka, gan arī tādas eksotiska veidola peldones, kā gardeguna adatzivs, kas izskatās pēc lokanas adatas ar pīļknābja ģīmi, vai plūkšņzivs, kas atgādina vardes kurkuli. Sarunā ar cilvēku, kas strādāja pie šī izdevuma, Zinātniskā institūta Bior zivju resursu pētnieku Jāni Bajinski, noskaidrosim, kas ir tie apstākļi, kas apdraud minētās sugas, uzzināsim arī to, kuras zivis ir izņemtas no sarkanās grāmatas saraksta, un to, ar kādām metodēm pētnieki uzskaita un novēro savus pētāmos objektus.
2: Vai tā ir tiesa, ka aptuveni puse no Latvijas ūdeņos mītošām zivju sugām ir iekļautas Latvijas sarkanajā grāmatā?
3: Jā, tā ir taisnība. Šobrīd sarkanās grāmatas jaunajā trešajā izdevumā ir iekļautas vairāk kā 30 zivju sugas, 31. Un tas gan ir uz tā rēķina, kad šajā te grāmatā jaunajā izdevumā ir iekļautas sugas, par kuru šīs izušanas novērtējumam šobrīd trūks datu, un tās ir pavisam kopā 15. Tā kā puse patiesībā ir tādas, jā, tiešām, par kurām mums šobrīd trūks datu. Bet, nu jā, kā apdraudētas tiešām sliktā stāvoklī ar esošām populācijām šobrīd ir 11 zivju sugas. Nu jā, ja paskatāmies, tad iepriekšējā šajā otrajā sarkanās grāmatas izdevumā bija iekļautas 11 zivju sugas, un ja tad salīdzina tiešām ar šim te, kam ir šis te apdraudētais status, nu tad tas lēdziens tomēr varbūt nav tik liels.
1: Jāni, pirms mēs ķeramies klāt tad konkrētām zivju sugām, kuras ir iekļautas šajā Latvijas sarkanajā grāmatā, vai jūs varat atklāt klausītājiem pastāstīt, kā tīri praktiski tas notiek? Nu, kā var saprast, ka tā zivtiņa izmirst, ir apdraudēta, iet mazumā?
3: Jā, nu zivis ir tāds sarežģīts organisms, kur vienkārši aiziet dabā tā saskaitīt lielākoties. Nevar, tur tomēr ir jāpielieto dažādas invazīvākas vai mazāk invazīvas uzskaitas metodes, dažāda veida zveja. Jūrā, piemēram, jā, tā ir dažādi bentiskie traļi, pelaģiskie traļi, atkarībā, protams, jā, uz kādām zivīm. Iekšējos ūdeņos, upēs, ezeros vairāk ir dažādu acu tīkli, vadiņu zveja, un upēs galvenā metode ir zivi mazuļu uzskaita ar elektrozveju.
1: Un, nu jā, elektrozveļu?
3: Jā, tieši tā.
1: Vai varat pastāstīt, kā tas izpauž?
3: Tiek izmantotas zinātniski atzītas līdzstrāvas elektrozvejas iekārtas. Nu, tas nav varbūt tas klasiskais, ko varbūt klausītājs reiz iedomājās mauzvejnieku ar diviem vadiem ūdenī. Bet, nu jā, šeit tiek izmantotas iekārta, kurai strāvas avots ir ģenerators vai akumulators. Un ir divi elektrodi, kurus ievietojot ūdenī, un nu jā, pētniekam, kurš operē ar šo vienu elektrodēm anodu, nospiežot pogu, tiek raidīts elektriskais impulss, kas īslaicīgi zivis metru līdz 1,5 metru rādījusā īslaicīgi apdūlina, un tad ķērājas tās uzķēra, ievietojam rezervārā ar ūdeni, un tad veicam visus bioloģiskās mērījumus, zivis uzskaitām. Šis te sugas piefiksējam, garumus, dažādas parazītu klātbūtnī, slimības, un zivis atlaižam atpakaļ turpat upē. Un, protams, jā, šais uzskaitas katru reizi veicam tajās pašās vietās, lai saprastu, kā tā situācija attīstās.
1: Ja mēs tagad skatāmies, ir tās zivju sugas, kas tad apdraud visvairāk? Vai tā ir pārzveja? Vai tas ir piesārņojums? Vai arī dambi, kas traucē zivju migrācijai? Vai visi trīs nosauktie faktori varbūt kaut kas vairāk?
3: Pavisam noteikti īstenībā visi šie trīs pieminētie faktori ir tiešām būtiski. Protams, jā, saimnieciski nozīmīgajām zivju sugām pavisam noteikti tā ir. Zvejas ietekme pārzveja, labs piemērs ir, piemēram, to pati mēnca un lucītis, kam pagājušā gadsimta, sanāk no 60. Līdz pat 80. Gadiem, bija diezgan milzīgs šis nozvejs, un tad bija krass kritums. Nu, tur, protams, sasaistē vēl arī ar jūras vides apstākļu pasliktināšanos, tad krājums šeit abām sugām

0: ir strauji sarūcis, un tur vēl klāt, protams, arī mencai nākuši arī dažādi parazītu ieteikumi. Nu jā, lucītīm arī izskatās, ka, piemēram, arī aizliedzot traļu zveju Rīgas līcī, nu arī tas nav īsti devis atspērienu, un vēl aizvien šī suga ir sliktā stāvoklī, šobrīd novērtēta kā kritiski apdraudēta. Nu, tas iespējams jā, ir tāpēc, ka tiešām ka šī ir augstūdeņu zivi suga tāds principā, lai uz laikam ir relikts, teiksim tā. Vēl, kas arī šī ir vienīgā dzīvdzemdētāja zivis suga, un tā ir diezgan zema auglība, un arī tas, domājums, traucē šo atjaunošanos. Nu jā, tas pats arī līdzīgi arī dažādām ceļotāju zivis sugām, arī zutim, lasim, ir vēsturiskas pārzvejas, ir diezgan būtiski ietekmējušas krājumu. Bet no citiem faktoriem, nu tā sugām, kas nav saimnieciski nozīmīgas, nu tur, protams, ka dažādi šķēršļi upēs gan traucējuši migrācijas īpašie, protams, ja runājam par ceļotāju zivīm, bet arī dambi bieži veicina arī ūdens temperatūras paaugstināšanos un arī dažādu sedimentu uzkrāšanos. Tas īpaši ir kaitīgi tām zivis sugām, kam ir svarīgi šeit tīri ūdeņi, tīra grunts.
1: Sediments nozīmē piesārņojumu?
0: Ne vienmēr, vienkārši tas, ka dažu sugu nārstam mazuļu attīstībai ir svarīgi tīrs substrāts, vai arī tie pašiem, ja runājam par lašveidīgām zivju sugām, ir svarīgi, lai starp šiem te, vieram, oļiem, kur laši un arī tās pašas foreles nārsto, būtu brīvā niša, kur cirkulēt ar skābekli bagātam ūdenim, lai šeit ikri spētu attīstīties. Un ja tur tajā vietā sakrājās dažādi šeit nogulumi, smiltis, nu tad no tās nārstas sekmes droši vien būs nekādas vai ļoti sliktas.
1: Vai ir arī kāda pozitīva vēsts, piemēram, zivju suga, kura ir bijusi iekļauta sarkanajā grāmatā, bet tagad jūs esat sapratuši, ka ir savairojusies briesmas nedraud un izņemta no sarakstā?
0: Nu jā, šeit laikam labs piemērs ir Sams, kas bija iepriekšējā sarkanās grāmatas izdevumā, jau otrajā. Šobrīd nu, šī suga pavisam noteikti ir vērtējama kā drošā stāvokla. Nu, tur, protams, gan makšķernieku mīlestība pret šo sugu, kas ir veicinājusi tās izplatību, gan arī, protams, klimatiskie apstākļi spēlē ļoti par labu šai siltūdeni dzīvi sugai.
1: Tātad, jo ūdeņi jau kļūst siltāk, tas samam patīk, ja?
0: Jā,
1: pareizi
0: jā,
1: saprotu,
0: tā, tomēr, jā. Tāda ļoti arī ekoloģiski, nu, plastiska un mazprasīga suga atšķirībā no kādiem lašveidīgajiem dzīvi sugām, nu, citām augstūdeņu sugām. Jo jā, piemēram, ja mēs skatāmies uz tām sugām, kas ir apdraudētas jūrā, nu tās lielākoties ir augstūdeņas mīlošas sugas. Nu jā, un šeit īstenībā par šiem apdraudējumiem vēl pieminot, nu jā, daļai sugu arī kaitējumu var nodarīt dažādi grunts izstrādes darbi, nu tad arī ir vienmēr veicot arī dažādu, nezinu, jūras piekrastes attīstību vēja parku izveidi, tomēr vienmēr arī ir jāizsver, vai netiks ietekmēt šīs sugas, jo jūrā jau, protams, ir arī grūti kaut kā pozitīvi ietekmēt, neskaitot, piemēram, zvejas ierobežošanu šīs te sugas. Jā, vēl viena tāda nozīmīga lieta, protams, ir eitrofikācija un tās
1: ietekmē. Tātad jūras aizaugšana.
0: Jā, šīs te, kā zināms, Baltijas jūrā ir viens no pasaulē plašākajām šīm te mirušajām jeb hipoksijas zonām, kur ir skābekļu bats. Un jā, vienīgais, kā mēs to teorētiski varētu ietekmēt, ir censties piesārņojumu un nenovadīt mūsu upēs un caur to jūrā, un tas tā faktiski būtu vienīgais tiešām šīm te sugām, kam varbūt tas galvenais ietekmējušais faktors ir tieši tā jūras vīdes apstākļu izmaiņas.
1: Jūs minējāt, ka samam par labu nākus ir šī makšķernieku mīlestība. Kā tas izpauž, ka makšķernieku noķer laižāt?
0: Jā, faktiski pārved uz citiem ūdeņiem. Teiksim tā, ka introducē ūdeņos, kur šī suga iepriekš nav bijusi sastopama. Nu, šādā veidā tomēr tāds suga, kas sasniedz ļoti lielus izmērus, nu, kas tiešām ir simpātiska makšķerniekiem. Jā, līdzīgi tas ir arī, piemēram, ar vēžiem, šis te invazīvais signālvējs šādā pašā veidā ir izplatīts, ir nu, cilvēki interesi par šo sugu no gastronomiskā un tāda rekreācijas viedokļa.
1: Kā tas ir ar tik pierasto latvietim zivi reņģi?
0: Šī suga ir novērtēta kā šobrīd drošā stāvoklī esoša, bet, nu, jā, gan reņģē, gan brētliņai tomēr ir tādas, nu, arī periodiski šeit populācijas vārstības, un tur bieži vien ir arī starpsugu konkurence abām sugām, bet šobrīd, jā, ir šī vērtējuma,

0: drošā stāvoklī esošu.
1: Jāatgādina, ka sarkanai grāmatai vairāk ir informatīvs raksturs, proti minētās sugas nav aizliegts zvejot un ēst, bet, kā teica Zinātniskā institūta Bior zivju resursu pētnieks Jānis Bajīnskis, tad šobrīd no

0: stāvoklis tomēr varētu būt labs. Tur arī ir daži interesanti gadījumi, piemēram, plēksta, kas it kā liekas ļoti parasta zivju suga, bet šeit ir tāda niansa, ka salīdzinoši nesen plēkstēji tika izdalītas divas sugas. Agrāk tika uzskatīts, ka ir viena suga ar dažādām šīm te ekoloģiskām formām, principā, nu jā, dažādu nārstu, bet, nu jā, caur ģenētiskām analīzēm tika noskaidrots, ka tās divas dažādas sugas. Un ir tā, ka, jā, vizuāli abas sugas šobrīd nav droši metoši, kā atšķirt tikai ģenētiskas metodas. Un līdz ar to visi vēsturiskie dati īsti mums ievāktie nepalīdz, lai noskaidrotu, kādā stāvoklī abas šīs te sugas atrodas.
1: Iepazinām izzudušās zivju sugas Latvijas ūdeņos, bet par zivi, kas sanāk par pašu Baltijas jūru, sarunu pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Pirms simtiem miljoniem gadu, vēl krietni pirms dinozauriem, Latvijas teritoriju klāja jūra un upes deltas, un šajos ūdeņos mitinājās daudz dažādu zivju. Dažas no tām jau zinām, bet citas aizvien atklājam no jauna. Šāds atklājums bijis arī šogad. Kurzemes pusē, kur Cieceres upē atrasta jauna līdz šim nezināma plaušu zivju suga. Par šo atklājumu un ceno zivju laikmetu vispār tad parunāsim arī šodien mūsu raidījumā ar studijas viesiem. Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru, paleontologu Ervīnu Lukševiču. Labdien!
2: Labdien!
1: Un šīs pašas fakultātes ģeoloģijas nodaļas lektoru Valteru Alksnīti. Labdien!
3: Labdien!
1: Sākšu ar to, ka man abus jūs jāapsveic ar lielisku panākumu, gan brīnišķīgu starptautisku

0: publikācija, gan arī to, ka esat atklājuši jaunu sugu, senu zivju sugu. Varbūt varat pirms runājam par to, cik kas ir sens un kas tieši ir atklāts un kur un kā. Kāda ir tā sajūta katreiz, kad sanāk atklāt jaunu sugu? Kaut ko, kas te ir dzīvojis pirms ļoti, ļoti, ļoti, ļoti daudziem gadiem.
1: Vienreizēji. Tas ir pats patīkamākais, laikam. Iegūt kaut kādas jaunas zināšanas, tā ir viena lieta, bet kaut ko tādu, ko neviens nekad nav atradis, tā ir ļoti jauka.
0: Cik jūsu kontā, ja tā var teikt, ir jau atklāta jaunu sugu?
1: Oi, būtu jāskaita diezgan daudz tagad. Kādreiz biju saskaitījis vairākas botriolipīdu sugas, bet tagad nāk arī Ventastega kuronika četrkājainais, kas ir trešais labākais zināmais pasaulē. Šīs dzīvnieks nosaucām Jumisodus latus. Vēl viena ļoti interesanta mazītiņa bruņu zivs no Baltkrievijas ar ļoti interesantu vēsturi, ļoti sena zivs, pateicoties sadarbībai, kas ir bijusi jau diezgan sena ar Baltkrievijas kolēģiem.
0: Par to senumu arī vēl parunāsim, bet tas ir pārsteidzoši tas, ka cilvēkam sanāk vairākas tiešām ļoti, ļoti senu laiku liecības atklāt, patiesībā pirmam pasaulē tajā brīdī ieraugot šo sugu, un pateikt, jā, tas ir kaut kas jauns, un jūs sasaka, daudz, nezinu, cik Valteram jautājums arī par to sajūtu, vispirms kāda ir atklājot jaunu senu zivju sugu.
2: Jā, priekš manas, protams, tā ir pirmā.
0: Vēl jau vairāk īpašāka sajūta,
2: jā. Jā, noteikti ceru, ka arī ne pēdējā, un... Manas pārdomas tādas, ka tas droši vien ir tas iemesls, kādēļ es vispār aizgāju studēt paleontoloģiju. Tā ir, ka tie apvāršņi ir, varētu teikt, neierobežoti, kur ir iespējams kaut ko jaunu atrast un noskaidrot. Tās sajūtas kaut ko arī esot tam pirmajam, kas ir uzvedis, pielicis savu roku un nazi un otu un... Preparējumos Rīgas pie šīs lietas, protams, ir fantastisks.
0: Tad jāsaka, cik sena ir tā lieta, ko jūs tajā brīdī atrodat. Ja mēs runājam konkrēti par šo plaužu zivi, ko atklājāt, un tūdaļ arī pastāstīsim klausītājiem, cik varam vizualizēt, kāda tā izskatās, cik sena tā ir?
2: Jā, vecums ir tātad devona perioda, pašas beigas, tuvu robežai ar karbonu, aptuveni 358 miljonu gadu.
0: Fantastiski un, prātam, neapveram. Un pastāstiet tagad, kas ir tas, kas jums ir līdzi paņemts arī kastītē. Cik centimetru sanāk, kādi 11 vai cik varētu būt garumā tas objekts, sauksim to tā?
1: Jā, kopumā apmēram 10, 13 centimetri garumā, aptuveni tā uz acis skatoties, bet tā nav svarīgākā pazīme. Ir divas būtiskas īpašības šim paraugam, kas vizuāli nav varbūt diezcik ļoti pievilcīgs. Tā ir galvaskausa daļa ar to daļu, kas mūsu skeletā ir apslēpta virs augslējām. Un pie šīs daļas, tad iztēlojoties tur, kur mums augslējas, ir zobi. Un diezgan daudz. Faktiski, individuālie zobi sauguši divās lielās plātnītēs ar ļoti daudzām sīkām virsotnītēm, kas tā kā reprezentē atsevišķas zobus.
0: Forma ziņā man paskatoties, varbūt labojiet, kas jums nāk prātā. Pirmais likās tāda gliemežvāka, tā kā gliemežnītas forma, tiem, kur ir tie zobi vai augslējas, vai kā jūs to minējāt. Es nezinu, kā jūs varētu raksturot, kas tas ir.
1: Patiesībā, ja paskatās uz dažām gliemenēm, ir trigonijas no triasa un no jūras ļoti līdzīga forma, patiesība, patiešām. Un tad aiz šīs zobplātnes ir iegarens objekts, aiz tagad turu.
0: Atkasti, liekas.
1: Šī daļa nedaudz atgādina šķēpa uzgale. To gan ļoti skaidri nevar redzēt. Tas ir parasfenoīds.
0: Ļoti... Kas tas tāds?
1: Parasfenoīds arī ir galvaskausa sastāvdaļa, diezgan būtiska. Viņa augslēju daļu veido zivīm un senajiem četrkājieniem. Vēl arī tā saucamie spārnveida izaugumi mūsu galvaskausā, cik es noprotu, arī ir, bet apslēpti mēs no ārpuses redzam, nepat turot galvaskausu rokā nevaram saskatīt. Ar šo šis paraugs atšķiras no mūsu pašu galvaskausa, bet katrā ziņā, ņemot vērā izmērus, mēs varam prognozēt, ka kopējais galvas garums varētu būt, Valter, kā es domāju, kā centimetri 20.

0: Nu, tad, tā ir diezgan liela zivs.
1: Tad patiesībā šis no tās zivs ir tikai tas galvas kausa fragments.
0: Jā, tas ir samērā liels, bet tomēr fragments, fragmentārs materiāls.
1: Kā jūs
0: to... Augžokļa nav, diemžēl.
1: Jā.
0: Tur, kur mums ir zobi, bet šai zivī nav.
1: Pēc kā jūs varat teikt, ka šī tiešām bija zivs, tā ir jauna vēl jau vairāk suga, tādas nav bijušas citas, es saprotu, plaužu zivs, ja mēs saucam.
0: Jā. Tipiskākā pazīme pirmām kārtām tās zobu plātnes. Šādas atrod Latvijas teritorijā, es domāju, jau vairāk kā 100 gadu. Vēl Valtera Grosa darbos, kas publicēti 30. gados, ir atzīmētas šādu plātnīšu atradumu, bet ne konkrētajā vietā. Nu, šur un tur, citur. Un tās ir tās daļas, kas parasti plaužu zivīm saglabājas vislabāk, jo sastāv no ļoti, ļoti cietiem audiem. Nu, kā jau zobiem jābūt.
1: Bet kas liek teikt, ka šī ir jauna suga?
0: Salīdzinājums ar visām līdz šim aprakstītām un zināmām sugām bija viennozīmīgs salīdzinājums. Un sugas epitets latus. Tas ir plats tulkojumā. Un atšķirībā no daudzām citām plaužu zivīm, kas ir līdz šim aprakstīts no Devona nogulumiem. Zobu plātnītes ir platākas nekā garas. Tamdēļ arī izvēlējāmies šo nosaukumu latus.
1: Bet jums ir nosaukumā arī jumis, jā, vārds?
0: Jā. Sākotnējā versija, nu, es piedāvāju nosaukumu, kas bija ļoti garš un var būt nesevišķi daļskanīgs un kolēģi aizrādīja. Nu, nē, vajadzētu kaut ko tādu interesantāku, nebijušu. Nu, nevajag nekādu gnatus vai vēl kaut ko tādu grūtu izrunājumu. Un Alise pasvieda ideju.
1: Ar jūs kolēģi?
0: Jā, kolēģi no Flinders Universitātes Austrālijā laikam. Es domāju, tas ir mans personīgais viedoklis, ka viņa ir labākais plaužu zivju speciālists mūsdienās, ja runājam par Devona zivīm. Viņa saka, vai jums nav tur latviešiem kāds dievs, kuru vārdā varētu nosaukt? Pērkons nedar laima, nedar spīdole, nu, ne, nu, jumis. Un man neskapēc, Valteram nē, Valteram liekas, ka tur nekāda jumja zīme nav saskatāma, bet man likās, ka jā, kaut kas līdzīgs jumja zīmei. Nu, un tā arī tāpat tas nosaukums.
1: Bet kāds ir tas nosaukums?
0: Jumis odus, jumis plus odus, tas ir zobs. Jumja zobs sanāk, varbūt nesevišķi jauki, bet vismaz jumju vārdā.
1: Un tagad pasaulē iegais jumju vārds, vai ne? Bet Valters gribēja arī uzdot jautājumu. Sapratu, nu, kurš pirmais un kā ieraudzījumi, kā notika tā atklāšana? Vai varat izstāstīt to brīdi? Es saprotu, tas ir Cieceras upes tūms.
2: Jā, tas ir Kurzemē pie Cieceras upes, kur mēs rīkojam izrakumus jau vairākus gadus. Un tas atradums notika tā, ka principā mēs, mūsu izrakuma metodika, zināmā mērā ir līdzīga tam, kāda ir arheologiem. Ja arheologi atrod kultūras slāni, un pēc tam noņemot virskārtu, uzmanīgi attīra to, kas ir konkrētajā slānī, mēs arī atrodam fosiliju slāni, ja tas ir slānis, un tad no augšas noņemam no stoeko un uzmanīgi tīram zveju. Kad mēs esam atraduši kaut kādu konkrētu kaulu, mēs mēģinām saprast, kādas ir viņa kopējās kontūras. Un tad, kad ir kopējais apjoms skaidrs, tad mēs noņemam monolītā, jo viss šis fosilijas materiāls ir ļoti trausus, un bez specifiskas noņemšanas mēs viņu nevarēsim vienā gabalā noņemt. Tad mēs ieģipsējam. Izmantojam ģipšu lupacas un ģipsi un izrokam kaulam apkārt grāvīti, ieģipsējam un noņemam no apakšas, pieliekam apakšā pamatni un pēc tam vedam uz Rīgu, tad viņš izkalst un pēc tam jau laboratorijā strādājam ar viņu. Par šo konkrēto kaulu no viņa redzams laukā patiesībā viņš bija otrādāk.
1: Tā kā ne ar to, kā es nosaucu, gliemežvākus uz
2: jā, augšu, nevis, akmens. Jā, nevis ar zobu plāksnītēm, bet izskatās pēc kaut kā samīcīta, neskaidra, un faktiski no tās puses arī tikai daļa bija redzama. redzams bija pats parasfenoīda galiņš.
1: Tas ir tās tā kā astes galiņš?
2: Jā, pēc izskata tas ir tas tāda pagarinātā gaļa, daļa un pats galiņš.

0: maiņš. Un kaut kas mazliet no šīs puses. Tā kā šeit nevarēja saprast, kas šeit īsti ir, un bija skaidrs, ka tā ir kaut kāds fragments no parasfenoīda. Man bija pārliecība, ka tas ir tikai parasfenoīda galiņš, un tur varētu būt kaut kas no, kaut, no kāda cita dzīvnieka gabals. Un tad tas viss tika noņemts vienā lielā monolītā, un jau tikai pēc tam preparējot laboratorijā, sākot ar šo te parasfenoīda galiņu, preparējot viņu vairāk, bija skaidrs, ka tas parasfenoīda gabals ir lielāks. Un šādi te atsevišķi daži gabali ir atrasti. Un bija kaut kad atrastas arī atsevišķas zobu plāksnītes, bet mēs nevaram tā sasaistīt ar vienu konkrētu dzīvnieku. Un runāt par zobu plāksnītēm, mēs arī pēc zobu plāksnēm nevaram noteikt konkrētu sugu, jo tas nav viss raksturīgākā, ģints un sugas raksturīgākā lieta, bet tā īstumā...
1: Man klausoties vienalga, liekas, prātam neaptveram, jo nu, cik no klausītājiem mēs varam vizualizēt to, kas tā ir uz tā galda atnests. Piedodiet, bet tad no šīs puses pagriežot to atradu, man ir tāda sajūta, ka tāda samīcīta dubļu pika, kurā jūs esat spējuši saskatīt, tad tur ir kaut kas miljoniem gadu vecs un vērtīgs un vēl jau vairāk pēc tam identificēt sugu. Kā jūs vispār nepagājāt garām kaut kam tādam?
0: Tā ir pieredze. Tā noteikti svādzās pieredze un lauka darbos, jo jocīgāk kaut kas izskatās, jo visticamāk tas ir vērtīgāks. Mm-hmm. Nereti ir tā. Šo kaulu mēs nopreparējam vienu pusi viņam. Es nopreparēju vienu pusi. Un pēc tam to otru pusi, kurā jau ir daudz virsme, ir daudz gludāka un ir atzama arī zobiņi. Ja ir zobiņi, tad jau uzreiz skaidrs, ka pagad tas ir...
1: Tas ir kas, zobiņi. Ar ko ir vērts tālāk
0: darboties. Jā, šo noteikti ir vērts tālāk strādāt, un pēc tam jau mēs kopistiski sapratām, ka tajā brīdī, kad šīs te zobu plāksnes tika atrastas, tad arī bija skaidrs, kas tas, ka tā ir plaušzivs, un bija arī skaidrs, ka šis ir kaut kas ļoti vērtīgs, tādēļ, ka faktiski šis ir vienīgais tāda veida skeleta elements, kas vispār Latvijas, Igaunijas devona nogulumās ir, kad ir atrasts.
1: Ar ko jūs to skaidrot? Tāpēc, ka ir slikti saglabājies, nav izdevies atrast kaut kādi īpaši apstākļi? Vai vienkārši maz ir to eksemplāru, ko atrast?
2: Nu, pirmkārt jāsaka, ka plaušzivis nekad neveidoja ļoti lielu daļu no kopējās sabiedrības. Ja mēs runājam par to Ketleru svītu, kurā apglabātas zivju fosīlijas, tad dominē bruņuzivs. Un tā bruņuzivs pirmo reizi atliekas vēl tālajā 33. Gadā laikam atrastas. Un kopš tā laika ir vairāki simti ļoti labi saglabājušos eksemplāru.
1: Bet bruņuzivis ar tām plaušzivīm vienā laikā dzīvoja?
2: Jā, noteikti vienā laikā un visdrīzāk vienā vietā pat. Tad otrā vietā noteikti būtu dažas plēsējas zivis. Holoptīhius, pagaidām nav skaidrs, kurai sugai pieder. Tad arī cik tas nebūtu paradoksāli, četrkājainais ventastega pietiekami lielā daudzumā, bet plaušzivju atliekas vienmēr ir mazāk. Ar ko to varētu skaidrot, diezgan pagrūti pateikt, jo dažās citās vietās tieši plaušzivis ir dominējošās, nu, piemēram, Tulas apgabalā Krievijā ļoti līdzīga vecuma iežos, tur vismaz kādas septiņas plaušzivju sugas atrastas kopā ar mūsu bruņuzivi Botrilips ciecere un arī lielo holoptīhius, kas ir plēsējis. Bet pie mums tā nav. Viens no iespējamiem iemesliem varētu būt tas, ka šo zivju atliekas apglabātas deltā. Un iespējams, ka delta būdama nesevišķi labvēlīgi apstākļi tur bezmugurkalniekiem. Plaušzivīm nu, grūti būtu atrast pietiekami labi daudz barības. Tas ir viens varbūtējs variants. Otrkārt, plaušzivīju atliekas pēc nāves diezgan ātri sadalās atsevišķos kauliņos. Un Valters jau minēja, ka šādas zobu plātnes atrastas ir vairākas. Un arī starp citu parasfenoīdi arī ir vairāki eksemplāri, bet šādā izskatā kopā, nu, tas ļoti liels retums. Un...
1: Bet es varu arī pasaules mērogā tas ir retums, nu tādā ziņā, jā? Ja?
2: Arī zināmā mērā, jā. Veselas plaušzivis, nu paretam ir atrodamas, bet nu, tas tiešām ir retums.

0: Latvija ir Latvijas teritorija paleontoloģija ziņā tāda kā meka, kurā daudz ko atrast un senu un unikālu. Jūs pieminējat arī Ventestegu, šo te četrkājainie, kas sanāk, arī pasaules nozīmes atklājums, atgādināt, kas tur īsti bija un kur to atrada.
1: Jā, to atrada kolekcijā. Tas ir ļoti interesants stāsts, bet patiesībā uz lauka atrada 70. gados, neatpazina sākotnē. Noteica, kā tā ir kāda no daivspuru zivīm un nolika plauktā un aizmirsa. Un tikai 80. Gadu beigās, sadarbībā ar kolēģi no Maskavas, konstatējām, nē, tā nav zivs, bet četrkainais aizbraucām ekspedīcijā, neko neatradām. Aizbraucām vēlreiz 91. Gadā, atradām ļoti daudz apakšžokļi, vaiga kaulu, galvas kausa virsējo daļu. Bet tad nāca tie dramatiskie notikumi, 91. Gads, 19. augusts, Pērs Albergs Latvijā bez vīzas. Un apkārt helikopteri lido. Nu, tad bija diezgan tramīgas pāris dienas. Nu, tad 94. Gadā tapa pirmā publikācija veltīta Ventestegai.
0: Bet tas bija tas tālākā abinieki attīstījās?
1: No tā zara, jā, attīstījāmies arī mēs, varētu teikt. Kaut gan varbūt ne tiešā līnijā, bet varbūt
2: piebilst par Pērs Albergs, no Upsalas universitātes paleontologs un ļoti daudz ieguldījis tieši agrī no mugurkalnieku izpētā.
0: Es gribēju jums paicāt vēl, vai jūs varat uzburt to laikmetu, kad tas zivju laikmets te bija un kādi bija tie apstākļi un kādas tad tās zivis bija. Jūs sakat, šī arī patiesībā ir daļa no tad krietni lielākas zivs. Tajā laikā tās zivis bija, nu, cik lielas? Mēs runājam par dažādām, gan mazām, gan lielām, vai tomēr visas bija krietni lielākas?
1: Kā kura? Mēs tikko pabeidzām gatavot rakstu kopā ar Valteru par Bruņš zivs Botrelipis Ciecerē. Es te jau diezgan daudz par viņu pastāstīju. Pēc 3D rekonstrukcijas skat apmēram 80 centimetri garumā. Jā, tie, kas makšķernieki, teiksim, līdaka šādu izmēru, līdaka nav liela. Savukārt Ventestega apmēram 1,30 m lielāks dzīvnieks. Tad Holoptichius jau pieminētais, tas ir plēsējs, kas varētu būt specializējās tieši bruņu zivēšanā. No vismaz 1,5 m, varbūt lielāka. Bet ir pavisam maziņas gadās. Lielākā daļa no tādām zivīm, kas nedaudz vecākas, no tērvetas svītas, no citas vietas. Tur ir pat tādas, ka zivtiņa kopā būtu apmēram 6 centimetri gara. Tā kā kurā vietā.
0: Bet kādi bija tie apstākļi? Tās ir tās siltās jūras, ko mēs parasti sakam Devona laiks, bet tomēr kas ir tā siltā jūra, cik dziļa sekla tā ir un kādi ir kopumā tie apstākļi?
1: Noteikta sekla, kas attiecas uz Ketleriem, tad mēs nesen publicējām tādu rakstu, kurā rekonstruējām apstākļus, kādi valdīja toreiz tā saucamajā Ketlerus deltā. Ketlerus svītas nogulumi uzkrājās deltas zonā, kur mījās smilšaini nogulumi ar mālaini karbonātiskiem, kā tas mēdz būt tādu deltu, kas mūsdienās tropiskajā zonā ieplūst, piemēram, Indijas okeānā. Tas būtu labākais salīdzinājums, jo tiešām bija silts. Latvija joprojām atradās dienvidu puslodē no ekvatora, bet ļoti tuvu. Un no paleokontinenta šajā siltajā jūrā caur deltu nonāca diezgan daudz materiāla, kas izgulsnējās vietām kā smilšains, tādās kanālos, kas ļoti ātri varēja migrēt. Kanāla malās, acīm redzot, eksistēja dažādi augi, kuriem varētu būt sezonāla augšana raksturīga. Tad, kad ir silts un mitrs, musonu klimatā tas tā raksturīgs, tad tie izauga pat varētu būt kādu pāris metru augumā. Un tad nāk karsts un sauss, atmirst. Bet relatīvi nesen viens no maniem studentiem atrada šādas augu atliekas, kas ir ļoti

0: kāda liecība par apstākļiem, kādos eksistē gan delta, gan zivis.
1: Bet ko, piemēram, šī plaušas zivs suga varēja ēst un kā dzīvot? Jums ir tāda skaidra bilde vai tas ir no kā pār?
0: Nē, skaidra bilde nav. Lielākā daļa plaušas zivju pārtiek no čaulaiņiem. Ir kādi gliemeži, varētu būt gliemenes, mazāk garšīgi brahiopodi, es domāju. Bet dažas plaušas zivis, kas arī mūsdienu eksistē Āfrikā, Dienvidamerikā un Austrālijā, kā ragzobzivs no Austrālijas, mēdz pārtikt arī no mīkstajiem dažādiem bezmugurkalniekiem, bez skeleta. Tādi noteikti varētu būt eksistē Ketlera deltā, bet paliekas tā nav. Savukārt, čaulaiņi, ja arī tie dzīvoja, es domāju, ka noteikti dzīvoja gan gliemeža, gan gliemenes, bet smilšainā vidē, kas ir ļoti labi apskābekļota, parasti karbonātu skeleti izšķīst. Nekas nepaliek pāri. Tikai īsti retos gadījumos, dažkārt mēs, piemēram, mūru svītas smilšakmeņos ar dolomīta cementu atrodam arī brahiopoda atliekas.
1: Gribēju tieši vaicāt par to, kā tas nākas, ka miljoniem gadu senas liecības mums saglabājas līdz mūsdienām, bet es gribēju Valteram vēl dot vārdu, varbūt par komentāru par to, piebilst kaut ko laiku, kurā šīs plaušas zivis dzīvoja, vai to ziļu laikmetu kā tādu pie tās vizualizācijas, kāda bija tā apkārtējā vidu un pasauli.
2: Visas interesantākās dzīvnieku grupas ir, ja tā drīkst teikt, viss ir ūdenī. Un, ja mēs domājam par visiem dzīvniekiem, kas eksistē mūsdienās, viņiem visiem kaut kur ir sens. Ja mēs domājam par devona laiku, kas ir pirms 300-400 miljoniem gadu, tad visām grupām, kas eksistē, viņu sens kaut kur tur ūdenī ir visticamāk. Un tas ir tas interesantākais. Un, Latvijas skatījumā tā vida, tas ir, jā, tās ir seklas siltas jūras, un tās jūras, kurās mīt tas dzīvnieks, kas ir izkāpā uz savu zemes. Un arī augi savu zemes krastos, ko mēs tikko pāris gadus atpakaļ atradām. Un, zivju dažādība ir liela, un ne visi tie dzīvnieki, no kuriem mēs kaut ko atrodam izrakumos, ne visi mums ir labi zinām. Un tas, es domāju, ir arī tas, kas zināmā mērā nosaka, kādēļ mēs vispār rokam šajā vietā. Tā ir, ka mēs visu laiku atrodam jaunas lietas interesantas. Un šīs atradums zināmā mērā arī kalpo par tādu iedvesmotāju, ja mēs varam atrast šādu, šis vienīgais skeleta, kā es jau atkārtoju, šis vienīgais šāda tipa skeleta elements, kas vispār Baltijā ir atrasts. Un ja mums, teiksim, no tā galvaskausa iekšējās puses tik labi tādas smalkas detaļas ir saglabājušās kopā viss, ir iespēja, kad ir iespējams atrast arī no citiem dzīvniekiem līdzīgas saglabātības detaļas šajā vietā, un tas noteikti motivē arī atgriezties un meklēt kaut ko vēl.
1: Jā. Par to, kāpēc saglabājas tik ilgi un kā saglabājas, ir jums skaidrojums tam tik labā kvalitātē?
0: Svarīgākais ir tas, ka tās ir smiltis. Geologi iebildīs un pamatoti, tie ir vāji konsolidēti smilšakmeņi, bet tik vāji, ka ar tiem var strādāt, kā Valters jau minēja, ar rotiņu. Un smiltis ir ar ļoti lielām grūtībām kompaktējamas. Nevar saspiest patiesībā. Atšķirībā, piemēram, no māliem. Daudzās pasaules vietās līdzīgas atliekas mēdz būt iekļautas vai nu mālainos iežos, vai tādos, ko mēs teiktu par putekļēniem, tie ir alērītiski ieži. Un tādā gadījumā mēdz saglabāties vesels skelets, bet ļoti deformēts. Ļoti grūti atšifrēt, kāds izskatījās sākotnēji, tas vai nu skelets vai vesela zivs. Šajā gadījumā saglabātība ir trīsdimensionāla, tas ļauj mums izdarīt tādas rekonstrukcijas, jau tapusi otrajo liepis bruņazivs rekonstrukcija, top arī Ventastegas jaunā 3D rekonstrukcija, tikai pateicoties tam, ka atliekas ir smilšakmenī.
1: Bet Ciecars upe ir tāda labākā vieta arī šim smilšakmenim, kur jums saglabāties, vai jums ir vēl kaut kādas citas vietas Latvijā, kur jūs raugāties, tās ir tās labākas, kur palielināt

0: Logam ir ko meklēt ar to savu
1: otiņu. Ir šur un tur. Godīgi sakot, vēl viens faktors netika pieminēts, tas ir tas, ka Latvijas teritorijā, nu un vēl dažās blakus teritorijās, virs Devona, tur, kur mēs atrodam šādas atliekas, nekas, atskaitot kvartāra nogulumus vai nogulus, nekas nav. Līdz ar to, tā kā šī teritorija tektoniski ļoti stabila, te nebija ne vulkāna izvirdumi, ne arī kaut kāda zemes garozes krokošanās, kas arī var novest pie to, ka ieži ir deformēti. Nu, te joprojām ļoti laba saglabātība ir raksturīga.
0: Kas ir tālāk, kādi soļi plānoti, vai tālāki pētījumi, vai tālāk, kur mēs varam plašāk arī cilvēki redzēt? Es saprotu, šī ir kopija, ko jūs mums rādat, ja? Bet ko sabiedrībai var rādīt un kā var rādīt no šī eksemplāra?
1: Nu, varbūt padalīšos ar tādu vienu lietu, par ko vēl plaša publika noteikti neko nevar zināt. Dabas muzejs, kurā šis oriģinālais paraugs arī nonāca, ir doma nākamgad rīkot izstādi. Un tā būs veltīta Devona mugurkalniekiem. Pagaidām vēl pat koncepcija nav, bet es zinu, ka šāds pasākums jau ir ieplānots. Nu, tad varētu būt, ka tur šis paraugs būs pieejams.
0: Bet no pētījuma puses raugoties, kāda ir tālākie soļi, saprot, starptautiska publikācija jums jau ir, ka pie tam ļoti augsta līmeņa žurnālā. Kas ir tālākie soļi, ko darīsiet, ko pētīsiet vai ko vēl meklēsiet?
1: Noteikti jāpapildina vēl tagad mineraloģijas, paleontoloģijas laboratorijā ir iepriekšējos gados ievāktais materiāls stāv un to intensīvi preparē. Tagad mums ir jauna aparatūra iegādāta. Mm-hmm. Jā, mēs varam, izmantojot lāzera skeneri, veidot 3D virtuālās kopijas un izmantojot lāzera printerus, piemēram, var arī izveidot kopijas, kas ir līdzīga šai. Pagaidām mums printeris nav, bet es ceru, ka tuvākā laikā parādīsies. Mm. Bet turpmākie soļi, tieši konkrēti šīs zivs pētījumos, varētu būt saistīti ar jaunu paraugu meklēšanu. Mm. Jā.
0: Tajā pašā vietā vai cita?
1: Visdrīzāk tajā pašā vietā, jā.
0: Mm-hmm.
2: Jā, vēl es tā domāju, ja cilvēkiem ir vēlme publiski apskatīt šo te kalu vai kopiju no viņa, kas ir ļoti veiksmīgi izdevusies, faktiski viens pret vienu, kāds viņš ir dzīvē, tad to varēs izdarīt Torinkalnā, Jelgavas ielā 1, dabas mājā, 3. stāvā stikla vitrīnā varēs apskatīties. Tā kā, ja ir interese, var droši nākt.
0: Nu, katrā ziņā nebūsim atstāti bez iespējas paskatīties man vienā vai otrā vietā, bet interesanti ir tas, ka tiešām starptautiskās sadarbības rezultātā jums tāds, nu, pasaules līmeņu atklājums šeit pat Latvijā ir tapis. Paldies jums par šo sarunu un to, ka viesāt tādu ieskatu tajā, kādā laikmetā tad dzīvoja šīs zivis un kādas tās izskatījās un ar ko unikālas. Dzirdējām Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru, paleontologu Ervīnu Lukševiču un arī šīs pašas fakultātes ģeoloģijas nodaļas lektoru Valteru Alksnīti mūsu raidījuma studijā. Šo raidījumu producēja Paula Glubinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Toms Šupēko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā, un es saku, mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru Priedolu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem. Ventspilī, Teātra namā Jūras vārti, 1. Oktobrī, 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: VEF Kultūras pils koncerts ciklā Kome Prima, programma Bergs, Saliete, Laiks. Čella un klavesīni saspēlē Kristaps Bergs un Ieva Saliete atklās Baha un Vaska mūzikas garīgo intensitāti, papildinot to ar baroka meistardarbu krāsām un virtuozitāti. Tiekamies 7. Oktobrī VEF Kultūras pils kamerzālē. Koncertu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
2: Fotografija kā stāstnieks par fotogrāmatu un tās īpašo vietu izdevēja darbībā un fotogrāfu Vinitas Vilcānes Krilovas un Georga Efetisjana sadarbību, izdodot fotogrāmatu Brīvības meklējumi otrā daļa, kas veltīta Džeimsam Krogzemim. Ar abiem fotomāksliniekiem tiksimies rādījumā Kultūras Rondo.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe Eglīte. Traģiskas avārijas dēļ bloķēts ceļš Jelgava Dalbe. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi norāda, ka negadījums noticis netālu no pagrieziena uz cenu. Kā vēsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, avārijā iesaistīta vieglā automašīna un mikroautobus. Negadījums noticis īsi pirms 9:00 no rīta. Mikroautobus, braucot no Jelgavas puses un izvairoties no sadursmes ar priekšā strauji bremzējošu transportlīdzekli, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur dūrās ar Jelgavas virzienā braucošu vieglo automašīnu. Negadījumā dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā auto. Vēl divi cilvēki nogādāti slimnīcā. Drons, ko Krievija bija palaidusi pret Ukrainu, šorīt ielidojis Moldovā un uzsprādzis tās teritorijā. Par to ziņo Moldovas aizsardzības ministrija. Drons uzsprāga kādā ciemā, kas atrodas apt.

0: Tuvēnī 20 km attālumā no robežas ar Ukrainas Odesas apgabalu. Pašlaik nav ziņu, ka būtu cietušie. Sprādziena vieta ir norobežota un tur darbu turpina drošības dienesti. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīja vairākas dažādu veidu raķetes un 188 dronus. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pretgaisa aizsardzība neitralizēja 5 balistiskās raķetes un 155 dronus. Vairākās vietās gan konstatēti raķešu un dronu trāpījumi. Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani nācis klajā ar visaptverošu pilsētas stratēģiju cīņai pret antisemītismu, kas paredz palielināt igadējo finansējumu naida motivētu noziegumu apkarošanai no 3 līdz 29 miljoniem ASV dolāru. Stratēģija arī paredz pilsētas mērogā īstenot pret antisemītismu vērstas kampaņas, kā arī paplašināt holokausta izglītības programmas. Tāpat pilsētas varas iestādes plāno piešķirt papildu finansējumu sinagogu apsardzībai, kā arī atjaunot darba grupu, kas koordinēs ebreju reliģisko institūciju drošības jautājumus. Turpina Ņujorkas mērs Mamdani.
1: Here in New York City, while our Jewish neighbors make up only 12% of the population.
2: Lai gan mūsu ebreju kopiena veido tikai aptuveni 12% no kopējā Ņujorkas iedzīvotāju skaita, policijas statistika liecina, ka antisemītiski noziegumi veido vairāk nekā pusi no visiem reģistrētajiem naida noziegumiem. Tas ir nepieņemami. Mums ir pienākums šo situāciju mainīt, un pilsētas varas iestādes uzņemsies vadošo lomu šajā darbā.
1: City Hall will lead the way.
0: Zohrans Mamdani ir pirmais musulmanis, kurš kļuvis par Ņujorkas mēru. Viņš ir pazīstams ar savu propalestīnisko nostāju un kritisku attieksmi pret Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Un vēl pašmājās. Šodien turpināsies balsu nodošana glabāšanā pirms 15. Saimas vēlēšanām. Šodien vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no 5 līdz 8 vakarā. Ar divu dejas izrāžu vakaru šodien rudens sezonu uzsāka dejas māja Rīgas cirkā. Vakara gaitā būs skatāms Agates Bankavas jaundarbs solo par intuīcijas smalkumiem un Alises Bokalderes emocionālais duets Manu acu tulkojums. Plašāk stāsta dejas mājas programmas vadītāja Sintija Siliņa.
3: Dubult izrāžu vakars, kur katru no izrādēm, nu, savā ziņā ar dažādu estētiku. Ja Agatei Bankavai būs daudz ar tādiem arhetipiskiem tēliem, kur arī priekšmetiem ir liela nozīme, un arī ar skatītāju klātbūtnē ir būtiska nozīme. Savukārt Alises darbā mēs redzēsim ļoti virtuozu fizikalitāti, kur divi cilvēki ir faktiski visu laiku kontaktā un tādā svara kontaktā. Tātad divi cilvēki viens otru visu laiku nes, bet tādos tiešām neparedzamos veidos, un mēs varam tikai apbrīnot gan horeogrāfes izdomu, gan arī abu izpildītāju fizikalitāti.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un būs lēns austrumu vējš. Atmosfēras spiediens 780 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valsts rietumos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 15 līdz 19 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 17-19 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, klāt raidījuma Kultūras Rondo laiks studijā Māra Rozenberga. Un šodien mēs mazliet parunāsim par avantūrām. Par to, kā visiem vajag naudu un cik komiski aplamos ceļos tas var novest dažu labu dedzīgu jaunieti, krimināla komēdija uzņēmis režisors Kristians Riekstiņš. Tas ir viņa pirmais pilnmetrāžas darbs, un ar viņu un filmas komandu tuvāk mēs iepazīsimies šī raidījuma otrajā daļā. Bet Kultūras Rondo studijas viesas šodien būs divi fotomākslinieki un vizuālais stāstnieki Vinita Vilcāna Krilova un Georgs Avetisjānis. Un mūsu tikšanās iemesls Avetisjāna vadītās fotomākslinieki

0: fotogrāmatu izdevniecības Milda Buks jaunums – fotogrāmata Brīvības meklējumi.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
0: Un pirms sākam sarunu ar Georgu Avetisjanu un Vinitu Vilcāni Krilovu, kontekstam mazliet par pašu grāmatu, jo tās centrā ir Vinitas radinieks, gleznotājs, ceļotājs, dēkainis, kāds varbūt arī teiktu avantūrists, Džeims Krogzemis. Viņu vilināja brīvības meklējumi, bet Latvijā viņu daudz iepazina pēc grāmatas Klaidonis, ko viņš sarakstīja par savu neparasto dzīvi uz baržas Parīzē, Sēnes upes krastā. Un bija arī Jānisam Epneram filma Atvedas no Klaidoņa, jo Klaidonis bija šis baržas nosaukums. Krogzemis dzima Latvijā 1925. Gadā, devās trimdā, ASV ieguva maģistra grādu biznesa vadībā, doktora grādu geogrāfijā, bet 70. Gados kopā ar dzīves biedri Dianu Rovu pārdeva visu iedzīvi un pārcēlās uz Eiropu. Fotogrāfija grāmatas nosaukumā liktie brīvības meklējumi bija Džeims Krogzemja dzīves pamatā, un tāpēc pirms sarunas studijā uz brīdi piedāvāja ieklausīties paša Džeimsa Krogzemja balsī. Tas būs fragments no raidījuma Monopols 2009. Gadā, kur viņš atbild uz raidījuma vadītāja Kaspara Zlidņa jautājumu, kas viņu prāt ir Klaidonis.
2: Cilvēks meklē brīvību, un šī gadienā brīvību no šitās sistēmas, kas pie mums ir, darba nebrīvība, arī valsts te uzliek, te iesauc karspēkā un tā tālāk. Tā ir tāda brīvības meklēšana, arī pēkš maz tā bija paradīzes meklēšana. Bet Amerika jau arī nebija brīva. Nu, labi, viena lieta, ko es tur ieguvīju, ļoti labi izglītība. Man bija laimējās dabūt stipendijas un tā tālāk. Bet tur tā, piedot tā kapitalistiskā sistēma ir ļoti stinga tomēr. Tev ieliek tā kā tādos žogos. Tev jāstrādā un jācenšas un jātiek uz augšu un tā visur tā. Katrs grib būt miljonārs, ne, eventuēli. Es tomēr neredzēju, ka tas būtu mans tas brīvības ideāls. Nu, un tā mēs ar Dianu, ko es apbrīnoju, ka viņi man ticēja un pārdeva māju, pārdeva mašīnu, mēbeles, atbrauc uz Parīzi un dabījām vien baržu no Holandas. Nu, un tad mēs domājam, kā nosaukt tad laiva. Nu, Diana atļauj man izvēlēties to vārdu Klaidonis. Viņai tas patika, laikam. Viņa to izrunāja Klaidonis. Nevis tā kā mēs Klaidonis. Un mēs turpinājām ceļot pat no turienes mēs braucam. Mums bija drusku naudu iekrāt, varējām pāris gadus dzīvot. Uz Indiju brauc ar kuģi, toreiz vēl tas bija fēna. To es nekad nenožēlo, un tas bija to vērts.
0: Tāds bija Džeims Krogzemis, un šis ievads ir svarīgs, tāpēc, ka tas saistīts arī ar mūsu tālāko stāstu. Dzīvojot uz baržas, Džeims Krogzemi un viņa dzīves biedras Diānas ceļš šķīrās, un 2000. Gadu sākumā Džeims atgriezās uz dzīvi Latvijā, kur devās mūžībā 90 gadu vecumā 2015. Gadā, bet pirms tam paguva izveidot ciešas attiecības ar saviem Latvijas radiem Vilcānu ģimeni. Un ar to tad arī sāks mūsu saruna ar Vinitu Vilcānu Krilovu. Pirms 10 gadiem īs pēc Džeimsa aiziešanas mūžībā Laimīgās mākslas muzejā bija viņa un viņa dzīvesbiedras Diānas Ravas glazna izstāde Klaidonis, un izstādes organizētāji bija Gita un Valdis Vilcāni. Vinita, es nojaušu, ka jūs radinieki?
3: Jā, tie ir mani vecāki. Mamma un tētis, jā. Mēs kā tādu piemiņas pasākumu izdomājām uzrīkot šo te izstādi, jo joprojām pie mums ir ļoti daudz Džeimsa un Diānas mākslas darbu. Un tas arī ir tāds jautājums, jā, ko vispār ar to iesākt un darīt. Mums tā radniecība nav tāda ļoti cieša, viņa ir attēla, bet tas stāsts, kā mēs viņu iepazinām, ir caur manu vecmāmu Zigrīdu, un viņa bija ļoti aizrausies ar ģimenes koku izpēti, un, protams, ka viņa saistīja fakts, ka mums ir dzejnieks Ausiklis rados, un tur ir tas Krogzem uzvārds. Un mana vecmāma tad 93. Gadā ieraudzīja interviju televīzijā raidījumā Labvakar ar Džeimsu, un viņai izdomāja viņu tā kā sazināties ar viņu. Tā kā mana omi iepazinās ar viņu, bet kaut kā tas kontakts tuvāks izveidojas pat maniem vecākiem. Un tā viņš kaut kā ienāca mūsu ģimenē, un

0: mani visi vecvecāki, nu, vectēvi īpaši ļoti agri aizgāja, un tad viņš bija tāds, tā kā vectēva lomu ieņēma. Viņa iepazinās tajā 93. gadā, es gan biju vēl ļoti jauna, un es pat teiktu, ka vairāk ciešāks kontakts jau, kad es varbūt paaugos, pati sāku viņam uzdot kaut kāds jautājums, un mums kaut kādas sarunas risinājās, jo vecāki arī pazina viņu, kamēr viņam vēl piederēja bārža Parīzē, viņš viņu pārdeva 2000. Gadā, un tad vēlāk, ja viņš vairāk pārcēlās jau uz Latviju, un tad tikai brauc savos tādos, varbūt pat vairāk atpūtas ceļojumos.
1: Par ko jums ir šis stāsts, brīvības meklējuma, šī fotogrāmata?
0: Šī grāmata ir tāds mans izpētes process, kurā es pētu gan baržu, gan pašu Džeimsu, gan arī pieskaros dažādiem cilvēkiem, kas savieno šo stāstu kopā. Un arī, kad cilvēks aiziet, un tu pēkšņi piekļūsti kaut kā ļoti daudz kaut kādai informācijai par šo cilvēku, tad ko ar to iesākt, un es tā kā šķetināju. Un tāpēc tā grāmata nav tādā tiešā tekstā tāds aprakstošs stāsts, tas ir tāds salikums no ļoti daudz dažādām detaļām, gan fotogrāfijām, dienas grāmatām. Es tā kā pārlasīju Džeimsa dienas grāmatas, un tās viņa draudzenes Diānas dienas grāmatas, un visi šie mākslas darbi, un visādi ceļojumi, suvenīri, vai piemiņas lietas, kartītes, un tas viss kaut kā man to stāstu. Es tā saliku viņu kopā caur šādiem te elementiem. Tagad šajā grāmatas versijā ir arī mani kaut kā dienas grāmatu pieraksti, un arī tālāk tas stāsts turpinās par šo baržu, jau ar jauno baržas saimnieci Dorisu, kuras arī iepazinu, un tad varbūt jā, tas ir interesanti, kas notiek tālāk arī ar šo baržu Klaidonis, kas bija viņu tas brīvības simbols.
1: Jūs devāties meklēt to baržu?
0: Es devos meklēt šo baržu, jā. Es devos uz Parīzi, un grāmatā aprakstīja to dienu arī, kā tas notika. Man likās, tas arī bija tāds mazliet likteņa pirksts, kad tu tieši satiec to cilvēku tajā dienā, tajā brīdī. Un jā, es tagad pazīstu šo jauno saimnieci Dorisu, un tur arī mazliet no viņas šajā grāmatā.
1: Georg, kā jūs saskatījāt šajā stāstā un Vinites meklējumos un pēdu dzīšanā Klaidonim, no tāda fotogrāmatas potenciāla, kāpēc Milda Buks uzņēmās šo projektu?
2: Pats stāsts ir diezgan unikāls, un arī tas fakts, kad Vinita kā jaunās paaudzes autore var paskatīties tā distancēti uz visiem šiem te materiāliem, un tad salikt šo te visu kopā. Jāatzīst, kad Vinita pati mūs uzrunā kā izdevniecība, bet šī grāmata jau bija bijusi mūsu redzeslokā. Jo Vinita piedalījās ISSP, kā pareizi nodēvēt, meisterklasi, kur bija atbraukuši pārstāvi no izdevniecības Void, kur dzimtā vieta ir Grieķija, un viņi arī diezgan labi prot strādāt ar šiem te jaunajiem autoriem. Un togad bija diezgan daudzas veiksmīgas grāmatas.
1: Kas tas ir par projektu, Vinita?
0: ISSP ir fotoskola, kurā es divus gadus apguvu foto valodas, tā teikt, tādu tieši fotografijas valodu tā attīstīt. Un šita meisterklase bija tāda kā daļa no šī divu gadu programmas, un es toreiz mazliet pat, jā, atnācu ar tādu, visas domas bija visapkārt, man bija ļoti daudz materiāla, man liekas, ka tā Void komanda man ieraudzīja, viņiem bišķiņ slikti paliko vispār ar to visu, mēs iesāksim, bet mēs kaut kā ļoti veiksmīgi nonācām pie šīs grāmatas un arī atrisinājām, teiksim, to, kā man to stāstu pastāstīt vislabāk. Un vēlāk jau šo pirmo maketu mēs pieteicām arī Kassel Dummy Book Award, ir tāds
1: topošo grāmatu,
0: jā, balva. Un tad tur arī viņa tika iekļauta tajā saīs, kā saka, shortlist īsajā sarakstā, jā, un viņa izceļoja dažādas valstis un, tā teikt, dabūja kaut kādu tādu starptautisku atzinību.
2: Kad bija šīta grāmata, un tad nonāca manās rokās, un es viņu uzmanīgi arī pētīju, lasīju, un tad bija kaut kāda varbūt puzles gabaliņa, kas man likās, kad iztrūkst. Un tad mēs ar Vinitu diezgan daudz tikāmies, diskutējām, un šī iemesla dēļ arī es pats lasīju nedaudz vairāk par Džeimsu, arī grāmatas, ko Vinita bija devusi. Es atceros, toreiz es vēl braucu uz Portugālu, man bija pašam savu mākslinieku rezidents. Tad tādā brīvajā laikā, tādā ceļojuma noskaņā arī šo te grāmatu lasīju, man liekas, arī tā atšķirīgāk sāku uztvert, jo

0: tā gāja arī pa Portugālu un ieraudzīja kaut kādas varbūt bāržas un aizdomājos, nu jā, viņiem arī tur tāda varbūt sava dzīve. Un tad es mēģināju piefiksēt kaut kādus citādus, kas man tā kā aizkustināja, uzrunāja, un tad tikāmies ar vieni, tad man likās, ka būtu varbūt labi pišķiņ kaut kā to virzienu nedaudz, negluši pamainīt, bet kaut ko pievienot un varbūt no kaut kā atteikties. Jo līdz šim tā grāmata vizuāli bija pievilcīga, bet likās, ka varbūt to stāstu nevar tā nolasīt simtprocentīgi. Viņu arī, protams, nevajag nolasīt, bet tā intuitīvi, es domāju.
1: Un tad, būtībā jūs tā kā tāds fotogrāmatas redaktors šim melnrakstam?
0: Nu, varētu tā teikt, jā, bet gala lēmums, jo, protams, ir Vinitai. Mēs izrunājam, es iesaku kaut kādas lietas, ko varētu varbūt uzlabot, pamainīt, un tā sadarbība mums bija ļoti veiksmīga. Man patika arī tas, kad Vinita ieklausījās un tad ķērās pie šiem te darbiem.
1: Vinita, kā jūs teikt, kāds ir šīs grāmatas pienesums, ko nav šie iepriekšējie darbi pastāstījuši par Džeimsu Krogzemi?
2: Es domāju, ka iepriekšējie darbi ir kaut kādā ziņā Džeimsa paša stāstījums, jo viņš jau bija ļoti klātesošs, gan, nu, kā viņš pats sarakstīja grāmatu, arī par filmu viņš pats piedalījās un ir redzējis. Un šis ir tāds, nu, kā arī Georgs minēja, ka es tā kā no atstatuma arī caur citu tādu skatu punktu izvelku. Nu, protams, arī man interesējošās lietas, tas nav tāds pilnīgs pastāsts vai biogrāfija par Džeimsu. Protams, nē, tur ir kaut kādas tēmas, kas man pašai varbūt vairāk ir saistījušas.
1: Kādas tās ir?
2: Nu, varbūt manis pašas kaut kādas brīvības meklējums, es domāju, ļoti iezīmēs, man liekas, pilkti arī bērnu tēma vai vispār, kas ir brīvības cena un varbūt, ko tā nozīmē dažādiem cilvēkiem, ka varbūt vienam brīvība ir kaut kas viens un kādam citam tas ir pilnīgi kaut kas cits.
0: Un arī, man liekas, tajā grāmatā caurujās mīlestība. Arī stāsts par mīlestību, varbūt tādu arī traģisku, gan arī prieka pilnu, nu, ka mīlestība varbūt ļoti dažāda, ilgstoša, gaistoša, nenotverama, nesatverama.
2: Jā, mīlestība, ģimenes tēma, mājas tēma. Es teiktu, ka tāds arī pamata jautājums ir, kas grāmatā varbūt tiek uzdots, ir vai tāda kustīga māja, kurai nav tādu sakņu, kura tur tā peld tajā ūdenī, vai viņi ir tāds stabils pamats attiecībām ģimenei.
1: Jo Džeims un Diānas gadījumā viņu attiecības baržas arī vienam brīdī beidzās, vai ne?
2: Tieši tā, un kas ir interesanti, no arī šai te jaunajai baržas saimniecei, šis tāds bija tāds interesants, un es tur vilku, varbūt man bija interesanti pat redzēt, un vilku kaut kāds paralēls starp šiem te stāstiem, kas notiek dažādos laikos, bet saskatīju daudz arī tādas līdzības viņos.
0: Un kas ir interesanti, ka šī grāmata varbūt netik daudz ir par Džeimsu, bet tas vienojošais elements ir tātad šī te barža, Un barža ir tā atslēga, principā, šajā grāmatā. Šis te klaidons, un kas ir pārdāvēts citā nosaukumā, un tad tā doma par to, vai izmainot interjeru, eksterjeru, vai šī informācija saglabājas, vai viņa izgaist. Un otrām kārtām arī par fotogrāfijas valodu kā tādu, un cik spēcīga ir fotogrāfija, un ko fotogrāfija spēja panākt ar mūsu apziņu, iztēli, izpratni, un ka šīs lietas tiek iemūžināts un kā tas laika gaitā maina mūsu uztveri. Un ko es vēl gribēju piebilst, kad Vinita, nu, sākotnē, kad mēs tikāmies, tad viņa nedaudz tā kā idealizēja Džeimsu, bet es ieteicu viņai pieiet ļoti kritiski un arī atklāt kaut kādas varbūt ne tās jaukākās čautnes vai novērojums no citu personām un rast kaut kādas atbildes, nu, viņai pašai priekš sevis varbūt. Jo restās par sevi domāju, kad varbūt ir kaut kādas lietas, kad es idealizēju, piemēram, tēvu. Tēvs man mira, kad es biju pavisam jauns, bet citreiz sanāk uzzināt kaut kādas varbūt citas pilnīgi lietas. Tā kā tas arī, man liekas, tāds pavērsiens nedaudz.
2: Jā, tas noteikti arī kaut kas, kas ir tā kā pamainījies tajā. Nu, ja mēs runājam par to pirmo maketu un tagad grāmatu. Nu jā, arī tas pirmais makets bija man šķiet tāds, ko paņem, un man gribējās stāvēt blakus tam cilvēkam un stāstīt visu to, ko es varu pastāstīt, un es tur varēju stāvēt blakus un runāt un runāt, un tagad man šķiet ar Georga palīdzību tā grāmata ir tāda pašpietiekamāka, un arī tāda, jā, varbūt no daudzšķautnaināka.
1: Un ko tas kritiskais skats ir iedevis jums pašai, lai vispār bija viegli to tā sevi atvērt?
2: Es domāju, tas nebija viegli.

0: un Georga Avetis Jānu par grāmatu Quest for Freedom, brīvības meklējumu latviski tas būtu, bet pamatā es saprotu, ka šīs grāmatas mērķa auditorija ir ne tikai Latvijā, bet arī citur dzīvojuši, jo jūs komunicējat angļu valodā par šo grāmatu.
1: Jā, nu, grāmata būs divās valodās, gan angliski, gan arī latviski. Un, nu, jā, lielākoties, es domāju, ka tas stāsts ir tāds universāls, kad viņš var uzrunāt auditoriju ārpus, bet es domāju, arī diezgan piesaistoši arī vietējā auditorijā pilnīgi noteikti, un jo īpaši varbūt, kas, kur ir pazinuši, gan Krogzem, vai arī kuriem šķiet interesants varbūt šāds dzīvesveids.
0: Es tieši par to dzīvesveidu, es domāju, klausoties, ko Georgs iepriekš teica arī par to, kā fotogrāfija runā par to mūsu dzīvesveidu, un tagad, protams, ka Instagram mums liek idealizēt šo modernā nomada dzīvi, kur cilvēki braukā pa pasauli un dzīvo busiņos, un Džeimss Krogzems to darīja vēl pirms, krietni pirms Instagrama, bet, jā, bet viņš dzīvoja Bāržas Parīzē, un, nu jā, un bieži vien nu, tas stāsts par šo visu ir ļoti romantisks, un tie brīvības meklējumi, protams, arī ir ļoti romantiski, bet tā realitāte nevienmēr ir tāda. Bet mans jautājums ir, ko jūsuprāt fotogrāmata var izstāstīt un iedot un parādīt tādu, ko nevar citi formāti, kuros jūs varētu gribēt šo stāstu izstāstīt?
1: Fotogrāfija iedarbina iztēli, tādu paplašinātu, varētu tā teikt. Un fotogrāfija apstādina laiku, kurā mēs varam ielūkoties ilgstošāk. Un mēs varam ielūkoties tajā citā laikā, kuru mēs varbūt, kā jau runājam, romantizējam, vai arī mēs neesam to pieredzējuši, bet mums ir iespējas ar fotogrāfiju pieredzēt un atsaukties uz šo laiku. Jo fotogrāfija jau ir interesanta, kad viens jau ir tas, kad ir mūsu laiks, tad ir tas laiks, kad šī fotogrāfija ir uzņemta, un tad ir tā laika fotogrāfa vēl laiks, un tad ir tā distance starp to un šo laiku. Un tas, man liekas, to fotogrāfiju padara ļoti interesantu, un jo īpaši skatoties mūsdienu kontekstā, un insen, kā tu pieminēji, jā, šos jaunos influencerus, kuri ceļo, veido saturu, bet tas viņiem ir vairāk, kas pieļauj, nu, protams, dzīvesveids, bet kaut kādā ziņā viņi ar to, nu, acīm redzot arī, nu, nopelni, tur skatījumi ir un tā, bet...
0: Bet es bieži domāju, vai tur ir brīvība, tāpēc, ka man šķiet, ka viņi ir ļoti atkarīgi no tā.
1: Viņi ir atkarīgi,
2: tādā ziņā Džeimss, nu jā, viņš nebija influencers. Viņš to darīja tiešām kaut kādu savu iekšēja dzinuļa dēļ, nevis, lai kādam to tā baigi. Nu, vismaz sākot, nezinu, viņš to noteikti nedarīja, lai kādam to ļoti tā rādītu, un tas bija tiešām tāds iekšējs aicinājums kaut ko tādu vispār mainīt to dzīvi un riskēt.
1: Un arī interesanti, kad viņam beidzās šis te ceļojums uz bāžas, viņš arī tolaik un arī pēc tam aktīvi gleznoja, turpināja gleznot, un šī te gleznošana bija viņa tāda centieni iegūt gara brīvību. Nu, ja nav šī vairs, tad caur gleznošanu un kaut kādā ziņā tā jau arī ir tāda iekšējās pasaules atklāšana, un lai vispār gleznot, man liekas, ir jābūt diezgan tādam rimtam, meditatīvam, nosvērtam, acīm redzot arī, vai nu arī tādā arī aizbēgšana no tās realitātes, kas ir apkārt, arī varbūt gleznošana ir tāds veids, varbūt viņa gadījumā tieši.
0: Un gleznot viņš turpināja arī pēc tam, kad viņš jau barža bija pārdevis un dzīvoja Latvijā. Gleznas ienāk arī šajā fotogrāmatā?
2: Jā, tur arī tiek, tā teikt, es pieskaros tam aspektam, jā. Esmu ielikusi arī to daļu, kad viņš gleznoja, un arī, kad Diāna gleznoja, un arī šī te jaunā barža saimniece Doris. Mm. Tā kā tur ir tas vienojošais atkal.
0: Džeimss Krogzems, es laiku savu jautāju, vai brīvība ir reāli sasniedzama. Kā jums šķiet, vai viņam to brīvību izdevās sasniegt, un ko jūs par šo jautājumu vispār domājat?
2: Man šķiet, ka viņš ļoti meklē šo brīvību. Arī jau viņa tajos agrākajos pierakstos, tur varbūt jau rodās atbildi, kad īsti jau tāda brīvība nav sasniedzama. Bet, ka mēs turpinam pēc viņas visu laiku tiekties, un to viņš arī turpināja darīt, un varbūt, ja kaut kādā brīdī viņš tiecās pēc kaut kādas fiziskās brīvības, varbūt vēlāk tiešām viņš pievērsās tādai vairāk gara brīvībai. Nu jā, man brīvība noteikti ir brīvība domāt, runāt, ko es gribu.

0: Iburūrāt, brīvība, dzīvot brīvā valstī, dažādas brīvības.
1: Bet par brīvību domājot un runājot, mēs ar jums, Georgs, satikāmies pagājušo reizi pirms 3 gadiem, kad tikko biznākus jūsu otrā fotogrāmata Māte Zeme, tālais polārā loka. Pirmā grāmata bija par jūsu bērnību Kaltenē, un pēc tam bija Māte Zeme par Igarku Krievijā, kur izsūtījumā piedzimā jūsu mamma. Vai to arī trešā grāmata par tēti?
2: Viņa pagaidām ir iepauzēta, jo ir daudz dažādi citi projekti, bet visu laiku tās domas vijās par un ap to. Bet atklāšu to, kad starp šo daļu un iepriekš jau būs viens cits projekts, un varu arī nedaudz pačukstēt, ka būs personāla izstāde nākamgad, bet nu, tad jau laika gaitā vairāk informācija. Un visticamāk arī būs fotogrāmata. Tas ir vairāk vai mazāk saistīts par un ap Latviju, padomju mantojumu. Un tas ir tāds ilgtermiņa projekts, pie kā es esmu strādājis kopš 20. gada. Tas būs tāds projekts, un īstenībā tagad šajā nedēļas nogalē dodos uz Lisabonu, kur būs grupas izstāde ar 2 citiem māksliniekiem no Vācijas un Francijas, kur mēs bijām vairāk kā gadu atpakaļ rezidencē. Un katrs no mums izveidoja.
1: Kad jūs tās baržas skatījāties, jā?
2: Jā, īstenībā arī paralēli, jā, tas tā viss savilcies. Un tad šis stāsts būs vairāk kā izstāde. Nezinu, vai kādreiz būs grāmata, to rādīs laiks. Bet tas ir stāsts par Austrumu Lisabonas daļu, par kopienu un par ļoti dažādām etniskām piederībām. Tā bija tāda jauna kultūra, vieta un gan valsts, gan pilsēta, kas man kā autoram bija interesanti būt kā ārpusniekam un ieiet tādā pilnīgi citā teritorijā.
1: Vai izstāde būs arī grāmatai brīvības meklējumi?
0: Domāju, ka būs atklāšanas pasākums, bet izstādi šobrīd neplānoju, jo arī kaut kādā ziņā man ir tā sajūta, ka tur ir mani fotodarbi, bet kaut kādā ziņā man zīmīgāk liekas viss tas, kas cits tur ir ielikts. Tad es to neredzu kaut kā tādā izstādes. Man liekas, ka šī grāmata ļoti veiksmīga, tā kā jau ir tas
1: mēdīs. Produkts.
0: Jā, un mēdīs, kā to visu, tā kā es gribētu pasniegt.
1: Un par to es jums abiem gribēju jautāt, jo nu, šis ir laikmets, kad tik daudz, kas ir digitāls, digitalizēts, nu, šķietam bez ierobežojuma pieejams, un jūs strādājat pie absolūti nekomerciāla produkta, kas būs droši vien dārgs, ja kāds to gribēs iegādāties un iznāks mazā tirāžā. Es atceros, kāda izskatījās Georgi, tā Māte Zemes grāmata, kas būtībā bija tāda lādīta, ko varēja atvērt, un tur iekšā bija dažādi dokumenti, liecības, fotogrāfijas, tā nebija tāda klasiska, tikai šķirstāma grāmata. Kāpēc jūs ticat šim fotogrāmatu, taustāmo grāmatu formātam, un kāpēc jums abiem tas ir nozīmīgs?
2: Nu, tā ir tāda estētika, kas man liekas ir nu, nepieciešama arī daudziem cilvēkiem. Nu, to varētu salīdzināt arī ar cilvēkiem, kam varbūt patīk klausīties vinila plates, un ir šis te process atvērt, apstīties vāku, uzlikt mūziku. No šīm grāmatām ir līdzīgi, nu, viņas nevar pieredzēt digitālā vidē, viņām ir jābūt taustāmā veidā, un šīm grāmatām ir arī izvēlēt attiecīgie materiāli, smarža, veids, kā pieredzēt šo grāmatu, ir pilnīgi citādāk, un tas ir līdzīgi arī kā ar izstādēm, nu, kad izstādes mēs arī nevaram 100% ievest digitālā formātā, kad tur jābūt uz vietas, jāpieredz, jāredz, jāsajūt, jāsasmaržo. Un bieži vien šīs pieredzes paliek daudz spilgtāk arī atmiņā. Bet, nu, vismaz manā gadījumā, es nezinu, kā vienīti viņu varēs paturpināt, mūsu mērķis varbūt nav izklaidēt skatītāju, mūsu mērķis ir radīt kaut ko paliekošu, kas mūsu pašus tā kā apmierina, un ja, protams, ir pozitīvs atsauksums, un mums ir šie te lasītāji, tas tikai iepriecina. Un es domāju, ka grāmata nebūs izzūdoša, varbūt samazināsies cilvēki, kam tas interesē, bet vienmēr jau viss mainās, nāk un iet, un es pieļauju, ka varētu notikt arī tāds lielāks uzplaukums. Un ļoti daudz ir fotogrāmatu kolekcionāri pasaulē, Latvijā varbūt to ir mazāk, bet tas ir tāds vesels virziens.
0: Jo... Jā, es arī piekrītu, ka man šķiet šī grāmata ir tā kā jāpieredz, varbūt

0: Jorgam bija vēl plašāk tā lādīta, bet arī šajā ir tādi elementi, ko nu nevar digitāli piedzīvot.
1: Nu, piemēram?
0: Nu, piemēram, kādā atvērumā var izlocīt ārā vēstuli, kas ir bijusi kādreiz rakstīta ar roku, viņa tādā pat formātā ir tur ielocīta tajā grāmatā, var sakot, šķirsti, un man arī tā vēlēšanās šai grāmatai ir, ka cilvēks skatās, un viņam ir tā ziņkāra, kas tur tajā nākamajā lapā būs, un ko es vēl varēšu atklāt, jo tas ir tas, kā es arī varbūt gāju cauri visiem šiem elementiem Džeima dzīvoklī vai Dorises baržā, ka tas rosina to ziņkāri. Un manuprāt, es domāju arī šobrīd par visu šo te digitālo laiku un visu to mākslīgo, un ka varbūt tam ir vēl lielāka vērtība, un mēs sākam jau tagad, man liekas, ka ilgoties pēc, vismaz es noteikti pēc veciem telefoniem ar vadu un īstām lietām, paliekošām lietām, taustāmām lietām, ka tu paņem to grāmatu rokā, kāds ir vāka materiāls, ka tu var pataustīt, ka tu šķir lapu, kā smaržo grāmatu, ka tu viņu atvert svaigi. Nezinu, tādas lietas man šķiet, ka tas ir svarīgi.
2: Fotogrāfi un fotogrāmatas brīvības meklējumi otrā daļa. Autore Vinita Vilcāna Krilova un fotogrāmatu izdevniecības Milda Buks izveidotājs Georgs Savetis Jāns bija kultūras rondo studijā. Kā grāmatas smaržo, kā tā ir aptaustāma, to varēs uzzināt decembra vidū, kad plānota grāmatas atklāšana, laikā, kad Džeimsam Krogzemim apritētu 101. Interesanti sagadīšanās, ka Džeims Krogzemi vārds nu pat izskanēja arī Latvijas Radio 3 klasika ierakstu serijā Vai zini, kur par viņu savukārt stāstīja Alojas bibliotēkas galvenā bibliogrāfa novada pētniecībā Līga Modernieca, jo Krogzemis, tāpat kā viņa radinieks Miķeles Krogzemis jeb Auseklis, atdusas Alojas kapsētā. Bet tagad mirklis mūzikai, kas savukārt skan jaunajā latviešu komēdijā Visiem vajag naudu, par ko būs mūsu raidījuma otrais stāsts. Grupa Hospitāļu iela un visādas mazas veiksmītes.

0: Par to, ka visiem vajag naudu, laikam būtu grūti strīdēties. Un ka sasniegt savus sapņus bieži vien ir grūti, par to arī mēs droši vien nestrīdamies, bet kādās ziepēs var iekļūties, iekulties, ja to visu nolem ir izsināt aptīrot bowlinga zāli. Visiem vajag naudu ir laupīšanas komēdija, ko uzņēmis režisors Kristiāns Riekstiņš, un tā ir pieredzējušā montāžas režisora un arī vairāku īsu filmu autora pirmā pilnmetrāžas filma, un arī tāda kā mazliet ironiska parafrāze pašam par savu 20-gadnieku laiku, kad radošie sasniegumi varbūt nenāca tik ātri, kā gribētos. Debija pilnmetrāžas kino, šī ir arī jaunajai aktrisei Agatei Marijai Bukšai, kur ikdienā redzam uz Nacionālā teātra skatuves, un viņa galvenajā lomā saspēlējas ar aktieri Kārli Dzintaru Zahovski, kura mājas savukārt ir Valmieras teātrī. Ar kinoteātros tikko nonākušās filmas Visiem vajag naudu radošo komandu tikās mana kolēģe Una Zvejniece, un šai sarunā atklājas, kas krietni vairāk nekā tikai filmas stāsts par jauno aktrisi Paulu un viņas draugu Kasparu.
1: Kultūras rondo skatās.
2: Kristiānu Riekstiņu pirms apmēram 8 gadiem dēvēja par jauno režisoru. Tajā laikā viņš izveidoja īsmetrāžu spēlfilmu Eva, guva iespēju to izrādīt arī kinofestivālā Kannās. Šobrīd pienācis laiks uz lielajiem ekrāniem izrādīt viņa pirmo pilnmetrāžas darbu – Visiem vajag naudu – filmu par Paulu un viņas draugu Kasparu. Kā atklājas kādā no sākuma ainām, kurā abi aplūko nesmaksātos dzīvokļa rēķinus, pāris ir iekūlies parādos. Lūk neliels fragments.
3: 37.13. 450.81. 44.52. Cik tev sanāk?
4: 3.225 eiro un 1 cents.
3: Nu, ja mēs šomēnes neēdīsim, izdosies iemainīt maču skravu pret naudu, tad līdz mēneša beigām mēs izvilksim. Ko tālāk, es nezinu.
4: Klobot, kāpēc nest atpakaļ, ja mēs varam vienkārši pārdot?
3: Un ja to neizdodas pārdot, ko tad mēs darīsim?
4: Nezinu. Varbūt banku apdraksim?
3: Varbūt tev mieri pārdosim?
2: Uz banku pāris nedodas. Tomēr laupīšana bowlinga zālē gan īsteno. Bet ne viss izdodas kā iecerēts. Lai uzzinātu vairāk par filmas uzņemšanu, uz sarunu Latvijas rādijā tiekos ar filmas Visiem vajag naudu veidotājiem, režisoru Kristiānu Riekstiņu, aktieriem Agati Mariju Bukšu un Kārli Dzintaru Zahovski, kā arī producenti Alisi Roguli.
5: Filma Visiem vajag naudu ir darbs, ko dēvē par laupīšanas komēdiju. Bet kā tad jums abiem, kā šīs filmas galvenajiem aktieriem, kā jūs raksturot šo darbu?
6: Nu, man liekas, laupīšanas komēdija pēc būtības ir ļoti precīzs raksturojums šim divos vārdos, bet es teiktu tāds jauniešu tiekšanās pēc labākas dzīves ar čilī piparu asumiņu.
7: Man šķiet, ka tas arī ir par tādu, kaut kādā ziņā, sevis pierādīšanu, savas vietas atrašanu. Nu, protams, tā laupīšana ir viens liels notikums šajā visā, bet tas ir vairāk par tādu, ko es pats varu izdarīt.
5: Kristiāna, kāda bija tava ieceru? Jūs ievēroju, ka tu

0: Minējies arī kaut kādā ziņā, ka tu vēlējies parādīt to sajūtu, kāda tev bija apmēram 20, 26 gadu vecumā.
1: Nu, bez šaubām, es tur gribēju ierakstīt to savu 20-gadnieka dzīves izjūtu, kas tev ir pabeidzot augstskolu un meklējot to savu īsto dzīves ceļu un atdaroties pret pirmajām grūtībām. Un bieži vien šis te periods ieilgst. Teiksim, man no augstskolas beigšanas līdz pirmajai filmai tie bija 10 gadi. Es gribēju runāt par šo sajūtu, ka tavs sapnis krāja putekļus. Šķiet, ka visiem citiem iet labāk kā tev. Un tu strādā tādus maizes darbiņus, bet tu gribi kaut kā realizēties radoši. Un šiem te filmas varoņi, viņi tā kā neredz sev iespēju realizēties radoši savā profesijā, tāpēc viņi izvēla šo te nepārāk produktīvo ceļu. Bet viņi kaut ko gūst un mācās no šīs te avantūras, kurā viņi iesaistās, teiksim tā.
0: Bet kāpēc tieši šāda laupīšanas filma?
1: Es domāju, ka kino būtu vairāk jāsarunājas ar skatītāju. Mums ir ļoti daudz filmu, nu, kuras nevar varbūt lepoties ar lielu skatītāju skaitu, tāpēc es teiksim, izvēlējos šo te mazliet pieejamāko, popīgāko žanru un estētiku un ceļu, jo man ļoti gribās, nu, lai mēs sarunājamies ar cilvēkiem, nevis tikai taisam priekš sevis, tur mazam tur interesentu skatītāju gardēžu lokam, bet varam uzrunāt plašu auditoriju. Tas man ir svarīgi. Nu, un otrs, protams, ka tie nevar būt tukši tādi žanru vingrinājumi, tur ir kaut kāda personīgā pieredze jāliek iekšā, un es domāju, ka tas man nāk no, man pasniedzēja Pēter Krilovs, viņš, teiksim, ļoti uzstāja šādas pieejas, un to mēs arī redzam citu viņu studentu darbos.
0: Tu jau pieminēji, ka no filmu skolas pabeigšanas līdz tavai pirmajai filmai, pilnmetrāžu filmai gan, tev jau iepriekš bija īsts filmas, bet jā, ka līdz šai filmai pagāja laiks. Kas tad bija galvenie šķēršļi, iemesli, kādēļ tagad ir pilnmetrāžas filma? Vai tas ir, vai tā bija tāda izvēle, ka tev vienkārši iepriekš vairāk piesaistīja šis īsais formāts, vai tur tomēr ir kāds cits pamatojums?
1: Nē, man šķiet, ka man vienmēr tieši interesējas taisīt pilnmetrāžas filmas, un arī manas īsts filmas vienmēr ir bijušas mazliet par garu. Teiksim, ir tas labais festivāla formāts, kas ir kaut kāds 10 līdz 15 minūtes, man visas vienmēr ir bijušas pusstundu un uz augšu, un, bet man vienkārši vajadzēja laiku, man šeit, lai nu, mazliet paaugtos, gūtu dzīves pieredzi un arī nu, uzaudzētu tādu arodu bruņu, teiksim, man pamatdarbs vismaz līdz šim ir bijis montāžā, un šīs te prasmes es lieku lietā arī šajā te filmā, bet galvenokārt, jā, tas ir vienkārši laiks, līdz tam, lai atrastu savu stāstu, savu stilu, savas intereses kaut kā sev definēt. Un tas nevienmēr izdodas ātri.
0: Turklāt ideja par šo filmu atnākuši salīdzinoši nejauši.
1: Nu, man bija vairākas ieceras tobrīd, bet šī bija tāda, tā, teiksim, dzīvotspējīgākā. Man bija ārkārtīgi forša darba vieta trāpījusies. Man iepriekš varbūt bija ne tik foršas darba vietas, kas ir kaut kas, ko es šajā filmā centos iekļaut. Bet es strādāju kino arhīvā, skenējot filmu lentes, tās pārsvarā bija kino hronikas, tas bija studijas lokomotīva īstenots projekts, un tas bija ārkārtīgi foršs darbs, jo pirmkārt tu strādā ar lenti, ar kino, tāpēc tu jūties, ka tu strādā vismaz daudzmas profesijā, bet otrs šis darbs ir mazliet monotons, viņš man ļāva domāt. Un tad es sāku domāt, nu kā es jūtos savā dzīvē, kas mani uztrauc, un kā es to varu pārvērst par filmu. Un šīs tā kā 20-gadnieka mazā nelaimība, šīs it kā smalkās kaitas par vēlmi realizēties, vēlmi strādāt savā profesijā. Man burtiski šajā te kino arhīvā strādājot šīs te lentes skenējot, dzima šī te ideja par šo te laupīšanu.
0: Arī filma netapa ātri. No ieceras līdz filmēšanai, kas aizvadīta pirms gada, līdz tās nonākšanai uz ekrāniem, ir pagājuši 6 gadi. Procesu aizkavēja vairāki faktori, tostarp finansējuma piesaista.
2: Un es vēl pa vidu visam tur ar veselības kaitēm notraumējos, un priekš manis tas lielākais iegūms īsmā bija tieši šajā mirklī, kad tajā vasarā, kad es nevarēju būt uz laukuma veselības dēļ, Kristianam bija izvēle nomainīt aktieri un filmēt ar finansējumu, kurš varbūt nav līdz galam tāds, kādu gribas, bet vismaz ir skaidrs, ka var uzfilmēt filmu un to var izdarīt. Un man ļoti sirdi sasildīja tas, ka Kristians man piezvanīja un pateica, ka nē, viņš negrib nevienu citu, mēs esam sākuši strādāt un esam kaut kādu ceļu kopā nogājuši, un tas man kā cilvēkam un kā māksliniekam tas īstenībā ļoti daudz nozīmēja, arī, es domāju, nākamajiem kaut kādiem projektiem un tam, ka tā uzticība cilvēkam, ar kuru tu esi kaut ko sarunājis un uzsācis ceļu kopā, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta.

0: vieta. Un tas īstenībā priekš manis ir lielākais iegūms. Tas arī, man liekas, atvēra vēl kaut kādu sirds čakru šī projekta laikā, kāpēc arī, man liekas, bija tik viegli komunicēt, jo tāda apusēja uzticība tika izrādīta, un tas tā, nu, to es nezinu, cik bieži tā dzīvē var pieredzēt, bet šajā gadījumā tas ļoti, ļoti palīdzēja.
1: Jāatzīst, ka mēs provējām citus aktieš, bet tas galīgi nestrādāja. Viņi nebija Kārlis, visu cieņu, bija paši talantīgi aktieri. Bet nu, Kārlis jau bija izveidojis to varoni, to raksturu, kādu es viņu iedomājos. Un man ir vēl arī tā, ka es mazliet tā kā, ja es atrodas ļoti pie tā turos, jo, ja man nebūtu šīs īpašības, tad mēs viņu, nu, es domāju, ka nu, neuztaisītu, mēs neizturētu šos 5 gadus meklējumu. Tad es biju, jā, fiksim, ļoti... mentāli aprecējies ar Kārli šo projektu ietvaros, teiksim tā.
2: Kristijan, tu šo scenāriju attīstīji kopā ar Rasu Bugavičotu Pēci, un turklāt arī 24. Gadā Tallinas filmu festivālā Black Nights jūs saņēmāt atzinību par to, kā daudzsološākais jaunais projekts scenārija attīstības stadijā. Alis, kā tavuprāt šī te pieredze tieši prezentējot arī šo projektu ārpus Latvijas, kā tas ietekmēja filmas veidošanu?
3: Nu, tas bija projekta dzīvi mainošs notikums, jo pirms tam mēs bijām tik ļoti cīnījušies par to, lai tas vispār notiktu. Projekts bija vairāk, nu, cik ilgi viņš bija plauktos, cik bieži bija tā, ka mēs nolaidām rokas, tad es vai Kristians, un tā kā varbūt nav lēmts, un tas bija tā kā, nu labi, pieteiksimies, nu kas tad būs, un tad mēs pieteicāmies, mūs izvēlējās kā vienīgo no Baltijas, pārējie bija visas pasaules projekti, kopā 5 tikai, un tad, kad mēs to balvu saņēmām, tas bija tā kā, kad beidzot mūs kāds dzird un beidzot kāds novērtē un saka, ka tiešām šādas filmas ir vajadzīgas. Un patiesībā tas atbalsts, kas nāca tīri psiholoģiski, ļoti palīdzēja cīnīties tālāk. Un tad mums arī izdevās gan dabūt kultūra kapitāla finansējumu, mūs uzreiz atbalstīja televīziju un straumētāji. Un mums izdevās savākt pietiekamu summu, lai varētu uzražot kaut ko kvalitatīvu. Bet jā, tas bija tiešām ļoti palīdzēja mums pašiem cīnīties tālāk. Un tad jau tas viss aizgāja tādā lavīnā finansējums, uzreiz tajā vasarā filmējam, un tagad jau tā filma ir gatava.
2: Bet vai savā ziņā šī pieredze Tallinā, vai tas pavēra arī durvis uz citu valstu filmu festivāliem, vai jums ir mērķis izrādīt filmu arī citur?
3: Jā, noteikti, diemžēl, es nevaru pašreiz to vēl tā kā publiski pastāstīt, bet mums ir ļoti labs iestrādnes palikuši no Tallinas, viņi ir mums bijuši vislielākie mūsu atbalstītāji, un līdz ar to tad redzēsim, gan jau jūs drīz uzzināsiet, kur mēs dosimies tālāk, un mums ir arī jau ārzemju cels kompāniju interesi, līdz ar to es domāju, ka ies labi. Bet, protams, katrā ziņā ir arī tas jāpieņem, ka komēdijas, tas ir pietiekami sarežģīts žanrs, lai tas tiktu iekļauts vispār festivālā. Vēl joprojām tomēr uz komēdijām skatās kā vairāk uz vai nu kaut kādiem konkrētiem žanra festivāliem, vai arī vairāk kā izklaides kino, kas iet uzreiz pataisno straumēšanas platformās un tā tālāk. Tā kā tikt, piemēram, Kannās vai Venēcijā, nu, būsim godīgi, tad tur ir jābūt kaut kādam ļoti pasaules atzītam režisoram, lai viņa komēdija tiktu, bet ir, protams, tādi gadījumi. Bet pagaidām mums iet ļoti labi, un es esmu ļoti priecīga, kā viss ir pateicoties tajai Tallinai mums labi aizgājis.
2: Šobrīd uz priekšu virzās arī citi projekti. Režisoram Kristijānam Riekstiņam ir jau iecera nākamajam darbam. Savukārt Kārlis Dzintars Zahovskis ieraksta dienā uz Latvijas radio ieradās ar koferi, jo vēlāk devās uz Vāciju, lai filmētos kādā projektā.
0: Angliski viņai nosaukums uz doto brīdi ir The Uninvited Guest, kur režisori ir Julija Drāhe, un viņiem ir tā kā co-productions ar Latvijas producentu grupu White Picture. Tikko pabeidzām vairākas dienas, filmējām uz kuģa no Liepājas uz Trāvimundi, turp šurp braukājām vairākas dienas pēc kārtas. Un tāds ļoti interesants režisorē ļoti sirdī tuvs projekts, ko viņa arī ilgus gadus ir rakstījusi, jo viņa vispār strādā kā scenārija autore, bet tad tā viņas producenta, pie kuras viņa strādā kā scenārija autore,

0: piedāvāja, vai viņa pati negribētu režisēt, un te viņa piekrita. Un tad, jā, un tagad mēs no Mārta jau visu laiku kontaktējamies un sazinamies, satiekamies un darbojamies. Un tā, nu, ļoti interesants projekts. Man pirmo reizi ir iespēja strādāt starptautiski. Arī izjūtu pietiekami lielu tādu gan atbildības sajūtu, gan kaut kādu stresu par to, kā to visu tā kā sadarīt un uzklausīt. Viņi ir uzbūvējuši kaut kādā tā kā angārā vai studijā, īsti nezinu, telpas no tā kuģa, kas man liekas ļoti interesanti arī, ka kāds ir varējis uzbūvēt telpu, kas ir kuģī citā ēkā, un tad mēs iesim tajā ēkā un filmēsim. Nu, interesanti, jā, katrā ziņā ļoti interesanti.
1: Šobrīd gan vēl nav zināms, kad šī filma nonāks pie skatītājiem.
2: Jā, bet tad tev šīs tuvākās divas nedēļas tad ir arī pēdējās.
0: Jā. Piebiegsim Hamburgā šo projektu. Esmu priecīgs un arī visiem klausītājiem piesaku. Man brīvdiena būs 3. oktobrī, kad ir vēlēšanas, un Hamburgā ir vēlēšana iecirknis ieši vēlēt. Arī visiem pārējiem iesaku to darīt un nelaist savu balsi zudumā. Tā kā esmu priecīgs arī par to, ka es varēšu arī šo izdarīt.
1: Par filmu Visiem vajag naudu sarunājos ar režisoru Kristiānu Riekstiņu, aktieriem Agati Mariju Bukšu un Kārli Dzintaru Zahovski, kā arī filmas producenti Alisi Roguli.
3: Paldies par šo sarunu, par filmu mūsu kolēģei Unai Zvainiecei. Redījums kultūras rondo ar to arī izskan. Tā komandā šodien bija producenta Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņu pults Katrīna Bramberga un šeit studijā Māra Rozenberga. Bet kultūras rondo ētrā mēs tiksimies arī rīt šai pašā laikā, kad savukārt studijas viešņa būs māksliniece un scenogrāfe Monika Korpa. Iepriekš pazinām viņu kā Monika Pūrmali. Iztaujāsim viņu ne tikai par pavisam drīz gaidāmo izstādi bez nosaukuma numur 20 Čehova teātra galerijā Vecrīgā, bet arī par darbu pie operas iestudējuma Roza Alkemika Latvijas Nacionālajā operā nākamā gada maijā, arī par projektiem ārpus Latvijas un droši vien jau pieskarsimies arī jautājumam par ilgtspējīgu un videi saudzīgu skatuves praksi, par ko savukārt nākamnedēļ Nacionālajā teātrī projektā Green Stage diskutēs dažādi jomas eksperti. Bet mūsu rītdienas rēdījumā stāstus par skatuves kārt turpinās mūsu kolēģis Laimas Slavas veidotais ierakstu cikls Laimas izrāžu kalendārs. Bet pašās redzījuma beigās apmetot loku atpakaļ pie vizuālās stāstniecības, par ko bija mūsu šodienas kultūras rondo lielā saruna. Pieminēšu, ka dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā šovakar varat apmeklēt sarunu par dizainu un varu, kurā piedalīsies dizainera un Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas dizainas katedras vadītāja Maija Rozenfelde un mākslinieks Indriķis Ģelzis. Un viņš šai sarunā aplūkos dizainu kā ietekmes rīku un kaut ko, kas veido sabiedrības viedokli un vizuālo kultūru. Un starp citu, Maija Rozenfelde nu pat bija arī viena no sarunbiedrēm mūsu kolēģis Ilzes Dobeles vadītajā raidījumā Kāpēc dizains, kas tikko sāka jauno sezonu ar sarunu par to, kas veido uzņēmuma zīmolu, kādos apstākļos tas tiek mainīts un vai to ir nepieciešams darīt. Šo raidījumu meklējiet 26. septembra arhīvā. Protams, kā būsiet pamanījuši zīmola maiņu, piedzīvojas arī Latvijas sabiedriskais medijas, tāpēc sarunā eksperti komentē arī šīs pārmaiņas. Un šo raidījumu, tāpat kā Kultūras rondo un arī citas Latvijas radio pārraides, varat meklēt Latvijas radio lietotnē un dažādās podcastu platformās. Bet nu gan, Kultūras rondo no jums atvedās līdz rītdienai. Visu labu!

0: Kultūras Rondo. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru Priedolu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem – Ventspilī, Teātra namā Jūras vārti, 1. Oktobrī, 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Būtiskus pārkāpumus priekšvēlēšanu aģitācijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas līdz šim nav konstatējis, tomēr vairāku desmitu ziņojumu pārbaude vēl turpinās. Kā norit priekšvēlēšanu kampaņa un cik daudz naudas partijas jau iztērējušas tai? Raidījumā pusdiena jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Dundagā kādā privāta mājā cietsirdīgos apstākļos turēti vairāk nekā 40 suņu, nepiemērotos šauros būros ārpus telpām un bez pienācīgas aprūpes. Un kā savu debijas spēli aizvadīs visu laiku jaunākais latvietis Nacionālajā hokeja līgā, Ņujorkas Rangers aizsargs Alberts Šmits arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Krievijas dronu un balistisko raķešu triecienos Kijivā un tās apkārtnē aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 3 cilvēki, tostarp viens bērns. Tā vēsta Ukrainas varas iestādes. Vēl 5 cilvēki Kijivā ievainoti. Krievijas uzbrukumi izraisīja ugunsgrēkus un nodarīja postījumus visā Kijivā un tās apkārtnē. Triecienos bojātas vairākas dzīvojamās ēkas, veikals un noliktava. Bija arī traucējumi elektroenerģijas apgādē. Ukrainas ziņoģentūra Unijan ziņoja, ka uzbrukums bija vērsts galvenokārt pret enerģētikas infrastruktūru galvaspilsētas apkārtnē. Krievijas uzbrukumi skāra arī citas Ukrainas daļas un izraisīja trauksmi kaimiņu valstīs. Moldovā eksplodēja Krievijas drons, kas bija palaists uz Ukrainu. Polija un Rumānija pacēla gaisā iznīcinātājus, ņemot vērā iespēju, ka droni varētu iebrukt to gaisa telpā. Ukraina aicinājusi Eiropas Savienību izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai nākamgad sektu Ukrainas finanšu un militāro līdzekļu deficītu. Gadījumā, ja sabiedrotie nepalielinās atbalstu, deficīts varētu sasniegt 78 miljārdus ASV dolāru, turpina Rustams Šukūrovs.
3: Kīvas pozīciju šajā jautājumā otrdien Briselē tiekoties ar starptautisko donoru un finanšu institūciju pārstāvjiem izklāstījis Ukrainas finanšu ministrs Serhijs Marčenko. Pēc avotu teiktā Marčenko norādījis, ka Krievijas aktīvu izmantošana būtu vienlaikus praktisks un taisnīgs risinājums, kas ļautu sekt Ukrainas izdevumus, saglabāt valsts parādu ilgspēju un nodrošināt Krievijas atbildību par tās īstenoto agresiju.

0: Plāni finansēt Ukrainu, izmantojot vairāk nekā 200 miljardus eiro Krievijas centrālās bankas aktīvu, kas tika iesaldēti kā daļa no bloka sankciju pasākumiem, nav nekas jauns. Taču pagājušajā ziemā tie sabruka, jo Beļģija, kur atrodas lielākā daļa aktīvu, bloķēja šo iniciatīvu.
1: Atjaunota satiksme uz ceļa Jelgava-Dalbe, kur šorīt notika traģiska avārija. Avārijā sadūrās viegla automašīna un mikroautobus. Dzīvību zaudēja cilvēks, kas atradās vieglajā automašīnā, un vēl divi cilvēki nogādāti slimnīcā. Šodien turpināsies balsu nodošana glabāšanā pirms 15. Saimas vēlēšanām. Šodien vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā, jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā, no 5 līdz 8 vakarā. Un vēl par sportu. Basketbola klubs Rīgas Zeļi šovakar 7:00 savā laukumā Rīgas arēnā sāks Eirokausa grupu turnīru. Debijas mačā Zeļi uzņems Itālijas virslīgas vienību Tortonas Dertona, kurā iepriekšējās 3 sezonās spēlēja Artūrs Strautiņš. Zeļi ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. Gada, kas startē Eiropas 2. Spēcīgākajā klubu basketbola turnīrā. Rīgas vienības galvenais treneris Roks Kondratovičs vēlas, lai Zeļi ikvienam klubam apakšgrupā būtu neērts pretinieks.
2: Big challenge for us all around, for coaches, for everybody, for players, and then, yeah.
3: Tas mums būs liels pārbaudījums. Gan treneriem, gan arī spēlētājiem. Domāju, ka nevienā Eirokausa mačā neizjutīsim spiedienu. Tas ir pozitīvi. Ik viens mūsu pretinieks noteikti domās, ka viņiem noteikti jāuzvar. Bet basketbolā nav nozīmes, cik liels ir komandas budžets. Tik un tā, ik vienai komandai ir savas stiprās puses un arī vājības. Mums jābūt komandai, pret kuru ir neērti spēlēt. Tas sāk ar enerģiju laukumā. Ticu, ka līdzjutējiem nerūpēs, zaudējam vai uzvaram, ja cīnīsimies no sirds par katru bumbu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš lēns ziemeļa austrumu vējš. Atmosfēras spiediens 780 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
4: Gan ceturtdien, gan piektdien laiks Latvijā būs sauss un arī mākoņu debesīs būs maz. Pūšot lēnām vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies mīgla un naktis aizritēs ar dzestru laiku. Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā pazemināsies līdz 4-9 grādiem, par kādu grādu vairāk būs piekrastē, bet naktī uz piektdienu vietām valsts austrumos termometrs stabiņš noslīdēs līdz 2 grādu atzīmei. Dienas tur pretī aizritēs ar patīkami siltu laiku un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-21 grādam.
5: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par mēneša noslēdzošajā dienā 30. septembrī svarīgo. Studijā ir Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Partiju priekšvēlēšana aģitācijā pirms Saeimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Tā saka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, kas pat labam dienā saņem vidēji 5 signālus par iespējamiem pārkāpumiem, bet tuvojoties vēlēšana dienai, to skaits varētu arī pieaugt. Arī sabiedrībā par atklātību Dēlna pagaidām nesaskata krasas pārmaiņas kampaņu norisē, tomēr gan Dēlna, gan Knab norāda, ka arvien vairāk kampaņās tiek izmantots mākslīgais intelekts un gaidāms, ka aģitācijas sociālajos medijos neapstāsies arī tās augtajās klusuma dienās. Bet vairāk zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Cik un kādus signālus tad Knab ir saņēmis?
6: Labdien! No priekšvēlēšana aģitācijas perioda sākuma līdz šim Knab ir saņēmis 115 signālus par iespējamiem pārkāpumiem, un no tiem 15 ir bijuši par iespējamu administratīvo resursu izmantošanu, proti valsts vai pašvaldību resursu iesaistīšanu aģitācijā, pārējie saistīti ar iespējamu slēpto aģitāciju un citu ierobežojumu neievērošanu. Un no šiem signāliem vēl aptuveni 4. Daļa ir izskatīšanā. Un Knab politiska organizācija pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma stāsta, ka informācija turpina pienākt gan iesniegumos un ēpastos, gan telefoniski un ziņošanas platformās, un pašlaik tie ir vidēji 5 signāli dienā, un tuvojoties vēlēšanām un tais augtajai klusuma dienai, proti dienām

0: Es sagaidu lielāku iedzīvotāju aktivitāti un to, ka ziņojumi būs vēl vairāk, bet saņemts signāls vēl nenozīmē, ka ir noticis pārkāpums. Daļā pārbaužu aizdomas nav apstiprinājušās, citos gadījumos nepilnības novērstas vai sākti administratīvā pārkāpuma procesi. Un šobrīd vismaz pagaidām ir 8 šādi procesi sākti, 3 no tiem ir pret divām fiziskām personām un vienu partiju par aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, vēl viens par darba stāvvietas izmantošanu aģitācijai, savukārt pret 4 partijām procesi sākti par publiskās vietās izvietotiem aģitācijas materiāliem, kuros nav norādīts apmaksātājs. Un KNAB ir nosūtījis arī 4 preventīvus brīdinājumus, proti divām pašvaldībām, vienai partijai un vienai fiziskai personai. To mērķis ir laikus novērst iespējamu pārkāpumu. Un kopumā KNAB pagaidām nav konstatējis būtiskus pārkāpumus, kas radītu nevienlīdzīgus apstākļus kandidātu konkurencē. Raituma gan uzsver, ka vairāk pārbaudes turpinās un biroja darbs nebeigsies līdz ar vēlēšanām. Un kampaņas pašlaik joprojām ir aktīvas, taču pēc KNAB rīcībā esošās informācijas partijas vēl ir tālu no atļauto tēriņu griestiem un viena partija nedaudz pārsniegusi pusi no sava atļautā izdevuma limita, bet 3 partijas tojas jau 40% no šī limita. Un runa ir par tiem aģitācijas izdevumiem, kuriem ir noteikti ierobežojumi. Un te jāmin, ka partijas aģitācijai līdz šim deklarējušas 2,6 miljonus eiro. Bet KNAB uzsver, ka partijas daudz izmanto sociālos medijus, kuros pašu veidotus ierakstus un video var izplatīt arī bez maksas, tāpēc redzamo kampaņas aktivitāti nevar vērtēt tikai pēc reklāmai iztērētās naudas, aktīvi izmantot arī vidas reklāma, bet viena no pamanāmākajām pārmaiņām ir mākslīgā intelekta ienākšana kampaņās un Raituma norāda, ka līdšanējos konstatētajos gadījumos ar mākslīgo intelektu radītais aģitācijas saturs nav izplatīts par maksu un pēc vēlēšanām KNAB vēlas diskutēt par to, kā precizēt aģitācijas regulējumu internetā un Raitumas ieskatā noteikumiem jāņem vērā gan tehnoloģija attīstība, gan tas vai ierobežojums praksē vispār ir iespējams kontrolēt.
1: Ja mēs tā atskatāmies, ka tika pieņemti ierobežojumi, kas šobrīd regulē tieši interneta vidi un tā skaitā sociālos tīklus, tad tajā laikā nav bijuši tādi vai nebija tik daudz blogeri, tad bija pilnīgi citi sociālie tīkli un tā tālāk. Nebija vispār mākslīgais intelekts vai pat tādā pat teikt kaut kādā sākuma stadijā, nebija tāds kā tagad. Līdz ar to strauji attīstās visas tās tehnoloģijas, attīstās arī, kā mēs patērējam to interneta vidi.
0: Arī sabiedrības par atklātību Delna pētnieks un politologs Artūrs Bikovs stāsta, ka organizācija pagaidām nav pamanījusi būtiskus pārkāpumus un pirms šķietam arī kampaņa apjomā un izmantotajos reklāmas veidos krasu pārmaiņu nesot. Viņš gan uzsver, ka sistemātisks salīdzinājums ar iepriekšējām vēlēšanām vēl nav veikts, bet viena atšķirība, ko Bikovs personīgi ir novērojis, ir tas, ka ir mazāk partiju avīžu paskastītē. Viņš pieļauj, ka partijas rūpīgāk izvēlas, kā sasniegt dažādas vēlētāju grupas, savukārt vidas reklāmas viņaprāt ir aptuveni tikpat daudz kā iepriekšējās saimes vēlēšanās. Un Bikovs arī saskata plašāku mākslīgā intelektu izmantošanu attēlos un video, tomēr viņš neapgalvo, ka šāds saturs kampaņās jau dominētu. Turklāt nevienmēr visu materiālu radīs tieši mākslīgais intelekts, tas var būt izmantots piemēram attēlu uzlabošanai vai teksta radīšanai. Un tāpat viņš arī norāda, ka programmās viņaprāt joprojām netrūkstot solījumu bez pietiekama skaidrojuma, kā tos izpildīt. Paklausīsimies.
2: Gandrīz kā vienmēr, diemžēl jāatzīst, trūkst papildu detaļās un nereti daži piedāvājumi mēs būtu, nu, maigi sākot, neiespējāmi. Skaidrs, ka mēs varam atcerēties, ka kadreiz viens pazīstams Latvijas politiķis teica, kā var nesolīt. Bet jā, var nesolīt. Protams, ka var. To politikas kultūru ir nepieciešams pašiem būvēt. Sagaidīt, ka pēkšņi kāds atlidos no Venēras un te mums liks pamatus tam, kā pareizi uzvesties un mēs līdz mužu beigā tā arī darīsim, nu diezgan naivi. Politiķiem būtu jābūt atbildīgiem par to, ko viņi ieliek savas programmas.
0: Savukārt piekdien un sestdien, proti 2. un 3. oktobrī, kas jau būs vēlēšanu diena, būs tā sauktā klusuma dienas, un šajās dienās aģitācija ir aizliegta televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē. Savukārt internetā aizliegums attiecas uz apmaksātu aģitāciju un partiju kandidātu vai iedzīvotāju bez maksas izplatīt ieraksti, arī tieši aicinājumi balsot par vai pret kādu politisko spēku varēs palikt un parādīties no jauna, un tas nozīmē, ka aģitācija tad nepazudīs pavisam. pavisam un knap paredz, ka sociālajos medijos tās joprojām būs ļoti daudz, bet gan knap, gan dēlna aicina turpināt cilvēku.

0: laikus, ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, kas ir ļoti vērtīga un noderīga informācija, kā knaptā arī dalnai.
1: Paldies, Agnē. Jā, tad īstā vēlēšana diena, kā jau tu minēji, 3. oktobris, bet līdz šim vēlēšanās ir nobalsojuši gandrīz 43 400 cilvēku, tie ir tuvu 2,8% no visiem balsstiesīgajiem un tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Ja zināms, ka īstajā vēlēšana dienā nebūs iespēja piedalīties balsošanā, tad nodot balsi glabāšanā varēs arī šodien no 5:00 pēcpusdienā līdz 8:00 vakarā, un tāpat tāda iespēja būs arī rīt no rīta un parīt pa dienu, ko noteikti arī vērts izmantot, bet par drošību pirms vēlēšanām raidījumā vēl arī turpināsim. Šobrīd gaidām komentāru no Rīgas pils, kur savu viedokli paudīs arī valsts prezidents Rinkevičs. Bet šobrīd turpinām ar kādu citu tematu. Dundagā cietsirdīgos apstākļos ir turēti vairāk nekā 40 suņi. Pārtikas un veterinārais dienests tos konstatējis kādā privāta mājā, kur lielie dzīvnieki turēti tiem nepiemērotos šauros būros ārpus telpām un bez pienācīgas aprūpes. Kā skaidro dienestā, tad daži suņi ir arī izteikti novājējuši, un pat laban ir sākta dzīvnieku izņemšana no turienes, lai nogādātu patvērsmes. Par pārtikas un veterinārā dienesta atklāto dzīvnieku labturības pārkāpumu plašāk ir interesējis Sinti Ambota. Sveika, Sinti. Nu, kādu ainu tad PVD inspektori ieraudzīja, ierodoties notikuma vietā?
2: Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Kolodas stāsta, ka par lielo suņu skaitu Dundagā kādas mājas pagalmā sociālajos tīklos ziņojuši iedzīvotāji un pārbaudē atklājies, ka šajā īpašumā saimniece turējusi ap 40 dažādu vecumu un dzimumu aļas, kas malamutu šķirnes suņus, bet daļa šo lielā izmēra dzīvnieku ievietoti pavisam nelielos būros, kurus izmanto varbūt īslaicīgai pārvadāšanai. Līdz ar to pieņemts lēmums uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu par cietsirdīgu priešanos pret dzīvniekiem. PVD šī saimniece vispār ir bijusi zināma, jo pirms 4 gadiem arī dienests bijis tur pārbaudē, bet tolaik iedzīvotāji sūdzējušies par trokšņiem un tika konstatēta arī pārkāpums saistībā ar suņu vakcināciju un reģistrāciju, bet nekādas labturības problēmas tobrīd neesot bijušas. Savukārt, kādas plānveida pārbaudes pēdējos gados šajā vietā nebija, jo tā nav PVD reģistrēta dzīvnieku audzētava, bet plašāk to ainu, ko tad inspektori tur šundēļ konstatējuši, iezīmē Ivars Kolodas.
3: Privāti īpašums Dundagā, jā, Talsu novadā. Viss ir aļas, kas malamuti. Neatbilstošos būros, nav vietu, kur patvērties no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, un ir krustām šķērsām, tur ir tiek turēt kopā gan suņi ar kucēm un tā tālāk. Tā kā tas vienkārši norāda uz to, ka nodarbojās ar pavairošanu kā tādu. Ir liels voliers, kur staigā, ir mazi volieriņi, un tad arī tie sāpīgi jautājumi, kas bija tādos atsevišķos būros, jā, nu, kuros tas dzīvnieciņš nevar apgriezties un ilgstoši tur glabāts tādīs būros. Jā. Un bija arī tukši kaut kādu volieru, kur varēja izmitināt, nevis turēt būrī, jā. Tas arī liecina par to, nu kāpēc, jā, nu arī tas nebūtu tā atbilstoši bijis, bet nu tas nebūtu tik brutāli, teiksim, tā ir viss saskatām zinām cietsirdība, tā nu tas nav pieļaujams.
2: Šobrīd PVD apzina, kuras Latvijas dzīvnieku patvērsmes ir gatavs uzņemt šos 40 suņus, un dienesta pārstāvis atzina, ka tā šobrīd ir liela problēma. Es sazinājos arī ar Talsu pašvaldības dzīvnieku patvērsmī, kas vēl situāciju nekomentē, un arī pašvaldība pagaidām plašāku informāciju nevar sniegt, jo vēl norit kādī saskaņošanas darbi, kurās tad patvērsmēs Latvijā varētu būt šāda kapacitāte, lai izņemtos suņus varētu uzņemt. Paklausāmies.
3: Jāuzsver arī liela problēma, ka tāda, ka nav patvērsuma, kas ir gatava uzņemt, pieņemsim, jā, vienā vai otrā vai trešā vietā, un tam mēs te meklējam, lūdzamies patvērsumiem, kas var mums palīdzēt un kas var uzņemt šos te dzīvniekus, bet nu šeit ir, zinām, tiešām liels suņa skaits, jā, un tad ir problemātiski, kā sacīt vakar, arī mums viss vienā piegainā, viss mums neizdevās, bet izņemšanas process arī šodien mēs turpināsim, akal nodosim akal attiecīgas dzīvnieku skaitus uz patvērsumiem. Problēma ir jārisina, problēma ir jātiek galā, un nevar šos te suņus atstāt, tas viennozīmīgi.
1: Kāda ir atbildība par šādu cietsirdīgu cilvēku rīcību?
2: Dzīvnieku aizsardzības likums paredz, ka par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku var piemērot naudas sodu fiziskai personai no 100 līdz 2000 eiro, bet juridiskai personai no 200 līdz 3500 eiro, nosakot arī dzīvnieku turēšanas tiesību aizliegumu uz laiku līdz 2 gadiem. Par šiem sodiem tātad pat laban vēl tiks lemts, un Kurzemes pusē inspektors vēl vērtēja, ka šādi gadījumi kopumā pēdējos gados gan sarūkot, savukārt PVD Apkopotie dati liecina, ka kopumā Latvijā šī gada pirmajā pusgadā saņemta 703 iesniegumi par iespējamiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem un uzsākt kopumā 84

0: procesu, savukārt izņemti kopumā 49 suņi un 33 kaķi, tas ir pirmajā pusgadā. Līdz ar grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā šogad gan no 1. Jūlijas sūdzības par iespējamiem mājas dzīvnieku labturības pārkāpumiem pārbauda tieši pašvaldības policija un PVD pieaicina tikai gadījumos, kad ir pamatotas aizdomas par cietsirdīgu izturēšanos dzīvniekiem.
1: Jā, paldies, Sintī, par šo informāciju. Bet ar vienu no bagātākajiem pasaules investoriem miljardiera Warrena Buffetta vārdu ir saistīta kompānija Latvijā jau 4. Mēnesi nevar reģistrēt kontu nevienā Latvijas bankā. Iemesls – jaundibinātais uzņēmums nevar uzrādīt miljardiera pases datus, ko pieprasa bankas. Uzņēmuma vadība uzskata, ka notiekošais ir finanšu nozares kapitālā remonta sekas. Kāpēc kompānija ir nonākusi šādā situācijā un ko par to saka uzraugošās iestādes, to skaidro Sandra Dieziņa.
2: Rūpnieciski ražotu koka konstrukciju iekārtu un inženieru programmatūras piegādātājs Maitek Baltic Latvijā darbojas jau 18 gadus. Šogad tā mātes uzņēmums Zviedrijā pieņēma strateģisku lēmumu, ka tam būtu no mātes jāatdalās un jākļūst par atsevišķu globālā uzņēmuma daļu, un viņi nolēma reģistrēt SIA. Taču jau 4. Mēnesi nav iespējams piereģistrēt bankas kontu uz jaunā uzņēmuma vārdu. Stāsta uzņēmuma vadītājs Inters Dīcmanis.
3: Galvenais iemesls ir patiesi albuma guvēja dati, kas ir nepieciešami, lai šo te bankas kontu atvērtu. Tādā būtībā tas paradoks ir tāds, ka uzņēmums ir reģistrēts, mums ir piešķirts PVN maksātāju numurs, bet mēģinot atvērt bankas kontu, mēs to nespējām atvērt nevienā Latvijas bankā. Sākotnēji bija prasīta pases kopija, pēc tam banka saprata, turbūt tas ir bišķiņu pāršaut par strīpu, tad prasīja prases datus un sociālās apdrošināšanas maksātāja numurs. Nu, tas vienkārši nav iespējams. To nav iespējams iegūt.
2: Jaunā uzņēmuma patiesā labuma guvējs ir miljardieris Warrens Buffetts, kuram pieder uzņēmumu visā pasaulē. Inters Dīcmanis banku prasību uzskata par nesamērīgu.
3: Tas ietekmē uzņēmumu strauju attīstību uz priekšu, jo tāds bija tas plāns, kad jāatvarās ir neatkarīgais IA daļai, kur sāk arī operēt ar tiem līdzekļiem, kas tika ieskaitīti no mātes lielā uzņēmuma iekšā, lai mēs varam straujāk paplašināties un veikt šos attīstības lēcienus uz priekšu. Jāsaprot arī tas, ka netik daudz Mr. Warrenu Buffettam vajag mums vajag viņu. Lai šī te nauda ieplūst šeit iekšā un mēs viņu investējam iekšā tālāk un apgrozam.
2: Dīcmanis uzskata, ka šis ir birokrātijas piemērs un tās ir tieši sekas finanšu tirgus kapitālajam remontam, kas notika pirms dažiem gadiem.
3: Es pilnīgā saprotu to procedūru, kas tika veikta par finanšu tirgus attīrīšanos. Es pilnībā to saprotu, bet man liekas, ka mēs esam ierāvuši iekšā no viena grāva otrajā. Jo dotajā brīdī tie uzņēmumi, kas ir godīgi, kas maksā nodokļus, kas maksā arī nodokļus no izņemtām dividendām, tad sanāk tā, ka viņi maksā šīs te sekas. Un tiem uzņēmumiem, kuri ir regulāri strādājuši, vai, nu, teiksim, gājuši bankrota procedūru, aizvērušies ciet, pēc tam tie paši īpašnieki attaisījuši jaunu uzņēmumu, viņi bez nekādām problēmām aiziet un attaisa vaļā to bankas kontu. Nu, man liekas, tas ir pilnīgs paradoks un pilnīgi absolūta tāda negodība.
2: Dīcmanis jau vērsies ārvalstu investoru padomē, kas mēģina risināt šo problēmu. Padomē skaidro, ka patiesā labumu guvēja datu prasībām ir jābūt samērīgām. Padomes teikto ierunāja kolēģis.
4: Aicinām rast praktisku risinājumu situācijām, kad Latvijā reģistrēts uzņēmums objektīvi nevar iesniegt kredīti iestādēji ārvalstīs dzīvojoša patiesā labuma guvēju personu apliecinošu dokumentu kopiju vai tā rekvizītus, lai gan PLG identitāti, īpašumtiesības un kontroli iespējams pārbaudīt citos uzticamos un neatkarīgos avotos.
2: Padome ir informēta par Maitek industrijas gadījumu. Padomas ieskatā tas izgaismo plašāku jautājumu par Latvijas regulējumu piemērošanas paredzamību ārvalstu investoriem. Padome plāno vērsties Latvijas bankā ar aicinājumu skaidrot, kā šādās situācijās iespējams turpināt klienta izpēti un vai pastāv risks gadījumiem, kad persona apliecinoša dokumentu numurs objektīvi nav iegūstams. Latvijas bankas komentāri par šo situāciju pagaidām neizdevās iegūt. Savukārt Latvijas finanšu nozares asociācijas padomes loceklis un Kobalta partneris Edgars Pastars skaidro, ka noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas likums jau ir mainīts, un pases dati jāiegūst tikai tad, ja pastāv augsts risks.
5: Iespējams, ka šajā gadījumā, nezinot šī gadījuma detaļas, Varbūt, ka banka saskatīja, ka šeit pastāv kāds augsts risks, iespējams, ka uzņēmums darbojas tehnoloģiju jomā vai kā citādi. Šajā gadījumā, protams, ka tā klausoties Vorets Bafets, tiešām viņiem būtu jāprasa pasas kopija, mēs ļoti labi saprotam, ka visticamāk tas nebūs iespējams iegūt. Un tādi gadījumi

0: upurus. Tas arvien biežāk izskan no drošības iestādēm Latvijā un arī Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris aģentūrai Leta norādījis, ka arvien iespējamāk ir kiberuzbrukumi, fiziski sabotāžas akti un arī informatīvais karš, ko Krievija nespēja, jo Krievija nespēja sasniegt savus mērķus karā, tāpēc arvien vairāk cenšas mazināt rietumu valstu atbalstu Ukrainai. Ko šie pieaugošie draudi var nozīmēt un vai drošības situācija Latvijā ir mainījusies, to šodien skaidro Ņikita Andrejevs, kurš šobrīd atrodas Rīgas pilī. Sveiks, Ņikita, ko šodien par to ir teikuši valsts prezidents un premjers pēc iknedēļas tikšanās?
1: Sveika, Dace. Jā, Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris šodien teica, ka Krievija jau ir īstenojusi vairākas pamanāmas operācijas. Viņš atgādināja, ka Latvijai bijusi pieminekļu apgānīšana, okupācijas muzeja dedzināšana, bet Lietuvā ir bijuši uzbrukumi tur dzīvojošiem Krievijas opozicionāriem. Viņš pieminēja arī tādus incidents, ka droni ar sprākstvielām pildīti Leipcigas lidostā, citas sabotāžu akti Eiropā, un tā kā Krievija nespēja sasniegt savus mērķus Ukrainā, tā paaugstina likmes, jeb turpinā kāpināt savus spiedienu uz rietumu valstīm, lai panāktu atbalstam samazināšanu Ukrainai. SAP direktors vērs uzmanību uz to, ka līdz šim Eiropā Krievijai nav īstenojusi tikai viltus karoga operācijas, jeb apzināts arī ko tas provokācijas, kurā vainu cenšas piedēvēt kādam citam, un respektīvi Krievija varētu mēģināt radīt iespēju, ka rietumu valstis izvērš darbību pret to, lai kaut ko attaisnotu. Un kaut kas ir svarīgi, ka SAP vadītājs arī teica, ka nevar izslēgt civilo iedzīvotāju upurus. Latvijas radio vaicāja valsts prezidentam Edgaram Renkevičam par to, ko šīs ziņas nozīmē Latvijas iedzīvotājiem un valsts drošības situācijai, un prezidents stāsta, ka jāsaprot divas lietas, ka tieši uzbrukuma draudi joprojām nav, tomēr Krievijas aktivitāte pieaug, un kā piemēru viņš minēja to, ka Igaunijā tika apstiprināta Krievijas iesaiste dronu ražotnes dedzināšanā, un tāpēc var būt, ka kāds arī ies bojā šajos uzbrukumos, ja tie turpināsies. Renkevičs aicina būt bērīgiem visus iedzīvotājus, jo bez sabiedrības iesaisties ar šādiem drošības riskiem nevarēs tikt galā. Bet viņš atkārtot uzsvara, ka šīs paziņojums nav par kādiem pēkšņiem jauniem riskiem, bet tomēr tas turpina to, ko amatpersonas stāsta jau kopš vasaras. Un savukārt NATO strateģiskās komunikācijas izcīlības centra direktors Jānis Sārts intervijā Latvijas televīzijai vakar teica, ka viņa prāt mums, Eiropā un Baltijas valstīm, līdz šim ir paveicies, ka tajās operācijas, ka tās ir izgāzušās vai beigušās bez cilvēku upuriem. Bet šīs operācijas kļūst arvien nekaunīgā, un to mērķis ir sasniegt lielāko efektu nekā līdz šim. Un tāpēc viņš piekrīt tiem, kuri vairs neuzskata to par gluži hibrīdu karu.
2: Nu, tas būtu tāds klasisks saukto sabotāžu vai pat teroru uzbrukumu, bet nu, tas ir tas. Un es domāju, šī apetīte uz risku Krievijai tikai pieaug. Un mums jārēķinās, un atkal ne tikai šeit Baltijas valstīs, ja, bet visā Eiropā, ka šis pieaugs, palielināsies, un ja kādreiz mēs uztraucāmies par terorismu kā tādu nu, ideoloģisku elementu, tad tagad, es domāju, mūsu realitāte būs valstu sponsorēts terorisms par kritisko infrastruktūru un citiem tādām liela efekta momentiem.
1: To stāsta NATO strateģiskā komunikācijas izcīlības centra direktors Jānis Sārts. Un turpinot visu šo stāstu, protams, valsts drošības dienas turpina izmeklēt iespējamo Krievijas saistību ar Ukrainu atbalstošās biedrības stāvi draugi noliktavas dedzināšanu, taču jaunu ziņu par izmeklēšanas iznākumu šobrīd nav. Pirms pāris nedēļām diviem vīriešiem par dzelzceļa objektu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju piesprieztu 5 un 7,5 gadus cietumsodi, un vēl divu līdzdalībnieku lietu tiesa skatīs oktobrī. Līdz ar to šīs aktivitātes turpinās, un mums jābūt uzmanīgiem pret citām Krievijas darbībām, Dace.
0: Jā, paldies, Nikita, tas par drošību, bet vēl mums noteikti jāparunā par visu laiku jaunāko latvieti, kurš spēlēs Nacionālajā hokeja līgā. Šādu titulu šorīt ieguva New York Rangers aizsargs Alberts Šmits. Viņš ir kļuvis par 31. Pašmāju hokejistu, kurš NHL aizvedīs vismaz vienu spēli. Un kopēc debijas mača NHL par Šmita sniegumu saka lietpratē, to vaicāsim Mārtiņam Kļaviniekam. Sveiks, Mārtiņ. Nu, to šeit jāsāk ar tiem rekordiem, cik saprotu, tad Šmita šodien labojas nevien Latvijas, bet arī NHL rekordus. Tā ir?
3: Jā, tā ir. Sveiki, Dats, sveicināti klausītāji. Nu, kā jau tu sacīji, viņš ir kļuvis par 31. Latvijas spēlētāju Nacionālajā hokeja līgā. Tas ir jauns kopējs rekords latviešiem. Tāpat Šmits kļūst par visu laiku jaunāko latviešu spēlētāju pasaules spēcīgākajā līgā. Viņam 18 gadi 301 diena. Līdšanais rekords piederēja Zemgumam Girgensonam. Viņš NHL debitēja 19 gadu un gandrīz 9 mēnešu vecumā. Vēl Šmits arī šorīt kļūst par 5. aizsargu Rangers 100 sezonu vēsturē un tikai otro pēdējo 80 gadu laikā, kurš NHL ir debitējis.

0: Es nevēlāk 18 gados.
1: Kāds tad bija Šmita sniegums debijas spēlē pret Bostonas Bruins?
0: Jāsaka tā, ka pietiekam pārliecinoši spēlēja trešajā aizsargu pārī, gan arī 17 minūtes laukumā, divi spēka paņēmieni, viens bloķēts metiens, liedrības rādītājs jā, mīnus viens, bet tas nav nekas pārlieku. Traks, ja pirmajā trešdaļā Šmita ķermeņa valoda laukumā vēstīja par uztraukumu, tad otrajā un trešajā viņš jau bija ar to ticis galā un darbojās mierīgi un nosvērti. Nu, interesanti, ka Alberta pirmo spēli NHL klātienē neskatījās viņa vecāki un brālis. Šmits pats esot lūdzis braukt ciemos nedaudz vēlāk, tad, kad viņš jau būs iejuties NHL pieredze pie ātruma spēles līmeņa. Bet savu audzēkņu pirmo māču NHL šorīt tālrādes ekrānā vēroja Šmita pirmais treneris Jānis Lauris un viņa iespaidus klausāmies.
2: Nu, Alberts spēlēja savā stilā, centās būt pārliecinošs. Protams, varēja uzskatīt satraukums līdz pat kaut kādām pēdējām dienām, runājot ar tēvu. Alberta tēvu nebija īsti skaidrs, paliks, nepaliks, vai ne? Un tas arī bija tāds, nu, protams, kad satraukums būšu, nebūšu. Mēs priecājāmies visu treneru kolektīvs, kas bija Valmieras hokeja klubā un kas, kuram bija iespēja strādāt ar Albertu, un tas ir, protams, mazam klubam, teiksim tā atklāti, ja, kad tas tiešām ir liels sasniegums, panākums. Ja.
0: Tā Jānis Lauris, Alberta Šmita, pirmais treneris.
1: Un tie, kur grib sekot līdzi, ka tad gaidām nākamie Rangers komandas mači?
0: Ja 2. oktobra rītā, 2. no rīta pēc Latvijas laika, un šī spēle notiks slavenajā Madison Square Garden arēnā, tātad pirmā mājas spēle Rangers šajā NHL sezonā, nu tā būs iespēja klātienē ar Albertam Šmitam pārbaudīt, kāds tad ir New Yorks publikas atbalsts, nu tas var būt dažāds, tikko kā komandai neiet, tā publika vairs nav tik vēlīga un sāks vilpt, tur ir savas nianses, bet interesants aspekts, ka šis mačs būs par Tampa Bay Lightning, ko pārstāv cits latvietis Zemgus Girgensons.
1: Nu, lūk, tā, arī tāda vēsts, paldies Mārtiņam Kļavniekam, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Īveta Zvejniece.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aids Tamsons, saka jums labdien! Ir palikuši pēdējo divu partiju pārstāvi, kuriem jums vēl nav bijusi iespēja Krustpunktā laikā uzdot savus jautājumus. Tad nu šodien pēc vieniem studijā būs no partijas stabilitātei Svetlana Čulkova. Viņa līderis Aleksejs Rostļikovs joprojām uzturas Minskā, tāpēc viņš nu, tāpat kā Aldis Gobzemis šeit nav sastopams. Savukārt otrajā daļā iztaujāt varēsiet 14. Saraksta partijas progresīvie. Lokomotīva Andri Šuvājevu nu, rakstiskā formā jautājumus varat jau sūtīt. Šajā pusstundā gan ierast reģionālās aktualitātes mūsu tūrē pa Latvijas augstskolām. Rīt dosimies uz Jelgavu, tāpēc šodien kolēģi stāstīs, kāds ir pirmsvēlēšana noskaņojums Zemgalē. Nu un pēc šī ieraksta pēc 15 minūtēm tiksimies brīvajā mikrofonā.
2: Reģioni krustpunktā.
3: Zemgali dēvējam par Latvijas maizes klēti, un tieši šajā reģionā lauksaimniecība ir būtiska nozare. Par to liecina kaut vai zemes cenas, kas ir augstākās visā Latvijā. Piemēram, Pērnu reģionā vidēji viens hektārs zemes maksāja no 6300 līdz 6500 eiro, un Zemgalē tiek saražoti teja 8% no kopējā Latvijas iekšzemes koprodukta. Mani sauc Daina Zalamane, un redījumā reģioni krustpunktā šoreiz uzklausīsim, kā iedzīvotāji Zemgalē divos Lietuvas pierobežas pagastos vērtē politiķu solīto un izdarīto. Bauskas novada Kurmenes pagasts atrodas pašā Lietuvas pierobežā. Vienā pusē Mēmelē ir Latvija, otrā Lietuva. Kurmenes pagastā dzīvo nepilni 500 iedzīvotāji, un Mēmeles krastā izveidotas trīs laivu nomas un atpūtas vietas. Pagastā ir nelielas zemnieku saimniecības, kurās audzē graudus un kartupeļus, ir augļu dārzi, saimnieka audzē arī govis un gaļas lielopus.
4: Sveiki!
3: Baiba Ziemele ar vīru Aigaru no Rīgas uz Kurmeni pārcēlās pirms 5 gadiem. Baiba ir juriste, bijušajā Kurmenes skolā izveidojusi jauniešu centru un tagad

0: Audzina trešo bērnu, tāpēc viņai svarīgas ir divas lietas – izglītība un medicīna.
1: Mēs šo pavasaru cīnījāmies, lai mūsu Skaistkalnas vidusskola neaizslēdz. Neaizslēdz, bet mums par to ir jācīnās. Otrs punkts ir veselība. Vai tiešām šeit ir iespējams saņemt veselības aprūpu tādu pašu kā Rīgā? Nē! Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir vienīgā vieta, kas izglāba manus bērnus. Kad man tikko dzimis zīdēns, saslim ar elpceļu saslimšanu un plaušu karsonis. Tikai dodoties uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, pašai ir savu transportu, savu manu ģimenes ārstu, kas ir Rīgā, tad ir jautājums, vai ir šī vienlīdzīgā iespēja?
0: Kurmenis pagastā pēc augusta vētras veselu nedēļu nebija ne elektrības, ne sakaru. Baiba vērtē, ka valstiski jārūpējas ne tikai par drošību Eiropā, bet svarīgi arī iedzīvotāju drošība un saziņa ar pašvaldību. Bet stāsts par trīs vētrā cietušiem bērziem ir arī stāsts par birokrātiju.
1: Man ir jāvēršās pašvaldībā ar iesniegumu. Divu nedēļu laikā ieradīsies pārstāvis no pašvaldības apsekot trīs bērzus. Tad akts par apsekošanu tiks nosūtīts uz koku komisiju Bauskas pašvaldībā, kura vērtēs komisijas sēdē, vai es varu nozāģēt trīs bērzus.
2: Bet tie bērzi atrodas jūsu īpašumā?
1: Viņi atrodas manā īpašumā un iespējams drīz apdraudēs citus.
0: Mūsu tikšanās laikā vecākie Baibas bērni ir skolā, bet jaunākā meita Anna intervijas laikā mammas klēpī ir aizmigusi. Pēc trešā bērna piedzimšanas ģimene saņem arī daudz lielāku atbalstu no valsts.
1: Man ir trešais bērns, mums jau ir pabalsti cēlušies, brīvpusdienas un pašvaldības apmaksātie pulciņi muzikas skolas, uzreiz cenas mums ir citas. Transporta sabiedriskais, jā, man ir prieks par to, tiešām. Es esmu apmierināta ar šīm visām 3 plus kartēm, tas nav visur, tāpat arī maternitātes pabalsts, tas nav visās valstīs. Iespēja būt mājās ar mazulpu uz otru gadu, tas nav visās valstīs.
3: Teicāt, ar deputātiem pagājušreiz neatnāca tikties neviens no Kurmenes pagasta. Uz ko tad cilvēki nāk?
4: Ļoti labprāt apmeklē amatierteātri izrādes. Tagad pēdējā bija kādi 30 apmeklētāji. Tas priekš Kurmenes ir gana daudz.
0: Ar Kurmenes tautas nama vadītāju Sarmīti Ķīsi tiekamies tautas nama zālē, kur vietas pietiktu pat 500 apmeklētājiem. Sarmīti ir arī vēlēšanu komisijas vadītāja Kurmenē un zina, kāda ir iedzīvotāja attieksme pret vēlēšanām.
5: Cilvēki saka, ka nevar izvēlēties, par ko balsot, un nav vērts vispār piedalīties. Nu, protams, es cenšos pārliecināt, ka vēlēšanās ir jāpiedalās.
1: Bet ir tā gados vecāki cilvēki?
5: Dažādi arī vidēji vecumi un arī kāds vecāks cilvēks.
0: Partiju programmā Sarmīti Ķīsi, kā Kurmenes tautas nama vadītāju, visvairāk interesē atbalsts kultūrai laukos.
5: Gadiem tiek runāts, ka pulciņu vadītājiem ir zemas algas. Cik es zinu, tad tādas viņas ir joprojām. Nekas nav mainījies. Kā jau pie mums laukos būtu ļoti svarīgi transports sabiedriskais, ceļu stāvoklis uz Bausku, tagad arī mēs varam aizbraukt pasvalku caur Bārbeli. Un pēdējā vētrā mēs teicām, nu nevajag mums nekādu karu, pietiek ar nelielu vētru. Mēs bijām nedēļu bez sakariem, pilnībā. Mēs nevarējām piezvanīt ne glābējiem, ne ātrajai palīdzībai. Mūs savienoja ar Lietuvu, viņi savienoja tālāk ar Latviju, un arī elektrība mums veselas 7 dienas nebija. Tika pieslēgts ūdens, ģeneratori sagādāti, novads parūpējās.
6: Protams, ka visas tautsaimniecības pamats ir uzņēmēji, es uzskatu, jo uzņēmējs ir tas cilvēks, kas rāda gan darba vietas, gan arī maksā nodokļus. Un tā ir valsts asins ritene, jo uzņēmējs jau tā ir arī atbildība gan par sevi, gan arī par darbiniekiem. Jo tikai darot būs budžetā līdzekļi ceļiem, algām.
0: Kurmenes pagasta centrā pie pagasta pārvaldes satieku Edgaru Gulbi, uzņēmuma Kurmenes būvnieks īpašnieku. Viņš būvē ceļus un rūpējas par meliorācijas sistēmām un dod darbu 10 iedzīvotājiem. Edgars stāsta, ka uzņēmē darbību ietekmē daudzi faktori, taiskaitā arī lauku skolu slēgšana.
6: Skola piesaista ģimenes ar bērniem, un kā tiek likvidēta šī skola, tā viena daļa šo tad ģimeņu pārvietojas uz kaut kādiem centriem, kuros ir vēl tās skolas.
0: Edgars Gulbis kritiski vērtē vairākus partiju programmās iekļautos solījumus, tai skaitā ZZS

0: apņemšanos izvērtēt un pārskatīt teritoriālo reformu.
1: Tas ir tāds varbūt ausīm medus. Ja. Diemžēl tas process ir palaists un es tā īsti nestādos priekšā, kā viņu varētu pagriezt pretējā virzienā.
2: Piemēram, tā PVN likmes samazināšana pirmās nepieciešamības pārtikas precēm.
1: Arī citās programmās šis te punkts ir iekšā. Objektīvi pateikt, ka tiešām tas ir devis rezultāti. Tā tāda arī spēle.
3: Reģioni krustpunktā.
0: Aizkrauklas novada Mazzāves pagastā kādreiz bija 1200 iedzīvotāji, tagad nepilni 900. Lielākais darba devējs Mazzāvē ir Valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiāle Mēmele ar 126 darba vietām. Mazzāvē atšķirībā no Kurmenes joprojām ir pamatskola, ir zemnieku saimniecības un lielo pisoļu nams, iedzīvotāji individuāli strādā meža darbos.
4: Laukos paši strādājam, paši vācam visu. Mums ir gotiņa, mums ir saimniecība neliela.
0: Vladislavs Ločs ir pensionārs un kopā ar sievu darbojas piemājas saimniecībā. Mūs pacienā ar sievas sieto sieru un pašu gatavoto ābolu sulu. Arī pagrabs esot pilns ar dažādiem konserviem, jo svarīgi ēst pašu audzētu un tīru pārtiku. Vaicāju, kā viņš vērtē partiju solījumus pensionāriem.
4: Viņi solēja tikai tāpēc, ka to pensionāru mums ir ļoti daudz. Un tur ir daudz balsis, protams. Kādreiz ļoti labi repšu pateicu. Kā var nesolīt?
0: Tā kā Vladislavam Ločam bijušas veselības problēmas un nācies ārstēties slimnīcā, viņš stāsta, ka medicīnas jomā partiju solītos uzlabojumus nejūt.
4: No 30 dienas ilgākais, ko mēs solīja gaidīšu. Bet es, piemēram, biju pavasarī šogad strādiņos slimnīcā un man pateica, daktri, jūs piesakieties pēc pusgada. Ten ir reģistratūra brīnās. Mums jau viss ir aizņemts, pat maksas vietas ir aizņemts. Tā rinda man bija apmēram 8 mēnešus.
0: Vladislavu neapmierina, ka pēc reģionālās reformas daudzus pakalpojumus vairs nevar saņemt uz vietas pagastā.
4: Nu, jūs atbraucāt uz Mazzāves pagastu, bet vai viņš ir? Nav mums nekādas pārvaldes. Tagad skaitās pagasta apvienības. Ja mums kaut ko vajag, piemēram, bērnu dārzā tur krāns izput vai kaut kas, brauc no neretas, lai salabotu krānu.
0: Vladislavs Ločs uzskata, ka dzīvojot pierobežā un tālu no centra, arī pašiem ir jābūt aktīviem un Mazzāvē esot aktīva iedzīvotāja kopiena.
4: Domāju, ka mums ir, piemēram, nevalstiskā organizācija kā Eberģieti, kuras ļoti daudz dara, lai mums dzīvotu tomēr labāk. Visu ir jādara tomēr uz vietas pašiem un jābūt pašiem ir saimniekiem. Nu, protams, ir mums skola, ir mums bērnu dārs, mums ir aptieka, kultūras dzīve. Tas arī sekmē varbūt tādu to dzīvi.
5: Mūsu skola, Mazzāves pamatskola, mēs esam tā kā trīs vienā. Mēs esam gan skola, gan kultūras vieta, jo šeit arī notiek kultūras pasākumi, gan arī turisma objekts. Dādu vietu nedrīkstētu zaudēt.
0: Silvija Lisovska ir Mazzāves pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, vada vietējo amatieru teātri un atbild par turisma lietām pagastā. Viņu kā skolotāju, protams, interesē izglītības joma.
5: Lauku bērni arī grib iegūt labu kvalitatīvu izglītību, un mēs tiešām varam teikt, ka bērniem ir liela atbildība un arī domas turpināt tālāk izglītību pēc mūsu pamatskolas beigšanas. Ja mums laukos ir darba vietas, ja mums ir attīstīta kultūra, arī sporta joma, starp citu, darbs, ja ir tepat blakus, ja ir skaista vide, sakārtota vide, kultūra un izglītība, tie droši pamati.
6: Ir jauna kūts, ir slēgta mēslu krātuve, ir tehnikas angārs, kur tad tiek glabāta gan tehnika, gan saimniecībai kaut kādi vajadzīgie materiāli.
0: Armands Zeltiņš rāda jaunāko saimniecībā uzcelto būvi, tehnikas angāru. Viņš jau 10 gadus ir zemnieku saimniecības bērz īpašnieks, saimniecību pārņēmis no vecākiem, to modernizējis un attīstījis, audzēsim 20 šaralēšu čirnes gaļas lielopus un apsaimniekosim 50 hektārus zemes.
3: Kopumā es esmu optimists. Nevar arī sūdzēties, ka mēs, teiksim, tā slikti dzīvot, bet un par cik blakus ir Lietuva, es diezgan bieži uz turienu aizbraucu un redzu, kā tur lietas

0: notiek, tad dažreiz liekas, nu, kāpēc mēs nevaram. Solīja, ka pārtika mums paliks lētāka, ka tur degviela paliks lētāka, nu, vispārējais palika dārgāks, līdz ar to tu to samazinājumu jau savā maciņā jau īsti nejūti.
1: Armands Zeltiņš ir 3 bērnu tēvs un novērtē saņemto valsts atbalstu, bet ikdienas darbā traucē problēmas ar zemes uzmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā, kas paņem daudz laika. Viņu uztrauc arī lielie valsts parādi.
0: Skatoties, kā valsts iestādes saimnieko vai ministrijas, tad man liekas, ja es būtu tādā vietā, es jau būtu sen bankrutējis. Vispār uzņēmē darbībā tev jau ļoti jārēķina līdzi ir visu laiku. Jo mums nav tāda iespēja ielikt roku valsts kasē un paņemt tik, cik vajag. Tā plaisa starp iedzīvotājiem ir tīpaši laukos un tādos tālākos nostūros no pašvaldības, no valsts ir milzīgi. Jo dažreiz liekas, ka tad nevienam neesi vajadzīgs, tev vajag tikai tad, kad nodokli. Un tad, kad vēlēšanās, jā, tad par tevi atcerās.
2: Reģioni krustpunktā.
1: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mācības spēks Baiba Miltoviča stāsta, ka vēlētāji Zemgalē ir reģionāli orientēti, konservatīvi un salīdzinot ar Rīgas un Vidzemes reģionu neizceļas ar aktivitāti vēlēšanās. Pirms 4 gadiem Zemgalē populārākā partija, par kuru nobalsoja gandrīz 20% vēlētāju, bija Zaļo un Zemnieku savienība. Bet pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās atbalsts ZZS Zemgalē samazinājās.
3: Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī Zaļo Zemnieku savienība nav īsti līderu pozīcijās. Tā kā šīs tradīcijas mainās un iedzīvotājs vairāk skatās uz darbiem un mazāk varbūt uz vārdiem. Bieži vien dod priekšroku tiem vietējiem politiķiem, kurus viņš labi pazīst un mūsu universitātē ir ļoti daudz no reģioniem jauniešu, kuri studē. Tad šīs digitālās paaudzes ir tiešām ļoti orientētas uz sociālajiem medijiem. Vairāk varbūt ir tādas nedaudz liberālākas vērtības. Tā kā šeit tā plaisa varbūt ar to iepriekšējo paaudzi un jauno paaudzi būs ļoti izteikta.
1: Pēc kādiem kritērijiem, par ko balsot, izvēlēsies iedzīvotāji Zemgales pierobežā?
4: Ko es gaidu? Es gaidu tiešām to vienlīdzību. Un ja mēs gribam to labklājību, tad ejam to uz pilnu banku. Te ir tā izglītība līmenī un ka veselības aprūpa ir līmenī.
0: Esmu arī LSM aizpildījis to partiju šķirotavu. Tur jau kaut kāda daļa partiju tur ir atsījājušās, un tad es vienkārši lasīšu, kas, teiksim, saskan ar tām manām domām un manu redzējumu. Programmas jau vienmēr ir skaistas, bet gribas vienmēr redzēt tos darbus arī vairāk.
1: Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane, producente Aiga Pelane un operators Kaspars Groskops. Rīt raidījumā krustpunktā būs diskusija par demogrāfiju un migrāciju Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā, bet pēc nedēļas dosimies uz Vidzemi, kur pašvaldības pielāgo patvērtnes krīzes situācijām, izmantojot Eiropas fondu līdzekļus.
2: Reģioni krustpunktā.
5: Tagad brīvais mikrofons.
6: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
7: Esam kādreiz aizmigo.
5: Zvaniet mums telefonu numuru 67222888, otrs numurs 67225599, nu un rakstiet vainas ar WhatsApp, tur vēl jāpiemin 25660440, caur Latvijas Radio 1 mājaslapu. Reaģējot uz iepriekš skanēto rakstums viens klausītājs WhatsAppā, es arī dzīvoju Zemgalē, Lietuvas pierobežā, godīgi sakot, nekādu lielu problēmu nejūtu. Pat izvēlējos dzīvot, kur dzīvoju, otrkārt arī citās valstīs, dzīvojot laukos vai tālāk no galvaspilsētas ir jārēķinās, ka kāda specifiskāka ārsta būs jābrauc tālāk. Arī par pašvaldības darbu sūdzēties nevar, ceļus uztur, grants ceļus regulāri, greidelē ziemā tīra. Manuprāt, ļoti daudz, kas atkarīgs arī no pašiem cilvēkiem un viņu iniciatīvas. Mums ir gan savu suņu skolu, gan doktorāts, gan citas iespējas arī tepat laukos. Un ja cilvēki ir gatavi ko darīt, var izveidot labu dzīvi, vidi dzīvošanai. Tā mums raksta klausītāji. Halo!
8: Brīvais mikrofons.
5: Jā, lūdzu.
8: Labdien!
5: Labdien!
8: Šeit jums zvana pensionāri no Rīgas.
5: Jā.
8: Ziniet, es cītīgi sekoju televīzijā līdzi priekšvēlēšanu debatēm, bet ne

0: gribēju saprast Valaiņa kunga sacīto, ka Brigmanis ir viņam autoritāte, ka šis cilvēks, taču krievu okupantu laikā Latvijā bija Saldus rajona kompartijas pirmais sekretārs. Manuprāt, Brigmanim nebūtu īstā vieta atrasties Saimā, kur nu vēl premjera kandidātam šis cilvēks ir autoritāte. Es nespēju saprast, varbūt kā cilvēks man var paskaidrot, palīdzēt izprast.
1: Katra mums ir savas autoritātes, un droši vien, ka katrs skatās pēc saviem kaut kādiem argumentiem. Nu, ir skaidrs, ka viņi taču arī ir vienā partijā, un kā gan citādi, tā tad arī dombiedri. Man nepatīk, kad saka, ka vēlēt ir pienākums. Rakstams Alma, tās ir tiesības, kuras es vienmēr izmantoju un izmantošu. Tās nav pienākums, tās ir tiesības. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Redzat par tām visām nebūšanām ar suverēno varu. Man uzreiz nāk prātā, man ja tas pasaciņa Vauniņi par to, kā tie Vauniņi gribēs liktu izdarīt saimniekam, bet beigās visu, ko darīja nāca, viņi par labu. Tā lūk arī drošības iestādes. Pirms 4 gadiem, kad viņi paziņoja, ka Šlesers it kā saņēmis naudu no Maskavas, tiktu miljonu tas palīdzēja Šleseram tikt saimā viņa partija. Tāda paziņojuma nebūtu, viņš visticamāk 5% nepārvarētu. Un tagad arī, kad šitie izdzird mūsu kamalodīgie par tiešajām saitēm ar Maskavu, viņi visi kā traki, trakā kā Mišas Garbačova laikos pēc ņaba, tā tagad rindām skries un balsos par suverēno varu, un viņam otrā vieta būs stabili.
1: Nu, iespējams, ka kādam tas ir arguments. Es nedomāju, ka Šleseram tas tāpēc nospēlē kaut kādu lomu, bet tas, ka kādiem tas varētu būt arguments skaidrs. Nu, no otras puses, labi. Te ir iespēja arī pozicionēties katram, kur jau tie vēlētāji ir tādi, kādi ir. Un tad, nu, kas nu viņiem spēlējas kā svarīgu argumentu, tas arī tiek ņemts vērā. Pie mums Zviedrijā bez akūtas nepieciešamības nemaz ātro palīdzību saukt nedrīkst. Latvijā, kā saprot šai ziņā, ir maigāk rakst Vilhelmīna. Īstenībā jau, ja mēs palūkotos uz pakalpojumu pieejamību dažādās valstīs, īpaši skatoties kaut vai Eiropas līmenī, mēs redzētu, cik ļoti tā situācija var būt atšķirīga. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Es par to patīs piederību skatos savādāk. Jāstāst, ko cilvēks ir darījis, nevis kas viņš ir bijis kādreiz. Ja mums nebūtu bijis Gorbunov, tad mums varbūt vispār nebūtu šodien neatkarība. Lielākā daļa no tiem vairākā 100 augstākās padomus deputātiem, kas nobalsot par Latvijas neatkarību, arī bija partijas biedri. Bet vai tāpēc mums ir neatkarība slikta?
1: Nu jā, te mēs redzam, katram ir tie savi argumenti, ko katrs ņem vērā, tad, kad dodas pievēlēšana urnām. Tā ir. Kāds nesen uztraucās, ka Lauris Zvejnieks pēc varas vīru asas kritikas esot pazudis no Latvijas radio. Nu lūk, varu nomierināt Lauris, un dēļ vadīja rīts raidījumu. Atgriezies! Tad jau arī Tomsonam vairs nav ko uztraukties par savu nākotni Latvijas radio viens pēc Šlesara niknējiem izteikumiem. Es galīgi neuztraucos par nākotni. Kādu būs, tā būs. Es par to nepavisam neuztraucos. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Vakar bija mediku streiks. Citi sūdzās, ka medicīna nepieejama nekas. Bet tā gluži nav. Viens pensionārs, nu jau tagad pensionārs, viņš saņem pensiju. Es tā vienkārši runu, bet tas ir pēc fakta, es neesmu izdomājis. Viņš riktīgi koži, nokoži visu pensiju, nu nodzer, ja? Un tad viņam tā kā garlaicīgi kļūst, tad viņš piezana, ka viņam tur rādās, viņu aizved uz Jelgavas narkoloģisko, nu vienalga no Jelgavas. Un tad viņš tur paguļ 10 dienas tik, iziet ārā, viņš saka, o, tagad tik forši, no šitā gada jau vajag, nemaz nav jāmaksa. Nu tā viņš arī turpina, viņš uz savu labi medicīnu, kāpēc visi sūkstās, ka medicīna slikta ir.
1: Es paņēmātu vienu ekstrēmu piemēru, bet tā jau ir, medicīna ir ļoti, nu kā saka, līdzjūtīga pret ikvienu, un nav vairs atšķirības. Zinot to, kā cilvēks sāk slimot ar gripu, gribēja potēties par to, bet neesot vēl vakcīnas, kā man skaidroja vienā veselības iestādē, ka tās iespējams varētu būt novembrī, vai nebūs jau par vārdu.

0: ālu aktā. Nav šobrīd iespēja vakcinēties pret gripu. Šis droši vien vēlēšana laikā mums daudz kas ir paslīdējis garām. Daudz ko nepamanām. Halo! Vai tikai radio izslēdziet, nepatrenāsim.
1: Vai es varu runāt?
0: Radio izslēdziet, neparunāsimies.
1: Ar vārdu sakot, man jau sāk apnikt šīs visas knāvāšana un tādas lietas. Sakiet lūdzu, vai jūs nākošajās raidījumos varat uzaicināt cilvēku, kurš varētu pastāstīt, kā veidojas Rīgā jaunie nosaukumi? Piemēram, man jautāja, Aniņmuižas meža parks. Ir tāda pietura Aniņmuižas meža parks. Ir vēl arī citas jaunas pieturas. Varbūt, ka tās ir saistītas ar kādiem vetiem nosaukumiem. Rigondas gatve un vēl viss kaut kas. Un es negribu runāt, kā tur citu Rīgā ir.
0: Atsakot, Rīgas vēsturi mums interesē. Mums atzīmēs bija Rīgas ielas. Kolēģi televīzijā veidoja par ielas garumā. Nu, tas izklausās pēc šī. Protams, ka visām lietām ir vēsturi. Es arī šādi aizdomājos, kā katrs nosaukums ir tapis un kāpēc tas ir tieši šāds, kur tur var atrast to vēsturisko nozīmi. Tā, nu te man par Brigman turpina rakstīt, viens klausītājs raksta, gods un sirdsapziņa tagad ir tukša skaņa. Patsmit deputāti kandidātiem ir ierosināts tiesvedības lietas. Ne, Latvijā pati lieta kā tāda nav ierobežojums. Halo!
2: Halo!
0: Lūdzu!
2: Pāris dienas atpakaļ viena kundze runāja, ka mēs latvieši esam vainīgi, ka krievalodīgi nerunā latviski, jo mums vajadzēs runāt ar viņiem latviski. Nu tad es gribu jautāt, kur viņa ir dzīvojusi, ja nezin, ka latviešiem neļāva runāt latviski un centās viņus pārkrievot. Kad es 57. Gadā sāku strādāt galvenā pasta vēstuļu šķirošanas nodaļā, neviena dokumenta vai pavadzīmes nebija latviski. Visas sapulces tika noturētas krieviski, lai krievi saprastu. Un tagad vecā nepilsoņa paudze pat nedomā runāt latviski.
0: Tas, ko kundze, man liekas, gribēja pateikt, jūs pieminētā pirms pāris dienām, ka skaidrs, padomu laikos bija citādi, bet mēs jau esam 35 gadus neatkarīgā brīvā Latvijā, kurā neviens vairs nespiež mums runāt krieviski. Un tas nu, ir jautājums, kāpēc mēs joprojām droši vien ar daudziem krieviem pāriem uz latviešu valodu, uz krievalodu, tad, kad sarunājamies. Es gan šķiet pēdējos gados situācija ir mainījusies. 2007. Gadā likvidēja cukura ražotni. Par ko Šlesarkungs tad balsoja? Par vai pret likvidāciju? Labs jautājums. Interesanti būtu palūkoties vēsturē. Halo!
3: Halo! Labdien!
0: Labdien!
3: Mēs ļoti visās pārēdēs lietojam to, kas ir populārāks pēc kaut kādiem reitingiem. Un kas to nosaka? Piemēram, šodien, 21. Vai cikos tur būs populārāko premjeru kandidātu tikšanos, bet ja mēs atceramies pēdējās vēlēšanas Saeimā, Pabriks bija arī tur tai pašā TV3 populārākais, bet viņš pat nedabūja 5%.
0: Nu tā jau ir, tur tā rēķināšana ir ne līdz 5%, man liekas, tad, kad mēs skatāmies, pārsvarā jau mediji centās pieturēties vai nu pēc noteikta skaita, vai 2% barjeras skatoties, kas pārvar šādā veidā pēc socioloģijas. Nu, tāpēc, kad pirmām kārtām visiem 14 reizēs sarunāties ir diezgan bezjēdzīgi, otrkārt, nu, meklējot to, kas ir tiešām ticamāk varētu nosacīt valsts nākotni. Par tiem nosaukumiem āja raksta, Jelgavā bija Pārlielupes amatskola, tagad 4. Vidusskola pārsauc par Lielupes vidusskolu, bet starp skolām nav nekādas sakara, tur sanāk tikai juceklis. Nu, tad, kad mēs runājam par konkrētiem nosaukumiem, droši vien tur varētu visādi būt tajā pašā laikā. Es domāju, klausītāji vairāk pievērsās tam, kā vispār vēsturiski šie nosaukumi nākuši. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Aida kungs, zvanīja jums Zigurds pirms trīs nedēļām cilvēks un izklāstīja savu viedokli par jūsu kolēģiem trījiem, kas nosauc uzvārds.

0: arī Rustam Šukūravs, kas lasa nu, ārzemes ziņas un pārējo. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Jūs saprotiet, tiešām tas jautājums ir jāizskat, jo bija mediju anatomija, bija divas tā kā, nu, jūsu kolēģis un viena bija arī no malas kaut kāda pētniece par šito, un viņas pilnīgi to cilvēku, kā lai saka, nolikt pie vietas. Ja? Bet, zinot, ir tiešām ļoti nepatīkami klausīties. Ir, neiet runa par nacionalitāti, ir krievi. Ļoti perfekti. Viktors Demīdovs ir 4. Studija televīzijā Tuguševs. Ja? Perfekti latviski runā labāk par latviešiem, saprotiet. Bet tiešām ir ļoti nepatīkami klausīties, kad jāslēdz ārā ir rādio pilnīgi.
1: Es sapratu jūs. Jautājums jau tika skatīts. Nav tā, ka viņš nav skatīts. Bija Ombuda slēdziens. Un tāpēc jau arī mediju anatomija uz šo reaģēja. Tieši kā uz Ombuda mediju slēdziens sakot, ka viss ir pieļaujamās robežās. Bet, kā redzējām, mediju anatomija var izstāstīt, kolēģi, ka nu, tas ir diskutabls jautājums. Un kādi piekrīt, kādi nepiekrīt. Droši vien, es domāju, nav jau tā, ka radiošim nepievērš uzmanību. Vēl pēdējais īsais zvans. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Ziniet, man te dažas dienas atpakaļ sasmīdināja vienu rādio. Žurnālisti viena stāstīja. Nu, nav svarīgi, kaut kāds pasākums notiek valstī. Protiet?
1: Īsti nesanāks, es jūtu. Ļoti garš ievads, man vienkārši sekundes beidz, tāpēc piedodiet, klausītāji, ir jau varam paspēt tik, cik varam paspēt izrunāt, laiks mums ir atvēlēts. Beidzies priekšā ziņas, un tad partiju pārtāvs pēdējos divus vēl paspēsim iztaujāt.
3: Saimes vēlēšanas jau šonedēļ un noslēdzam partiju sarakstu līderu iztaujāšanu. Trešdien uz Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs vispirms partijas stabilitātei un pēc tam arī progresīvo Saimes deputātu amata kandidāti.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
5: Ar ziņām vienos studijā Ģecauzāns. Pēdējā laikā vairāk kārt notikoši uzbrukumi novērošanas sistēmām, kamerām un ēku viedās vadības elementiem vairākos Latvijas reģionos. To šorīt intervijā Latvijas televīzijā teica kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītājs vietinieks Vairs Tevans. Uzbrukumu nav bijis daudz, aptuveni 5. Tevans norādīja, ka redzama uzbrucēja sasaista ar Krieviju, tomēr ar Saimes vēlēšanām šīs aktivitātes kiberdrošības eksperti nesaista. Šobrīd Saimes pirmsvēlēšana dienās nav novērot mēģinājumu ietekmēt vēlēšanas. Turpina Tevans.
6: Šī tendence ir, ka tā aktivitāte varbūt pat tiek pietaupīta ar nolūku viņu tā kā specifiski amplificēt tieši vēlēšanu dienā. Šobrīd šajā iepriekšējā nobalsošanas periodā mēs neredzam tādu uzmanības vērtu uzbrucēju aktivitāti tieši pret vēlēšanu sistēmām vai ar to saistīto infrastruktūru, bet esam gatavi, ka tāda būs vēlēšanu dienā. Un visas iesaistītās institūcijas tam ir gatavotas gan šo te pārslodzes uzbrukumu mēģinājumos būt noturīgām, gan arī dažādu kiberuzbrukumu izpausmē. Tāpat arī personāls, kurš ir iesaistīts vēlēšanu iecirkņu darbā, ir instruēts.
5: Atgādinu, ka arī šodien 15. Saimes vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To varēs izdarīt no pulkstenes 17. Līdz 20. Glabāšanā nodoto balsi glabās aizzīmogoto vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs pārdomās, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Saimes vēlēšanas norisināsies sestdien. Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien uzdeva klimata un enerģētikas ministrijai un Saimes juridiskajām birojām nedēļas laikā mēģināt rast kompromisu par 110 kV elektrolīniju aizsargu joslu paplašināšanu. Šis jautājums kļuva īpaši aktuāls pēc pagājušā mēneša vētras, kad daudz vietu vētras lausti koki uzgāzās elektrolīnijām. Pašlaik ap 110 kV elektrolīniju trasi ir 13 metru plata josla. Piedāvājumi ir to paplašināt līdz 18 metriem uz katru pusi. Papildus noteikti arī 15 metrus platu piegulošo joslu. Komisija šodien par konkrētu risinājumu nevienojās un uzdeva nedēļas laikā mēģināt rast juridiski piemērotu risinājumu. K Krievijas dronu un balistisko raķešu triecienos Kijivā un tās apkārtnē aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 3 cilvēki, tostarp viens bērns, tā paziņoja Ukrainas amatpersonas.

0: notikumi izraisīja ugunsgrēkus un notrīja postījumus visā Kīvā un tās apkārtnē. Krievijas uzbrukumi skāra arī citas Ukrainas daļas un izraisīja trauksmi kaimiņu valstīs. Moldovā uzsprāga Krievijas drons, kas bija mērķēts uz Ukrainu. Tas nokrita atklātā teritorijā netālu no kāda ciema Aneninojas rajonā, aptuveni 20 km no robežas ar Ukrainas Odesas apgabalu. Lielbritānijas premjeras Andijs Bernems atzinis, ka apsver Londonas turpmākās attiecības ar, apsverot šīs attiecības ar Briseli, viņš varētu ierosināt atgriešanos Eiropas Savienībā. Savā pirmajā runā Leiboristu partijas konferencē viņš kā premjeras teica, ka Brexits nodarīs vairāk ļauna nekā laba un apsolīs klāstīt iespējamās izvēles apmēram tajā laikā, kad gada beigās notiks Lielbritānijas un Eiropas Savienības samits. Kuldīgā pēc stundas svinīgi atklās jauno katastrofu pārvaldības centru. Tā būvniecību sāka 24. Gada septembrī. Centrā atradīsies arī pilsonības migrācijas lietu pārvalde, nodrošinājuma valsts aģentūra un iekšlietu digitālais centrs, bet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests tur jau strādā. Turpin dienesta pārstāv Aneta Strazdiņa.
1: Un, protams, kā pirmais jāsaka, tie ir jaunie, modernie, mūsdienīgie apstākļi, jo iepriekš telpa bija ļoti novecojušas. Beidzot, arī visa tehnika atrodas zem viena jumta, nav dažādās ēkās, viss ir izvietots vienu vietu, kas arī pātrina to izbraukšanu uz notikumu vietu. Nu jā, moderna tehnika, viss gan autopacēlājs, gan autokāpnes, gan četras autocisternas, viss atrodas iekštelpās. Tāpat ir iespēja mazgāt tehniku iekštelpās, jo ir šī te iekštelpa mazgāt. Nu, viss ir kļuvis daudz mūsdienīgāks un modernāks un arī, protams, patīkamāks mūsu nodarbinātajiem.
0: Izskana ziņas vienos. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 780 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām skaidrosies, rietumpusē izlaicīgs lietus dažviet, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15 līdz 19 grādi. Rīgā mākoņēns, bet bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-19 grādi.
2: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aidis Tomsons studijā. Mēs šodien noslēdzam visu vēlēšanās piedalošos partiju pārstāvu izvaicāšanu, kad politiķiem savus jautājumus uzdodat jūs. Būsim izgājuši cauri visiem 14 sarakstiem. Liste noslēdz progresīvie, kur līderis Andris Švaivis būs studijā pēc nepilnas pusstundas. Bet ar 13. kārtas numuru startē partijas stabilitātei. Nu, tās vadītājs Aleksejs Trošlīkovs ir Minskā, tāpēc savus jautājumus varēsiet uzdot partijas deleģētajai Svetlanai Čulkovai. Labdien jums!
2: Labdien!
1: Zvaniet, sūtiet klausītāju jautājumus rakstiski vai ētera tālruņa numurs izmantojot. Zvanot tātad 67222888 vai 67225599, nu un rakstiski caur Latvijas Radio 1 mājaslapa vai caur WhatsApp aplikāciju. Tur trešais numurs 2566-0440. Es pagājušajā nedēļā, man liekas, sociālajos medijos redzēju, ka Roslikovs sacīja, ka jau dodas ceļā uz Latviju, bet neatbrauc.
2: Nē, viņš pateica tā, ka viņš tuvākās dienas, viņš būs atpakaļ, līdz ar to 4. oktobris. Mēs pat nemainījām to datumu, visi zina, ka 4. oktobrī viņš būs atpakaļ.
1: Un ja neatbrauks?
2: Būs.
1: Ja neatbrauks, jūtīsies ties piemānīti, jā?
2: Aleksejs būs atpakaļ. Es domāju, nu, ja jūs sekojat līdz vai nesekojat līdz, gan mums ir tiešraides, gan visas pārējās mūsu platformas, ja gan TikTok, Facebook, mēs liekam informāciju, jā, ka viņš 4. oktobri būs atpakaļ. Mm.
1: Viņš sar uz deputātu imunitāti?
2: Nu, sanāk tā, tur pēc procedūras, protams, ir pirmais solis ir zveres. Jā, līdz ar to skaidrs, ka mēs jau aprunājam gan ar advokātiem, gan ar juridisko biroja Saeimu, kā notiek vispār šis te process. Līdz ar to skaidrs, ka tikko viņš ievēlēts, mums vajadzēs rakstīt iesniegumu no Saeima uz policiju, lai viņi varētu viņu aizvest uz Saeimu, lai viņš dod zverestu.
1: Jūs tā kā paredzat, ka viņš uzreiz nonāks ieslodzījuma vietā?
2: Nu, es domāju, ka nav cita varianta. Mēs taču, nu, visi saprotam, jā, līdz

0: Par to skaidrs, ka mēs gatavojamies visām situācijām un visām, viss, kas var notikt.
1: Mm. Šobrīd viņa nepietrūkst vēlēšanu laikā?
0: Es domāju, ka nē. Es domāju, ka ne, tā ka viņš tomēr ir gan visos sociālos tīklos, jā, visu laiku viņš taisa arī videos, mēs runājam visu laiku ar mūsu komandu, ne.
1: Nu, bet ja viņš jau tagad būtu aizrestējams, varbūt jums būtu lielāka popularitāte.
0: Bet tur viņš nevarēs taisīt kontentu, nevarēs taisīt video, jā, līdz ar to, nu, nedomāju, ne.
1: Ā, tās es aprēķins, jā. Nu, labi, skatos, ko klausītāji jautā šeit... Kā mēs visi zinām, Latvijā ir taču viena valsts valoda latviešu, vēl aizvien ir 30-gadīgi vai jaunāki cilvēki, kas knap spēja arī runāt latviešu valodā, raksta Toms, šeit arī vismūžu dzīvojot. Vismaz mācības gan tāda ir tikai latviešu valodā. Šī tāda sabiedrības šķelšana taču ir jābeidz. Kā jūs, Čulkovs kundze, veicināsiet latviešu valodas pratību krievvalodīgo vidū Latvijā?
0: Paldies par jautājumu. Nu, tiešām ļoti labs jautājums. Un būsim godīgi, mūsu sabiedrību dalā tikai politiķi, nevis cilvēki. Ja? Jo mēs redzām, ka starp cilvēkiem nav nekādas problēmas, ne valodas problēmas. Skaidrs, ka latviešu valoda ir mūsu viena valsts valoda. Tas ir rakstīts Satversmē. Ja? Un par to es domāju, ka nevienam nav šaubas. Bet tā kā mums arī ir cilvēki, kuram nu, dzimtā valoda ir krievu valoda, un vairāk nekā 40% mūsu Latviju iedzīvotājiem dzimtā valoda ir krievu valoda, es uzskatu, ka vajag nevis piespiežu kartā, teiksim tā, lai cilvēki iet un mācā valodu, bet tā kā bija, piemēram, manā bērnība, mums skola bija gan krievu, gan latviešu, un mums vispār nekad nebija problēmas. Vienkārši motivē cilvēks teikt viņam, ka tas ir pareizi, jo vairāk pārzina valodas, jo labāk.
1: Bet daļa tā arī nav iemācījusies. Kā tad, lai viņas motivē labāk?
0: Jaunieši, man liekas, ka visi jau zina. Gan krievu valodu, angļu valodu. Tur nu, tiešām nav problēmas. Bet arī būsim godīgi, kā visas tās skolas reformas viņi ja, ir arī izdarījuši, teiksim tā, tiek izdarīta liela kļūda. Ja, jo, es saku, man skola nebija problēmas. Ja, tagad es skatos uz pārējiem bērniem, nu, kuram, nu, piemēram, ir kaut kādas problēmas, veselības problēmas. Ja, viņi pat savu dzimtā valodu nemāk runāt, ja, bet uzreiz viņi mācās, nu, piemēram, latviešu valodu, un skaidrs, ka viņam arī ir gruti. Un, ka piemērs, manai meitai ir tagad 2 gadiņi, mēs ejam uz bērnu dārziņu, latviešu valoda, viņa joprojām neruna ne krievu valodu, ne latviešu valodu, jo mājās mēs runājam krieviski, ja bērnu dārziņu viņa runā latviski, un līdz ar to viņa, nu tā, runā savā valoda.
1: Bet kad būs, tad būs tām visvēlēm. Halo!
2: Halo!
1: Ja, lūdzu!
2: Čulkovas kundze, jūs jau nevarat būt nemaz par politiķi, jo politika sastāv no iekšpolitikas un ārpolitikas. Svētdien TV uz Pučas jautājumu jūs atcirtāt, es runāšu tikai par Latviju. A kas jums deva tiesības diktēt raidījumu vadīšanas noteikumus?
0: Saprotu jautājumu. Jā, jo es uzskatu, ka tagad mums notiek vēlēšanas Latvijā un skaidrs, ka pats galvenais jautājums, tas ir mūsu iedzīvotāji, cilvēku labklājība, arī kas viss ir saistīts ar veselību, izglītību, līdz ar to es uzskatu, ka mums jārunā tieši par mūsu valsti. Skaidrs, ka ārpolitika tas ir arī svarīgs jautājums, arī mūsu programmai rakstīts par ārpolitiku, ja, kā mums vajag sadarboties ar mūsu kaimiņiem, lai mums būtu lētas degviela, elektrība, produkti, bet šobrīd es uzskatu, ka visi politiķi, viņi mēģina izspēlēt kaut kādas spēlītes. Bet jārunā par Latviju, par to, kas notiek.
1: Politika arī ir svarīgs temats, protams, ka ir svarīgs gal galā, vai ne?
0: Neviens nesaka, ka tas nav svarīgs, jā, bet nu tomēr mums notiek vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas Latvijā. Un jā, jārunā par Latviju.
1: WhatsAppā prasa šādi, ko jūs domājat par Juliju Stepaņenko? Jūs pati balsot par suverēno variju, nebūtu jūsu partijas stabilitāte?
0: Ne. Jo? Godīgi atbildēšu, ka nē. Un es nevaru tā uzreiz pateikt, ko es par viņu domāju, bet man liekas, ka, piemēram, es varu pateikt, ka esmu jauna politiķa. Ja? Līdz ar to, ka nu, mēs tikai tur 4 gadus nostradājam Saeimā, ja? Bet tie politiķi, kuri jau nu, sen ir strādājuši gan Saeimā, gan Rīgas doma, vairāk nekā tur nu, pa 10 gadiem, un tagad viņi mēģina pierunāt cilvēkus, iet par viņiem balsot, ka it kā viņi ir izdomājuši kaut kādu jaunu politiku, un viņi ir jaunie, nu tas ir maldināšana.
1: Mm. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Čulkovais savas spēlītes, krieviski nacionālas spēlītes. bet

0: ja runā par Ostjakovu, tad viņš jau grib būt nacionālais varons, līdzīgs Navaļģijam, un cer, ka viņam liktenis būs līdzīgs, vai ne?
1: Nesadzirdēju
2: uzvardu. Vai Rostjakovu kungs grib darīt tāpat, kā Navaļnijs kļūt par nacionālo varoni?
1: Ā, Navaļnī nesadzirdēju atvainojumu. Es domāju, ka nē, ja, jo atkal mūs salīdzina ar Krieviju, ja? Nu, cik es saprotu. Nē. Rostjakovs tas ir latviešu politiķis, kurš darbojas tieši Latvijas intereses, līdz ar to es nereiz nekādu tur... Es pat negribu salīdzināt viņu ar Navaļņu.
2: Te prasa tāds ļoti vispārējais jautājums par solo ģimenēm. Kādu jūs redzat atbalstu nepieciešamu solo ģimenēm, jo partijas programmā ir pieminēts, bet ļoti nekonkrēti?
1: Uzreiz pastāstīšu par programmu. Jā, skaidrs, ka šogad viss politisks spēks viņa varēja rakstīt uz 10 000 zīmēm programmu, bet nu, būsim godīgi, ka ne visi lasa visu to programmu. Iepriekš bija 4 000 zīmes, tagad ir 10. Mēs savu programmu un arī savu nostāju, visu savus pozīcijas stāstījām cilvēkiem, kad mēs braukājam apkārt visām pilsētām, visam rajonam, lai tiešām pastāstītu cilvēkiem. Pat ģimenēm, mūsu ģimenēm obligāti jābūt atbalstam. Skaidrs, tas nav tikai finansiālais atbalsts. Jā, skaidrs, ka pabalsts tas ir labi.
2: Solo ģimene doma tāda, kur ir tikai viens vecāks, tur
1: jā,
2: tikai
1: jā,
2: viena mamma vai tētis.
1: Mamma vai tētis, jā. Un skaidrs, ka tur jābūt arī īpašai pieejai. Jo, nu, kad ir divi vecāki, nu, ir vieglāk nekā ar vienu, jā. Bet, nu, arī jūs arī saprotat par to, ka ja mēs tagad dalīsim pilnīgi visas ģimenes, nu tur viens tētīs vai viena mamma vai divi vecāki ir, jā, un tie, kam piemēram ir divi vecāki, viņi teiks, ka kāpēc mums ir mazāk atbalsts. Šeit tieši jārunā nevis par vecāku, bet par bērnu. Atbalsts bērnam gan ar pabalstu, gan par ar pieejamu, tur nezinu, dažādas izglītības jomas, kaut kādi tur, lai viņš varētu aiziet tur uz futbolu, basketbolu, lai viņš varētu, nu, nodarboties, lai vecākam tiešām būtu vieglāk.
2: Tā, ciem klausuli. Halo, lūdzu.
3: Labdien.
2: Labdien.
3: Sakiet, lūdzu, vai bezbērnība ir daviska tautas iznīcināšana? Varbūt tagad atjaunosim bezbērnu nodokli?
1: Labs jautājums. Nu, skaidrs, ka mums, diemžēl, mūsu valsti, nu, tiešām ir problēmas ar demogrāfiju. Jā, mēs redzam, cik daudz bērnīs ir piedzimuši, bet arī man ir paziņās, teiksim tā, child free, jā, kuri saka, ka mēs, piemēram, negribam. Un skaidrs, ka mēs ar viņiem runājam, un es prasu, kāpēc? Nu, tas ir svarīgi. Nu, man kā sieve, jā, sievietei, man ir divas meitas. Es uzskatu, nu, ka tas ir to, ko vajag darīt. Bet, nu, arī sodīt cilvēkus par to, ka viņi negrib bērniņu, nu, es uzskatu, ka tas nav pareizi. Mēs arī varam sodīt par to, ka cilvēks negrib strādāt vai tur vēl par kaut ko, bet, nu, nē.
2: Antons prasa, bet kādam tad jūsprāt ir jābūt tam krievvalodas statusam Latvijā? Vai tas nozīmē, ka mediķiem vai ierēģiem vajag sniegt pakalpojums obligāti krievvalodā?
1: Man liekas, ka arī mūsu programma un arī pareizs intervijas es teicu, ka jā, ārsts pārzina krievu valodu, jā, viņam atbild, viņš var atbild pacientam krieviski. Nu, piemēram, atnāca kaut kāda omīta, jā, vai, nu, un viņa tur kaut ko nesaprot. Jā, skaidrs, ka jā, ārsts zin, jā. Nu, piemēram, arī
2: un ja nezina? Varu,
1: ko tad?
2: Un ja nezina?
1: Tad slimnīcai jābūt kaut kādam tulkam, kurš varēs to paskaidrot, jo, nu, arī, es domāju, ja, piemēram, nu, cilvēkam ir dzimtā valoda latviešu valoda, viņš arī varbūt tur viņam ir stress, viņš pat nevar saprast, kā viņam rikoties ar, tur, nezinu, ar īpašu diagnozi vai vēl ar kaut ko līdz ar to, nu, šeit jābūt tam tieši cilvēciskā attieksmē
2: tātad
1: pret cilvēkiem.
2: Tajās iestādēs, kas sniedz pakalpojumu, jābūt ir tulkam nodrošinātam.
1: Nu, ja, ja ārsts, piemēram, nezina latviešu, krievu valodu, jā.
2: Halo.
4: Labdien.
2: Labdien. Jā, lūdzu, jautājiet.
4: 1945. Gada 17. janvārī sievas tēvu notiesāja. Izpildītāji kapteini Moloko, Saņin, Pokovins, Volovins, Sozņins un vēl daudz citi. Vai varētu atrast sievas tēvu kapavietu?
2: Kas, Čulkovs kundze, lai meklē jūs sievas tēvu kapavietu?
4: Es meklēju.
2: Es pieļauju, ka klausītājs varbūt...
1: No.

0: Jā, bet, nu, cik es saprotu, tas ir sapīga tēma.
1: Nu jā, viņam gan. Halo, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Vai jūs, Ries, arī aizstāvu latviešu intereses Latvijā? Pēc tam saiko solvents jautājums.
1: Nu, līdz vēl vienam jūs vienkārši nepaspēsiet.
0: Es aizstāvu visus Latvijas iedzīvotājus, neatkarīgi no viņas dzimtā valoda, neatkarīgs no viņas domas un vispārējais katru Latvijas iedzīvotāju.
1: Mm. Pajautājiet Čulkovas kundzei, kurā pusē viņa nostāsies X stundā, ja Krievija iebruks Latvijā? Latvijas vai Krievijas?
0: Labs jautājums, paldies. Man liekas, nedēļu atpakaļ man arī bija debāts, kur bija tieši jautājums par to Delfos, man liekas, mēs bijām. Un tieši tur es uzskatu, ka nebūs nekāda uzbrukuma, bet esmu Latvijas patriote, jā, esmu Latvijas pilsone un es aizstāvēšu mūsu valsti.
1: Nu, proti, ja notiks tā kā Ukrainā, kurā mēs zinām, arī jau negaidījām karu, bet tas tā notika, tad jūs būtu tajā pusē, kas stāvētu?
0: Nu, mana valstī, tas ir Latvija.
1: Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Jau kā Čulkovas kundze stāsta par to, ka mums vajadzēja sadarboties ar kaimiņiem. Tas arī ir ļoti pareizi, protams. Bet jā, mums blakus būtu nacistiskais režīms. Vai viņi būtu gatavi sadarboties ar nacistisko režīmu arī? Un ar ko Putina režīms atšķirās no nacistu režīmu? Paldies!
0: Nu, paldies Dievam, es nedzīvoju tajos gados, kad bija nacistu režīms. Jā, līdz ar to es uzskatu, ka mums vajag ekonomiski sadarboties gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju, jo tas ir tieši izdzīvošanas jautājums, ekonomiskais jautājums. Nu, mēs taču ar jums redzām, kāds tagad ir cens. Neviens neprasa tur bučoties vai tur nezinu vēl kaut ko, jā, darīt ar mūsu kaimiņiem. Ekonomika. Galvenajam pantam jābūt ekonomikai. Lai ta degviela, lai ta elektrība, tranzīts mēs varēsim pelnīt. Lai pacelt mūsu ekonomiku, mēs taču redzām, kas mums tagad notiek gan ar cenām, arī ar to pašu tranzītu. Lietuva turpinā sadarboties ar Baltkrieviju, viņiem ir tranzīts. Jā, piemēram, tagad Donalds Trumps, viņš pateica, ka viņš gribas parakstīt to sadarbības līgumu ar Baltkrieviju uz Kaliju, lai būtu tranzīts. Mēs varam būt tie, kas pelnīs uz tā reķina, kāpēc ne? Bet tieši par to nacismu, nu... Nu, es nevaru atbildēt, jo es nedzīvoju tajās laikos. Man, nu, vispār grūti.
1: Nē, bet
0: grūti.
1: Krievijā jūs neredzat nacismu pazīmes šobrīd?
0: Nē.
1: Jānis prasa, kurus atvērsmes panti būtu jūsuprāt jāgroza? Nu, tātad ģimene noteikti starp vīrieti un sievieti. Vai vēl kaut kas?
0: Jā, kā par prezidentu obligāti, jā, ka mums jābūt, lai mums Latvijā būtu tautās vēlēts prezidents. Arī es domāju, ka vajag grozīt satversmi pāntu par deputātu skaitu. Jā, 100 deputāti. Nu, tomēr tas uz šobrīdi, uz 2026. Gadu, tas ir pat daudz. Nu, jā, un arī nevis grozīt, bet dzīvot pēc mūsu satversmi, tur ir viens pants par mazāktautībām. Diemžēl daži politici pat nu, neredz to pantu mūsu satversmi.
1: Jā, lūdzu.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Man tāds jautājums studijas viešņai. Viņa pirms brīža teica, ka slimnīcās, ja, tātad, ja cilvēks nezina krievu valodu, tad viņam vajadzētu tulku. Kas man liekas, ja viņš pats par to maksātu, būtu brīnišķīgi. Bet mans jautājums ir, vai viešņas prāt, kam būtu par to jāmaksā, un ja valstī, tad kāpēc man būtu jāmaksā par to, ka kāds nav iemācījies latviešu valodu? Paldies.
0: Ar lielu prieku atbildēšu, valstī jāmaksā, jo cilvēki, kuri nāk pie ārstā, viņi arī tā kā jūs maksājat nodokli. Un nodokļi netiek sadalīti, tie ir krievu valodīgi ir samaksājuši, vai tie cilvēki, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda. Līdz ar to es uzskatu, ka visām cilvēkam ir tiesības saņemt veselības, teiksim tā, apkalpojumu tajā valodā, kura viņi saprot.
1: Nu, tādā ziņā, jo, protams, ja latvieši aizbrauc uz Angliju, viņiem arī jāmaksā nodokļi Anglijā, bet tas nenozīmē, ka Anglijā kāds viņus apkalpos latviešu valodā.
0: Es dzīvoju 8 mēnešus Anglijā, un tur bija viss kārtība. Ja tu nesaproti, tu var pieprasīt tulku. Bet arī kā piemērs, jūs runājat tagad par krievvalodīgiem, tie bēgli, kas ir atbraukuši pie mums Latvijā no Ukrainas, viņi taču visi runā krievu valodu. Un slimnīca ar viņiem runā krievu valodu no mūsu nodokļiem.
5: Klausītājs prasa, ko Čulkovs.

0: vienā izmeklēšanas komisijā Saimā, kur mēs bijām kopā ar Jāni Dombravu, Jāna Nacionālās apvienības. Un tajā atskaitēs neieraudzīju, ka tieši Baltkrievi ņem to migrantu un ved uz robežu, lai viņi varētu šķersot to caur mežu vai tur kaut kā un tikt mūsu valstī.
1: Halo!
2: Man bija vēl viens jautājums par to, ka viņi aizstāvēs arī latviešu intereses. Bet daudz latviešu intereses ir nesadarboties ar Krieviju un Baltkrieviju. Kāpēc viņi saka, ka viņi aizstāvēs latviešu intereses? Jo ļoti daudz, apmēram 80% latviešu ir nesadarboties ar Krieviju un Baltkrieviju.
3: Nā, ko jūs sakāt par latviešu?
0: Jums nezinu, kā jūs godāt, bet ar visu cieņu. Skaidrs, ka tas ir jūsu viedoklis. Jūs varat apskatīt manas visas intervijas, ko es ielieku savos sociāldīklos un apskatīt, kādi tur ir komentāri. Tur cilvēki, kurām ir dzimtā valoda latviešu valoda, viņi raksta, ka jā, mums vajag atjaunot ekonomisko sadarbību, lai mēs varētu paaugstināt un lai mums būtu laba ekonomika. Līdz ar to pa tiem 80%, nu nezinu, arī varat apskatīt Delfi aptauju. Tur bija rakstīts tieši par Baltkrieviju, kur latvieši atbildēja, ka jā, gan braukt uz Baltkrieviju, gan atjaunot attiecības.
1: Žavanēr kungs, prasa, kāda ir stabilitātes nostāja divu valstu lietā Palestīnā? Kurš tur ir tas cietējs, kurš agresors?
0: Nu, es domāju, ka es atbildēšu tā kā atkal uz visiem intervijām. Man tagad ir pilnīgi vienalga, kas notiek apkārt mūsu valsti. Jo es redzu, kāda situācija tieši ir Latvijā. Un atkal vēlreiz mums ir Saeimas vēlēšanas, Latvijā Saeimas vēlēšanas. Un runāsim par Latviju, nevis par Palestīnu, Izraelu un par visiem pareiem valstīm.
3: Tur vienkārši nesakojiet tiem notikumiem līdzi, kas saprotē.
0: Tas notiek tuvu austrumus. Es redzu, ka diemžēl tā kā notiek tagad tur tā visa situācija, jā, mēs redzam to uz degvielas stancijas cenu.
3: Tas ir tas, ko jūs sakāt redzēt, jā.
1: Halo!
4: Sakiet, lūdzu!
1: Jā, jautājiet.
4: Vai mums Latvijā kaut kur rādio ražo?
1: Nē, nu, klausītāji, ja jums jautājums Čulkovas kundzei kā politiķei, tad zvaniet, ja nē, tad varbūt tomēr šajā brīdī ir lūdzu. Nē, halo!
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Es gribētu uzdot jautājumu.
1: Jautājiet, lūdzu.
5: Deputāta kandidātei.
1: Jā, viņa dzird jūs jautājumu.
5: Krievijai pieder divas sestās daļas sauzemes no pasaules. Kāpēc Krievi nebrauc uz savu dzimteni, kur viņiem valoda tiek nodrošināt un vispārējais? Paldies par...
1: Atbildi, jā. Krievijai piedaļa divas sastās daļas sauzemes, visu vairs braukt droši uz Krieviju.
0: Manā dzimtenē ir Latvija. Es piedzimu Latvijā, mans tetis piedzimu Latvijā, mani bērni piedzimu Latvijā. Mans karoks ir sarkans, balts sarkans, un Latvija ir manā dzimtenē. Kāpēc man kaut kur jābrauc?
1: No, labi, vēl viens zvans pa priekšu, un tad es lasīšu tālāk. Halo!
6: Labdien.
1: Labdien!
6: Es gribu uzdot tādu jautājumu. Es dzirdēju pa televīziju, kad jūs arī uzstājaties, nu, varēja vēl tur citi arī, nu, uzstājās un teica savas, teiksim, programmas. Un vienā no jūs tādiem runām bija tāds teiciens. Viņi iedomājās, politiķi iedomājās, ka kāds mums grib uzbrukt, un tā kā jūs tagad iepriekš runājāt, ka mums būtu labāk elektrību lētāku un hapkuri lētāku un viss lētāk, bet galvenais man iekrita ausīs tas jūsu teiciens. Nu, viņi te iedomājās, ka jums kāds uzbruks, neviens jums neuzbruks. Tātad jūs aizstāviet nevis to Latviju, skaisti jūs runājiet, bet jūs aizstāviet krievu valodīgos. O tieši tos jūs tagad aizstāviet, jo gaidiet, ka viņi pa jums balstos. Paldies.
0: Kāds jautājums?
1: Nekāds komentārs šis bija
0: komentārs,
1: tikai no puses. Jā,
0: es atceros tas debāts, es atceros savu atbildi par šo, teiksim tā, nu, jautājumu. Mums vajag sadarboties, lai vēlreiz, lai mūsu iedzīvotājiem būtu letāk dzīvot, nevis tā kā tagad notiek. Līdz ar to es neaizstāvu tur krievvalodīgos vai tikai latviešus. Es aizstāvu tieši tos cilvēkus, kuri dzīvo Latvijā, un tagad viņi izvēlas vai nu nopirkt zāles, vai nu samāksat par apkure, tuvojas apkuras sezons, jā, vai nu tur nopirkt, nezinu, tur kaut kāds preci savām bērnam līdz

0: to šeit ir tas jautājums. Jā, Latvija tas ir izdevīgi, tad mums tas ir jādara.
1: Antons grib precizēt, ja jūsu partija neiekļūs Saeimā, vienalga Roslikovs atgriezīsies?
0: Mūsu partija saņēmis vairāk nekā 5% un 4. oktobra Aleksejs būs atpakaļ.
1: Un ja
0: es
1: nē?
0: Pat neizskatu to variantu, ka nē.
1: Atsakot, jūs šis jautājums nav apspriests vēl?
0: Jā.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Jautājums man tāds, ko jūs domājat, ka pensionāriem, ja 400 tūkstoši pensionāri, citiem ir pensijas tur tāda, tagad būs koeficienti palielināsies, ja, tiem ir citi līdz 50 eiro un citiem tikai 5 lati. Vai vispārībā tas ir taisnīgi un vai nav jāpārskata šitais te jautājums?
1: Tas kaut indeksācijas kārtība.
0: Jā, es saprotu par indeksāciju. Jā, bet es pat nedzirdēju pa 50 eiro tie, teiksim tā, cilvēki, kuri man sūtīja un rakstīja, ka cik viņam ir tā indeksās, tur sanāca no 5 līdz 30 eiro. Un skaidrs, ka mums tagad notiek nepareizas indeksācija. Un skaidrs, ka vajag pārtaisīt vispār to sistēmu. Nevar būt tā, ka tiešām viens cilvēks saņem klāt 5 eiro, otrais tur saņem 30 eiro. Jo pat par 30 eiro tagad veikala diezgan grūti kaut ko nopirkt. Un nē, mūsu pensionāras, viņi, tā kā viņi visu mūžu strādāja valstī, jārūpējas par viņiem un jāatbalsta. Nevis vienkārši tur iedot tie 5 eiro, tas ir pat izklausās smieklīgi. Nē, es pilnīgi jums piekrītu, ka tas nav pareizi, ka vienam ir 5, otram tur 50.
1: Inga prasa, kā jūs domājat, vai Putins ir labs Krievijas prezidents?
0: Es domāju, ka Svetlāna Čulkova ir laba Saeimas deputāte.
1: Par Putinu nedomājat, jā? Ejam savukārt prasa, kā partija cīnīsies ar ēnu ekonomiku būvniecības jomā?
0: Pirmais un pats svarīgākais jautājums, teiksim tā variants, ko mēs varam izdarīt, jāsāk runāt ar tiem cilvēkiem, tiešām ēnas ekonomika mums ir ļoti lielas problēmas. Jā, un mēs redzam to ar katru gadu, un tas ir skaidrs, tas ir tāpēc, ka mums ir paaugstināti nodokļi, un cilvēki vienkārši negrib maksāt nodokļi. Un jārunā, jā, piemēram, jums ir firmā, kura nodarbojas ar būvniecību, un skaidrs, visi zina, kas tur notiek iekšā, jā. Vienkārši aicināt viņiem samazināt nodokli, nāciet vai iziet ārā no ēnas, jā, un tas būs gan viņiem labi, viņi maksās nodokļi, jā, viņi pēc tam varēs tur pat uz slimnīcu aizbraukt, ka sociālais nodoklis samaksāt arī valstī. Varēs pelnīt. Līdz ar to jārunā ar visiem cilvēkiem, nevis vienkārši sodīt, un mums vispār viss notiek tikai ar sodīšanu.
1: Kuru nodokli vajadzētu samazināt?
0: Abus. Nevis sociālu, nē, es domāju, ka nē, bet tieši to ienākumu nodokli.
1: Pa cik?
0: Man programma ir rakstīts, bet tā uzreiz no galas nepateikšu.
1: Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Jautājums Šulkovas kundze, viņa acīm redzot ir krievieta arī pēc tautības. Kāpēc viņa uzskata, ka Krievija tik dumīga, ka nav spējīgi 50 gados iemācīties valodu? Ja 49. Gadu izsūtītie bērni, krieviski runājot skolās uzreiz. Paldies!
0: Atkal pa 49. Gadu?
1: Nē, viņš saka, kāpēc 49. Tie, kas saka, tie, kas tika aizsūtīti, viņam ir jāiemācās krievu valodu. Kāpēc krievu nevar, latviešiem krievu valodu, kāpēc krievu nevar iemācīties latviešu valodu?
0: Es iesaku jums mazāk skatīt panorāmu, jo visi bērni, visi pieauguši manā vecuma cilvēki, viņi visi prot latviešu valodu.
1: Bet tie tulki vajadzīgi tiem, kas te tomēr dzīvojuši visu mūžu?
0: Arī, jā, bet būsim godīgi, ka tur kādi vēl 15-20 gadi atpakaļ, Latvija nebija problēmas ar valodu. Tagad politiķi pacēla to kā karogu, ka mēs dalīsim uz cilvēks pēc valodas. Jo saku, man tagad ir 37 gadi, manai mammai ir 72. Un tajā brīdī, kad viņai bija 37-38, ka man, jā, tur nebija problēmas, visi runēja gan krieviski, gan latviski.
1: Protams, jūs sakāt, neiemācījās tāpēc, ka nebija vajadzības.
0: Arī, droši vien, jā, arī Daugavpilī mēs to redzam, ka ja pat cilvēks grib runāt latviešu valodu, viņam tomēr grūti tajā laikos bija atrast, ar ko parunāt latviski.
1: Mūsu laiks ir pabājis, tā kā es saku, paldies Svetlāņa Čulkova no partijas stabilitātei. Paldies par atnākšanu šeit uz krustpunktā ēteru. Kā jūs sacījāt, mums ir šodien vēl iespēja izjautāt vēl vienu politiķi, tāpēc tulītās arī pēc brīža turpinām ar sarakstu numur 14.
4: Raidījums krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas.

0: izvēlies Latvijas nākotni.
1: Tā mēs turpinām krustpunktā ar iespēju klausītājiem izvaicāt gaidāmajā Saeimas vēlēšanās reģistrēto sarakstu pārstāvis. Mums ir palicis pēdējais saraksts, un tas ir numur 14, un ar to šajās vēlēšanās startē progresīvie. Un to līderis Andris Šuvajevs tagad studijā. Labdien!
2: Labdien, man ir tā laime būt pēdējiem.
1: Vai ne? Klausītāji, zvaniet vai rakstiet tagad Šuvajeva kungam. Tāluņa numuri mums ir tie paši 67222888 un 67225599. Nu, un rakstiskos caur Latvijas Radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp aplikāciju atgādina numuru 2566-0440. Nu, droši vien, ka ņemot vairāk, man jau tagad sāk nākt pietiekoši daudz jautājumu arī jums. Es tad arī šajā brīdī turpināšu. Jūs partiju progresīvie piesadzaties ar lieliem lozungiem par drošību uz ielām, bērniem un tā tālāk. Bet esat sačakarējuši, iznīcinājuši Rīgas satiksmi, Grīziņkalnā, Teikā, Dzirdnavielā, Stabiņi. Vai tad jūs negribat līdzīgā veidā sačakarēt visu valsti? Nu, tāds ļoti jautājums par Rīgu, protams. Bet
2: jā, es saprotu tos iedzīvotājus, kuri kuri nav pieraduši pie šāda veida satiksmes infrastruktūras izmaiņām. Es tikai varu norādīt, ka it īpaši Rīgas domē, manuprāt, progresīvie beidzot rāda piemēru tam, kādā veidā ir jānotiek izmaiņām. Mūsu prioritāte vienmēr ir bijusi satiksmes drošība, iedzīvotāju drošība, arī bērnu drošība. Mēs zinām, ir bijuši tik daudz gadījumu, kad arī bērni tai skaitā iet bojā uz gājai pārējām, un mēs vēlamies šo satiksmu mierināt. Un mēs redzam arī, ka kopumā iedzīvotāji atbalsta šāda veida izmaiņas, lai padarītu pilsētas infrastruktūru modernāku, eiropeiskāku, drošāku. Varu tikai apliecināt, ka arī valsts līmenī mūsu rīcības vienmēr ir bijušas vērstas uz valsts drošības stiprināšanu, un tas nemainīsies nākamajos 4 gados.
1: Halo!
3: Labdien!
1: Labdien! Jautājums Šuvajeva kungam, vai ne tagad?
3: Tieši tā.
1: Jā, lūdzu.
3: Daudzai cilvēki apkārt runā, ka progresīvā gribot ievilkt migrantus. Kāda tad ir īsti progresīva nostāja šajā jautājumā?
1: Par migrāciju.
2: Paldies par jautājumu. Šis ir viens no tiem, kas ir daudz izskanējis, un diemžēl man ir jāsaka, ka ir mūsu politiskie oponenti vienmēr šādā veidā cenšas prezentēt mūsu nostāju, bet tā neatbilst patiesībai. Es uzreiz pirmkārt norādīšu, ka attiecībā uz migrācijas politiku galvenā atbildīgā amatpersona Latvijā ir iekšlietu ministrs. Un progresīvie nekad nav bijuši iekšlietu ministrijā, līdz ar to mēs tiešā veidā par šiem jautājumiem nekad neesam lēmuši. Otrakārt, vienmēr esam norādījuši, ka mūsu galvenais izaicinājums ir tas, ka augstskolas, kuras aicina šeit trešo valstu studentus, arī darba devēji, kurš šeit aicina trešo valstu darbiniekus, neuzņems pietiekamu atbildību par šiem cilvēkiem. Ir gan fiktīvas augstskolas, bieži vien šie darbinieki arī pēc termiņu uzturēšanās atļaujas beigām paliek valstī. Mēs vienmēr esam norādījuši, ka tieši šī atbildība ir jāstiprina gan augstskolas, gan darba devēja līmenī. Pats svarīgākais ir kontrole. Tas nav jautājums par to, cik daudz, cik maz, bet mums ir jāpārliecinās, ka tie iedzīvotāji no trešajām valstīm, kas šeit ierodās, viņi šeit ir likumīgā veidā, viņi mācās latviešu valodu, viņi ievēro vietējos likumus un normas, un ja tas nenotiek, tad, protams, viņi šeit nevar būt.
1: Dace. Raksta tā, jūs esat spēcīgs un pārliecinošs līderis, bet mani mulsina jūsu partijas sastāvs. Briškens tomēr nebija kompetents, arī sprūts vairāk izrādījās runātājs nekā darītājs. Lācis šķita okay, bet jau dosies tūlīt bērnu kopšanas atvaļinājumā. Jūs esat viens savā spēkā, jo tā komanda jums tāda vāja un nevisai kompetenta. Nu kā jūs pats tad vērtējat Briškena vai sprūta darbu? Vai tiešām liekas, ka ar viņiem viss bija kārtībā un labi veids darbu?
2: Es nepiekrītu, ka es esmu viens, ka, lai gan paldies par pozitīvo novērtējumu arī man, bet aiz manis ir komanda. Un es tikai atgādināšu to, ka pirms 4 gadiem, kad progresīvie pirmo reizi tika ievēlēti parlamentā, tā bija mūsu faktiski pirmā uznākšanas nacionālās skatuves. Mēs bijām 10 deputāti un drīz vien arī iekļuvām valdībā. Un tas nav viegls darbs jaunai partijai. Mēs izgājām cauri vairākiem politiskiem izaicinājumiem ar ārkārtīgi smagiem projektiem, Rail Baltica, Air Baltica, es, protams, tos visus varētu uzskaitīt. Ja es skatos uz tām mūsu prioritātēm, kas mums bija katrā no šajām nozarēm un resoriem, es aiz tām prioritātēm un uzdevumiem stāvu. Es uzskatu, ka mūsu pieņemtie lēmumi bija pareizi. Tur, kur mēs neapšaubām kļūdījāmies, bija veidā, kurā mēs spējām, vai pareizāk sakot, nevienam,

0: mēs spējām politiski izstāstīt šos stāstus, paskaidrot mūsu lēmumus. Un tur es nekad nevērtēšu vienu mūsu atsevišķu politiķi, atsevišķu no visas pārējās komandas.
1: Nu, ja dikstāt, šis būs mans personisks jautājums, piedodiet klausītāji. Vai nebija tā, ka Rail Baltica, tajās pašās lietās tieši otrādi tie lēmumi bija jāpieņem agrāk, kas netika pieņemti?
0: Attiecībā uz Rail Baltica, pirmie lēmumi, kurus mēs sākām pieņemt, uzreiz bija par izmaksu samazināšanu. Tās izmaksas auga jau no 2015. Gada līdz pat 2023. Gadam. Lēmus par centrālo staciju būvniecību pieņems 2015. Gadā, lēmus par šo Daugavas balstu pieņems 2019. Gadā. Mūsu pirmie lēmumi bija par to, lai beidzot sākt vienkārši tās izmaksas mazināt un kontrolēt attiecībā uz Air Baltica. Ja atminamies, tad bija šis obligāciju laidiens 2024. Gadā, bet tobrīd vēl kompāniju vadīja Martins Gauss, padomas priekšsēdētājs bija Klāvs Vasks, un šīs nebija tās personas, kuras bija interesētas pieņemt nopietnākus lēmumus attiecībā uz restruktūrizāciju. Nevelti mēs...
1: Jūs kā ministrs taču bijāt tas, kas pārraug arī politiski,
0: tieši tā,
1: ko dara, politiski, padomu un tam līdzīgi.
0: Absolūti, jā, un nevelti neviena ne otra šī persona vairāk nav šajos amatos, jo progresīvi riekojās, lai mēs beidzot varētu nolikt šo kompāniju uz kājām.
1: Labi, šis nav mans iztaujāšanas laiks, tāpēc ceļu klausuli. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Igors, par Briškanu mazliet diskusijā es gan nepiekrītu, jo Briškans bija gan vienā ierakuma pusē, gan pēc tam otrā. Un tautiski runājot likās, ka cilvēks vienkārši pārgāja otrā pusē, lai piesakt savus nedarbus tajā pusē. Jautājums ne par to, jautājums ir par ko citu. Kā jūs uzskatāt, vai ar to saukli Kiskis ņauj jūs reāli nesačkrēt visu to jūsu labo ideju, kā jūs nācāt attiecībā par ģimenēm? Nu, es varu godīgi pateikt, man jūs simpatizējāt līdz tam mītiņam saukli.
1: Mazliet sakari.
0: Es gan domāju, ka es sapratu. Paldies ar Igoram par jautājumu. Es noteikti nedomāju, ka progresīvi attiecībā uz pērnā gada protestiem rīkojās nepareizi. Man gan jāpiebilst, ka šis konkrētais sauklis, ko jūs minat, šis nebija progresīvo veidots sauklis. Atcerieties, tā bija ļoti plaša kustība, toreiz ļoti daudz organizācijas piedalījās protestos, un jā, viens no šiem saukļiem savā ziņā kļuva par to simbolu. Mans uzdevums pirms gada bija pārstāvēt visus tos cilvēkus, kas bija sanākuši Doma laukumā un kas protestēja pret šo politisko patvaļu un bezatbildību, kas bija iestājusies Saeimā un it īpaši arī koalīcijas partneros. Mēs to darījām vairākos veidos, mēs norādījām gan uz visiem mītiem un dezinformāciju, ko šīs partijas izplatīja. Jā, atsevišķos gadījumos mūsu retorika arī bija skaļāka, bet mans politiskais pienākums bija sniegt to pārstāvniecību visiem tiem cilvēkiem, kur bija ļoti pamatoti dusmīgi. Līdz ar to varu tikai aicināt katru iedzīvotāju šobrīd atcerēties tos protestus, kas bija pirms gada, un kā katra partija rīkojās šajā ļoti nozīmīgajā balsojumā, kas bija par Stambulas konvenciju.
1: Šuvaiva kungs, vai taisnība, ka jūsu partija gribētu noteikt mantojuma nodokli 50% apmērā? Ja jā, tad kā jūs to pamatojat, Linda?
0: Linda, es arī priecājos par šo jautājumu, jo varu uzreiz precīzi atbildēt. Mums šai programmā nav šāda veida punkta, un arī pirms 7-8 gadiem, kad atsevišķa diskusija bija par šo, ko progresīvie virzīja, tad arī šis konkrētais risinājums bija daudz sarežģītāks, nekā pēc tam parādījās mediju virsrakstos. Mēs neesam virzījuši šādu jautājumu šobrīd un arī pirms 2 gadiem, kad mēs bijām valdībā un aktīvi iesaistījāmies nodokļu reformas veidošanā, mēs šo pozīciju nevirzījām. Tā mana personiskā pārliecība ir, ka šeit ir nepieciešama lielāka arī progresivitāte šajā regulējumā. Es pats esmu izgājis cauri šim procesam attiecībā uz mantojumu, un es redzu, ka it īpaši tādos mazākos mantojuma gadījumos cilvēkiem tāpatās ir jāsaskarās ar diezgan nopietnām izmaksām attiecībā uz notāru, papildus nodokļu jānomaksā, un es uzskatu, ka tādos mazos mantojuma gadījumos šīs izmaksas ir jāsamazina līdz absolūti nebūtiskām. Ja mēs runājam par miljoniem lieliem mantojumu, tad es uzskatu, ka tur tās izmaksas arī var būt lielākas, bet tas ir tikai tādos gadījumos. Jebkurā gadījumā nākamajai valdībai lemjot par nodokļu reformu, progresīvē šobrīd nevirz atsevišķi jautājums par mantojumu nodokli.
1: Jā, lūdzu. Jautāsit? Nē, mūzika man nevajag. Tāpēc...

0: Tāpēc es pilnīgi noteikti atkal ceļu nākamo klausuli. Halo!
1: Sveicināti!
0: Labdien!
1: Man būs divi jautājumi. Invalīdam, kurš nodibina uzņēmumu, tiek atņemti visi pabalsti izņemot aprūpi mājās. Neviens uzņēmums nesāk pelnīt no pirmās dienas. Nu, kāda vispār tam ir loģika, kāpēc jūs šo esat pieļāvuši? Un otrs, Rīgas sociālais dienests joprojām nav aptaujājis savus klientus, kuriem būs nepieciešama, nu, teiksim godīgi, kara gadījumā palīdzība. Evakuēt nav kur, bet ikdienā nepieciešamo lietu piegāde kaut vai.
0: Nu, tad, jautājumu.
2: Paldies, kundzei, par jautājumu. Attiecībā uz pirmo šī ir viena no tādām pretrunām un paradoksiem, kas mums ir sociāla atbalsta sistēmā, ir brīdī, un tas nav tikai šis konkrētais gadījums, bet brīdī, kad iedzīvotājs saņem pabalstus, bet pēc kāda laika pats sāk nostāties savām kājām, tad uzreiz tie pabalsti tiek atņemti, un tad tas, protams, rada to motivāciju patiesībā joprojām dzīvot uz pabalstiem, un tas no kopumā nav pareizi no valsts puses, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka šeit tie risinājumi ir. Es neuzskatu, ka šos pabalstus šādos gadījumos vajag atņemt. Iespējams, var pakāpeniski samazināt, jo skaidrs, ka šeit tas līdzsvars starp konkrēto cilvēku un valsts atbildībām ir jānotver, bet nedrīkst uzreiz šādā veidā šos pabalstus pilnībā atņemt. Tas rada diezgan kroplu to sistēmu, un tas noteikti nav pareizi. Attiecībā uz otro par Rīgas sociālo dienestu, es noteikti varu absolūti noprecizēt šo, jo skaidrs, ka civilā aizsardzība ir viens no nākamās 4 gadus galvenajiem izaicinājumiem, un šeit ir jāpārliecinās, ka mācības krīzes gadījumos tiek īstenotas gan skolās, gan slimnīcās, gan sociālajos dienestos. Es arī uzskatu, ka ir jābūt sadarbībām ar mājokļu biedrībām, lai iedzīvotāji katrs pēc iespējas vairāk zina, ko darīt šādos krīzes gadījumos. Tā kā šo es varu noskaidrot, kāpēc šajā brīdī Rīgas sociālajā dienestā iespējams tā sistēma vēl nav nostrādājusi. Paldies, ka vērsāt uzmanību uz to.
0: Labi, tas ir droši vien nākamais jautājums. Vai varētu paskaidrot, kāpēc jūs balsojāt par tālmācības aizliekšanu? Vai šeit dienas ģeopolitiskajos apstākļos nav īpaši pamatojoši, lai sakārtot un stiprinātu tālmācību?
2: Tātad tālmācība netika aizliegta, tas ir būtiski. Tālmācība tika ierobežota attiecībā uz tiem bērniem, kas ir, ja es nemaldos, no 1. Līdz 6. Klasei. Un tur tas galvenais apsvērums bija, ka šis ir vecuma posms bērniem, kurā viņiem ir nepieciešama pastāvīga palīdzība attiecībā uz mācīšanos. Viņi nevar paši pastāvīgi mācīties. Savukārt tālmācība ir iespējams vēlāk, pēc tam, kad bērni jau kļūst pieaugušāki, un attiecīgi viņiem ir tās nepieciešamās prasmes, lai varētu sākt apgūt mācību materiālus. Tā kā šis ir tas galvenais apsvērums, jebkuras izmaiņas, kas ir bijušas izglītības sistēmā no progresīvo puses, mēs vienmēr primāri vērtējam bērnu intereses, lai gan es saprotu, ka it īpaši arī pandēmijas laikā mēs sākām kļūt pierastāki pie šāda veida sistēmas, ka var mācīties attālināti, bet man noteikti arī uztrauc tie rādītāji, kas nesen parādījās par to, ka bērnu lasīt prasme arī rēķināt prasme ir kritusies, un šeit ir līdz ar to nepieciešams salāgot, bet es domāju, ka tas kompromiss tika atrasts, manuprāt, pareizs un precīzs.
0: Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Pāris gadus atpakaļ tauta savāca parakstus, lai deputātiem būtu augstākā izglītība. Deputāti nobalsoja pret, vai deputātiem nav gaļā pilda tautas griba, un vai vispār viņi tiesīgi pret tautas gribu balsot.
2: Šis ir bieži uzdots jautājums, noteikti arī saprotu to. Es, protams, uzskatu, ka kopumā deputātiem ir nepieciešama laba atbilstoša un arī augstākā izglītība. Man pašam, protams, arī tāda ir, bet attiecībā uz šo konkrēto balsojumu, tāds, ja es nemaldos, tad konkrēti šāds balsojums saimā gan nebija. Iespējams, ka atsevišķā komisijā par to tika spriests. Bet šeit arī tā mana pārliecība ir, ka saimā ievēlētie 100 deputāti, viņiem ir jāpārstāv pēc iespējas dažādākas sabiedrības daļas, un bieži vien arī varbūt iedzīvotāji, kuri nāk ar izteiktām profesionālām kompetencēm, ir ieguvuši attiecīgas profesionālās izglītības, kas varbūt netiek kvalificētas kā augstākā izglītība. Un tas, manuprāt, arī ir pieļaujami, lai gan kopumā es uzskatu, ka uz to ir jātiecās. Vai es atbalstītu to, ka tas tiek ierakstīts likumā? Iespējams, ka visticamāk, ka nē. Bet es uzskatu, ka kā iedzīvotājiem ir šo nedēļu un sestdienu ejot vēlēt, noteikti ir iespēja arī izdarīt savu vērtējumu, balstoties tajā, kā

0: izglītība deputātam ir.
1: Premjers un Garisons un esošais ministrs visi kritizē sprūdu. Visi, kam nav slinkums, saka to, ka sprūds bija slikts. Nu, kāpēc jūs turpināt virzīt viņu, prasa Klāvs?
0: Tātad Andris Prūda vadībā tika sasniegt vairāk būtiski rezultāti. Pirmais, Latvija šobrīd katru gadu investē 5% aizsardzības sektorā. Un tas, es uzskatu, nebūtu bijis iespējams bez Andris Prūda un progresīvo dalības valdībā. Otrkārt, atminoties pirms diviem gadiem, kad Latvijā ielidojas tas pirmais drons, tobrīd Latvija faktiski gandrīz vispār nebija gatava šādiem notikumiem. Un šeit tieši pēc tam, kad pēc šī drona ielidošanas beidzot mēs sākām pievērst uzmanību pret drona sistēmām, sākām izvietot sensors uz robežas, sākām veikt pasūtījumus no vietējās aizsardzības industrijas un tieši drona ražošanas kontekstā. Līdz ar to es uzskatu, ka tie rezultāti ir. Jā, šovasar tika notriekti divi droni pēc tam, kad iepriekšējā valdība bija kritusi, bet tas nebija tāpēc, ka bija cits ministrs. Tas bija tāpēc, ka visi iepriekšējie mājasdarbi jau bija izdarīti attiecībā uz to, lai mums būtu šādas spējas. Es redzu, ka daudz mūsu politiskie oponenti ir veltījuši šos vasaras mēnešus, lai ierāmētu gan progresīvos, gan Andris Prūdu, kā politiskos spēku, kas nespēja vadīt aizsardzības nozari, bet es redzu pilnīgi pretējo. Es redzu rezultātu šajā nozarē, un es uzskatu, ka Latvija ir drošāka, nekā mēs bijām pirms 3 gadiem, un tas arī ir pateicoties progresīviem.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Man būtu divi jautājumi. Pirmais ir, par ko lai vēlē? Katrā partijā ir notiesātie, tiesājamie, zem izmeklēšanas esošie, izņemot to vienu partiju, kur tur tā izskatās krimināla Latvija vispār. Nākošais jautājums tāds. Palkaunietis kundze briesmīgi teica, ka viņai patīk dzīvot labklājībā. Kuram nepatīk dzīvot labklājībā? Bet kā lai skatās ukraiņiem acīs? Ja tā tirdzniecība dalās uz pusēm, krievi par to naudu, ko ietirgo slepkavo ukraiņus, jā? Mēs dzīvosim labklājībā, a tur slepkavos cilvēkus. Es gribētu dzirdēt atbildi. Paldies!
0: Jā, jūs norādāt uz acīm redzam šo pretrunu un jautājumu šobrīd par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu ir labākais piemērs tam. Pirms mēs redzam, ka augustā un septembrī šīs graudu kravas ir palielinājušās Latvijas ostās, un tā ir nauda, kas tiek iekasēta Krievijā, un viņi, protams, noteikti izmanto šo, lai stiprinātu savus bruņošanās spējas, un manā ieskatā valdība nav darījusi šeit gandrīz neko, lai šo apturētu, par spīti tam, ka pirms nedēļas bija progresīvo virzīts un apstiprināts Saeimā lēmuma projekts par to, lai šādu veidu graudu tranzītu aizliegtu. Mēs redzam, ka diemžēl esošā valdība nav rīkojusies. Attiecībā uz jūsu pirmo jautājumu par to, ko balsot, es, protams, jūs aicinu balsot par mani un progresīvajiem, bet ja jūs vēl neesat izlēmis, jūs noteikti varat aizpildīt partiju šķirotavu un tur atrast to partiju, kas visvairāk atbilst jūsu interesēm, bet pats galvenais lūdzu aiziet nobalsojiet šo sestdienu.
1: Marts raksta šādi, man lielākā vilšanos progresīvajos ir par nespēju palielināt veselības aprūpes finansējumu no IKP. Tieši sanāk otrādi jūsu laikā tas ir samazinājies, un šajā ziņā jūs pat vairs neko konkrētu nesolat.
0: Mēs veselības aprūpē solam vai apņemamies vairākas lietas. Pirmā ir jāievieš līdzmaksājumu griesti tām kompensējumām zālēm, kas bieži vien ir nepieciešams pacientiem, kam ir hroniskas slimības. Es saprotu, ko jūs norādāt attiecībā uz kopējo finansējumu. Gan pirms 3 gadiem, kad progresīvi iegāja valdībā, mūsu galvenā prioritāte finansējuma ziņā bija veselības aprūpe. Gadu vēlāk, atceramies, un tas arī tika izpildīts, gadu vēlāk, atminamies, arī valsts prezidents norādīja, ka budžetā ir jāatrod līdzekļi tieši iekšlietu resoram, tas arī tika izdarīts, šāda veida prioritātes tika nostiprinātas. Par ko man ir žēl? Man ir žēl, ka pirms gada, kad mēs lēmām par šī gada budžetu, diemžēl koalīcijas partneri atnāca ar ļoti daudz dažādām prioritātēm, kas vairāk atgādināja to veidu, kurā tika spriests par budžetu pirms progresīvajiem. Vairāk skatoties uz partijām, uz partiju kvotu sistēmām, nevis pēc svarīgākajām prioritātēm. Un viena lieta, par ko man ir žēl, arī šeit valdībā, kur bija progresīviem, mums diemžēl neizdevās panākt to, ka Nacionālās veselības dienas tiek pārveidots par neatkarīgu fondu, kas ļautu plānot pakalpojumus ilgtermiņā.

0: Es esmu pārliecināts, tas arī ļauts samazināt rindas. Tur, diemžēl, arī koalīcijas partneru atbalsts mums nebija. Bet skatoties nākotnē, nākamajos 4 gados, nav runa tikai par finansējumu. Redzam arī šos te pārvaldības uzlabojumus, kas nepieciešami. Un tur varat būt pārliecināts, progresīvie cīnīsies par to, lai veselības aprūpē mums ir skaidri rezultāti un uzlabojumi.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es gribētu uzzināt Šavajeva domas. Ļoti daudzi vēlētāji 35 gadu laikā nav aptaujāti nevienu reizi. Nemaldināsim tautu. Aptaujāt stabiņas būtu jāzīmē pēc vēlēšanām. Kādas Šavajeva domas par to?
3: Par socioloģiju.
0: Jā, no aptaujas reitingi ir varbūt daudz un dažādi. Man kopumā mazliet pietrūkst vairāk reitingi. Mēs redzam, ka pēdējā mēnesī mums ir tādi bijuši divi no SKDS un Latvijas faktiem. Redzam, citās valstīs šādu veidu aptaujas un reitingi ir daudz plašāk un biežāk, jo veikt no vairākām kompānijām, kas ļauj iegūt samērīgāku priekšstatu par to, kāds ir politiskais atbalsts dažādām partijām. Bet to noteikti ir jādara katru mēnesi. Šis nevar gaidīt pēc vēlēšanām. Šāda veida reitingi noteikti nosaka to, vai valdības īstenotā politika un opozīcijas īstenotā politika gūst atbalstu sabiedrībā, jo vēl tad, kad progresīvie bija valdībā, šie mērījumi noteikti ietekmēja to, kā katra politiskā partija organizēja savu darbu. Tā kā tas nav tikai pēc vēlēšanu jautājums manā ieskatā.
3: Protesti pret graudu tranzītu jau bija tad, kad progresīvie bija valdībā, bet tagad jūs sakāt, ka šī valdība nerīkojas. Tas divkosīgi, saka Freiberga kungs.
0: Jā, dzirdu šo, bet var Freiberga kungam norādīt, ka 24. Gada sākumā, kad pirmo reizi Latvijas politiskajā dienas kārtībā vispār parādījās jautājums par graudiem, toreiz valdība lēma par graudu importa aizliegumu. Bet arī toreiz progresīvie norādīja, ka esam gatavi atbalstīt arī tranzīta aizliegumu. Mēs to vienu pašu nevarējām izdarīt. Šeit ir nepieciešams pilns valdības atbalsts, kāds mums nebija. Šeit ir nepieciešams arī Saeimas vairākuma atbalsts, kas mums nebija. Atgādināšu, ka mēs bijām 9-10 deputāti Saeimā no 100, 3 ministri no 14. Vieni paši mēs šos jautājumus nespējām iznest. Par to gan var kritizēt, ja vēlties, ka mēs nebijām pietiekami uzstājīgi, ultimatīvi šādos priekšlikumos, bet mūsu politiskā nostāja šajā jautājumā vienmēr ir bijusi konsekventa.
3: Paspēsim vienu jautājumu īsi. Halo!
4: Labdien!
3: Labdien!
4: Lai kungs pastāsta īsi savu biogrāfiju un otrais jautājums, vai viņš prot krīviski un vai nodemonstrē mums?
3: Nē, demonstrēt šeit nevajag, varat atbildēt biogrāfiju ar lūdzu, nestāstiet, izlasīsiet CVK mājas lapā. Vienkārši, vai jūs protat krievu valodu?
0: Es nemāku krievu valodu.
3: Nu tad, ja drīkst, man vēl pusminūte palikusi, te klausītājs jautā, kā jūs pats uztverat to vizuālo salīdzinājumu vēlēšanu reklāmas materiālos ar Ļeņinu jaunībā? Prasa viens klausītājs WhatsApp.
0: Nav nekas patīkams, teikšu, kā ir. Neredz šīs līdzības vizuālas vai politiskas. Man ir gadījies situācijas vairākas, kad man zielas aptur un norādu šo līdzību. Un es nekad nevaru saprast, vai tas ir tā draudzīgi vai mazliet naidīgi. Es aicinu, protams, iedzīvotājs sakot līdz tai politikai, ko es pārstāvu un vērtēt manus vēstījumus.
3: Tā saka Andris Šavajevs no partijas progresīvie 14. Saraksts. Tas arī bija pēdējais saraksts mums studijā, kuriem klausītāji varēja uzdot savus jautājumus. Paldies par atnākšanu.
0: Paldies jums.
3: Raidījumu. Līdz ar to mūsu tā politiķa iztaujāšanas sērija kruspunktā ir noslēgusies. Galgalā jau šonadēļ ikvienam ir iespēja doties pie urnām izdarīt savu izvēli. Ceram, ka mūsu artā arī kaut ko ir palīdzējis klausītājiem pārskatot savus secinājumus. Bet rīt, tātad mēs arī dodamies pēdējā izbraucienā uz Latvijas augstskolām, mēs noslēdzam šo tūri, un šoreiz ar Zemgali un Jelgavu mēs raidīsim no Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju augstskolas rīt, runāsim par pēdējā laikā daudz aktualizēto un tiešām sāpīgo demogrāfijas un migrācijas tematiku. Jauniešiem tas ir tā īpaši svarīgi, jo viņi būs tie, kas veidos Latvijas nākotni, dzīvos ar šodien pieņemto lēmumu sekām, tāpēc es rīt ceru uz tādu ļoti interesantu sarunu ar studentiem, ne tikai studentiem, arī tiem, kas mums būs improvizētajā studijā, bet kruspunktā šodien līdz ar to izskan, producē raidījumu Evi Junām un studijā biju es, Aidis Tomsons.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
2: Viņš allež rakstījis prasīgākajiem no klausītājiem – sev. Bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violinieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnē, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. Oktobrī Hanzas Peronā.
3: Pēdējos gados nikotīnas pilventiņu un elektroniskās cigaretes kļuvuši par ikdienu daudz jauniešu vidū. Taču vecāki bieži par problēmu uzzina novēloti brīdī, kad bērns jau regulāri lieto nikotīnu vai ir izveidojusies atkarība. Kā šīm ģimenēm nolēmus palīdzēt vecāku radīt sabiedriska iniciatīva nikotīnis, klausieties ģimenes studijā trešdien.
0: Pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām divos studijā Ģerts Auzāns. Regulējums, kas paredz fizisko personu atbrīvošanu no parāda saistībām bez parādinieka mantiskā stāvokļa izvērtēšanas, neatbilst Satversmei, tā lēmusi Satversmes tiesa. Tiesa secināja, ka regulējums nenodrošina, lai no parāda saistībām tiktu atbrīvoti tikai tie, kuriem nav iespēja nokārtot parāda saistības. Tiesa uzsver, ka likumdevējiem ir rīcības brīvība noteikt iedzīvotāju grupas, kuras vēlas aizsargāt ar konkrēto likumu, piemēram, daudzbērnu ģimenes, cilvēks ar invaliditāti vai seniors. Turpina Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina.
5: Šo tiesa nekādā gadījumā neapšāba. Ir grupas, kuras ir jāaizsargā. Un šīs likums ir ar mērķi, lai šīs grupas arī aizsargātu. Taču iztrūkst šīs tematiskā stāvokļa vērtējums, jo pēc savas būtības daudzbērnu ģimenes var būt maksāt spējīgas. Un tātad šis regulējums pieļauj atbrīvošanu arī šai grupai, kura ir maksāt spējīga, jo netiek prasīta tematiskā stāvokļa izvērtēšana. Līdz ar to mēs pasakam, jā, jūs varat aizsargāt grupas, kurām šāda aizsardzība nepieciešama, bet tikai tādos gadījumos, kad pat tiešām šie cilvēki nav spējīgi atmaksāt savus parādus. Un šīs mantiskais stāvoklis ir pārbaudāms.
4: Satversmes tiesa devusi Saeimai gadu šo normu pilnveidošanai un precizēšanai. Šī brīža regulējums paliks spēkā līdz nākamā gada 1. Oktobrim. Rucavas apkaimē nocirsts gandrīz 400 gadus vecs aizsargājums mežs. Latvijas dabas fonds informē, ka meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kur auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīgi vecuma koki. Šajā teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumais biotops un vairāku īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Meža pētīšanas stacija ir Mežzinātnes institūta Silava un Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pār. Raudzībā. Latvijas dabas fonds vērsies pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām, pieprasot skaidrojumu par notikušo un valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. Cēlonis Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā notikušajam nelaimes gadījumam, kura durvīs nāvējoši tika izspiesta slimnīcas darbiniece, ir darba aizsardzības pasākuma neveikšana. Tā secinājusi valsts darba inspekcija. Kā norāda inspekcija, noslēdzoties nelaimes gadījuma izmeklēšanai, ekspertīzē konstatēts, ka durvis nebija pietiekami aprīkotas ar drošības sensoriem. Prokuratūra cēlus apsūdzību dzērumā braukušajam līdzšinējiem labklājības ministram Rēnim Uzulniekam. Apsūdzība celta 24. Septembrī. Uzulnieku pieķēra braucam 3,09 promiļu reibumā. Pēdējos gados Igaunijas drošības policija Kapo novērsusi daudzus Krievijas plānotus diversiju un uzbrukumu mēģinājumus. Tā intervijā Igauņas sabiedriskajiem medijiem RR atklāja Kapo izpildu direktors Margo Palasons. Viņš ar šādu informāciju nāca klajā pēc tam, kad Igaunijas varas iestādes paziņoja, ka Krievija ir vainojama dedzināšanas uzbrukumā augustā aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma Milrem Robotics telpā Stalinā. Pēc Palasona teiktā Maskava arvien vairāk pievērš uzmanību aizsardzības nozares uzņēmumiem, jo mērķis ir kavēt militārās palīdzības nonākšanu Ukrainā,

0: Ma ei hakka seda täpset numbrit ütlema, aga...
1: Es nesaukšu precīzu skaitli, taču šādu gadījumu skaits ir visai ievērojams. Daļa no šiem plānotajiem uzbrukumiem bija tikai sagatavošanas stadijā. Pirms katra uzbrukuma parasti notiek konkrētā objekta izpēta un informācijas dokumentēšana. Jau šajā posmā, tiklīdz konstatējam, ka Igaunijā ierodas personas, kuras gatavo uzbrukumu, mēs nekavējoties iejaucamies viņu darbībās. Dažas no šīm personām esam aizturējuši un izraidījuši no Igaunijas. Vai, piemēram, nodevuši Ukrainai. Mēs izmantojam visus mūsu rīcībā esošos tiesiskos līdzekļus.
0: Kasutam neit mētmīt, mēs mēl anna.
2: Izskan ziņas divos. Rīgā 18 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 780 mm un gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijā mākoņēns rietumos vietām īslaicīgs lietus 15-19 grādi, kā turpmāk stāst Ilze Golubeva.
3: Gan ceturtdien, gan piektdien laiks Latvijā būs sauss un arī mākoņu debesīs būs maz. Pūšot lēnām vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies migla un naktis aizritēs ar dzēstru laiku. Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā pazemināsies līdz 4-9 grādiem, par kādu grādu vairāk būs piekrastē, bet naktī uz piektdienu vietām valsts austrumos termometra stabiņš noslīdēs līdz 2 grādu atzīmei. Dienas tur pretī aizritēs ar patīkami siltu laiku un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-21 grādam.
4: Vecā mamma nav nekāds cirka zirgs. Ir jāatrod arī brīžiem, ko pašiem darīt. Jo ne jau tā izpaužas mīlestība, ka tu nemitīgi danso pēc kādas tabulas.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien, raidījuma producenti Ieva Smilga, mani sauc Mairid Znotiņa. Grūti taču pamanīt nikotīnas pilventiņu bērnu mutē, pat ja tas satura milzīgu nikotīnu devu. To lietošana ir kā neredzama pandēmija, kas ir visur, ir laiks to padarīt redzamu un apturēt. Tie ir pirmie teikumi vietnē Nikotīnis LV, vietne radījuši aktīvi vecāki, kuri vēlas saprast, kā pamanīt, ka bērns sāc lietot kādu nikotīnu saturošu produktu, kā palīdzēt to pārtraukt un kā palīdzēt sev, jo cīņa ar atkarību ir grūts un ilgstošs process visiem tajā iesaistītajiem. Tāpēc šodien studijā ir certificēta psihiatri, arī narkoloģe Rita Kuznecova. Labdien! Pie mums arī sociālā pedagoģe Vineta, mot trenere un arī psiholoģe Anastasija Pušņakova. Un sabiedriskās iniciatīvas nikotīnis pārstāve Janita Veinberga. Janita, uzreiz pie jums arī vēršos, it kā jau atbildēts pašā sākumā, bet tomēr kāpēc bija vajadzīga šāda iniciatīva jūsuprāt?
7: Sveicināti. Satiekoties vecākiem un sākot ļoti atklāti dalīties ar ģimenēs piedzīvoto, ar radu un draugu lokā dzirdēto, ļoti atklāti runājot par visām problēmām, kam iet cauri vecāks, kurš ir atklājis, konstatējis, ka viņa bērns jau ir nikotīna atkarīgs, mēs sapratām, ka ļoti būtiski pietrūkst viena vieta, viena platforma, kurā vecāks var ieiet un vismaz apskatīties pirmos soļus. Ar ko sākt, ar ko turpināt, kādi ir tie padomi, jo mēs zinām, ka šajā laikmetā informācijas pārbagātība internets ir pārpildīts visās iespējamās valodās. Bet savest visu informāciju, kurai patiešām var uzticēties, kur ir speciālistu saskaņota un apstiprināta, nu, tas bija tas pirmais solis, ko mēs sapratām, ka ir jārīkojās un protams, ka tas ir tikai pirmais solis. Mums ir arī skats nākotnē.
6: Bet tas ir stāsts galvenokārt par nikotīnas spilventiņiem, elektroniskām cigaretēm.
7: Mūsu gadījumā mēs tiešām paliekam tikai un vienīgi pie spilventiņiem, tāpēc, ka tā ir tā problēma, ar kuru mēs paši saskaramies. Un būtībā mūsu skatījumā vismaz tā ir viena no vislielākajām problēmām, tāpēc, ka tas ir produkts, kur ir visgrūtāk pamanīt.
6: Tad var šeit kāds pastāstīt, varbūt Rita, jūs kā narkoloģi, kas ir šis par produktu, jo tiešām vecāki, varbūt daudz vecāki nemaz nezina, kas tas ir.
8: Bet tādā vienkāršotā valodā tas ir pat nikotīna uzņemšanas veids tikai savādākā formā, tā pats cigareta tikai savādāka forma, tas būs pavisam vienkāršot. Un aizliekot to spilventiņu aiz lūpas, viņu neviens neredz, bet nikotīna uzņem bieži vairāk. Šobrīd, cik es aprunāju,

0: Es ar jauniešiem, kuri, es domāju, šobrīd kā 90% to ir izmēģinājuši. Ne visi par to teiks. Ne visi to pamanīs, un to ir patiešām ļoti grūti, jo arī nu, tajās vietās, kurās pārbauda, viņi ir ļoti grūti atšķirt, piemēram, no kožējamo gumiju iepakojuma. Un viņi ir ļoti līdzīgi, starp citu, vienkārši kastīte, kurā ir iekšā, es domāju, ka kāds, kurš nav piešāvis tās teikt aci uz to, vispār ir domāt, ka tā ir kožējamā gumija, jo viņi ir identiskas formas, tikai, protams, materiāls cits. Un tad attiecīgi aizliekot aiz lūpas, un neviens jau arī, teiks, atver muti vai ko tamlīdzīgi. Ja cigarete smird, ja viņa ir redzama, un tas ir nu, pilnīgi kaut kāds tāds atklāts veids, tad nikotīna spilventiņš ir tāds pats produkts, tikai savādākā veidā uzņems, kurš ir neredzams, līdz ar to viņu biežāk lieto.
1: Bet jūs teicāt, uzņem nikotīnu pat vairāk nekā, jā, piemēram, izsmēķējot cigareti.
0: Nu, protams, tas ir konkrēti no katra individuāla gadījuma, bet es pēc saviem novērojumiem skatos, ka jā, jo tad, tev, nu, ja tu viņu attiecīgi, tu jūs skatiet, starp citu, ir lietotāji, viņi ir tomēr dažādi, ja? Nu, tā kā ar kaut ko šie ir tie bērni visbiežāk, kuri apmeklē skolu vēl, kuri ir iesaistīti sabiedriskā dzīvē, un viņi vēl grib to slēpt. Jo ir kaut kāda sabiedrības daļa, kas vairs neslēp savu narkotiku atkarību, viņi ir atkarīgi no citām vielām, viņi to visbiežāk vairs neslēp, viņi ir jau sapratuši, kad ir jau tik slikti, kad vienkārši, nu, ko man tur vairāk zaudēt, un viņi visbiežāk arī uz skolu vairs neiet. Bet šie ir tie, kas vēl iet skolās, viņiem vēl ir tāda morāla, viņiem ir ētikas principi, un viņi grib to noslēpt. Un kāpēc arī tas mums ir radās? Redziet, ir jāslēpj. Mēs kā pieaugušie esam radījuši mūsu bērniem, mūsu jauniešiem situāciju, ka viņiem tas ir jāslēpj. Un to arī veiksmīgi dara. No manīm slēpj to mazāk, jo es esmu citā pusē. Nu tad, ja kāds nonāk jau tā kā ārstniecībā un to kāds vecāks ir atvedis vai pats bērns ir atnācis, jo ir šobrīd arī daudz tādi ļoti izglītoti bērni, kas paši saka, man vajag aiziet, un vecāki viņus atved. Un tad viņi par to dalās un stāsta un tā tālāk, bet lielāko daļu taču neatnāk. Nu, lielāko daļu to, protams, neizdara. Un es domāju, ka tā vide, kad visu laiku ir jāslēpj, mēs visu laiku kaut ko gribam kontrolēt, vaktēt, tā ir arī daudz vecāka atbildība un arī visu pieaugušo atbildību, kas ir apkārt.
1: Visu pieaugušo atbildību, iespējams, arī skolas vidē, arī to, kuri tur strādā. Esat pamanījuši? Jautāju sociālai pedagoģei.
2: Jā, šis jautājums sociālajiem pedagogiem ir ļoti aktuāls. Gandrīz katrās sanāksmēs, kur mēs sanākam kopā visi pedagogi sociālie, mēs runājam par šiem nikotīnu spilventiņiem. Mēs viņus saucam par hokeja ripām, jo tās buņģiņas ir apaļas, un viņas nesājot džinsu aizmugurējām kabatā, ja viņi pilnīgi un absolūti ir hokeja ripa. Un te ir tas, ko arī teica, ja, ka mums jābūt ļoti, ļoti vērīgiem. Arī citu skolu sociālajie pedagogi saka, ka runājot ar bērnu, ja viņi ir pamanījuši, ka izslīd uz priekšējiem zobiem, ja šis spilventiņš. Mēs skatāmies arī nodilumu aizmugurējām džinsu kabatām, un ja redzam, ka tur ir šis aplis, tad mēs noteikti mūsu skolā arī, ja, vienmēr aicinām uz pārunām. Ja bērni iznībā ir informēti arī par kaitīgumu, un bērni mums saka, skolotāji man šķiet, nu, ka tam puisim ir. Sliktākie gadījumi ir, kad saka, ka kāds ir padalījies, kad es esmu pamēģinājis, kad nu, nodod, ja, ka kāds tur ir dabūjis, ja, tas telegramu. Man šķiet, kā tas bija Telegram, jā, kur viņi visi pērk.
1: Bet var nopirkt, tā tad brīvi var nopirkt?
2: Mazie nē, jo no 20 gadiem tikai. Tas ir īstenībā jāsaka ļoti liels paldies valdībai, ka nevar nopirkt.
0: Nu, man par šo ir pavisam cits viedoklis, vai es viņu šobrīd minēju.
1: Jā, lūdzu, Rita.
0: Šobrīd ir tā, kad jaunieši tā paciņa maksā 5 eiro. Un saprotiet, 20 miligramu vai 150 miligramu 5 eiro. Un šie tirgotāji ir paši bērni, paši jaunieši. Es jums to varu minēt uzreiz, tāda ir visās pilnīgas Rīgas skolās. Es to esmu pilnīgi pārliecināta, un es saprotu, ko es šobrīd apzinos un ko es runāju. Un izskaust to, ka kāds to pamēģinās, tā kā mēs nevarēsim nekad. Tāpat kā mēs nevaram nelegālo tirdzniecību izskaust pavisam. To dara paši bērni, viņi tirgojas savā starpā. Un es šeit pajautāju vakar tieši vienam jaunietim, kurš ir lietojis, bet viņš nav atkarīgs, viņš ir lietojis. Mēs bieži tagad tikai par atkarīgiem runājam, bet nu, mēs saucam bērnus par lietotājiem, tomēr nevis atkarīgajiem. Un viņš teica, bet saprotiet, visi ir konektēti. Viņi izmanto

0: šo anglicismu. Visi bērni ir vairāk vai mazāk konektēti kaut kādā vecuma periodā. Viņas pazīst viens otru. Nu, vismaz pie mums šeit, nu, kur mēs atrodamies. Un viņi zina, kurš to tirgo. Un te jau ir jautājums tādā globālākā līmenī pat, ja, kur ir tie, kur tirgos, tie ir tiem, kam vienkārši nav tādu līdzekļu, un viņš grib būt tur, kur visi citi. Šobrīd nopirkt kādu no šīm vielām ir minūšu jautājums, ir tīklu jautājums, ir minūšu. Cik es esmu runājusi, ja? Es nevienu nezinu, kurš būtu nopirkt savu veikalā. Jā, ir Latvijā atļautie miligrami. Ir. Mm-hmm. Es nevienu neesmu redzējusi, kas to nopirkt.
1: Bet tāpēc arī nopērk, piemēram, 13-gadīgi, 14-gadīgi, 15-gadīgi, vai kurā brīdī tas vispār
0: sāks? Tas ir loģiski, viņi grib pamēģināt.
1: Jā, mototrenēri, jūs tā kā no malas ienākt skolā, paskatāties, kas tur notiek, ne tikai paskatāties, bet tiešām varbūt arī atklātāk runājat ar bērniem. Stāsta jums arī par tiem spilventiņiem?
2: Nu, es varu laikam iekāpt abās savās kurpēs. Viena tā man loma ir strādāt skolas vidē, tieši ar pusauģu vecumu posmu bērniem, un tas tiešām ir daudz un aktuāli, un sagādā noteikti tas grūtības un papildinot kolēģis, nu, stāsts ir par to, ka viņi tiešām tā kontrole, jo viņi jau nodot viens otrs, nāk, ka paši bērni ir nu, tie izplatītāji tajā visā vidē. Un ņemot vērā, nu, ka tie pieaugušie mēģina nu, caur vārdiem bērniem atkārtot uz paciņām, uz iepakojumiem rakstīto, tad nu, tajā brīdī, laikam, ienāk šādas programmas kā MOTS, kad mēs cenšamies neformālā bērnu, saprotamā jauniešiem, saprotamā valodā, nu, panākt šo te mērķi, ko visa pieaugušo pasaule vēlas, ka mēs mēģinam nu, vismaz kaut kādu daļu no bērniem, nu, tā kā, lai viņi mūs sadzird, ko mēs no viņiem gribam.
1: Ko jūs sakāt? Un, ja mēs tagad konkrēti par tiem nikotīnas pilventiņiem runājam, ko jūs sakāt? Jā. Kāpēc tie ir kaitīgi? Jo varētu jau domāt, nu tāda kā kožiena 5 eiro maksā brīvi, var teikt, tajā skolēnu vidē pieejams. Kas tur tik slikts?
2: Nu, redz, kā ir, mēs ļoti bieži arī ejam uz to tiešo. Nu, kad, un sakam bērniem verbāli, nu, kad rekur nikotīnas pilnsiņš, nu, tā kā slikti nedrīkst no 18, no 20, jā, šī brīža Latvijas likumaša un tā tālāk, bet tā, nu, tā mota pieeja ir tajā, nu, kad tās vērtības, ko mēs pienesam, ir drosme teikt nē, ka mēs mācām bērniem vispār drosmi, nu, tā kā teikt nē, nospraust savas robežas, un tas attiecās uz visiem, un tad mēs, nu, tā kā, paķeram, nu, tās nikotīnas pilventiņus, pieņemsim to pašu, kā tādu vienu no laukiem tajā visā. Un tieši tajos brīžos, kad bērns ir gatavs klausīties caur spēlēm, caur rotaļām, caur aktivitātiem, caur darbošanās, caur to pieņemošo vidi, ka viņš šeit ir pieņemts un ka šeit neviens nenosodīs. Un sociālais pedagogs neienāks tieši šajā brīdī, piemēram, ja, nu, kad viņi var runāt tajā nu, brīvajā vidē. Un viņi runā, viņi stāsta.
1: Nu, tā... Ko viņi jums stāsta?
2: Par to, ka viņi lieto.
1: Bet to... kāpēc viņi lieto?
2: Un šis ir tāds interesants jautājums, jo arī, kad man zvanīja no ģimenes studijas, tieši tajā brīdī man apkārt bija jaunieši, desmit jaunieši, un es jautāju, nu, pats liet rokas, kur es? Kad man ģimenes studijas zvana, trīs pacēla rokas. Nu tā, kur ir tā kā lietojot. Nu, pēc tam mums bija saruna par to, nu, tas ir tāds pēdējais, jā, tāds, lai no dzīves būtu, nevis no teorijām. Un viņi saka, nu, spilventiņi, bet tāpat laikā, es nezinu, tas laikam varbūt arī paplašina to loku, jo šobrīd ir trīs veida problēmas. Viens ir nikotīnas spilventiņi, otrs ir, nu, tā saucamies snusi, un trešais ir kafijas spilventiņi. Viņi šos visus spilventiņus neatšķir. Nu, tā kā sākot jau ar šo domu, un atbild, nu, tāpēc, ka draugi lieto, tāpēc, ka kāds lieto, vai ne, tāpēc, ka kāds iedeva, jā, nu, tādā veidā, kāds arī apzināti. Lieto, tāpēc, ka stress, tāpēc, ka trauksme, jā, tāpēc, ka mājās kaut kādas grūtības, jo tas ir no cilvēkiem pēc būtības dabas patīk, ka viegli ātri ir izcinājumi, kas kaut kādā veidā izmaina pašsajūtu.
1: Narkoloģija tas ir izcinājums, kaut kādā ziņā varētu teikt, ka tiešām, ja stress, tad tas ir nomierinoši.
0: Viņi to stāsta, lai jūs nu, viņam vienkārši tā teiktu likt viņam mieru, bet principā tā ir cilvēka daba. Vienmēr cilvēki ir gribējuši pamēģināt kaut ko jaunu, viņiem ir tas vecums, ka viņi grib visu kaut ko jaunu izmēģināt. Bieži nu, nav viņiem visiem stress, nu, kaut kādā mērā, ja, nu, mūsu arī izglītības sistēma un vispārējais ir radījusi kaut kādu nevajadzīgu trauksmes sajūtas bērnos. Bet lielāko daļu tas ir, nu, es gribu zināt, kāda man būs sajūta. Un ja es gribu kaut kur iederēties, tad man forši par to parunāt ar klasbiedriem, kas arī to lieto. Un tad atkal ir varbūt citreiz mēs panākam to, ka viņi vairs nelieto, un viņš dalās ar to, nu, ko tu vēl lietoji, es jau seņors to nelietoju. Nu, tāda ir cilvēka daba. Es domāju, vienmēr ir bijušas kaut kādas vielas, ko cilvēki ir lietojuši, lai...

0: vismaz paskatījos, kā es ar to jūtos.
1: Bet kāpēc tas tik kaitīgi? Jo tiešām mēs runājam 13, 14 gadus veci bērni.
0: Jā, es domāju, ka lielākais kaitējums, nu labi, mēs varam runāt par veselības kaitējumu, ja tev tiešām ir slikti zobi pēc tam un viss pārējais, ko dod nikotīns, bet es domāju, ka lielākā problēma ir tas, kad daļa no šiem bērniem pāries pie smagākām narkotikām vielām.
2: Bingo.
0: Jā, un tā ir tā. Es domāju, ka tā ir tā lielākā bīstamība, par ko ar viņiem būtu jārunā.
1: Janīte, jūs teicāt bingo. Jūs esat iedziņinājusies kā mamma, izpētījusi no A līdz Z, un jūs teicāt bingo šajā brīdī.
2: Es jūtos drusciņi outsiderīgi, nu drusciņi ārpus no kolēģu teiktā. Man ir stipri atšķirīgs skatījums. Gan kāpēc lieto, gan ko lieto, gan kā slēpi, gan kā atklāt. Un runājot ar bērnu slimnīcas atkarību speciālistiem, tā nav, es tagad negribu spekulēt ar faktiem, vienkārši pieminot sarunu ar jaunajām ārstēm. Arī viņas teica, ka tie jaunieši, kas ir viņu uzraudzībā, ar kuriem viņi strādā, tie jau ir nu, tādi smagākām vielām. Tās ir smagās narkotikas. Un tas, ko pieminēja speciālisti, ir viena lieta, ka lielākā daļa no viņiem ir pamēģinājuši un sākuši ar nikotīnu. Tas nenozīmē, ka katrs pusaudzis, kurš lieto šo spilventiņu, kļūst par narkomānu, bet tas nozīmē tikai to, ka narkomāni ir lietojuši vai turpina lietot arī šos produktus. Tā kā kaut kas tur ir. Tas drusciņi no mūsu apkopotās pieredzes, jo mēs arī ļoti daudz ar bērniem esam runājuši ar saviem un ar draugu un ar pavisam pat svešiem, tur varbūt nespēlē tik daudz tas aspekts kā interese pamēģināt kaut ko jaunu, bet tas, kas mums izkristalizējās, bija viens ļoti pārsteidzošs stāsts, ko principā daudz no pusaudžiem apstiprina, un tas skanēs dīvaini, bet tā ir iespēja kaut ko savā dzīvē kontrolēt, un šis ir tas, ko es vispār negaidīju dzirdēt. Ja mamma tev nosaka, kāda modeļa telefonu tu nēsāsi, ja skola tev nosaka, cikos tu celsies un cikos tu izies no turienes, vai tu vispār garajā starpbrīdī drīkst aizskriet uz maksimu pēc bulks vai nedrīksti, un ja tu atnāc mājās un tev atkal viss ir kontrolēts, tad šī ir tā viena lieta, kur viņam liekas, ka viņš ir mazliet pieaugušais. Un tāpēc viņš slēpj, un jā, mēs arī dzirdam to stāstu par stresu, bet manā gadījumā nikotīņa iniciatīvā mēs gan neesam konstatējuši tādu tirdzniecību. Tur ir vairāk tas, ka es zinu, ka kādam ir, un man bija ļoti, ļoti, ļoti slikts brīdis šobrīd, un es esmu šausmīgi vīlēs savā pārbaudas darbā, un es uzskatu, ka es biju pelnījis vairāk, un man sāk trīcēt rokas, un es zinu, ka aiziet pajautāt. Netirgo, bet tiešām padalās, jo nu tam nabagam ir slikta diena, jā, nu še tev. Un vai tas ir tas placebo efekts, vai tas tiešām nostrādā, nu, kas to lai tagad zina, kā kuram organismam, un tas ir ļoti atkarīgs arī no vecuma, bet tas, ka viņš jau tajā brīdī atklāja, ka ir šis te mierinājums, nu, un tad viņš sāk pirkt pats. Es mājās izspēlēju eksperimentu ar savu 9-gadīgo meitu, arī viņi var nopirkt internetā, pilnīgi bez problēmām. Šajās saitēs mājas lapās pirmkārt joprojām tiek pārkāpts likums, jo tur ir norādīts, ka drīkst iegādāties no 18 gadiem. Es nezinu, kurš to kontrolē, bet tas, ka arī 9-gadnieks var nospiest, ka viņam ir 18, norādīt pakomātus, uz kuru sūtīt Omniva, DPD, ieķeksēt, ievakstīt, nu to katrs bērns māk, tagad mums kā bērniem taču ir kartas, jā, lai nepazaudāt skaidro naudiņu. Viņš ievada savu kartu, viņam novelk no turienes to 5 eiro. Nākamā rītā viņam Omnivā ir banka, kā viņi paši to sauc, pilnīgi bez problēmām.
1: Speciālistiem, tas jūs pārsteidz, tas, ko Janita šeit tikko teica, ka tas būtiskākais, ko sāki, ka tā viņu var kontrolēt savu dzīvi, ne?
3: Es pieļauju, ka ir pētījumi, un es ļoti, ļoti labprāt, man ļoti interesē šī tēma, un es labprāt iepazītos, bet es vairāk sliecos uz to, ka tā ir piederības sajūta, kas ir, nu, es esmu redzējis tos bērnus, jā, kuri tā kā ir pamēģinājuši, un es tomēr domāju, ka varbūt tās utopiski, bet es tiešām tā domāju, ka skola ir tā vieta, kur mēs varam pamanīt lietotāju. Vai viņš ir saguris, vai viņam ir bijis, ka bērnam ir paliek slikti. Un viņš varonīgi, jā, es tur nepareidu brokastis, un nu, man, es tur neesmu gulējis, visu nakti spēlēju datorspēles, tāpēc man ir slikti. Un momentā sauc

sniedzot ātro palīdzību. Jā, izējot pedagogi, atstājot droši stāsti, un tad atklājās, jā, ka viņš tiešām nav ēdis brokastis, bet viņš ir lietojis šo nikotīnas pildventiņu, kas ir tur asinsspiediens ceļās, es to mediķiem tā kā vairāk.

0: Jūs stāstiet mājās, skolā mēs ļoti stāstam par nikotīnu kaitīgumu un cik tas ir ātri izraisoši, atkarību izraisoša viela. Un šeit es varbūt varu jau paspert solīti tālāk par to, kā mēs kontrolējam. Ja man ir aizdomas, tad man ir tiesības pārbaudīt mantas. Nu, tā kā palūgt, uzrādīt mantas.
1: To jums šobrīd likumdošana atļauj.
0: Jā, es tāpēc paņēmu ministra kabinetu 474, un tas ir brīnišķīgi, ka mēs jau 2 gadi varam palūgt bērnam uzrādīt mantas.
1: Jūs esat kaut reizi atraduši šos pilventiņus pārbaudot?
0: Jā, gan manas kolēģis ir atraduši. Jā, mums ir bijuši arī, protams, tādi kuriozi gadījumi, ka nedrīkst lietot telefonu, nu, nedrīkst mums līdz 9. klasē. Un kaut kāds dīvains tas vāciņš, nu tāds dīvains tam telefonam tas vāciņš, nu bailes, ka nu, varbūt baterēja bojā, tātais vaļā un tur ir izlietots tas nikotīnas pilventiņš. Jā, bērns ir tik ļoti tādu kā dārgumu, jā, sūkājis un noslēpis zem telefona vāciņu, lai pēc tam var pasūkāt vēl. Un tad ir darbs ar vecākiem, jā, šie noteikumi pēredz ne tikai mūsu tiesības tā kā meklēt, jā, šīs aizliegtās vielas skolā. Bet mums uzliek par pienākumu ziņot arī policijai. Un no pieredzes arī runājot pēc tam ar bērniem, šis sots attur. Viņi, un šis ir tas, ko es arī aicinu visus sociālos pedagogus un vispār visus pedagogus un pieaugšos. Mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi un mums ir jārīkojas konsekventi. Skolā zina, ja atradīs, būs sekas. Iemācīt bērniem jau šo cēloņu seku sakarību jau pamatskolā, jau 5. klasē.
1: Bet tās sekas tā tad ir viens ziņo vecākiem, un otrs arī
0: policija.
1: Katrā gadījumā,
0: vienmēr.
1: Kad atrod, vienmēr ziņo
0: vienmēr.
1: Arī policijai.
0: Vienmēr.
1: Jānita,
2: es ciešos.
1: Vecāku pārstāv.
3: Šeit mēs nonākam pie situācijas, kāpēc bērni neiet uz skolu. Un tas
2: kāpēc
3: ir kāpēc viņi neiet uz skolu, jo nu tā kā savai bērnu klīniskajā un uzsvaru slimnīcā, kur šobrīd notiek kaut kāda palīdzības sniegšana, vismaz kaut kāda, neliela, no 37 bērniem iet skolu klases skolā 5 lietotāji. Tad kuri, nu, ir kaut kas, ko mēs daram tomēr netik labi. Un saprotiet, ja, nu viņi pieķer, nu kā viņš ar to jūtas un vai tā problēma ir tik liela un bieži viņi nav atkarīgie. Viņi nav atkarīgie. Mēs gribētu domāt citi, kad, nu, ja tas man neskar, tad tas jau nebūs nekad mans bērns, vai ne? Nu, visiem būtu tā vieglāk. Nu, tā kā, ja man ir arī, nu, pusaudzis. Un viņš man arī stāstīja, ka viņa skolā arī pārbauda mantas un tā tālāk, un es kā vecāks, nu, es atbildu, jā, nu, es saprotu, ka jums ir tāda iekšēja kārtība noteikuma, bet es vēl absolūti neatbalstu. Un ko viņš dara? Viņš šajā momentā zaudē uzticību pieaugušajiem. Nu, ko viņš ir iegūs? Viņi ir iegūši brīnišķīgas attiecības, viņi ir viņi veidojuši ļoti ilgas attiecības, 2 gadu garumā attiecības. Un šeit ir pēkšņi, viņi ir, kāds ir tiešām pateicis, ka viņš ir tas, kurš to pārnēsā, un viņš to nav darījis, un viņš šo pieaugušo uzskat kā nodevēju. Un viņi ir zaudējuši attiecības, kas bija, nu, ļoti labas iepriekš.
1: Anastasija, piekrītat, ka tas nav risinājums. Skolā pamana un tad teica ziņo vecākiem un policijai.
4: Nu, kā viena no funkcijām, kā cīnīties ar incidentiem konkrētiem, ar kaut kādām likumsakarībām, tas ir, nu, tāda veida arī eksistē, un viņiem ir iemesls laikam būt, bet es laikam arī nevaru vienmēr piekrist, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs rīkojamies un daram, jo tas atrisina konkrēto incidentu vai konkrēto situāciju. Bet, ja es iekāpju psihologu, kur pēc skaidrs, ka tas bērns iet tam bērnam, un arī tas, ko mot nodarbībās, tie bērni vai pēc nodarbībām bieži jau bērni stāsta. Nu, ir stāsts par to, ka, ja viņa šī brīža pārliecība ir, kad es to gribu darīt, turpināt, ja tos pašus pilventiņus lietot, tad tas jau tikai parāda to, nu, kļūt vēl gudrākiem, kā atrast citus veidus, kā šo pieaugušo apspēlēt, un beigās tas vēl kļūst par tādu riktīgu fēnu actionu, kā mēs šie 5 tagad apvienojamies un šitos lielos apspēlējam, ja. Nu, tā kā sociālajiem pedagogiem ir skaidrs, ka ir algoritmi vadlīnijas, kas ir jādara, nu, un arī šajā sadarbībā tiek pildīta, bet ir situācija, kad mēs tomēr, jā, nu, nu, tā kā izvērtējam to situāciju, un tāpēc ir tās individuālās pieejas, vai ne? Man liekas, mēs pat neejam prestatā neviens speciālists, nu, kad gan vēlam pamēģināt kaut ko jaunu, gan šis viss ir, bet tie ir nu, katram ir savs individuālais stāsts.
1: Jā, jo mēs tiešām varbūt runājam par tām situācijām, nu, ne par narkotiku lietošanu, jā. Jā, tas tomēr šie spilventiņi, tas ir nekā.

0: So, gribu pateikt, ka pēc tādas situācijas vienas, kad nu, ka mums tas viss, un tas, tam tas puisis atnāca, un viņš teica skolotāji, paldies, tas man tiešām lika aizdomāties. Paldies, ka jūs tā rīkojāties.
1: Janīt, jūs kā mamma arī teiktu paldies tādā situācijā, jo kā jau mēs te sākām šo sarunu, ļoti grūti ir pamanīt, ka vispār bērns kaut ko tādu lieto.
2: Es droši vien teiktu paldies katram bērnam, kas nenobīstas un pats izstāst savai mammai un tētim vai tuvākajam draugam. Tas būtu pats svarīgākais. Jo jebkurā gadījumā šie skolu, kā nu, arī mans bērns ir teicis, šie kratīšanas reidi, viņi ir pazemojoši ļoti tiem bērniem, kas neko nelieto. Viņi visi jūtās slikti, un viņi visi jūtās satraukti. Un ticiet man, mēs varam izkritīt kabatas, un mēs varam izkritīt somas. Mēs nevaram atskrūvēt katru pilcpalu. Bērni ir ārkārtīgi gudri, kur viņi slēpj un kā viņi to visu prot nomaskēt. Tas ir pilcpalvām izņemtās tās serdītes un sabāžu tur un visu kaut ko. Nu, tad es nesaprotu, nu, tad tiešām kādai pārmeklēšanai ir jābūt klasē. Un jā, bērnos tas rada satraukumu un slikti jūtās visi un slikti jūtās arī skolotāji. Un tagad, kas notiek, ja tur kādam atrod, nu tad man ir tikai viens jautājums. Un šajā gadījumā varbūt tā nesmuk pateikšu, bet ko tas nabaga policists darīs ar to ziņojumu? Notiek daudz lielākas lietas, viņiem trūkst resursu, lai izbrauktu uz izsaukumiem, kur nu, patiešām ir problēma. Nu, ko viņš tagad ar to bērnu darīs? Es saprotu, ka nosaka, ka tas ir jāziņo, un tas noteikti, ka tas ir pareizi, bet es nedomāju, ka tas kaut ko risina. Bērni ļoti viltīgi, un nu, jā, tie reidi skolās, es domāju, varbūt, ka viņi ir vajadzīgi, bet...
3: Varbūt arī nē.
2: Bet varbūt arī nē.
1: Vinēt, jums ir iespēja atbildēt.
0: Jā, man, es šobrīd nodalīšu reidus, kur iet ar suņiem, kur suns uzrāda aizliegtās vielas, bet tas, ko skolotājs nu, pārmeklē somu, pats galvenais, kas arī ir cieņpilni, tas nekad nenotiek publiski. Tas vienmēr notiek atsevišķā telpā un bērns netiek traumēts. Vismaz mēs ļoti cenšamies. Draugs, nu, man ir tāda ziņa, es principā domāju, kad es kļūdos, vai tu varētu parādīt savu somu un pasaka paldies pēc tam, ka tu biji atklāts. Tas, ja mēs to un pat to, ka jāatrod un ziņo policijai, ja mēs nedarīsim to tagad bērnu dēļ, tas ir, nu, tas ir bērnu interes, kas tad ir svarīgāks mums par bērnu? Un piedāvā viņam pēc tam šo atkarības speciālistu palīdzību, aicina vērsties pie vecākus. Mēs nenosodām, mēs skolā nebaram un nerādam ar pirkstiem. Tā var gadīties, jebkurai mammai tā var gadīties. Kaut kādā brīdī, kad bērns stajuties vājš, kāds blakus ir bijis, ne tas cilvēks, ar kuru mēs gribētu, lai bērns komunicē. Un tādēļ ir šis atbalsta, arī skola, kā atbalsta personāls ir sociālais pedagogs, psihologs, pie kura momentā var aiziet aprunāties. Nikotīns, pilventiņš, tas nav, jā, tas ir tā kā noteikuma pārkāpums, bet bērniem ir jāiemāca, ka par viņu rīcību ir sekas, ka skolā ir noteikumi. Noteikumi visur ir jāievēro. Es arī nevaru gribēt braukt pa krastielu ar 90, tāpēc, ka man tā gribas, un es jūtos slikti, ja man to ierobežo. Un skola ir tā vieta, kas māca ievērot arī noteikumus.
2: Jums ir brīnišķīga skola. Jums ir brīnišķīga skola. Es gribētu, lai katra skola tāda ir, bet...
0: Mēs cenšamies. Mums ir arī savi... Tas ideālais variants. Mēs cenšamies.
1: Es atgādinu mūsu klausītājiem. Tātad šodien ģimenes studijā certificēta psihiatri, arī narkoloģi, Rita Kuzņecova. Pie mums arī sociālā pedagoģa Vineta, MOT trenere un psiholoģa Anastasija Pušņakova un sabiedriskās iniciatīvas nikotīnas pārstāvi Janita Veinberga. Mēs tātad par bērniem un par nikotīnas pilventiņiem, kā dzirdam, tā lietošana ļoti plaša. Lieto arī 13, 14, 15 gadus veci bērni, bet viņu veselībai tas var tiešām nodarīt nopietnu kaitējumu, tāpēc svarīgi ir rast atbildi, ko ar to darīt.
4: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Jā, un klausītāji, tiešām, ja šajā brīdī jums ir kas jautājums šeit studijā esošajām viešņām, arī komentējums, labprāt izlasīsim, rakstiet Latvijas radio mājas lapa jūsu rīcībā, arī tālrunas 25660440, ja ērtāk

0: rakstīt WhatsApp ziņu, bet par vecākiem. Nu, ir šāds ziņojums, tagad teoretizējam no skolas, vai arī vecākiem rodas aizdomas?
1: Mums ir ļoti dažāda pieredze, bet mums nav neviens ziņojums no skolas. Kā... skola pat nezina to, ko mēs zinām.
0: Bet kādi ziņojumi, kādas stāsts no vecāku puses? Kā atrod?
1: Ļoti dažādi. Viens stāsts ir, piemēram, kur mamma domāja, ka puisim ir tas pārējais vecums, tāpēc viņš ir tāds agresīvs un nervos, un viņam hormoni trako, un tas ir jāsaprot. Un, nu, bet viņš kļūst arvien agresīvāks un arvien nevaldāmāks. Un tad ir viens brīdis mājās, kad viņa ierauga, ka viņas bērnam viņš kaut ko stāv pie spoguļa, nezinu, ķemē matus, nav svarīgi. Un viņam trīc kājas, un viņa brums, kas ir tevi, nu, kas tev, viņš ir, kas nezinu, man vienkārši tā trīc. Un viņa savelk to visu savā galvā kopā un sāk varbūt internetā meklēt, ko tas varētu norādīt, ko nevarētu, un tad ir tāds brīdis, kad viņai vienkārši pēkšņi ir nepieciešams rakstāmrīks, un tā puiša soma tur pa tuvumā mētājas, un vienkārši viņu atājas, lai paņemtu rakstāmrīku, un tur pilnīgi neslēpjot, ir viss, kas tiek lietots. Un, protams, ka vecākam tas ir šausmīgs šoks. Manā gadījumā mana meita jau ir pieaugusi, bet dzirdot, kuras iesaistos un kā mēs ar citiem vecākiem vakaros tur tīmzā emocionāli pārunājam, ko mēs varētu darīt un ko mēs gribētu darīt, viņu nāk un prasam, kas tas tev tur ir tagad, ko tu tagad tur pret tīņiem cīnies vai ko. Un es viņai stāstu, kā tādu lielu šoku stāstu, tu saproti, kas notiek. Un es redzu pa tās sejas izteiksmes, ka te... Tātad es novēlot uzzinu, ka arī mans bērns ir ļoti agresācis pat. Un ticiet man, es to nevienu brīdi nepamanīju. Nevienu. Tad ir otra lieta. Jā, bērniem ir jāapzinās sekas, bet tai pašā laikā mēs kā vecāki arī tiekam mācīti respektēt bērna privātumu. Ja viņš nevēlas sarunāties, nebāzies virsū. Ja viņam atnākot no skolas ir vajadzīgs šis atpūtas brīdis, viņš aiztais istabē durvis, nu nelien, ļauj viņam atalpoties. Un tagad ir tas jautājums, kur mēs palaižam garām kaut ko svarīgu, respektējot bērna privātumu. Es nevaru iet savas meitas istabā vandīties, pa viņas mantām kaut ko meklēt. Es nevaru viņu pārbaudīt, es nevaru viņu uzraudzīt. Es respektēju, es viņai uzticos. Nu tā uzticēšanās reizēm var, nu diezgan tā sakot, čābīgi beigties, kad uzzini to, ko tu negribēji zināt. Bet ļoti, ļoti dažādi tie stāsti. Kā es jau iepriekš teicu, gan nav tādi, kad būtu kaut kādi ievilkti vai kāds tur būtu gribējis iejusties slikto puišu vai meiteņu grupiņā un tāpēc sācis lietot. Tur vairāk ir tiešām vai nu vienkārši tāds, ok, es pamēģināšu, vai kaut kādā sarežģītākā brīdī apzināti meklēts kā risinājums. Nu, drīzāk tā, bet katram vecākam ir ļoti, ļoti individuāls stāsts.
0: Rita, kā var pamanīt, kādas ir tās pazīmes? Te stāsti trīc kājas, piemēram, vai...
2: Tur viņš vienkārši paņēma par lielāku devu.
1: Jā.
2: Principā nekā. Tāpēc jau meklē tos bikšu un tā tālāk, ka nevar pamanīt. Un, un principā, nu, arī tie, kas strādā ar bērniem, nesiet godīgi. Nu, esiet godīgi. Nu, lielāko daļu arī nepamanīs, ka viņš ir amfetamīnu salietojies. Nu, vienkārši tāpēc, ka cilvēki, nu, tas ir, nu, nav tā, ka viņš kaut kā savādāk šausmīgi izskatās. Nu, nē. Nu, ir pazīmes, jā. Es esmu piešāvis, varbūt, uz to acijos ar to strādāju, un es to varbūt redzēšu, jā, un to redzēs arī paši lietotāji. Nu, tā kā viņi to redz, kurš ir lietojis. Bet, principā, jau nekā. Nu, tās kājas un rokas trīc, nu, ziniet, un vēl ir... Kā tu var pateikt, ka es kaut ko lietoju, jo tās kājas un rokas man var trīcēt arī vienkārši nu, no citiem iemesliem. Nu, tā. Bet tā pazīme, kam būtu jāpievērš uzmanība, kad mainās bērnu uzvedība. Nu, viņš pēkšņi ir kļuvis pavisam noslēgts. Un te jau neiet tikai par to kaut kādu lietošanu, te iet vispār kāds bērns jūtas. Un ja mēs panāktu to drošības sajūtu vismaz mājās, nu, kaut kur viņam ir tā drošā sala, kāpēc lai viņš man to neizstāstītu, ka viņš ir pamēģinājis, nu, kas no tā? Nu, ja es norēģēšu uz to adekvātu un teikšu, es saprotu, daudz ir pamēģinājuši, bet tu var to neturpināt darīt.
0: Mm-hmm. Kā adekvāti būtu jārēģē? Tātad šis tomēr ir pamanīts, tā teikt, iznācis gaismā, Anastasija.
3: Nu, man liekas...
0: Adekvāta vecāku reakcija, kāda tā ir?
3: Nu, mēs ļoti, man liekas, arī tepat studijā varēja novērot, cik ļoti mēs ātri sākām ar to, kāpēc, kāpēc tu to dari, kāpēc. Un mājas vidē jau ļoti bieži nu, notiek tieši šis pats, kāpēc. Ja, kurš iedod, nu, kā respektīvi mēs kļūstam par inspektoriem, ja. Mums tagad jānuskaidro, kāpēc tu to dari, bērniem nav atbildošo jautājumu, viņi nevar atbildēt uz šiem jautājumiem.

0: jautājumiem. Jā. Nu, tā kā, nu, tāpēc viņi dot, nu, tā kā, daļa var atbildēt, jā. Bet vai tas pirmais pateiktā frāze vienmēr ir tā īstā, vai tā ir sociāla vēlama atbilde, nu, un tā pieaugušā nolasīšana, tas jau ir, nu, cits tās, vai ne? Respektīvi, tas fokus ir nevis to, kāpēc, nu, nomainīt to jautājumu formu, jā, bet...
1: Nu, kāda varētu būt tā forma?
0: Tie jautājumi, vai ne?
1: Jā, nu kā varētu citādi, nevis nu, kāpēc tu to dari, jā, bet ko
0: nu,
1: tad jautāt?
0: Mēs vienkārši sarunu par to, kā tas ir, nu tā nezinu, tavā vidē, kurā, nu varbūt, nu neuzdodot respektīvi tos tiešos jautājumus, ļaujot tam, nu brīvam stāstījumam plūst, ļaujot būt tām klusuma pauzēm, kuras noteikti būs, ir tīpaši pie šādiem, tam, pat ja tas bērns tik ļoti uzticās tam pieaugušiem, kas viņam ir pretī, vai ne? Bet ka mēs vienkārši aprunājamies, nu kāds ir tavā vidē, nu kāds ir, nu ka tu nu, teica to jāvārdu tai pamēģināšanai, jā, jo bērns jau stāstīs pēc tam vairākais, ja būs tā klusuma pauze, bērns stāstīs arī otru un trešu un ceturto teikumu, vai ne? Tu mēs varam salikt kaut kādu ainu kopā, nu tā, vienāt saprast, nu tā kā, jā, ko viņš par to domā vispār, par šīm vielām, par šīm lietām, jā, par nikotīnas pilventiņiem, par to pieejamību. Un tad jau viņa beigās, un bērniem ir, nu tā kā, bišķiņ vieglāk runāt, nu, tā kā par sevi, bet tā kā par citiem, jo viņi jau biežāk arī, kad viņi sāk runāt, viņi jau arī stāsta. Anastasija, a ko jūs domājat, ja jūs uzzinātu, ka, ja, kāda meitene ir pagaršojusi, ja, tā kā, vai viņai palika slikti, jo viņa divus pilventiņus ielika, vai nenorītos iekultur arī specifiskā tehnoloģija, kā tas darāms pareizi. Ja. Jā, nu, un tad mēs runājam, nu, tā kā par to trešo, bet tajā es bērnu acīs, tu redzi, kad... Nu, mēs tā kā nu, runājam visdrīzāk par tevi, nevis par to trešo. Bet paliekam pie šī formāta. Nu, kāpēc ne? Vai ne? Nu, piemēram, tādi īsē, ja mēs runājam ar tādiem īsējām tabletīm, mums jau patīk tādi tabletītes ātrās, ko tad darīt ar šito?
2: Ja? Tam, mēs iniciatīvas mājas lapā izveidojām speciālu sadaļu, kā vispār uzsākt sarunu.
0: Jā.
2: Nepārforsēt, nepārsteigties, jo no tās... Tā sākuma būs atkarīgs tālākais, vai tas bērns turpinās uzticēties, vai viņš nenoslēgsies, vai tur vispār ir jebkāda cerība viņu no tā visa izvilkt.
0: Ja viņa arī mājās nāk ar tiem frāzēm, nu, es arī esmu mamma, un mamma, tu iedomājies, a viņa zina, ko es darīju, mēs jau, protams, kur pirmā, a tu tur arī bija tā, rādi somu, jā. Nu, nē, nu, tā kā, nu, kad pamēģinam tajā laukā, nu, caur to stāstu daļu, kur tos bērns mums stāsta kaut kādas lietas.
1: Jā, Vinet, varbūt vēl arī no sociālā pedagoga puses kaut kādi ieteikumi, jo ir satraukums tomēr vecākiem, ja kaut kas tāds notiek, un nav jau nemaz tik vienkārši tās mierpilnās sarunas risināt šādās situācijās ar bērnu.
3: Vecāki, uzrakstiet skolotājai, uzrakstiet sociālam pedagogam, ka jūs savam bērnam tādu atradāt. Un tad skola, tikai kopā ar vecākiem skola var kaut ko risināt un meklēt to skolā, to vidi, kur, kas ir veicinājis šo. Šī informācija būtu ļoti pareizi, ja atrodot bērnam nikotīnas pilventiņus, jūs paziņotu. Varat, ja negribat klases audzinātājiem, varat sociālam pedagogam, jo tā saruna ir konfidenciāla, tas neiet ārā, neuzinās visi skolotāji, ka bērns lieto. Varat psihologam, piemēram, arī uz skolu, nu, uzrakstīt e-klasē vai palūkt sarunu vai atnākt uz skolu. Komandas darbs.
1: Jā, ne tā. Vecāku uzticās skolai?
2: Nē. Nē.
0: Šis ir stāsts par uzticēšanu.
2: Tāpēc, ka problēmas mīl klusumu un tāpēc, ka ir ļoti, ļoti liels kauns. Jo kā mēs taču esam normāli, mēs neesam nelabvēlīgā ģimene un kā mēs varējām nepamanīt. Un es esmu slikta mamma vai es esmu slikts tētis un tagad vecāki jau to redz tā, ka es tagad skolai atklāšu, ka es esmu slikts vecāks un neesmu pasaudzējis pats savu bērnu. Un ziniet, skolas arī mēdz būt ļoti, ļoti dažādas un skolām arī mēdz būt ļoti dažāda reakcija uzzinot par to. Tāpēc es domāju, ka vecākam ir šīs bažas, kas notiek tālāk ar to bērnu, vai tiešām šī informācija paliek pie skolas psihologa, sociālā pedagoga vai klases audzinātāja, lai tas neaiziet kaut kā tālāk. Kaut gan tā ir ilūzija. Es varu sadarēt, ka 99% klases biedru zina, kas tur, kuram somā ir, ja? Bet ir tās bažas par to, kādas sekas tas atstās uz pašu bērnu, vai viņam, nu, bet es ļoti godīgi pateikšu, vai viņa vērtējuma pārbaudas darbos būs tādi paši, ja viņa būs drusciņi zemāki, jo tu jau mums esi tas snūsotājs, ja?
3: Nu, nepateiks sociālais pedagogs pedagogam. Ja vecāks ir atnācis pēc palīdzības un pateicis, nu, mums ir šāda situācija, meklējam kopā, Tāpēc, ja tas ir atbildīgi,

0: Valstu personāls, un tāpēc ir šī konfidencialitāte noteikta.
1: Ja tomēr neusticās skolai, ko jūs vēl ieteiktu? Nu, kā rīkoties vecākam, kurš patiesi grib palīdzēt savam bērnam?
2: Jā. Es domāju, ka lielāko daļu vecāku grib palīdzēt savam bērnam. Es domāju, ka jā, nu, adekvāti, nu, es domāju, ka lielāko daļu tomēr ir tā kā adekvāti. Bet tad, ja viņš pats lieto, ziniet, es pats lietoju, un es tagad samulsu no tās situācijas, bet es tomēr gribu palīdzēt viņam. Nu, es tomēr dzīvoju realitātē, un man tā varbūt tā realitāte ir skarbāka kā citiem, bet, nu, paziņot skolai, lai viņi pēc tam atskaitītu, nu, nē. Nu, lielāko daļu to tomēr nedrīkst. Ja, es saprotu, ka ir ideāli uzrakstīt papīru, ideāli domas un ideāli dzīve kaut kur, bet viņi noteikti nav šeit. Un tad ir tā, ka no sākuma mēs runājam ar bērnu, tik, cik mēs mākam. Ja mēs nemākam, mēs ejam pie tiem, kuri māk. Tāpēc ir mots psihologi, ir ļoti daudz speciālisti. Un ko es vēršu uzmanību, kad tad, ja tev nav finansējuma un tu zvani un tev neņem neviens, jo tā ir realitāte. Nu tā ir, tu vari zvanīt pa daudzām iestādēm. Un tev teiks, ziniet, atnāc janvārī, Kuznecov ir pieejama. Jā, janvārī 15. Ar viņam šodien atrod to, nu vienalga ko, ja? Un viņš ir nu tas cilvēks ir izmisumā, es tagad nemāku un tā. Tad ir jāvēršo sociālā dienestā. Sociālā dienestā. Un sociālā dienestā ir atkarības speciālisti. Kādā ir? Nu, varbūt nav pilnīgi visos, bet kādā ir? Un tur būs gan. Tas, es uzskatu, ir neatkarīgs tā kā cilvēks, un tas ir cilvēks, kurš tomēr māk runāt. Un viņš noteikti pateiks, kā to darīt. Pie manīm patiešām ir nākušas mammas un teikuši, paklau, ir tā un tā, ko man tagad darīt? Jo viņa ir tagad samulsusi, ka viņa izdarīs vēl sliktāk, kas arī ir absolūti normāli. Ja? Viņa vēl līdz tam jūt šausmīgu vainasapziņu, kā, un tas ir ļoti grūti šīs emocijas. Tā kā. Un es domāju, ka tad, kad ja ir spējīgs pacāks pats runāt, un daudz ir spējīgi, lielāko daļu ir spējīgi. Es ticu tam, ka lielāko daļu ir spējīgi. Ja nē, tad jāpars ir kam, kurš māk, un šobrīd jau nu gan speciālisti ir, kas to varētu izdarīt.
1: Es atkal pie vecāku pārstāvju vēršos sociālajiem dienestam, uzticētos.
3: Nē, es, ziniet, kā es uzticētos visiem kam. Ja es zinātu, ka kāds man var palīdzēt, bet mēs šeit runājam par runāšanos, pārunāšanos. Mūsu gadījumā tas, kas mūs patiešām visvairāk interesē, kolēģi, nikotīna atkarība ir smagāka kā heroīna atkarība, tie ir pētījumi. Tur nevar izrunāt ārā, ja tas bērns ir jau 3 gadus, viņš, es teikšu viņu pašu vārdiem, metas, ja ir runa par šiem spilventiņiem. Ja viņš metas katru dienu ar tādu stiprumu, kur var nogāzt zirgu, kas ir 3 paciņu stiprumā, mēs varam izrunāties sausi, visi kopā, pedagogi, vecāki un psihologi. Bet mani interesē medicīniskā puse. Tā ir ļoti smaga atkarība. Parunājot ar pieaugušiem, kas mēģina atmest smēķēšanu. Viņi paši pateiks, ka viņi ir gatavi kādam artērijas pārgraust. Tās ir fizioloģiskas izmaiņas, fizioloģiskas medicīniskas lietas. Es runāju ar neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta kolēģiem. Viņi arī saka, ka nemaz nedrīkst tā noraut nost, nezinot, cik spēcīga ir šī atkarība. Tur var sirdsklausas rasties, tur var spiedieni kāpt, tur var būt ļoti nopietnas sekas. Un mani visvairāk interesē, ar parunāšanos mēs parunāsimies bišķi vēlāk, bet ko man tagad darīt ar to bērnu? Un par puisi, ko es pieminēju, jā, tiešām viņam bija ļoti, ļoti smaga atkarība, tāpēc arī bija tā roka un kāja trīcēšana. Ko man tagad ar viņu darīt? Es piezvanu uz ātrajiem un ātrie pasaku, nē, nu zvanat ģimenes ārstam, tā jau nav neatliekama situācija, mēs esam reanimāciju uz riteņiem, viņš jau nav jāreanimē. Zvanu ģimenes ārstam, viņš saka, nu paši izlaidāt no noņemiet kapacitātes naudu, nu kaut kā tieciet galā. Pieaugušais nolipināsies ar Nikorete plāksteriem, bet izrādās pusaudzim viņus pēc algoritma nedrīkst Latvijā dot PVO neļauj. Un tās ir tās lietas, kas mūsu iniciatīvā, mūsu konkrēto gadījumu vecāku loku satrauc visvairāk. Parunāties mēs atradīsim, kāds pie mācītāja, kāds pie psihologa un tā tālāk.
1: Bet pie kādiem secinājumiem jūs esat nonākuši, tad kā rīkoties, ko darīt?
3: Nu, ko, nu, kurš zin to dara? Es saku, ja kādam ir laimējies tiešām ar saprātīgu un atsaucīgu domājošu ģimenes ārstu, kuram patiešām var uzticēties, meklē palīdzību pie ģimenes ārsta, bet ir arī gadījumi, kad tiešām ģimenes ārsts pasaka, nu, ko jūs tagad no manis gribat, mamma, nu, izlaidāt, nu, vācat kopā. Ir kādi, kas uzreiz zvanā neatliekamai medicīniskai palīdzībai. Viņi arī saka, nu, ja viņš smaida un ēd un ir pie dzīvības, nu, tad visticamāk nav tas izsaukums nepieciešams. Ir kādi, kas zvanā uz bērnu slimnīcu un meklē tur palīdzību, bet tur arī ir kapacitāte, ja viss smelt un rindas ir ļoti garas. Vecāki meklē narkologus, meklē psihologus, mēģina pierakstīties tāpat pusaudžu resursu centrs. ļoti aktīvi strādā ar šiem te jauniešiem, bet arī tur ir rindas. Nu, tā kā katrs meklē to ātrāko veidu, jo saprotiet, man nedar gaidīt 9 mēnešus rindā pie speciālista, un viņš pa to laiku man uzkāps uz kaut ko stiprā.
1: Jā, bet tas tās ir, ka šie spilvendiņi, protams, un pusaudžiem ļoti ātri rada to atkarību, un par atkarībām vienmēr saka, ja pats negrib mainīties vai negrib neko mainīt, tad jau neviens arī nevarēs palīdzēt. Var visus narkologus un psihologus apskriet. Bet ja bērns pasaka, nē, ar mani viss kārtībā.
2: Ar motivāciju arī ir jāstrādā. Ar motivāciju arī ir jāstrādā. Šobrīd palīdzības iespējas ir. Jā, ir rindas, ir tās. Bet bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir šobrīd tā, kura realizē programmu atkarību ārstēšanas jomā. Un tālrunis, kas tur ir norādīts, vienmēr atbild speciālists, kurš ar viņiem strādā. Un izvērtēs riskus. Nu, šobrīd nav tik jā, pirms laika es pat par to runāju, starp citu nācu un runāju arī šeit par to, ka mums nav ārstēšanas Latvijā jauniem cilvēkiem un mēs esam kaut kādā bezizē un mēs ejam redzēt, mums ir vien vairāk atkarīgo ar visām kontrolēm un visām šitām. Ir vairāk, tikai atkarīgo skaits tikai pieaug. Un šajā momentā bērnu, ja piemēram, ja ir tā kāja trīts un tā tālāk, tad ir jāzvan neatliekamai palīdzībai un bērnu klīniskā universitātes slimnīcā viņi vismaz novēros un apskatīs pēc algoritma. Tā tas ir. Šobrīd tas strādā. Es pati tur strādāju, un es zinu, ko es runāju. Tas strādā. Nav tā, ka kāds būtu pilnīgi nu, kaut kur aizsūtīts citur. Ja, protams, mēs nevaram pieņemt, tā ir tiešām, jo speciālisti ir maz, un arī šī joma ir nepateicīga. Nu, viņi ir nepateicīga joma, kur strādāt jaunam cilvēkam, un tas ir ļoti grūti. Bet atkarību komandai ir telefona numurs, un uz to var zvanīt, un viņi vienmēr atbild. Viņi vienmēr atbild, un viņi vismaz nomierinās. Visbiežāk ir jānomierina šis cilvēks, kurš ir satraucies, kuram liekas, tas varbūt šobrīd ir nu, pats tāds primārākais jautājums, un noteikti radīs risinājumu. Tāpēc, protams, jau nevajag zvanīt par katru tur kaut kādu tur mazāko, bet ja ir kaut tāda bīstama situācija, ir vienmēr jāmeklē.
1: Bet ja jaunietis negrib saņēma palīdzību.
2: Mēs esam pieaugušie un mēs bieži nosakam, kas ir dzīvībai bīstams un kas nē, tāpēc jūs ir jāuzvedas kā pieaugušajiem šajā momentā. Ko nozīmē es gribu vai negribu, tur jau ir bijis kaut komunikācijas tāda problēma, bet lielākoties, protams, ir jāvērtē. Mēs nevaram uzreiz katram zvanīt uz ātriem. Nu, tā kā katrs, kas tur paņems pilotiņu, tad ātrie brauks tikai uz kaut ko tādu. Nu, tas tirgs ir milzīgs. Man šķiet, ka cilvēki tomēr neaptver to mūsu, kas šobrīd vispār notiek realitātē. Melnais tirgus ir milzīgs, un lietotāji ir daudz, nu, ļoti, ļoti daudz. Un tad, nu, tas vienkārši nevar notikt. Bet, nu, ja ir dzīvība, bīstama situācija, nu, pieaugušais to var izvērtēt, viņš to redz, nu, zvaniet un prasiet.
1: Jā, es skatos to, ko mums raksta klausītāji. Nu, piemēram, te ir tāds komentārs par pieaugušajiem, ka pieaugušie pašvainīgi, tā teikt, paši lieto visādas vielas, gan alkoholu, gan smēķē, un ka bērni ir tie, kas seko. Tad vēl mums ir tāds komentārs, paldies, ka runājat par šo tēmu. Tā ir ļoti aktuāla, ļoti izplatīta un rada smagas sekas bērniem. Pati kā mamma tam eju cauri un ietekmi no šiem it kā niekiem uz bērna. Psihi un veselība attīstība ir milzīga, brīžiem pat biedējoša, jo izmaina pusauģu personību, turklāt šīs lietas ir biedējoši pieejamas. Un te vēl kāds mums raksta, bet nu, no otras puses, vai tad šie spilventiņi nav veselīgāki par cigaretēm, jo tie nebojā plaušas, jo nav darvas un kancerogēnās vielas. Pats kādreiz sāku pīpēt 11. klasē un nopīpēja 20 gadus.
3: Higienisti, zobu higienisti pateiks kaut ko pilnīgi pretēju. Tur ir citi ļaunumi un starp citu higienisti varētu būt viena no tiem, kas vecākiem ziņo par to, ka bērns lieto, jo viņi to pirmie redz, bet viņi neziņo. Jā, tas bet, jālums ir mutē.
1: Jā, bet mums jābeidz šī saruna, bet par šo iniciatīvu mēs sākām Nikotīnis LV, tātad vecāki, kuri ir patiesi satraukušies, ir apvienojušies, ir radīta mājaslapa, tur ir tiešām daudz un ļoti dažāda un ļoti noderīga informācija. Ko grasāties vēl darīt? Kā cīnīties? Mums vai bija, kā palīdzēt ģimenēm, kuras saskars ar šādu problēmu?
3: Mums bija vēlme un doma iesniegt iniciatīvu Mana balss LV, un paldies tiešām Mana balss komandai, kas atgrieza mums šo iniciatīvu atpakaļ, izskatot ar saviem visiem spēkiem, jo atgriezt tā atpakaļ iniciatīvu parādījums to, ka mums Latvijā viss ir kārtībā. Izrādās, bērniem pārdot nedrīkst, aplaudējam kolosāli.

0: No līdz 20 gadiem tā tad iegādāties nevar, viss forši. Un izrādās, ka arī internetā iegādāties, tas, ko mēs vienkāršot saucam par tabakas aprits likumu, nedrīkst pirkt. Internetā pasūtīt tabakas produkts vienalga kādā formā un veidā nemaz nedrīkst. Atkal aplaudējam. Bet kā tad tā es sēžu un drīkstu? Tad man uzreiz secīgi ir jautājums, ko mēs varam iesniegt, mana balss, par ko sabiedrība var parakstīties, ja viss jau ir un strādā, bet tad mums ir jautājums, kāpēc nestrādā. Un bet tā mēs šobrīd esam apstājušies.
1: Kā jūs to risinās tālāk?
0: Man šobrīd nav gatavas atbildes, jo mums nav ārkārtīgi liela budžeta, lai algotu juristus, kas palīdzētu mums saprast, ko tad var tālāk izdarīt, noies vēlēšanu trakums un ļoti iespējams, ka mēs skatīsimies, kur kādam politiķim atradīsies laiks pārunāt, kāpēc tad tie likumi, kur ir tik forši uztaisīti, nestrādā un kas uzrauga, lai viņi strādātu.
1: Paldies jums par iniciatīvu. Tiešām. Paldies studijas viesiem Ritai Kuznecovai, Vinetai, Anastasijai Pušņakovai un Janetai Venbergai. Paldies arī klausītājiem, kur klausījās. To jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Smilga, Ivete Zvejniece, Toms Šits un es Mairits Notiņa pie mikrofona. Tiekamies rīt. Rīt runāsim par to, kāpēc ģimenes neuzdrošinās radīt tik daudz bērnu, cik gribētu. Kas par iemesliem un ko tur varētu darīt. Paldies, ka klausījāties un visu labu.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: apsludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1. Oktobrī, 2017. Rīgā, Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Strausa smeldzīgajā un asprātīgajā

0: Tajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņema Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
1: Aktualitātes, tendences un prognozes. Analīze, viedokļi un aculiecinieku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām trijos studijā Ģerts Auzāns. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina iedzīvotājus būt modriem, jo Krievija, nespējot sasniegt savus mērķus karā, cenšas ietekmēt rietumvalstis, lai mazinātu Eiropas valstu atbalstu Ukrainai. Situācijas eskalācija var ietvert ne tikai kiberuzbrukumus, bet arī fiziskus sabotāžas aktus. Rinkevičs atzīst, ka šobrīd nav pazīmju par Krievijas spēju tieši iebrukt kādā no NATO dalībvalstīm. Vienlaikus prezidents neslēp, ka turpinoties agresoru valsts operācijām Eiropas valstīs, var būt apdraudēti arī cilvēki.
4: Mēs neizslēdzam dažādas, varbūt citus pasākumus. Pret tiem mēs izturamies nopietni. Mūsu valsts drošības iestādes, mūsu iekšlietu sistēma, mūsu aizsardzības sistēma. Sadarbojoties ar sabiedrotājiem, strādā maksimāli, lai novērst. Būsim godīgi, bez arī plaša sabiedrības atbalsta. Ja kāds kaut ko pamana aizdomīgu, ir vērts piezvanīt, pat ja varbūt tā situācija nešķiet tāda pārāk bīstama policijai vai drošības iestādē, informēt, un mēs redzēsim, vai tur ir kas nopietns vai nav. Burtiski tikko Lielbritānijā tika aizturēti 5 cilvēki, kā es saprotu, arī lielā mērā pateicoties vienam cilvēkam, kas piezvanīja un informē par to, ka kaut kas aizdomīgs notiek. Es domāju, šādai līdzīgai attieksmei būtu jābūt mums visiem.
3: Pat labam nav vērojams pazīmes, ka Krievija gatavotu militāru iebrukumu, taču jābūt gataviem tās provokācijām. Tā šodien pauda Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Baeba Braži no Jaunās vienotības. Ministrs norādīja, ka tikko saņēmis jaunāko Igaunijas ārijās izlūkošanas dienas ziņojumu un tajā nav konstatēts izmaiņas otru pusa valsts robežām. Cēlonis Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā notikušajām nelaimes gadījumam, kur durvīs nāvējoši tika iespiesta slimnīcas darbiniece, ir darba aizsardzības pasākuma neveikšana. Tā secinājusi Valsts darba inspekcija. Ekspertīzē konstatēts, ka durvis nebija pietiekami aprīkotas ar drošības sensoriem. Visus izmeklēšanas materiālus inspekcija pārsūtīs valsts policijai. Paralēli pret darba devēju sākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par darba aizsardzības pasākuma neveikšanu. Un darba inspekcija arī nolēmusi citās slimnīcās veikt preventīvas pārbaudes, jo šādas durvis varētu būt arī citās iestādēs. Rucavas apkaimē nocirts gandrīz 400 gadus vecs aizsargājums mežs. Latvijas dabas fonds informē, ka meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kur auga vismaz 377 gadus veca priedu un cita līdzīga vecuma koki. Šai teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumais biotops un vairāk īpaši aizsargājums sugu atrādenes. Meža pētīšanas stacija ir Meža zinātnes institūta Silava un Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pāraudzībā. Latvijas dabas fonds vērsies pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām pieprasot skaidrojumu. Krievijas varas iestādes vairākus mēnešus plānoja opozicionāru Iļas Ponomarjovu un Garikas Pārovu slepkavības ASV, tā ziņo Spānijas laikraksts El Mundo, kas Pārovam šovasar pirmo reizi kopš pārcelšanās uz Ņujorku 2013. Gadā tika nodrošināta apsardze, jo tika gatavots atentāts. Saistībā ar atentātu pret Ponomarjovu ASV atklāja 5 cilvēku grupu, kas darbojās pēc Maskavas norādījumiem, un slepkavība nenotika tikai tādēļ, ka izpildītājs pārdomājas un atteicies. Un laikraksts noskaidrojas, ka Krievija plānojas arī trešo slepkavību. Upuru bija plānots nogalināt Viļņā. Šī upura vārdu El Mundo nav nosaucis, bet žurnālisti raksta, ka iespējamais mērķis varēja būt Vladimirs Karamurza. Detaļas gan netiek minēts. Aviokompānijas Fly Dubai lidmašīna, kas lidoja no Dubajas uz Izraeli, šorīt veikusi avārijas nosēšanos savu Darābijā uz brīdi izraisot bāžas par iespējumu lidmašīnas nolaupīšanu un teroraktu dēļ. Izraels mediji, atsaucoties uz drošības dienestu pārstāvjiem, ziņoja, ka incidents bija saistīts ar strīdu starp abiem lidmašīnas pilotiem un ka visi lidmašīnā esošie cilvēki ir drošībā. Antalijā aizturēts Turcijas uzņēmējs un Lietuvas turisma operatora Novaturas akcionārs Nešets Kočkars, tā ziņo Turcijas portāls Haber Aero. Kočkars aizturēts saistībā ar izmeklēšanu par narkotiku tirdzniecību un prostitūciju Antalijā. Pavisam saistībā ar šo

0: Izmeklēšana aizturēta vismaz 18 cilvēku, lielākoties uzņēmēji, bet arī divi vietējās pašvaldības darbinieki, tā vēsta Turcijas mediji. Un vēl Latvijas jūras piekraste ir kļuvusi tīrāka. Kampaņā Mana jūra veikti 44 monitoringi, un to rezultāti liecina, ka piekraste kļuvusi tīrāka jau trešo gadu pēc kārtas. Izskana ziņas trijos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 18 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 780 mm. Šodien Latvijā mākoņēns vietām skaidrojas, rietumos dažviet īslaicīgs lietus, lēns vējš 1 līdz 5 m sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi, Rīgā 17-19.
1: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
2: Edis Tomsons saka jums labdien! Laikā, kad visa uzmanība faktiski ir pievērsta pašu vēlēšanām, nu, ir vērts neaizmirst to, kas notiek citvieta pasaulē. Gaidam kādā no kaimiņu valstu raidījumiem kolēģi apspriedīs arī mūsu vēlēšanu rezultātus. Bet mēs tad nu, tuvākajās minūtēs pievērsīsimies citiem pasaules reģioniem. Demonstratīvi labvēlīgā gaisotnē pagājusi Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga oficiālā vizīte ASV. Pirmo reizi, kādas valsts līderi pie lidmašīnas trapa sagaidīja pats Donalds Trumps ar kundzi. Nu, kāds tad rezultāts šai labvēlībai un kādas secinājumus varam izdarīt? Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzruna ANO ģenerālajā asamblējā radījusi ir nepatīkams spriedzi attiecībās ar Dienvidu Koreju. Zelenskis neapdomīgi izstāstījis par divu gūstā saņemto Ziemeļkorejas pilsoņu nosūtīšanu uz Dienvidkoreju. Šai informācijai bija jāpaliek slepenībā un Seulā par to nopietni satraukušies. Nu un vēl šodien runāsim par Serbiju. Mēs esam šeit arī vairāk kārt stāstījuši par protestiem, kādi bija izvērtušies šajā Balkānu valstī, kur protestētāji neatlaidīgi pieprasīja politiskas pārmaiņas. Nu, šķiet, tautas spiediens savi ir panācis. Prezidents Aleksandrs Vučičs nedēļas nogalē paziņoja par atkāpšanos un iesaistīšanos cīņā par premjera krēslu. Tā kā mans kolēģis Edvards ir atvaļinājumā, tad studijā analizēt procesus ir uzrunāti trīs raidījumu viesi. Portāla LSM ārzemziņa redaktori Ieva Strasdiņa. Labdien, Ieva!
3: Labdien!
2: Bijušais Latvijas vēstnieks, tātad vieslektors Latvijas universitātē un Rīgas juridiskajā augstskolā Gīns Jegermanis. Labdien!
4: Labdien!
2: Un Latvijas universitātes pasniedzējs politologs Andis Kudors. Sveiki!
4: Sveiks!
2: Mēs sākam ar Ķīnas līdera vizīti ASV.
5: Pagājušā nedēļā, no 23. līdz 25. septembrim, Ķīnas prezidents Xi Jinpings valsts vizītē apmeklēja ASV, kur Vašingtonā tikās ar Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu. Šī bija Xi pirmā valsts vizīte ASV pēdējo 10 gadu laikā. Donalds Trumps Ķīnas līderi izteikti svinīgi sagaidīja pie pašas lidmašīnas, kas līdz šim nav bijis novērojams citu valstu līderu vizītēs ASV. Saruna centrā bija abu valstu ekonomiskās attiecības. ASV un Ķīna pēdējos gados ir iesaistījušās tarifu un tirzniecības konfliktos. Viens no visbūtiskākajiem jautājumiem bija par pašreizējo tirzniecības pamieru, kura termiņš beidzas novembrī. Taču tieši pirms šī vizītes abu valstu delegācijas jau bija panākušas vienošanos par termiņu pagarināšanu līdz janvārim. Tāpat bija paredzēts runāt par Ķīnas derīgo izrakteņu, ASV lauksaimniecības produktu iepirkumiem un citiem tirzniecības jautājumiem. Otrs būtisks temats bija mākslīgais intelekts un tā drošības riski, kā arī, protams, runāts tika arī par Taivānu un citiem starptautiskās drošības jautājumiem. Runājot par konkrētākiem rezultātiem, abas valstis apstiprinājušas, ka tās ir vienojušās par tarifu samazinājumu precēm aptuveni 30 miljardu ASV dolāru vērtībā. Tāpat nolemts uzturēt ASV un Ķīnas dialogu par mākslīgā intelekta attīstību, kā arī izveidot īpašu saziņas kanālu ar mākslīgo intelektu saistītu incidentu gadījumā. Abas puses vienojās turpināt militāro saziņu, lai mazinātu nejaušas konflikta eskalācijas risku. Šogad abi valstu līderi plāno tikties vēl divas reizes, lai turpinātu apspriest panāktās vienošanās, Tomēr pēc tikšanās izskanējusi arī kritika no ekspertiem un demokrātiem.

0: Demokrātiem, kā vizīte devusi maz konkrētu izrāvienu. Eksperti norāda, ka neraugoties uz vizītes vērienīgo ceremoniju un abu līderu draudzīgo retoriku, galvenās domstarpības tirzniecības Taivānas un tehnoloģiju jomā ir saglabājušās, aprakstot šo vizīti drīzāk kā simbolisku, nevis saturisku.
1: Nu, ko jūs sakāt par šo vizīti secinājumu, Andi?
2: Nu, tātad Trumps mēģināja izrādīt diplomātijas tādā protokola ziņā augstāko cieņu, kādu var izrādīt. Sarkanais tepiķis pats ir lidostā pretī, orķestris, militārais, tātad šis ir visas tās šie elementi, ar ko izrāda sevišķi cieņu. Tad vēl būtiskāk, ka tas nesot bijis 60 gadus ASV, tā nesot darījis prezidents. Es nepārbaudīju, bet...
3: 64.
2: Vēl vairāk.
3: Jā, par lido.
2: Jā. Tieši par lidostu, jā. Nu, lūk, Trumpam kāds bija sākums? Sākums bija ar tarifiem, un viņš gribēja sevi pozicionēt kā daudz stingrāku pret Ķīnu, nekā Baidens, nekā ASV administrācija, prezidenta administrācija pirms Trumpa. Mēģināja, bet ne īsti sanāca. Jā, izrādījās, ka Ķīna ir ciets rieksts, un ka viņiem ir ar ko iesist atpakaļ. Un tātad, ja ASV uzsāktu ar tarifu karu, tad... Ķīna parādīja, ka viņiem ir redzami metāli, viņi kontrolē lielu daļu vispār no iegūves pasaulē, no tirdzniecības un amerikāņiem kā augsto tehnoloģiju valstī ļoti vajag, un izrādījās, ka tā tad ir iesist pretī. Nu, lūk, tagad ir pamieris līdz 10. janvārim ar tarifiem, tarifu ir atlikti, tās cīņas. Nu, iespējams, ka viņi pēc tam vēl pagarinās.
1: Tur jau kaut kāda tarifa, es sapratu, pat ir sarnāca, ka vēl vairāk neatcels vai mīkstinās.
2: Ieguvums, tātad pie secinājuma ieguvums Trumpam ir iekšpolitiski. Ja, nu, labi, amerikāņi pašpietiekami, tādā ziņā ārpolitika nav, viņiem tur top prioritāte pirms vēlēšanām, bet tā kā tad ir tās kongresa vēlēšanas, tad no Ķīna tomēr ir Ķīna, amerikāņi, nu, Ķīna ir tik liela un būtiska, ka Trumps rāda, ka rekā viņš get along, kā viņš saka, ka viņš atkal ir atradis kopīgu valodu, ja.
1: Tas proti amerikāņiem šitīs, jā, Ķīna
2: nu,
1: labs
2: ne tā, ka ļoti, jo galvenais tomēr viņiem ir benzīna cenas un vispār darba vietas un tā, bet, nu, tomēr, ja vispār kaut kas svarīgs ārpolitikā, nu, tad Ķīna, jā.
1: Ir ieguvējis Trumps no šādas te, vai, nu jā, Trumps savā iekšpolitikā šādi uzņemot tad laipnu sirdi.
4: Es domāju, ka ieguvēji katrā ziņā ir patiesībā jau abi divi viņi, jo Amerikā tuvojas vidustermiņu vēlēšanas Ķīnā, tūlīt arī Xi Jinpinga partijas līderi atkal, nu, visticamāk, viņu izvēlēs nākamā gada sākumā. Viņiem abiem diviem ir svarīgi, manuprāt, šajā gadījumā atrādīties. Interesanti gan, ka pēc šīs tikšanās, tad, kad bija... Nu, jāatskaitās savām tautām, par ko viņi tur ir vienojušies. Kopīgas deklarācijas nebija. Tā vietā bija divi paziņojumi, kuri, nu, pat savā ziņā, nu, varētu tā teikt, nu, nebija saprotams, vai viņi ir sēdējuši vienā telpā, jo viens teica vienu, otrs savukārt kaut ko piebildu un kaut ko, ko otrs nebija, ko otrs bija pateicis, atkal nebija pateicis. Nu, piemēram, Trumps solījās, ka tagad Ķīna no mums tikai un tā pirks ogles un palielinās šo iepirkumu. Ķīna par to vispār neko nav runājis. Ķīnas deklarācija 8 punkti ir pat tāda, varētu teikt, diezgan ēteriska tādos lielos vilcienos par draudzību un cieņu, kamēr nu, Trumps ir sasolījis visu kaut kādus ciparus, kur nekur īsti citur netiek pieminēt. Mm.
1: Nu, labi, Gint.
3: Te ir jāsaka, ka šī vizīte ir pilna ar simboliem, un tāds arī bija nolūks. Pirmkārt, jau maijā Trumps viesojās Pekīnā, kur viņš arī bija valsts vizītē, un valsts vizīte tiem klausītājiem, kas nezina, ir augstākais cieņas apliecinājums, ja abas puses piekrīt, tad no, tas liecina. Ka ir šīm valstīm vēlme izrādīt šo cieņu, bet šajā simbolismā ir visādi, varbūt zemūdens akmeņi, kas uzreiz nav pamanāmi. Es mazliet nepiekrīstu, ka tur Trumps ir ieguvējis. Ieguvēji šai gadījumā ir pasaules ekonomika, jo uz brīdi ir atlikts ekonomiskais tarifu karš. Ko Trumps ļoti labprāt būtu gribējis lietot, bet, kā jau Andis teica, viņam rokas pa īsu nesanāk. Ķīniešiem ir sviras un amerikāņi šai gadījumā ir ievainojamāki. Te...

0: par simbolismiem runājot, skatāmies valsts vakariņas. Ķīniešu vadītājs, tātad Xi Jinpings, ir terpies, nu, teiksim, tādā Mao uniformā, tā kā savulaik ģērbās komunistu līderi. Un tas ir simbolisks vēstījums amerikāņiem, Trumpam, ka te ir atbraucis komunistiskās partijas līderis, un viņš pārstāv noteiktu sistēmu. Viņš tiek Trumpa acīs novērtēts kā līdzvērtīgs. Kas ir nu, no ķīniešu skatu punkta? Beidzot, viņi ir tajā līgā. Viņi var spēlēt, viņi var ietekmēt. Otra lieta Taivāna. Parasti ASV prezidenti izvairās, nevēlas, nerunā par Taivānu ar Ķīnas vadītājiem, ar Ķīnas politisko vadību, jo ir šī tā sauktā strateģiskā nenoteiktība jau daudzus desmitus gadus, proti status quo vai esošās situācijas noturēšana. Trumps jau maijā diezgan neveiksmīgi visus pārsteidza sacīdams, ka lūk, viņš te ar Xi Jinpingu nu, parunāsies par Taivānu. No tās pozīcijas, kādā viņš nostāda Taivānu, kādā viņš nostāda visus kaimiņus, tā saukto pirmo, kā nu ir pirmo salu ķēdes valstis, proti Japāna, Taivāna un Filipīnas, un arī tālāk apkaimi, nu, ir ļoti neveiklā situācijā, jo Trumps braukdams atpakaļ no Pekīnas maijā teica, nu, ar to bruņojumu, kas tagad stāv kongresā, mēs pagaidīsim, jo tas ir veids, kā es varētu tirgoties, kaulēties ar ķīniešiem. Nu, no otras puses ķīnieši saka, Xi Jinpings saka, lai tie taivānieši pievaldās un lai viņi beidz runāt par kaut kādu neatkarību. Un es ceru, ka Trumps man piekrīt, ka nevajag runāt par šīm lietām. Un Trumps, nu viņš to tā pustoņos, bet arī diezgan tieši, vismaz maijā pateica skaidru un gaiši, ko viņi tur iedomājas, kāds tur sagad gribēs runāt par neatkarību, mums būs jāiet karot, nu tas vispār ir šausmīgi tālu, respektīvi tie vēstījumi no Trumpa puses ir, es teiktu, ķīniešiem labvēlīgi un tradicionāliem Amerikas sabiedrotajiem nelabvēlīgi. Un šajā vizītē ir vēl daudz elementi, būs laiks varam par to.
1: Nu jā, bet nu kas, vai tas ir kāds pārsteigums? Trumps jau vienmēr, nu tā.
2: Tur tagad amerikāņu oficiālā pozīcija par Taivānu ir, ka tātad Trumpa administrācijā, ka viņi neatbalsta Taivānas neatkarības iegūšanu. Un Ķīna vēlas, lai amerikāņi pateiktu, ka viņi iebilst neatkarības atgūšana. Tātad diplomātijā katram vārdam ir nozīme. Ķīnieši grib jau nākamo pakāpi. Nu, Trumps ir gan drīz tur, viņš kaut kā pussolī jau no tā ir. Un, nu, te ir lielā savstarpējā atkarības starp ASV un Ķīnu. Un tāpēc viņi kā divi miluši ir tā saķērušies, reizē grūstās, reizē tur viens otru. Ķīnā ir liels valūtas rezerves, tātad ASV dolāri Ķīnas rokās ir daudz. Ja viņi gribētu kaut kā spēcīgi iesist, viņi tur vēl kaut ko varētu darīt. Nu, redzēsim, jā. Es piekrītu tam, ka tā starptautiskā tirdzniecība, starptautiskā ekonomika var uzelpot tādā ziņā. Redz, Trumps jau, nu kā, Trumpam, viņš jau tā vienkārši skatījās sākotnēji. Viņam bija, nu kāds ir saldo tirdzniecības? Negatīvs, ja? Un tad, nu viss tā, tad tagad būs tarifi. Un viņam tie risinājumi, kā izmainīt to, ka ķīnieši vairāk pārdod ASV nekā ASV, pārdod Ķīnai. Viņam tie risinājumi bija tātad ar tarifiem, ja? Bet nu, tas drusiņi vienkāršot, manuprāt, pieeja ir ekonomikai. Un tas izrādījās nemaz tik labi nestrādā. Amerikāņi pietur, jebko, kas saistīts ar mākslīgo intelektu, viņi paši tātad grib lielu brīvību, lai ir, bet nav tā, ka viņi dalītos īpaši ar ķīniešiem.
1: Bet es par to ieguvumu, ja drīkst tomēr jautāt. No otras puses, nu, amerikāņi jau faktiski visu laiku ir skatījušies uz Ķīnu kā uz tādu lielāko konkurentu un drīzāk pat kā draudu. Un te tagad, nu tātad pirms vēlēšanām, Trumps saka, redzi, nu mums ir draugi, mēs sagājam ar vislielāko godu, jā, te, nu,

0: nav līdz šim neviens pie trapa ar sarkano paklāju gaidīts. Nu, tāda īpaša labvēlība. Tiešām amerikāņi saka, oi, forši, tagad ķīnieši mūsu mīļākie tuvākie sabiedroties. Tiešām amerikāņi novērtē to.
1: Grūti to teikt.
0: Vai ne?
1: Bet, nu, es tomēr gribētu palikt pie tā, ka ieguvumi ciešākai sadarbībai starp abām pusēm ir, nu, abām divām pusēm. Un Kudora kungs tikko arī minēja par mākslīgo intelektu šo faktu, lai arī kopš šīs tikšanās, nu, vienīgais tāds sausais pagaidām atlikums ir tikai tas, ka viņi ir vienojušies tagad mākslīgo intelektu kopā ar Ķīnu saukt par superintelektu. Tomēr tādā ilgākā termiņā iespējams šeit bija viens liels kopīgs ieguvums, tomēr vienoties kaut kā vairāk komunicēt savā starpā par mākslīgā intelekta tālāku attīstību. Jo pēdējā laikā ir izskanējuši ļoti daudz trauksmes signālu to starp no lieliem tehnoloģiju gigantiem, ka nu pat ir pēdējais brīdis, kad mēs saprotam konkrēti, kāda ir mūsu politika. 2027. Gads tiek bieži minēts kā tas pagrieziena punkts, pēc kura vairs nekas nebūs kā iepriekš un iespējams kontrolēt šo jauno tehnoloģiju nebūs tik vienkārši. Un, nu, Amerikas Savienotās valsts ar Ķīnu ilgāku laiku nav bijušas tādā ciešā sadarbībā. Tur tieši otrādāk ir šī sacensība, kurš ātrāk un kurš spēcīgāk uzbūvēs, un kurš uzvarēs mākslīgajā intelektā, tas uzvarēs it visā. Nu, un tad varbūt šis ir viens tāds liels savstarpējs ieguvums. Varbūt kungi man iebildīs, ka viņi vismaz kaut kādu sākuma ceļu ir ielikuši, vienojušies arī, ka novembrī APEC samitā turpinās sarunas par šo. Hmm. Nu, es to izcelt varbūt kā tādu ieguvumu.
0: Nu, es vienkārši meklēju tur, jā. Nu, viena lieta, kā, protams, to skatās pasauli, jā, tirzniecība ir skaidrs, droši vien, jā, viss tajā stāstā nauda, bet man jau liekas, ka kaut kāds tas emocionālais, vai es nezinu, kā lai pasaka. Tur arī kaut kāds tas fons spēlē, vēlēšanās ļoti daudz, ko nosaka, nu, sajūtas. Nu,
2: tas garš stāsts, bet skatāmies uz šo lietu pragmatiski. Tātad Ķīnā un Ķīnas līderis, komunistiskās partijas vadītājs, pārstāv noteiktu sistēmu. Un šī sistēma turpina iegūt arvien lielāku svaru pasaules politikā, ekonomikā un tam līdzīgi. No otras puses ir cilvēks, kurš nevis pārstāv sistēmu, viņš pārstāv pats sevi. Viņš, proti Trumps, viņš cenšas šo sistēmu likvidēt vai daudzajādā ziņā ievainot. Ir izturs ar ļoti lielu riebumu pret tā sauktiem saviem sabiedrotajiem. Šajā ziņā arī, nu, vizītes laikā, nu, kaut ko tādu neiedomājamu nevar sagaidīt no, teiksim, tā tradicionāla valsts vadītāja, kādu, laikam, Trumpu mēs nevaram uzskatīt, bet vedot gar portretu galeriju, pirmkārt, jau tur nav arī Baidena portrets, tur ir ielikts elektriskās parakstīšanās rīks, un tātad ASV prezidents, nu, atklāti zobojas par savu priekšteci, savu lielākā konkurenta priekšā. Nu, viņa uzvedība, nu, neierakstās pilnīgi nekādos rāmjos, un kā tagad izrādās sarunā par Taivānu, par ieročiem Trumps ir, nu, viņš daudz ko mēdz pateikt, bet, nu, šis, man liekas, ir pilnīgi nepieņemami. Viņš ir sācis teikt, nu, mēs te visiem daudz kam pārdodam, varbūt mēs varētu arī jums ķīniešiem pārdot savus ieročus. Nu, var teikt, jokoja kaut kas neveiksmīgi, bet es parādu, nu, ka šis cilvēks absolūti nerēķinās ar ne ar vienu, ne ar ko, ne ar kādiem priekšstatiem, ne ar kādiem noteikumiem. Viņš savam lielākajiem pretiniekam, ienaidniekam saka, es pārdošu ieročus, bet, nu, varbūt Taivānai ar tiem ieročiem mēs varētu pagaidīt. Proti, šie signāli ir tik nelabvēlīgi tām valstīm, kas joprojām uzskata ASV par savu sabiedroto, ka, es domāju, ķīnieši, nu, ir lielākie šī brīža ieguvēji, bet ieguvēji ir arī Krievija, kas tiešā veidā piedalās ASV varenības graušanā, un Trumps viņiem palīdz.
0: Nu, to es saprotu, es domāju, amerikāņi to novērtē kā, jā, tādu, nu, labu lietu.
3: Tātad demokrātiskā Amerika uztraucās par

0: zinātnieku sadarbība beigās tur ir kaut kāds iegums. Piemēram, viņi nopirka vienu NASA darbinieku. Un tas, un pēc tam, kad viņš pārcēlās uz, viņš laikam bija ķīniešs izcelsmes, precīzi neatceros, tad, kad viņš pārcēlās uz Ķīnu, Ķīnas kosmosa programma uzplauka strauji, ja? Tā ir arī tā ķīniešu attieksme. Austrālija arī uztraucās par Ķīnas asovaru. Lūk, tātad šī demokrātiskā Amerika uztraucās par šo, un Trumps par to neuztraucās necik. Un ja mēs skatāmies uz Ķīnu, kā labi, tur tas vairs nav īsts komunists, ja? Komunisms tur pēc Marksa standartiem, bet no austrumu despotī tā ir. Un tad mēs nepriecāmies, mums ir kritiska attieksme pret šo visu, un mums ir uztraukums par vērtībām, un Trumpam nav šī uztraukuma. Ja? Viņš vārdu demokrātiju vienreiz ir lietojis, nu, kad runāja par Venecuēlu. Ka...
1: Vienkārši gribas saprast, kā tie paši amerikāņi šajā situācijā.
0: Es domāju, ka daudziem, daudziem nepatiks. Ja? Trumps jau piegāja ar tādu, nu, mums ir tas negatīvs saldo tirdzniecības, nu te kaut ko darīsim, bet ne jau tāpēc viņam bija uztraukums, ka tā ir komunistiska Ķīna, un ka viņi ir bulī tādi, kas vajā tirdzniecības floti citu valstu, ja, jūrās, kas ir netālu tur no Ķīnas, par šo uztraucās tur. Vienkārši līdz Eiropai pat tās ziņas neatnāk par to, kā jūtās citas Āzijas valstis, dēļ Ķīnas tās militārās flotas klātbūtnes, kas traucē viņiem normāli zvejot, pie tam tur, kur drīkst. Ja. Mm. Šis jau neatnāk, un tāpēc tas, nu, Trumps tādā ziņā, jā, viņš iegriež tāda vērtību ziņā rietumu pasaulē. Ja. Viņš satiekās, kā Gīns teica, tad tas, kurš tajā Vamzī totalitārā līdera apģērbā ir ieradies, ja, un Trumpam jau šis nav uztraukums, šis tāpat ir Ziemeļkorejas līdera tiekās. Šis ir mīnus, tas ir vājina rietumus kopumā.
1: No, Trumps man nepārsteidz, es neko nesaku. Tur viss ir jau apmēram iedomājums, kā tas tā varētu būt. Drīzāk, kas šajās dienās pārsteidz, tas bija stāsts par Ukrainu un Koreju, un tā ziņa par viņu konfliktu, ja samezglojumu bija tāda, kas tur noticis, tātad Koreja un Ukraina.
2: Pagaidām var tikai minēt, vai tā bija paša Ukrainas prezidenta iniciatīva, vai vainīgs ir kāds no viņa komandas, kas gatavoja prezidenta uzrunu. Taču ANO ģenerālajā asamblejā Volodimirs Zelenskis pieminēja, ka divi sagūstītie Ziemeļkorejas pilsoņi, par kuru notveršanu savulaik Ukraiņi ļoti aktīvi stāstīja, ir nosūtīti uz Dienvidkoreju. Iespējams, plašaziņas līdzekļi šai detaļai nebūtu pievērsuši īpašu uzmanību, taču neslēptu sašutumu par to pauda Dienvidkorejas prezidents. Vien dažas stundas pēc uzrunas viņš sociālajā tīklošanās vietnē X ierakstīja: "Es nezinu iemeslus, kāpēc Ukraina pārkāpjot konfidencialitātes līgumu, ir atklājuši šo informāciju." Tālāk paskaidrojot, ka vienošanās bija jāpatur slepenībā, jo jautājums ir ļoti delikāts un var radīt draudus Korejas pussalas drošībai. Nav noslēpums, ka Ziemeļkorejā karavīra nonākšana gūstā tiek uzskatīta par valsts nodevību. Un ir nopietnas pamats domāt, ka ziņas par gūstekņu nonākšanu Dienvidkorejā var nozīmēt smagas represijas valstī palikušajiem gūstekņu radiniekiem. Pirmdien paskaidrojuma sniegšanai tika izsaukts Ukrainas vēstnieks, jo sākotnējā Ukrainas reakcija sellu sarūktināja vēl vairāk. Kīvā skaidroja, ka Ukraina neko nedarot slepenībā un nekā slēpjama kara plosītai valstī nesot. Dienvidkorejas ārlietu ministra vietnieks drīz vien izteicās, ka šāda Ukrainas nostāja nopietni grauj uzticību starp abām valstīm. Tāpēc Dienvidkorejā cer saņemt vismaz paskaidrojumus un publisku atvainošanos.
3: Divas puslodes.
1: Nu, ko jūs sakāt par šo notikumu? Kas tur notika? Tā kā Zelenskis pārsteidzās ar savu atklātību?
4: Nē, es domāju, abi divi, abas puses šobrīd ir izgāzušās, jo...
1: Abas puses kādā ziņā?
4: Nu, tā... Ja ir un ir šī problēma ļoti delikāta ar Ziemeļkorejas karavīru nonākšanu gūstā, un mēs varam to kontekstu mazliet izvērst, bet nu, viena lieta, ja Zelenskis, un viņš to no ANO tribīnas pasaka, nu, viņš pasaka, jautājums, kāpēc Dienvidkorejai pašai vajag uzdzīt sevi kokā un par to skaļi kladzināt un sākt prasīt atvainošanos. Vēl kaut ko, viņi to problēmu tikai padziļina. Viņi varēja mierīgi noklusēt Ukraiņiem kā diplomātijā. Tas pierasts, nu nezinu, četrām acīm, bet izsaukt to vēstnieku nevienam neteikt vai pa citiem kanāliem pateikt. Nu, pakalni. Jūs mums te iegriezāt, vai ne? Tur tomēr ir diezgan sarežģīts tas

0: attiecības ar Ziemeļkoreju. Patiešām nu, tas prasīja tādu dziļāku paskaidrojumu, kas ar tiem kargūstekņiem vai vispār ar tām ģimenēm tur notiek un kādi tā Ziemeļkoreja darbojas. Es domāju, tur ir, nu kā, nu, Zeļenskis, izmantojot ANO tribīni, tā kā Ziemeļkoreja kopā ar Krieviju karo pret Ukrainu, nu, viņš mēģināja vēl vienu kaut kādu spilgtu stāstu argumentu pasniegt, kā šīs divas valstis nelietīgi karo pret Ukrainu, Ukrainas teritorijā. Savukārt, nu, Dienvidkorejai tur ir iekšpolitiskās problēmas, jo Dienvidkorejas jaunais prezidents, viņš kaut kā ir sadomājies, nezinu kāpēc, ka viņam izdosies ar Ziemeļkoreju nu, uzlabot attiecības, kaut kādas domas, bet nu, tur kaut kā jau mainās politiķi, politiskā domāšana, izriet varbūt arī no kaut kādas vēstures dziļākas, ko es nevarēšu pateikt, kāpēc tieši Dienvidkorejas prezidents tā ir sadomājies, jo vēl pavisam nesen šī gada pavasarī Ziemeļkoreja, man liekas, ierakstīja konstitūcijā, ka viņi vairs nevēlas apvienoties ar Dienvidkoreju. Līdz ar to nu, no Ziemeļkorejas puses šis jautājums ir noņemts, nu, neko tur baigi uzlabot nevarēs. Tā kā es domāju, abi pāršau pārpa strīpu, nu, bet dienvidkoreiešu reakcija, man liekas, ir vienkārši nu, tūredzīga, neveiksmīga. Nu, nepalīdz, pat ja Zeļenskis kļūdījās. Jā, pat ja viņiem tur bija kaut kāda vienošanās, ka Dienvidkoreja apgalvo slepeni un vēl kaut kāda. Neviens nebūtu dziedājis pakaļ tam Zeļenska paziņojumam.
1: Nu jā, skaļi sanāca.
2: Nevēl tas sanāca, jo es arī skatījos to runu, par kuru arī, kas arī bija šī strīda sakna, un godīgi sakot, nu, tas, ko Ukrainas prezidents gribēja pateikt, ir tas, ka lūk Ziemeļkorejā, kas ir Krievijas sabiedrotā, pret cilvēkiem izturās kā pret tādu valūtu, kuras vienkārši pērk un pārdot un izmanto saviem netīriem mērķiem, viņus neciena, viņus netur nekādā vērtībā, un klausoties to visu, es nesapratu, kāpēc tur bija jāpiemina tieši pašā runas sākumā, ka lūk, mēs labi nodevām Dienvidkorejai šos divus karavīrus. To visu varēja pateikt absolūti, bez tā ir pietiekami daudz dažādu stāstu bijuši informācijas par to, cik reāli saņem Ziemeļkoreja no Krievijas par katru karavīru un virsnieku. Vēl vien, nu, kā man šķiet, gana liela problēma un izaicinājums ir tas, ka šie divi karavīri, nu, cik mums ir zināms, ko ukraiņi ir sagūstījuši, viņi taču arī ir bijuši visu kaut kur medijos, viņu fotogrāfijas,
1: jo intervēti
2: ir visu ceļojuši. Ja tās jau būtu varbūt kaut kādas daudz maz anonīmas personas, bet, nu, ja kāds varbūt ir viņus redzējis, tad visticamāk, nu viņi ir labi atpazīstami. Kāpēc īpaši izcelt to, ka viņi dodas uz Dienvidkoreju? Es nesapratu.
1: Jā. Andi, kā tu to saprat šos?
3: Jā, es domāju, tad Dienvidkoreja, jā, ir spriež tā, ka nav iespējams iet uz lielu konfrontāciju, lielais karš, tā tad nav vēlams, un tad ir jāmēģina uzlabot kaut kas, un tad labāk, ka netiek publiski runāts par šīm lietām, bet es nezinu, cik tur galā ir kaut kāds, nu, iespējamie ieguvumi. Nu, kaut kā cerēt, ka Ziemeļkoreja iestāt Ķīnas ceļu var būt, ja, ka viņi tur nonāks pie situācijas, ka viņi atzīs privātu īpašumu kā Ķīnā un tad ļaus pelnīt un tad var būt uz tā viļņa kaut kad nākotnē tās abas Korejas varētu tuvināties, jo pašlaik tā plaisa ir daudz lielāka nekā, piemēram, nu, Ķīna, kur kaut kāda kapitālisms darbojas, ja, lielā mērā, ne pilnā mērā, bet lielā mērā. Valsts iejaukšanās tomēr ir, ja. Bet es nezinu, man ir tāds divējāds jūtas, jā, no vienas puses, tā tad žēl to cilvēku, kuru tuvinieki, tad var ciest no tā režīma, bet no otras puses, zin kā, es nezinu, ko tur raustīties tā Dienvidkorejai. Nu, lai viņi ziņo, ka viņi pieņems visus, kuri bēgs tagad, lai viņi bēg fronts līnijā, lai padodās Ukrainai un saka, mēs jūs visus paņemsim. Tas būtu tāds spilgts kaut kāds gājiens pret to totalitāro sistēmu, kas tur ir. Tāpat viņi nevar pārtaisīt. Nu, vienīgais, jā, ko es saprotu, es pieņemu to satraukumu par tojiem tuviniekiem, bet, nu, Tāpat jau viņam tur labi neies. Nu, tas pats bija Staļins.

0: Nu, šie režīmi ir nenormāli, tie cilvēki ēdē. Nu, viņi gūstekiņi, ja tiek atpakaļ, tad viņi ir lēģeros, ja, un tam līdzīgi. Man tāds sajūta, tur jau tāpat ir slikti, nav ko zaudēt, tad labāk būtu teikuši, beidziet, visu nekarojiet pret Ukraiņiem. Nu, es domāju, no Dienvidkorejas. Un mēs jūs visus paņemsim, un lai, mums, lai Ukraiņi mums atdod. Un tur, es domāju, būs dezertieri, kas bēgs projām. Viņi, tur, viņi taču rāda tos klipus, viņi beidzot gaļā ēd tur, ja. Tur ir tajā Ziemeļkorejā tik traki, ir bija viens virsnieks pārbēdis uz Dienvidkoreju, un tad viņi tur pie ārsta konstatēja, šiem tur tārpa vēderā. Nu, nav saprotams, viņš pat virsnieks būdams, ko viņš tur ēdis ir. Ja? Nu, vienkārši nožēlojam tie režīmi cilvēki ēdāji pretīgi, un labāk tad būtu pateikuši beidziet, un mēs jūs uzņemsim.
1: Jo man arī, jo te ir tie divi aspekti. Tas pirmais, ja drīkst pa priekš, kamēr esam pie Dienvidkorejas, nu, galu galā nu, nav Ziemeļkoreja viņiem nekāds draugs. Nu, viņa valsts šobrīd ir, tuvinās ar vien ciešāk Krievijai. Viņa ar vien uzvedas agresīvāk.
2: Bet Dienvidkoreja, es atvainojos, ja nemaldos un lūdzu labojieties, šobrīd kaut ko ne tā saku. Dienvidkoreja atzīst Ziemeļkorejas pilsoņus kā savējos. Viņi neatzīst viņus kā citas valsts pilsoņus. Respektīvi, tur ir tas ierakstīts viņa likumos, kad Ziemeļkorejieši, viņi ir mūsējie. Līdz ar to nu, nevar arī teikt, ka viņi ir tādi galīgi savstarpēji nošķirti. Un tur atkal varētu nostrādāt tas, ko Kudorkungs minēja, kad aicināt vienkārši nu. savējos, nu, ja nevar tieši pāri robežai, kur ceļi ir sabombardēti un viss ir aiztaisīts ciet, nu tad...
1: Un tad kāpēc tās bažas runāt par kaut kādu drošību nacionālu ārprāts un tā?
3: Tur, protams, ir vēl citi... aspekti. Dienvidkoreja ir viena no spēcīgākajām militārās industrijas valstīm un spēja ražot, un arī viņiem ir ieroči, kas ļoti nodarētu Ukrainai karā pret aizstāvoties pret Krieviju, bet Dienvidkoreja Ukrainai tos negrib pārdot, jo viņi saka aktīvajā, mēs ieroči nepārdodam aktīvās kardarbības, nu valsts, kas atrodas aktīvā kardarbībā vienlaikus. Es tagad nevaru atcerēties, ko tieši, bet Dienvidkoreja turpina arī sadarboties ar Krieviju un kaut ko pārdod Krievijai, kas nu, arī šajā karā nelabvēlīgi nostrādā pret Ukrainu. Bet atgriežoties pie tiem kargūstekņiem, papildinot, ko Andis teica, tur patiešām ir bēdu ielēja, jo pirmkārt, ja tu nonāksi gūstā, tad tu esi tautas ienaidnieks, nu, nodevējs, vai ne? Un daži no tiem, kas ir sagūstīti agrāk, tur pat viens, nu, mēģināja kaut ko sev nodarīt, bet ņem nebija iespēja. Sev nodarīt. Viņš nevarēja pašnāvību izdarīt, jo nonākšana gūstā draudzēja ar lielām nepatikšanām un skaidrs, ka tiem radiniekiem, kas tur ir, ja viņi vēl nav darba vai tajās pārodzināšanās, kādas tur tās nometnes, tad skaidrs, ka viņi tur nonāks.
1: Nu, no otras puses tas, ka viņi jau tika pieminēts, tas jau, ka viņi jau bija gūstā nonākts, jau bija zināms jau nu, cik jau mēnešiem. Pats par sevi jau vairs fakts nav nekāds vai ne, noslēpjams. Nu, tiešām, es pats skatījos intervijas ar viņiem. Nu,
3: mm-hmm. Jā, tas savā ziņā ir stūbums. Nu, no to. Tie, kas tās intervijas ļāva, ka viņi vīkstēja runāt. Īstenībā labāk ir, ka tie cilvēki tiek Dienvidkorejā nonāk. Ja viņi tam piekrīt, un nu, viņi vismaz izstāst, kā darbojas šī kara mašinērija, bet ar viņiem plātīties es neviens
1: nu, lūk, neviens tas, neko tas neiegu. Otrs jautājums. Un kāpēc Ukraina tā rīkojas? Jo Ukraina ne tikai jā, nu visur ir publiskojas viņas. Viņi arī šobrīd nav gatavi, viņi nav piekritus atvainoties, viņi vispār nav piekritus izrādīt nekādu nožālu visā šajā stāstā. Ukraina arī ir ieņēmusi pozu.
0: Jā, es varu izteikt tikai pieņēmumu, ka Ukraiņi grib vienkārši aktualizēt to jautājumu starptautiski ar domu, ka nu, Krievija saka, lūk, visi NATO karo tur pret Krieviju. Nu, Ukraina saka, tā ar šo viņi saka, atcerieties, nav tikai Krievija, viņai palīdz Ķīna un Koreja reāli karo ar saviem karavīriem viņi Krievijas pusē. Es domāju, tas ir viens no galvenajiem iemesliem. Mm. Citiem es nezinu, ja es izdaru pieņēmumu.
3: Nē, es piekrītu. No Ukrainas skatu punktu vismaz tajā epizodē, ka runā par to, ko Ziemeļkoreja dara, nu, diezgan loģiski no viņas puses, no Ukraiņu puses ir par to arī

0: runāt. Nu, jo mēģināt kaut kā nosvērt, kas gan grūti nāks, to pašu no sabiedrību, kur nu, vienai lielai daļai tas Ukrainas karš, nu, viņiem ir cits skatpunkts nekā mums Latvijā. Jā.
1: Turklāt, Ukrainai ir jau īpaši svarīgi par to runāt, ņemot vērā to, ka nu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau ilgāk laika ir teicis, ka rudenī, nu, tagad nu, pat ir notikušas domas vēlēšanas Krievijā, ka ir ne tikai šī mobilizācija gaidāma, bet arī, ka tas jau ir zināms, Krievija ir ar Ziemeļkoreju vienojušies krietni palielināt Ziemeļkorejas karavīru kontingenti, proti, ja līdz šim tur Krievijas labā ir karojuši 12-15 tūkstoši karavīru rudenī, šis skaits varētu tikt palielināts līdz 50 tūkstošiem. Turklāt šie karavīri varētu krietni palīdzēt Krievijas saimnieka Putina ambīcijās iekarot visu Donbas, un iespējams arī tieši tāpēc šis tika tā pacelts. Nu, atkal, protams, jautājums par to toni un kādā veidā.
0: Nu, arī, protams, tas, ka Krievija Ziemeļkorejas ieguvumi ir viens, ka viņi var šos cilvēkus sūtīt karā, viņi var mācīties, un arī viņi, starp citu, piedalās. Viena liela daļa, kas ir studentu vīzām ieradušies Krievijā, Ziemeļkorejieši, viņi nemaz tur nemācās, bet
2: dronus
0: taisīt. Jā, nodarbināt arī pie dronu taisīšanas un tā tālāk. Bet Krievija dod Ukrainai ne tikai nu, fiziski kaut kādu naudu un praktisko labumu, kas Ziemeļkorejai ārkārtīgi nepieciešama, bet arī militārās tehnoloģijas, un tas, protams, nekādā veidā neuzlabo Dienvidkorejas situāciju, un ne tikai Dienvidkorejas.
2: Nu jā, beigās nu, daudz tika šajā aspektā arī pieminēts, sakot, nu lūk, neko Ukraina nav prasījusi pretī par šo, ka viņi ir atdevuši šos abas karavīras kā gūstekņas, un tajā presē, kas Dienvidkorejā ir apspēlēts, sakot, ka nu, taču nekādu militāro palīdzību Ukraina par to nav saņēmusi un neseņems visticamāk.
3: Šis skandāliņš reāli pa labu nāk Ukrainai kopumā, tāpēc, ka tagad, redz, mēs par to runājam, tātad visiem tiek atgādināts Ziemeļkoreja palīdz Krievijai. Vēl spilgtāk tas izskan nekā tāpat jau bija izskanējis, nu izskana vēl spilgtāk.
2: Un uz Dienvidkorejas militāro palīdzību viņi arī nemaz necer vairs, jā.
1: Tur jau vēl nekas nav pielemts, jo vispār jau Dienvidkoreja bija apņēmusies, nu pat, ja nemaldos, 100 miljonus ASV dolāru tomēr Ukrainai beidzot atvēlēt, palīdzēt. Un vai tagad tas viss ir atcelts, nu vismaz es līdz šim neesmu dzirdējusi. Ir gan politiskas diskusijas par to, bet
2: no, viņi paši sev uzzina, ko kā tātad viņiem jātiek lejā, jā, Dienvidkorejai.
0: Nu, paies kaut kāds brīdis, nokāps no tā koka. Nekur jau, nekur tā viņi var aizkulties.
2: Okay. Ir vēl viena valsts, kurai šodien gribam pievērst uzmanību. Mēs tā traidījuma noslēgumā dosimies uz Balkānu reģionu, šoreiz konkrēt uz Serbiju.
4: Svētdienas vakarā Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs paziņoja, ka atkāpjas no amata un turpmāk vairs nebūs valsts galva. Tomēr no politikas prom viņš neies. Iesaistīsies cīņā par premjera amatu un kandidēs oktobrī izsludinātajās ārkārtas parlamenta vēlēšanās, lai kļūtu par deputātu. Pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas izraisījās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada novembrī sabrūkot dzelzceļa stacijas nojumē dzīvības zaudēja 16 cilvēki. Mēnešiem ilgi protesti nenorimās, un Vučičam arvien grūtāk bija tos ignorēt. Sākotnēji gan Vučič kategoriski noraidīja visas protestētāju apsūdzības, ka nelaimes pamatā ir valstī plaši izplatītā korupcija. Vainoja protestu organizētājus, nekārtību un nestabilitātes izraisīšanas mēģinājumos, pārmeta viņiem centienus iznīcināt valsti, sekojot vārdā nenosauktu ārvalstu spiedienam. Tomēr beigās prezidentam nācās piekāpties un izsludināt šī gada oktobra beigās ārkārtas vēlēšanas. Novērotājs priež, ka Vučičs ir rūpīgi izsvērs tālākos soļus, lai neraugoties uz plašo pretestību saglabātu varu. Premjerministra amats Serbijā ir nemazāk nozīmīgs kā prezidenta amats, taču Vučičs aktīvi iesaistījās valdības darbā arī līdz šim. Pēdējos mēnešus viņš intensīvi apbraukāja dažādas valsts reģionus, tikās ar iedzīvotājiem, par ko plaši ziņoja arī mediji. un nu viņš stāsies

0: pretī protestētāju atbalstītajam politiskajam spēkam, cerībā saglabāt savu ietekmi valstī. Pēdējās aptaujas rāda, ka gan studenti, gan Vučiča atbalstītāji ir ieguvuši līdzvērtīgu tautas atbalstu, un tas nozīmē, ka vēlēšanu rezultāti šobrīd ir ļoti grūti prognozēt.
1: Atgādina mums studijā šeit notikums izvērtē politologs Andris Kudors, bijušais vēstnieks Gīns Egermans un man kolēģi no portāla LSM Ieva Strazdiņa. Cik vispār svarīgs šādas vēlēšanas Serbijā? Jau tavuprāt, cik vērts mums ir, nezinu, sakot tam līdzi?
2: Nav 20.
3: Man ir tāda drusku pesimistiska noskaņa šajā jautājumā, proti, nu, tagad nedēļas nogalē būs Bosnijā-Hercegovinā vēlēšanas, un tad Serbijā mēs tagad gaidām, bet tā kopējā sajūta nav tāda, ka pēc vienām vai otrām vēlēšanām kaut kas ļoti varētu mainīties. Un,
1: nu, sabiedrība tāda, kāda ir.
3: Vučiča atkāpšanās no amata, viņš jau, protams, tur savās runās runāja par to, cik viņš cēlu mērķi, tagad vadīts to visu daru un esmu jūs uzklausījis, un tagad esmu viens no jums, bet nu, vairāk vai mazāk jau ir skaidrs, ka viņš vienkārši laikus ir atkāpies, lai paspētu kandidēt uz premjera amatu, jo uz trešo prezidenta amata termiņu viņš pēc viņu pašu valsts konstitūcijas pretendēt vairs nevar, un Es nejūtu, ka tur kaut kas ļoti, ļoti, ļoti mainīsies. Tā noskaņa projām ir vairāk Krievijas virzienā, tā korupcija ar visiem lielajiem protestiem. Es nejūtu, ka kaut kur baigi tā liet projām. Varbūt, ka kungiem ir cits viedoklis, bet es priecīgi vai pārmaiņu priekšvakarā nejūtos.
1: Andi.
2: Jā, nu, Vučič meistarīgs runātājs ir, es šodien paskatījos viņa runu ANO, Ģenerāla asamblējā, nu, viņš tāds ir uztrenējies, viņš jau tur premjers bija no 14. Gada līdz 17. Pēc tam ir prezidents arī ilgstoši, un viņš tā diplomātiski sāk ar kaut kādu līkumu un attālumu un beigās aiziet tur līdz savam un savu viedokli pasaka. Nu jā, tur tā viņa partija, tā tad progresīvā, Serbijas progresīvā partija, ir liela partijas, daudzskaitlīga, tur ir 700 tūkstošu partijas biedru. Un kopā Serbijā ir aptuveni 7 miljoni iedzīvotāji. Ja? Tātad, un tur līdzīgi, neglūži tāpat kā Krievijā, tā es nevilku tāds paralēls, bet tomēr, ja, līdzīgi tāda partija ziņā, ka vienotā Krievija kontrolē arī pašvaldības pārsvalā reģionus Krievijā, tāpat tā progresīvā partija, Vučiča partija, viņi kontrolē aptuveni 98% pašvaldību Serbijā. 5 lielie televīzijas kanāli ir ar tādu, ar valdības vēstījumu, ja. Un tur tie, kas kritiskāk runā, viņi saka, tā ir tāda propaganda, ja. Un, nu, tad, un tas studenti, redz, ir tik neatlaidīgi, ka viņi neliekas mierā, viņi tik ilgi protestē, visi cieņi tajā nozīmē, cik, nu, par neatlaidību, ja. Un tas protestu pulks ir ļoti dažāds, redz, viņi ir apvienojušies protestā, bet tur ir gan nacionalistiskāk par Vučiču domājoši, gan kaut kādu progresīvāk domājoši, liberālāk, tur ir kokteils. Bet, nu, uz protestu ir vienot. Nu, redzēsim, jā, kas būs. Tādā ziņā tajās ANO ģenerāla asamblējā tajā runā, nu, Vučič kaunina ir rietums, jā, par dubultiem standartiem. Kosovu atkal pieminēja, ka nepareizi radot, un tātad ir redzams, ka serbu liels aizvainojums uz rietumiem kopumā. Toreiz bija Somijas pārstāvs, kas to risināja, to Kosovas, to jautājumu. Bet, nu, tas bija Eiropas Savienības tāds piedāvājums un risinājums. Es domāju, tur tāds aizvainojums ir liels. Es domāju, tas Kosovas jautājums, viņš ir īstenībā tikai atlikts. Ja? Tur viss, kas vēl nākotnē var notikt. Vienlaikus viņš saka, es esmu par eiropeisku izvēli. Ja? Un tad viņi vēl ar Ķīnu tirgojās. Un tad ir Ķīna skatās uz Taivānu, kā Serbija skatās uz Kosovu līdzīgi, un ķīnieši viņus atbalsta, un ķīnieši pamatīgi investē tagad Serbijā. Nu, plus, protams, viss tā viņu draudzīga attieksme pret Krieviju, ko viņš, protams, pieminēja vienā intervijā nesen, ja, ka tur gadsimtiem ir tās attiecības. Nu, tā ir taisnība, jā.
1: Vint.
4: Viss neliekam. Tie Rietumu Balkāni ir tāda no mūsu vienkāršā latviešu skatu punkta grūti saprotama padarīšana. Kā jau Ieva minēja, dažādas vēlēšanas, tradīcija vispār Rietumu Balkānos ir boikotēt vēlēšanas kaut kādas dažas partijas. Tur ir tiek ievēlētas opozīcija, mēdz arī vispār neaiziet uz vēlēšanām. Tagad tur ir tāds...

0: kultūras ziņā pilnīgi cits uzvedības modelis. Par Vučiču viņš atcerēsimies pirms dažām nedēļām nomira Bosnijas slakteris Ratko Mladičs. Un nu nebija gluži valsts bēres, bet nu, tur ar lielu godu viņš tika un cieņu apglabāts. Vairāki valdības pārstāvji bija arī Vučiča dēls piedalījās šajās bērēs. Tā kā nu, tur tā vērtības skala ir diezgan skaidra. Serbijas līdzdalība... Nu, neiesim atpakaļ varbūt uz visiem kara noziegumiem, kas ir notikuši, un tie tur kaut kādā mērā ir tikuši tiesāti. Jā. Tas pats Mladičs un pārējie Miloševičs nu, ir notiesāti, bet tas kopējais noskaņojums, nu, viņi tomēr jautas iekšā kaimiņu padarīšanās, kur ir serbu kopienas, tur visu laiku cenšas radīt nestabilitāti. Un tā tas arī turpināsies, jo projām tiek runāts par to, ka Serbija ir Eiropas Savienības kandidāta valsts. Nu, nekāda tur viņa Eiropas Savienība viņiem nedraudz un neviens viņus arī neņems. Tas tāds mazliet diplomātiskais cirkus, jo nu, neierakstās nekādā veidā, es domāju, viņi nevar sasniegt to... kandidātu valsts līmeni, viņi arī nekad gandrīz neatbalsta Eiropas Savienības kopējo politiku. Līdz ar to Eiropas Savienības, nu, arī es domāju tādu, es nezinu, kuru vazājas degu un kurš mēģina kādam pats sev kaut ko iestāstīt, bet tā kā viens no tiem saukļiem ir Eiropas Savienība ir svarīga arī turpmākā paplašināšana. Nu, tad Serbija arī kandidāti. Varbūt, ka mums izdosies viņus tur kaut kā padarīt vairāk par eiropiešiem, bet, protams, tā tāda izlikšanās politiskā nekas tur nenotiks. Es domāju, ka arī Serbija, nu, viņi nu, nevar visus par vienu kārti mest, protams, bet viņi nemainīsies opozīcijas, tur tikpat kā nekādas nav.
1: Starp, nu, tagad ir vēlēšanas.
0: Starp citu tā ne ir opozīcija, bet viņi ir šausmīgi sadrumstaloti. Parlamentā, ja es pareizi atceros, ir 250 vietas. No tām pārpus 100 vietām ir šai progresīvo partijai, kurai, man liekas, tagad ir jauns nosaukums. Viņiem ir tagad Aleksandrs Vučičs apvienotā vai vienotā Serbija. Tā kā ir jauns partijas nosaukums. Nu, ja var ticēt vispār kaut kādām aptaujām, viņiem ir tu 50 vai nu, plus mīnus zem 50%, un tie studenti, kā jau Andis teica, tie ļoti dažādi frukti dažādām idejām. Viņi tā kā tautas fronti, viņi sanākuši kopā kaut kāda, tā kā mūsu tautas, nu, nosti sanākuši kopā, ja viņi grib gāst šo korumpētu.
1: Bet varbūt, ka viņiem izdodas.
0: Līderi, bet, nu, viņiem laikam tur kaut kāda 37%. Bet,
2: Eiropas karogi tur nav taisa protestos.
0: Pat ja viņi, nu, saņems tos 30%, viņi savā starpā uzreiz tur sakasīsies, tur arī nekas nebūs, un tās opozīcijas partijas es nesaskaidu, cik tur ir parlamentā šobrīd, katrai pa 10 un mazāk balsīm, viņš, man liekas, pārpacmit tur ir, vai ne, un viņiem nav nekāda pozitīvā programma, līdz ar to, es domāju, ar Serbijas tā gaita ir diezgan skaidra, kopā ar Krieviju un Ķīnu pret pārējo Eiropu, un arī Balkānos būs, nu, viņi turpinās radīt problēmas, jā, atbalstot serbu minoritātes dažādās valstīs, mēģinās tos kaimiņus destabilizēt, un šie vēsturiskie sakari ar Krieviju tie patiešām ir ļoti stipri. Lai gan ir bijuši gadījumi, kad viņi arī savā starpā nu, nevar vienoties, bet kopumā viņi viens uz otru skatās kā uz lieliem draugiem.
1: Vučiči nekas neapdraud, vārds sakot, tāds tas secinājums.
2: Viņiem prognozes ir zemāks nekā iepriekš bija tajam policiskam spēkam, bet es piekrītu, tur es arī neredzu, ka kaut kādu pamatu būtisku, ka kaut kas principiāli var izmainīties.
1: Savukārt, ja pieminat Vučiči, nu tad tur veidojas kaut kāds kults, ja tas partijas nosaukums pat ir Vučič. Nu, labi, mums ir viens Gobzemes saraksts, kurš ir ar uzvārdu.
0: Nu, nē, nu, viņš ir spilgts līderis.

0: Es nezinu, vai tur kults, bet nu, vajadzīgs, viņu gadījumā ir vajadzīgs šāds spēcīgs līderis. Tas uzrunā sabiedrību, un tā viņa arī kārtojas. Man bija interesanti viena epizode pirms kaut kādiem 3 gadiem, kad es vēl biju ārpolitikas institūtā, un Rīgas konferences laikā bija tāda nu, papildus sanākšana, ko rīkoja. Zatlers bija viens no tiem rīkotājiem, un tur bija sabraukuši visādi šitādi, es negribu noniecināt, bet nu, no Rietumu Balkāniem dažādu valstu. Vai nu bijušie, ne, pārsvarā viņi tur bija bijušie, gan premjerministri un tā tālāk, un viņi visi teica apmēram vienu un to pašu. Eiropa mūs nesaprot, mēs stāvam ilgus gadus rindā, gribam iestāties, mūs neviens neņem. Bet tad, kad viņi sāka runāt, ko viņi patiesībā ir iedomājušies un grib, es sēdēju un klausīju, es domāju, nē, no šitādus mēs Eiropā negribam, jo tās viņu idejas nu, pilnīgi nu, neiet kopā ar to tām pamatvērtībām, ja mēs vispār varam šobrīd runāt Eiropā par kaut kādām pamatvērtībām.
1: Euroņūs žurnālists nesen intervēja Vučiču, un tad viņam prasīja, vai Eiropa nav pārāk stingra pret viņu, vēl prasīja jā, par to, vai viņi nebaidās, ka viņi paliks kā Turcija, kas ir mūžīgais kandidāts un nevar iestāties. Un tad viņš par to, vai Eiropa nav pārāk stingra pret viņiem, tad Vučičs nodemonstrēja savu to diplomātisko stilu. Jā. Viņš teica, es šo gribu teikt, bet es apsolīju sev neteikt jums. Nu, ka ir pa stingri, tātad, principā, viņš saka, ka ir pa stingri, bet viņš it kā nepasaka, jā, bet īstenībā pasaka. Nu jā, tur, un kas ir tā galvenās bažas no mūsu perspektīvas? Nu, viņa draudzība Krievija. Nu, viņa iebilst pret sankcijām, viņam prasa arī žurnālists Vučičam, nu, kāpēc jūs pret tām sankcijām iebilstiet? Un tad viņš atkal sāk savu diplomātiju. Tā ko mēs varam iebilst? Mēs jau neesam Eiropas Savienība. Nu, īstenībā viņa iebilst, jā. Nu, tā saikne Krievija nav no mūsu perspektīvas, protams, nav veselīga.
2: Nē, bet nu, beigās jau tas centiens skatoties, viņas ielikt iekšā Eiropas Savienības kaut kādā kandidāta valsts statusā ir centieni, nu, tā kā mazināt to spriedzi.
1: Nu, ir vajag paturēt.
2: Un to izdodas?
1: Līdzīgi kā Turcija, bet, nu, es nezinu, viņiem varbūt ir vairāk cerību nekā Turcija, es teiktu, tomēr, ja, bet, nu, ne tā, ka ļoti.
2: Jā, bet kara nav. Ar kādu brīdi nav.
0: Nu, ko nozīmē kara? Pašā nu, Serbijā jā nav, bet ir apkārtnē nemieri, un tie jau visu laiku tiek kūdīti, vai ne?
3: Un man ir patiesībā ļoti grūti iedomāties, kā viņi varētu iekļauties, varbūt tā kā pārāk pesimistiski Rietumvalstu saimē, jo tas aizvainojums nav jau tikai par Kosovu, tas aizvainojums joprojām valkas no Balkānu kara laikiem, tas valkas joprojām par to, kā NATO redz viņus apšaudīja, runājot ar parastiem cilvēkiem mm-hmm. Serbijā, viņi jauc, kas ir NATO, viņi jauc, kas ir Eiropas Savienība, viņi jauc, kas ir ANO, viņiem tas tie visi ir ļaunie rietumi, kas pie mums atnāca, mūs nobombardē, mūs neatvainojās, un mēs ar jums negribam būt draugos, bet mēs jums arī neteiksim, jo mēs esam viesmīlīgi, un nu, tas jau nekur nav mainījies.
2: LSE Mažem ziņa redaktori Ieva Strazdiņa, bijušais Latvijas vēstnieks, tātu ieslēgtājuši Latvijas universitātē Rīgas Juridiskajā augstskolā Gīns Jegermans un politologs Latvijas universitātes pasniedzējs Andis Gudors. Paldies jums.
1: Paldies.
2: Par to, ka atnācāt šeit uz raidījumu, nu, producēt 2 puslodes sevi un ām. Studijā bija es, Aidis Tomsons. Tiekamies ētrā pēc nedēļas, tiekamies vēlēšanu iecirkņos tepat Latvijā.
0: Es jau nobalsoju.
2: Es vēl visu tajā stāstā gaidu. Jebkurā gadījumā, ja skatīsimies, ja pēc nedēļas varbūt mazliet arī par ārpolitiku nāksies parunāt. Uz sacirdēšanos.
4: 2 puslodes. Sabotāžas draudi no Krievijas pieaug un nevar izslēgt arī upurus. Tā atzinušas Latvijas drošības iestādes brīdinot, ka arvien biežāki var būt arī kiberuzbrukumi un pastiprināties dezinformācija. Kā vērtējama drošības situācija raidījumā pēcpusdiena jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Soli no aviokatastrofas. Šodien bijis aviosabiedrības Fly Dubai reiss no Dubaijas uz Tel Avivu. Iejaucoties pasažieriem izdevās novērst iespējamu terorakta mēģinājumu. Bet Basketbola līdzjutēji atkal Rīgā varēs vērot pašmāju vienības spēli Eirokausā. Tik augsta līmeņa turnīrā Latvija atgriežas pēc 10 gadu pārtraukuma. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. Studijā Ģercauzāns. Daudz kur tiek runāts par iespējamu tiešu Krievijas iebrukumu kādā no NATO dalībvalstīm, tomēr Latvijas rīcībā šobrīd nav šāda veida pazīmju vai faktu. Tā šodien pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Tomēr prezidents aicināja iedzīvotājus būt modriem, jo turpinoties Krievijas hibrīdu operācijām Eiropas valstīs, var būt apdraudēti arī cilvēki. Latvijas aizsardzības ministrija, Slovākijas valdība un Čehijas aizsardzības rūpniecības uzņēmums Tatra Defense Systems šodien parakstījuši trīspusēju līgumu par 155 mm artilērijas sistēmu Morana piegādi Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Papildus Morana sistēmu piegādēja līgums paredz arī raķešu artilērijas sistēmu piegādi. Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot nākamgada tarifa pieaugumu līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanā virzītā informatīvā ziņojuma, kas iesniegts tiesību aktu portālā. Arī šodien 15. Saimes vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā, jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsu pieņemšana sāksies pēc stundas un ilgs līdz 8. Vakarā. Glabāšanā nodoto balsi glabās aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai, un, ja vēlētais pārdomās, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Līdz šim savu balsi nodevus glabāšanā vairāk nekā 43,5 tūkstoši, vismaz 2,8% balsstiesīgotā liecina centrālās vēlēšanas komisijas dati. Saimes vēlēšanas norisināsies sestdien. Cēlonis Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā notikušajām nelaimes gadījumām, kur durvīs nāvējoši tika iespiesta slimnīcas darbiniece, ir darba aizsardzības pasākuma neveikšana, tā secinājusi valsts darba inspekcija. Ekspertīzē konstatēts, ka durvis nebija pietiekami aprīkotas ar drošības sensoriem. Visus izmeklēšanas materiālus inspekcija pārsūtīs valsts policijai un nolēmus arī citās slimnīcās veikt preventīvas pārbaudes, jo šādas durvis varētu būt arī citās iestādēs. Savienotās valstis pabeigušas visu savu militārā kontingentu izvešanu no Irākas, tā šodien paziņoja Pentagons. Tas paziņoja, ka ASV un tās koalīcijas partneri oficiāli noslēguši operāciju Irākā pēc 12 gadus ilgas cīņas pret teroristu grupēm Islama valsts. Pentagons skaidroja, ka atbildība par atlikušo drošības apdraudējumu novēršanu to starp par Islama valsts dalībnieku neutralizēšanu tagad galvenokārt gulstas uz Irākas bruņotajiem spēkiem, lai gan Vašingtona turpinās savu atbalstu Irākai. Plašumā vēršas skandāls ap Francijas galēji labajās politiskās partijas Nacionāla apvienība vadītāja Jordana Bardellas iespējamiem antisemītiskiem izteikumiem jaunībā. Izdevums Mediapart apgalvo, ka 31 gadu vecais Bardella pusauģu gados vairākārt paudis pret ebrejiem vērstus apgalvojumus. Bardella to noliedz un apgalvo, ka pirms nākamgad gadām jau Francijas prezidenta vēlēšanām pret viņu partiju sākts karš. Plašāk stāst mūsu Briseles korespondents Arķems Konhaus.
2: Vairāk kārtējā Francijas prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen pavadīja daudzus gadus, lai attīrītu savas politiskās partijas reputāciju no antisemītisma ēnas. Savulaik viņu par antisemītiskiem izteikumiem no partijas izslēdza pat savu tēvu Jean-Marie Le Pen. Tagad atklātībā nākusi informācija par iespējamiem partijas jaunā līdera Jordana Bardellas izteikumiem var kļūt par sāpīgu sitienu. Kā zināms, Le Pen apgalvo, ka Bardella būs viņas premjerministrs, ja viņa nākamgad kļūs par Francijas prezidenti.
1: Pasaules universitāšu reitingā Rīgas Tehniskā universitāte iekļuvusi starp 1000 augstāk novērtētajām augstskolām. Gada laikā Rīgas Tehniskā universitāte pakāpusies no 1200 vietas uz 801 līdz 1000 vietu. Augstskolas vērtējums pieaudzis visās 5 novērtētajās kategorijās. Pārējās reitingā iekļautās Latvijas augstskolas nav ierindotas augstāk par 1001 vietu. Visaugstāk reitingā kopumā novērtēta Oksfordas universitāte, otrajā vietā Massachusetts Technology Institute, trešo vietu dalā Princetonas universitāte un Stanford universitāte. Izskan ziņas 4. Rīgā 18 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 780 mm un gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks vietām skaidrojas, rietumos arī dažviet iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā arī mākoņēns, bet bez nokrišņiem un lēns vējš, gaisa temperatūra 17-19 grādi. Naktī dažviet neliels lietus,

0: arī migla un vietām tikai līdz 6 grādiem.
1: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms Saeimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti, tā saka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Tas pat labam dienā saņem vidēji 5 signālus par iespējamiem pārkāpumiem. Tuvojoties vēlēšanu dienai, to skaits varētu arī pieaugt. Arī sabiedrība par atklātību Dēlna pagaidām nesaskata krāsas pārmaiņas kampaņu norisē, tomēr gan Dēlna, gan Knab norāda, ka arvien vairāk kampaņās izmantots mākslīgais intelekts. Knab arī sagaida, ka aģitācija sociālajos medijos neapstāsies arī tās augtajās klusuma dienās piekdien un sēsdien. Par kādiem iespējamiem pārkāpumiem korupcijas apkarotāji saņem signālus, stāsta Agnija Lazdiņa.
2: No priekšvēlēšana aģitācijas perioda sākuma līdz šim Knab saņēmis 115 signālus par iespējamiem pārkāpumiem. No tiem 15 ir par iespējamu valsts vai pašvaldību resursu iesaistīšanu aģitācijā, bet pārējie par iespējamu slēptu aģitāciju un citu ierobežojumu neievērošanu. No visiem signāliem vēl aptuveni 4. Daļa ir izskatīšanā. Knab politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma stāsta, ka pašlaik pienāk vidēji 5 signāli dienā. Tuvojoties vēlēšanām, to skaits varētu augt, taču ne visas aizdomas apstiprinās. Šobrīd sākti 8 administratīvā pārkāpuma procesi. 3 ir par aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, 1 par darba stāvvietas izmantošanu aģitācijai, bet 4 pret partijām, kuru publiski izvietotajos materiālos nav norādīts apmaksātājs. Nosūtīti arī 4 preventīvi brīdinājumi – 2 pašvaldībām, partijai un fiziskai personai. Pagaidām Knab nav konstatējis būtiskus pārkāpumus, kas radītu nevienlīdzīgus apstākļus kandidātu konkurencē. Lai arī kampaņas ir aktīvas, partijas vēl nav pietuvojušās atļauto tēriņu griestiem. Pēc Knab datiem politiskie spēki par aģitācijas izdevumiem, kuriem noteikts limits, noslēguši līgumus kopumā par 2,6 miljoniem eiro. Tas gan nenozīmē, ka visa summa jau samaksāta vai reklāma izvietota. Pilnu izdevumu ainu varēs redzēt pēc vēlēšanām, kad partijas iesniegs deklarācijas. Vienlaikus sociālajos medijos partijas savus ierakstus izplata arī bez maksas. Kampaņās aktīvi ienācis mākslīgais intelekts, taču Knab līdz šim konstatētajos gadījumos šādi radītais aģitācijas saturs nav izplatīts par maksu. Raituma uzskata, ka pēc vēlēšanām jādiskutē par interneta aģitācijas noteikumu precizēšanu.
3: Ja mēs tā paskatāmies, ka tika pieņemti ierobežojumi, kas šobrīd regulē tieši interneta vidi un tā skaitā sociālos tīklus, tad tajā laikā nav bijuši tādi, vai nebija tik daudz blogeri, tad bija pilnīgi citi sociālie tīkli un tā tālāk. Nebija vispār mākslīgais intelekts vai pat tādā, pat teikt, kaut kādā sākuma stadijā, nebija tāds kā tagad. Līdz ar to strauji attīstās visas tās tehnoloģijas, attīstās arī, kā mēs patērējam to interneta vidi.
2: Arī sabiedrības par atklātību Dēlna pētnieks un politologs Artūrs Bikovs stāsta, ka Dēlna pagaidām nav pamanījusi būtiskus pārkāpumus. Pirms šķietam arī kampaņa apjomā un izmantotajos reklāmas veidos krasu pārmaiņu nesot. Bikovs personīgi novērojis mazāk partiju avīžu paskastītē, bet vidas reklāma apjoms šķiet līdzīgs iepriekšējām Saeimas vēlēšanām. Plašāk izmantots mākslīgais intelekts, taču viņa prāt nevar apgalvot, ka tas kampaņās dominē. Pētnieki ieskatā ir svarīgi, vai vēlētājs saprot, ko partija piedāvā, kā solījumus īstenos un par ko uzņemsies atbildību. No atklātības viedokļa svarīgi arī zināt, kas aģitācija apmaksā un vai visām partijām ir vienādi spēles noteikumi. Bikovs aicina ieskatīties arī partiju programmās, kurās nereti trūkst skaidrojuma, kā solī to paveikt.
4: Gandrīz kā vienmēr. Diemžēl jāatzīst, trūkst papildu detaļās un nereti daži piedāvājumi mēs būtu, nu, maigi sākot, neiespējāmi. Skaidrs, ka mēs varam atcerēties, ka kadreiz viens pazīstams Latvijas politiķis teica, ka var nesolīt. Bet jā, var nesolīt. Protams, ka var. To politikas kultūru ir nepieciešams pašiem būvēt. Sagaidīt, ka pēkšņi kāds atlidos no Venēras un te mums liks pamatus tam, kā pareizi uzvesties, un mēs līdz mūža beigām tā arī darīsim, nu diezgan naivi. Politiķiem būtu jābūt atbildīgiem par to, ko viņi ieliek savas programmas.
2: Aģitācija nepazudīs arī tās augtajās klusuma dienās, kas būs 2. un 3. oktobrī. Tā paredz

0: knaps, norādot, ka sociālajos medijos tās būs daudz. Televīzijā, radio, presē un publiskajā vidē aģitācija būs aizliegta, bet internetā aizliegums attieksies uz apmaksātu saturu. Bezmaksas ieraksti un personiskas īziņas ar aicinājumu balsot būs atļautas, taču pasūtīta reklāmas īziņu masveida izsūtīšana aizliegta. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Gan knaba, gan dēlna aicina iedzīvotājus turpināt ziņot par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem. Knaba nodara arī cilvēku iesūtīt informāciju par partiju pasākumiem un citām aktivitātēm, kas saistītas ar izdevumiem. Pēc vēlēšanām birojas tad to arī salīdzinās ar partiju ieņēmumu un izdevumu deklarācijām, kas jāiesniedz līdz 2. novembrim, un to pārbaudas turpināsies arī pēc kampaņas beigām. Un jāpiebilst, ka līdz šim vēlēšanās jau nobalsojuši gandrīz 43 400 cilvēku, tie ir tuvu 2,8% no visiem balsstiesīgajiem, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas dati. Ja jūs zināt, ka īstajā vēlēšana dienā nevarēsit nobalsot, tad nodot balsi glabāšanā. Vēlēšana iecirkņos var arī šodien no pulksten 5 pēc pusdienā līdz 8 vakarā. Tāpat tāda iespēja būs arī rīta pusē un arī piektdien pa dienu. Krievija paaugstina likmes un, diemžēl, mēs nevaram izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus. Tā šodien pavēstījis Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Dienesta vadītājs brīdina, ka Krievijai nespējot sasniegt savus mērķus karā, tā arvien vairāk cenšas mazināt rietumu valstu atbalstu Ukrainai ar hibrīddraudiem, kiberuzbrukumiem un fiziskiem sabotāžas aktiem, kā arī informatīvo karu. Turklāt, Satversmes aizsardzības biroja vadītājs sacīto šodien papildināja un apstiprināja arī valsts prezidents un premjers. Ko šādi pieaugoši draudi var nozīmēt Latvijai un tās iedzīvotājiem, skaidro Nikita Andrejevs.
2: Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris šodien aģentūrai Leta norādīja, ka Krievija Eiropā jau ir īstenojusi vairākas pamanāmas operācijas. Viņš atgādināja, ka Latvijā ir notikusi pieminekļu apgānīšana un okupācijas muzeja dedzināšana, savukārt Lietuvā uzbrukumi tur dzīvojošiem Krievijas opozicionāriem. Viņš pieminēja arī tādus incidentus, kā ar sprākstvielām pildīti droni Leipcigas lidostā un sabotāžas akti Eiropas valstu dzelzceļa līnijās. Nespējot sasniegt uz mērķus Ukrainā, Krievija turpina palielināt spiedienu uz rietumvalstīm, lai panāktu atbalsta samazināšanu Ukrainai. Biroja vadītājs arī teica, ka turpinoties šādām operācijām nevar izslēgt civiliedzīvotāju upurus. Ko šīs ziņas nozīmē Latvijas iedzīvotājiem un valsts drošībai, Latvijas radio vaicāja valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam. Prezidents atzina, ka šobrīd nav pazīmju, kas liecinātu par Krievijas spēju tieši iebrukt kādā no NATO dalību valstīm. Vienlaikus viņš neslēpa, ka turpinoties agresoru valsts operācijām Eiropas valstīs var būt apdraudēti arī cilvēki. Tāpēc viņš aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un modriem.
3: Ja kāds kaut ko pamana aizdomīgu, ir vērts piezvanīt. Pat ja varbūt tā situācija nešķiet pārāk bīstam policijai vai drošības iestādēji, informēt, un mēs redzēsim, vai tur ir kas nopietns vai nav. Burtiski tikko Lielbritānijā tika aizturēti 5 cilvēki, kā es saprotu, arī lielā mērā pateicoties vienam cilvēkam, kas piezvanīja un informē par to, ka kaut kas aizdomīgs notiek.
2: Savukārt premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien sacīja, ka Latvijas un pārējo Baltijas valstu iedzīvotāji ir daudz labāk informēti par Krievijas draudiem un tās ļaunprātīgo rīcību, jo dzīvo kaimiņos Krievijai. Arī viņš aicināja iedzīvotājus būt uzmanīgiem.
4: Kā mēs redzējām, arī Vācijā bija šis drons ar sprākstvielām Leipcigā. Paldies Dievam, ka labi beidzās. Un es domāju, sāpu kolēģis ir tieši minējis šo piemēru. Kiberuzbrukums ir daļa no šī jautājuma. Mēs to esam šogad piedzīvojuši jau vairāk kārt. Tieši tāpēc es minēju par sistēmu. Ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Tādi datumi kā vēlēšanas vai dažādi citi svinīgi pasākumi ir tas, kas ir garšīgs mirklis izdarīt riebeklības mūsu kaimiņiem.
2: NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts vakar intervijā Latvijas televīzijas raidījumā viens pret vienu teica, ka viņaprāt mums, Eiropai un Baltijas valstīm, līdz šim ir paveicies, jo šīs operācijas ir izgāzušās vai beigušās bez cilvēku upuriem. Taču tās kļūst arvien nekaunīgākas, un to mērķis ir panākt lielāko efektu. Tāpēc viņš piekrīt tiem, kuri šīs darbības vairs neuzskata par hibrīdkaru, bet gan par sabotāžu vai teroraktiem.
5: Es domāju, šī apetīte uz risku Krievijai tikai pieaug, un mums jārēķinās, un atkal ne tikai šeit Baltijas valstīs, jā, bet visā Eiropā, ka šis pieaugs, palielināsies. Tagad, es domāju, mūsu realitāte būs valstu sponsorēts terorisms par kritisko infrastruktūru un citiem tādām liela efekta momentiem.
2: Vakar tika paziņots, ka pagājušajā mēnesī Tallinā notikusi dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics, par kuru aizdomās tiek turēt

0: Te trīs Latvijas pilsoņi bija Krievijas spēcdienesta uzdevumā sarīkota sabotāža. Sabotāžas gadījumi bijuši arī Latvijā. Nesenākais iespējamais gadījums ir Ukrainu atbalstošās biedrības Stāvi draugi noliktavas dedzināšana. Valsts drošības dienests turpina izmeklēt iespējamo Krievijas saistību ar šo notikumu. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
1: Papildu naudu veselības aprūpē nevaram solīt. Tādu atbildi mediķu protesta dalībnieki pie valdības nāmā vakar saņēma no nozares ministra. Bet kur rast trūkstošo finansējumu? Turklāt jau šī gada beigās arī beigsies nauda kompensējumo zāļu apmaksai. Par to šodien sprieda politiķi Saeimas komisiju kopsēdē, un tai šodien sakoja kolēģis Andra Dieziņa. Andra, cik tad liels papildu finansējums nākamajam gadam, tad droši jāsaka, veselības aprūpē ir nepieciešams?
2: Jā, labdien. Nu, par to, ka veselības aprūpes nozares finansējums ir karstais kartupelis, par to arī liecināja šī komisija kopsēde. Un nākamajam gadam nozarei papildu nepieciešami 826 miljonu eiro, to skaitā lauvas tiesa tieši veselības aprūpes pakalpojumiem. Un šodien diskusijā veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigins sacīja, ka šķēre, jeb iztrūkums ir 509 miljonu eiro, ko bija plānots sasniegt nākamgad, bet kas iztrūkst, lai sasniegtu plānotos 6% no IKP. Un ministrija sēdē prezentēja arī datus, kas rāda, ka ārstiem atalgojums pēdējo 10 gadu laikā audzis par 10,6%, māsām tikai par 6,5%, bet tas netiek līdzi vidējās algas kāpumam valstī, kas bijusi par 31%, tātad šis kāpums. Un visdramatiskāk ir tas, ka minimālais atalgojums atbalsta personālam joprojām ir ap 800 eiro. Un jāņem vērā arī inflācija, tas attiecas piemēram uz ēdināšanu, kur trīsreizējai ēdināšanai dienā vienam pacientam piešķirts 7 eiro, un pēdējo gadu laikā izmaiņas nesot veiktas. Un jau šī gada beigās būšot iztrūkums arī kompensējamo zāļu apmaksai, to teica Kņigins.
3: Mēs gadiem neatbalstam jau esošo, nesekojam līdzi inflāciju, nepaplašinam pakalpojumus, kur jau tagad ir deficīts. Līdz ar to, tas, ko mēs piedāvājam sabalansētu pieeju. Neatkarība no tā, kāds cipars ir piešķirts veselības aprūpei, mēs piedāvājam iet pēc sabalansētas pieejas, kur skaidri atbalstam gan esošos tarifus, gan atlīdzību, gan pasakumus, kuriem uz dotu brīdi ir liels deficīts. Piemēram, šogad plānotais deficīts kompensējumiem medikamentiem ir 35 miljoni gada beigas. Tas ir tas, kas faktiski būs izsniegti medikamenti iedzīvotājiem, bet par kuriem valstī pietrūkst finansējumu, lai šogad samaksā.
2: Jā, un pēc finanšu ministrijas prognozēm fiskālā telpa nākamajos gados būs negatīva un piešķirt papildu naudu nevarēs, tāpēc esot jāmeklē no iekšējiem resursiem.
1: Nozars pārstāji paši redz, kur varbūt varētu ietaupīt jau no iekšējiem esošiem resursiem?
2: Jā, nu, veselības ministrijas pārstāvis sacīja, ka efektivizācijas rezultātā jau ir izdevies atrast 8 miljonus eiro, taču ar to ir nepietiekami. Un tas izdevies slimnīcu tīklu reformas rezultātā, un to ietaupījumu novirzīs ambulatorajiem pakalpojumiem. Šodien kopsēdē arī tika prezentēts darba devēja pētījums par veselības aprūpes pakalpojumiem un secināts, ka lielāko daļu uzņēmēju ietekmē tas, ka veselības aprūpes pakalpojumu laikus nav pieejama, ka ir garas rindas, un lūk, ko pauda slimnīcu biedrības vadītājs Artūrs Bērziņš par šo situāciju.
4: Šīs izmaksas, faktiski valsts nefinansēta veselības aprūpe, viņi jau neko nepazūd. Faktiski mēs pārceļam šīs izmaksas uz uzņēmēju, kā rezultātā uzņēmēji kļūst nekonkurētspējīgi gan ārējos tirgos, gan Latvijas iekšējā tirgu, jo faktiski mūsu uzņēmējiem ir jākonkurē ar Lietuvu, Igauniju, un ja bija tas jautājums par to, kādu vajadzētu gan šīs te slimības lapas, gan kādam vajadzētu būt valsts finansējumā veselības aprūpē, tad varbūt vajadzētu skatīties uz kaimiņu valstīm, lai mūsu uzņēmējiem būtu vieglāk konkurēt šajā produktivitātes un efektivitātes konkurencē.
2: Jā, šis pētījums skaidri parāda, ka veselībā ir jāiegulda, jo pretējā gadījumā nebūs darbinieku, kas strādā, zudīs produktivitāti un cietīs ekonomiku. Un to man arī sacīja mediķa arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa jau pēc kopsēdes. Mediķi šajā sēdē arī uzdeva jautājumu, kur visus šos gadus tiek tērēts nozarei piešķirtais finansējums, ja nespējam sasniegt 6% no IKP. Un šodien kopsēde noslēdzās ar secinājumu.

0: bezcerīgs skats, lai diskusiju par naudu turpinātu jau nākamnedēļ, tostarp arī par valsts kontrolas ziņojumu par bērnu veselības aprūpi.
1: Paldies, Sandrai Diezņē. Nu, ja veselības aprūpes jomā strādājošo atalgojumam citām vajadzībām skaidrības par finansējumu šobrīd, kā dzirdējām, nav, tad ir zināmas summas un arī aptuveni termiņi, lai pārbūvētu tiltu pār Daugavu. Daugavpilī. Par vienības tilta pārbūvi noslēgts vairāk nekā 7 miljonus eiro vērts līgums. Satiksmi būvdarbu laikā plāno virzīt pa pagaidu tiltu, to pašvaldība cer uzstādīt vēl šogad. Darbu sākums precīzi nav zināms, jo tas būšot atkarīgs arī no ūdens līmeņa Daugavā. Vairāk par to, kā Latvijā otrā lielākajā pilsētā plāno organizēt satiksmi tilta izbūves laikā un kad būvdarbus domāts arī pabeigt, klausāmies Annas Luīzes Roskulis no LSM Latgales redakcijas ierakstā.
2: Kad 1935. Gadā atklāja vienības tiltu, tas Daugavpilī un Grīvai deva pastāvīgu ceļu starp abiem Daugavas krastiem. 50. Gadu beigās, kad uz tā atkal strādāja būvnieki, pilsētnieki izmantoja prāmjus un pagaidu gājēju pontonu tiltu. Tagad vienības tiltu vēlreiz pārbūvēs. Arī šoreiz Daugavas šķērsošanai paredzēts pagaidu tilts. Tas ietilpst līgumā, ko pašvaldība noslēgusi ar uzņēmumu Vieduks un Baltijas būve apvienību VBB. Tā uzvarējas konkursā starp trīs pretendentiem, piedāvājot lētāko cenu un pārbūvēt tiltu par 7,2 miljoniem eiro. Kur pagaidu tiltu būvēs, stāsta Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš no partijas Saraju Latgale.
3: Transporta plūsma notiks abos virzienos. Pa pagaidu tiltu viņš tiks uzstādīts blakus dzelzceļa tiltam pretī Daugavpils ūdens attīrīšanas iekārtām un visa transporta plūsma tiks novirzīta tur. Vienības tiltu ļaus pa vienu no malām izmantot operatīvajiem dienestiem, sabiedriskajam transportam un arī attiecīgi gājējiem.
2: Pagaidu tilts būs no Tērauda ar 2-3 metrus platām braukšanas joslām un apgaismojumu. Gājēji pāri Daugavai turpinās doties pa vienības tiltu. Uz tā būvnieki strādās pamīšas vienā un otrā pusē. Satiksmi regulējot ar luksaforiem. Turpina Daugavpils komunālās pārvaldes vadītāja vietnieks Dmitrijs Dubiņs.
4: Nebūs tā, ka viena josla tiks slēgta, otra tiks atverta. Viņa šaha variantā strādās. Vienu kārtu paņems labajā pusē, labajā brauktavē, otru posmiņu kreisē brauktavē. Būs luksafori, jā. Būs kaut kā jāņem vērā to, ka kaut kādā brīdī viņa būs jāpastāvē nedaudz. Bet nebūs tā, ka visa kustība stāvēs, daļa tā, ka no pretējas puses, vai no pretējā krastā brauks kāds autobus. Samainīties varēs arī, kā betiņas būs.
2: Pa vienības tiltu pārbūves laikā paredzēts laist sabiedrisko transportu operatīvos dienestus un arī atkrituma izvedējus. Pieļauj arī vieglo automašīnu kustību, tomēr autovadītājus aicinās izvēlēties pagaidu tiltu. Smagajam transportam gan būs jābrauc pa citiem maršrutiem, piemēram, izmantojot Sventes tiltu. Vienības tilts nav atzīts par avārijas stāvoklī esoši, tomēr konstrukcijas ir nolietojušās, skaidro Dmitrijs Dubiņs.
4: Tāna, ka viņi noņems pilno virskārtu, gan asfalta, gan betona, to aizsargslāni, viss margus, viss konstrukcijas, kas attiecās uz apgaismojumu, un būvēs no jaunā plātnes, kas jau ir sabrukušas. Jo lokāli tur mums sanāk, ka 50% betona plātnes, pamatplātnes, ir sabrukušas. To būs jāatjauno, būvēsim pamatkārtu, pēc tam aizsarkārtu, hidroizolāciju atjaunosim, virskārtu, tas asfaltas viskārtas atjaunos, visas betonas apmales, granīta, negranīta, atvari barjeras, margas, apgaismojums un viss.
2: Savukārt vienības tilta balstus Daugavās saglabās, pēc zemūdens apsekošanas tie atzīti par tehniski izmantojamiem. Pēc tilta pārbūves brauktuve kļūs nedaudz šaurāka, bet gājēju ietves paplašinās līdz pat 2 metriem. Tas ļaus ērtāk samainīties arī cilvēkiem ar bērnu ratiņiem. Pirms uzsākt būvdarbus uz esošā tilta jāuzstāda pagaidu tilts, turpina pilsētas mērs Andrejs Elksniņš.
3: Mēs nevēlamies pavasarī gaidīt zemāku ūdens līmeni Daugavā. Mēs vēlamies, lai tilts jau stāvētu šogad, lai mēs varētu apskatīties, kā bez transporta un bez noslodzes, kā viņš uzvedīsies uz Daugavas, jo Daugava māmuļa dažreiz ir pietiekami barga.
2: Ja šoreden tiltu uzstādīt nevarēs, tas būs jādara pavasarī pēc paliem. Pie pagaidu tiltā bāz Daugavas malās arī būs rotācijas apļi viens lielās un Gaujas ielas krustojumā, otrs pie ūdens attīrīšanas stācijas Šūņupe. Pašvaldība cer, ka tie palīdzēs izvairīties no sastrēgumiem, taču autovadītājiem pie jaunās kārtības būs jāpierot. Vienības tiltu jāpārbūvē divās siltajās sezonās.

2027. un 2028. gadā. Līgums par vienības tilta pārbūvi pieļauj arī tehnoloģisku pārtraukumu, ja darbus kavē, piemēram, pārmērīga ūdens līmeņa celšanās vai ledus iešana. Tādēļ šobrīd nevar nosaukt precīzu datu,

0: Un kur tad mēs esam transporta un satiksmes nozarē? Miljardiem eiro vajadzīgi sapņu dzelzceļā un simtiem miljonu eiro gaisa satiksmes nodrošināšanai. Aizvadītajos gados Rail Baltica un Air Baltica temati kļuvuši par vieniem no svarīgākajiem un arī sāpīgākajiem piedzīvot arī veiksmīgāki projekti. Par transportu un satiksmi aizjošās saimes sasaukumā atbildēja četri ministri, bet ko par četros gados satiksmē paveikto saka iedzīvotāji.
1: Kopumā, man liekas, viss arī tiek darīts, kaut kāda virzība notiek uz priekšu valstī.
2: Bet Air Baltica, piemēram, jautājums satrauc, vai vispār varēsim lidot vai nelidot turpmāk?
1: Nu, īsti man tāds nesatrauc, tāpēc, ka ir jau daudz cits kompānijas, un jāizskat ir, cik tā uzturēšana izmaksā un vispārējais.
3: Beidzot samazinās flotis, cik es saprotu, un būs viņa rentablāka. Es vispār brīnos, kāpēc tur bija 100 līdmašīnas vai kaut kas tamlīdzīgs, izklausās bišķi neprātīgs gājiens, bet ko man spries tagad zinot to atpakaļ, man liekas, tas pareizais risinājums kādā virzienā.
4: Degvielas cena, elektrības cena un tā tālāk, viss ir saistīts. Nekas jau neiet uz labo pusi.
2: Kā ar ceļiem reģionos
4: ir
2: vierīgāk?
4: Labāk. Nu, ir labāk, jā, ir labāk.
5: Vispār ļoti daudzās vietās ir ceļu remonti un kopumā tā infrastruktūra tiek uzlabot. Bet, ja runa par Rail Baltica, tad skaidrs, ka gribētos jau, lai tas risinājums taptu un būtu pēc tam arī pieejams.
2: Ir cerība, ka vispār būs šis projekts.
5: Cerība. Sākumā bija cerība, bet tagad ar vien vairāk liekas, ka beigās varbūt tās nekas nebūs no mums.
6: Man tā cerība uzradās tad, kad jau es par radio klausies, ka tur ir pilnīgs bezceris un ka tā ir nodokļu naudas iztērēšana. Kaut kādi vīri zaļos tērpos kaut ko tur vienmēr dara.
7: Es esmu apceļojusi Austriju tikai ar vilcienu, Itāliju ar vilcienu un super, uz katru suņu būdu var aizbraukt ar vilcienu. Domāju, yes, beidzot arī mums būs vilciens, iekāpšu Rīgā un aizbraukšu.
2: Un ko tagad domājat?
7: Domāju, ka es vienkārši nesagaidīšu šo pasākumu, jo vienkārši nebūs. Turklāt, ar visām šīm izmaksām, kādas būs biļešu cenas, man būs vieglāk aizlidot ar, es nezinu, kuru aviokompāniju, jo izskatās, ka Air Baltica nav dzīvotājs.
0: Lūk, tā iedzīvotāji, bet kā četru gadu veikumu satiksmes un transporta nozarē vērtē eksperti, sava veida Rail Baltica savienojums jau pastāv. No Rīgas ar vilcienu var aizbraukt gan uz Tallinu, gan Viļņu, bet šobrīd likt cerības uz ātrgaitas vilcienu no Rīgas nevar. Tā šorīt redījumā, labrīt, kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvejniekam teica biedrības pilsēta cilvēkiem valdes loceklis Rudolfs Golobovs. Savukārt, lai Latvijā cilvēks kļūtu par tā saukto profesionālo sabiedriskā transporta lietotāju, ir krietni jāpiepūlis, jo sabiedriskā transporta informācija nav pietiekama un vienu vietu. Tā uzskata gan profesors Gīns Birznietis, gan arī satiksmes eksperts Artūrs Caune.
8: Statistika jau arī parāda, ka mēs esam kļuvuši mobilāki, tad mēs vairāk pārvietojamies, tas pieaugums gan ir neliels, arī pati satiksmes infrastruktūra, gan sabiedriskais transports, sabiedriskā transporta piedāvājums kopumā ir uzlabojies. Vienmēr mēs varam gribēt vairāk, labāk, plāni ir bijuši vairāk un labāk, viņi nav pilnībā realizējušies, un tomēr, ja mēs paskatāmies atpakaļ pirms gadiem 4 vai 5, kā bija, un kā ir šodien, ir labāk. Ja mēs paskatītos gadus 10 atpakaļ, tad ir daudz, daudz labāk. Un es gribētu teikt, ka no kopumā jau jebkurš nozīmīgs transporta projekts sākās, kad 7-10 gadus pirms mēs redzam, kad viņš sāk materializēties, kad notiek būvdarbi, jo plānošana ir ilgs process.
2: Rudolf?
9: Jā, es teiktu, ka uzlabojumi notiek. Tas noteikti ir lēnāk nekā kādam no mums gribētos. Ir tāds uzlabojums vairāk tieši vilcienu satiksmes jomā, ko rāda arī statistika. Tagad patiesībā ar vilcienu pat brauc vairāk cilvēku nekā reģionālajiem autobusiem, kas tā nebija, piemēram, 2019. Gadā. Arī ir ritošais sastāvs uzlabots vairāk, tas, protams, attiecas uz Pierīgu. Šobrīd mēs tā kā arī ienāk ritošais sastāvs no kaimiņu valstīm, arī arvien vairāk pārvadājumos Latvijā, tas tieši attiecībā par vilcieniem tāda pozitīva tendence, lai gan no otras puses tā kā jautājums, bet kāpēc tad mēs paši tā kā neiegādājamies šos reģionālos vilcienus un neuzlabojām komfortu. Arī ceļu satiksmes infrastruktūrā tādi uzlabojumi notiek, tas, es teiktu, laba attīstība par mikromobilitāti, kas arī attiecas gan par ceļu satiksmes drošību, piemēram, ārpus pilsētām un pilsētu ietvaros, tas arī priedzīvotāju mobilitāti demokrātiskām pārvietošanās iespējām.
10: Mm-hmm. Pins, klausās un māja ar galvu piekrīt visam, jo?
11: Jā, tiešām tie ieguldījumi infrastruktūrā un arī tiešām tās mobilitātes iespējas, man liekas, tomēr ir palielinājušās un infrastruktūra uzlabojusies, bet, nu, protams, atkal gribētos jau vienmēr ātrāk un vairāk, bet es domāju, ka pakāpeniski tas notiek un jābūt pacietīgiem varbūt.
12: Jā, bet cilvēki reģionos saka, ka viņi nekur nevar tiktu.
11: Jā, par tām mobilitātes iespējām, protams, kad reģionos tā ir problēma, bet

0: Es domāju, ka šeit tas redzējums ir, ka mums ir jāskatās droši vien reģionos arī uz dažādiem alternatīviem risinājumiem, jauniem risinājumiem, kas ir transports pēc pieprasījuma, arī kaut kādas kopbraukšanas un tādu, ko vajadzētu, pie kā vajadzētu strādāt, jo tāds klasiskais sabiedriskais transports, es domāju, redzot arī to iedzīvotāju skaitu un to izkliedētību, jā, ir, protams, ka tas ir diezgan dārgs risinājums un droši vien, ka arī turpmāk, man liekas, būs ļoti jāpārskata tas maršrutu tīkls, bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu samazināt tas mobilitātes iespējas, bet drīzāk to klasisko sabiedrisko transportu aizstāt ar varbūt tādiem netradicionāliem risinājumiem, kādi daudzkārt pasaulē arī ir, un vienkārši šodien arī tās digitālās iespējas mums ļauj nu, savstarpēji apmainīties tieši saistē ar informāciju, un kas ļauj nu, daudz labāk nu, salāgot un precīzāk padot šo transportu arī nu, varētu būt arī reģionos.
1: Jautājumi, kas jāizlēmi politiķiem un par ko šķiet pirms gada runāja, bet tā arī nopietna un krasu izmaiņu nebija, ir neizbēgams tas reisu skaita samazinājums biļešu cena kāpums.
2: Latvijā ir viena no zemākajām biļešu cenām Eiropas Savienībā, gan autobusu pārvadājumos, gan dzelzceļa pārvadājumos. Tas nozīmē, ka mēs kā pasažieri maksājam salīdzinoši nelielu daļu. Tās iespējas, lai visu šī sistēma būtu ilgspējīgāka, protams, ir paaugstināt braukšanas maksu, jo es domāju, ka mēs to varam atļauties. Protams, ka sociāli mazaizsargātajām grupām ir jābūt atpilstošiem atlaidēm, kaut gan tā atlaižu sistēma, kas mums ir pašlaik, nu, tā ir, manuprāt, visdāsnākā visā Eiropas Savienībā, ja ir ļoti daudz cilvēku kategorijas, kuras var braukt vienkārši bez maksas. Labāk sabiedriskā transporta sistēma strādā tad, ka katrs maksā kaut vai mazliet, tad ar šo te no savu maciņu novērtē patieso vajadzību pēc transporta. Mums ir ļoti daudz bezmaksas transporta iespējas. Tas mazliet apgrūtina arī transporta plānošanu.
3: Tā eksperti par transporta un satiksmes nozare, bet nākamais temats, par ko iztaujāsim gan iedzīvotājus, gan ekspertus par paveikto 4 gadu laikā un situāciju, būs drošība un aizsardzība. Kas solīts, kas paveikts, kas nav izdarīts? Klausieties parīt, jeb piekdienu rīta pēc pulksten 7. Redījumā. Labrīt! Bet nu par nopietnu incidentu aviācijā, kam šodien pievērsta uzmanība visā pasaulē, daudz jautājumu šodien un arī turpmākajās dienās būs par to, kāpēc šorīt izcēlās pilotu strīds apvienoto Arābu Emirātu līdzsabiedrības Fly Dubai reisā no Dubaijas uz Tel Avivu, Izraēlā. Tikai iejaucoties pasažieriem izdevās novērst iespējamu katastrofu. Vai notikušais bija terorakta mēģinājums, kā Izraēlas valdība jau to ir pavēstījusi vai arī personiska rakstura incidents, vairāk par līdz šim zināmo Riharda Millera ierakstā. Nepilnas 2,5 stundas pēc izlidošanas no Dubaijas lidostas līdzsabiedrības Fly Dubai lidmašīnai atrodoties Saudarābijas gaisa telpā, pasažieri sajūta, ka lidojums nenorit kā plānots. Vietnes Flight Radar 24 dati liecina, ka īsi pirms pusdeviņiem rītā Boeing 737 lidmašīna strauji zaudēja augstumu nepilnās 2 minūtēs par vairāk nekā 5 kilometriem. Tūlīt pēc šī, kā arī straujās lidojuma virziena maiņas, tika iedarbināts trauksmes signāls par ārkārtas situāciju. Flight Radar 24 savā platformas X kontā vēlāk paziņoja, ka lidmašīna raidīja otru signālu par iespējamu nelikumīgu iejaukšanos. Tad vēlreiz tika pārraidīts trauksmes signāls par ārkārtas situāciju uz lidmašīnas klāju. Dienas gaitā parādoties liecībām par lidmašīnā notikušo, kļuva skaidrs, ka sākotnēji Izraels medijos publicētās ziņas par it kā Krievu un Ukraiņu izcelsmes pilotu ķīviņu neatbilst patiesībai. Plašsaziņas līdzekļos vēstīts, ka konfliktā iesaistītie piloti ir Omānas un apvienoto Arābu Emirātu pilsoņi, taču oficiāla apstiprinājuma līdz pēcpusdienai abu pilotu valsts piederībai nav. No pasažieru liecībām izriet, ka viens no pilotiem tika sadurts. Pasažieris Almoksi Tali uzsver, nelaime izdevās novērst pateicoties pieredzējušu pilotu rīcībai.
4: Es runāju ar vairākiem cilvēkiem, kuri atradās kabīnē. Ir vairākas pretrunīgas notikušā versijas. Nav skaidrs, kā tika atvērtas kabīnes durvis, vai tās palīdzēja atvērt apkalpes loceklis, vai tās tika atvērtas ar spēku, nav skaidrs. Kas ir skaidrs, kabīnē bija 2 piloti. Viens sadūra otru, un uz klāja atradās 2 rezerves piloti. Tie bija profesionāļi, kuriem bija plānots vadīt nākamo lidojuma posmu. Viens no no viņiem bija Eiropa.

0: Eiropietis, brits, kas pārņēma vadību un piezemēja lidmašīnu Sauda Arābijā.
1: Fragments no pasažiera Itzhaka Libera video, kas adresēts viņa ģimenei.
2: Bija spraigi, patiešām spraigi. Visticamāk mājās būsim pēc dažām stundām. Man ir jānomaina drēbes, viss ir noklāts ar asinīm. Tas tāpēc, ka mēs viņu notvērām.
1: Tas, ka vairāki cilvēki varēja iesaistīties krīzes situācijas novēršanā, izriet arī no citiem uz klāju uzņemtajiem video. Īsi pirms 10:00 rītā pēc Latvijas laika lidmašīna nolaidās Tabukas lidostā Sauda Arābijā. Lidostas pārvaldnieks medijiem paziņojis, ka lidaparāta kapteinis un otrais pilots ir hospitalizēti. Visi pasažieri ir drošībā. Izraels medija ziņo, ka uz klāja atradās vismaz 150 Izraels pilsoņi. Portāls Times of Israel, analizējot sociālajos medijos publicētos attālus, ziņo, ka ir bojāta stūra lidmašīnas aizmugurē. Kā ziņo aģentūra Reuters, vairākas anonīmas Izraels amatpersonas žurnālistiem paziņojušas, šā brīža situācijas izvērtējums liecinot par terorakta mēģinājumu un ka notikušajam nesot saistība ar kāda pilota garīgās veselības problēmu. Rihards Millers, Latvijas Radio.
3: 16:37. Mēs turpinām ziņu raidījumu pēcpusdienā un jāsaka šoreiz tā. Beidzot, pēc vairāk nekā 10 gadu gaidīšanas šodien Latvijas kluba basketbola līdzjutēji atkal Rīgā varēs vērot pašmāju vienības spēli Eirokausā. Tik augsta līmeņa turnīrā Latviju atgriezīs vien pirms 3 gadiem dibinātais klubs Rīga Zeļi, kas ar to tad arī atvērs jaunu lapusi savā vēstures grāmatā. Plašāk par šo notikumu tūdaļa aprunāsimies ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku. Mārtiņu, sākumā lūdzu atgādini klausītājiem, kas tad ir Eirokausa. 10 gadus neesam Latvijā to piedzīvojuši. Kurš šis turnīrs īsti ierindojas Eiropas basketbola sacensību hierarhijā?
4: Jā, sveiks tālu un sveicināti radio klausītāji. Nu, Eirokauss ir otrais spēcīgākais kluba turnīrs Eiropā, uzreiz aiz Eirolīgas. Nu, tas, protams, neskaitot šajā hierarhijā vietējos čempionātus, tātad nacionālos čempionātus, bet tādā turnīrā, kurā spēlē dažādu valstu komandas, tas ir otrais, uzreiz aiz Eirolīgas. Nu, kādreiz to pazinām ar ULEB Eirokausa nosaukumu, tad tas bija pirms tam arī ULEB Kaus, bet nu, tagad tas ir vienkārši Eirokauss. Interesanti, ka to rīko Eirolīgas organizācija, nu, un Eirokausa uzvarētāji iegūst iespēju spēlēt Eirolīgā nākamajā sezonā. Nu, kopumā šo sezonu Eirokausā spēlēs 32 komandas, un minimālajam klubu budžetam jābūt vismaz 2,5 miljonus eiro lielam, tātad arī šādi finansiālie noteikumi ir, nu, un kā arī ir stāstījis Rīgas Zeļu prezidents Edgars Buļs publiski, tad ļoti daudz formalitāšu jāizpilda, nu, un vēl pēdējā nedēļā pirms šīs šodienas spēles arī daudz e-pastu klubs saņēma, uz tiem visiem bija jāatbild konkrēti un detalizēti, lai tik tiešām viss šodien varētu sākties un Rīgas Zeļi varētu izšaut to, tā saukto starta šāvienu. Tāli?
3: Jā, Rīgas Zeļiem tātad šokar pirmā spēle Eirokausa apakšgrupā, kas tad tajā būs viņu pretinieki un ko mēs varam sagaidīt, nu sāksim jau ar šo maču.
4: Jā, nu Rīgas Zeļi ir Latvijas bagātākais basketbola klubs, tas šobrīd šajā sezonā, viņu pirmie pretinieki šovakar Eirokausa turnīrā būs Itālijas trešais bagātākais klubs Tortonas Dertona, noteikti pazīstams nosaukums klausītājiem, kur seko sporta ziņām līdzi, iepriekšējās trīs sezonas to pārstāvēja Artūrs Strautiņš Latvijas, bet nu šo sezonu viņš spēlē Romas komandā, vairs nav šajā vienībā tiesa, maciņu lielu mačkirība šīm abām vienībām ir ievērojama, Zeļu budžets šo sezonu tātad minimālais Eirokausam mans jau minētie 2,5 miljonu eiro, bet Tortonas klubam 14,5 miljonu eiro, tātad nu, 7 reizes lielāks budžets. Protams, naudu jau nespēlē laukumā, bet nu, Zeļu galvenais treneris lietuvietis Roks Kondratavičs no Rīgas vienības spēlētājiem gaidot pašaizliedzīgu sniegumu, bez kompromisu cīņu. Visas spēles garumā tikai tā varēšot iemantot skatītāju interesi un tādu arī labvēlību, kā mājās tā arī izbraukumā. Nu, Zeļu kapteins Jānis Bērziņš savukārt komandā darbojas arī kā ģenerālmenedžers šajā sezonā, viņš ar saviem kontaktiem arī sapsezonā piesaistīs vairākus spēlētājus. Nu, Bērziņš savukārt sarunā ar Latvijas televīziju paudi, ka cer uz labu kopējo tādu komandas sniegumu gan šovakar, gan Eirokausā kopumā. Klausāmies Jāni Bērziņu.
5: Es domāju, ka diezgan labi, jo salīdzinot zināmās pārbaudes spēles, es domāju, mūsu ekspektācijas drusku aug. Tad atkal tās pirmās divas spēles Latvijas-Igaunijas līgā kaut kādas savādāk pretinieki bija, tad

0: nedaudz varbūt atsēdināja, tāpēc es ļoti gaidu, kā izskatīsimies. Protams, mēs vēl neesam pilnā sastāvā, bet šie džeki viss, kas ir parakstīti, ir gatavi, zin kā, pierādīt sevi Eirokausā un redzēsim. Nu, grūti jau pateikt, jo, zin kā, iepriekšējos gadus zeļi droši vien strādāja mazāk budžetu, tagad ir nedaudz lielāks un tas tirgus ir uzreiz plašāks. Protams, kad Eirokausa droši vien piesaistā spēlētājs kādu varbūt pa zemāku atalgojumu, bet tāpatās ir nopietns darbs un jāpārliecina, ka šī ir īstā vieta, ka tas nav viens sezonas projekts un ka mēs nebūsim kaut kādu pastarīšu.
1: Tālūk Jānis Bērziņš, Rīgas zeļu basketbola komandas kapteinis. Viņš, starp citu, arī ir vispieredzējušākais spēlētājs zeļu komandā. Viņš, starp citu, arī ir viens no sudraba komandas dalībniekiem 2013. Gadā Latvijas valstsvinības 20-gadnieku komandu pārstāvēja un Eiropas čempionātā izcīnīja sudraba medaļu, bet nu, tā jau ir vēsture. Jā, nu, vēl, protams, jāmin arī, ka šī vakara mačs noteikti būs emociju pārpilns, jo zeļi debitēs Eirokausā, kā jau tu sacīji arī tā, Albert Tortonas klubam šī būs pirmā spēle šajā turnīrā šajā sezonā. Nu, zīmīgi, ka zeļi dibināti pirms 3 gadiem, tieši pirms 3 gadiem, tieši šajā dienā, 2023. Gada 30. septembrī, rozā komanda, kā viņus dēvē, jo viņi spēlē rozā, aizvadīja savu pirmo oficiālo spēli, nu tātad šodien savukārt pirmo spēli Eirokausā. Tāli?
2: Jā, tāda jubileja, ko nemaz nevar iepriekš ieplānot, sakritusi Rīgas zeļiem, bet par šo Eirokausa turnīru, cik tad spēļu kopumā zeļiem, nu, droši vien jāsaka tā, ir garantētās Eirokausā, jo tālāk jau gan jau ir jāskatās, kā būs gājis, un kad ir tad nākamās sacensības arī vēl gaidāmas, kāds tas kalendārs izskatās?
1: Jā, nu tā tad kopumā, kā jau sacīju, 32 komandas šajā Eirokausa sezonā piedalās, nu un kopā 14 mači katrai komandai apakšgrupā, jo pa 8 komandām ir katrā no grupām, nu un pa vienai spēlei jāizvada ar katru no pretiniekiem, gan viesos, gan savā laukumā, tā tad 7 mājas spēles un 7 spēles viesos nāk apakšgrupas sezonā, nu un kopumā tad A grupā rīdznieki pretinieki būs bez šodienas pretiniekiem Tortons Dertona, arī Burgosas San Pablo no Spānijas, Lemāns klubs no Francijas, Jeruzalems Hapoel no Izraēlas, starp citu arī Latvijas izlases kapteiņa Rihardu Lomažu pārstāvētā, Ljubljanas Olimpija no Slovenijas, Saloniko Aris no Grieķijas un arī Rostokas Sīvulfs no Vācijas. Tātad skanīgi vārdi arī šajā te kopumā konkurencē. Nākamā spēle Eirokausā jau izbraukumā 6. oktobrī pret Rostokas Sīvulfs no Vācijas. Tāli?
2: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienā. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Aginta, arī Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Un ja vēlaties raidījumu pēcpusdienā klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur tas ir atrodams kā dienas ziņas. Protams, ka tur var vienkārši klausīties mūs arī tiešraidē, ja tā tad tiekamies kā katru darba dienu arī rīt 16:05.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Reģioni krustpunktā.
2: Zemgali dēvējam par Latvijas maizes klēti, un tieši šajā reģionā lauksaimniecība ir būtiska nozare. Par to liecina kaut vai zemes cenas, kas ir augstākās visā Latvijā. Piemēram, Pērnu reģionā vidēji viens hektārs zemes maksāja no 6300 līdz 6500 eiro, un Zemgalē tiek saražoti teja 8% no kopējā Latvijas iekšzemes koprodukta. Mani sauc Daina Zalamane, un redījumā reģioni krustpunktā šoreiz uzklausīsim, kā iedzīvotāji Zemgalē divos Lietuvas pierobežas pagastos vērtē politiķu solīto un izdarīto. Bauskas novada Kurmenes pagasts atrodas pašā Lietuvas pierobežā. Vienā pusē Mēmelē ir Latvija, otrā Lietuva. Kurmenes pagastā dzīvo nepilni 500 iedzīvotāji, un Mēmeles krastā izveidotas trīs laivu nomas un atpūtas vietas. Pagastā ir nelielas zemnieku saimniecības, kurās audzē graudus un kartupeļus, ir augļu dārzi, saimnieki audzē arī govis un gaļas lielopus.
3: Labdien!
2: Sveiki!

0: Baiba Ziemele ar vīru Aigaru no Rīgas uz Kurmeni pārcēlās pirms 5 gadiem. Baiba ir juriste, bijušajā Kurmenes skolā izveidojusi jauniešu centru un tagad audzina 3. bērnu, tāpēc viņai svarīgas ir 2 lietas – izglītība un medicīna.
1: Mēs šo pavasaru cīnījāmies, lai mūsu Skaistkalns vidusskola neaizslēdz. Neaizslēdz, bet mums par to ir jācīnās. Otrs punkts ir veselība. Vai tiešām šeit ir iespējams saņemt veselības aprūpu tādu pašu kā Rīgā? Nē. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir vienīgā vieta, kas izglāba manus bērnus. Kad man tikko dzimis zīdēns, saslim ar elpceļu saslimšanu un plaušu karsonis. Tikai dodoties uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, pašai ir savu transportu, savu manu ģimenes ārstu, kas ir Rīgā, tad ir jautājums, vai ir šī vienlīdzīgā iespēja?
0: Kurmenes pagastā pēc augusta vētras veselu nedēļu nebija ne elektrības, ne sakaru. Baiba vērtē, ka valstiski jārūpējas ne tikai par drošību Eiropā, bet svarīgi arī iedzīvotāju drošība un saziņa ar pašvaldību. Bet stāsts par 3 vētrā cietušiem bērziem ir arī stāsts par birokrātiju.
1: Mani ir jāvēršās pašvaldībā ar iesniegumu. 2 nedēļu laikā ieradīsies pārstāvis no pašvaldības apsekot 3 bērzus. Tad akts par apsekošanu tiks nosūtīts uz koku komisiju Bauskas pašvaldībā, kura vērtēs komisijas sēdē, vai es varu nozāģēt 3 bērzus.
2: Bet tie bērzi atrodas jūsu īpašumā?
1: Viņi atrodas manā īpašumā un iespējams drīz apdraudēs citus.
0: Mūsu tikšanās laikā vecākie Baibas bērni ir skolā, bet jaunākā meita Anna intervijas laikā mammas klēpī ir aizmigusi. Pēc 3. bērna piedzimšanas ģimene saņem arī daudz lielāku atbalstu no valsts.
1: Man ir 3. bērns, mums jau ir pabalsti cēlušies, brīvpusdienas un pašvaldības apmaksātie pulciņi muzikas skolas, uzreiz cenas mums ir citas. Transporta sabiedriskais, jā, man ir prieks par to, tiešām. Es esmu apmierināta ar šīm visām 3+ kartēm, tas nav visur, tāpat arī maternitātes pabalsts, tas nav visās valstīs. Iespēja būt mājās ar mazulu uz 2. gadu, tas nav visās valstīs.
3: Teicāt, ka ar deputātiem pagājušreiz neatnāca tikties neviens no Kurmenes pagasta. Uz ko tad cilvēki nāk?
4: Ļoti labprāt apmeklē amatierteātri izrādes. Tagad pēdējā bija kādi 30 apmeklētāji. Tas priekš Kurmenes ir gana daudz.
0: Ar Kurmenes tautas nama vadītāju Sarmīti Ķīsi tiekamies tautas nama zālē, kur vietas pietiktu pat 500 apmeklētājiem. Sarmīti ir arī vēlēšanu komisijas vadītāja Kurmenē un zina, kāda ir iedzīvotāja attieksme pret vēlēšanām.
5: Cilvēki saka, ka nevar izvēlēties, par ko balsot, un nav vērts vispār piedalīties. Nu, protams, es cenšos pārliecināt, ka vēlēšanās ir jāpiedalās.
1: Bet ir tā gados vecāki cilvēki?
5: Dažādi arī vidēji vecumi un arī kāds vecāks cilvēks.
0: Partiju programmā Sarmīti Ķīsi, kā Kurmenes tautas namu vadītāju, visvairāk interesē atbalsts kultūrai laukos.
5: Gadiem tiek runāts, ka pulciņu vadītājiem ir zemas algas. Cik es zinu, tad tādas viņas ir joprojām. Nekas nav mainījies. Kā jau pie mums laukos būtu ļoti svarīgi transports sabiedriskais, ceļu stāvoklis uz Bausku, tagad arī mēs varam aizbraukt pasvaltu caur Bārbeli. Un pēdējā vētrā mēs teicām, nu nevajag mums nekādu karu, pietiek ar nelielu vētru. Mēs bijām nedēļu bez sakariem, pilnībā. Mēs nevarējām piezvanīt ne glābējiem, ne ātrajai palīdzībai. Mūs savienoja ar Lietuvu, viņi savienoja tālāk ar Latviju, un arī elektrība mums veselas 7 dienas nebija. Tika pieslēgts ūdens, ģeneratori sagādāti, novads parūpējās.
6: Protams, ka visas tautsaimniecības pamats ir uzņēmēji, es uzskatu, jo uzņēmējs ir tas cilvēks, kas rāda gan darba vietas, gan arī maksā nodokļus. Un tā ir valsts asins ritene, jo uzņēmējs jau tā ir arī atbildība gan par sevi, gan arī par darbiniekiem. Jo tikai darot būs budžetā līdzekļi ceļiem, algām.
0: Kurmenes pagasta centrā pie pagasta pārvaldes satieku Edgaru Gulbi, uzņēmuma Kurmenes būvnieks īpašnieku. Viņš būvē ceļus un rūpējas par meliorācijas sistēmām un dod darbu 10 iedzīvotājiem. Edgars stāsta, ka uzņēmējdarbību ietekmē daudzi faktori, taiskaitā arī lauku skolu slēgšana.
6: Skola piesaista ģimenes ar bērniem, un kā tiek likvidēta šī skola, tā viena daļa,

0: Daļa šo te ģimeņu pārvietojas uz kaut kādiem centriem, kuros ir vēl tās skolas.
1: Edgars Gulbis kritiski vērtē vairākus partiju programmās iekļautos solījumus, tai skaitā ZZS apņemšanos izvērtēt un pārskatīt teritoriālo reformu.
0: Tas ir tāds varbūt ausīm medus. Jā. Diemžēl tas process ir palaists un es tā īsti nestādos priekšā, kā viņu varētu pagriezt pretējā virzienā.
1: Piemēram, tā PVN likmes samazināšana pirmās nepieciešamības pārtikas precēm.
0: Vai arī citās programmās šis te punkts ir iekšā. Objektīvi pateikt, ka tiešām tas ir devis rezultāti. Tā tāda arī spēle.
2: Reģioni krustpunktā.
1: Aizkrauklis novada Mazzāves pagastā kādreiz bija 1200 iedzīvotāji, tagad nepilni 900. Lielākais darba devējs Mazzāvē ir Valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiāle Mēmele ar 126 darba vietām. Mazzāvē atšķirībā no Kurmenes joprojām ir pamatskola, ir zemnieku saimniecības un lielo pisoļu nams, iedzīvotāji individuāli strādā meža darbos.
3: Laukos paši strādājam, paši vācam visu. Mums ir gotiņa, mums ir saimniecība neliela.
1: Ladislavs Ločs ir pensionārs un kopā ar sievu darbojas piemājas saimniecībā. Mūs pacienā ar sievas sieto sieru un pašu gatavoto ābolu sulu. Arī pagrabs esot pilns ar dažādiem konserviem, jo svarīgi ēst pašu audzētu un tīru pārtiku. Vaicāju, kā viņš vērtē partiju solījumus pensionāriem.
3: Viņi ir solēli tikai tāpēc, ka to pensionāru mums ir ļoti daudz. Un tur ir daudz balsis, protams. Kādreiz ļoti labi repšu pateicu. Kā var nesolīt?
1: Tā kā Vladislavam Ločam bijušas veselības problēmas un nācies ārstēties slimnīcā, viņš stāsta, ka medicīnas jomā partiju solītos uzlabojumus nejūt.
3: No 30 dienas ilgākais, ko mēs solīja gaidīšanu. Bet es, piemēram, biju pavasarī šogad Stradiņos, slimnīcā, un man pateica, dakter, jūs piesakieties pēc pusgada. Ten ir reģistratūra abrīnās. Mums jau viss ir aizņemts, pat maksas vietas ir aizņemts. Tā rinda man bija apmēram 8 mēnešus.
1: Vladislavu neapmierina, ka pēc reģionālās reformas daudzus pakalpojumus vairs nevar saņemt uz vietas pagastā.
3: Nu, jūs atbraucāt uz Mazzāves pagastu, bet vai viņš ir? Nav mums nekādas pārvaldes. Tagad skaitās pagastu apvienības. Ja mums kaut ko vajag, piemēram, bērnu dārzā tur krāns izput vai kaut kas, brauc no neretas, lai salabotu krānu.
1: Vladislavs Ločs uzskata, ka dzīvojot pierobežā un tālu no centra, arī pašiem ir jābūt aktīviem un Mazzāvē esot aktīva iedzīvotāja kopiena.
3: Domāju, ka mums ir, piemēram, nevalstiskā organizācija kā Eberģiet, kuras ļoti daudz dara, lai mums dzīvotu tomēr labāk. Visu ir jādara tomēr uz vietas pašiem un jābūt pašiem ir saimniekiem. Nu, protams, ir mums skola, ir mums bērnu dārs, mums ir aptieka, kultūras dzīve. Tas arī sekmē varbūt tādu to dzīvi.
4: Mūsu skola, Mazzāves pamatskola, mēs esam tā kā trīs vienā. Mēs esam gan skola, gan kultūras vieta, jo šeit arī notiek kultūras pasākumi, gan arī turisma objekts. Tādu vietu nedrīkstētu zaudēt.
1: Silvija Lisovska ir Mazzāves pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, vada vietējo amatieru teātri un atbild par turismu lietām pagastā. Viņu kā skolotāju, protams, interesē izglītības joma.
4: Lauku bērni arī grib iegūt labu kvalitatīvu izglītību, un mēs tiešām varam teikt, ka bērniem ir liela atbildība un arī domas turpināt tālāk izglītību pēc mūsu pamatskolas beigšanas. Ja mums laukos ir darba vietas, ja mums ir attīstīta kultūra, arī sporta joma, starp citu, darbs, ja ir tepat blakus, ja ir skaista vide, sakārtota vide, kultūra un izglītība, tie ir droši pamati.
5: Ir jauna kūts, ir slēgta mēslu krātuve, ir tehnikas angārs, kur tad tiek glabāta gan tehnika, gan saimniecībai kaut kādi vajadzīgie materiāli.
1: Armands Zeltiņš rāda jaunāko saimniecībā uzcelto būvi, tehnikas angāru. Viņš jau 10 gadus ir zemnieku saimniecības bērza īpašnieks, saimniecību pārņēmis no vecākiem, to modernizējis un attīstījis, audzēs 120 šaralēšu čirnes gaļas lielopus un apsaimnieko 150 hektārus zemes.

0: Kopumā es esmu optimists. Nevar arī sūdzēties, ka mēs, teiksim, tā slikti dzīvot, bet un par cik blakus ir Lietuva, es diezgan bieži uz turienu aizbraucu un redzu, kā tur lietas notiek, tad dažreiz liekas, nu, kāpēc mēs nevaram. Solīja, ka pārtika mums paliks lētāka, ka tur degviela paliks lētāka, nu, vispārējais palika dārgāks, līdz ar to tu to samazinājumu jau savā maciņā jau īsti nejūti.
1: Armands Zeltiņš ir 3 bērnu tēvs un novērtē saņemto valsts atbalstu, bet ikdienas darbā traucē problēmas ar zemes uzmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā, kas paņem daudz laika. Viņu uztrauc arī lielie valsts parādi.
0: Skatoties, kā valsts iestādes saimnieko vai ministrijas, tad man liekas, ja es būtu tādā vietā, es jau būtu sen bankrutējis. Vispār uzņēmē darbībā tev jau ļoti jārēķina līdzi ir visu laiku. Jo mums nav tāda iespēja ielikt roku valsts kasē un paņemt tik, cik vajag. Tā plaisa starp iedzīvotājiem ir tīpaši laukos un tādos tālākos nostūros no pašvaldības, no valsts ir milzīgi. Jo dažreiz liekas, ka tad nevienam neesi vajadzīgs, tev vajag tikai tad, kad nodokli. Un tad, kad vēlēšanās, jā, tad par tevi atcerās.
2: Reģioni krustpunktā.
1: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mācības spēks Baiba Miltoviča stāsta, ka vēlētāji Zemgalē ir reģionāli orientēti, konservatīvi un salīdzinot ar Rīgas un Vidzemes reģionu neizceļas ar aktivitāti vēlēšanās. Pirms 4 gadiem Zemgalē populārākā partija, par kuru nobalsoja gandrīz 20% vēlētāju, bija Zaļo un Zemnieku savienība. Bet pēr notikušajās pašvaldību vēlēšanās atbalsts ZZS Zemgalē samazinājās.
3: Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī Zaļo Zemnieku savienība nav īsti līderu pozīcijās. Tā kā šīs tradīcijas mainās un iedzīvotājs vairāk skatās uz darbiem un mazāk varbūt uz vārdiem. Bieži vien dod priekšroku tiem vietējiem politiķiem, kurus viņš labi pazīst un mūsu universitātē ir ļoti daudz no reģioniem jauniešu, kuri studē, tad šīs digitālās paaudzes ir tiešām ļoti orientētas uz sociālajiem medijiem. Vairāk varbūt ir tādas nedaudz liberālākas vērtības. Tā kā šeit tā plaisa varbūt ar to iepriekšējo paaudzi un jauno paaudzi būs ļoti izteikta.
1: Pēc kādiem kritērijiem, par ko balsot, izvēlēsies iedzīvotāji Zemgales pierobežā?
4: Ko es gaidu? Es gaidu tiešām to vienlīdzību. Un ja mēs gribam to labklājību, nu tad ejam to uz pilnu banku, ka ir tā izglītība līmenī un ka veselības aprūpa ir līmenī.
0: Kas arī LSM-ā aizpildīs to partiju šķirotavu, tur jau kaut kāda daļa partiju tur ir atsījājušās, un tad es vienkārši lasīšu, kas, teiksim, saskan ar tām manām domām un manu redzējumu. Programmas jau vienmēr ir skaistas, bet gribas vienmēr redzēt tos darbus arī vairāk.
1: Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane, producente Aiga Pelane un operators Kaspars Groskops. Rīt raidījumā krustpunktā būs diskusija par demogrāfiju un migrāciju Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā, bet pēc nedēļas dosimies uz Vidzemi, kur pašvaldības pielāgo patvērtnes krīzes situācijām, izmantojot Eiropas fondu līdzekļus.
2: Reģioni krustpunktā.
5: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 5 studijā Ģeca Ozāns. Partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms Saeimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šonadēļ ikdienu saņem vidēji 5 signālus par iespējamiem pārkāpumiem. Arī sabiedrība par atklātību Dēlna pagaidām nesaskata krasas pārmaiņas kampaņu norisē. Tomēr gan Dēlna, gan Knaba norāda, ka arvien vairāk kampaņās izmanto mākslīgo intelektu. Dēlnas pētnieks un politologs Arturs Bikaus aicina ieskatīties partiju programmās, kurās nereti trūkst skaidrojuma, kā solīto paveikt.
8: Gandrīz kā vienmēr diemžēl jāatzīst, trūkst papildu detaļās un nereti daži piedāvājumi mēdz būt, nu, maigi sākot, neiespējami. Skaidrs, ka mēs varam atcerēties, ka kadreiz viens pozitīvs

0: tam Flotes Folcis teica, ka var nesolīt. Bet jā, var nesolīt. Protams, ka var. To politikas kultūru ir nepieciešams pašiem būvēt. Sagaidīt, ka pēkšņi kāds atlidos no Venēras un te mums liks pamatus tam, kā pareizi uzvesties, un mēs līdz mužu beigām tā arī darīsim, nu diezgan naivi. Politikiem būtu jābūt atbildīgiem par to, ko viņi ieliek savas programmas.
1: Arī šodien 15. saimes vēlētāji var nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsu pieņemšana sākas šobrīd un ilgs līdz 8. vakarā. Glabāšanā nodoto balsi glabās aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs pārdomās, viņš savu nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Saimes vēlēšanas norisināsies sestdien. Nākamgada biļešu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā varētu pieaugt līdz 10%. Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot nākamgada tarifu pieaugumu līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma, kas iesniegts tiesību aktu portālā. Rucavas apkaimē meža pētīšanas stacijas apsaimniekotā teritorijā nocirsts gandrīz 400 gadus vecs aizsargājums mežs. Meža pētīšanas stacija pārrauga Meža zinātnes institūts Silava un Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Latvijas dabas fonds ir vērsies pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām pieprasot skaidrojumu. Aviokompānijas Fly Dubai lidmašīna ceļā no Dubaijas uz Izraelu šorīt veic avārijas nosēšanu uz Saudarābijā, izraisot bāžas par iespējamu lidmašīnas nolaupīšanu un teroraktu. Tikai pateicoties pasažieru rīcībai izdevies novērst iespējamu katastrofu. No pasažieru liecībām izriet, ka viens no pilotiem sadurts. Viens no pasažieriem, Almoks Itali, uzsver, ka nelaime izdevās novērst, pateicoties pieredzējušu pilotu rīcībai.
2: Es runāju ar vairākiem cilvēkiem, kuri atradās kabīnē. Ir vairākas pretrunīgas notikušā versijas. Nav skaidrs, kā tika atvērtas kabīnes durvis. Vai tās palīdzēja atvērt apkalpes loceklis, vai tās tika atvērtas ar spēku, nav skaidrs. Kas ir skaidrs? Kabīnē bija divi piloti. Viens sadūra otru, un uz klāja atradās divi rezerves piloti. Tie bija profesionāļi, kuriem bija plānots vadīt nākamo lidojuma posmu. Viens no viņiem bija eiropietis, brits, kas pārņēma vadību un piezemēja lidmašīnu Sauda Arābijā.
1: Anonīms Izraels amatpersona žurnālistiem paziņoja, ka šī brīža situācijas izvērtējums liecina par terorakta mēģinājumu un ka notikušajiem nesot saistības ar kāda pilotu garīgās veselības problēmu. Savienotās valstis pabeigušas visu savu militāro kontingentu izvešanu no Irākas, tā šodien paziņoja Pentagons. Tas paziņoja, ka ASV un tās koalīcijas partneri ir oficiāli noslēguši operāciju Irākā pēc 12 gadus ilgas cīņas pret teroristu grupēm Islāma valsts. Kopā ar pārējiem koalīcijas partneriem arī Latvija oficiāli noslēdz dalību operācijā Irākā pret Islāma valsts jeb Daišu. Un vēl Latvijā jūras piekraste ir kļuvusi tīrāka. Kampaņā Mana jūra veikti 44 jūras piesārņojošo atkritumu monitoringi, un to rezultāti liecina, ka piekraste kļuvusi tīrāka. Šogad Latvijas piekrastes pludmalēs vidēji katros 100 metros konstatēta 191 atkrituma vienība. Savukārt katrā pludmalē identificēta vidēji 26 dažādi atkrituma veidi. Tas nozīmē, ka piesārņojuma līmenis gada laikā ir samazinājies par 37,5%. Vides izglītības fonds norāda, ka atkritumi samazinās trešo sezonu pēc kārtas. Izskan ziņas 5. Rīga 18 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 779 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, vietām skaidrosies, dažviet arī neliels īslaicīgs lietus un daudzviet migla. Gaisa temperatūra 8-13 grādi, vietām tikai līdz 6 grādiem.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Pašā nedēļas vidū starbrīdis atkal radioaparātā esiet sveicināti. Tā, šodien es vēlos jums pajautāt, kas ir drosmīgākais, ko esat izdarījuši spontāni? Kas ir pirmais, kas nāk prātā? Man pašam vēl par šo jautājumu jāpadomā, bet jums laiks domāt veselas 25 minūtes, līdz ķersimies klāt atbildēm. Kas ir drosmīgākais, ko, dārgais starbrīžu klausītāji, esi izdarījis spontāni, tā pēkšņi un negaidīti? Atbildi nosūta kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai arī WhatsAppā, jā, savā tālrunī, izmantojot 25660440, kas ir mūsu numurs, vai nu mums raksti, vai arī ierunā audioziņu. Tātad 25660440

0: 440. Vasaras izskaņā pie skatītājiem ir nonācis un savu ceļu turpina dokumentālais seriāls Tur tālumā Grenlandē, kas caur divu latviešu dēkāņu, ārsta Aināra Zariņa un zinātnieku Ivara Sīļa, neparastiem dzīves stāstiem atklāja Grenlandes skarbo dabu un tās iedzīvotājus. Tas ir pirmais Latvijā veidotais šāda mēroga dokumentālais projekts, kas pietuvināti aplūko Grenlandi un tās cilvēkus. Līdztakus Aināra Zariņa un Ivara Sīļa stāstiem atklājas arī seriāla režisori jaunās paudzes kinomākslinieku perspektīvu un ar viņiem abiem šodien tiekamies starpbrīdī dokumentālā seriāla Tur tālumā Grenlandē režisora Aivars Šaicāns un Jākaps Okunovs ir šeit man blakus. Sveiki, vīri!
1: Sveiki!
2: Čau, čau!
0: Kas ir tik smieklīgs, droši vien ar to, tā kā skolā jāsāk, jo tu sasmējies.
1: Tā bija grandiozi, viņu aprakstīja un tā. Un...
0: Nu, ne jau es aprakstīju. man tā apraksta to visu.
3: Smieklīgi, jo... Tu mācies sākumā veidot kino, un tad to topies taisot raidījumu, bet tas viss process ir tāds kaut kāds tāds morfējošs. Tur kāds pasaka, ka varētu, uzrodās kaut kāds Aināra Zariņš, uzrodās Ivars Sīlis, tu kaut ko ej un to filmē, un tad beigās Toms Grēviņš lasa šādu aprakstu. Nu jā, vienkārši tā kā nav... Tas apauga ar kaut kādiem tekstiem no ārpuses, un tad tas liekas smieklīgi.
1: Bet tu tieši uzdevi iepriekš klausītājiem jautājumu par to, kas ir tā spontāni trakākā lieta, ko darījuši. Man liekas, ka šis projekts mums diezgan labi iekrīt šajā kategorijā.
0: Nu, tāpēc jau ir tāds jautājums šodien kaut kādā veidā uztapa. Klau, vispirms, kā jūs abi divi kopā esat satikušies?
1: Mēs esam studiju biedri bijuši.
0: Tātad viens kurs.
1: Viens kurs, un tā mēs arī...
0: LKA?
1: Jā.
0: Galvenais pasniedzējs bija?
3: Jānis Putniņš.
1: Jānis Putniņš, Dāvis Sīmons. Viss kaut kādi tur baigie pasniedzēji, kas labi izaudzinājuši. Bet jā, mēs kopā sākām kaut kādus filmiņus taisīt tur, un rekā mēs esam attapušies taisot arī kaut ko vēl.
3: Mēs esam draugi, ne tikai
1: jā,
3: vispār kolēgi.
1: Primāri tā, arī caur diezgan draudzību. Laba lieta.
0: Aināris Zariņš un Ivars Sīlis arī ir draugi?
3: Viņi savā starpā?
0: Jā.
3: Nē,
1: nevar teikt, ka nav draugi.
3: Viņi ir draudzīgi, bet viņi nav pazīstami iepriekš. Kur ir šī grāmata? Tā arī var grāmata. Arī Aināris Zariņš attapās
0: Ivara Sīļa vēstules no Arktikas.
3: Jā. Viņš atapās, ka viņam ir šāda grāmata, viņš izlasīja, un tad mēs aizbraucām pie Ivara. Bet pirms šīs grāmatas, jā, tad mēs neviens nezināja Ivaru.
0: Bet kas ir Aināris Zariņš un Ivars Sīlis, un ko viņi dara profesionālajā dzīvē, un kā viņi ir saistīti ar Grenlandi?
1: Tad atgriežoties pie tā spontānā jautājuma, tā, nu, sagadījās, ka mēs uzzinājām par šādu Aināru Zariņu, kas ir pulmonologs pēc profesijas, vispār lien iekšā cilvēku kaklos ar mazām kameriņām un skatās uz plaušām, kas ir diezgan
3: Viņš ir tas ārsts, kuram Covid laikā bija visgrūtāk. Viņš liek tos elpināšanas aparātu un, nu,
0: es griežu saprotu. Kaklus.
1: Jā, bet aiz ārsta fasādes slēpjas kārtīgs piedzīvojumu meklētājs. Un viņš dodas un braukā pa kalniem un ir laivotājs un traks džeks kopumā. Un tā nu mēs uzzinājām, ka viņš dodas ekspedīcijās uz Grenlandi. Un viena lieta pēc otras sekoja un kaut kā mēs attapāmies braucot ar viņu kopā šajā piedzīvojumā. Paši īsti nezinot, ko mēs tur meklējam.
3: Es varētu piemēt Ivar, tev, jā, vai... kā lai nofilmētu kaut ko par Grenlandi. Kaut kas ir tā kā jāuzzina par to vietu. Un tu tur rakstīji internetā, kaut kādā Google, vai ne, un tu tur visu, ko redzi, ir kaut kāda tur Trumpa citāte vai kaut kas tāds. Un tad mēs atrodam grāmatu, kas saucās Vēstules no Arktikas, kur ir, nu jā, tur tā kā 60 gadu garumā Ivars tur dzīvojot ir aprakstījis lietas, vienkārši tādu savu pieredzi, bet nu tā kā tu tā kā daudz jau konkrētāk kaut ko var nojaust un saprast, kas tur, nezinu, kā tur cilvēki viens pret otru izturās vai ar ko viņi tur nodarbojās. Liekās tā kā pret intuitīvi, jo tā ir viena cilvēka pieredze, bet reizē no tā, ka viņa nākusi no tik liela laika nogriežņa, tad tas īstenībā liekas daudz uzticamāk nekā kaut kāda tāda mistiska raksti, kas

0: baigi pauži, kā tur ir tā kā kopumā. Un jā, un tas ir Ivars Sīlis. Turpinot par Ivaru Sīli, tātad latvietis otrā pasaules kara laikā emigrēja. Viņa bija kaut 2-3 gadi. Čarā mammu emigrēja uz Dāniju. Nu, bēga un atpās Dānijā. Tad viņš uzauga tur, izmācījās augstskolā un aizbrauca uz Grenlandi, tā kā praksē, papraksēties. Un viņam tur baigi ieptikās, un tā viņš tur jau ieprecējās, fotografēja, filmēja, rakstīja, strādāja par frīlanceri visādiem, vadīja ekspedīcijas, pētīja polārlāčus, nu, viss kaut ko darīja Grenlandē. Un savāca tā kā tiešām ļoti, ļoti tad neticami lielu apkopojumu ar stāstiem, ar tādu pētniecisku materiālu, ar ļoti foršām fotogrāfijām un ļoti foršiem video materiāliem, kas arī tajā raidījumā redzami.
1: Vai tā varētu teikt, ka raidījums ir savā ziņā tapis pēc šīs grāmatas motīviem?
0: Absolūti īstenībā, jā.
2: Ir tāda notikuma ķēde, kas balstās ļoti konkrēti uz šīs grāmatas, mm-hmm. uz tieši citātiem, kas nāk no šīs grāmatas, turpinot par to Aināru, kurš ir manām iedvesmojies no Sīļa, tad tā arī beigās tapa par tādu neparedzamu ekspedīciju, kur tad mēs centāmies šo Ivaru noķert.
1: Cik ilgi jūs filmējāt pašā Grenlandē?
0: 22 dienas.
2: Gandrīz mēnesi, principā, jā. Mēs braukājām apkārt pa miestiņiem.
1: Tagad kā mamma teikt, prasīšu, nu, kā tur ir? Jo nu, ir uz rokām saskaitām cilvēki, kas tur vispār kājas pēruši.
0: Mm. Tur ir
2: ļoti iespaidīgi.
0: Tur ļoti iespaidīgi. Tur ir fjordi, ja tu esi bijis Norvēģijā, piemēram. Tad tās, nu, līdzīgi, nu, kad ir tie kalni, un tad, tur, kur tie kalni tā kā iet tādā V burtiņā uz iekšu, tad tas ir tas fjords, un tur tādā vienkārši ļoti daudz viens pie otra, un vēl, vēl, vēl, vēl, vēl. Tā vidusdaļa ir visa tā, tas ice cap, ledus cepuri, tur vienkārši nekā nav, ne, nu, kā nekā nav, tur neviens nedzīvos, tur šausmīgi augsti, tur ledus, tur var iebrukt. Kaut kas tur iet pāri, tādi ekstrēmie ceļotāji, bet, principā, tur ne, nu, tas nekas tas dzīvojums nav. Un visi dzīvo pa perimetru apkārt tādos mazos ciematos, sākot no nūkā, man liekas, ir, man bāli samalot tagad, bet nu kaut pār 10 tūkstoši cilvēku. Visā Grenlandē kopumā 50 tūkstoši dzīvo, kas ir nemaldos līdzīgi kā Jelgavā. Kaut kas tāds varētu būt. Es esmu no Jelgavas, tāpēc es biju Jelgavas to salīdzinājumu. Un jā, un pa perimetā 2000 ciematiņā, 3000 tūkstoši cilvēku, jo vairāk iet uz ziemeļiem, jo tad mazāk paliek to cilvēku tajos miestiņos. Viņiem visu piegādā ar kuģiem, tā kā uz ilgu laiku, tas kuģis tur atbrauc pāris reizes gadā, tad viņi tur iestēšo riktīgi tur rēdienu un visu, ko viņiem vajag. Drausmīgi skaisti, drausmīgi plaši, tu teiksim, nu ir tas... Tā pilsētiņa ir tā kā gan pie pašas fjorda izejas atvērtojos ūdeņos. Bet tas aizkaps jau nesākās, nu tā kā uzreiz. Tad tur ir tāda zona, kas vienkārši tāda neticami, tā kā stepes, bet kalnainas vienkārši nenormāli plašas. Un tu tur var iet un klejot, un tur cilvēki zvejo, medī. Tas diezgan primal, tas viss tur tāds...
2: Jā, uzsver, ka tur ir ļoti jauki cilvēki. Varbūt jā. Tas ir tas, uz ko mēs... Primāri ar Aivaru fokusējāmies, kamēr Aināris devās pārgājienos pa akmiņai no nekurieni, tad mēs tikmēr iepazinām kaut kādu dzīvi, kas notiek tajos miestiņos, devāmies apkārt tur. Un visi cilvēki šausmīgi jauki, kas bija sākumā pat, nu nevis, nezinu, mulsinoši vai drusku pat bailīgi, ka uzrodas tādi divi džeki ar kameru un spalvainu mikrofonu un tad viss, smaidīgi tiešām arī nāk un runājas un aicina iekšā un jā, un tas bija tiešām ļoti jauki, nu, jauki tāda iespēja tīri vienkārši aprunāties ar viņiem bez kaut kāda, nezinu, cēla mērķa izstāstīt šo kaut kādu, nezinu, mūsu vīziju vai kaut ko, bet vienkārši sadzirdēt, kas viņiem sakāms un
0: Jā. Tas, protams, bija drausmīgi mokoši pēc tam montāžas procesā, jo tik ievākts nu, tāds plašas sarunas par viskaut ko, un tad kā tam iedot kaut kādu tādu

0: jēgu, lai nav vienkārši tāda kompilācija, es tur ar vienu parunāju to par šito, bet kā atrast, kad idejas, ka tie visi cilvēki kaut kādā ziņā runā par vienu tēmu. Jo tā kā daudz skatoties to materiālu, pēc tam te atgriežoties tajā sarunās, tu pamani, nu, kad tas ir kā no viena miesta un īstenībā jau tiem cilvēkiem ir arī kaut kāda tāda kolektīva stīga, kas tur iet aktuāli šobrīd un kā viņi reflektē par kaut ko. Katrs caur savu situāciju, bet tu vari noķert to lielo motīvu.
1: Publiskajā informācijā ir norādīts, ka seriāla veidotāji skatās tālāk par ierastajiem Arktikas stereotipiem. Man tā grūti iedomāties, kas ir stereotips par Grenlandi. Man stereotips droši vien tāds, ka tur nekā nav. Jūs lēnām šodien sākat būvēt, burt to ainu par to.
2: Mēs redzējām, kaut kas tur bija. Atcīm redzot, nebija tikai balta nekuriena.
0: Tu vari atgriezties pie tā, ka pēc likās smieklīgi tie apraksti, jo es arī īstenībā nezinu, kas ir tas arktiskais stereotips.
2: Varbūt tas, ka tur ir pingvīni. Pingvīnus mēs tur neredzējām. Man liekas, man visu bērnību bija tāds priekšstats, ka visur, kur ir daudz sniegu, tur ir pingvīni.
0: Tur nav. Komplektā.
2: Jā,
1: kas tur,
2: tieši tā.
1: Kas tur vēl nav? Cilvēkam, lai viņš dzīvotu, tur ir viss nepieciešamais?
2: Tur nav koku.
0: Jā.
2: Tur nav, nu, tas ir atkarīgs, protams, no kuras puses. Mēs dabūjām būt gan vēsākā galā, gan siltākā galā. Un vēsākā galā tiešām tur nav nevienam nedz dārziņa, kur izaudzēt kādu redīsu vai kaut ko, nedz koka, kuru nozāģēt. Un ļoti interesanti, jā, arī, nu, runājot ar viņiem, saprast, kā tad tas, nu, nezinu, kā viņi agrāk iztika, nezinu, bez koka, kur dedzināt, lai tur iegūtu siltumu vai kaut ko. Un diezgan daudz kā viņiem nav.
0: Tātad, gan jau viņiem. Tu varbūt arī esi redzējis kaut kādas tad ādas, no ādām uzbūvētas kaut kā. Ne, labi, tā šobrīd tā tur nav, jā. Tur ir ļoti normāla civilizācija. Tā kā tā no Dānijas visu kaut ko tur ved un uzbūvē normāls mājas, bet man liekas kaut kā, nu, sākotnē tur ir viens džeks, ar ko mēs runājam vārdā Halvdans, jā. Tātad mednieks vietēs. Šim stāstīja, kā agrāk reāli vienīgais, kā tur varēja izdzīvot, ir principā kaut kāda veida dzīvība. Tātad tur ir roņi, zīvis, ziemeļbrieži, lāči. Tur no roņa kuņģa var uztaisīt kaut kādu pūsli, ar kuru tad var zvejot. Tur no roņādas var uztaisīt kajaku, ar kuru braukt jūrā un medīt vaļus. No vaļa savukārt nomedītā var no kaulēm uztaisīt kaut kādu konstrukciju. Nu, tā kā tā ķēde iziet no tādiem no dzīvu radību sagādāt kaut kādu materiālu.
1: Un droši vien ēd arī kaut ko interesantu.
2: Jā, vaļa gaļa bija man ļoti interesants atklājums. Vaļa, kā to sauc?
0: Vaļa āde.
2: Vaļa āde, jā. Tā kā tāds speķis principā, viņš tāds mazos gabaliņos tāds sagriezts. Viņš tāds drusku vēl sālīts pēc jūras, sāls garšo, un viņu var turēt, nu, tā kā maisiņā braucām ar zvejnieku, un viņš turēja sev kabatā vaļādas speķi, ko uzgraus tik pa brīdim tāds.
0: Bet es īstenībā saprotu, ka pēc, jo tur ir, nu, mēs bijām jūlija beigās, augusta sākumā, un mēs pat nebijām pašos ziemļos. Mēs bijām, nu, apmēram, tā kā pusītē tie Grenlandē, kas tā kā jau ir diezgan augsti. Un bija diezgan augsti, kā varēja iet džemperītī, bet ņemot vairāk, kas ir augusts, tad džemperis jau liekas tā kā varbūt bišķi viens slānis pa daudz nekā ir pierasts. Un tad šis ir drosmīgais augstums, un reāli tu uzēt to speķi, un tev uzreiz tā kā tāds mega enerģija ienāk. Es sapratu, kāpēc viņi to vaļu gaļu turēt. Bija īstenībā nebija arī tik slikti. Man liekas,
2: diezgan ļoti labi, jā.
1: Vēl viens citāts. Un aiz pasaules malas ainavām pamazām parādās pavisam vienkārši, bet nebūtu neviegli atbildams jautājums, kas īsti ir laime. To visvieglāk arī jūs prāt ir saprast tādā, nu, tādā vietā, kur atšķiras no ierastās vides.
0: Nu, ot, man liekas, mēs šito vispār ir jāsaka liels paldies mūsu producentam Uldim, jo mēs tur Uldim Caklam. Mēs tikāmies, domājam, nu, ko tur kā varētu darīt, kaut ko viņš saka, ejiet jautāt visiem, kas ir laime. Un tas domāju, ka taisnībā ir laba doma, Un tajā raidījumā viss kaut kas ir ļoti, ļoti forši izdevies, kaut kas

0: tā kā kaut, ar kaut ko bija grūti montējot, pēc tam tik galā, bet tas jautājums, viņš, kas ir laime, viņš ir, nu, tā kā uz to baigi nevar atbildēt. Un tanī pat laikā tieši tas, ko saka arī, liekas, ka tur ir kaut kāds priekšstats, ka tur ir citādāk. Bet skatoties to raidījumu, rodās tāda sajūta, ka tā Grenlanda baigi daudz ko neašķirās no Latvijas. Tiem cilvēkiem ir tāda savā ziņā ļoti līdzīga izpratne par to,
1: tas vienkārši ļoti skaists, tīrs, cilvēcīgs jautājums. Man liekas, tie cilvēki arī uzreiz ļoti, ļoti atmaikst pie šādas pārdomas par, par dzīvi un laimi.
2: Pēc 20 filmēšanas dienām, cik ilgs laiks bija, lai to visu sapakotu, samontētu,
1: starp citu, tu esi mūsu noķēris ļoti svētā mirklī aptuveni nepilnu stundu. Pirms ierašanās šeit mēs esam iesnieguši pēdējo epizodi apritēju un... Mm-hmm. Bet mēs esam pavadījuši teju gadu aptuveni, bakstot raidījumu.
2: Cik ir sabakstīts?
1: 6 sērijas kopā, katra 26 minūtes gara. Ļoti brīnišķīgas sērijas.
2: Šāds bija arī pasūtījums, ja?
1: Klausoties.
0: Pasūtījuma nebija īstenībā.
2: Aha.
0: Mēs jā, sākām viņu taisīt. Tas ir
1: kaut kas no jā. Laikam.
0: Mēs dabojām grantu no tādu uzņēmumu Binders.
1: Paldies.
0: Tur ir paldies mūsu producentiem. Es nezinu, kurš un kā tur to līdz galam precīzi runāja, bet paldies Mineram. Tā mēs tikām pie pirmās daļiņas, lai mēs vispār varētu aizbraukt. Un tad parādās vēl vien tāda specifika. Mums ir arī sava studija ar Jēkabu, nu un vēl mūsu draugiem, tāda studija pilna. Un tad tas ir tāds arī interesants izaicinājums, kā sākt kaut ko taisīt bez tā, ka tas, nu jā, mums neviens neteica, ka to kaut kur arī rādīs. Un gan Šulcs mums, protams, teica, taisam, gan jau viņam izdosies pēc tam kādam to nopārdot. Un par laimi izdevās. Un tādā ziņā arī tas, kāpēc mēs to darījām gadu, tas nav tā, ka mēs šausmīgi lēni strādājam. Vienkārši tas bija jāžonglē ar citādiem, nu, ar citiem darbiņiem, kamēr nebija skaidrs, kur to rādīs, tikmēr jau to tā nelic klāt.
2: Seriāli rāda TET Plus platforma, vai ne?
1: Jā, un, rāda TET Plus.
2: Un?
0: Man ir pieraksts.
2: Jā, jā.
0: No 1. novembra LSM,
2: oh.
0: LTV1 un Replay, jā.
2: Mhm.
0: Jā, LSM, tas ir... Saka,
2: pagaidām no pagaidām vēl Replay.
0: Vai tas paliks
2: vēl? Nu, par to vēl tā.
0: Nu, par to, nu, pa to tur, kur panorām rāda tajā kanālā, tad būs arī šis raidījums.
2: Tad varēsim redzēt.
1: Varēsiet un varat jau tagad rītdien
2: televīzijā
1: pēdējā epizode.
2: Lieliski. Ko tālāk? Nu, šis ir beidzies. Uz kurien brauksiet nākamo seriālu filmēt?
0: Sākumā jāatrod šis pirmais finansiālais grants. Varbūt kādam no klausītājiem.
2: Bet jūs jau esat fantastiski pierādījuši to, ko, kam mūsdienās reti kurš tic. Klausoties jūsu stāstu, tā tad vajag vienkārši ideju, vajag vēlmi darīt, un tad kaut kā viss pats sastājas un saslēdzas kopā.
1: Tiešām ir, jā. Tāpēc jau arī, man liekas, šeit mēs šobrīd sēžam ar tādu. Tas jau ir interesanti pētīt, skatīties, kā virzīt šādu procesu, it īpaši tā pašiem varbūt vēl līdz galam neapzinoties visus lielos noteikumus un tam līdzīgi, bet jā, šķiet, ka ja dara, tad kaut kas arī varbūt notiek.
2: Ir vilkme atgriezties atpakaļ Baltumā?
0: Jā, īstenībā jā. Reāli ir. Bija tāds, kaut kur arī grāmatā to Ivars raksta, ka Grenlanda un Arktika kaut kā tevi tur tā savā. Es varu caur piemēru izstāstīt.
2: Lūdzu.
0: Mēs braucām satikt Ivaru Sīli. Ivars Sīls nebija uz vietas Grenlandē. Es vismaz sākotnēji, tā kā kaut kas tur aizgāja greizām un kā tā. Beigās izrādās, okay, viņš tomēr ieradīsies paralēli ar to mūsu vizīti. Mums tur bija jāpārceļ lidojumi, kaut kas. Beigās, vai tad mēs viņu satiekam. Un mēs tur 4 dienas pavadījām vienkārši kaut kādā tur ejot aplīti pa to Grenlandas nekurienu vienkārši, lai nosistu laiku, lai sagaidītu to Ivaru. Un mēs viņu sagaidām, mēs aizējam pie viņa, bet viņš saguris, mēs saguruši, tad tā kā mēs bišķiņ parunājam, vai tad nākošajā rītā tad iefilmēsim visu, kā mēs esam atbraukuši, lai viņš tur pastāsta visas foršās lietas. Un nākošajā dienā mums pārceļ lidojumu, ka mums tā kā ir jāskrien prom no turienes. Tas bišķi tāds spoilers tam raidījumam, bet tas, kā tas izspēlējas, ir vēl interesantāk. Un tad tā ideja, ka tu aizbrauc, tu sagaidi un tev sniedz visu šī.

0: Ar lielu interesi skatīsimies dokumentālo seriālu Tur tālumā, Grenlandē. Šobrīd to varat skatīt TET Plus platformā no 1. novembra arī Latvijas televīzijā.
1: Jā.
0: Tā režisora Aivars Šaicāns un Jākaps Aukonovs šodien ciemos starpbrīdī. Mīš, paldies, ka atradāt laiku, ka pabeidzāt laikus montāžu un ieradāties ciemos un tagad droši vien jāizguļas, vai ne?
1: Tieši tā.
0: Lai jums tas izdodas, mums vēl ir ātri daži klausītāji komentāri. Ļoti interesants dacerakst un cilvēcisks ieskats Grenlandē un tās cilvēku dzīves un tās cilvēku dzīvēs. Prieks par jauniešu skatu un Mareks raksta, izklausās ļoti interesanti. Marek meklē rokā un skaties, paldies, bet jums Marek. Es saku lielu paldies.
1: Paldies, Tom. Jā.
0: Uz tikšanos.
1: Čau, čau.

0: Pareizais laiks šobrīd pusseši vakarā. Mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
1: Arī šodien 15. saimes vēlētāji var nodot balsi glabāšanā, jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā balsu pieņemšanas sākās pirms aptuveni pusstundas un ilgs līdz 8. vakarā. Glabāšanā nodoto balsi glabās vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai un, ja vēlētājs pārdomās, tad savu nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Knāb informēja, ka partiju priekšvēlēšana aģitācijā pirms saimes vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Nākamgad biļešu cenas reģionālajā sabiedriskā transportā varētu pieaugt līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma, kas iesniegts tiesību aktu portālā. Rucavas apkaimē mēža pētīšanas stacijas apsaimniekotā teritorijā nocirsts gandrīz 400 gadu vecs aizsargājums mežs. Mežu pētīšanas stacija pārauga institūts Silava un Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Latvijas dabas fonds vērsies pie atbildīgiem institūcijām un ministrijām pieprasot skaidrojumu. Aviokompānijas Fly Dubai lidmašīna ceļā no Dubaijas uz Izraelu šorīt veic avārijas nosēšanos Saudarābijā, izraisot bažas par iespējamu lidmašīnas nolaupīšanu un teroraktu, tikai pateicoties pasažieru rīcībai izdevies novērst iespējamu katastrofu. No pasažieru liecībām izriet, ka viens no pilotiem tika sadurts un pasažieri norāda, ka nelaime izdevās novērst pateicoties pieredzējušu pilotu rīcībai. Savienotās valstis pabeigušas visu savu militāro kontingentu izvērst.

0: ievākšanu no Irākas, tā šodien paziņoja Pentagons. ASV un tās koalīcijas partneri, tostarp arī Latvija, ir oficiāli noslēguši operāciju Irākā pēc 12 gadus ilgas cīņas pret teroristu grupēm Islamā valsts jeb Daiš. Rumānijas parlaments balsojumā šodien neapstiprināja pro-eiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu premjeramatā, tādējādi pagarinot politisko krīzi, kas, kā uzskata analītiķi, veicina galēji labējo spēku ietekmes vairošanos. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 18 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 779 mm.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Laiks starbrīdī kultūras afišai par zīmējumu izstādi iemiesotā doma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kas skatām vēl mēnesi līdz 8. novembri, mums šodien pastāstīs Māra Rozenberga.
3: Tas bija šīs pirmdienas vakars, kad džez mūzikas piepildītā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādē iemiesotā doma pasniedza otro Vijas Celmiņas fonda stipendiju. To saņēma grafiķa Dzelda Mierkalne, ar kur starp citu interesantu interviju varat noklausīties 29. septembra redījumā Kultūras Rondo, bet izstāde iemiesotā doma, kā norises vieta Celmiņas fonda stipendijas pasniegšanai, nebija izvēlēta nejauši. Tieši tās vidū ir apskatāms arī vienas pasaules slavenās Amerikas latviešu mākslinieces Vijas Celmiņas zīmējums. Pārsteidzošā kārtā pati izstāde iemiesotā doma ir Latvijā pirmais šāda mēroga tieši zīmējumā veltītais pārskats, kas atklāja zīmējumu kā mediju daudzveidību un vēsturisko attīstību Latvijā no 18. Līdz pat 21. Gadsimtam. Izstādē ir trīs kuratori. Māksliniece Māja Kūrševa, kurai šis darbs ir arī daļa no doktora darba izstrādes, mākslas zinātniece un ilgadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce un muzeja grafikas kolekcijas glabātāja Monda Cimdiņa. Ekspozīcijā iekļauti autori no ļoti dažādām paaudzēm, bet viņu visu praksē zīmējumam ir būtiska loma. Nosākot ar Johanu Kristofu Broci, latviešu mākslas klasiķiem un arī laikmatīgās mākslas pārstāvjiem, un noslēdzot ar 20. Gadsimta 90. Gados dzimušajiem māksliniekiem, kā arī ietverot trimdu un diasporu. Kopumā 94 personības ir vairāk nekā 300 darbu. Par to, cik daudzveidīgs var būt zīmējums un tā vieta vizuālajā mākslā, redījumā Kultūras Rondo šajā vasarā stāstīja Māja Kurševa.
4: Nu, par cik šī ir pirmā tāda vērienīgā zīmējuma un veltītā izstāde, kas, protams, ir pārsteigums, ņemot vērā to tradīciju mūsu un lieliskos māksliniekus, tad mēs tiešām mēģinājām ļoti plaši skatīties uz šo mēdiju. Pirmkārt, jā, visi mākslas akadēmijas studenti iet cauri klasiskai zīmēšanas skolai, visiem tas ir obligāts priekšmets, tādā ziņā zīmējums kā pamats ir gan mākslas izglītībā, mums joprojām tā tradīcija saglabājās, gan arī zīmējums kā pamats arī citos daudzveidīgos materiālos darinātiem darbiem. Piemēram, mums ir arī objekts, kas ir Oļas Vasiļevas tāds metāls zīmējums, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka šis nav zīmējums tā kā grafīts uz papīra, bet tā ir skulptūra, daļa no instalācijas, bet pilnīgi skaidrs, ka pamatā šim darbam ir bijis zīmējums un līnija. Un jā, šo daudzveidību mēs, protams, šajā izstādē parādīsim. Tur ir arī kustīgā attēla darbi, video, digitāls zīmējums un arī zīmējums kā tāds ļoti pieejams un ātrs veids, kā piefiksēt idejas, kā pierakstīt tās savas domas vizuālā veidā. Un, protams, zīmējums ir arī pilnīgi autonoms, pašpietiekams medijs.
3: Izstāde veido vairākas sadaļas. Piemēram, skola parāda cilvēku ķermeņa studijas, dokuments uzsver zīmējumu vērtību kultūrvēsturiskā un mākslas vēstures kontekstā, atmiņa rāda zīmējumu kā fotografijai tuvu atmiņas nesēju. Tāpat varam ceļot cauri sadaļām, kas runā par zīmējumu un ķermeni, stāstu, procesu, virsmu un savu pasauli. Izstādes mākslinieca ir Dace Džeriņa. Viņa ekspozīciju veidojusi kā atvērtu telpu domāšanai, kurā apmeklētājs aicināts izsekot mākslinieku vilktai līnijai,

0: varēs iejusties mākslas attīstības procesā. Izstāde Iemiesotā doma tika atklāta pašā vasaras vidū 18. jūlijā, tā kā, ja nu vasaras karstumā to nepamanījāt vai varbūt atlikāt uz vēlāku laiku, tad ziniet, ka šī plašā un pārsteidzoši daudzveidīgā izstāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja lielajā zālē būs skatāma vēl mazliet vairāk nekā mēnesi līdz 8. novembrim. Tam pieskaņojusies vēl kāda izstāde Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas otrā stāva kreisajā spārnā, un tā uz Rīgu ir atceļojusi no publikai pašlaik slēgtā Pompidou centra Parīzē. Laikmatīgais zīmējums Florences un Daniela Gerlēnu dāvinājuma Pompidou centram. Un interesanti, ka abas izstādes staista nevien zīmējums kā medijas, bet arī stāsts sākumā jau pieminētais Vijas Celmiņas zīmējums, jo tas atrodas tieši Pompidou mākslas centra kolekcijā. Un uz Rīgu atceļojas kopā ar šo Pompidou centra ekspozīciju, bet aplūkojums izstādē Iemiesotā doma.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: reperi Ozols un Krisi un diskžokeja Dubra un DJs Rudi. Kaut kas deg Latvijas radio viens ēterā. Kas deg? Ja cilvēki neiet vēlēt, tad demokrātija. Jā, vēlēšana iecirkņi ir vaļā līdz 8:00 vakarā. Jums ir iespēja šodien arī nodot savu balsi glabāšanā, un ja jūs rīt pēkšņi visu pārdomājat, tad balsot atkal no jauna. Bet pēc šī mana komentāra lūdzu iepazīstieties ar visu to nepieciešamo lietu kārtību arī atsevišķi. Jā. Tāds lūgums. Kas ir drosmīgākais, ko es izdarīju spontāni? Noteikti arī vēlēšana necirknī var drosmīgus un spontānus gājienus izdarīt, bet par tiem mēs šodien nerunāsim. Uldis raksta. Drosmīgākais, ko esmu izdarījis, iesaistījos politikā. Šķietami nekas īpašs, bet vajag biezu ādu, lai veiktu reformas pašvaldībā. Ir garantēti ienaidnieki. Zandis ir atsūtījis audioziņu. Vakar Zandis atgriezās, šodien ir atpakaļ.
1: Sveiki, sveiki, starbrīdī. Nu, principā dzīvē jau nekas nenotiek bez iemesla, kā saka, kas notiek uz labu vai uz ļaunu, bet viss mainās. Bet principā spontānākais notikums, kas man ir nācis piedzīvot manā dzīvē, bija, kad es pārgāju mācīties no Rīgas konservatorijas uz Klaipēdas konservatoriju otrajā kursā, jo Klaipēdas konservatorijā bija sporta deju katedra. Raimonds Pauls bija kultūras ministrs tajā laikā.

0: Novēlē mums labu ceļa vēju. Nu, kaut kā tā.
1: Jo projām līdz nēsāju gredzenu no signāla raķetes, raksta Saiva, kuru paspēja izšaut, lai izglābtu savu topošo vīru no Niknes lācenes. Tas notika tālajos austrumos. Tā ir vissvarīgākā un drosmīgākā spontānā rīcība līdz šim manā dzīvē. Juris raksta, es noliku pie vietas vairākus cilvēkus, pat līdz tam, ka pārtraucām sadarbību. Esmu izglābis dažas dzīvības, arī dzīvniekus. Esmu noriskējis, nepaklausījis, ko murgo it kā gudri un pieredzējuši padomdevēji. Ieklausos savā sirdī un izdaru pareizi. Neklausies nevienu, tikai savu kompasu, sirdi un dvēseli, tā mums. Šajā pēcpusdienā vēl Juris. Un Kārmen raksta, visi man lēmumi ir bijuši spontāni, gan dzīves vietas maiņa, piemēram, Latvijā 200 km attālumā no Siguldas uz Roju, lēmumu pieņemot nedēļas laikā, gan ceļojuma izvēle. Ziemā aizsalst ūdensvats un pēc nedēļas es jau lidoju uz Tenerifi. Paldies par atbildēm, ja kādam vēl kas piebilstams, starp brīdis ir dzīvē jāp šobrīd no Doma laukuma no Latvijas Radio 1. Studijas. Un tagad jūs uzmanībai Mārtiņš Kļavinieks, kurš pastāstīs par to, kas aktuāls sportā. Lūdzu, Mārtiņ.
2: Sveiks, Tom! Sveicināt Latvijas radio starpbrīžu klausītāji! Šovakar sākšu ar oranžo groza bumbu un rozā komandu, kas to spēlē proti. Basketbola klubs Rīgas Zeļi šodien, 7. vakarā, savā laukumā Rīgas arēnā sāks Eirokausa grupu turnīru. Debijas mačā Zeļi uzņēmis Itālijas virslīgas vienību Tortonas Dertona, kurā iepriekšējās trīs sezonas spēlē Artūrs Strautiņš, bet nu šo sezonu gan vairs ne, jo viņš pārcēlies uz Romas komandu. Mačs tātad 7. vakarā, bet Eirokausa ir otrs spēcīgākais klubu turnīrs Eiropā. Zeļi ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē šajās sacensībās un pirms 11 gadiem to darīja arī VF Rīga. Zeļu niknākajiem konkurentiem VF Rīga pievienojies amerikāņu uzbrucējs Metts Rodžers. 24 gadus vecais amerikānis ir 206 cm garš, un viņš šo sezonu sāka vienā no spēcīgākajiem polijas klubiem Vroclavas Šļonsk. Rodžers stāsies vakar no VF atbrīvotā Amari Kelly vietā. Savu debijas spēli Nacionālajā hokeja līgā šorīt aizvadīja 18 gadus vecais latviešu aizsargs Alberts Šmits. Viņa pārstāvētā New York Rangers šorīt ar 0-3 sezonas pirmajā duelī zaudēja Bostons Bruins. Šmits savā pirmajā mačā pasaules spēcīgākajā līgā darbojās Rangers trešajā aizsargu pārī, veica divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu pretinieku metienu, bet viņa liederības rādītājs šoreiz gan negatīvs -1. Alberta Šmita pirmais treneris Jānis Lauris sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka ticēja aizsarga spējām izcīnīt vietu Rangers pamatsastāvā jau sezonas ievadā.
3: Zinot Alberts, es ticēju, ka tā var notikt, jo nu, viņš, kā saka, uz 100% ir atdeve treniņos, un viņš arī ir, un viņš grib pierādīt, ka, nu, ka viņš var būt. Un spēlēt šajā līgā, nu jā, protams, ka tas ir viens no svarīgākām lietām, kad viņš jau spēlēs pieaugušo hokeju, pietiekam labās līgās,
2: Tālūk hokejista Alberta Šmita pirmais treneris Jānis Lauris. Vēl šorīt NHL sezonas pirmajā mačā Floridas Panthers bez Uvja Balinska, bet ar Sandi Vilmanu ierindā ar 1-0 papildu laikā uzveica Stanley Cup čempioni Karolīnas Hurricanes. Vilmanim trīs spēka paņēmieni un trīs bloķēta metieni, viņa liederības rādītājs neitrāls. Teodors Bļugers un Toronto Maple Leafs ar 2-3 zaudēja Montreals Canadiens. Bļugeram pirmajā mačā Maple Leafs kreklā viens metiens pa vārtiem, viens spēka paņēmiens un neitrāla liederība. Bet ar trim vārtiem šorīt jaunās sezonas pirmajā mačā izcēlās Edmontonas Oilers aizsargs Evans Bušārs, tomēr naftenieki savā laukumā ar 5-6 papildu laikā zaudēja Vancouver Canucks. Bušārs kļuva par pirmo aizsargu kopš 1980. Gada, kurš NHL sezonas pirmajā mačā guvis trīs vārtus. Kopumā viņš maču noslēdz ar 5 punktiem. Viņš piedalījās visos savas komandas vārtu guvumos. Citā duelī Las Vegasas Golden Knights savā laukumā ar 5-2 uzveica Čikā. Blackhawks, Jacks Eichels uzvarētāja rindās guva vārtus un veica divas piespēles, viņš sasniedza 700 rezultativitātes punktu robežu NHL karjerā. Latvijas vīriešu tenisa izlase nākamā gada Deivisa kausa izciņas pasaules otrās grupas izslēgšanas kārtā spēkosies ar Jordāniju. Latvieši spēlēs savā laukumā un mači notiks no 6. līdz 8. februārim. Motosportists Pauls Jonass arī nākamgad pārstāvēs Kawasaki komandu pasaules motokrosa čempionāta MX GP klasē. Latvietis šo komandu pārstāvēja arī iepriekšējās divas sezonas pasaules čempionāta kopā.

0: Pērtējumā pērn viņš ieņēma 15. vietu, bet šogad sezonā, kas tikko noslēdzās, 9. Ar šo rūcoši karsto sporta ziņu tad es arī noslēdzu savu stāstījumu. Paldies, ka klausījāties par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Tiekamies jau kādā no citiem starbrīžiem.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Labdien, Tom! Inesa, izskanot Coldplay rakstu, esmu drosmīgi. Šodien raidījumā, ka labāk dzīvot valodas eksperti teica, ka nevajag teikt nodot balsi, bet nodot vajag biļetenu. Tas par vēlēšanām. Šis tiek piefiksēts. Paldies, Inesa. Un tagad par jaunumiem internetu medijos Kristaps Feldmanis.
1: Jā, sveiks, Tom, un sveiciens arī visiem, kuri klausās starprīdi. Šodien dažādi temati un patiesībā pat ļoti daudzi varēju vien izvēlēties dažus no tiem, lai pastāstītu plašāk. Sākšu ar rakstu Delfos, kas no skolēna perspektīvas apskata problēmas, ar kurām jaunietim jāsaskaras, ja viņa dzimtajā pilsētā aizver vidusskolu. Lauku skolu slēgšana tiek pamatota ar nepietiekamu skolēnu skaitu, finansējumu un nepieciešamību pašvaldībām savus resursus izmantot iespējami efektīvi, taču aiz skaitļiem un lēmumiem ir arī cilvēki patiesi. Un runājot par skolu reorganizāciju, retāk izskan jautājumi, ko šīs pārmaiņas nozīmē pašiem bērniem. Protams, skolas maiņu katrs izjūt citādi. Vienam nokļūšana jaunā vidē var būt iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, sākt ko jaunu. Citam tā var kļūt par nopietnu emocionālu

pārbaudījumu, un tā atgādina portāls. Šoreiz gan stāsts nav abstrakti par šo problēmu, tas ilustrēts ar jaunietes Annas piemēru. Viņas skolu Valdemāra pilī reorganizēja, un mācības 10. Klasē nācās turpināt Talsos, līdz kurienai ikdienas jāmēro 17 km vienā virzienā. Taču ceļa garums patiesībā nesot tās lielākās izmaiņas. Mazajā Valdemāra pils vidusskolā liela daļa klases biedru viens otru zināja jau kopš bērnudārza laikiem. Tagad vīda esot pilnīgi jauna. Citi skolēni, citi skolotāji, citas prasības, atšķirīgs ikdienas ritms. Un mamma saka, ka līdz ar skolu maiņu meita mājās pārodas daudz nogurušāka un nomāktāka. Slodze jau patiesi nav maza, jo Anna no mājām izbrauc pusastoņos un mājās ir ap 5 vai 6. Tāpat par transportu jāmaksā, tādējādi cieši arī ģimenes budžets. Tiesa, nauda šīs ģimenes gadījumā nesot pati lielākā problēma. Problēma ir ar vidas maiņu, lielajā skolā vairs nevar piedāvāt tik individuālu pieeju un arī atkarība no transporta neļauj pēc skolas vienkārši atgriezties mājās atpūsties, ir jāgaida transports un, kā saka mamma, jānīkst. Plašāk par šo visu Delfos. Un vēl par šā gada aprīlī notikušo traģisko nelaimes gadījumu, kurā bojāgā Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcas darbiniece atbildīga bijusi slimnīca, jo smagās durvis, kuras nospieda cilvēku, nesot bijušas pietiekoši drošas un sensoru izvietojums bijis nepietiekams un nepareizs. Tā šodien ziņojas valsts darba inspekcija. Plašāk atceroties šo traģisko notikumu un arī par šodienas šo te inspekcijas lēmumu var lasīt, piemēram, LSMLV. Ļoti pamatīga drāma šodien risinājusies debesīs avio kompānijas Fly Dubai reisā no apvienotiem Arābu Emirātiem uz Izraēlu. Šis reizes bija spiests veikt ārkārtas nosēšanos Saudarābijā pēc tam, kad pilotu kabīnē izcēlēs konflikts un viens pilots sadūris otru, iespējams centies arī nolaupīt lidmašīnu, par to vēst trauksmes signāls par nolaupīšanu. Tas uz brīdi bijis izplatīts, taču tad atkal pārmainīts uz vispārējās trauksmes signālu. Plaši par šo visu raksta BBC, tur ir arī tāda tiešraides, teksta tiešraides iespēja, kur visa jaunākā informācija tiek publiskota. BBC gan arī uzsver, ka daudzas detaļas šobrīd līdz galam nav apstiprināmas. Cik zināms, pilots uzbrucējs esot neutralizēts, to palīdzējuši izdarīt pasažieri, savukārt lidmašīnas aizmukrē esot bijuši divi piloti, kas pārņēmuši lidmašīnas vadību un to nosēdinājuši. Tāpat neapstiprināt avot minējuši BBC, ka ievainotajam pilotam palīdzējis uz klāja esošs zobārsts. Nu, tādi filmu cienīgi notikumi. Pasažieri ziņojuši par asinīm un paniku salonā, arī pati avio kompānija ir atzinusi, ka pieredzēts incidents, taču paziņojumā lielāku uzsvaru likus uz to, ka visi pasažieri ir drošībā un lidmašīna arī droši piezemējusies Tabuks lidostā Saudarābijā. Lidostas izplatītajā paziņojumā arī minēts, ka ievainots ir gan pilots, gan arī otrais pilots, un tad, saprotams, abi šie, kuriem izcēlēs konflikts. Lai arī lidmašīna jau sen kā nolaidusies un pasažieri ir drošībā, tomēr sagaidāms, ka tuvākajās dienās tikai tā pa īstam kļūst skaidrs, kas noticis šajā lidojumā, bet paši jaunāko informāciju patiešām operatīvi piedāvā BBC. LSLV iespējams uzzināt, ka vanšu tilta pilnīga slēgšana tā pārbūves laikā iedzīvotājiem un uzņēmumiem varētu radīt vairāk nekā 250 miljonu eiro lielas papildu izmaksas gadā, un tirdzniecības rūpniecības kameras aprēķina ir skarbi. Dienā slēgt vanšu tiltu izmaksās 690 tūkstošus eiro tieši zaudējumos, tā LSLV, atsaucoties uz 360 TV ziņās vēstīto. Aprēķinī balstīt uz aplēsēm, ka tiltu dienakti izmanto aptuveni 50 tūkstoši transporta līdzekļu un tilta slēgšanas gadījumā izmantojot alternatīvus maršrutus katra transporta līdzekļa papildu braukšanas laiks būtu aptuveni 22 minūtes abos virzienos, bet papildu nobraucamais attālums aptuveni 3 km. Tirdzniecības un rūpniecības kamera uzskata, ka vanšu tilta pārbūve ir neizbēgama, taču ir jāmeklē risinājumi, kas pēc iespējas mazāk ietekmētu iedzīvotāju ikdienu uzņēmējdarbību arī ekonomisko aktivitāti. Nu, lūkosim, kas tur ar to pagaidu tiltu, kuru solīja, taču skaidrības maz. Plašāk par to visu LSLV. Un noslēgšu ar rakstu TVnetā, tur rodams skaidrojums vai zīmogs par dalību vēlēšanās var traucēt ceļot. Proti liela popularitāte sociālajā tīklā Facebooka guva kādas Latvijas iedzīvotājs ieraksts, kurā apgalvots, ka viņai neļāv ieceļot Indonēzijas salā Balī, jo pasē ir zīmogs par balsošanu 13. Saeimas vēlēšanās.
Nu, TVNet faktu pārbaudes projekts Faktumāts noskaidrojas, ka notikušies visticamāk ir bijis kāda cilvēciska faktora rezultāts, jo kopumā Indonēzijā nesot jaunu likumu, kas liektu ieceļot valstī personām ar zīmogiem, kas apliecina dalību vēlēšanās. Lai arī Indonēzija norāda, ka pasē nedrīkst būt suvenīra zīmogi vai nepilnvarotu personu iespiest zīmogi, atzīme par dalību vēlēšanās nesot par tādu uzskatāma. Tiesa, daudziet

0: Tā, lai ir iespēja saņemt šos te suvenīru zīmogus pie apskates objektiem, nu, piemēram, Maču Pikču, Drupās, Peru vai Viļņā esošajā Užupes rajonā, šādi zīmogi gan varot radīt problēmas oficiālajos robežkontroles punktos. Tiesa, zīmogi pasē par vēlēšanām bija obligāta tāda balsošanas sastāvdaļa 2018. Gada Saeimas vēlēšanās, taču tagad tādi vairs netiek iespiesti, tādēļ par šo arī uztraukumam nevajadzētu būt šajā gadā ir jādodas vēlēt. To atgādinot šodien arī mediju apskatu noslēgšu.
1: Ir jādodas nodot biļetenu. Paldies liels, Kristap. Jā. Rīt starprīdī mēs runāsim par ģitāristu sesiju 2026, kas šogad notiks jau 28. Reizi, pulcējot interesantus Madonā no 19. Līdz 23. Oktobrim. Kas tur ir plānots, par to rīt izstāstīs pasākumu organizatori, protams, Imants Pulkstenis un Linda Miščenkova. Bet šodien starprīdis izskan. Paldies par klausīšanos. Raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Katrīna Bramberga. Tiekamies atkal rīt. Lai jauks vakars. Visu labu. Atā.

Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroku apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersone, Laima Jansone un citi. No baroka Rīgas līdz mūsdienu latviešu komponistu pirmatskaņojumiem. Ienāc Rīgas domā!

0: apsludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1. oktobrī, 2017. Rīgā, Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Redzījumā brīvības bulvāra saruna ar NATO strateģiskās izcilības un komunikācijas centra direktoru Jāni Sārtu par drošības situācijas iespējumu pasliktināšanos Eiropas austrumflangā un Krievijas iespējamo ietekmi uz Latvijas vēlēšanām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Esiet sveicināti! Ir 6 vakarā un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem vēstīsim. Priekšvēlēšanu aģitācijā līdz šim būtiski pārkāpumi nav konstatēti. Latvijas drošības iestādes brīdina par pieaugošiem sabotāžas draudiem no Krievijas. Bet iespējamu terorakta mēģinājumu šorīt izdevies novērst aviokompānijas Fly Dubai reisā no Dubais uz Izrēlu. Partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms Saeimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šonedēļ ikdienu saņem vidēji 5 signālus par iespējamiem pārkāpumiem un tojoties vēlēšanu dienai to skaits varētu pieaugt. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
4: No priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma līdz šim knap saņēmis 115 signālus par iespējamiem pārkāpumiem. No tiem 15 ir par iespējamu valsts vai pašvaldību resursu iesaistīšanu aģitācijā, bet pārējie par iespējamu slēptu aģitāciju un citu ierobežojumu neievērošanu. No visiem signāliem vēl aptuveni 4. daļa ir izskatīšanā. Knap politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma stāsta, ka pašlaik pienāk vidēji 5 signāli dienā. Tuvojoties vēlēšanām, to skaits varētu augt, taču ne visas aizdomās.

0: Domas apstiprinās. Šobrīd sākti 8 administratīvā pārkāpuma procesi. 3 ir par aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, 1 par darba stāvvietas izmantošanu aģitācijai, bet 4 pret partijām, kuru publiski izvietotajos materiālos nav norādīts apmaksātājs. Nosūtīti arī 4 preventīvi brīdinājumi – 2 pašvaldībām, partijai un fiziskai personai. Pagaidām KNAP nav konstatējis būtiskus pārkāpumus, kas radītu nevienlīdzīgus apstākļus kandidātu konkurencē. Lai arī kampaņas ir aktīvas, partijas vēl nav pietuvojušās atļauto tēriņu griestiem. Pēc KNAP datiem politiskie spēki par aģitācijas izdevumiem, kuriem noteikts limits, noslēguši līgumus kopumā par 2,6 miljoniem eiro. Tas gan nenozīmē, ka visa summa jau samaksāta vai reklāma izvietota. Pilnu izdevumu ainu varēs redzēt pēc vēlēšanām, kad partijas iesniegs deklarāciju. Vienlaikus sociālajos medijos partijas savus ierakstus izplata arī bez maksas. Kampaņās aktīvi ienācis mākslīgais intelekts, taču KNAP līdz šim konstatētajos gadījumos šādi radītais aģitācijas saturs nav izplatīts par maksu. Raitumu uzskata, ka pēc vēlēšanām jādiskutē par interneta aģitācijas noteikumu precizēšanu. Arī sabiedrības par atklātību Delna pētnieks un politologs Artūrs Bikovs stāsta, ka Delna pagaidām nav pamanījusi būtiskus pārkāpumus. Pirms šķietam arī kampaņa apjomā un izmantotajos reklāmas veidos krasu pārmaiņu nēsot. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Krievija paaugstina likmes un, diemžēl, mēs nevaram izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus. Tā šodien ziņu aģentūrai Leta izteicies Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Dienesta vadītājs brīdina, ka Krievija, nespēdam sasniegt savus mērķus, karā arvien vairāk cenšas mazināt rietumvalstu atbalstu Ukrainai. Plašāk skaidro Nikita Andrejevs.
2: Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris šodien aģentūrai Leta norādīja, ka Krievija Eiropā jau ir īstenojusi vairākas pamanāmas operācijas. Viņš atgādināja, ka Latvijā ir notikusi pieminekļu apgānīšana un okupācijas muzeja dedzināšana, savukārt Lietuvā uzbrukumi tur dzīvojošiem Krievijas opozicionāriem. Viņš pieminēja arī tādus incidentus, kā ar sprākstvielām pildīti droni Leipcigas lidostā un sabotāžas akti Eiropas valstu dzelzceļa līnijās, nespējot sasniegt savu mērķus Ukrainā, Krievija turpina palielināt spiedienu uz rietumvalstīm, lai panāktu atbalsta samazināšanu Ukrainai. Biroja vadītājs arī teica, ka turpinoties šādām operācijām nevar izslēgt civiliedzīvotāju upurus. Ko šīs ziņas nozīmē Latvijas iedzīvotājiem un valsts drošībai, Latvijas radio vaicāja valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Prezidents atzina, ka šobrīd nav pazīmju, kas liecinātu par Krievijas spēju tieši iebrukt kādā no NATO dalību valstīm. Vienlaikus viņš neslēpa, ka turpinoties agresoru valsts operācijām Eiropas valstīs var būt apdraudēti arī cilvēki. Tāpēc viņš aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un modriem.
3: Ja kāds kaut ko pamana aizdomīgu, ir vērts piezvanīt, pat ja varbūt tā situācija nešķiet pārāk bīstama policijai vai drošības iestādēji.
2: Savukārt premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien sacīja, ka Latvijas un pārējo Baltijas valstu iedzīvotāji ir daudz labāk informēti par Krievijas draudiem un tās ļaunprātīgo rīcību, jo dzīvo kaimiņos Krievijai. Arī viņš aicināja iedzīvotājus būt uzmanīgiem. Sabotāžas gadījumi bijuši arī Latvijā. Nesenākais iespējamais gadījums ir Ukrainu atbalstošās biedrības Stāvi draugi noliktavas dedzināšana. Valsts drošības dienests turpina izmeklēt iespējamo Krievijas saistību ar šo notikumu. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
1: Pēdējos gados Igaunijas drošības policija novērsusi daudzus Krievijas plānotus diversiju un uzbrukumu mēģinājumus. To intervijā Igauņu sabiedriskajiem medijiem ERR atklājas tās izpilddirektors Margo Palusons. Pēc tam, kad Igaunijas varas iestādes paziņoja, ka Krievija ir vainojama dedzināšanas uzbrukumā, kas augustā notika kāda aizsardzības tehnoloģija uzņēmuma telpā Stalinā. Pēc Palusona teiktā Maskava arvien vairāk pievērš uzmanību aizsardzības nozares uzņēmumiem, jo tās mērķis ir kavēt militārās palīdzības nonākšanu Ukrainā.
4: Es nesaukšu precīzu skaitli, taču šādu gadījumu skaits ir visai ievērojams. Daļa no šiem plānotajiem uzbrukumiem bija tikai sagatavošanas stadijā. Pirms katra uzbrukuma parasti notiek konkrētā objekta izpēta un informācijas dokumentēšana. Jau šajā posmā, tiklīdz konstatējam, ka Igaunijā ierodas personas, kuras gatavo uzbrukumu, mēs nekavējoties iejaucamies viņu darbībās. Dažas no šīm personām esam aizturējuši un izraidījuši no Igaunijas, vai, piemēram, nodevuši Ukrainai. Mēs izmantojam visus mūsu rīcībā esošos tiesiskos līdzekļus.
1: Avio kompānijas Fly Dubai lidmašīna ceļā no Dubajas uz Izraēlu šorīt veikusi avāriju.

0: Jūs nosēšanos Saūda Arābijā, izraisot aizdomas par teroraktu. Lidojuma laikā viens pilots sadūris otru, bet katastrofu izdevies novērst, jo pasažieru vidū bija arī pieredzējuši piloti. Vairāk Riharda Millera ierakstā.
1: Nepilnas 2,5 stundas pēc izlidošanas no Dubājas lidostas lidsabiedrības Fly Dubai lidmašīnai atrodoties Saūda Arābijas gaisa telpā, pasažieri sajūta, ka lidojums nenorit kā plānots. Vietnes Flightradar 24 dati liecina, ka īsi pirms pusdeviņiem rītā Boeing 737 lidmašīna strauji zaudēja augstumu. Nepilnās 2 minūtēs par vairāk nekā 5 kilometriem. Tūlīt pēc šī, kā arī straujās lidojuma virziena maiņas, tika iedarbināts trauksmes signāls par ārkārtas situāciju. Flightradar 24 savā platformas X kontā vēlāk paziņoja, ka lidmašīna raidīja otru signālu par iespējamu nelikumīgu iejaukšanos. Tad vēlreiz tika pārraidīts trauksmes signāls par ārkārtas situāciju uz lidmašīnas klāju. Dienas gaitā parādoties liecībām par lidmašīnā notikušo, kļuva skaidrs, ka sākotnēji Izraels medijos publicētās ziņas par it kā Krievu un Ukraiņu izcelsmes pilotu ķīviņu neatbilst patiesībai. Plašsaziņas līdzekļos vēstīts, ka konfliktā iesaistītie piloti ir Omānas un apvienoto Arābu Emirātu pilsoņi. No pasažieru liecībām izriet, ka viens no pilotiem tika sadurts. Pasažieris Almoksi Tali uzsver, nelaime izdevās novērst pateicoties pieredzējušu pilotu rīcībai. Īsi pirms 10 rītā pēc Latvijas laika lidmašīna nolaidās Tabukas lidostā Saūda Arābijā. Lidostas pārvaldnieks medijiem paziņojis, ka lidaparāta kapteinis un otrais pilots ir hospitalizēti. Visi pasažieri ir drošībā. Izraels medija ziņo, ka uz klāja atradās vismaz 150 Izraels pilsoņi. Portāls Times of Israel, analizējot sociālajos medijos publicētos attālus, ziņo, ka ir bojāta stūra lidmašīnas aizmugurē. Kā ziņo aģentūra Reuters, vairākas anonīmas Izraels amatpersonas žurnālistiem paziņojušas, šā brīža situācijas izvērtējums liecinot par terorakta mēģinājumu un ka notikušajam nesot saistība ar kāda pilota garīgās veselības problēmu. Riharda Millera, Latvijas Radio.
0: Nākamgad biļešu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā varētu pieaugt līdz 10%. Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma. Bet Rucavas apkaimē vasarā nocirstajā mežaudzē auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīga vecuma koki. To kopā ar ekspertiem izpētījis Latvijas dabas fonds. Meža dienas norāda, ka nav bijis juridisku iemeslu ciršanas atļaujas konkrētajās vietās iepriekš neizsniegt, bet blakus plānotajās cirsmās pat laban atļaujas apturētas, turpina Sintija Ambote.
2: Latvijas dabas fonds šovasar saņēma informāciju no ornitologa Māra Strazda par nocirstu iespējams ļoti vecu mežaudzi Rucavas pusē, meža pētīšanas stacijas apsaimniekotā teritorijā. Ornitologs cirsmu uzgājis apsakojot senāku melnāstārķa ligzdošanas vietu un no cirsmas iznesa koka stumbra daļu, kurai Latvijas universitātē noteikts 377 gadu vecums. Arī dabas fonda pārstāvis septembra sākumā devās uz šo cirsmu un ievāca vēl vairāku koku atliekas, kam arī noteikts līdzīgs vecums. Turpina dabas fonda padomas priekšsēdētājs Jānis Ķūze.
3: Ir pamats uzskatīt, ka šo ļoti veco koku šajā vietā bija vairāk, bet šis ir ļoti spilgts gadījums, kurš parāda to, kā mums Latvijā nefunkcionē dabas aizsardzības sistēma. Šajā vietā bija zināms īpaši aizsargājums biotops. Šī informācija parādījās dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā sistēmā Ozols. Tur bija arī īpaši aizsargājums sugu atradnes, tā skaitā tādas, kurām var veidot mikrolīgumus, un kas ir, varētu teikt, pat ironiskākais tajā visā ir tas, ka šo mežu apsaimniekoja mežu pētīšanas stacija. Šis gadījums, es domāju, ir vērtējums kā kliedzošs.
2: Latvijas dabas fonds vērsies arī pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām, pieprasot skaidrojumu par notikušo un valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. Valsts meža dienests apstiprina, ka gada sākumā izsniedzis ciršanas atļaujas minētajā teritorijā, jo tobrīd īpašniekam šīs vietas aizsardzības status nav liedzis meža nocirišanu. Savukārt augustā dienestā saņemts mikroliegumu izveidas ierosinājums konkrētajos mežos, kas pat laban tiek izvērtēts. Līdz ar to blakus esošajās plānotajās cirsmās četras izsniegtās koku ciršanas atļaujas pat laban ir apturētas, stāsta valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītājs Induls Brauners.
4: Normatīvas Latvijas.

0: Jā, paredz, ka ciršana nav atļauta īpaši aizsargājumas dabas teritorijas un mikrolīgumos. Šiem konkrētiem nogabaliem apkārt esošajiem nav šāds status noteikts. Līdz ar to valstsmeža dienestam nav tiesības atteikt ciršanas apliecinājumu. Ir cits process, kas arī uzsākās pēc apliecinājuma, tieši tad, kad šīs te vidas organizācijas un citi šo situāciju atskārdā, tad mēs saņēmām mikrolīgumu ierosinājumu. Šo audzu un vēl apkārt citas viņām noteikti šo īpašo status. Un atbilstoši tam, tad arī dienests veica pasūtījumu ekspertam sagatavot atzinumu, kur mēs tad esam saņēmuši un pašreiz ir šis process uz mikrolīgumu izveidu.
1: Meža dienests arī informējas īpašnieku meža pētīšanas staciju, ka mikrolīgums konkrētajās senajās mežaudzēs Rucavā noteikti tikšot veidots un aicinājumu turpmāk šajās vietās koku ciršanu neveikt. Šobrīd mikrolīguma veidošanas procesā vēl apkopo meža īpašnieku un pašvaldības viedokļus un lēmumu par mikrolīguma izveidi plānots pieņemt oktobrī. Sinti Ambot, Latvijas radio.
2: Un vēl savu debijas spēli Nacionālajā hokeja līgā šorīt aizvadīja 18 gadus vecais latviešu aizsargs Alberts Šmits. Viņa pārstāvētā New Yorkas Rangers ar 0-3 zaudēja Bostonas Bruins. Maču tiešraidē vēroja Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš, kurš vērtē, ka Šmits nospēlēja ļoti labi.
3: Kopvērtējumā, lai arī viņi 0-3 zaudēja, un vienmēr liekas 0-3, un ko tu tur labi, labi pateikt. Bet es domāju, ka viņš ļoti labi saparādīja. 18 gados es, kā es teicu, vakar skatījos vairāk spēles, un es speciāli apsījos Toronto spēli, kur Bakēna pirmais numurs draftētais spēlēja. Tāda atšķirība ir ļoti jūtama. Bakēna tu redzi juniors uz laukumu. Šmits pieaugušais, kas man patīk Albertam spēku spēle, jā. Nebaidījās iet pakaļ ripai uz sevs uzvilt spēlētāju, atdot arī spēku spēle, ka viņš gāja virsū, visai cieši spēle bija. Ja. Bija redzams tāda pārliecība, to, ko es visiem saku, ar ko arī viņš atšķirās, ja, ka viņš uz izlases atnāca. Ja. Viņš spēlē pieaugušu hokeju.
2: Un ar to arī izskan Latvijas radio 30. septembra dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi, pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens ir 779 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
4: Gan ceturtdien, gan piektdien laiks Latvijā būs sauss un arī mākoņu debesīs būs maz. Pūšot lēnām vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies mīgla un naktis aizritēs ar dzēstru laiku. Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā pazemināsies līdz 4-9 grādiem, par kādu grādu vairāk būs piekrastē, bet naktī uz piektdienu vietām valsts austrumos termometra stabiņš noslīdēs līdz 2 grādu atzīmei. Dienas turpretī aizritēs ar patīkami siltu laiku un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-21 grādam.
5: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Labdien, esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Pagājušā nedēļā valsts prezidents sociālajos medijos paziņoja, ka situācija pasaulē, Eiropā un mūsu reģionā ir ļoti saspringta. Krievijas agresija pret Ukrainu un karadarbību tojos austrumos turpina radīt politisku un militāru eskalāciju, un ka šī gada rudens un ziema būs visai sarežģīta, un tam gatavojas gan Latvija, gan Eiropa. Publiskajā telpā izskanot daudzi dažādi un bieži vien sastrapēja pretrunīgi viedokļi par drošības situācijas pasliktināšanos NATO un Eiropas austrumu flangā, Krievijas retorika un vēsturiskā pieredze liecinot, ka Krievija turpinās eskalēt, ja sabiedrotie to neapturēs ar skaidru rīcību. Mūsu viesis ir NATO strateģiskās komunikācijas izslības centra direktors Jānis Sārts. Labdien!
1: Labdien!
0: Valsts prezidenta paziņojumam pagājušā nedēļā sekoja arī jūsu paziņojums sociālajos medijos, ka tiek runāts gan par hibrīdu uzbrukumiem, par ko ir brīdinājuši konkrēti Latvijas valsts amatpersonas, un ka iespējams nu šo ziņu intensificēšanu.

0: Nās ne tikai Latvijā, bet arī mēs redzam daudzās Eiropas valstīs, gan Guardian par to raksta, gan Spiegels, nu, liecina par jaunas izlūk informācijas pieejamību. Ja mēs agrāk šādas ziņas uztvērām, nu, tā kā tādu hibrīdkaru instrumentu, ka tiek sētas bailes šajā reģionā, tad šoreiz ziņu avoti ir citi, tie ir oficiāli amatpersonas.
1: Jā, ziņu avoti ir citi, un droši vien tāpēc tā starpība ir, ka manuprāt, tas, ko Krievija šobrīd mēģina pamatā mainīt, ir, nu, teiksim tā, ne tikai apziņas ziņā panāk, ka Eiropas valsts pārtrauc atbalstīt Ukrainu, bet, principā, sagrauž šīs te apgādes ķēdes. Jo, nu, es pieņemu, tur ir bijusi saruna ar ģenerāļiem, kāpēc, nu, tā kā nekas nenotiek un tā tālāk Kremlī. Un viņi noteikti ir norādījuši, ka rekā Ukraiņiem visu ražo Eiropā, un tā teikt, viņi neko nevar izdalīt, lai apturētu tās piegādes. Un iespējams ir pieņems lēmums, ka, nu, labi, tad Krievija gatava sist pa tām sistēmām, kas, nu, nodrošina šo te visu bruņojumu un citu lietu piegādi Ukrainai. Tas ir viens, otrs, visdrīzāk tas nozīmē arī, ka, nu, viņu riska apetīte pieaugusi, tātad, nu, skatīmies uz to Leipcigas gadījumu, kur daudz ir nosaukuši pa tādu.
0: Bet tur nav tikai, nu, Leipcig BBC, bija skatījos apkopoja, ir vesela ķēda notikuma, kurus mēs varam likt kopā.
1: Jā, bet Leipcigas gadījums ir bruņots drons, mēģina trāpīt pa lidmašīnu ļoti aktīvā lidostā, kur, nu, tam veicoties, tur būtu daudz diezgan iespējams cilvēku upuru, jā. Un savā ziņā es piekrītu tiem, kas saka, ka hibrīd karš ir tāda, nu, nepareiza. Nu, teiksim, veids, kā to aprakstīt, droši vien precīzāk būt terorisms, jā. Un arī tas, kā mums jāsaprot, ir, ka tie ir, nu, kā savulaik bija tie terora uzbrukumi, jā, tas visu laiku liektai sabiedrībai būt tādā stresā, cilvēki var iet bojā, tā informācijas telpas ietekme no šā visa var būt diezgan nopietni.
0: Šī, kas bija Donalds Tusks, kurš norādīja, ka Krievija vēlas, un arī Makrons, Krievija vēlas pierādīt, ka piektais pants ir vairāk teorētisks nekā praktisks. Vai šo te hibrīd operāciju intensitāte, nu, ir tāds strateģisks veids, kā to pierādīt, ka jā, tas īsti nav iebrukums vienā vai otrā NATO dalību valstī.
1: Es sāktu no cita punkta, jo visu laiku šo te, nu, jau gandrīz 5 gadu laikā Krievija, nu, ļoti piesargājās, nu, pienāk tū, kur varētu izraisīt šo te NATO 5. Panta reakciju. Un tiešām, nu, tā ļoti, tie gadījumi, kas bija, nu, viņi bija nejauši sanākuši šādā veidā, nevis apzināti plānot. Un šobrīd viņi ir, manuprāt, es piekrītu, apzināti plānot. Kāpēc ir šī izmaiņa? Man atbild uz tā ir ļoti vienkārši izmisums. Viņi iekšēji acīm redzami jūt, es nezinu, vai ekonomiski, vai sabiedrības, vai citu spriedzi, ja arī viņi aprēķina rāda, ka tā trajektorija ir diezgan bēdīga. Un, manuprāt, šis te izmisums dzenu viņu uz tādiem soļiem, kādus viņi pirms tam nav bijuši gatavi veikt. Un savā ziņā tas, nu, kā gluži dzīvnieks, ja, kurš ir iedzīts stūri, ir bīstamāks nekā tāds, kuram ir vairāk varianti. Bet no otras puses, tāpēc viņi laist no tā stūra arī nav būtu pareizi, jo, nu, viņš turpinās būt tāds pats un atradīs citu vājumu brīdi, lai uzbruktu. Līdz ar to, nu, jā, viņi mēģinās testēt, viņi mēģinās atrast veidu, ja mēs šo iespēju dosim, no vienas puses. Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka viņi jūtās daudz vājāk, nekā viņi jūtās, es teikšu, pirms 2-3 gadiem. Un savā ziņā es gribētu cerēt, ka tas būs savukārt mūsu tas, nu, sapratne un motīvs spēt iedot atpakaļ tādu atbildi, lai viņi saprast arī šie izmisuma vadītie soļi nenes to, ko viņi vēlās. Jo tad tas viņu morāli varētu vēl dubultā graut. Bet, protams, ja mēs padosimies, jā, tad no skola būs rokā.
0: Vācijas nedēļas žurnāla Spiegel portāls 21. septembra rītā rakstīja. Čehijas izlūkošanas dienesta vadītājs uzskata, ka dažu mēnešu laikā iespējams ierobežots uzbrukums NATO teritorijai. Savukārt Baltijas valstu kolēģi brīdinājuši no panikas un pārspīlētām reakcijām. Eiropas izlūkdienesta vadītāji uzskata, ka drīzumā ir iespējama Krievijas rīcība pret NATO. Uzbrukums varētu notikt mēnešu, nevis gadu laikā. Britu laikrakstam Guardian teica Čehijas izlūkdienesta vadītājs Mihails Kudielka. Viņš norādījis, ka iespējams gan ierobežots uzbrukums, gan provokācijas zem Viltus karoga, gan arī masveida ietekmes kampaņa.

0: Bet ko nozīmē būt gataviem? Kā lai uztver šos te brīdinošos vēstījumus? Jo arī viņi ir samērā pretrunīgi.
1: Pirmais, ar ko sāksim, ļoti nepalīdz vārds uzbrukums. Jā. Uzbrukums var būt dažādās veidos un ļoti daudz ko var raksturot kā uzbrukumu. Jā. Un ko es esmu klasiski šeit Latvijā redzējis, bet arī daudz kur citur cilvēki dzird uzbrukumu, viņiem uzreiz mentālā, teiksim, korelācija ar to, kas notika Ukrainā. Ja? Un tāpēc sākās visas tās reakcijas un tā tālāk. Šobrīd mēs, manuprāt, jau esam noskaidrojuši, ka amatpersonas, kuras par šo te runā pēdējā laikā un dienesti, ir diezgan specifiski pateikuši, ka tas, ko tuvākā laikā mēs rēķināmies, ir neveiksmīgais vārds hibrīdu uzbrukumi, jeb sabotāžas veidu uzbrukumi, kas vērsti, lai grautu kaut kādas infrastruktūras, jeb atbalsta sistēmas Ukrainai. Un bieži vien atkal, kas, protams, nepalīdz cilvēkam parastam piebilst, jā, bet pēc X laika, tur tie laiki arī var atšķirties, tur citi dod 3 gadus, citu 5 gadus, jā, pie nosacījuma, ka karš Ukrainā apstājas, ka Krievija var būt spējīga veikt arī konvencionālu uzbrukumu NATO. Tas, ko es varu apgalvot šobrīd oficiāli avoti, manuprāt, visi apgalvo vienu, ka šie te sabotāži vai teroristiskie uzbrukumi var pieaugt, un tas ir droši vien tas, ko mēs viņi saņēmuši izlūgziņās. Vienlaicīgi konvencionāls, pilna, tāds nopietnas militārs uzbrukums, jā, tas nav iespējams. Un atkal, ja mēs runājam par kaut kādām mazām speciālo uzdevumu vienībām, kas veic sabotāžu, ja, tas jau ir noticis. Atkal, mēs varbūt to tā kā palaidām garām, bet ir vesela virkne lietas, kas ir vai uzsprāgušas vai aizdegušās, kur tās pēdas ved uz šādām te vienībām. Jā, tādas var būt, bet tā jau nav pilnmēroga iebrukums. Tas ir sabotāžas akts, ko veic nevis kā pie mums te to vandālismu un dažas citas lietas cilvēki, kuriem samaksā tur, ja beigās nemaz nesamaksā par kaut kādu darbību veikšana, piemēram, iemest pudeli okupācijas muzejā degmaisījumu. Bet atsūta jau profesionālu vienību, kas tad tā ar garantiju kaut kādu to sabotāžu, ja viņas nenoķer, izdara.
0: Jānis Sarts ir NATO strateģiskās komunikācijas centra direktors, par kuru viņš kļūt 2015. Gadā, gadu pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu. Centrs ir starptautiska organizācija, kas veic analītisko darbu un sniedz padomus alianses dalībvalstīm un tās sadarbības valstīm strateģiskās komunikācijas jautājumos. Viņš ir bijis aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, nepilnus 8 gadus, realizējot aizsardzības sektora reformu ekonomiskās krīzes apstākļos, strādājot pie jaunas valsts aizsardzības koncepcijas izstrādes, kā arī veicinot reģionālo sadarbību NATO un Eiropas Savienības ietvaros. To arī minēja valsts prezidents savā sociālo mediju ierakstā, ka Latvijai tuvākās nedēļās lielākie riski ir saistīti ar Saeimas vēlēšanām. Šis ir cits risks salīdzinājumā ar šiem te austrumu Eiropas flanga riskiem. Tas ir mūsu lokālais risks, kam mums būtu jātiek gataviem, jo tur es saprotu, ir arī risks gan kiberuzbrukumiem, gan migrācijas spiediens uz Baltkrievijas robežu, dronu incidenti, informācijas kampaņas un tamlīdzīgi. Arī samērā jau zināms risku arsenāls. Jūs esat pētījuši arī iepriekš, kādā veidā šie vēlēšana procesi tiek ietekmēti no Krievijas puses citās austrumu Eiropas flanga valstīs.
1: Jā, teiksim tā. Viņu veiksme nav tik liela, kā bieži vien mums šķiet. Ir pāris vietas, kurās vēlēšana sistēma ir sanācis ietekmēt diezgan nopietnā veidā. Bet vietās kā Moldova vai Armēnija, kur likās, gan viņiem viss iespējas, šīs valsts spēja tomēr ar to, ka viņa tā ietekmes kampaņa bija masīva, spēja tomēr noturēties. Kas ir ar šīm vēlēšanām? Mēs jau kā centrs darbojamies jau kopš 15-16 gada. Līdz ar to es redzu, ka šīs vēlēšanas atšķirās ar to, ka mēs paši esam to uzbrukuma laukumu krietni paplašinājuši, salīdzinot ar to, kā tas bija, piemēram, iepriekšējās
0: saimes.
1: teiksim tā, tas, kas notika pašvaldības vēlēšanās, radīja šaubas par to, cik efektīva tā sistēma un cik mēs labi tur to procesu spējam nomenedžēt. Un, protams, visi skandāli ar paš

0: Ne tikai droni, viss kaut kas var būt.
1: Kas var apturēt vēlētāju plūsmu?
0: Nu jā, var apturēt vēlētāju plūsmu. Tad jābūt ļoti masīvam, lai tiešām izjaukt vēlēšanas. Ja? Bet nu, tā, ka bieži vien pietiek kaut kam notikt, lai pēc tam informācijas telpā to eksploatētu kaut kādai sabiedrības grupai un pasniegt, nu, ka nu, šitam tak nevar uzticēties. Tad tie vadošie ņēma un salika visu, ko vajag, un nu, tur viss ir sarunāts. Ja? Un visbeidzot, informācijas daļā, tā ir tā, ko mēs vienmēr uzskatījām par to primāro, jo tā bija, nu, tur, kur viņiem visvieglāk bija operēt. Nu, tagad sanākā vispār tikai trešā līnija. Tā kā mēs esam varbūt nu, pie šīm vēlēšanām, tur ir, kā es saku, tā uzbrukuma virsma ir krietni lielāka, nekā viņi bija iepriekšējās.
2: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
1: Krievijas opozīcijas medijas Insider bija nu, apkopoja un rakstīja, ka Krievijas prezidenta administrācija rūpīgi uzrauga vēlēšanu kampaņu Latvijā. Tas, kas likās interesanti šajā viņa publikācijā, tur bija minēts, ka 25. Gada augustā pēc vairākajiem spiegošanas skandāliem Putins likvidēja kultūras ekspertus un aizstāja tos ar strateģiskās partnerības un sadarbības departamentu. Vai jūs saprotat, par ko šeit ir runa šajā rakstā? Ko maina šie kultūras eksperti uz...
0: Nu, pieseks.
1: Jo jūs arī rakstat, ka Krievija mainīja stratēģiju, meklējot pavisam cita veida ietekmes aģentus uz nu, saviem vēstījumiem un mērķiem.
0: Jā, nu, šeit pirmkārt... Es domāju, tas cilvēku profils diži daudz nemainījās. Jā, varbūt tur kaut kādas ir finanšu plūsmas, manuprāt, ir diezgan svarīgs faktors. Pamatlieta ir, ka, nu, teiksim tā, tā doma, ka šī joma kļūst arvien svarīgāk, manuprāt, nu, to viņi redz. Un viņi grib, nu, manuprāt, lielāku investīciju un lielāku atdevi no šīs te jomas. Un ja iet šo te kultūras ceļu, tas ir ļoti... Nu, labi, viņi jau negāja kultūras ceļu atkal.
1: Būtu viņi saucās kultūras
0: jā, atdevi. Jā, bet nu, tas bija tāds tālāks ceļš. Es šeit teiktu, ka viņš mēģina prioritizēt tūlītējus efekts vairāk nekā, nu, teiksim, vidēji vai ilgtermiņa efekts. Bet jebkurā gadījumā šiem nosaukumiem un organizācijām tur diži nevajag pievērst uzmanību, es domāju, viņi mēģina uzturēt savu ietekmi Latvijā un spēt gan darīt klasiskās ietekmes metodes, kas ir no aģentu tīklu, uzturēšana, finanšu plūsmu atbalstam uzturēšana, gan arī nu, meklēt tās modernās metodes, kas ir nu, teiksim, kaut kādas informācijas telpas saistībā vairāk vai nu, pēdējais, kas ir nu, jaunākais, tā kā es nesauku pa modas kliedzienam, jaunākais virziens, kādā veidā panāk mākslīgā intelekta sistēmas atbalsta šīs te ietekmes kampaņas.
1: Šie algoritmi ir vērsti, lai izplatītu šos vēstījumus.
0: Nu, redz, šeit tagad jau ir konkrēti divi piemēri, ko mēs varam atsaukties. Augustā mēs pamanījām galvenās izlūkošanas pārvaldes tīkla Storm 15-16 aktivizāciju Baltijas valstīs. Viņi parasti nedarbojās pie mums, bet, piemēram, Moldovā un Armēnijā uz vēlēšanām viņi bija ļoti aktīvi. Un četras kampaņas viņi laida oļā bez lielām ietekmēm un tā, bet, kas bija interesanti, cik lielā mērā viņi izmantoja mākslīgo intelektu, piemēram, speciāli būvēja mākslīgā intelektā veidotus internet vietnes jeb saitus, kas šķietam ir īsti, no kurienes paņemīt kā informāciju, ko pēc tam izplata. Tad arī tie, nu, izplatīšanas tīkli jau vairāk balstās algoritmos. Bet tikko mēs arī skatījāmies ļoti interesants fenomens. Cilvēki jau arvien vairāk un vairāk konsultējās ar saviem mākslīgā intelekta, teiksim tā, palīgiem.
1: Aģentiem.
0: Palīgiem pa dažādām dzīves situācijām. Un mēs uzdizainējām tādu pārbaudes sistēmu, kurā šiem visvairāk izmantotajiem mākslīgā intelekta aģentiem prasījām 50, vairāk kā 50 jautājumu saistīts ar Latvijas vēlēšanām. Un to darījām nu, tā kā no Latvijas vietas ģeolokāciju un tad trīs valodas angļu, latviešu, krievu. Un bija ārkārtīgi uzkrītoši redzams krievu valodā, ja tu uzdod šiem aģentiem jautājumu par Latvijas vēlēšanām, tev ir nu, līdz par 40% iespēja dabūt Kremļa atbildi. Pie latviešu un angļu nu, tā iespēja bija pāris procentpunkti. Un vai tas nav paradoksāli, ka uzdodot kādā veidā un kur balsot Latvijā, viens ļoti respektējams valodas modelis iedod Kremļa saturu patiešo. tad nu, mēs varam iedomāties, ko šādās situācijās var iedot kā atbildi, pa ko balsot. Jā. Mēs salīdzinājām ar vienu

0: nu, reģionu valsti līdzīgā, un tur pilnīgi noteikti nav šī paša tipoloģija. Nu, līdz ar to mēs pieņemam, ka kaut kāda tur manipulācija ar tiem modeļiem notiek.
1: Tas ir tas, kas notiek šobrīd, bet šis pats mākslīgā intelekta nu, riski...
0: Ticiet man, šis Anthropic Claude modelis mūsu apskatā nebūt neizskatās labi. Izskatās, ka viņš ir labi nomanipulēts no kāda puses, lai dod šīs Kremļa atbildes. Un tas ir tas, nu, ka šī lieta strauji mainās, un, nu jā, mēs laikam esam pirmā vieta, kur mēs vispār šādā veidā mēram, vai un kā to var ietekmēt, ir tā saucamais LLM grooming, jeb nu, tā manipulēšana, ka panākts ar dažādām metodēm, ka tie valodas modeļi sāk dot jautājumus, kas it kā nav dabiski viņos. Jā, un tad, bet jebkurā gadījumā šeit jau ir konkrēta problēma. Jā. Mēs te mēģinām skolas tā kā uz latviešu valodu un tā, bet pieņemot, ka pārsvarā jauni un moderni cilvēki izmanto šos valodas modeļus un arvien vairāk viņiem uzticās, un ka šajiem valodas modeļiem, ja tu runā krieviski Latvijā, tu pamatā daboni Kremļa saturu, nu tas viss var būt vējā. Un mēs domājam, nu varbūt tas ir nu, vienkārši krievu valodas fenomens, un mēs pastījāmies citu valstu reģionā. Un tur nebija šie te paši dati. Tātad tas ir ļoti specifiski uz mums.
1: Tā kā šis ir tāds case study, ko mēs šobrīd, nu, vai gadījuma analīze, ko mēs šobrīd piedzīvojam.
0: Jā.
1: Vai mēs tur redzam korelāciju starp socioloģiju attiecībā uz vēlētāju izvēlēm?
0: Grūti pateikt. Droši vien tur jāskatās, būs tie rezultāti un tā tālāk, jo nu, tas pieņēmums jau atkal, kurš tad izmanto šāda veida modeļus, lai iegūtu dažādas atbildes. Tie tipiski ir jaunāki un tipiski ir izglītotāki cilvēki, vai ne? Līdz ar to, cik lielā mērā tas iet tajā virzienā, kopā ar tām vēlēšanas izvēlēm, nu man grūti pateikt, tur būtu vēl papildus jāskatās un jāpēta, bet tas, ka šādā veidā mēs nonākam, ka šie te no šķietam uzticamie mākslīgā intelekta modeļi, kurus arvien plašāk un plašāk izmanto, rīkojas šādā veidā vienkārši nepieņemam.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
1: Pirms vēlēšanām parādījās medijos informācija, ka suverēnās varas politiķi saņēma uz ziedojumus it kā no sava tēva Krievijā. Nu, lai realizētu ietekmi, ir vajadzīga nauda, un tas tiek pirks par naudu, bet nu, vai mums būtu jāpievērš uzmanību šādiem faktiem?
0: Jā, protams. Naudas plūsmas ir ārkārtīgi svarīgs elements, ja mēs skatāmies, vai tas ir Gruzija, vai tas ir Moldova, vai tas ir Armēnija. Nu, tur ir ļoti lielas līdzekļi. Bieži vien Moldova pats saka, tur iet runa par 100 miljoniem, kas tika tērēta, lai ietekmētu Moldovas
1: vēlēšanu
0: rezultātus. Jā. Nu, tur bija masīva tā kampaņa. Tas, ka nu, varētu izdalīt diezgan lielas līdzekļus, lai atrastu veidu, kā šo te mehānismu ieļotu. Es esmu diezgan pārliecināts.
1: Jūs to jau redzat, teiksim, nu, skatoties to, nezinu, sociālo mediju vīdi?
0: Nu, mēs neesam šausmīgi attīstīti tādā kampaņa ziņā, politiskā ziņā šeit Latvijā. Nu, ja mēs, piemēram, skatāmies uz kaut kādām, nu, Ameriku
1: nu,
0: vai citu.
1: Nu, grūti noslēdz.
0: Nu, jā, bet no otras puses tu neredzi to, nu, to lielo... Nu, teiksim tā, paldies Dievam, jo varētu izdarīt daudz vairāk, jā, ar šitām riebīgajām kampaņām, jā, bet... Nē, mēs neredzam tas, ko es teicu, tas, kas ir ārpus normas, to, ko mēs ieraugam, ir šie te divi, ko es raksturoju, jā, un pārējais, protams, tur tie tīkli strādā, nav jau tā, ka viņu nav, bet tas, ka tur būtu kaut kāda mega liela aktivitāte ieraudzīt, nu, vēl pagājušā nedēļā, tas tā nebija. Bet, nu, es jau nezinu, kādā veidā vēl tur, nu, kādā veidā vēl varētu šo naudu izmantot, lai dabūtu kaut kāds papildus labums. Bet jebkurā gadījumā nu, šīs te naudas plūsmas no Krievijas neba velti ir jāskatās līdzi. Protams, šis ir ļoti tāds publiski redzams, ir daudz neredzamāki veidi, ir kriptovalūtas un citas lietas, ja, kur var izmantot finansēšanai un daudz, kur arī izmanto šādā veidā. Nu, te pašā Moldovā bija vesela sistēma šādu uzbūvēt, lai tikai varētu finansēt. Bet noteikti šie finansējumi, manuprāt, ir iezīmējumi kā potenciāls risks un rūpīgi izvērtējumi.
1: Viens no draudiem, kurš tiek izteikts attiecībā uz Eiropas austrumu flangu, ir par ļoti liela mēroga ietekmes.

0: operācijām. Kas varētu būt šis ietekmes operācijas saturs? Vai to ir iespējams prognozēt un tādā veidā arī vieglāk atpazīt, ka tas ir
1: liela daļa vienmēr uzskata, ka reku Krievija pamatos darbojās Baltijā un tad tur sekundāri kaut kur citur. Man pieredze 6-7 gadus ir, ka tas gluži neatbilst patiesībai un manuprāt tur ir diezgan pamatoti iemesli.
0: Kur viņi darbojās? Āfrikā, Vācijā?
1: Vācijā, Francijā, virknē citu valstu. Un tā loģika jau ir, manuprāt, tajā, ka, ja viņu mērķis ir sagraut rietumu vienotību, ja viņu mērķis ir fundamentāli ievainot spēju Eiropai atbalstīt Ukrainu, viņi tās atbildes nekad nesasniegs Baltijas valstīs. Viņiem vajag to efektu kaut kur, kas tiešām rada šīs te izmaiņas kopējā lielajā politikā. Un arī viņi nav bez izmēra, ja? Un tad attiecīgi es esmu vērojis, ka viņi klasiski savus spējīgākos prātus un spējas tomēr tēmē pa tiem lielākajiem, izņemot, kad viņi izvēlās prioritizēt, vai tas bija Moldova vai Armēnija, ja? Bet, piemēram, Rumānijas vēlēšana gadījums, manuprāt, bija tāds diezgan, angliski saucās ad hoc, jo tas nāca pēc ASV vēlēšanām, kur viņi dažādas jaunas metodas bija pamēģinājuši, un arī neilga pēc Moldovas vēlēšanām, kur daudz no tiem tīklojumiem ir ļoti līdzīgi. Un es, mans pieņēmums, ka viss tas bija tāds testa mēģinājums, kā tas sanāks, un es pieņēmu, ka viņi tikpat bija pārsteigti kā citi, cik veiksmīgi tas TikTok ietekmes kampaņa aizgāja.
0: 2026. gada augustā NATO Strateģiskās komunikācijas un izcelības centrs publicēja pētījumu Krīze, kontrole, krusta karš, Krievijas propagandas arhitektūra. Šajā pētījumā secināts, ka Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ir nonācis ilgstošā fāzē, kurā militārais, ekonomiskais un politiskais spiediens pārklājas ar iekšzemes leģitimitātes bažām saistībā ar prezidenta Putina valdīšanu. Tā kā karš turpinās ilgāk nekā sākotnēji tika gaidīts, cerot uz ātru uzvaru, Kremļa spēja saglabāt iekšējo atbalstu ir atkarīga ne tikai no materiāla spiediena un represiju aparāta, bet arī no sarežģītas iekšzemes komunikācijas sistēmas nepārtrauktas darbības. Izpratni par to, kā šī sistēma darbojas, pielāgojas un pastāv ilgstošas spiedzes apstākļos. Tas joprojām ir centrālais elements NATO Strateģiskās komunikācijas centra ilgtermiņa analītiskajā darba kārtībā. Krievijas operācijas tagad raksturo ne tik daudz atklāta valsts līmeņa informācijas izplatīšana, cik slēpta starpnieku tīklu izmantošana, ietekmīgo personu vervēšana un koordinācija starp dažādām platformām. Vai tas attiecās gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski uz to, kas notiek, ko dara Krievija vai kā? Šis bija vairāk tāds iekšpolitiskā analīze.
1: Viņi strādā abos virzienos, jo, protams, kā mēs zinām, valsts struktūras ar savu efektivitāti īpaši nav atpazīstams. Un it īpaši tad, ja kaut kāda vides strauja mainās, kā informācijas telpa, tad tām metodēm jāmainās un tā tālāk. Jā. Es, piemēram, nosaucu to Storm tīklu, tas ir grūrīcībā, bet acīm redzam, tur arī citi, teiksim, tā vairāk tirgus spēlētāji. Tad ir saucamais Pravda tīkls, kur jau tad tiešām ar Kremlim piesaistīts privātas spēlētājs darbojas. Bet, manuprāt, tas, ko viņi šobrīd dara, ka ir resursi uzdevumiem, un tad tas, kurš pierāda savu efektivitāti no privātā sektora, tad tiek pie diezgan labas resursu plūsmas, un acīm redzami tad tālāk to sadala, jo, piemēram, ASV pēdējās vēlēšanās bija, man liekas, 11 miljoni tika izlikt tikai tāpēc, lai varētu panākt, tā saucamie influenceri, paņem kaut kādas tēmas, kā savu, teiksim, vienmēr atkārtojamo elementu. Jā, tādā ziņā tā mūsdienu informācijas telpa tev visu laiku jādomā tajos tīklojumos. Un vai tev ir kaut kādu pašu uzbūvēt, vai tu nopērts, vai tu uzbūvēt. Tagad ir vairāk, manuprāt, interesantas metodas, kā Ķīna sāk savus ietekmes cilvēkus virzīt uz daudz miljonu auditoriju un tad arī likt tās ziņas iekšā. Tā kā tā ir diezgan universāla pieeja. Šobrīd tā darbojās, manuprāt, ļoti daudz.
0: Ko jūs ieteiktu vienam Latvijas vēlētājam? Kādā veidā viņa kritiskās digitālās prasmes būtu jāliet,

0: to nu, šajās divās nedēļās līdz Saeimas vēlēšanām, lai saprastu, ka ar viņu netiek manipulēts.
1: Nu, es teiktu, tad nelietotu sociālos mēdījus. Tas būtu tādu wishful thinking. Es domāju, pamatos tas jau ir skaidrs, ka pirmā lieta jāsaglabā vēsu prātu un jābūt pietiekam kritiskam pret visu, ko mēs redzam. Jā. Nu, mēs jau tagad redzam, liela daļa no sociālo tīkla satura vairs jau nav reāls. Jā. Tas ir tas pats mākslīgā intelekta radīti vai nu konti vai dažādi tur uzsaukumi vai video vai bildes. Tikko bija Trumpam tur viena bilde, kas izcirkuļēja, man liekas, entos apļus pa visiem sociālajiem mēdījiem, tādā intīmā situācijā ar jaunu sievieti, kas ir mākslīgā intelekta radīta un daudz pavilkās. Jā. Tad ir ļoti kritiska attieksme pret visu, un nu, es ieteiktu, kad mēs pieņemam lēmumu par to, ko vēlēt, un tā varbūt tiešām neizmantojam tik daudz to sociālo tīklus ar visu to emocionālo šļuru, kas tur ir. Bet, nu, tā padomājam varbūt tā mierīgāk bez šī fona, jo tad, man liekas, tās domas kļūst skaidrākas un tas troksnis bišķiņ norimst. Mākslīgais intelekts šādām izvēlēm nav domāts un otrkārt, nu, kā mēs redzam, var tikt visticamāk nomanipulēts, lai pasniegt kaut ko specifisku ar kāda trešās puses interesi jau apakšā.
0: Paldies. Tas bija Jānis Sērts, NATO Strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors. Mans vārds Gints Grūbe. Redījumu ierakstīja Romāns Žukovs un montēja Normīts. Paldies.
2: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Iesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Redījumā Brīvības bulvārs.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arbilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1. Oktobrī, 2017. Rīgā, Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra.
2: Vai tiešām arī mākslīgā intelekta laikā turpināsim runāt par radošā darba nozīmi un par to, kā aizstāvēt radošo darbu veicēju tiesības? Monopolā saruna ar Laipa izpilddirektori Lienu Edvardsu.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Krievija paaugstina likmes un, diemžēl, mēs nevaram izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus. Tā šodien ziņu aģentūrai Leta izteicies Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Dienesta vadītājs brīdina, ka Krievija nespēdama sasniegt savus mērķus karā, arvien vairāk cenšas mazināt rietumvalstu atbalstu Ukrainai. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs gan uzsver, ka šobrīd nav pazīmi par Krievijas spēju tieši iebrukt kādā no NATO dalību valstīm, stāsta Ņikita Andrejeva.
5: Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris šodien aģentūrai Leta norādīja, ka Krievija Eiropā jau ir īstenojusi vairākas pamanāmas operācijas. Viņš atgādināja, ka Latvijā ir notikusi pieminekļu apgānīšana un okupācijas muzeja dedzināšana, savukārt Lietuvā uzbrukumi tur dzīvojošiem Krievijas opozicionāriem. Viņš pieminēja arī tādus incidentus, kā ar sprākstvielām pildīti droni Leipcigas lidostā un sabotāžas akti Eiropas valstu dzelzceļa līnijās, nespējot sasniegt savus mērķus Ukrainā, Krievija turpina palielināt spiedienu uz rietumvalstīm, lai panāktu atbalsta samazināšanu Ukrainai. Biroja vadītājs arī teica, ka turpinoties šādām operācijām nevar izslēgt civiliedzīvotāju upurus.
4: Latvijas aizsardzības ministrija, Slovākijas valdība un Čehijas aizsardzības rūpniecības uzņēmums Tatra Defense Systems šodien parakstīja trīspusēju līgumu par 155 mm artilērijas sistēmu Morana piegādi nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Papildus Morana sistēmu piegādēja līgums paredz arī raķešu artilērijas sistēmu piegādi. Papildu naudas veselības aprūpei nevaram solīt. Tādu atbildi mediķu protesta dalībnieki pie valdības nama vakar saņēma no nozares ministra. Savukārt šodien politiķi Saeimas komisija kopsēdē sprieda, kur rast trūkstošo finansējumu. Turklāt jau gada beigās beigsies nauda arī kompensējamo zāļu apmaksai. Taču kopsēde noslēdzās ar secinājumu bezcerīgs skats un diskusija turpinās nākamnedēļ. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Boris Kņigins izteicās, ka iztrūkums ir 509 miljoni, tomēr tādas naudas budžetā nav.
6: Mēs gadiem neatbalstam jau esošo, nesekojam līdzi inflācijai, neplašinam pakalpojumu.

0: pakalpojumus, kur jau tagad ir deficīts. Līdz ar to tas, ko mēs piedāvājam sabalansētu pieeju. Neatkarība no tā, kāds cipars ir piešķirts veselības aprūpei, mēs piedāvājam iet pēc sabalansētas pieejas, kur skaidri atbalstam gan esošos tarifus, gan atlīdzību, gan pasakumus, kuriem uz dotu brīdi ir liels deficīts. Piemēram, šogad plānotais deficīts kompensējumiem medikamentiem ir 35 miljoni gada beigas. Tas ir tas, kas faktiski būs izsniegti medikamenti iedzīvotājiem, bet par kuriem valstī pietrūkst finansējumu, lai šogad samaksātu.
1: Saūda-Arābija ir aizturējusi avio kompānijas Fly Dubai lidaparāta pilotu, kas šorīt reisā no Dubaijas uz Izraelu esot sadūris otru pie stūras esošo pilotu. To paziņojis Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu, sakot, ka aizturētais esot mēģinājis izraisīt avio katastrofu. Bet Izraels aizsardzības ministrs to nodēvējis par terorakta mēģinājumu. Lidmašīna veica avārijas nosēšanos Saūda-Arābijā un lidsabiedrība Fly Dubai apstiprina, ka notiek izmeklēšana par lidmašīnas kabīnē notikušo, un jaunākā informācija liecina, ka Izrēlā nolaidies evakuācijas reiss, kas nogādājas pasažierus no Saūda-Arābijas. Bet Rumānijas parlaments šodien balsojumā premjera amatā neapstiprināja pro-eiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Mūrešanu. Līdz ar to tiek pagarināta politiskā krīze, kas, kā uzskata analītiķi, veicina galēji labējo spēku ietekmes vairošanos. Līdz ar Mūrešana kandidatūras noraidīšanu vairojas iespēja, ka drīzumā notiks pirmstermiņa vēlēšanas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš lēns austrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 780 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un daudz vietu veidosies migla. Būs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz 6 grādiem. Rītdienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. No rīta dažviet saglabāsies migla, pūtīs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 16-21 grāds.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Kā jau ierasts Monopola sarunā, mēs cenšamies satikt cilvēku, caur sarunu mēģinot izzināt to, kas katrā no mums ir īpašs. Vai tā ir spēja pieņemt atbildīgus lēmumus, vai tā ir spēja būt cilvēcīgam, varbūt prasme pārliecināt un kas tik vēl ne. Taču te jau nekad, lai iepazītu cilvēku, mēs nevaram izvairīties no tā, ko tas cilvēks dara. No viņa darba, jo galu galā tas darbs taču ir tas, kāpēc mēs šo cilvēku visbiežāk esam pamanījuši. Es šajā gadījumā uzrunāju Latvijas izpildītāju un producentu asociācijas izpilddirektoru Lienu Edvardsu, lai saprastu, lai tiešām no viena cilvēka daudz, kas ir atkarīgs vienā mūzikas industrijā, un ne tikai Lienu no tevis, bet no dažādiem vieniem cilvēkiem, cik daudz tad ir īsti atkarīgs. Un saruna, jā, tā droši vien vīsies pār un ap dažādām maģiskām lietām, blakus tiesības, autora tiesības, mūzikas industrija. Bet es ļoti ticu, ka mums izdosies to sarunu noturēt uz ceļa, kur tā var būt interesanti tik vienam klausītājam. Sveika, Liena!
2: Sveika, labdien! Paldies, ka tu izaicināji!
1: Cik gadus tu jau esi laipa izpilddirektore?
2: Laipa izpilddirektore es esmu, nu, jau tā... 2012. Es kļuvu par izpilddirektoru.
1: Tad drīz 15 gadi.
2: Drīz būs 15 gadi, jā, bet nozarē es esmu jau 16. Gadu.
1: Un tas, ko es tev gribu uzreiz sākumā prasīt, nu, tas ir gana labs laiciņš industrijā, mūzikas industrijā lielākoties, turpat arī politika, turpat daudzas citas nozares, lai tu varētu darīt to, ko tu dari. Kas ir bijuši lielāki izaicinājumi, runājot tieši par izpildītāju un producentu tiesībām, droši vien skarot arī autortiesības? Vai tā ir sabiedrības neizpratne, vai tā ir politikas līmeņa, nu, citas intereses iespējams kaut kādas, vai tā ir pašu izpildītāju producentu autoru neziņa par to, kas ir viņu tiesības? Kā tu redzi to laukumu kopumā, kur ir lielāk

0: tie klupšanas akmeņi.
1: Jā, manuprāt, tas jautājums jāskatās fundamentāli kontekstā ar to, cik mēs kā valsts, kā Latvija esam brīva, cik mēs esam neatkarīga un cik gadus mums ir šī iespēja iepazīt šīs Eiropas normas un domāt par tādu eiropeisku vidi un vidi, kas ir atvērta dažādu veidu nozaru pārstāvjiem. Ja mēs runājam par autortiesību institūtu kā tādu, tad autortiesību institūts Latvijā radās līdz ar Latvijas neatkarību. Tātad mums ir nedaudz pāri 30 gadiem, kas pie tādas kopējās globālās situācijas skaitās kā ļoti jauns institūts, un līdz ar to, manuprāt, tas arī atbild uz visiem šiem jautājumiem, ko tu minēji, vai sabiedrība ir gatava, vai paši mākslinieki ir gatavi, vai valsts ir gatava. Es teiktu, ka mēs vēl joprojām esam procesā uz tādu labāko iespējamo nodrošinājumu tādā tiesiskā jomā tiem cilvēkiem, kuri rada, tie ir gan mūziķi, gan autori, gan izpildītāji, gan arī tie, kas rada citas intelektuāla īpašuma lietas, kā prečazīmes, dizainus. Šeit arī, protams, nevar pieminēt izgudrojumus, kas tiek patentēti un tā tālāk. Bet kopumā tas jāskatās no tā, ka autortiesību institūts ir ļoti jauns, un līdz ar to mēs šobrīd, ejot katram 10 gadu laikam uz priekšu, mēģinam atrast tādu labāko variantu, kas būtu pēc iespējas vienkāršāk saprotamāks, vienkāršāk izpildāmāks un dotu kaut kādu arī atpakaļ atdevi pašiem māksliniekiem un autoriem.
0: Iespējams, ka nonākšana Eiropas tādā plašākā kontekstā Eiropas Savienībā likumdošanai pat ļauj vieglāk sakārtoties. Tur jau ir piemēri, kā jums vajadzētu darīt, lai respektētu autoru un izpildītāju darbus. Savukārt sabiedrība un arī paši autori un mākslinieki viņus šādā veidā nevar tā paregulēt. Vai tas, ko Vai laipā ir gana daudz jāstrādā tieši ar to, lai skaidrotu?
1: Noteikti, vai? Jā. Skaidrošana un izglītošana ir nepārtraukts process. Nevienā brīdī tu nevari apstāties pie kāda punkta un pateikt, tagad visi visu zina, visi par visu informētu, noteikti, nē. Un es domāju, ka runājot atkal par šīm autoru tiesībām un šo skaidrojošo darbu, tas ir regulārs, tas ir skaidri jāorientē uz noteiktām mērķu grupām, jo visiem nedar viena informācija, tad ir jāspēj pielāgoties un, protams, arī būt atvērtiem dažāda veidā integrācijām, jautājumiem, iespējams kopā ar citām nozarēm, ar cita veida iniciatīvām, lai mēs pēc iespējas vairāk sasniegtu gan sabiedrību, gan arī pašus tiesību īpašniekus.
0: Nu, tas, ko es saklausu, un zinot arī nedaudz no šīs jomas, man šeit lielais izaicinājums viena lieta jau ir informēt. Sabiedrība informēt, ka mēs zinām, otra lieta ir pieņemt un saprast, pieņemt tās vērtības, par kurām Eiropā ir vienojušās jau cilvēki un dzīvojuši ar tām kopā nepārtraukti, kamēr mums tas ir nācis kā kaut kas jauns un loģiski, ka mēs gribam protestēt. Loģiski, ka mēs gribam teikt, ka man taču kādreiz tas nebija.
1: Jā, nu, protams.
0: Man kādreiz nebija jādomā par to, ka es nevaru publiskā pasākumā tāpat vien uzraut vienu Raimondu Paulu dziesmu un iepatikties cilvēkiem.
1: Nu jā, tev arī kādreiz nebija jādomā par to, kad jālieto drošības jostas, vai ne?
0: Nebija.
1: Nu, lūk.
0: Dažās mašīnās to tiešām arī vienkārši nebija.
1: Nu jā, bet domājot par tādu izpratnes veicināšanu un to, kā mēs varam piekļūt sabiedrībai un kā mēs varam iedot to informāciju, nu ir jāsāk galvenokārt strādāt ar jauno paudzi, ar nākotnes sabiedrību, un nākotnes sabiedrība ir tā, kuriem jau tu vari no mazām dienām šo informāciju pasniegt pietiekami saprotamā veidā, pietiekami interaktīvā veidā, un tādajādi audzinot jau to jauno sabiedrību pietiekami izglītotu un saprotoši konkrēti mēs runājam par šiem sarežģītiem autortiesību jautājumiem. Bet, protams, mums vēl joprojām ir tā sabiedrības daļa, kura ir piedzimusi tajā laikā, kad mūzika un māksla piederēja tautai, un tā arī mēs ar šādu narratīvu dzīvojam uz priekšu. Un ar šiem cilvēkiem atkal ir cits šis veids, kā tu vari piekļūt un kā tu viņiem to informāciju iedod. Un vēl, kas ir svarīgi, ir jābūt gataviem saprast to, ka nevienmēr visas cilvēks tu spējas pārliecināt un nevienmēr tu būs spējīgs uzvarēt konkrētu strīdu vai

0: vai situāciju. Ir jāspēj arī saprast to, ka ir cilvēki, ir sabiedrības daļa, kurā paliks pie tā sava narratīva, kur paliks pie savas ideoloģijas un nekādas izglītojošās aktivitātes vai kas cits nemainīs to viedokli.
1: Es tagad sarunas sākumā droši vien speciāli iezīmēju tās pamatlietas, par kurām ar kurām tu strādā ikdienā, kā laipas izpilddirektori, un es abrīnoju ar kādu deksmi tu atkal par tām runā, ņemot vērā, ka tu pati neesi tāds izpildītājs un producents, uz kuru mēs tā kā likt, zinātu, ka tas tev ir pamat kaut kāds bizness, un tu esi izpilddirektors, kas pārstāv citu intereses, un tu par citu interesēm dedz.
0: Jā, es esmu cilvēks, kura misija un mērķis ir dot sabiedrībai, un tiešām es varu pateikt lielu paldies gan saviem vecākiem, gan arī izglītības sistēmai, kas iespējams manā laikā man ir bijusi pietiekami interesējoši un saistoši, ka man ir šīs zināšanas un šī vēlme atrast risinājumu. Un es esmu cilvēks, kas dara, un man arī ir ļoti svarīgi dzīvot pēc principa, ka nav neatrisināma situācija, tev ir vienkārši jāņem un jādara, un tikai darot un tikai tajā pieredzē, tu saproti tās labākās metodes un tos labākos risinājumus un pieejas, un man noteikti atklāti runājot ir jāsaka, mūzika man ir bijusi klātesoša no bērnības, man tēvs ir mūziķis, bija mūziķis, nu jau viņš ir aizsaulē, un es pati kopš 2-3 gadu vecuma, tad, kad es sāku iet bendārzē, esmu piedalījusies dažādos konkursos, gan cāļos, gan gaiļos, gan dziedājusi duetos, koros un tā tālāk. Tā kā tā mūzika man ir bijusi klātesoša, un laikam tas varbūt arī ir kaut kādā ziņā tas, kas ir veidojis to manu personību.
1: Par tavu bērnību mēs pavisam noteikti un par to, kā tu veidojies, vēl drusku parunāsim, bet tas, ko es tiešām gribēju tā kā šajā pirmajā saļā saprast, vai darbs, vai tu pati vari apstiprināt, ka tavs darbs ir tev piepildījums?
0: Noteikti. Mans darbs ir mans piepildījums, un tas ir mans dzīvesveids.
1: Nu redz, un tā pati, vai tu pati spēji aptvert, cik tas ir veiksmīgi būt tādā situācijā savā dzīvē?
0: Ļoti labs jautājums, Kārli, jo es diezgan bieži saņemu šādu šādu atbildi un šādu novērtējumu no saviem līdzcilvēkiem. Pašai esot tajā konkrētajā situācijā un dzīves virpulī, laikam nav tik viegli to novērtēt, jo visu laiku ir konstants darbs un dažāda veida notikumi, aktivitātes un tā tālāk, un tad tu laikam pats nespēji to tā novērtēt, bet tad, kad apkārtējie tev sāk apliecināt to faktu, ka tev ir jābūt priecīgam un laimīgam par to, ka tev patīk tavs darbs, tad tu tā sāc aizdomāties, jā, grūts jautājums.
1: Un tad kaut kādā mirklī tu vari kļūt par mazo un lepno?
0: Par mazo un lepno noteikti.
1: Es šeit dodu atsauci uz dziesmu, kas to daļa izskanēs, uz ansambla Manta, mazie un lepnie. Kāpēc šī izvēle?
0: Šubrauska daļrada ir man ļoti, ļoti tuva. Tad, kur Šubrauskis gan ar hospitāļu ielu, gan ar Gaujārtu, gan ar citām apvienībām ir jūk un vēl dažādu veidu kombinācijās ar sniedzi, kas ir Edgara sieva, ir ļoti, ļoti tuvs gan tādā muzikālā, gan arī vairāk tādā tekstuālā kompozīcijā, jo es saskatu tādu ļoti lielu revolucionāru, to saucamo rebel šajās kompozīcijās un daļradē. Un tas man ir ļoti tuvs, jo es pati esmu vienmēr bijis tāds neatkarības cīnītājs un taisnīguma cīnītājs un vienmēr pieņēmusi tad lēmumu, es tagad teju uz mērķi un es to mērķi sasniegšu, lai cik grūti būs, es zinu, ka to var izdarīt. Un manuprāt, tas tieši mazie un lepnie mani izvēle ir vairāk arī saistīta ar to, ka esmu kurzemniece.
1: Par to mēs arī parunāsim.
0: Un kurzemnieka spīts un kurzemnieka darba apjoms, darba spējas, manuprāt, ir ļoti, ļoti izcili raksturojušas mūs kā tādu jā, sabiedrības daļa jau laikam ejot

0: Noklausāmies mazos un lepnos.
1: Ja es varu nokavēt, tad es gribu nepaspēt man. Piecas pāri plikai rokai mazie un lepnie. Pasēdēsim pieturā.

0: izskan mazie un lepnie, un mēs atgriežamies sarunā ar Latvijas izpildītājiem producentu apvienības izpilddirektori Lienu Edvardsu. Liena, jā, mūsu tās dzīves paralēli bieži diezgan daudz. Manā kaut kādā darba sfērā ar tavu mūsu ceļi ir krustojušies, bet tu jau pirms brīža tas izskanēja, un gatavoties sarunai, es to atradu internetā, ka tu esi kurzemniece.
1: Es esmu kurzemniece un ļoti lepna kurzemniece.
0: No pils, no Talsiem vai no apkārtnes?
1: Es esmu no Talsiem. Man sanāca arī kaut kādu laika posmu padzīvot Vandzenē, kas ir vieta starp Talsiem un Roju.
0: Tā ir vieta, kur ir dzimusi mana mamma.
1: Wow, šito gan es nezināju. Vecki nu, jauki. Nu, lūk, un tad vidusskolas gados atgriezos atpakaļ Talsos un pabeidz arī Talsu otro vidusskolu.
0: Un tad, kad tu uzaudz Talsos, tad jau runā tev apkārt par to, ka kurzemnieki atšķiras no pārējiem.
1: Jā.
0: Ja? Tad jā, jau jūs bijāt lepni un galotnes tu rāvinost?
1: Rāvinost, galotnes, un kas ir paradoksāli šobrīd apciemojot savus radus Talsu pusē, pirmā saruna un automātiski tev galotnes pazūda.
0: Tas ir tik jauki, un es pats tikko kļūdēni teicu, ka jūs raujat nost galotnes, man kāds talsnieks savulaik patiesībā izmācīja, ka talsnieks neko nerau nost.
1: Protams.
0: Viņš tā kā brauc uz Rīgu, tā viņš skroja.

0: klāt.
1: Jā, viņš skrūvē klāt. Jā,
0: un tā, man liekas, ir tā ļoti precīza niansi, kas uz šo attiecas. Bet labi, tu audz talsos var uzaugt. Nu, tādi spītīgi, dusmīgi kurzemnieki, bet tad, kad tev tajā skolas laiks nāk uz to otru pusi, tu pati saki, tev jau bija visādas mūzikas, kori un kas tik vēl, ne? Kāpēc tas ceļš tomēr nosliecas kaut kur uz papīriem, uz to... Tie ir juristi, ko tu izvēlējies, ja?
1: Jā, es izvēlējos studēt juristus, bet tas ceļš līdz juristiem man bija tāds ļoti svārstīgs, jo es tomēr ļoti sevi redzēju pie tās radošās pasaules, un, protams, nav noslēpums, ka jau bandārza gados es gribēju būt dziedātāja un uzstāties publikas priekšā, un man pat ir brīnišķīga bilde no bandārza, kur es kopā ar savu bandārza biedru Rihardu Zaļupu, mēs duetā dziedam, mēs gājām vienā bandārzā, un parasti satiekot Rihardu, mums ir interesanti par šo parunāt, kur nu katrs ir nonācis, un juristi vairāk vai mazāk bija mana izvēle, domājot par tādu nākotnes iespēju sevi realizēt profesionāli, jo jurisprudence faktiski tev dot iespēju strādāt jebkurā profesijā.
0: Jebkurā nozarē?
1: Jebkurā nozarē, jā.
0: Bet to, ka tā būs, nu, kaut kādā mērā, ka tu gribēsi to, tad, kad tu studēji juristos, vai tu jau zināji, ka tu gribēsi? Meklēt iespējas strādāt radošākā nozarē.
1: Jā, es vienmēr esmu domājusi un manifestējusi vēlmi strādāt radošajā nozarē, un man dzīvē laikam salikās visas kārtas vajadzīgā secībā, un sākotnēji es nonācu TV3 kādu laiku, darbojos TV3 tieši strādājot vairāk ar pārdošanu un tādām lietām, un tad kaut kā man pat piedāvāja iepriekšējās Laipas padomes pārstāvis iespēju piedalīties konkursā, un tajā brīdī man bija tāda pilnīga sajūta, jā, nu, es sevi tur redzu, un es ar tādu pārliecību arī gāju, un es atceros, tās pārunas bija vairākās kārtās, un man uzdeva jautājumus, ko es mainīšu un kāds izskatīsies, bet nu, tajā laikā tas bija, kā jūs teicu, vairāk kā 15 gadus atpakaļ, tad vēl viss bija tiešām ļoti, ļoti jauns un svaigs, runājot par autortiesībām un intelektuālo īpašumu. Man tā pirmā doma, protams, aizejot uz Latvijas izpildītāju producentu apvienību, bija tāda, nu, šeit mēs vairāk darbosimies radoši, bet realitātē, protams, darbs vairāk ir administratīvs, bet tas man nekādā ziņā nav traucējis, un es esmu atradusi veidu, kā šo administratīvo darbu tomēr arī izveidot radošu, kā veidot dažādas aktivitātes, kuras ir iesaistošas, kuras ir izglītošas, kuras ir radošas, un vēl runājot par to jurisprudenci, es bērnībā ļoti daudz lasīju. Es sāku lasīt ļoti agri, jau 4,5 gada vecumā, un līdz skolā es biju 3 reizes lasījis visu mājas bibliotēku, un man ļoti patika detektīvu romāni, un es gribēju būt izmeklētāji arī kaut kādā brīdī. Nu, varbūt tur kaut kā tas viss, tas juridiskais izmeklēšana, radošums ir sagājis kopā.
0: Ir bijis kāds brīdis, nezinu, studiju laikā vai kādā, kad liekas, ka apturiet, es kāpju ārā, meklēšu kaut ko citu?
1: Pirms izvēlējos studēt jurisprudenci, es ļoti gribēju studēt kultūras akadēmijā, un es gribēju studēt tieši uz kultūras menedžmentu, vai kā toreiz saucās tā konkrētā programma, un es gāju uz iestāju pārbraudījumiem, un manuprāt, tur bija 3 kārtas vai kas tam līdzīgs, un es diezgan tālu tiku. Un tad pirms trešās kārtas man mamma norauz topu krānu un pateica, šitā tu dzīvē sevi nenodrošināsi. Un faktiski nu, bija diezgan stingri nosacījumi, un līdz ar to arī laikam tā izvēle par jūsu.
0: Es mamma arī ir kurzemniece.
1: Jā.
0: Un tieši, un ar lāpstu, pateica, kā būs.
1: Jā.
0: Bet tad ielaižam šajā brīdī mūsu sarunā kādu citu cilvēku, kādu runātāju, kuram ir ko teikt par Lienu Edvardsu.
2: Domājot par Lienu, man

Laikam pirmais prātā nāk viņas fantastiskās darbspējas. Reizēm šķiet, ka Lienas dienaktī vienkārši vairāk stundu nekā mums pārējiem. Viņa paspēja ļoti daudz, turklāt paralēli vēl atrod laiku arī sportam, un tas man šķiet diezgan iespaidīgi.

0: enerģijas atjaunošanas recepti, ar kuru vēl nav padalījusies ar pārējiem. Un šogad laikā mums ir bijis daudz projektu, pasākumu un dažādu situāciju, ka vienu notikumu man ir grūti iztēloties, izcelt. Un drīzāk atmiņā paliek tas, cik daudz kopā ir izdarīts. Lienā, novēlu tev saglabāt savu enerģiju, spēju izkustināt lietas un savest kopā cilvēkus. Un lai starp visiem darbiem un nākamajiem mērķiem vienmēr paliek laiks arī tām, kas sagādā prieku tev pašai.
1: Nu tā.
2: Jauki.
1: Tā Ines saulāja. Un es domāju par to, ko Ines saka beigās, lai paliek laiks starp darbiem atrast to, kas sagādā prieku pašai. Šī saruna jau līdz šim ir apliecinājusi, ka arī tas darbs tev sagādā prieku. Un arī tajā tu spēji pati ģenerēt lietas, kas varbūt nebūtu obligāti jādara neizpildītājiem procentu apvienībai, kas ir tādas, kopā sanākšanas, sociālākas lietas, bez kurām tehniski varētu iztikt.
2: Zini, kā jautājums par to tehniski varētu vai nevarētu atkal ir stāsts, kā tiek veidot sabiedrības izpratne. Manā redzējumā un arī viens no maniem mērķiem, tad, kad es arī uzņēmos pildīt šo izpilddirektora amatu, bija izglītot sabiedrību un izglītot sabiedrību ar dažādām metodēm un dažāda veida risinājumiem, kur es arī caur šo pasākumu kopumu, ko laipa veids, pieņemsim, caur izglītošanas aktivitātēm, caur sociālajām aktivitātēm, caur kultūras aktivitātēm, to sarežģīto grūto vielu padara daudz vienkāršāk saprotamāk sabiedrībai. Un ja mēs skatāmies uz tādu sabiedrības kopējo temperatūru un to atsauksmi par laipu, kā par organizāciju, tad mūsu saista ne tikai ar to, ka mēs iekasējam atlīdzību, bet arī ar to, ka mēs palīdzam mūziķiem, kuri ir nonākuši kādās dzīves grūtībās, veicam šo izglītojošo aktivitāti, organizējam šo nozares apbalvošanas ceremoniju un citas lietas, kas cilvēkam parastiem ir daudz tuvāks un pieņemāks nekā tev ir jāsaņem licences, ja tu atskaņosi publisku mūziku.
1: Nu, bet kas tajā brīdī, kad tu nonāci līdz tam, ka tev vajag to licenci, tev liek tomēr šo organizāciju uztvert kā vērtīgāku?
2: Jā, tieši tā. Un arī tu saproti, kur tā nauda, kas tiek samaksāta par licenci, nonāk. Kad šī nauda nonāk pie paša izpildītāja autora vai producenta, un tajā pašā laikā par šo naudu arī tiek ieguldīts atpakaļ nozarē. Un ieguldīts atpakaļ veicot šīs aktivitātes un tas cilvēkam tā kā, tas ir tāds vienkārši un saprotams.
1: Kā tev pašai ir, skaidrs, ka ne viss, ko tu uzsāc, vai ko uzsāk tava organizācija, ne viss izdodas.
2: Jā, protams.
1: Cik viegli tu tiec pāri tām reizēm, kad kaut kas, kāds iesākts projekts vai kāda iesākta ideja salūst, nesanāk, nedod to, gala rezultātu, kāds bija plānots. Tu esi no tiem, kas viegli kāpi pāri un iet pie nākamā?
2: Es gribētu noteikti papildināt par to ideju ģenerēšanu un ideju rašanos. Tas noteikti vienmēr ir mans vienpersonīgs lēmums vai mans vienpersonisks risinājums un aktivitāte, bet es vienmēr esmu sev mācījusi to neatlaidību un tomēr atrast iespēju, kā realizēt lietas, kā mainīt lietas, kā tomēr dot kaut kādu to savu iespējamo ieguldījumu sabiedrībā. Un pie situācijām, ja reizēm rodās gadījumi, ka ir jāmaina virziens, tad ir jāmaina virziens. Vai ja ir jāmaina kāds konkrēts mērķis vai kāds konkrēts risinājums vai aktivitāte vai pasākums, tad ir jāmaina. Tu nevari skriet ar galvu sienā un tikai domāt, ka tagad viss mana vienīgā taisnība ir īstā un patiesā. Es noteikti neesmu tāds cilvēks. Es esmu ļoti ātrs cilvēks, es diezgan ātri rīkojos, un reizēm man ir vajadzīgs kāds, kas man novelk pie zemes un pasaka, tā kā bišķiņā apsēžamies, vēlreiz ievēl cēlpu, un tad var arī turpināt, jo tā enerģija, protams, man piemīt. Tiešām paldies Dievam par to, ka man tāda ir. Nezinu, no kurienes, bet viņa man ir. Un es saprotu to, ka ir jāspēj atkāpties, es saprotu to, ka ir jāspēj mainīt virziens, bet ļoti svarīgi, ka tev ir arī blakus gan līdzcilvēki, gan komanda, jo laipas gadījumā

0: tā ir komanda, kur ir gatava nākt ar to savu redzējumu, piedāvājumu un palīdz tomēr arī vajadzības gadījumās mainīt to virzienu.
1: Bet tas, ko es saklausu, ka tu nemēģini ieciklēties uz to, ka neizdodas, bet tu tajā procesā jau redzot, ka kaut kas neiet tā kā vajag, tu jau meklē to, kurējam tālāk.
0: Jā.
1: Kā pagriežam to kuģi, lai tas, lai tas iet labākos ūdeņos. Un, par to sajūtu tagad, šobrīd pēc 15 gadiem, vai tev ir tā iekšējā sajūta, ar kuru tu atnāci uz laipu, pieteicies par izpildu direktori, nonāci, un mēs jau skārām to, ka tu zini, ka tu esi mācīts jurists, ka gribēji to sasaistīt ar radošo, vai šobrīd, tu, un tagad arī, piemēram, tajās pašās ministrijās ejot, cīnoties par tiesībām tādām, interesēm tādām, producentu vai izpildītāju vārdā, autoru vārdā, vai tu jūties, ka tev ir izdevies, ka tas ir tiešām radoši, un tur ir tās tavas jurista zināšanas?
0: Radoši mazāk. Juridiskās zināšanas, protams, ir ļoti noradrējušas, bet lielākoties tā ir mana pieredze. Mana pieredze, ejot cauri dažādu veidu procesiem visu šo 15 gadu laikā, ir mainījušās tehnoloģijas, ir mainījušās sabiedrības dažāda veida uztveres, ir mainījies arī lēmumu pieņemšanas process. Un man gribētos teikt, ka jā, šodien mani uzrunā kā ekspertu, prasa manu ekspertīzi, un līdz ar to es secinu, ka iespējams kaut ko es daru pareizi.
1: Es gribēju vienu apmēram tādu muļķīgu jautājumu, bet es viņu tomēr uzdošu.
0: Uzdot.
1: Kad tu pirmo reizi savā mūžā uzzināji vārdu autortiesības, tu atceries?
0: Autortiesības es uzzināju...
1: Studējot juristos, droši vien?
0: Nē, es uzzināju jau 6. vai 7. klasē, tad, kad mums rakstot diktātu vai domrakstu, bija jāiekļauj autora vārds, attiecīgi norādot konkrēto autoru darbu, ko mēs bijām izmantojuši. Citāts, citēšana, tas, laikam, pareizāk, vienkāršāk saprotams. Kad tev bija tas citāts, jāieliek pēdiņās, un tad vēl jānorāda autoru vārds. Tajā brīdī es dzirdēju konkrēti šo vārdu savienojumu.
1: Nu, jādomā, ka tobrīd tu vēl nedomāji par to, ka ar to tu saistīsi savu dzīvi.
0: Noteikti, nē.
1: Tas bija tikai pēdiņas un citāts.
0: Jā, jā.
1: Bet tagad gan, no nevar teikt, citēsim, nē, mēs atskaņosim šipsī taviem ceļiem. Tu tik skaisti,

0: ir.
1: Šipsi. Tādiem ceļiem. Nu, skaisti. Skaisti mums ir Latvijas mūziķi māk radīt dziesmas, māk radīt produktu. Vai mēs to tiešām patērējam tik daudz, cik to vajadzētu patērēt? Nezinām. Jā, ir cīņa par kvotām raicacījās, ir cīņa, dažādas cīņas par to, kā Latvijas mūziķu paveikto pavairot patēriņā. Cik liena tu pati tajā iesaisties? Viena lieta ir, ko dar organizācija laipa, bet cik tu pati ar savu kaut kādu sajūtu saki, ka mēs varam vairāk?
0: Es domāju, ka mēs noteikti varam vairāk domāt un strādāt saistībā ar integrācijas jautājumu. Un šeit nemeklējot varbūt tās tīri mehāniskus rīkus, kā procents vai kaut kāda veida lielums, kas apliecina vienu vai otru sasniegumu, bet domāt par integrāciju un integrāciju tajā, ka mēs spējam integrēt šo Latvijā radīto mūziku arī tajās platformās, kuru auditorija varbūt tās nav latviešu valodā runājošu sabiedrību. Un, manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo integrējot šo saturu dažādās platformās, kur ir iespēja sasniegt mūsu mūziķiem vēl citu auditoriju, ko līdz šim viņi nav sasnieguši, tas dod lielāku iespēju gan pārdot koncertu biļetes, gan arī attiecīgi veidot šo savu klausītāju loku straumēšanas servisos un tā tālāk un vēl joprojām.
1: Un tas, zinām, mērā risina arī sabiedrības sasāpējušas jautājumus.
0: Jā, tas risina.
1: Sašķaut sabiedrību. Un tad tam mēs varētu piekrist, bet arvien vairāk mēs runājam par mūziku, runājam par mākslīgo intelektu. Un par to, kā tas ienāk, un arī autoru un blakustiesību jomā tas ienāk un parādās. Un, kā domā, cik liela tā dišķibele būs?
0: Es domāju, ka mēs šobrīd vairs nerunājam par kā tas ienāk, vai tas ienāk. Tas jau sen ir ienācis, viss jau sen ir noticis. Un īstenībā jāsacina, ka likumdošana jau vēsturiski, diemžēl, seko pēc tehnoloģijām, un līdz ar to, ja mēs runājam par tādu normatīvo regulējumu, ņemot vērā manu juridisko pieredzi un zināšanas, tad mēs esam salīdzinoši daudz jau ko palaiduši garām, runājot no tāda praktiskā kopējā situācijas novērtējumas teiktu, ka mākslīgais intelekts mums ir līdzesošs ik vienā nozarē, ik vienā dzīves solī, ko mēs paši pat nepamanam. Un tagad fokusēties tieši uz radošo un uz mūzikas nozari. Nu, numur viens, kas laikam būtu klausītājiem, jāsaprot, ka mākslīgais intelekts nerada ordinālus darbus.

0: Man šķiet, ka ļoti daudz mēs gan likumdošanā, gan sabiedrības izpratnē esam atstājuši uz darbu veidotāju, es lietošu šādu vārdu, ētikas un tādas pašapziņas jautājumiem, vai cilvēks pateiks, ka viņš izmantoja mākslīgu intelektu, piedāvājot jaunu skaņu darbu. Jo nevienmēr mēs varēsim atšķirt, īpaši, ja tas ir tikai daļēji izmantots vai nav izmantots. Un tas ir jautājums, kas mani droši vien dara bažīgu tādā plašākā kontekstā, ka tā būtu tomēr cilvēku pašu atbildība. Atzīt, ka es izmantoju, jo citādi mēs graujam visu sistēmu.
1: No, zini kā, vērtējot vispār sabiedrību un tādas vēlamās un vajadzīgās lietas, mēs ļoti labi saprotam, ka lielākā daļa sabiedrības tomēr izvēlēsies neatzīt. Nu, tas ir jāpieņem, un tas nav tikai šajā jautājumā un arī citos jautājumos. Savukārt par iespēju sadzīvot ar šo tehnoloģiju, man jāsacina, ka bez regulējuma mēs nespēsim sadzīvot un organizēti panākt, ka tiek veidot šīs pārskatāmības prasības, tas, ko tu minēji, lai tev atzītos, ka tiek izmantots jau esošs darbs un cik lielā mērā, vai ka tiek izmantots mākslīgais intelekts un cik lielā mērā. Protams, tehnoloģija paģēra to, ka ne tikai šis mākslīgais intelekts piedāvā šo iespēju ģenerēt jaunu saturu, bet arī mākslīgā intelekta tehnoloģija piedāvā iespēju monitorēt saturu. Un šobrīd jau ir vairāk rīki pieejami, ar kuriem tu vari konkrēto dziesmu no Spotify vai no kāda cita digitālā straumēšanas servisa, līdzīgi kā ar Shazam nomonitorēt. Un attiecīgi šī tehnoloģija tev parāda, cik daudz ir cilvēka iesaista un cik daudz ir mākslīgais intelekts. Tu to vari darīt, protams, tas ir iespējams, bet tas ir individuāls manuāls darbs. Tieši tā, ja tev tas tā interesē. No tāda organizācija kopējās sajūtas, skatoties uz šiem darbiem, kas ir ģenerēti ar mākslīgā intelekta palīdzību, mēs turpinām šādus darbus administrēt, jo mēs uzskatām, ja mākslīgais intelekts tiek izmantots kā rīks, tā ir tāda pati tehnoloģija kā sintezātora tehnoloģija vai kas cits, kas tiek izmantots studijā, tad, kad muzikālais darbs vai mūzikas ir, kas tiek pēcapstrādāts, un līdz ar to šos saucamos hibrīdus, mēs vēl joprojām uzskatām par fonogrammām un vēl joprojām veicām arī šo darbu uzskaitu un administrēšanu. Nu, tad nākamais lielais jautājums ir par šiem 100% vai ģeneratīvā mākslīgā intelekta radītiem darbiem, un tas atkal ir šis izvērtēšanas jautājums, kurā gadījumā un cik daudz ir autonomi sistēma radījuši šo darbu. Un vēlreiz, vai sistēma radot šo darbu autonomi, pirmsākumā ir saņēmusi atļauju no tiesību īpašniekiem par katalogu izmantošanu šīs sistēmas apmācībā. Ja nav, tad tas autonomi radītais darbs ir faktiski pirātisks darbs.
0: Nu jā, šo es pieļauju, ka klausītājiem šobrīd ir grūti saprast.
1: Ļoti grūti.
0: Un tas, ko mēs te vedinām domāt un aizdomāties, droši vien ir pats fakts, ka jebkas, ko ir radījis mākslīgais intelekts un vienalga, kurā savā attīstības pakāpē, mākslīgā intelekta programmatūras ir barojušās no esošiem, jau iepriekš esošiem radītiem autoru, cilvēku radītiem darbiem.
1: Tieši tam.
0: Un tas, ko Liena šobrīd saka, ka to ir jāspēj novērtēt gan tajā, droši vien arī klausītājiem saprast, ka tas tā ir, bet ka tas vissvarīgāk ir tādā likumdošanas līmenī saprast, kā mēs ar to rīkosimies.
1: Jā.
0: Kā mēs pateiksim tiem autoriem, kuru darbi tika izmantoti.
1: Kā mēs pateiksim un kā ar viņiem norēķināsies.
0: Nu, jā.
1: Tas arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ko mēs aizmirstam runājot par autoriem, izpildītājiem, producentiem. Viens ir tas atļaujas jautājums, bet otrs tomēr ir šis atlīdzības jautājums, jo ik viens cilvēks ir tiesīgs saņemt atlīdzību par savu darbu.
0: Nu jā, un neviens vien klausītājs pats droši ir pamēģinājis ierakstīt. Uztais man lūdzu tādu dziesmu, kā
1: Kārļa Kazāka ar balss intonā.
0: Jā, un viņa attieksmē kādu dziesmu. Un visticamāk jau kāds mākslīgais intelekts parakņāsies kaut kur patrodamu Kārļa Kazāka dēļradi, lai
1: jā,
0: tā realizētu.
1: Jā.
0: Nu, tādi sarežģīti jautājumi mums patiesībā sabiedrība ir priekšā.
1: Jā, tas ir mūsu lielais jautājums, un es izmantojot situāciju, aicinu ikvienam nostīt

0: Paskatīties dokumentālo filmu par mākslīgo intelektu, kas ir pieejama vienā no populārākajām straumēšanas platformām. Laikam šeit nedrīkst saukt vārdā.
1: Nesauksim
0: vārdā. Ļoti interesanti pieņēmumi.
1: Bet filmu var nosaukt, ja tu zini nosaukumu. Vieglāk būs atrast.
0: Nu, filmas nosaukumā ir AI, un tad pēc tā arī burtas divas nedēļas atpakaļ izdot filmu. Un ļoti interesanti viedokļi gan no dažāda veida mākslīgā intelekta kompāniju, darbinieku redzējumu, gan arī no izmantotāju un sabiedrības. Un nu, vienā brīdī man palika ļoti, ļoti baili.
1: No tā, kas notiks.
0: No tā, kas notiks.
1: Jā, savulaik, es pirms vairākiem gadiem jau dzirdēju latviešu zinātnieku teikt to, ka nav jābaidās no tā, ko mēs nezinām. Ir jābaidās no tā, ko mēs nezinām, ka mēs nezinām. Un tur šķiet, mēs dodamies.
0: Šis ir ļoti labi, jā.
1: Tur šķiet, mēs dodamies ar lieliem sodiem. Bet šobrīd mēs gan zinām, kas notiks. Šobrīd mūsu sarunai pievienosies vēl viens runātājs, vēl kāds cilvēks, kuram ir ko teikt par laipa. Izpildu direktori Lienu Edvardsu.
2: Liena ir cilvēks ar lielām idejām, un viņa arī spēja šīs idejas realizēt. Viņa ir kā vizionārs. Viņa ne tikai sapņo, bet viņa prot atrast īsto laiku, īstos cilvēkus, piesaistīt nezinu, no kurienes finansējumu, salikt to visu kopā un, kas nav mazsvarīgi, iecerēt to novest līdz galam. Autorskola, līdzskaņa, gamma, ir tikai daži piemēri. Viņai piemīt arī ļoti vērtīga spēja savest kopā cilvēkus ar atšķirīgām interesēm, atrast kopīgo un vienot viņus ap kādu ideju. Ir arī pavisam cita Liena, ļoti ģimeniska, sirsnīga un ar ļoti lielu mīlestību pret bērniem. Viņa labprāt pieskatā arī savu brālēnu bērnus un, manuprāt, viņa būtu vienkārši izcila bērndārza vadītāja. Vēl neatņemam Lienas dzīves sastāvdaļa ir sports. Turklāt viņa sporto visos gadu laikos. Par skriešanu varbūt vairāk ir zināms, bet ziemā viņai tā ir distanču slēpošana. Un ar slēpošanu mums arī saistās viens kopīgs, ļoti neaizmirstams piedzīvojums. Ziemassvētku brīvdienās devāmies slēpot uz Madonu, nakšņojām ļoti skaistā vietā, Namiņš ezera krastā. Viss gandrīz kā Ziemassvētku pasakā. Sniegs, ezars, vakarā mūsu labciemoja lapsa. No rīta pasakā mazliet mainīja žanru. Izrādījās, ka ceļš no Namiņa augšu kalnā ir pilnībā apledojis un uzbraukt tajā nav iespējams. Tā nu plānotās distanču slēpošanas vietā mums bija treniņš 3 stundu garumā, rokot saslušas smiltis un kaisot uz ceļa. Liek piebilst, tajā dienā mēs savu sports normu bijām izpildījuši un līdz slēpošanai mēs tā arī netikām.
0: Spieklīgi, bet tā bija.
1: No tā Linda Zomere par tevi.
0: Jā, Linda ir brīnišķīgs draugs, brīnišķīgs kolēģis un mēs tiešām kopā esam
1: daudz smilšu rakušas,
0: jā.
1: Vai, nu skaidrs, ka tās smilts tu atceries un tās daudzas smilts paliek prātā, bet tajā, ko tu dari, Liena, tur ir daudz administrīvā darba, tur ir daudz darba ar ministrijām, ar dažādiem resursiem. Ir šī nedēļa, ir vēlēšana nedēļa un es nevaru nepajācēt. Tu nekad neizdomājies mesties politikā.
0: Kārli, šo jautājumu man pēdējo 2 mēnešu laikā uzdevuši ir jau kādi cilvēki 40.
1: Nu, es būšu 41.
0: Tu būši 41.
1: Bet tagad atbildi dzirdēs vairāk.
0: Atbildi dzirdēs vairāk, iespējams, kādā nākotnes scenārijā pastāv šāda iespēja, bet šobrīd es vēl redzu sevi tajā, ko es daru. Kā jau mēs runājām, mākslīgā intelekta tehnoloģija ir viens no jautājumiem, ar kuru es gribu strādāt, ko es gribu sakārtot un piedāvāt kādu veidu risinājumu tieši mūzikas nozarei. Un jā, nu, droši vien, ka tuvāko 3 gadu laikā es palikšu tur, kur es esmu.
1: Vai Latvijas mūzikas industrijai būtu vajadzīgi savi pārstāvi visaugstākajā Latvijas lemšanas plauktos?
0: Noteikti ir nepieciešams atbalsts industrijai, it sevišķi ņemot vairāk to, ka mūzikas industrija vienmēr ir bijusi tādā pabērnu lomā. Mums ir,
1: ja mēs runājam par mūsdienu mūzikas industriju.
0: Par mūsdienu mūzikas industriju. Nu, un man arī ļoti svarīgi ir tas, ka netiek veikti tie dalījumi mūsdienu vai populārā mūzika vai klasiskā mūzika. Mēs visi esam viena kultūra.
1: Tā vajadzētu būt.
0: Tā vajadzētu būt. Un tā ir mūsu kultūra telpa. Un atkal tas jautājums par to kopējo vienoto redzējumu un to, ka mēs ejam kopā un mēs nemēģinām rast kaut kādas atsevišķās iespējas vai labumas, bet tas ir tas kopējais mērķis. Un, manuprāt, mums kā latviešu tautai, kā sabiedrībai ļoti bieži pietrūkst tas, ka mēs ejam kopā uz to labāko nākotni.
1: Un iespējams, ka šobrīd, piemēram, mākslīgā intelekta izaicinājums būs tas, nu, tās mirklis, kurā mums nāksies apdomāties, ka varbūt kopā mēs tur varam vairāk saprast, sasniegt, izmainīt, panākt.
0: Nu, pastāv arī tās spekulācijas par to, ka iespējams mākslīgais intelekts, kuru ir izgudrojis cilvēks, jo mākslīgais intelekts ir cipari, tā ir matemātika, tā ir programmatūra. Un iespējams, ka tas ir radīts, lai tomēr to cilvēci kaut kā, nu, satuvinātu, savāktu. Nezinu, šī ir spekulācija.
1: Arī daudz pašākā kontekstā, jā, nekā tikai kultūras nozare.
0: Protams.
1: No labi, Liena, pēdējais jautājums. Ko tu dari tad, kad gribas izmest datoru pa logu?
0: Es eju skriet vai braukt riteni vai jebkādu citu aktivitāti. Es esmu ļoti aktīvs cilvēks, kā jau arī no vizītkartēm. Mēs jau šeit pieminējām. Es sevi izaicinu fiziski un tādā veidā arī morāli un mentāli saglabāju to savu iekšējo mieru un savaldību. Ir reizes, nu, pieņems, ka tu esi slims vai kā tam līdzīgi, un tu nevari izlādēties, tad tā atmosfēra ap mani nav tik pozitīva, bet kopumā es tiešām cenšos dzīvot aktīvu dzīvesveidu, un es vasarā gan skrienu, gan peldu, gan braucu ar riteni, ziemā jau pieminētā slēpošana, pagājušajā gadā arī beidzot saņēmos un paņēmu instruktori kalnu slēpošanai, jo man pirmā pieredze ar kalnu slēpošanu bija tāda, ka es izdomāju, ka man nevajag instruktoru. Un kas tad notika? Es atapos žogā vai ne ar salaustiem nagiem un tā tālāk. Tad, nu, pēc...
1: Veiksmīgi.
0: Jā.
1: Ātra mācība un salīdzinoši nesāpīga mācība. Vispār šis, ko tu saki, man liek pateikt vēl vienu teikumu, ka mēs esam pamāz novērtējuši tautas sporta nozīmi nevis tikai kā izkustēšanos, bet arī to apziņu, starts un finišs, un ko prasa saņemšanās, un kas ir finišs, un tas nodarbis tam visās jomās, kurās tu esi un kurās tu darbojies. Liena, paldies tev par sarunu.
0: Klausītājiem
1: man vien jāatgādina, ka šīs sarunas un citu monopolu sarunu ierakstus jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās, tur gan bez viesu izvēlēties mūzikas. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Sendī Burkšai Cānovu, mūzikas redaktors Tāds Stalidzēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!

0: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1. Oktobrī, 2017. Rīgā, Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Paula Feldmane. NATO aicinājusi Krieviju pārtraukt bezatbildīgo retoriku par kodolieročiem, šādi reaģējot uz Maskavas brīdinājumiem, ka tā var pielietot kodolieročus, ja alianse mēģinās bloķēt Krievijas Kēnigsbergas apgabalu. Par to šodien vēsta ziņu aģentūra Reuters. NATO norāda, ka alianse ir aizsardzības savienība, kas apņēmusies novērst draudus savu dalībvalstu drošībai no visām pusēm un ka nekādas NATO mācības vai darbības nerada draudus Krievijas teritorijai. NATO arī aicināja Maskavu izbeigt karu Ukrainā. Ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā saistītā dronu iekļūšana Moldovā ir ne tikai valsts neutralitātes un suverenitātes pārkāpums, bet arī risks pilsoņu dzīvībām. To uzsvērs Moldovas aizsardzības ministrs Anatolijs Nosatīs. Amatpersonas paziņojums sako pēc tam, kad šorīt netālu no kāda ciema pie Ukrainas robežas uzsprāga bezpilota lidaparāts. Savukārt vēlāk Moldovas gaisa telpā no austrumu puses iekļuva drons, kurš lidoja ar ātrumu 400 km stundā. Šī iemesla dēļ uz laiku tika slēgta gaisa telpa Moldovas ziemeļos un austrumos, un Nosatīs uzsvēra, ka līdz šim Krievijas bezpilota lidaparāti pārkāpuši Moldovas gaisa telpu jau 84 reizes.
4: Vorbește că Federația Rusă pune în pericol viața cetățenilor noștri și nu are importanță de pe care mal.
5: Es runāju par to, ka Krievijas Federācija apdraud mūsu pilsoņu dzīvības, neatkarīgi no tā, kurā Dņestras krastā viņi atrodas, kreisajā vai labajā, kādā valodā viņi runā, kāda pase viņiem ir un kuru viņi atbalsta. Mēs esam ieguldījuši spējā noteikt kara radītos draudus. Mēs tagad tos spējam noteikt labāk. Mēs ieguldījām un ieguldīsim radaru sistēmās. Šobrīd virzās projekti, kas ļaus apgādāt Nacionālo armiju ar raķešu pārtvērējiem un dronu pārtvērējiem. Mēs esam pastāvīgā saziņā ar mūsu kolēģiem un ārvalstu partneriem.
3: Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot nākamgad tarifa pieaugumu līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma. Bet vidējais siltumenerģijas tarifs regulējumiem komersantiem oktobrī pieaugs par 7,8%, to norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tās izpilddirektors Jānis Miķelsons norāda, ka jau iepriekš novērotās kurināmā cenu kāpuma tendences būtiski ietekmējušas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus vairākās Latvijas pašvaldībās. Bet Latvijas hokeja izlases treneris Harijs Vītoliņš pagaidām nav sazinājies ar savainoto vārtsargu Elvi Merzlīkinu, lai plašāk izzinātu, kad viņš varētu atgriezties uz ledus. Tā Vītoliņš sacīja Latvijas Radio.
6: Nu, es lieku viņu mierā. Es negribēju viņam uzpāsties zvanīt, jo man liekas, ka tur

0: daudz kas, viss, kas apkārt ir. Es domāju, lai paiet laiks, jo ja trauma ir tāpatās un spēlēt pašlaik viņš tāpat nevar. Jā. Lai tas viss mazliet iesā, lai sezona iesākās, lai viss fokusējās uz spēlēm. Un tad jau, kas zina, kā tas ir, kad tev viss apkārt, viss kaut kas mutuļo un varbūt nav no pozitīvās puses. Jā, un tad trauma un tas un jāmaina. Un tu sāk runāt pa viņa māju daudz. Jā, un zini, kā tas viss tev tā kā nervozē. Un tāpēc es novēlu Ilvim ātrāk atveseļoties ar jaunu jaudu pierādīt to, ka viņš ir labs vārdsargs.
1: Latviešu hokejists Merzļīkins joprojām atlabst pēc vasaras izskaņā veiktās pleca operācijas un rehabilitāciju veids Šveicē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, pūš austrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 780 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus un daudz viet veidosies migla. Būs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz 6 grādiem. Rītdienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, bet no rīta dažviet saglabāsies migla, pūtīs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 16-21 grāds, ziemeļa austrumos 15-17 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.
2: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saimes vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas redlaiks.
3: Sveiciens visiem! Es esmu Eiropas parlamenta deputāts Mātiņš Staķis, un ar mani kopā šeit ir divi tiešām jaudīgi politiķi, progresīvo līderi. Agnese Lāce, kuri bijis nozares un sabiedrības augstu vērtēta un tiešām ļoti profesionāla kultūras ministra, un Andriša Vājevs, kurš ir Saimes deputāts, arī mācības spēks augstskolā, kurš izcil orientējas finanšu naudas jautājumos un arī kandidāts uz ministra prezidenta amatu. Un sākumā es gribu jautāt pavisam vienkārši Agnesē, kāpēc progresīvie?
4: Man atbild arī pavisam vienkārši. Progresīvie ir partija, kas ir par cilvēcīgu valsti, par Latvijas demokrātisku attīstību un par Latviju Eiropā.
5: Un tas savukārt nozīmē, ka mums ir jābūt līdzīgiem arī vērtību ziņā. Piemēram, brīvi un neatkarīgi mediji. Mēs redzam, ka ir vairāki politiķi, kas uzbruk medijiem pēdējā laikā un cenšas būtībā pakļaut viņus savam spiedienam. Un es uzskatu, ka mums nav vajadzīgi šie mazie Orbāni vai Šleseri, kas vienkārši sagrābj varu un pēc tam strādā savās interesēs pēc, tiešām austrumu pārvaldes tradīcijām. Es vēlos redzēt Latviju ļoti cieši Eiropā.
3: Latvija ir Eiropā un šeit nevar nepieminēt jaunās ģimenes un jauniešu, jo viņiem šobrīd atvērta visa pasaule, kamēr dzīves dārdzība gan Latvijā, gan daudz ko citur arī pieaug. Kā progresīvie domā viņus Latvijā noturēt vai palīdzēt atgriezties, Agnes, tu esi studējusi ārzemēs?
4: Jā, man šķiet arī tas, ka Eiropa mums sniedz šādas iespējas, ir brīnišķīgi. Mēs visi esam studējuši ārzemēs un atgriezušies, un mums ir jādara viss, lai mūsu cilvēki gribētu atgriezties. Un mums ir plāns, kā to darīt. Mēs redzam, ka ir nepieciešams plašāks atbalsts pirmā mājokļa iegādēji jaunām ģimenēm, taisnīgākas sociālās iemaksas bērnu kopšanas laikā un arī ģimenes valsts pabalsta palielināšana un, protams, arī Stambuls konvencijas ieviešana dzīvē, lai sievietes, bērni un ģimenes Latvijā justos droši.
3: Ģimeņa labā jau ir kaut kas darīts?
5: Jā, pēdējos 4 gados atbalsts ģimenēm bija viena no svarīgākajām progresīvo prioritātēm. Es varu pieminēt pavisam īsti 3 lietas, pie kā mēs strādājām. Viens bija iniciatīva, kas palīdz iedzīvotājiem tikt vaļā no parādiem, kas ir vienkārši nesamaksājami. Otrs, tad, kad mēs strādājām pa izmaiņām nodokļu sistēmā, progresīvo prioritāti bija samazināt nodokļus tām ģimenēm, kam ienākumi ir zemi vai vidēji. Un visbeidzot, mēs zinām, ka tieši pārtika ir tieši tā preču grupa, kas ģimenēm sagādā vislielāko spriedzi. Un līdz ar to mēs atbalstījām samazināt PVN pārtikai.
3: Jā, ja runājam par ģimenēm, es nevaru nepieminēt skolas. Man jāsaka, es pat gandrīz nopriecājos, ka man dēli jau ir skolas beiguši un viņiem nav jāpiedzīvo tas haoss, kas faktiski ir radīts šajā septembrī. Ka ne skolotāji, ne bērni, arī vecāki īsti nezinu, kas viņus sagaida. Agnes, tavai meitai pirmā skolas diena vēl ir priekšā, ko tu pa to saki?
4: Man kā mammai un kā cilvēkam no skolotāja ģimenes šis liek uzdot tikai vienu jautājumu. Kā tas viss

0: vispār ir iespējams. Tas, ko mēs redzam, izglītības ministre un Nacionāla apvienība uz 1. septembru skolotājiem dāvina nevis cieņu, bet haosu izglītības sistēmā, piedāvājot jaunu vērtēšanas sistēmu, jaunu eksāmenu, bez diskusijām ar nozari, ar pašiem skolotājiem, un turklāt gala lēmums nemaz nav pieņemts. Nu, tas ir pret Latvijas bērnu interesēm virzīt šādas haotiskas pārmaiņas. Man šķiet, ka šobrīd faktiski vajadzētu atvainoties pedagogiem un jebkādas tālākas izmaiņas virzīt tikai pārdomāti pēc diskusijas ar nozari. Un tas ir tas, ko piedāvā progresīviem.
1: Un tu esi pasniedzējis, kā tas ietekmē augstāku izglītību?
2: Jā, es kā augstskolas pasniedzējs jau pēdējos 10 gadus labi redzu studentus, kas ienāk mūsu augstākās izglītības sistēmā, un es esmu pārliecināts, ka politikas līmenī mums ir beidzot jāsāk viņu atbalstīt. Piemēram, dubultos stipendijas, kuras joprojām būtiski atpaliek no Lietuvas un Igaunijas, bet arī daudz izdevīgāk studējošie kredīti un arī atbalsts saistībā ar mājokļu izmaksām. Es kopumā vēlos, lai Latvijas politikā jauniešu intereses beidzot nonāku priekšplānā.
1: Par politiku turpinot un panāsim par politiku tādā tīrā formā vēlēšanas pavisam tuvu. Andri, kāda būs koalīcija un kas ir tavas sarkanās līnijas?
2: Manuprāt, ir tikai divi varianti. Viens ir valdība ar progresīvajiem un otrs ir valdība ar Šleseru. Līdz ar to Latvijas sabiedrībai ir izvēle starp rietumiem un Eiropu no vienas puses un Krievijai raksturīgām pārvaldes un saimniekošanas tradīcijām no otras puses.
1: Es piekrītu, ja demokrātiskā valstī pie varas nāk autoritārs līderis, un to vienmēr uzpēr Kremls un padara to pa savu vasali. Tādā paties demokrātiskā valstī, kur tiešām vara piedara cilvēkiem, to izdarīt nav iespējams, jo vienkārši tautu uzpirkt nevar. Es saku paldies progresīvo līderiem Magnesē Lācei un Aldrim Šuvājiem par šodienas sarunu. Un 3. oktobrī iesim visu uz vēlēšanām.
0: Paldies!
2: Paldies!

0: Partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process, process pēc. Viņiem ir vajadzīgs rezultāts. Mūsu komanda, spēcīgs līderis un pieredzējuši profesionāļi, kas spēj pieņemt drosmīgus lēmumus un pats svarīgākais – pārvērst tos reālos darbos. Mēs nākam ar konkrētiem risinājumiem Latvijas svarīgākajiem uzdevumiem. Konkurētspējīgai ekonomikai, kārtībai valsts finansēs un atbildīgai, efektīvai valsts pārvaldē. Bet visa pamatā ir mūsu Latvijas drošība. Stiprināsim mūsu aizsardzības spējas, sargāsim valsts robežu un kritisko infrastruktūru, stiprināsim sabiedrības noturību un darīsim visu nepieciešamo, lai Latvija būtu droša, stipra un neatkarīga valsts. Apvienotā saraksta pieeja ir ļoti vienkārša. Mazāk tukšu solījumu, vairāk paveiktu darbu. Mazāk birokrātijas, vairāk atbildības. Ja gribat godīgu valodu, pārmaiņas bez haosa un stabilu drošības kursu, mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu.
2: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Es ticu vienkāršai patiesībai. Drošu valsti nevar uzbūvēt ar vāju ekonomiku. Savukārt spēcīga ekonomika nav iespējama bez drošības, kvalitatīvas valsts pārvaldes un uzticēšanās cilvēkiem. Ja joprojām šaubāties, par ko balsot vēlēšanās, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlieties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotiem sarakstam ir skaidrs un konkrēts plāns, kā stiprināt Latvijas drošību, lai mūsu valsts, tās robežas un ik viens Latvijas iedzīvotājs justos droši. Mums ir svarīga sociālā drošība ikvienā dzīves posmā. Atbalsts jaunajām ģimenēm, kvalitatīva izglītība mūsu bērniem un jauniešiem, kā arī cieņpilna dzīve mūsu senioriem. Ja gribat godīgu valodu, pārmaiņas bez haosa un stabilu drošības kursu, mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu.
3: Valsti nevar mainīt ar runām. To var

0: mainīt tikai ar darbu. Katru dienu, ilgi, bez kompromisiem un pamatīgi. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
1: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Latvijā ir vajadzīga droša un saimnieciski stipra valdība. To nevar panākt ar skaļiem solījumiem un ar vien jauniem tēriņiem. Mēs pārskatīsim valsts budžeta izdevumus, izanalizēsim publiskos tēriņus un stiprināsim iepirkumu kontroli, lai mazinātu izšķērdību, sadārdzinājumus un nesaimnieciskumu. Valsts naudai ir jānonāk tur, kur tā patiešām ir vajadzīga – drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņu atbalstam. Mēs zinām, ka valsts drošība nebalstās tikai uz tās militārajām spējām. Tā ir mūsu iedzīvotāju pārliecība par stabilu darbu un ienākumiem, pieejamu izglītību un veselības aprūpi, kā arī valsti, kas grūtā brīdī spēj aizsargāt un atbalstīt savus cilvēkus. Ja gribat godīgu valodu, pārmaiņas bez haosa un stabilu drošības kursu, mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Vasaļi Latgolā un visā Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Lai ļaudis paliktu savā zemē, ir jābūt skaidram valsts un pašvaldību pakalpojumu tīklam. Katram cilvēkam jādod iespēja godīgi iesaistīties uzņēmējdarbībā un ekonomiskajos procesos. Kādu Latgali tu gribi redzēt pēc 20, 10, kaut vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, modernu un inovatīvu. Joprojām draudzīgu, viesmīlīgu, skanīgu un godīgi tiešu – latgalisku. Latgalē ir vajadzīgs atbildīgs valdības rīcības plāns, lai pašvaldības uzņēmēji un cilvēki var šeit dzīvot, augt un attīstīties, un tādējādi arī nosargāt Latvijas valsti. Latgale ir Latvijas risinājums. Latgaliešu spīts un patriotisms stiprina kopienu, pagastu, pašvaldību, reģionu un mūsu valsts robežas. Ja gribat godīgu valodu, pārmaiņas bez haosa un stabilu drošības kursu, mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Partija apvienība apvienotais saraksts.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saimes vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Latvija pirmajā vietā, 8. Saraksts. Ainārs Šlesers par Latvijas ekonomisko attīstību.
2: 90. Gada sākumā te dzima ap 40 tūkstoši bērni, tagad tikai 10-25%. Mēs izmirstam, kur ir rīcība ekonomikas izaugsmē, kur ir rīcība, lai kaut vai 5% samazinātu no izdevumiem valsts pārvaldē. Nekas nav noticis. Cik reiz mēs esam šeit debatējuši par to, ka nu likvidējies kādas iestādes apvienojot vēlreiz. Valsts kontrolieris ir teicis, 6 iestādes. Mūsu valstī atbild par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. Nolikvidējiet 5, paliks 1, viss.
1: Linda Liepiņa pret Stambulas konvenciju.
3: Tas, ko es redzu, ir tas, kā sveša ideoloģija iezogas mūsu ikdienā. Es redzu, kā pazūd veselais saprāts un līdzsvars

0: Nenormālais tiek padarīts par normālu, kad mēs pieprasām skolotājiem mācīt to, kam viņa netic. Kad mēs sākam izvērtēt, vai dziesmas par tēvu un māti ir piemērotas mūsu dziesmas svētkiem. Kad mēs aicinām bērniem ģērties pretējā dzimuma drēbēs. Kad mums svarīgāk ir pētīt gender benderus, nevis mūsu nācijai svarīgus pastāvēšanas jautājumus.
1: Edmunds Zivtiņš par tiesībām cilvēkiem izņemt naudu, kas ir uzkrāta otrajā pensiju līmenī.
2: Un jautājums ir par otrā pensiju līmeņa atdošanu cilvēkiem. Tā ir cilvēku nopelnīta nauda, un pat valstī no tā nav nekāda labuma, nerunājot jau par šiem te pašiem cilvēkiem, kur šo te naudiņu ir nopelnījuši. Tā kā es domāju, ka tas ir taisnīgi, jādod cilvēkam ir iespēja, vai nu viņš šo te naudu atstāja otrā pensiju līmenī, vai izņem pilnībā, vai izņem daļēji, vai ieskaita viņu pirmajā pensiju līmenī. Vai ieskaita viņu trešā pensiju līmenī, ir jābūt šai te izvēles brīvībai par cilvēku nopelnīto naudu.
1: Ramona Petrāviča pret valdības bezatbildību.
3: Tērējam maksimāli, cik tik varam, aizņemamies pa pilnu programmu, pēc mums kaut vai ūdens plūdi, un tad sekos pievienotās vērtības nodokļu celšana, pensijas vecuma celšana un tā tālāk. Šobrīd parāda apkalpošana aug tik strauji, ka mēs katru gadu maksājam simtus miljonus tikai par to, lai uzturētu vakardienas bezatbildību. Mēs gadā samaksājam ap 500 miljoniem, tātad dienā vairāk kā miljons, ko mēs varētu katram pensionāram katru mēnesi pa 100 eiro pielikt klāt pie pensijas.
1: Viktorija Pleškāne par Latgales attīstību un drošību.
4: Ja mēs tērējam miljārdus, mēs liekam aizsardzību un drošību kā prioritāti. Mēs Latgalē upurējam drošības dēļ ar skolām, skolas taisās ciet. Mēs upurējam ar slimnīcu nodaļu, kuras taisās ciet. Mēs upurējam ar ceļiem, jo mums naudas nav. Mums atsavina zemi Latgalē, lai tikai visa Latvijā būtu drošība. Un ko mēs Latgalē saņemam pretī? Tri kritošus dronus.
1: Ainārs Šlesers pret naudas izšķērdēšanu projektā Rail Baltica.
5: Šis projekts gala rezultātā beigsies ar milzīgiem zaudējumiem Latvijai. Visa tā muldēšana, ka mēs virzamies pa soļiem, šodien jau maksājusi nodokļu maksātāji milzīgu naudu. Mums nav naudas, mēs vienkārši dzenam Latviju bankrotā. Tā izpratne Latvijas sabiedrība ir ārkārtīgi skaidra. Notiek naudas izšķērdēšana, un pats galvenais – naudas nav. Tiek uzņemtas nākotnes saistības, kuras būs jāatmaksā mūsu bērniem un mazbērniem.
1: Edmunds Zivtiņš pret jauno vienotību.
2: Un šeit mums atkal jāpieskarās ir šai brīnišķīgajai partijai, ko sauc par jauno vienotību. No 2003. gada ar nelieliem pārtraukumiem pārvaldījusi šo ministriju, nolaidusi viņu līdz kliņķim, cilvēku tur nav, algas nav, sociālās garantijas švakas. Ko viņi grib izdarīt? Viņi grib cilvēks, kurš ir nostrādājis 30 un vairāk gadus, iekšlietu struktūrās, grib atņemt viņiem pensiju. Tos sauc par neliešiem. Šie te vienotības nelieši.
1: Linda Liepiņa pret naudas izšķērdēšanu projektā Rail Baltica.
0: Tad viens metrs, kas ir aptuveni šādi, Rail Baltica projektā izmaksās 26 tūkstoši eiro. Uz katru metra jums stāv jūsu vēlētājs pensionārs, kuram pensija ir vienkārši ārprātīga, vienkārši tik zema, ka kauns dažreiz klausīties. Cilvēki, kuriem gadu gadiem nepietiek zāles reto slimību ārstēšanai. Mums nav naudas ne māsiņām, mums nav naudas ne skolotājiem, mums nav naudas daudz bērnu ģimenēm. Taču atmostieties, ko jūs darat? Šī ir gadsimta lielākā afēra, kāda ir bijusi vispār Latvijas vēsturē.
1: Latvija pirmajā vietā, 8. saraksts.

0: Politiskā partija Gobzemes saraksts par Latviju, kurā bērni ir prioritāte un cilvēks ir vērtība.
1: Sveiki, tautieši! Mans vārds ir Rigo Toro, iepriekš man sauc Aldis Gobzemes. Varbūt kāds man atcerās. Es dzīvoju ar bērniem Spānijā, viņš šobrīd guļ, vēl ir agrs rīts. Un es piedalos Saeimas vēlēšanās, lai jūs nepārprastu. Es piedalos Saeimas vēlēšanās ne savu bērnu, bet to cilvēku bērnu dēļ, kuri man ir palīdzējuši. Un man ir palīdzējuši pietiekami daudz tūkstošiem Latvijas pilsoņu, Latvijas iedzīvotāju, un ir pienācis laiks, ka man vajadzētu ar savu enerģiju un savu dzīves pārliecību censties palīdzēt ļaudīm Latvijā. 1000 eiro katru mēnesi par bērnu, piedzimušu bērnu, manuprāt, tas ir minimums. Mēs visi vecāki, kas audzinam bērnus, zinām, cik dārgi izmaksā bērnu uzturēšana, skološana, apģērbšana, pulciņi un viss pārējais. Un man liekas, ka tas ir tikai normāli, ja bērniem katru mēnesi tik piešķirt šādu naudas summu. Un arī piedzimstot 5000 eiro, manuprāt, ir absolūts minimums. Lai vispār sāk dzimt bērni, mēs redzam, ka Latvija izmirst. Un ja bērni nedzimst, ja latvieši nedzimst, tad kam tāda Latvija? Nu, tad Latvijas vienkārši nebūs. Nebūs ne ekonomikas, nebūs ne robežsardes, ne policijas, ne medicīnas personāla. Nekā jau nebūs, ja nebūs bērni. Faktiski, visa valsts eksistences jēga ir, ka tajā dzimst bērni. Protams, būs kāds, kas teiks, jā, bet tur tiks dzērājai kaut kā. Un man liekas, ka dzērē bērni arī ir pelnījuši kādreiz paēst. Varbūt, ka no tās naudas kādam dzērē bērnam beidzot būs vienas silts pusdienas. Un tas nekas, ka varbūt tā dzērāja arī nodzers to naudu. Bet tā nauda jau paliks tepat ekonomikā. Tāpēc nevajag, man liekas, skaust un skaitīt, kas būs citiem. Vajag domāt, kā Latvijā panākt situāciju, lai dzimst bērni, lai viņi gribētu tur dzīvot. Un tas pats attiec arī uz skolu. Es redzu, dzīvojot citā valstī svešumā, kāda ir atšķirība, un atšķirība ir diezgan milzīga. Latvijā skolu sistēma terorizē bērnus, un tad mēs ik pa laikam lasam bēdīgas ziņas, traģiskas ziņas, ka bērni ielec Daugavā. Tā bija arī manai klases audzinātājai mazmeita, manai klases biedrinai meita. Ļoti inteliģentai ģimenei, kam bērns neizturēja slodzi un ielec Daugavā. Un man liekas, ka tas ir jāmaina, ka bērniem nevajag mājas darbus un nevajag miljonus pārbaudas darbus, jo no tā jau tie ģēniji nerodās. No tā rodās salausti cilvēki, cilvēki, kur vēlāk slīkst alkoholismā, un tas nav pareizi. Bērniem vajag normālu dzīves ritmu, kā arī mums. Mēs ejam uz darbu, pēc tam mēs pēc darba atpūšamies, un tas ir pareizi. Tā dzīvē ir iekārtots. Vēl ko es gribu uzsvērt, ka dažiem būs jautājums, kur ņemt naudu. Nu, ja dzimst ap 10 000 bērniem gadā, nu, tā nav liela summa, un ap 50 līdz 60 miljoniem eiro, es domāju, 17 miljardu budžetā atrast nav ļoti sarežģīta. Nu, varbūt arī vajag mazāk zakt, tur arī to naudu ņēms. Man liekas, ka tā atbilde ir gaužām vienkārša un saprotama. Es runāju tikai pa bērniem, jo man ikdiena sastāv no tā es audzinu. Man šķiet, ka es audzinu labi savus bērnus, un es gribu, lai arī Latvijā cilvēkiem būtu, pat ja viņi dzīvo vieni, būtu netik liels stress un būtu daudz vieglāk izaudzināt kārtīgs Latvijas pilsoņus un nesalaustus Latvijas pilsoņus. Un man ļoti gribas ticēt, ka tieši šie punkti būs tie, kas var pamainīt Latvijas līkni uz leju, apgriezt un lai tā līkne sāk iet atpakaļ uz augšu. Lai mums visiem izdodas un lai jums labi.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Baltijas ceļu atceroties un par Saeimas vēlēšanām domājot, saruna starp Daini Ivānu un partiju apvienības jaunā vienotība premjera kandidātu Arvilu Ašerādenu.
2: Jā, Daini, milzīgs paldies par iespēju to satikt šeit Tautas frontes muzejā un daudzas lietas mums šeit vienotā, teikt. Tu strādāji otrā stāvā, laikam, ja pareizi atceros, un tas bija jumtistabā.
3: Atmodu augšā.
2: Un
3: šeit savukārt cilvēki nāca pēc tā rezultāta, pēc atmodas.
2: Pēc atmodas, pareizi. Daini, ir nepārprotami redzams, ka pūš pārmaiņu vēji ļoti liels, starp to globāli un arī lokāli. Un tev kā cilvēkam, kas ir stāvējis klāt pie Tautas frontes gan izveides, gan arī ārkārtīgi svarīgo tā mūsu visiem tā rezultāta neatkarības atjaunošanas sasniegšanas. Kā tu redzi šodien un kā tu redzi to, kur lietas būtu iet pareizā virzienā un vēl svarīgāk, kur lietas neiet pareizā virzienā un kas būtu jāmaina?
3: Nu, visumā jau es piekrītu rakstniekam Aivaram Kļavim, kurš nesen tā runāja par to, ka viņš cenšas drusku distancēties no tiem notikumiem, jo notikumi nav nekādi iepriecoši, globālie notikumi. Tā ir tā globālā populisma sērga, kura mums arī neiet secen. Es domāju, ka kaut kāds slānis cilvēki, kuri varbūt bija tādi likumi paklausīgi un varbūt centās ieklausīties gudrākos cilvēkus, kaut ko zināja, viņi ieraudzīdami nu, liels pasaules līderis, kā piemēram Amerikas, ja, runājam pilnīgas muļķības, ja, un pārkāpjot visus tabū, kas adekvātam cilvēkam bija līdz šim sevišķi politikā. Viņi domā, mēs taču arī tā varam, ja, tad tikai uz priekšu, ja, un sāks tāda zināmā anarhija. Populisma sērga tomēr ir kaut kas jauns pilnīgi. Mēs to, man liekas, Latvijā tādā veidā neesam pārdzīvojuši pat Zīgarista banāna laikos.
2: Man vismaz tā sajūta atceroties Tautas frontes laikas, tad tas bija tas viens mērķis, kas lēnām šeit organiski ar izaugu, vai ne, brīva un neatkarīga Latvija. Skaidrs, ka demokrātija varbūt atšķirīga viedokļa par scenārijiem, kā to darīt, bet man liekas, ka viņš arī ir tāds, tas laiks tagad ir tāds, jā, varbūt, tā kā tu redzi, saka, kaut kas ļoti būtisks mainās. Man liekas, ka kaut kāda demokrātijas krīze un lietas mainās, bet kas ir tavs vēlējums, varbūt, tagad Latvijas iedzīvotājiem. Nu, tagad tūlīt 3. oktobrī būs vēlēšanas. Mēs redzam šobrīd, ka Latvija nedraudzīgi spēki sāk pacelt galvu. Mēs redzam, ka viņi, tā teikt, reitingos ieņem ar vien augstākas un augstākas pozīcijas.
3: Nu, noteikti balsot vajadzētu par spēkiem, par kuriem tas drošs, ka tie nekalpos Maskavai agresīvi. Šobrīd mēs kādreiz teicām, nu, iespējamais pretinieks. Un tagad mēs skaidri zinām, ka tā ir agresīvā Krievija. Un, nu, nelolosim ilūzijas. Krievija piedalās šajās vēlēšanās un piedalīsies ļoti intensīvi un vairāk partiju darbā, kā Egils Leviciņus arī ļoti precīzi nosauca nevalstiskajās partijās. Mēs pilnībā redzam, ja, kā Kremlis šo procesu vada un kā interesēs vada. Tāpēc nu, es gribēju tomēr, lai cilvēki nu, pirmkārt iet visu šīm vēlēšanām, jo ir bīstami neiet. Mūsu izšķirošās vēlēšanas toreiz 90. Gadā martā, kad mēs ievēlējām augstāko padomu, nu, tur bija nekad mēs neesam sasnieguši tādu aktivitāti. Tas nozīmē, ka ja visi, ja vairākums, ja katrs, pat cilvēks, kuriem grūti, bet viņš aiziet vai lūdz palīdzību aiziet vēlēšanu iecirkļiem, tad mēs nezaudēsim, ja? Jo aktīvie cilvēki tomēr nu, ir var būs pietiekoši saprātīgi un nebalsos par to, lai mēs atgrieztos tajā murgā, kurā mēs esam dzīvojuši un kurā man nekad vairs negribētos atgriezties. Nu, un, protams, arī nu, neuzķerties uz tās, es jau pašā sākumā tev teicu, tās globālās populisma sērgas. Es neticu tiem cilvēkiem, kas soli tūlīt viss būs, nemaksāsim nodokļus, mums būs naudas, cik uziet visiem, nu tās viss ir muļķības, bet cilvēki reizēm uz tā tam tā kā notic, ja, un pēc tam ir spiesti kost pirkstos, un šajā gadījumā tā vairs nebūs košana pirkstos. Mēs varam neatgriezt zaudēt visu to, ko mēs esam iekarojuši. Un man ļoti gribas, lai mēs ejam, lai mēs pārdomājam. Un,

0: lai mums nedraud milzīgas paģiras pēc šīm vēlēšanām, kuras mēs pat nevarēsim ne ar ko salāpīt. Tajā pašā laikā mums ir jārāda savs paraugs, ka mēs kā maza valsts, kas ir cīnījusies par savu brīvību, balsojam vēlreiz par brīvību. Nebalsojam par verdzību, jo, protams, ka vēlētājiem tiesības nobalsot par verdzību, bet tad vairs negribētos šeit dzīvot.
1: Paldies, Stāni, jo man tieši šķiet šis te pēdējais teikums, ko tu teici šodien, svarīgs atkal, ka mēs balsojam. Man liekas, ka šis būs atkal balsošana par savu brīvību un demokrātisku valsti, kādā mēs visi gribam būt.
2: 9. saraksts – jaunā vienotība. Stipra Latvija, drošā Eiropā.

0: Nacionāla apvienība visu Latvijai, tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība.
1: Latvijai jābūt valstī, kur latviešu valoda, kultūra un nacionālā identitāte ir neapstrīdams pamats. Vienlaikus veidosim drošu, ekonomiski spēcīgu valsti, kur cilvēki vēlas dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Nacionālajai apvienībai ir skaidrs redzējums par Latviju, kas ir latviska, plaukstoša, droša un ģimenēm draudzīga.
2: Uzsākot darbu iekšlietu ministra amatā, es paudu, man ienīdīs imigrācijas atbalstītāji, Krievija, organizētā noziedzība, bet manas nestrauc. Mana interese ir, lai es atstātais sevis daudz drošāk valsti saviem bērniem un latviešu tautai kopumā. Ar savu darbu mēs parādām, ka mēs nostiprinām valstī lojālus iekšlietu dienestus, izveidojam stingru imigrācijas politiku un padaram Latviju kopumā daudz drošāku. Nacionālajai apvienībai ir skaidrs redzējums, kā nostiprināt Latvijas iekšējo un ārējo drošību.
3: Latvija ir stipra, ja stipri ir tās reģioni, ja mūsu valsts ir apdzīvot vienmērīgi. Es pats esmu no Zemgales un ikdienā redzu, kā mūsu ieviestās atbalsta programmas palīdz Zemgalei augt. Tie ir jauni dzīvokļi jauns būvētajās īres mājās, labi apmaksāts darba vietas jaunās ražotnēs un ilgi gaidīt nosvaltēti ceļi visā Zemgalē, dažādos Zemgales novados. Mums ir tik daudz un dažādi novadi, tā ir Latvijas bagātība. Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai visos šajos novados būtu pieejami medicīnas pakalpojumi, skolas, lai būtu darbs, vietas, kur dzīvot, lai šajos novados varētu veidoties jaunas un kuplas ģimenes.
4: Dargie latgaļīši, lai mūsu ģimeņas stipri sakņotu uz Latgolā, latgaļīšu valūda, bazņēca, darbs un izglītība, tos ir mūsu namainīgos pamatvērtības. Reģionu drošība, tie ir arī latgaļīšu valoda. Mēs esam panākuši finansējuma piešķiršanu latgaļīšu valodas apmācībai školos. Bērni ir mūsu nākotne. Mēs panāksim bērnu kopšanas pabalsta pieaugumu, tāpat arī kvalitatīvu izglītību reģionos. Balsojot par Nacionālo apvienību, jūs izvēlaties stabilu atbalstu ģimeņam, kvalitatīvu izglītību latviski, latgaļisku Latviju.
5: Latvijas ekonomika jāaudzē ar pakalpojumu un ražošanas eksportu. Kurzemi tam ir piemērs, un es kā liepājnieks to redzu krempt, ja atkal kāds Latvijas uzņēmums tiek kādam pārdots. Mums jāpanāk, ka latvieši attīst savus uzņēmumus, vairo tos, bet tam ir nepieciešama konkurētspējīga finansēšana un mērtiecīga Eiropas Savienības fondu apgūve. Latvijas IKP izaugsmei ar pieejamu finansējumu un valsts atbalstu jāatbalsta tie uzņēmumi, kas nevis ievada lēto darbspēku un veidos zemu

0: minimālo algu ekonomika, bet tieši pretēji vairo latviešu sabiedrības viduslāņa labklājību. Savukārt pašnodarbinātie ir jāizceļ no ēnu ekonomikas. 10% nodokļa likme ar automātisku grāmatvedību. Latvija nesadarbosies ar Krieviju, bet veicinās ASV un NATO investīcijas šeit Latvijā, it īpaši aizsardzības industrijā. Jo stipra ekonomika sāks drošā Latvijā.
1: Nacionāla apvienība visu Latvijai, tēvzemē un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība.
2: 15. Saimas vēlēšanas. Klausies, domā, balso.

0: laiks vakara pasaciņai labu nakti.
1: Rumpelstiķi.

0: Reiz dzīvoja nedzirdēti lielīgs melderis. Viņš visiem stāstīja, ka viņa dzirnavas esot vislielākās, viņa māja vissakoptākā un viņa milti visbaltākie. Melder lielīšanās nāca ausīs karalim, un tas kādu dienu kopā ar pavadoņiem garām iedams gribēja ar viņu iepazīties. Melderis karali iepazīstināja ar savu meitu un nespēja atturēties no saltiem meliem. Jūsu augstība, paskatieties uz manu meitu, viņa ir pati taļākā karaļa valstī. Karalis neticīgi palūkojās uz meiteni un klusēja. Melders turpināja, turklāt meita ir ļoti gudra un varen izveicīga. Karalis joprojām klusēja. Melders par katru cenu gribēja karali pārsteigt, taču neprat izgudrot neko labāk par šādiem meliem. Iedomājieties, mana meita salmus savierp zelta pavedienos. Karalis manām sapīcis bildā. Ļoti labi, tuliņ to pārbaudīšu. Ja viņa salmus pārvērtīs zelta pavedienos, viņai tiks atlīdzināts. Ja ne, viņai jāmirst. Un karalis pavēlēja sargiem atvest meiteni uz pili. Karalis ieslēdza meiteni pagrabā ar salmu kaudzi un pavēlēja. Līdz rītam pārvērt to zelta pavedienos.
1: Nabaga meitene, palikusi viena, sāka gauži raudāt. Tēt, kādas bēdas tu man esi sagādājis, viņa šņukstēja. Un te pēkšņi parādījās rūķītis sarkanās drēbēs ar garu baltu pārdu un sacīja, ja es tev palīdzēšu salmus pārvērst zeltā, ko man par to dosi? Meitene noņēma no kakla brīnum skaistu zelta sirsniņu un sniedza viņam. Ņem šo kakla rotu. Tā ir mana dārgākā lietiņa.
0: Rūķītis rotu pieņēma, un meitene visu nakti nogulējis saurā miegā nākamajā rītā redzēja, ka solījums ir turēts. Karalis, pārliecināts, ka viņa pavēle nav iespējams izpildīt, pavēra pagrabu durvis un jau gribēja meiteni sodīt, taču ieraudzījis uz galda skaistā rindā sešas spoles ar zelta pavedieniem, viņš no brīnumiem gluži apstulba. Tu esi krietni pastrādājusi. Atsūtīšu vēl salmus, jo man vajadzīgi zelta pavedieni.
1: Bet naktī atkal ieradās rūķītis. Ko dosi, ja vēlreiz palīdzēšu? Viņš vērsās pie meitenes. Man palicis vienīgi šis senais gredzens. Lūdzu, pieņem to un palīdzi, citādi mans liktenis ir izlemts.

viss notika tāpat kā iepriekšējā naktī. Un nākamajā rītā karalis priecīgu prātu varēja skaitīt daudzās spoles ar zelta pavedieniem, kuros bija pārvērsts salmi. Labi, vēl pēdējo reizi savērpsi šos salmus. Ja arī šonakt tev izdosies tos pārvērst zelta pavedienos, tad aprecēšu tevi, karalis piebilda. Dziļā naktī atkal ieradās rūķītis. Vēlreiz atnāca palīgā. Ko šoreiz par to dosi? Meitene šņukstēdama atbildēja, diemžēl man vairs nav nekā ar ko samaksāt. Rūķītis smaidīdams viņu uzlūkoja un teica, es uzzināju, ka karalis tevi precēs. Kad būsi karaliene, es atnākšu pēc tava pirmdzimtā. Daudz nedomāda meitene piekrita, un nākamajā rītā vēlreiz atkārtojās brīdums. Ieguvis milzu bagātību, karalis ierādīja meldene meitai istabu kādā no pils spārniem un sāka gatavoties kāzām. Meitene lik viņam apsolīt, ka pēc kāzām viņai vairs nevajadzēs noņemties ar salmiem. Karalis bija ar mieru, un drīz viņi svinēja kāzas. Lielu prieku lielīgajam meldarim laulību ceremonija noritēja bez starpgadījumiem. Karalis un karaliene bija ļoti laimīgi. Laime dubultojās, kad piedzima skaists puisēns. Karaliene bija aizmirsusi kādreizējās nelaimes. Un pēkšņi kādā briesmīgā dienā parādījās rūķītis. Es nāku pēc tava dēla. Vai atceries mūsu norunu? Nē, es nevaru turēt solījumu, ko tev viegli prātīgi devu. Ņem visas dārglietas, ņem, prasi vienalga, ko tikai neatņem man dēlu, karaliene izmisumā gauži raudāja un lūdzās. Rūķīts šoreiz šķita patiesi nelokāms. Taču vēlāk iežēlojies par karalienes asarām noteica, labi, došu tev pēdējo iespēju. Ja uzminēsi manu vārdu, atstāšu bērnu tev. Bet iegaumē, atminēšanai tev ir 3 dienas. Zini taču, uz kādām burvībām esmu spējīgs. Un rūķītis nozuda. Karaliene aizsteidzās pie karaļa un visu izstāstīja. Tad uz galmu tika aicināti visi karaļa valsts gudrie. Tie pūlējās grāmatās atrast rūķa vārdu. Diemžēl nevienā lapusē, ko viņi izpētīja, nekas nebija minēts par rūķiem sarkanās drēbēs ar garu baltu bārdu. Pagāja 2 dienas, un noteiktais laiks tuvojās beigām. Viens no karaļa vēstnešiem ziņoja, ka redzējis kaut ko neparastu. Pa īsāko ceļu šķērsodams biezo mežu, viņš bija pamanījis vecīti. Sarkanās drēbēs dejojam ap ugunskuru un dziedam. Rumpelstiķis, rumpelstiķis, tāds ir vārds, kas dots ir man. Ja neviens to neatminēs, karaļ bērnu gūšu gan. Rumpelstiķis, rumpelstiķis, pienāca 3. diena. Galmā visi lielā satraukumā gaidīja rūķa ierašanos. Viņš kā parasti pēkšņi izlīda no pazemes. Un ieraudzījusi rūķi, karaliene iesaucās Rumpelstiķis, Rumpelstiķis! Šajā mirklī rūķim trāpīja zibens un viņš izgaisa dūmākonī. Karaliene, laimē starodama, steidzās apskaut dēliņu un teica viņam, nu tu esi glābts, neviens man tevi vairs nevajag.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Saimes vēlēšanas jau šonedēļ un noslēdzam partiju sarakstu līderu iztaujāšanu. Trešdien uz Latvijas radio klausītāju jautājumiem atbildēs vispirms partijas stabilitātei un pēc tam arī progresīvo Saimes deputātu amata kandidāti.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ir 9 vakarā un ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Šobrīd Latvijai nav pierādījumu, ka Krievija gatavojas tieši uzbrukt kādai NATO valstī. Tā šodien teica valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Tomēr prezidents aicina cilvēkus būt uzmanīgiem. Krievija turpina hibrīdu operācijas Eiropas valstīs. Tas nozīmē dažādas slepenas un netiešas darbības, piemēram, kiberuzbrukumus, viltus ziņas vai spiedienus politiķiem, tāpēc var būt apdraudēti arī cilvēki. Līdz šim partiju aģitācijā pirms Saeimas vēlēšanām lieli pārkāpumi nav atrasti. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šonedēļ katru dienu saņem apmēram 5 ziņas par iespējamiem pārkāpumiem. Tuvojoties vēlēšanu dienai, šādu ziņu var būt vairāk. Sabiedrība par atklātību Dēlna pagaidām neredz lielas izmaiņas kampaņās. Tomēr gan Dēlna, gan Knab saka, ka kampaņās arvien biežāk izmanto mākslīgo intelektu. Piemēram, ar to veido reklāmas, tekstus un attēlus. Knab un Dēlna aicina cilvēkus turpināt ziņot par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem. Krievija pagājušajā naktī veica lielu uzbrukumu Ukrainas elektroapgādes sistēmai. Tas bija lielākais šāda veida uzbrukums kopš pavasara. Triecienos nogalināti vismaz 5 cilvēki. Uzbrukumā izmantoja gandrīz 190 dronus un raķetes. Galvenais mērķis bija galvaspilsēta Kīva un tās apkārtne. Tomēr triecieni skāra kopumā 11 Ukrainas apgabalus. Vairākos reģionos radās problēmas ar elektrību. Tā pazuda daudz viet. Kīva jau iepriekš brīdināja, ka tuvojoties ziemai, Krievija atkal mēģinās vaināt valsts elektroapgādi. Tas nozīmē, ka cilvēkiem var biežāk nebūt elektrības, siltuma un gaismas. Šorīt avio kompānijas FlyDubai lidmašīna veica avārijas nosēšanos Sauda Arābijā. Lidmašīna lidoja no Dubajas uz Izrēlu. Lidojuma laikā viens pilots sadūra otru pilotu. Sauda Arābija ir aizturējusi vainīgo pilotu, to teica Izrēlas premjerministrs. Viņš arī teica, ka pilots gribēja izraisīt avio katastrofu. Bet Izrēlas aizsardzības ministrs teica, ka tas bija terorakta mēģinājums. Latvijā Rucavas pusē ir nocirsts ļoti vecs un aizsargājams mežs. Latvijas dabas fonds ziņo, ka mežā auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīga vecuma koki. Šajā vietā ir reģistrēts aizsargājums biotops, kam ir īpaša nozīme Eiropas Savienībā. Un tur atradās arī vairāku īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Teritoriju apsaimniekoja meža pētīšanas stacija. Latvijas dabas fonds tagad ir vērsies pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām un prasa skaidrojumu, kāpēc mežs ir izcirsts. Un vēl Ventspilī pie jūras krasta 2 dienās savākti 800 maisi ar

0: naftas piesārņojumu. Līdz šim piesārņojums savākts apmēram 1,8 kilometru garā krasta daļā. Un līdz pilsētas pludmales robežai vēl atlikuši apmēram 700 metri. Jau vēstīts, ka pagājušajā sestdienā visā Ventspils pilsētas pludmales garumā un Ventspils novada piekrastē jūrā izskalots naftas piesārņojums. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, noslēgumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš lēns austrumu vējš. Naktī Latvijā būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies un vietām nedaudz līs lietus. Daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām debesīm skaidrojoties 6 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aids Tomsons studijā. Mēs šodien noslēdzam visu vēlēšanās piedalošos partiju pārstāvu izvaicāšanu, kad politiķiem savus jautājumus uzdodat jūs. Būsim izgājuši cauri visiem 14 sarakstiem. Liste noslēdz progresīvie, kur līderis Andris Švaivis būs studijā pēc nepilnas pusstundas. Bet ar 13. kārtas numuru startē partijas stabilitātei. Nu, tās vadītājs Aleksejs Trošlikovs ir Minskā, tāpēc savus jautājumus varēsiet uzdot partijas deleģētajai Svetlanai Čulkovai. Labdien jums!
3: Labdien!
2: Zvaniet, sūtiet klausītāju jautājumus rakstiski vai ētra tālruņa numurs izmantojot. Zvanot tātad 67222888 vai 67225599. Nu, un rakstiski caur Latvijas radio viens mājaslapa vai caur WhatsApp aplikāciju. Tur trešais numurs 25660440. Es pagājušajā nedēļā, man liekas, sociālajos medijos redzēju, ka Roslikovs sacīja, ka jau dodas ceļā uz Latviju, bet neatbrauc.
3: Nē, viņš pateica tā, ka viņš tuvākās dienas, viņš būs atpakaļ līdz ar to 4. oktobris. Mēs pat nemainījām to datumu, visi zina, ka 4. oktobrī viņš būs atpakaļ.
2: Un ja neatbrauks?
3: Būs.
2: Ja neatbrauks, jūtīsies ties piemānīti, jā?
3: Aleksejs būs atpakaļ. Es domāju, nu, ja jūs sekojat līdz vai nesekojat līdz, gan mums ir tiešraiz, gan visas pārējās mūsu platformas, ja gan TikTok, Facebook, mēs liekam informāciju, jā, ka viņš 4. oktobri būs atpakaļ.
2: Viņš sarūs deputāti imunitāti?
3: Nu, sanāk tā, tur pēc procedūras, protams, ir pirmais solis ir zveres. Jā, līdz ar to skaidrs, ka mēs jau aprunājam gan ar advokātiem, gan ar juridisko biroja saimu, kā notiek vispār šis te process. Līdz ar to skaidrs, ka tikko viņš ievēlēts, mums vajadzēs rakstīt iesniegumu no saima uz policiju, lai viņa varētu viņu aizvest uz saimu, lai viņš dod zverestu.
2: Jūs tā kā paredzat, ka viņš uzreiz nonāks ieslodzījuma vietā?
3: Nu, es domāju, ka nav cita varianta. Mēs taču, nu, visi saprotam. Jā, līdz ar to skaidrs, ka mēs gatavojamies visām situācijām un visām, viss, kas var notikt.
2: Šobrīd viņa nepietrūkst vēlēšanu laikā?
3: Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē, tā ka viņš tomēr ir gan visos sausos tīklos, jā, visu laiku viņš taisa arī videos, mēs runājam visu laiku ar mūsu komandu, nē.
2: Nu, bet ja viņš jau tagad būtu aizrestējami, varbūt jums būtu lielāka popularitāte.
3: Bet tur viņš nevarēs taisīt kontentu, nevarēs taisīt video, jā, līdz ar to, nu, nedomāju, nē.
2: Ā, tāds es aprēķins, jā. Nu, labi, skatos, ko klausītāji jautā šeit. Kā mēs visi zinām, Latvijā ir taču viena valsts valoda latviešu. Vēl aizvien ir 30-gadīgi vai jaunāki cilvēki, kas knap spēja arī runāt latviešu valodā, raksta Toms, šeit arī vismūžu dzīvojot. Vismaz mācības gan tāda ir tikai latviešu valodā. Šī tāda sabiedrības šķelšana taču ir jābeidz. Kā jūs, Čulkovs kundze, veicināsiet latviešu valodas pratību krievvalodīgo vidū Latvijā?
3: Paldies par jautājumu. Nu, tiešām ļoti labs jautājums. Un būsim godīgi, mūsu sabiedrību dalā tikai politiķi, nevis cilvēki. Ja? Jo mēs redzām, ka starp cilvēkiem nav nekādas problēmas, ne valodas problēmas. Skaidrs, ka latviešu valoda ir mūsu viena valsts valoda. Tas ir rakstīts Satversmi. Ja? Un par to es domāju, ka nevienam nav šaubas. Bet tā kā mums arī ir cilvēki, kuram nu, dzimtā valoda ir krievu valoda, un vairāk nekā 40% mūsu Latvijas iedzīvotājiem dzimtā valoda ir krievu valoda, es uzskatu, ka vajag nevis piespiežu kartā, teiksim tā, lai cilvēki iet un mācā valodu, bet tā kā bija, piemēram, manā bērnība, mums skola bija gan krievu, gan latviešu, un mums vispār nekad nebija problēmas. Vienkārši motivē cilvēks teikt viņam, ka tas ir pareizi, jo vairāk pārzina valodas, jo labāk.
2: Bet daļa tā arī nav iemācīta.

0: Mācījušies, kā tad, lai viņas motivē labāk?
1: Jaunieši, man liekas, ka visi jau zina. Gan krievu valodu, angļu valodu. Tur nu, tiešām nav problēmas. Bet arī būsim godīgi, ka visas tās skolas reformas viņi jā, ir arī izdarījuši, teiksim tā, tiek izdarīta liela kļūda. Jā, jo, es saku, man skola nebija problēmas. Jā, tagad es skatos uz pārējiem bērniem, nu, kuram, nu, piemēram, ir kaut kādas problēmas, veselības problēmas. Jā, viņi pat savu dzimtā valodu nemāk runāt, jā, bet uzreiz viņi mācās, nu, piemēram, latviešu valodu, un skaidrs, ka viņam arī ir gruti. Un, ka piemērs, manai meitai ir tagad divi gadiņi, mēs ejam uz bērnu dārziņu, latviešu valoda. Viņa joprojām neruna ne krievu valodu, ne latviešu valodu, jo mājās mēs runājam krieviski, ja bērnu dārziņu viņa runā latviski, un līdz ar to viņa nu, tā, runā savā valodā.
0: Bet kad būs, tad būs tā mēs vai ne? Halo!
2: Halo!
0: Jā, lūdzu!
2: Čulkovas kundze, jūs jau nevarat būt nemaz par politiķi, jo politika sastāv no iekšpolitikas un ārpolitikas. Svētdien TV uz Pučas jautājumu jūs atcirtāt, es runāšu tikai par Latviju. A kas jums deva tiesības diktēt raidījumu vadīšanas noteikumus?
1: Saprotu jautājumu. Jā, jo es uzskatu, ka tagad mums notiek vēlēšanas Latvijā un skaidrs, ka pats galvenais jautājums, tas ir mūsu iedzīvotāji, cilvēku labklājība, arī kas viss ir saistīts ar veselību, izglītību, līdz ar to es uzskatu, ka mums jārunā tieši par mūsu valsti. Skaidrs, ka ārpolitika tas ir arī svarīgs jautājums, arī mūsu programmai rakstīts par ārpolitiku, ja, kā mums vajag sadarboties ar mūsu kaimiņiem, lai mums būtu lētas degvīla, elektrība, produkti, bet šobrīd es uzskatu, ka visi politiķi, viņi mēģina izspēlēt kaut kādu spēlīti. Bet jārunā par Latviju, par to, kas notiek.
0: Politika arī ir svarīgs temats, protams, ka ir svarīgs gal galā, vai ne?
1: Neviens nesaka, ka tas nav svarīgs, jā, bet nu tomēr mums notiek vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas Latvijā. Un jā, jārunā par Latviju.
0: WhatsAppā prasa šādi, ko jūs domājat par Juliju Stepaņenko? Jūs pati balsot par suverēno variju, ja nebūtu jūsu partijas stabilitāte?
1: Ne. Godīgi atbildēšu, ka nē. Un es nevaru tā uzreiz pateikt, ko es par viņu domāju, bet man liekas, ka, piemēram, es varu pateikt, ka esmu jauna politiķa. Ja? Līdz ar to, ka nu, mēs tikai tur 4 gadus nostradājam Saeimā, ja? Bet tie politiķi, kuri jau nu sen ir strādājuši gan Saeimā, gan Rīgas doma, vairāk nekā tur nu pa 10 gadiem, un tagad viņi mēģina pierunāt cilvēkus, iet par viņiem balsot, ka it kā viņi ir izdomājuši kaut kādu jaunu politiku, un viņi ir jaunie, nu tas ir maldināšana.
0: Mm. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Čulkovais savas spēlītes, krieviski nacionālas spēlītes, bet ja runā par Rostļakovu, tad viņš jau grib būt nacionālais varons, līdzīgs savaiģijam, un cer, ka viņam liktenis būs līdzīgs, vai ne?
1: Nesadzirdēju
0: nu, uzvardu. Vai Rostļakova kungs grib darīt tāpat, kā Navaļnijs kļūt par nacionālo varoni?
1: Ā, Navaļnij nesadzirdēju atvainot. Es domāju, ka nē, jā, jo atkal mūs salīdzinā ar Krieviju, ja? Nu, cik es saprotu. Nē. Rostļakovs tas ir latviešu politiķis, kurš darbojas tieši Latvijas intereses, līdz ar to es neredzu nekādu tur, es pat negribu salīdzināt viņu ar Navaļņu.
0: Mm. Te prasa tāds ļoti vispārējais jautājums par solo ģimenēm. Kādu jūs redzat atbalstu nepieciešamu solo ģimenēm, jo partijas programmā ir pieminēts, bet ļoti nekonkrēti?
1: Uzreiz pastāstīšu par programmu. Jā, skaidrs, ka šogad viss politisks spēks viņa varēja rakstīt uz 10 000 zīmēm programmu. Bet, nu, būsim godīgi, ka ne visi lasa visu to programmu. Iepriekš bija 4 000 zīmes, tagad ir 10. Mēs savu programmu un arī savu nostāju, visu savas pozīcijas stāstījām cilvēkiem, kad mēs braukājam apkārt visām pilsētām, visam rajonam, lai tiešām pastāstītu cilvēkiem. Pat ģimenēm. Mūsu ģimenēm obligāti jābūt atbalstam. Skaidrs, tas nav tikai finansiālais atbalsts. Jā, skaidrs, ka pabalsts tas ir labi.
0: Solo ģimene doma tāda, kur ir tikai viens vecāks, tur tikai viena mamma vai tētis.
1: Mamma vai tētis, jā. Un skaidrs, ka tur jābūt arī īpašai pieejai. Jo, piemēram, nu, kad ir divi vecāki, nu, ir vieglāk nekā ar vienu, jā, bet, nu, arī

0: arī saprotat par to, ka ja mēs tagad dalīsim pilnīgi visas ģimenes, nu tur viens tētis vai viena mamma vai divi vecāki ir, jā, un tie, kam piemēram ir divi vecāki, viņi teiks, ka kāpēc mums ir mazāk atbalsts. Šeit tieši jārunā nevis par vecāku, bet par bērnu. Atbalsts bērnam gan ar pabalstu, gan par ar pieejamu, tur nezinu, dažādas izglītības jomas kaut kādi tur... lai viņš varētu aiziet tur uz futbolu, basketbolu, lai viņš varētu, nu, nodarboties, lai vecākam tiešām būtu vieglāk.
1: Tā, ķējām klausuli. Halo, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Sakiet, lūdzu, vai bezbērnība ir daviska tautas iznīcināšana? Varbūt tagad atjaunosim bezbērnu nodokli?
0: Labs jautājums. Nu, skaidrs, ka mums, diemžēl, mūsu valsti, nu, tiešām ir problēmas ar demogrāfiju. Jā, mēs redzam, cik daudz bērnīs ir piedzimuši, bet arī man ir paziņās, teiksim tā, child free, jā, kuri saka, ka mēs piemēram negribam. Un skaidrs, ka mēs ar viņiem runājam, un es prasu, kāpēc? Nu, tas ir svarīgi. Nu, man kā sieve, jā, sievietei, man ir divas meitas. Es uzskatu, nu, ka tas ir to, ko vajag darīt. Bet, nu, arī sodīt cilvēkus par to, ka viņi negrib bērniņu, nu, es uzskatu, ka tas nav pareizi. Mēs arī varam sodīt par to, ka cilvēks negrib strādāt vai tur vēl par kaut ko, bet, nu, nē.
1: Antons prasa, bet kādam tad jūsprāt ir jābūt tam krievalodas statusam Latvijā? Vai tas nozīmē, ka mediķiem vai ierēģiem vajag sniegt pakalpojums obligāti krievvalodā?
0: Man liekas, ka arī mūsu programma un arī pareizs intervijas es teicu, ka jā, ārsts pazīst krievu valodu, jā, viņam atbild, viņš var atbild pacientam krieviski. Nu, piemēram, atnāca kaut kāda omīta, jā, vai, nu, un viņa tur kaut ko nesaprot. Jā, skaidrs, ka jā, ārsts zin, jā. Nu, piemēram, arī
1: un ja nezin?
0: Ko tad?
1: Un ja nezin?
0: Tad slimnīcē jābūt kaut kādam tulkam, kurš varēs to paskaidrot, jo, nu, arī, es domāju, ja, piemēram, nu, cilvēkam ir dzimtā valoda latviešu valoda, viņš arī varbūt tur viņam ir stress, viņš pat nevar saprast, kā viņam rikoties ar, tur, nezinu, ar īpašu diagnozi vai vēl ar kaut ko līdz ar to, nu, šeit jābūt tam tieši cilvēciskā attieksmē tātad pret cilvēkiem.
1: Tajās iestādēs, kas sniedz pakalpojumu, jābūt ir tulkam nodrošinātam.
0: Nu, ja, ārsts, piemēram, nezinu latviešu, krievu valodu, jā.
1: Halo. Labdien.
3: Labdien.
1: Jā, lūdzu, jautājiet.
3: 1945. Gada 17. janvārī sievas tēvu notiesāja. Izpildītāji kapteini Moloko, Saņin, Pokovins, Volovins, Sozņins un vēl daudz citi. Vai varētu atrast sievas tēvu kapavietu?
1: Kas, Čulkovs kundze, lai meklē jūs sievas tēvu kapavietu?
3: Es meklēju.
1: Es pieļauju, ka klausītājs varbūt...
0: Nu, jā, bet, nu, cik es saprotu, tas ir sapīga tēma.
1: Nu, jā, viņam gan. Halo, lūdzu.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Vai jūs ies arī aizstāvu latviešu intereses Latvijā? Bet tam saiko solvenci jautājums.
1: Nu, līdz vēl vienam jūs vienkārši nepaspēsiet.
0: Es aizstāvu visus Latvijas iedzīvotājus, neatkarīgi no viņas... dzimtā valoda, neatkarīgs no viņas domas un vispārējais katru Latvijas iedzīvotāju.
1: Pajautājiet Čulkovas kundzei, kurā pusē viņa nostāsies X stundā, ja Krievija iebruks Latvijā? Latvijas vai Krievijas?
0: Labs jautājums, paldies. Man liekas, nedēļu atpakaļ man arī bija debāts, kur bija tieši jautājums par to Delfos, man liekas, mēs bijām. Un tieši tur es uzskatu, ka nebūs nekāda uzbrukuma. Bet esmu Latvijas patriote, jā, esmu Latvijas pilsone un es aizstāvēšu mūsu valsti.
1: Nu, proti, ja notiks tā kā Ukrainā, kurā mēs zinām, arī jau negaidījām karu, bet tas tā notika, tad jūs būtu tajā pusē, kas stāvētu?
0: Nu, mana valstī, tas ir Latvija.
1: Halo!
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Jau kā Čulkovs kundze stāsta par to, ka mums vajadzēja sadarboties ar kaimiņiem. Tas arī ir ļoti pareizi, protams. Bet jā, mums blakus būtu nacistiskais režīms. Vai viņi būtu gatavi sadarboties ar nacistisko režīmu arī? Un ar ko Putina režīms atšķirās no nacistu režīmu? Paldies.
0: Nu, paldies Dievam, es nedzīvoju tajos gados, kad bija nacistu režīms. Jā, līdz ar to es uzskatu, ka mums vajag ekonomiski sadarboties gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju, jo tas ir tieši izdzīvošanas jautājums ekonomiski.

0: politiskais jautājums. Nu, mēs taču ar jums redzām, kāds tagad ir cenas. Neviens neprasa tur bučoties vai tur nezinu, vēl kaut ko ja, darīt ar mūsu kaimiņiem. Ekonomika. Galvenajam pantam jābūt ekonomikai. Lai ta degviela, lai ta elektrība, tranzīts mēs varēsim pelnīt. Lai pacelt mūsu ekonomiku, mēs taču redzām, kas mums tagad notiek gan ar cenām, arī ar to pašu tranzītu. Lietuva turpinā sadarboties ar Baltkrieviju. Viņiem ir tranzīts. Ja, piemēram, tagad Donalds Trumps viņš pateica, ka viņš gribas parakstīt to sadarbības līgumu ar Baltkrieviju uz Kaliju, lai būtu tranzīts. Mēs varam būt tie, kas pelnīs uz tā reķina. Kāpēc ne? Bet tieši jā. Par to nacismu, nu, nu, es nevaru atbildēt, jo es nedzīvoju tajās laikos. Man, nu, vispār grūti. Nē, bet grūti.
1: Krievijā jūs neredzat nacismu pazīmes šobrīd?
0: Nē.
1: Jānis prasa, kurus atvērsmes panti būtu jūsuprāt jāgroza? Nu, tātad ģimene noteikti starp vīrieti un sievieti. Vai vēl kaut kas?
0: Jā, kā par prezidentu obligāti, jā, ka mums jābūt, tautas lai mums vēlēt. Latvijā būtu tautās vēlēts prezidents. Arī es domāju, ka vajag grozīt satversmi pantu par deputātu skaitu. Jā, 100 deputāti. Nu, tomēr tas uz šobrīdī, uz 2026. Gadu, tas ir pat daudz. Nu, jā, un arī nevis grozīt, bet dzīvot pēc mūsu satversmi, tur ir viens pants par mazāktautībām. Diemžēl daži politici pat nu, neredz to pantu mūsu satversmi.
1: Jā, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Man tāds jautājums studijas viešņai. Viņa pirms brīža teica, ka slimnīcās, ja, tātad, ja cilvēks nezina krievu valodu, tad viņam vajadzētu tulku. Kas man liekas, ja viņš pats par to maksātu, būtu brīnišķīgi. Bet mans jautājums ir, vai viešņas prāt, kam būtu par to jāmaksā, un ja valstī, tad kāpēc man būtu jāmaksā par to, ka kāds nav iemācījies latviešu valodu? Paldies.
0: Ar lielu prieku atbildēšu, valstī jāmaksā, jo cilvēki, kuri nāk pie ārstā, viņa arī tā kā jūs maksājat nodokli. Un nodokļi netiek sadalīti, tie ir krievu valodīgi ir samaksājuši vai tie cilvēki, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda. Līdz ar to es uzskatu, ka visām cilvēkam ir tiesības saņemt veselības, teiksim tā, apkalpojumu tajā valoda, kura viņi saprot.
1: Nu, tādā ziņā, jo, protams, ja latvieši aizbrauc uz Angliju, viņiem arī jāmaksā nodokļi Anglijā, bet tas nenozīmē, ka Anglijā kāds viņus apkalpoši latviešu valodā.
0: Es dzīvoju 8 mēnešus Anglijā, un tur bija viss kārtība. Ja tu nesaproti, tu var pieprasīt tulku. Bet arī kā piemērs, jūs runājat tagad par krievvalodīgiem, tie bēgli, kas ir atbraukuši pie mums Latvijā no Ukrainas, viņi taču visi runā krievu valodu. Mm. Un slimnīca ar viņiem runā krievu valodu no mūsu nodokļiem.
1: Klausītājs prasa, ko Čulkovas kundze saka par tiem nelegāliem imigrantiem, kas šobrīd Baltkrievijā palīdz šķērsot Latvijas robežu.
0: Es nezinu, kurš viņu palīdz, jā, bet mēs esam kategoriski pret nelegālu migrāciju mūsu valstī. Jā, skaidrs, ka legāla migrācija mums ir vajadzīga, jo mēs redzam, cik daudz ir cilvēkus palikuši Latviju, un skaidrs, ka nu, mums trūkst darbinieki, kuri var strādāt, ka piemērs, jā, bet tieši par nelegālu mēs esam kategoriski pret. Ne, ne, nekādas nelegālas migrācijas Latvijā nav vajadzīga.
1: Nu, un ja Baltkrievija tam palīdz, kā mums ir pietiekoši nu, daudz ziņu?
0: Es neredzēju, ka Baltkrievija tieši palīdz un atvērt pie robežas tos migrants. Līdz ar to es arī biju vienā izmeklēšanas komisijā Saima, kur mēs bijām kopā ar Jāni Dombravu. Jā, no Nacionālās apvienības. Un tajā atskaitē es neieraudzīju, ka tieši Baltkrievi ņem to migrantu un ved uz robežu, lai viņi varētu šķersot to caur mežu vai tur kaut kā un tikt mūsu valstī.
1: Halo!
3: Man bija vēl viens jautājums par to, ka viņi aizstāvēs arī latviešu intereses. Bet daudz latviešu intereses ir nesadarboties ar Krieviju un Baltkrieviju. Kāpēc viņi saka, ka viņi aizstāvēs latviešu intereses? Jo ļoti daudz, apmēram 80% latviešu, ir nesadarboties ar Krieviju, Baltkrieviju.
1: Nu, ko jūs sakāt par latviešu?
0: Jums nezinu, kā jūs godāt, bet ar visu cieņu. Skaidrs, ka tas ir jūsu viedoklis. Jūs varat apskatīt manas visas intervijas, ko es ielieku savos sastīklos un apskatīt, kādi tur ir komentāri. Tur cilvēki, kurām ir dzimtā valoda latviešu valoda, viņi raksta, ka jā, mums vajag atjaunot ekonomisko sadarbību, lai mēs varētu paaugstināt un lai mums būtu laba ekonomika. Līdz ar to pa tiem 80%, nu nezinu, arī varat apskatīt Delfi aptauju. Tur

0: bija rakstīts tieši par Baltkrieviju, kur latvieši atbildēja, ka jā, gan braukt uz Baltkrieviju, gan atjaunot attiecības.
1: Žavenēr kungs, prasa, kāda ir stabilitātes nostāja divu valstu lietā Palestīnā? Kurš tur ir tas cietējs, kurš agresors?
0: Es domāju, ka es atbildēšu tā kā atkal uz visiem intervijiem. Man tagad ir pilnīgi vienalga, kas notiek apkārt mūsu valstī. Jo es redzu, kāda situācija tieši ir Latvijā, un atkal vēlreiz mums ir Saeimas vēlēšanas, Latvijas Saeimas vēlēšanas, un runāsim par Latviju, nevis par Palestīnu, Izraelu un par visiem pārējiem valstīm.
1: Tu vienkārši nesakojiet tiem notikumiem līdzi, kas saprotē.
0: Tas notiek tuvu austrumus. Es redzu, ka diemžēl tā kā notiek tagad tur tā visa situācija, jā, mēs redzam to uz degvielas stancijas cenu.
1: Tas ir tas, ko jūs sakāt redzēt, jā. Halo!
2: Sakiet, lūdzu!
1: Jā, jautājiet.
2: Vai mums Latvijā kaut kur rādio ražo?
1: Nē, klausītāji, ja jums jautājums Čulkovas kundzei kā politiķei, tad zvaniet, ja nē, tad varbūt tomēr šajā brīdī ir lūdzu. Nē, halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Es gribētu uzdot jautājumu.
1: Jautājiet, lūdzu.
3: Deputāta kandidātei.
1: Jā, viņa dzird jūs jautājumu.
3: Viņai pieder 2/6 daļas sauzemes no pasaules. Kāpēc Krievi nebrauc uz savu dzimteni, kur viņiem valoda tiek nodrošināt un vispārējais? Paldies par...
1: Atbildi, jā. Krievijai piedēļ 2/6 daļas sauzemes, viss vairs brauc drošas Krievi.
0: Manā dzimtenē ir Latvija. Es piedzimu Latvijā, mans tētis piedzimu Latvijā, mani bērni piedzimu Latvijā. Mans karoks ir sarkans, balts sarkans, un Latvija ir manā dzimtenā. Kāpēc man kaut kur jābrauc?
1: Nu labi, vēl viens zvans pa priekšu, un tad es lasīšu tālāk. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Es gribu uzdot tādu jautājumu. Es dzirdēju pa televīziju, kad jūs arī uzstājaties, varēja vēl tur citi arī, uzstājās un teica savas, teiksim, programmas. Un vienā no jūsu tādiem runām bija tāds teiciens. Viņi iedomājās, politiķi iedomājās, ka kāds mums grib uzbrukt, un tā kā jūs tagad iepriekš runājāt, ka mums būtu labāk elektrību lētāku, un hapkuri lētāku, un viss lētāk, bet galvenais man iekrita ausīs tas jūsu teiciens. Viņi te iedomājās, ka jums kāds uzbruks, neviens jums neuzbruks. Tātad jūs aizstāviet nevis to Latviju, skaisti jūs runājiet, bet jūs aizstāviet krievu valodīgos. O tieši tos jūs tagad aizstāviet, jo gaidiet, ka viņi pa jums balstos. Paldies.
0: Kāds jautājums?
1: Nekāds komentārs šis bija atcīmēdzēt tikai no klausītāju puses.
0: Jā, es atceros tas debāts, es atceros savu atbildi par šo, teiksim tā, jautājumu. Mums vajag sadarboties, lai mūsu iedzīvotājiem būtu letāk dzīvot, nevis tā kā tagad notiek. Līdz ar to es neaizstāvu tur krievvalodīgos vai tikai latviešus. Es aizstāvu tieši tos cilvēkus, kuri dzīvo Latvijā, un tagad viņi izvēlas vai nopirkt zāles, vai samaksāt par apkure, tuvojas apkuras sezonas, jā, vai tur nopirkt, kaut kāds prēce savām bērnam. Līdz ar to šeit ir tās jautājums. Jā, Latvijai tas ir izdevīgi, tad mums tas ir jādara.
1: Antons grib precizēt, ja jūs partija neiekļūs Saeimā, viena Alga Roslikovs atgriezīsies?
0: Mūsu partija saņēmas vairāk nekā 5%, un 4. oktobra Aleksejs būs atpakaļ.
1: Un ja
0: es
1: nē?
0: Es pat neizskatu to variantu, ka nē.
1: Atcakot, jūs šis jautājums nav apspriests vēl?
0: Jā.
1: Mhm. Halo!
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Jautājums man tāds, ko jūs domājat, ka pensionāriem, ja 400 000 pensionāri, citiem ir pensijas tur tādu, tagad būs koeficienti palielināsies, ja, tiem ir citi līdz 50 eiro un citiem tikai 5 lati. Vai vispārībā tas ir taisnīgi un vai nav jāpārskata šitais te jautājums?
1: Es kaut indeksācijas kārtas.
0: Jā, es saprotu par indeksāciju, jā, bet es pat nedzirdēju pa 50 eiro, tie, teiksim tā... cilvēki, kuri man sūtīja un rakstīja, ka cik viņam ir tā indeksēs, tur sanāca no 5 līdz 30.

eiro. Un skaidrs, ka mums tagad notiek nepareizas indeksācija. Un skaidrs, ka vajag pārtaisīt vispār to sistēmu. Nevar būt tā, ka tiešām viens cilvēks saņem klāt 5 eiro, otrais tur saņem 30 eiro. Jo pat par 30 eiro tagad veikala, nu,

0: Nedomājiet, jā. Ema savukārt prasa, kā partija cīnīsies ar ēnu ekonomiku būvniecības jomā?
1: Nu, pirmais un pats svarīgākais jautājums, teiksim tā variants, ko mēs varam izdarīt, jāsāk runāt ar tiem cilvēkiem, tiešām ēnas ekonomika mums ir ļoti lielas problēmas. Jā, un mēs redzam to ar katru gadu. Un tas ir skaidrs, tas ir tāpēc, ka mums ir paaugstināti nodokļi. Un cilvēki vienkārši nu, negrib maksāt nodokļi. Un jārunā, jā, piemēram, jums ir firmā, kura nodarbojas ar būvniecību. Un skaidrs, visi zin, kas tur notiek iekšā. Jā. Vienkārši aicināt viņam samazināt nodokli, nāciet vai iziet ārā no ēnas. Jā, un tas būs gan viņiem labi, viņi maksās nodokļi, ja viņi pēc tam varēs tur pat uz slimnīcu aizbraukt, ka sociālais nodoklis samaksāt. Arī valstī varēs pelnīt. Līdz ar to jārunā ar visiem cilvēkiem, nevis vienkārši sodīt, un mums vispār viss notiek tikai ar sodīšanu.
0: Kur nodokli vajadzētu samazināt?
1: Abus. Nevis sociālu, nē, es domāju, ka nē, bet tieši to ienākumu nodokli.
0: Pa cik?
1: Man programma ir rakstīts, bet tā uzreiz no galas nepateikšu.
0: Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Jautājums Šulkovas kundze. Viņa acīm redzot ir krieviet arī pēc tautības. Kāpēc viņa uzskata, ka krievi tik dumīgi, ka nav spējīgi 50 gados iemācīties valodu? Ja 49. Gadu izsūtītie bērni krieviski runājot skolās uzreiz. Paldies!
1: Atkal pa 49. gadu?
0: Nē, viņš saka, kāpēc, 49. Tie, kas saka, tie, kas tika aizsūtīti, viņiem ir jāiemācās krievu valodu. Kāpēc krievi nevar, latviešiem krievu valodu, kāpēc krievi nevar iemācīties latviešu valodu?
1: Es iesaku jums mazāk skatīt panorāmu, jo visi bērni, visi pieauguši manā vecuma cilvēki, viņi visi prot latviešu valodu.
0: Bet nu, tie tulki vajadzīgi tiem, kas te tomēr dzīvojuši visu mūžu.
1: Nu, arī, jā, bet būsim godīgi, kā tur kādi vēl 15-20 gadi atpakaļ, nu Latvijai nebija problēmas ar valodu. Tagad politiķi pacēla to kā karogu, ka mēs dalīsim uz cilvēks pēc valodas. Jo saku, man tagad ir 37 gadi, manai mammai ir 72. Un tajā brīdī, kad viņai bija 37-38, ka man, jā, nu tur nebija problēmas, visi runēja gan krieviski, gan latviski.
0: Proti, jūs sakāt, neiemācījās tāpēc, ka nebija vajadzības.
1: Arī, droši vien, jā, arī Daugavpilī mēs to redzam, ka ja pat cilvēks grib runāt latviešu valodu, viņam, nu, tomēr gruti tajā laikos bija atrast, ar ko parunāt latviski.
0: Mūsu laiks ir pabājis, tā kā es saku, paldies Svetlāņa Čulkova no partijas stabilitātei, paldies par atnākšanu šeit uz krustpunktā ēteru. Nu, kā jūs sacījāt, mums ir šodien vēl iespēja izjautāt vēl vienu politiķi, tāpēc tulītās arī pēc brīža turpinām ar sarakstu numur 14.
3: Raidījums krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
0: Tā, mēs turpinām krustpunktā ar iespēju klausītājiem izvaicāt gaidāmajā Saeimas vēlēšanās reģistrēto sarakstu pārstāvis. Mums ir palicis pēdējais saraksts, un tas ir numur 14, un ar to šajās vēlēšanās startē progresīvie. Un to līderis Andris Šuvajevs tagad studijā. Labdien!
4: Labdien, man ir tā laime būt pēdējiem.
0: Vai ne? Klausītāji, zvaniet vai rakstiet tagad Šuvajevu kungam. Tālruņa numuri mums ir tie paši 67222888 un 67225599. Nu, un rakstiskos caur Latvijas radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp aplikāciju atgādina numuru 2566-0440. Nu, droši vien, ka ņemot vairāk, man jau tagad sāk nākt pietiekoši daudz jautājumu arī jums. Es tad arī šajā brīdī turpināšu. Jūs partiju progresīvie piesadzaties ar lieliem lozungiem par drošību uz ielām, bērniem un tā tālāk. Bet esat sačakarējuši, iznīcinājuši Rīgas satiksmi, Grīziņa kalnā teikā, Dzirdnavielā stabiņi, vai tad jūs negribat līdzīgā veidā sačakarēt visu valsti? Nu, tāds ļoti jautājums par Rīgu, protams. Bet
4: jā, es saprotu tos iedzīvotājus, kuri nav pieraduši pie šāda veida satiksmes infrastruktūras izmaiņām. Es tikai varu norādīt, ka it īpaši Rīgas domē, manuprāt, progresīvie beidzot rāda piemēru tam, kādā veidā ir jānotiek izmaiņām. Mūsu prioritāte vienmēr ir bijusi satiksmes drošība, iedzīvotāju drošība, arī bērnu drošība. Mēs zinām, ir bijuši tik daudz gadījumu, kad arī bērni tai skaitā iet bojā uz gājai pārējām, un mēs vēlamies šo satiksmu mierināt. Un mēs redzam arī, ka kopumā iedzīvotāji atbalsta šādu veidu izmaiņas, lai padarītu pilsētas infrastruktūru modernāku, eiropeiskāku, drošāku.

0: varu tikai apliecināt, ka arī valsts līmenī mūsu rīcības vienmēr ir bijušas vērsts uz valsts drošības stiprināšanu, un tas nemainīsies nākamajos 4 gados.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien! Jautājums Šuvajeva kungam, vai ne tagad?
2: Tieši tā.
1: Jā, lūdzu.
2: Daudzai cilvēki apkārt runā, ka progresīvā gribot ievilkt migrantus. Kāda tad ir īsti progresīva nostāja šajā jautājumā?
1: Par migrāciju.
0: Paldies par jautājumu. Šis ir viens no tiem, kas ir daudz izskanējis, un diemžēl man ir jāsaka, ka ir mūsu politiskie oponenti vienmēr šādā veidā cenšas prezentēt mūsu nostāju, bet tā neatbilst patiesībai. Es uzreiz pirmkārt norādīšu, ka attiecībā uz migrācijas politiku galvenā atbildīgā amatpersona Latvijā ir iekšlietu ministrs. Un progresīvie nekad nav bijuši iekšlietu ministrijā, līdz ar to mēs tiešā veidā par šiem jautājumiem nekad neesam lēmuši. Otrakārt, vienmēr esam norādījuši, ka mūsu galvenais izaicinājums ir tas, ka augstskolas, kuras aicina šeit trešo valstu studentus, arī darba devēji, kurš šeit aicina trešo valstu darbiniekus, neuzņems pietiekamu atbildību par šiem cilvēkiem. Ir gan fiktīvas augstskolas, bieži vien šie darbinieki parī pēc termiņu uzturēšanās atļaujas beigām paliek valstī. Mēs vienmēr esam norādījuši, ka tieši šī atbildība ir jāstiprina gan augstskolas, gan darba devēja līmenī. Pats svarīgākais ir kontrole. Tas nav jautājums par to, cik daudz, cik maz, bet mums ir jāpārliecinās, ka tie iedzīvotāji no trešajām valstīm, kas šeit ierodās, viņi šeit ir likumīgā veidā, viņi mācās latviešu valodu, viņi ievēro vietējos likumus un normas, un ja tas nenotiek, tad, protams, viņi šeit nevar būt.
1: Dace. Raksta tā, jūs esat spēcīgs un pārliecinošs līderis, bet mani mulsina jūsu partijas sastāvs. Briškens tomēr nebija kompetents, arī sprūts vairāk izrādījās runātājs nekā darītājs. Lācis šķiet ok, bet jau dosies tūlīt bērnu kopšanas atvaļinājumā. Jūs esat viens savā spēkā, jo tā komanda jums tāda vāja un nevisai kompetenta. Nu kā jūs pats tad vērtējat Briškena vai sprūta darbu? Vai tiešām liekas, ka viņiem viss bija kārtībā un labi veids darbu?
0: Es nepiekrītu, ka es esmu viens, ka, lai gan paldies par pozitīvo novērtējumu arī man, bet aiz manis ir komanda. Un es tikai atgādināšu to, ka pirms 4 gadiem, kad progresīvie pirmo reizi tika ievēlēti parlamentā, tā bija mūsu faktiski pirmā uznākšanas nacionālās skatuves, mēs bijām 10 deputāti. Un drīz vien arī iekļuvām valdībā, un tas nav viegls darbs jaunai partijai. Mēs izgājām cauri vairākiem politiskiem izaicinājumiem ar ārkārtīgi smagiem projektiem, Rail Baltica, Air Baltica, es, protams, tos visus varētu uzskaitīt. Ja es skatos uz tām mūsu prioritātēm, kas mums bija katrā no šajām nozarēm un resoriem, es aiz tām prioritātēm un uzdevumiem stāvu. Es uzskatu, ka mūsu pieņemtie lēmumi bija pareizi. Tur, kur mēs neapšaubām kļūdījāmies, bija veidā, kurā mēs spējām, vai pareizāk sakot, nevienmēr spējām politiski izstāstīt šos stāstus, paskaidrot mūsu lēmumus. Un tur es nekad nevērtēšu vienu mūsu atsevišķu politiķi, atsevišķu no visas pārējās komandas.
1: Nu, ja dikstāties, šis būs mans personisks jautājums, piedodiet klausītāji. Vai nebija tā, ka Rail Baltica, tajās pašās lietās tieši otrādi tie lēmumi bija jāpieņem agrāk, kas netika pieņemti?
0: Attiecībā uz Rail Baltica, pirmie lēmumi, kurus mēs sākām pieņemt, uzreiz bija par izmaksu samazināšanu. Tās izmaksas auga jau no 2015. Gada līdz pat 2023. Gadam. Lēmums par centrālo staciju būvniecību pieņems 2015. Gadā. Lēmums par šo Daugavas balstu pieņems 2019. Gadā. Mūsu pirmie lēmumi bija par to, lai beidzot sākt vienkārši tās izmaksas mazināt un kontrolēt. Attiecībā uz Air Baltica. Ja atminamies, tad bija šis obligāciju laidiens 2024. Gadā, bet tobrīd vēl kompāniju vadīja Martins Gauss, padomas priekšsādātājs bija Klāvs Vasks, un šīs nebija tās personas, kuras bija interesētas pieņemt nopietnākus lēmumus attiecībā uz restruktūrizāciju. Nevelti mēs...
1: Jūs kā ministrs taču bijāt tas, kas pārauga arī politiski,
0: tieši tā,
1: ko dara, politiski, padomu un tam līdzīgi.
0: Absolūti, jā, un nevelti, neviena ne otra šī persona vairāk nav šajos amatos, jo progresīvi riekojās, lai mēs beidzot varētu nolikt šo kompāniju uz kājām.
1: Labi, šis nav mans iztaujāšanas laiks, tāpēc ceļu klausuli. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Igors, par Briškenu mazliet diskusijā es gan nepiekrītu, jo Briškens bija gan vienā ierakuma pusē, gan nu pēc tam otrā. Un tautiski runājot, likās, ka cilvēks vienkārši pārgāja otrā pusē, lai piesaka savus nedarbus tajā pusē. Jautājums ne par to, jautājums ir par ko citu. Kā jūs uzskatāt, vai ar to saukli Kiskis ņauj jūs reāli, es atvainojos, pa izteicēju, nesačkrēt visu to jūsu

0: labo ideju, kā jūs nācāt attiecībā par ģimenēm. Nu, es varu godīgi pateikt, man jūs simpatizējāt līdz tam mītiņam.
1: Mazliet sakari.
2: Es gan domāju, ka es sapratu. Paldies arī Igoram par jautājumu. Es noteikti nedomāju, ka progresīvi attiecībā uz pērnā gada protestiem rīkojās nepareizi. Man gan jāpiebilst, ka šis konkrētais sauklis, ko jūs minat, šis nebija progresīvo veidotas sauklis. Atcerieties, tā bija ļoti plaša kustība. Toreiz ļoti daudzas organizācijas piedalījās protestos, un jā, viens no šiem saukļiem savā ziņā kļuva par to simbolu. Mans uzdevums pirms gada bija pārstāvēt visus tos cilvēkus, kas bija sanākuši Doma laukumā un kas protestēja pret šo politisko patvaļu un bezatbildību, kas bija iestājusies Saeimā un it īpaši arī koalīcijas partneros. Mēs to darījām vairākos veidos, mēs norādījām gan uz visiem mītiem un dezinformāciju, ko šīs partijas izplatīja. Jā, atsevišķos gadījumos mūsu retorika arī bija skaļāka, bet mans politiskais pienākums bija sniegt to pārstāvniecību visiem tiem cilvēkiem, kur bija ļoti pamatoti dusmīgi. Līdz ar to varu tikai aicināt katru iedzīvotāju šobrīd atcerēties tos protestus, kas bija pirms gada, un kā katra partija rīkojās šajā ļoti nozīmīgajā balsojumā, kas bija par Stambulas konvenciju.
3: Šuvaiva kungs, vai taisnība, ka jūsu partija gribētu noteikt mantojuma nodokli 50% apmērā? Ja jā, tad kā jūs to pamatojat, Linda?
2: Linda, es arī priecājos par šo jautājumu, jo var uzreiz precīzi atbildēt. Mums šai programmā nav šāda veida punkta, un arī pirms 7-8 gadiem, kad atsevišķa diskusija bija par šo, ko progresīvie virzīja, tad arī šis konkrētais risinājums bija daudz sarežģītāks, nekā pēc tam parādījās mediju virsrakstos. Mēs neesam virzījuši šādu jautājumu šobrīd un arī pirms 2 gadiem, kad mēs bijām valdībā un aktīvi iesaistījāmies nodokļu reformas veidošanā, mēs šo pozīciju nevirzījām. Tā mana personiskā pārliecība ir, ka šeit ir nepieciešama lielāka arī progresivitāte šajā regulējumā. Es pats esmu izgājis cauri šim procesam attiecībā uz mantojumu, un es redzu, ka it īpaši tādos mazākos mantojuma gadījumos cilvēkiem tāpatās ir jāsaskarās ar diezgan nopietnām izmaksām attiecībā uz notāru, papildus nodokļu jānomaksā, un es uzskatu, ka tādos mazos mantojuma gadījumos šīs izmaksas ir jāsamazina līdz absolūti nebūtiskām. Ja mēs runājam par miljoniem lieliem mantojumu, tad es uzskatu, ka tur tās izmaksas arī var būt lielākas, bet tas ir tikai tādos gadījumos. Jebkurā gadījumā nākamajai valdībai lemjot par nodokļu reformu, progresīvai šobrīd nevirza atsevišķas jautājums par mantojumu nodokli.
3: Jā, lūdzu. Jautāsit? Nē, mūzika man nevajag, tāpēc es pilnīgi noteikti atkal ceļu. Nākamo klausuli. Halo!
4: Sveicināti!
3: Labdien!
4: Man būs 2 jautājumi. Invalīdam, kurš nodibina uzņēmumu, tiek atņemti visi pabalsti izņemot aprūpi mājās. Neviens uzņēmums nesāk pelnīt no pirmās dienas. Nu, kāda vispār tam ir loģika, kāpēc jūs šo esat pieļāvuši? Un otrs, Rīgas sociālais dienests joprojām nav aptaujājis savus klientus, kuriem būs nepieciešama, nu, teiksim godīgi, kara gadījumā palīdzība. Evakuēt nav kur, bet ikdienā nepieciešamo lietu piegāde kaut vai.
3: Nu, tad praktiski jautājumi.
2: Paldies, kundze, par jautājumu. Attiecībā uz pirmo šī ir viena no tādām pretrunām un paradoksiem, kas mums ir sociāla atbalsta sistēmā. Ir brīdī, un tas nav tikai šis konkrētais gadījums, bet brīdī, kad iedzīvotājs saņem pabalstus, bet pēc kāda laika pats sāk nostāties savām kājām, tad uzreiz tie pabalsti tiek atņemti, un tad tas, protams, rada to motivāciju patiesībā joprojām dzīvot uz pabalstiem, un tas no kopumā nav pareizi no valsts puses, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka šeit tie risinājumi ir. Es neuzskatu, ka šos pabalstus šādos gadījumos vajag atņemt. Iespējams, var pakāpeniski samazināt. Jo skaidrs, ka šeit tas līdzsvar starp konkrēto cilvēku un valsts atbildībām ir jānotver, bet nedrīkst uzreiz šādā veidā šos pabalstus pilnībā atņemt. Tas rada diezgan kroplu to sistēmu, un tas noteikti nav pareizi. Attiecībā uz otro par Rīgas sociālo dienestu, es noteikti varu apsolīt noprecizēt šo, jo skaidrs, ka civilā aizsardzība ir viens no nākamās 4 gadus galvenajiem izaicinājumiem, un šeit ir jāpārliecinās, ka mācības krīzes gadījumos tiek īstenotas gan skolās, gan slimnīcās, gan sociālajos dienestos. Es arī uzskatu, ka ir jābūt sadarbībām ar mājokļu biedrībām, lai iedzīvotāji katrs pēc iespējas vairāk zina, ko darīt šādos krīzes gadījumos.

0: Tā kā šo es varu noskaidrot, kāpēc šajā brīdī Rīgas sociālajā dienestā iespējams tā sistēma vēl nav nostrādājusi. Tā kā paldies, ka vērsāt uzmanību uz to.
1: Labi, tas ir droši vien nākamais jautājums. Vai varētu paskaidrot, kāpēc jūs balsojāt par tālmācības aizliekšanu? Vai šeit dienas ģeopolitiskajos apstākļos nav īpaši pamatojoši, lai sakārtot un stiprināt tālmācību?
0: Tātad tālmācība netika aizliegta, tas ir būtiski. Tālmācība tika ierobežota attiecībā uz tiem bērniem, kas ir, ja es nemaldos, no 1. Līdz 6. Klasē. Un tur tas galvenais apsvērums bija, ka šis ir vecuma posms bērniem, kurā viņiem ir nepieciešama pastāvīga palīdzība attiecībā uz mācīšanos. Viņi nevar paši pastāvīgi mācīties. Savukārt tālmācība ir iespējams vēlāk, pēc tam, kad bērni jau kļūst pieaugušāki, un attiecīgi viņiem ir tās nepieciešamās prasmes, lai varētu sākt apgūt mācību materiālus. Tā kā šis ir tas galvenais apsvērums, jebkuras izmaiņas, kas ir bijušas izglītības sistēmā no progresīvo puses, mēs vienmēr primāri vērtējam bērnu intereses, lai gan es saprotu, ka it īpaši arī pandēmijas laikā mēs sākām kļūt pierastāki pie šāda veida sistēmas, ka var mācīties attālināt, bet man noteikti arī uztrauc tie rādītāji, kas nesen parādījās par to, ka bērnu lasīt prasme arī rēķināt prasme ir kritusies, un šeit ir līdz ar to nepieciešams salāgot, bet es domāju, ka tas kompromiss tika atrasts, manuprāt, pareizs un precīzs.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Pāris gadus atpakaļ tauta savāca parakstus, lai deputātiem būtu augstākā izglītība. Deputāti nobalsoja pret, vai deputātiem nav jāpilda tautas griba, un vai vispār viņi tiesīgi pret tautas gribu balsot?
0: Šis ir bieži uzdots jautājums, noteikti arī saprotu to. Es, protams, uzskatu, ka kopumā deputātiem ir nepieciešama laba atbilstoša un arī augstākā izglītība. Man pašam, protams, arī tāda ir, bet attiecībā uz šo konkrēto balsojumu tāds, ja es nemaldos, tad konkrēti šāds balsojums saimā gan nebija. Iespējams, ka atsevišķā komisijā par to tika spriests. Bet šeit arī tā mana pārliecība ir, ka saimā ievēlētie 100 deputāti, viņiem ir jāpārstāv pēc iespējas dažādākas sabiedrības daļas, un bieži vien arī varbūt iedzīvotāji, kuri nāk ar izteiktām profesionālām kompetencēm, ir ieguvuši attiecīgas profesionālās izglītības, kas varbūt netiek kvalificētas kā augstākā izglītība. Un tas, manuprāt, arī ir pieļaujami, lai gan kopumā es uzskatu, ka uz to ir jātiecās. Vai es atbalstītu to, ka tas tiek ierakstīts likumā? Iespējams, ka visticamāk, ka nē. Bet es uzskatu, ka kā iedzīvotājiem ir šo nedēļu un sestdienu ejot vēlēt, noteikti ir iespēja arī izdarīt savu vērtējumu, balstoties tajā, kāda izglītība deputātam ir.
1: Premjers un Garisons un esošais ministrs visi kritizē sprūdu. Visi, kam nav slinkums, saka to, ka sprūds bija slikts. Nu, kāpēc jūs turpināt virzīt viņu, prasa Klāvs?
0: Tātad Andris Sprūda vadībā tika sasniegt vairāk būtiski rezultāti. Pirmais, Latvija šobrīd katru gadu investē 5% aizsardzības sektorā. Un tas, es uzskatu, nebūtu bijis iespējams bez Andris Sprūda un progresīvo dalības valdībā. Otrkārt, atminoties pirms 2 gadiem, kad Latvijā ielidojas tas pirmais drons, tobrīd Latvija faktiski gandrīz vispār nebija gatava šādiem notikumiem. Un šeit tieši pēc tam, kad pēc šī drona ielidošanas beidzot mēs sākām pievērst uzmanību pret drona sistēmām, sākām izvietot sensors uz robežas, sākām veikt pasūtījumus no vietējās aizsardzības industrijas un tieši dronu ražošanas kontekstā. Līdz ar to es uzskatu, ka tie rezultāti ir. Jā, šovasar tika notriekti 2 droni pēc tam, kad iepriekšējā valdība bija kritusi, bet tas nebija tāpēc, ka bija cits ministrs. Tas bija tāpēc, ka visi iepriekšējie mājasdarbi jau bija izdarīti attiecībā uz to, lai mums būtu šādas spējas. Es redzu, ka daudz mūsu politiskie oponenti ir veltījuši šos vasaras mēnešus, lai ierāmētu gan progresīvos, gan Andris Sprūdu, kā politisko spēku, kas nespēja vadīt aizsardzības nozari, bet es redzu pilnīgi pretējo. Es redzu rezultātus šajā nozarē, un es uzskatu, ka Latvija ir drošāka, nekā mēs bijām pirms 3 gadiem, un tas arī ir pateicoties progresīviem.
1: Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Man būtu 2 jautājumi. Pirmais ir, par ko lai vēlē? Katrā partijā ir notiesātie, tiesājamie, zem izmeklēšanas esošie, izņemot to vienu partiju, kur tur tā izskatās,

0: krimināla Latvija vispār. Nākošais jautājums tāds. Polkovnieks kundze briesmīgi teica, ka viņai patīk dzīvot labklājībā. Kuram nepatīk dzīvot labklājībā? Bet kā lai skatās ukraiņiem acīs, ja tā tirdzniecība dalās uz pusēm? Krievi par to naudu, ko ietirgo slepkavo ukraiņus, jā? Mēs dzīvosim labklājībā, a tur slepkavos cilvēkus. Es gribētu dzirdēt atbildi. Paldies!
1: Jā, jūs norādāt uz acīm redzam šo pretrunu un jautājumu šobrīd par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu ir labākais piemērs tam. Pirms mēs redzam, ka augustā un septembrī šīs graudu kravas ir palielinājušās Latvijas ostās un tā ir nauda, kas tiek iekasēta Krievijā un viņi, protams, noteikti izmanto šo, lai stiprinātu savus bruņošanās spējas un manā ieskatā valdība nav darījusi šeit gan arī neko, lai šo apturētu, par spīti tam, ka pirms nedēļas bija progresīvo virzīts un apstiprināts Saimā lēmuma projekts par to, lai šādu veidu graudu tranzītu aizliegtu. Mēs redzam, ka, diemžēl, esošā valdība nav rīkojusies. Attiecībā uz jūsu pirmo jautājumu par to, ko balsot, es, protams, jūs aicinu balsot par mani un progresīvajiem, bet ja jūs vēl neesat izlēmis, jūs noteikti varat aizpildīt partiju šķirotavu un tur atrast to partiju, kas visvairāk atbilst jūsu interesēm, bet pats galvenais lūdzu aiziet nobalsojiet šo sestdienu.
2: Marts raksta šādi, man lielākā vilšanos progresīvajos ir par nespēju palielināt veselības aprūpes finansējumu no IKP. Tieši sanāk otrādi jūs laikā tas ir samazinājies un šajā ziņā jūs pat vairs neko konkrētu nesolat.
1: Mēs veselības aprūpē solam vai apņemamies vairākas lietas. Pirmā ir jāievieš līdzmaksājumu griesti tām kompensējumām zālēm, kas bieži vien ir nepieciešams pacientiem, kam ir hroniskas slimības. Es saprotu, ko jūs norādāt attiecībā uz kopējo finansējumu. Gan pirms trim gadiem, kad progresīvi iegāja valdībā, mūsu galvenā prioritāte finansējuma ziņā bija veselības aprūpe. Gadu vēlāk, atceramies, un tas arī tika izpildīts, gadu vēlāk, atminamies, arī valsts prezidents norādīja, ka budžetā ir jāatrod līdzekļi tieši iekšlietu resoram. Tas arī tika izdarīts, šāda veida prioritātes tika nostiprinātas. Par ko man ir žēl? Man ir žēl, ka pirms gada, kad mēs lēmām par šī gada budžetu, diemžēl koalīcijas partneri atnāca ar ļoti daudz dažādām prioritātēm, kas vairāk atgādināja to veidu, kurā tika spriestas par budžetu pirms progresīvajiem. Vairāk skatoties uz partijām, uz partiju kvotu sistēmām, nevis pēc svarīgākajām prioritātēm. Un viena lieta, par ko man ir žēl, arī šeit valdībā, kur bija progresīviem, mums diemžēl neizdevās panākt to, ka Nacionālās veselības dienas tiek pārveidots par neatkarīgu fondu, kas ļautu plānot pakalpojumus ilgtermiņā. Es esmu pārliecināts, tas arī ļautu samazināt rindas. Tur, diemžēl, arī koalīcijas partneru atbalsts mums nebija. Bet skatoties nākotnē, nākamajos četros gados, nav runa tikai par finansējumu. Redzam arī šos te pārvaldības uzlabojumus, kas nepieciešami. Un tur varat būt pārliecināts progresīvie cīnīsies par to, lai veselības aprūpē mums ir skaidri rezultāti un uzlabojumi.
2: Halo!
3: Labdien!
2: Labdien!
3: Es gribētu uzzināt Šavajeva domas. Ļoti daudzi vēlētāji 35 gadu laikā nav aptaujāti vienu reizi. Nemaldināsim tautu. Aptaujāt stabiņas būtu jāzīmē pēc vēlēšanām. Kādas Šavajeva domas par to?
2: Par socioloģiju.
1: Jā, no aptaujas reitingi ir varbūt daudz un dažādi. Man kopumā mazliet pietrūkst vairāk reitingi. Mēs redzam, ka pēdējā mēnesī mums ir tādi bijuši divi no SKDS un Latvijas faktiem. Redzam, citās valstīs šādu veidu aptaujas un reitingi ir daudz plašāk un biežāk, jo veikt no vairākām kompānijām, kas ļauj iegūt samērīgāku priekšstatu par to, kāds ir politiskais atbalsts dažādām partijām. Bet to noteikti ir jādara katru mēnesi. Šis nevar gaidīt pēc vēlēšanām. Šāda veida reitingi noteikti nosaka to, vai valdības īstenotā politika un opozīcijas īstenotā politika gūst atbalstu sabiedrībā. Jo vēl tad, kad progresīvie bija valdībā, šie mērījumi noteikti ietekmēja to, kā katra politiskā partija organizēja savu darbu. Tā kā tas nav tikai pēc vēlēšanu jautājums manā ieskatā.
2: protesti pret graudu tranzītu jau bija tad, kad progresīvie bija valdībā, bet tagad jūs sakāt, ka šī valdība nerīkojas. Tas divkosīgi, saka Freiberga kungs.
1: Jā, dzirdu šo, bet var Freiberga kungam norādīt, ka 24. Gada sākumā, kad pirmo reizi Latvijas politiskajā dienas kārtībā vispār

0: parādījās jautājums par graudiem. Toreiz valdība lēma par graudu importu aizliegumu, bet arī toreiz progresīvie norādīja, ka esam gatavi atbalstīt arī tranzīta aizliegumu. Mēs to vienu paši nevarējām izdarīt. Šeit ir nepieciešams pilns valdības atbalsts, kāds mums nebija. Šeit ir nepieciešams arī Saeimas vairākuma atbalsts, kas mums nebija. Atgādināšu, ka mēs bijām 90 deputāti Saeimā no 100, 3 ministri no 14. Vieni paši mēs šos jautājumus nespējām iznest. Par to gan var kritizēt, ja vēlaties, ka mēs nebijām pietiekami uzstājīgi, ultimatīvi šādos priekšlikumos, bet mūsu politiskā nostāja šajā jautājumā vienmēr ir bijusi konsekventa.
1: Paspēsim vienu vēl jautājumu īsi. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Lai kungs pastāsta īsi savu biogrāfiju un otrais jautājums, vai viņš prot krīviski un vai nodemonstrē mums?
1: Nē, demonstrēt šeit nevajag, varat atbildēt biogrāfiju ar lūdzu, nestāstiet, izlasīsiet CVK mājas lapā. Vienkārši, vai jūs protat krievu valodu?
0: Es nemāku krievu valodu.
1: Nu tad, ja drīkst, tad man vēl pusminūte palikusi. Te klausītājs jautā, kā jūs pats uztverat to vizuālo salīdzinājumu vēlēšanu reklāmas materiālos ar Ļeņinu jaunībā? Prasa viens klausītājs WhatsApp.
0: Nav nekas patīkams, teikšu, kā ir. Neredzu šīs līdzības vizuālas vai politiskas. Man ir gadījies situācijas vairākas, kad man zielas aptur un norādu šo līdzību. Un es nekad nevaru saprast, vai tas ir tā draudzīgi vai mazliet naidīgi. Es aicinu, protams, iedzīvotājs sakot līdz tai politikai, ko es pārstāvu un vērtēt manus vēstījumus.
1: Tā saka Andrus Švajevs no partijas progresīvie 14. saraksts. Tas arī bija pēdējais saraksts mums studijā, kuriem klausītāji varēja uzdot savus jautājumus. Paldies par atnākšanu.
0: Paldies jums.
1: Raidījumu. Līdz ar to mūsu tā politiķa iztaujāšanas sērija kruspunktā ir noslēgusies. Galu galā jau šodien ikvienam ir iespēja doties pie urnām izdarīt savu izvēli. Ceram, ka mūsu artā var kaut ko ir palīdzējis klausītājiem pārskatot savus secinājumus. Bet rīt, tātad mēs arī dodamies pēdējā izbraucienā uz Latvijas augstskolām. Mēs noslēdzam šo tūri un šoreiz ar Zemgali un Jelgavu. Mēs raidīsim no Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju augstskolas rīt. Runāsim par pēdējā laikā daudz aktualizēto un tiešām sāpīgo demogrāfijas un migrācijas tematiku. Jauniešiem tas ir tā īpaši svarīgi, jo viņi būs tie, kas veidos Latvijas nākotni, dzīvos ar šodien pieņemto lēmumu sekām. Tāpēc es rīt ceru uz tādu ļoti interesantu sarunu ar studentiem, ne tikai studentiem, arī tiem, kas mums būs improvizētajā studijā. Bet kruspunktā šodien līdz ar to izskan, producē raidījumu Evi Junām un studijā biju es, Aidis Tomsons.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

Kā mūsu studenti redz valsts attīstību pēc Saeimas vēlēšanām? Latvijas radio raidījums Krustpunktā rīko diskusiju ciklu Latvijas augstskolās, lai kopā ar ekspertiem un studentiem spriestu par sabiedrībai būtiskiem politikas jautājumiem. Līdz pat vēlēšanām ik ceturtdien dosimies ārpus ierastās studijas uz augstskolām Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, arī Jelgavā. Tās būs dzirdams tiešraidē gan Latvijas radio 1, gan pēc tam skatāms arī Latvijas televīzijā.

0: Cīsētrā.
1: Ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 vakarā studijā Paula Feldmane. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi glabāšanā līdz šim nodevuši vairāk nekā 88 tūkstoši vēlētāju, jeb vismaz 5,66% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Rīgā savu balsi nodevuši vairāk nekā 38 tūkstoši balsstiesīgo, un šajā skaitlī iekļauti arī teju 5 tūkstoši cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Savukārt reģionos lielāka aktivitāte trīs dienās bijusi Vidzemē, kur savu balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 24 tūkstoši vēlētāju. Tomēr daļā iecirkņu vēlētāju aktivitātes apkopošana vēl turpinās un skaitļi tiek precizēti. Jāatgādina, ka arī rīt visos vēlēšanu iecirkņos Latvijā varēs nodot balsi glabāšanā no 8:00 līdz 11:00 rītā. Kodolieroču izmantošanai Latvijā nav juridisku šķēršļu, un Latvijā varēs izvietot kodolieročus, ja par to kolektīvi lems NATO un būs tāda nepieciešamība. Tā šodien sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Vienlaikus prezidents uzsver, ka nekādas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā šobrīd nenotiek. Jāatgādina, ka Lietuvas Seims šomēnes pirmajā lasījumā atbalstīja konstitūcijā noteikto aizliegumu izvietot kodolieročus valsts teritorijā. Atcelšanu. Turpina valsts prezidents Rinkevičs.
4: Iestājoties NATO, katra dalībvalsts apliecināja, ka tai nebūs nekāda veida ierobežojuma īstenot pilnu NATO kolektīvās drošības mehānismu, to starp arī dalību kodola atturēšanas sistēmā. Ja tāda nepieciešamība būs, ja tāds NATO kolektīvs lēmums būs, Latvijā tiks izvietot kodolieroči, ja būs nepieciešamība varbūt lemt par šo kaut kādā veidā, nu, kā jūs minējāt, atsevišķu valsts sadarbības iniciatīvā. Es domāju, ka šajā gadījumā gan Latvijas valdība, gan Latvijas parlaments, ja tas būs nepieciešams, šo lēmumu pieņems. Ātri mums šādu juridisku ierobežojumu nav. Mēs esam gatavi nodrošināt gan kolektīvu NATO drošību, ja būs nepieciešams, arī nodrošināt kaut kādus individuālus divpusējus pasākumus.
3: Norvēģijas parlamenta atbildīgā komisija šajās dienās uzklausa vairāku esošo un bijušo ministru liecības par viņu iespējamām saiknēm ar notiesāto dzimumu noziedznieku Džefriju Epstīnu. Asas bija bijušā Norvēģijas ārlietu ministra un Pasaules ekonomikas fóruma vadītāja Berges Brendes debates ar komisijas locekļiem, cita starpā par niekiem nodēvējot komisijas rīcībā nonākušo ēpastu sarakstu ar Epstīnu. Atbildīgās revīzijas komisijas vadītāja Pērs Villijs Āmundsens uzsver, ka Brende savas liecības par saiknēm ar Epstīnu esot mainījis divas reizes.
5: Så har jo en han ändrat förklaring två gånger. Då må han acceptera att vi pressar lite extra på och ställer frågor.
6: Viņam ir jāpieņem, ka mēs spiedīsim nedaudz vairāk un uzdosim jautājumus. Ja kāds vēlas secināt viņa teikto, un es ar secinājumiem nesteiktos, izklausās, ka viss ir kārtībā un mierīgi. Un ka nepastāv nekāda toksiska kultūra, un ka ārlietu dienestā vai ārlietu ministrijā problēmu nesot. Tas nevienmēr atbilst pārējiem viedokļiem, kurus uzklausījām.
3: Apturēta Lielbritānijas un Francijas pilotprogramma, kuras mērķis bija samazināt to nelegālo imigrantu skaitu, kas šķērso Lamanču. To šodien pavēstīja Lielbritānijas valdība. Saskaņā ar šo plānu nelegālie imigranti, kas Lielbritānijā ieradās laivās pāri Lamančam, tika aizturēti un nosūtīti atpakaļ uz Franciju. Savukārt no Francijas tika uzņemts analoģisks patvēruma meklētāju skaits, kas bija pieteikušies, izmantojot drošu un likumīgu ceļu. Un vēl Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi šodien Rīgā Eirokausa grupu turnīra pirmajā mačā ar rezultātu 86-84 pārspēja Itālijas vienību Tortonas Dertona. Rīgas Zeļi ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. Gada, kas startē Eirokausā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Naktī Latvijā būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, vietām izlaicīgs lietus un daudz viet veidosies migla. Pūtīs lēns austrumu.

0: Rumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz 6 grādiem. Rītdienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Deivida Lodža grāmatas Mazā pasaule fragmentus lasa Vilis Daudziņš. Darbu tulkojusi Ieva Lešinska, režisori Antonija Apele, 2003. Gada ieraksts.

Dažiem ļaudīm šķiet, ka pasaulē nav brīnišķīgāka trokšņa par to, kuru skaļumam aizvien pieaugot rada 3 vai 4 milzīgu reaktīvo dzinēju unisons, kad lidmašīna, kurā viņi sēž, saspringst pret bremzēm, gatavodamās pacelties gaisā. Šā brīža piederīgās briesmas nav nodalāmas no jūsmas, ko tā izraisa. Nu, tu esi iesprādzēts savā vietā, atpakaļ ceļa nav, tu esi nodevis sevi mūsdienu tehnoloģijas varā. Nekas cits neatliek, kā nomierināties un to izbaudīt. Un projām mēs esam. Pātrinājums kā ar dūri iezveļ pa muguru, zāle, kas vīd pa iluminātoru, atlido atmuguriski, pārvērsdamās izplūdušā plankumā, tad piepeši izuzdama skatienam, bet mēs traucamies debesīs. Lidmašīnas sasveras, davājot mums pēdējo iespēju palūkoties uz dzimteni plakanu un banālu, un tad mēs izlaužamies cauri mākoņu biežņai un nokļūstam saulē. Ar īsu tinkšķi nodziest uzraksts nesmēķēt, bet viegla pudeļu šķindoņa no starpējas vēsta, ka tūlīt tiks pasniegti kokteļi. Esam klāt! Eiropa! Vai Āzija, vai Amerika, vai vēl kaut kas!

Ir jūnijas, konferenču sezona ir visnotaļ un pa īstam atklāta. Tiesa, kā Oksfordā tā rimidžā, studenti joprojām sēž eksamināciju telpu solos gluži kā cietumnieks iekstās, taču viņu pasniedzējiem ir iespēja uz dažām dienām, iekams esejs būs gatavs labošanai, aizplivināties projām. Kur pretim ziemeļamerikā akadēmiskā

Gadu otrais semestris jau beidzies. Rakstu darbiem izliktas atzīmes, piešķirti kredīta punkti un pasniedzējs nekas nekavē iekasēt savus ceļojumu grantus un doties uz austrumiem rietumiem vai kur vien sirds kāro.

Visa akadēmiskā pasaule šķiet atrodas kustībā. Puse transatlantisko lidojumu pasažieru mūsdienās ir universitātes pasniedzēji. Viņu bagāža mēdz būt smagāka nekā vidusmēra pasažieriem. Šo papildu smagumu rada grāmatas un papīri, un arī apjomīgāka, jo viņu garderobēs ietilpst kā svētku drānas tā ikdienas apģērbs, drēbes, kas valkamas lasot lekcijas un drēbes pludmalei, mūzejam, kādam šloss vai dummo vai etnogrāfiskajam ciematam. Jo tur jau arī slēpjas konferenču pievilcība. Tas ir veids, kā pārvērst darbu rotaļā, savienot profesionālismu ar turismu, turklāt par svešu naudu. Uzraksti referātu un redzi pasauli. Esmu Jane Austen, lūdzu aizlidiniet mani. Vai Šekspīrs, vai T.S. Eliots, vai Hazlits. Tās arī ir biļetes braucienam. Braucienam Jumbo Jetā. Ui!

Gaisu pilda šo klejojošo zinātnieku balsis, viņu jautājumi, sūdzības, padomi, anekdotes, kur aviolīniju jūs izmantojāt. Cik tai viesnīcā zvaigžņu? Kāpēc konferenču zālē nav kondicionēts gaiss? Nēdiet te salātu, salātu audzēšanai tiek izmantoti cilvēku mēsli. Laker ir lēta aviolīnija, bet viņu termināls lausā briesmīgs. Cathay Pacific ekonomiskajā klasē dod dzērienus par brīvu. Pan Am nekad neizlido laikā, kaut gan tik traki kā ar Jugoslavian Airlines tomēr nav. Aviolīnijas iniciāļi JAT nozīmē joki ar tempiem. Drošības ziņā Qantas starptautisko aviolīniju vidū ir rekordiste, ar Kolumbiju gan šai ziņā ir bēdīgāk. Viena lidmašīna no trim tā arī nesasniedz galamērķi. Nu labi, neliels pārspīlējums. Katrā LAL lidmašīnā sēž trīs slepeni aģenti, kam portfeļos paslēpt šaujamie un kas apmācīt lidmašīnu nolaupītājs nošaut uz vietas. Ja ņemat kaut ko laukā no žaketes iekškabatas, dariet to lēnām un smaidiet. Vai esat dzirdējuši par to īru, kurš mēģināja piespiest lidmašīnu lidot uz Dublinu? Tieši uz turieni tā arī lidoja.

Lidmašīnu nolaupīšana ir tikai vienas no briesmām, kādas apdraud mūsdienu ceļotājus. Katru vasaru starptautiskos gaisa ceļos atgadās kādi ķibeli. Franču gaisa satiksmes kontrolieru streiks, britu bagāžas strādnieku vienošanās strādāt lēni.

karstojus austrumos. Šogad visā pasaulē nepaceļas DC-10 tipa lidmašīnas, jo Čikāgas O'Hare lidostā 25. maijā notika katastrofa. Proti, viena no šādām lidmašīnām paceļoties gaisā pazaudēja dzinēju un nogāzās. Bojā gāja visi, kas atradās uz borta. Pēdējais kapteiņa izrunātais vārds, kas saglabājies ierakstā, ir nolāpīts. Ceļotāji, kas pie aviosabiedrību letēm cīnās par to, lai viņu biļetes tiktu pārrakstītas uz aviolīnijām, kas lido ar Boeing 747 vai Lockheed 300 lidmašīnām, vai spiest samierināties ar vietu kādā lēnā apskrambātā DC-8, kur nerāda filmas un ir aizprostojušās toaletes, kas lido uz Eiropu caur Newfoundland un Reykjaviku, lieto spēcīgākus izteicienus. Daudzi no konferencētājiem šovasar sasniedz galamērķi noguruši vairāk nekā parasti, atūdeņoti un nervozi. Dzinēja aizvien klusākais, kad beidzot tiek izslēgts motors, viņu ausis skan kā vissaldākā mūzika. Tomēr pļāpāšana nav kļuvusi klusāka un viņu izsalkums pēc informācijas joprojām nav apmierināms. Cik liela dzeram nauda būtu jādod? Kā vislabāk no lidostas aizkļūt līdz centram? Vai jūs saprotat, kas rakstīts ēdienkartē? Taksometros dzeram naudai jābūt 10% Bangladešā, 5% Itālijā, Meksikā tas nav nepieciešams, bet Japānā šofers būs no tiesas apvainojies, ja mēģināsiet viņam to dot. Naritas lidosta atrodas 40 km no Tokijas centra. Ir gan arī ātra vilciens, taču tas neaiziet gluži līdz centram. Vislabāk braukt ar autobusu limuzīnu. Grieķu vārds autobusu pieturai ir Stasis. Poļu vārds Ulkultenim ir Jajezenice, ko izrunā Jēčnice. Un kas skan pat onomatu poētiski, ja vien protat pareizi izlocīt mēli. Izraēlā brokastīs pasniedz mīksti vārītas augsts solas – tē. Korejā brokastīs ēd zupu, tāpat kā pusdienās un vakariņās. Norvēģijā vakariņo 4 pēcpusdienā, Spānijā 10. Vakarā. Tokijā naktsklubus slēdz pus 12. Vakarā. Berlīnē tajā stundā tie tikko varas vaļā.

Ak, šīs neiedomājamās ēdienu un paražu variācijas pasaules valstīs. Bet gandrīz tikpat pārsteidzoši ir tas, kā kopīgas akadēmiskās intereses palīdz pārvarēt šīs atšķirības. Visā pasaulē, viesnīcās, universitāšu kopmītnēs, konferenču centros, pilīs, villās un lauku muižās, galvaspilsētās un kūrortos, ezaru piekrastēs starp kalnu grādām un augstu un siltu jūru krastos. Dažādu krāsu un tautību ļaudis pulcējas kopā, lai apspriestu Tomasa Hārdija romānus, Šekspīra problēmu lugas, postmodernistisko īstāstu vai imažisma poētiku. Un, protams, ne visa šovasar notiekošās konferences saistīts ar angļu literatūru. Ne pavisam, ne? Vienlaikus notiek konferences par viduslaiku Franču Sansons un 16. Gadsimta spāņu dzejas drāmu, par vācu Šturm un Drang un serbu tautas dziesmām, konferences par antīkās Krētas dinastijām un Skotijas augstieņu sabiedrības vēsturi, par Bismarka ārpolitiku, sportu, socioloģiju un ekonomisko polemiku, par monetārismu, konferences par zemo temperatūru fiziku, mikrobioloģiju un mutes domumu, patoloģiju un kvazāriem un katastrofu teoriju. Dažkārt, kad divas konferences notiek vienā un tai pašā vietā, gadās kļūmes. Zināms gadījums, kad bibliogrāfs, kas specializējies pieturzīmju vēsturē, dabūja noklausīties pirmās 20 minūtes no referāta par kolītu, iekams apjaut, ka tas nav par kolu. Taču kopumā ņemot ap kādu akadēmisko tematu pulcējušās grupas ir pašnoteiktas ekskluzīvas vienības. Katra ir savs žargons, hierarhija, biļetens, profesionālā asociācija. Tās dalībnieki iespējams tieks tikai vienreiz gadā – konferencē. Un tur vesels lērums sveiks kā klais, pie kā tad strādā. Pie dzērienu glāzes, pie pusdienām lekcijas starpbrīžos. Aiziesim iedzert, aiziesim kopā vakariņās, pabrokastosim. Šie neoficiālie kontakti, protams, ir jebkuras konferences pastāvēšanas īstenā jēga. Nevis oficiālā lekcija programma, kura šķietams savad uz dalībniekus kopā, bet kuru vairums no viņiem uzskata par neciešami garlaicīgu. Ik viens priekšmets un ik viena tam veltīta konference ir vesela atsevišķa pasaule, tomēr tās savienotas galaktikās, līdz ar to pieredzējis intelektuālās telpas apceļotājs, teiksim, Moris Zaps, var lēkāt no viens uz otru Amsterdamā parādīties kā semiologs, Cīrihē kā džoists, Vīnē kā narratologs. Tādam, kam angļu valoda ir dzimtā, ir laimējies, jo tieši tā kļūs par literārās teorijas starptautisko valodu. Un tieši teorija savukārt ir tā, kas apvieno visas šīs un daudzas citas konferences. Šovasar temats, kas tiek apspriests visās

Morisa apmeklētajās konferencēs ir UNESCO literatūras kritikas katedra, un kurš to dabūs? Kurai no teorijām tiks dot priekšroka? Formalistiskajai, strukturalistiskajai, marksistiskajai vai dekonstruktīviskajai? Vai varbūt katedra tiks piešķirt kādam nevērīgi eklektiskam liberālam humanistam vai pat tādam antiteorētiķim kā Filips Svalovs? Filips Svalovs? Morisam Zapam neticīgi jautā Sais Gudblads.

ir 15. jūnijas, Blūmdienas priekšvakars, Cīrihas starptautiskais Džeimsa Džoisa simpozijas ir pusē, un viņi drūzmējas pie Pelikāna ielas Džeimsa Džoisa krodziņa bāra. Tas ir brīnišķīgi saglabājies īsts Dublinas krogs. Viss vienā sarkankūka plīšā un misiņā, kurš izglābts no iznīcības, kāda tam bija lemta, ir nekustamo īpašnieku attīstītāja nagos izjaukts, sanumurēts daļās un attransportēts uz Šveici un ar mīlestību restaurēts pilsētā, kurā Ulisa autors pārlaida Pirmo pasaules karu, bet Otrā pasaules kara laikā nomira.

Filips Svalovs pārjautās Sais Gudblads. Jūs jokojat. Sais ir sens Morisa paziņa no Eiforijas štata universitātes, kuru gan viņš pameta pirms gadiem 5, lai pārceltos uz Pensilvānijas štata universitāti, vienlaikus mainot savas akadēmiskās intereses no Hukera uz plaukstošāku literatūras teorijas lauciņu. Gribētos gan ticēt, ka jokoju, saka Morisa, tomēr pirms pāris dienām man atsūtīja izgriezumu no kādas Londonas avīzes, kurā teikts, ka viņš tiek minēts kā iespējamais kandidāts, kam ir outsider izredzes tikt pie šī amata. Kādas izredzes? 9 miljoni pret viedu, saka Sais, kurš galvenokārt atceras Filipu Svalovu, kas spēles pazembojums autoru. Viņš gūst milzu panākumus ar pilnīgi nesaturīgu grāmatu par Hazlitu, saka Morisa. Kritiķi tai uzrakstīja jūsmīgu recenziju. Briti šobrīd atrodas uz antiteorijas nots un Filipa grāmatas dēļ viņa sajūsmā vai krīt gar zemi. Sais Gudblads iztukšo savu Ginesa glāzi un saviebis. Jeziņ, kā man tas dardzas, viņš saka. Varbūt aiziesim kaut kur citur. Otrpus upējas atrada kādu bāru, tur piedāvā Budweiser. Suvenīram iebāzuši kabatā James Joyce krodziņā glāžu paliķiņus, viņi sāk stumdīties uz durvju pusi. Process, kas mazliet ievelks, jo ik pa pāris soļiem viens vai otrs uzskrien virsū kādam paziņam. Moris, sai, jauki tevi redzēt, kā Bellai, kā Desire. Ā, es nezināju, pie kā te jūs šobrīd strādājat. Vajadzētu kopā iedzert, paēst vakariņas, pabrokastot. Beidzot viņi ir ārā uz ielas, maigā vakarā. Svisā ir logā redzama mīlīga dekorācija. Neveiklas mazas linmašīnītes, kas veidotas no baltām puķu galviņām un iekārtas stieplēs veidojot mobilu skulptūru. Morisam tās atgādina greznu kapu vainagu. Labs nosaukums DC-10 lidmašīnai viņš piezīmē – lidojošais vainags. Šai melnajā humorā atspoguļojas viņa drūmais noskaņojums. Pēdējā laikā Morisam nav klājies labi. Vispirms kritiķu uzbrukums viņa grāmatai TLS. Tad Amsterdamā netika uzņemts labvēlīgi viņa referāts. Feministiski noskaņot vārnu bars, kuras varētu būt noalgojusi par to nebūt, ko brīnīties bijusī sieva, pārtrauca viņu ar starpsaucieniem. Labākais draugs, ar kura atbalstu vai vismaz līdzjūtību šai krīzē viņš būtu varējis rēķināties, neizskaidrojumā kārtā bija pazudis no Amsterdams, neatstājot nekādu ziņu. Morris un Sais dodas pāri Limatas tiltam. Izrādās, ka bārs, kuru Sais bija uzgājis pusdienlaikā, vakarā atrod

sarkano luktura rajona vidū. Uz ielas stūriem stāv licencētas prostitūtes, pa vienai uz katru stūru, kā jau tas metodiskajiem šveiciešiem pieņemts. Katra no tām ģērbusies un grimējusies gandrīz teatrāli, lai izpatiktu dažādām gaumēm.

0: Cik viņas prasa, viņš nomurmina Morisam.
1: Traksēs vai? Lai konferences laikā ar kādu pārgulētu naudu taču nav vajadzīga. Morisam savā ziņā taisnība. Ja tā padomā, nav jau arī nekāds brīnums. Vīrieši un sievietes ar kopīgām interesēm, vairāk kopīgām nekā vairumam ir ar saviem dzīvesbiedriem, samest kopā eksotiskā vidē tālu no mājām. Uz nedēļu vai divām viņi ir norāvušies no ģimeniskuma saites, dzīvo neierasti dīku dzīvi, nomesdami dvieļus uz vannas istabas grīdas, lai to savākt viesnīcas istabeni, līdz vēlam vakaram dzer ielas kafejnīcās ielpojot kafijas, tabakas, konjaka un bugenvila aromātu. Viņi ir noguruši, pārsātināti, mazliet iereibuši, nelaprāt vēlas pārtraukt saviesīgo dzīvi un vientulīgi likties gulēt. Pavadījuši visu mūžu apspiežot un sublimējot libido par labu intelektuālajam darbam, šķiet, ka viņi beidzot uzgājuši paradīzi, kādu to iedomājās dzēnieks Jeits.

darbs ir ziedēt vai dejot tā, lai miesu nemaitā dvēseles baudas, lai skaistums nedzimst pats savās mokās un gurdacains viedums no pusnakts sviedriem. Dvēseli gūs baudu lekciju zālē un semināru telpā, bet miesa restorānos un naktsklubos. Interešu konflikts, kā izrādās, nav neizbēgams. Var turpināt runāt par darba lietām, par fonētiku vai dekonstrukciju, vai pastorālo elēģiju, vai aprauto ritmu, arī ēdot, dzerot, dejojot vai pat peldoties. Šī atklājuma apstulbināti akadēmiskie ļaudis dara brīnumu lietas, ko viņu mājās palikušie dzīvesbiedri un kolēģi uzskatītu par neiespējamām. Tvisto cauru nakti pa diskotēkām, dzied līdz aizsmakumam alus pagrabos, dejo uz kafejnīcu galdiņiem ar zobos iespraustu puķi, pusnaktī dodas kailpeldēs, apmeklē izspriedz parks un brauc pa milzīgajiem amerikāņu kalniņiem spiegdami un tverdamies cits pie cita, vagoniņiem bražoties pa spožajām sliedēm.

Kas tur par brīnumu, ka viņi nereti nokļūst cita gultā? Gluži bez pašmocības tiesa neiztiek. Ir jāuzstājas ar referātu un obligāti jānoklausās referāti, ko lasa citi. Taču šādi attaisnojoties, tu ceļo uz neredzētām interesantām vietām, satiec jaunus interesantus cilvēkus, veido ar viņiem jaunas interesantas attiecības, apmainies tankām, noslēpumiem, jo tavi nodeldētie stāstiņi viņiem šķiet tikpat svaigi, kā tev viņējie. Tu katru vakaru ēd, dzer un līksmojies viņu sabiedrībā, lai galu galā atgrieztos mājās, krietni uzspodrinājis savu nopietnu cilvēka reputāciju. Pie tam viņu izdevumus parasti pilnībā vai vismaz daļēji sedz kāda iestāde, kurai viņi piederīgi. Vai tas būtu kāds valdības departaments, komerc firma vai šķiet tomēr visbiežāk universitāte.

Gluži kā Troils, Troila un Kreisīdas noslēguma daļā, viņš paraugās reizēm lejup no sava astotā paradīzes loka uz šo nieka zemes pleķīti, kas jūras apskauci raida, un pavēro visā zemes malās notiekošo neprātīgo kustību, ko iedarbinājis viņš pats un citi dižie rakstnieki. Visas šīs lidmašīna ievilktās sliedes, kas krustojas virs okeāniem, iezīmējot pētnieku ceļojumus no viena kontinenta uz otru, visas šīs takas, kas saplūst kopā, šķērso cita citu, sadalās viņiem steidzoties uz kādu viesnīcu, lauku īpašumu vai senu zinību šūpuli, lai tur apspriestos un līksmotos un uzturētu pie dzīvības angļu valodu un citus akadēmiskos priekšmetus. Droši vien gluži tāpat kā Troila, šī bruņinieciskā kavaliera un vilšanās piemeklētā mīlnieka gars, viņš gardi smej par šo ainu un ir laimīgs, ka atrodas ārpus tās. Jo ne jau visas konferences ir priecīgi hedonistiski notikumi, ne jau visas konferenču norises vietas ir izsmalcinātas un gleznainas, un ne jau vienmēr aprīlī var gaidīt maigu lietutiņu un saldas vēsmas.

0: Izskanēja Deivida Lodža grāmatas Mazā pasaule fragmenti Viļa Daudziņa lasījumā. Darbu tulkojusi Ieva Lešinska, režisori Antonija Apele, skanēja 2003. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ir 11. vakarā un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem vēstīsim. Latvijas drošības iestādes brīdina par pieaugošiem sabotāžas draudiem no Krievijas. Iespējamu terorakta mēģinājumu šorīt izdevies novērst aviokompānijas Fly Dubai reisā no Dubajas uz Izrēlu, bet

0: Rucavas apkaimē nocirsts gandrīz 400 gadus vecs aizsargājums mešs. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņa turpinājumā. Piecpadsmitās saimas vēlēšanās savu balsi glabāšanā līdz šim nodevuši vairāk nekā 88 tūkstoši vēlētāju, jeb vismaz 5,66% balstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļauti arī teju 5000 cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Un jāatgādina, ka arī rīt visos vēlēšanu iecirkņos Latvijā varēs nodot balsi glabāšanā no 18:00 līdz 11:00 rītā. Bet partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms saimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šonedēļ ikdienu saņem vidēji 5 signālus par iespējamiem pārkāpumiem un tuvojoties vēlēšanu dienai to skaits varētu pieaugt, stāsta Agnija Lazdiņa.
1: No priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma līdz šim knap saņēmis 115 signālus par iespējamiem pārkāpumiem. No tiem 15 ir par iespējamu valsts vai pašvaldību resursu iesaistīšanu aģitācijā, bet pārējie par iespējamu slēptu aģitāciju un citu ierobežojumu neievērošanu. No visiem signāliem vēl aptuveni 4. Daļa ir izskatīšanā. Knap politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma stāsta, ka pašlaik pienāk vidēji 5 signāli dienā. Tuvojoties vēlēšanām, to skaits varētu augt, taču ne visas aizdomas apstiprinās. Šobrīd sākti 8 administratīvā pārkāpuma procesi. 3 ir par aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, 1 par darba stāvvietas izmantošanu aģitācijai, bet 4 pret partijām, kuru publiski izvietotajos materiālos nav norādīts apmaksātājs. Nosūtīti arī 4 preventīvi brīdinājumi – 2 pašvaldībām, partijai un fiziskai personai. Pagaidām knap nav konstatējis būtiskus pārkāpumus, kas radītu nevienlīdzīgus apstākļus kandidātu konkurencē. Lai arī kampaņas ir aktīvas, partijas vēl nav pietuvojušās atļauto tēriņu griestiem. Pēc knap datiem politiskie spēki par aģitācijas izdevumiem, kuriem noteikts limits, noslēguši līgumus kopumā par 2,6 miljoniem eiro. Tas gan nenozīmē, ka visa summa jau samaksāta vai reklāma izvietota. Pilnu izdevumu ainu varēs redzēt pēc vēlēšanām, kad partijas iesniegs deklarāciju. Vienlaikus sociālajos medijos partijas savus ierakstus izplata arī bez maksas. Kampaņās aktīvi ienācis mākslīgais intelekts, taču knap līdz šim konstatētajos gadījumos šādi radītais aģitācijas saturs nav izplatīts par maksu. Raituma uzskata, ka pēc vēlēšanām jādiskutē par interneta aģitācijas noteikumu precizēšanu. Arī sabiedrības par atklātību Delna pētnieks un politologs Artūrs Bikovs stāsta, ka Delna pagaidām nav pamanījusi būtiskus pārkāpumus. Pirms šķietam arī kampaņa apjomā un izmantotajos reklāmas veidos krasu pārmaiņu nēsot. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Krievija paaugstina likmes un, diemžēl, mēs nevaram izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus. Tā šodien ziņu aģentūrai Leta izteicies Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris, brīdinot, ka Krievija nespēdama sasniegt savus mērķus karā, arvien vairāk cenšas mazināt rietumvalstu atbalstu Ukrainai. Plašāk skaidro Nikita Andrejevs.
2: Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris šodien aģentūrai Leta norādīja, ka Krievija Eiropā jau ir īstenojusi vairākas pamanāmas operācijas. Viņš atgādināja, ka Latvijā ir notikusi pieminekļu apgānīšana un okupācijas muzeja dedzināšana, savukārt Lietuvā uzbrukumi tur dzīvojošiem Krievijas opozicionāriem. Viņš pieminēja arī tādus incidentus, kā ar sprākstvielām pildīti droni Leipcigas lidostā un sabotāžas akti Eiropas valstu dzelzceļa līnijās, nespējot sasniegt savu mērķus Ukrainā, Krievija turpina palielināt spiedienu uz rietumvalstīm, lai panāktu atbalsta samazināšanu Ukrainai. Biroja vadītājs arī teica, ka turpinoties šādām operācijām nevar izslēgt civiliedzīvotāju upurus. Ko šīs ziņas nozīmē Latvijas iedzīvotājiem un valsts drošībai, Latvijas radio vaicāja valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Prezidents atzina, ka šobrīd nav pazīmju, kas liecinātu par Krievijas spēju tieši iebrukt kādā no NATO dalību valstīm. Vienlaikus viņš neslēpa, ka turpinoties agresoru valsts operācijām Eiropas valstīs var būt apdraudēti arī cilvēki. Tāpēc viņš aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un modriem.
3: Ja kāds kaut ko pamana aizdomīgu, ir vērts piezvanīt, pat ja varbūt tā situācija nešķiet pārāk bīstami policijai vai drošības iestādēji.
2: Savukārt premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien sacīja, ka Latvijas un pārējo Baltijas valstu iedzīvotāji ir daudz labāk informēti par Krievijas draudiem un tās ļaunprātīgo rīcību, jo dzīvo kaimiņos Krievijai. Arī viņš

0: aicināja iedzīvotājus būt uzmanīgiem. Sabotāžas gadījumi bijuši arī Latvijā. Nesenākais iespējamais gadījums ir Ukrainu atbalstošās biedrības Stāvi draugi noliktavas dedzināšana. Valsts drošības dienests turpina izmeklēt iespējamo Krievijas saistību ar šo notikumu. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
1: Papildu naudas veselības aprūpē nevaram solīt. Tādu atbildi mediķu protesta dalībnieki pie valdības nama vakar saņēma no nozares ministra. Savukārt šodien politiķi Saeimas komisija kopsēdē sprieda, kur rast trūkstošo finansējumu. Turklāt jau gada beigās beigsies nauda arī kompensējamo zāļu apmaksai. Taču kopsēde noslēdzās ar secinājumu bezcerīgs skats un diskusija turpinās nākamnedēļ. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Boris Kņigins izteicās, ka iztrūkums ir 509 miljoni, tomēr tādas naudas budžetā nav.
2: Mēs gadiem neatbalstam jau esošo. Nesekojam līdz inflācijai, neplašinam pakalpojumus, kur jau tagad ir deficīts. Līdz ar to, tas, ko mēs piedāvājam sabalansētu pieeju. Neatkarība no tā, kāds cipars ir piešķirts veselības aprūpei, mēs piedāvājam iet pēc sabalansētas pieejas, kur skaidri atbalstam gan esošos tarifus, gan atlīdzību, gan pasakumus, kuriem uz dotu brīdi ir liels deficīts. Piemēram, šogad plānotais deficīts kompensējumiem medikamentiem ir 35 miljoni gada beigas. Tas ir tas, kas faktiski būs izsniegti medikamenti iedzīvotājiem, bet par kuriem valstī pietrūkst finansējumu, lai šogad samaksātu.
1: Izmeklēšanā noskaidrots, kas bija iemesls šorīt notikušajam gadījumam lidsabiedrības Fly Dubai lidmašīnā, kurai nācās piespiedu kārtā nolaisties Sauda Arābijā. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojis, ka lidmašīnas pilots, kurš kabīnē sadūra reisa kapteini, mēģinājis apzināti izraisīt lidaparāta avāriju. Un līdzīgi situāciju raksturo arī minētā reisa pasažieri plašāk Riharda Millera kopsavilkumā.
3: Īsi pēc pusseptiņiem vakarā pēc Latvijas laika Tel Avivas Ben Guriona lidostā nolaidās lidsabiedrības Fly Dubai reiss, ar kuru Izraēlā tika nogādāti vairāk nekā 150 cilvēku, kuriem savus galamērķis bija jāsasniedz trešdienas rītā. Indijas un Izraēlas medijos nosaukta uzbrukumā cietušā lidaparāta kapteiņa identitāte. Tas ir Smits Mačhars, kurš savā 15 gadu ilgajā pilota pieredzē pēdējos četrus aizvadījis apvienoto Arābu Emirātu pārvadātājā. Kā ziņo aģentūra Reuters, kāda anonīma Izraēlas amatpersona uzbrucēju, kas bija lidmašīnas otrais pilots, identificējusi kā Omānas pilsoni. Trešdienas vakarā Izraēlas sabiedriskais medijs Kan un komercstacija 12. Kanāls ziņo, amatpersonu vērtējumā notikušais esot vientuļā vilka uzbrukums. Mediju avoti uzsver, pat labam Izraēlai nēsot norāžu, ka uzbrucēja rīcību vadījusi Irāna vai kāds cits organizēts grupējums. Uzbrucēju savaldīt izdevies vairākiem pasažieriem un kādam apkalpes loceklim, izriet no Izraēlas premjerministra biroja vēstītā. Fly Dubai apstiprina, ka Tabukas lidostā Sauda Arābijā lidmašīnu nosēdināja uzklāja esošās rezerves apkalpes locekļi. Aviācijas drošības eksperts bijušais pilots Džons Koks raidsabiedrībai BBC trešdienas vakarā norādīja, ka šobrīd atbildes ir jāmeklē uz daudziem jautājumiem, taču ievainotā pilota lēmums atvērt kabīnes durvis bija apzināts, saprotot, kas notiek kabīnē. Eksperts uzsver, viens no izmeklēšanas jautājumiem būs saistīts ar uzbrucēja drošības pārbaudi.
4: The background checks, they vary somewhat from airline to airline and country to country.
5: Tās katrai lidsabiedrībai un katrā valstī atšķiras, taču pēc 11. septembra tās tika ievērojami uzlabotas. Viens no jautājumiem, ko pētīs izmeklētāji, kāda ir šī pilota iepriekšējā darbība un karjeras attīstība? Vai ir kādi iztrūkumi? Vai ir kas sociālajos medijos, kas liecina, ka viņš varēja radikalizēties? Un vēl viens jautājums. Kā viņam izdevās lidmašīnā ienest nazi?
4: How did he manage to get that knife into the airplane? That's yet another question too.
3: Koks atzīst, sākotnējās norādes, ieskaitot straujo augstumu zaudēšanu, liecina, ka notikums bija tuvu katastrofai. Riharda Millera, Latvijas radio.
1: Bet atgriežoties tepat Latvijā, Rucavas apkaimē nocirsta gandrīz 400 gadus vecs aizsargājums mežs. Vasarā nocirstajā mežaudzē auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīgi vecuma koki. To kopā ar ekspertiem izpētījis Latvijas dabas fonds. Cirsmu apsaimnieko meža pētīšanas stacija un tajā bija reģistrēts arī Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums

0: biotops un īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Meža dienests norāda, ka nav bijis juridisku iemeslu ciršanas atļaujas konkrētajās vietās iepriekš neizsniegt, bet blakus plānotajās cirsmās pat laban atļaujas ir apturētas, turpina Sintija Ambote.
1: Latvijas dabas fonds šovasar saņēma informāciju no ornitologa Māra Strazda par nocirstu iespējams ļoti vecu mežaudzi Rucavas pusē, meža pētīšanas stacijas apsaimniekotā teritorijā. Ornitologs cirsmu uzgājis apsakojot senāku melnāstārķa ligzdošanas vietu un no cirsmas iznesa koka stumbra daļu, kurai Latvijas universitātē noteikts 377 gadu vecums. Arī dabas fonda pārstāvis septembra sākumā devās uz šo cirsmu un ievāca vēl vairāku koku atliekas, kam arī noteikts līdzīgs vecums. Turpina dabas fonda padomas priekšsēdētājs Jānis Ķūze.
2: Ir pamats uzskatīt, ka šo ļoti veco koku šajā vietā bija vairāk, bet šis ir ļoti spilgts gadījums, kurš parāda to, kā mums Latvijā nefunkcionē dabas aizsardzības sistēma. Šajā vietā bija zināms īpaši aizsargājums biotops. Šī informācija parādījās dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā sistēmā Ozols. Tur bija arī īpaši aizsargājumu sugu atradnes, tā skaitā tādas, kurām var veidot mikrolīgumus, un kas ir, varētu teikt, pat ironiskākais jā, visā ir tas, ka šo mežu apsaimniekoja mežu pētīšanas stacija. Šis gadījums, es domāju, ir vērtējams kā kliedzošs.
1: Latvijas dabas fonds vērsies arī pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām, pieprasot skaidrojumu par notikušo un valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. Valsts meža dienests apstiprina, ka gada sākumā izsniedzis ciršanas atļaujas minētajā teritorijā, jo tobrīd īpašniekam šīs vietas aizsardzības statuss nav liedzis meža nocirstšanu. Savukārt augustā dienestā saņemts mikroliegumu izveides ierosinājums konkrētajos mežos, kas pat laban tiek izvērtēts. Līdz ar to blakus esošajās plānotajās cirsmās četras izsniegtās koku ciršanas atļaujas pat laban ir apturētas, stāsta valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītājs Indulis Brauners.
3: Normatīvas Latvijā paredz, ka ciršana nav atļauta īpaši aizsargājumas dabas teritorijas un mikroliegumos. Šiem konkrētiem nogabaliem un apkārt esošajiem nav šāds status noteikts. Līdz ar to valsts meža dienestam nav tiesības atteikt ciršanas apliecinājumu. Ir cits process, kas arī uzsākās pēc apliecinājuma, tieši tad, kad šīs te vidas organizācijas un citi šo situāciju atskārda, tad mēs saņēmām mikroliegumu ierosinājumu. Šo audzi un vēl apkārt citas viņām noteikt šo īpašo status un atbilstoši tam tad arī dienests veica pasūtījumu ekspertam sagatavot atzinumu, kur mēs tad esam saņēmuši un pašreiz ir šis process uz mikroliegumu izveidu.
1: Meža dienests arī informējas īpašnieku meža pētīšanas staciju, ka mikroliegums konkrētajās senajās mežaudzēs Rucavā noteikti tikšot veidots un aicinājumu turpmāk šajās vietās koku ciršanu neveikt. Šobrīd mikroliegumu veidošanas procesā vēl apkopo meža īpašnieku un pašvaldības viedokļus un lēmumu par mikroliegumu izveidi plānots pieņemt oktobrī. Sinti Ambot, Latvijas radio.
0: Un vēl Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi šodien Rīgā Eirokausa grupu turnīra pirmajā mačā ar rezultātu 86-84 pārspēja Itālijas vienību Tortonas Dertona. Rīgas Zeļi ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. Gada, kas startē Eirokausā. Un ar to arī izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops, Krišjānis Tikāns un Katrīna Bramberga, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
4: Gan ceturtdien, gan piektdien laiks Latvijā būs sauss un arī mākoņu debesīs būs maz. Pūšot lēnām vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies mīgla un naktis aizritēs ar dzēstru laiku. Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā pazemināsies līdz 4-9 grādiem, par kādu grādu vairāk būs piekrastē, bet naktī uz piektdienu vietām valsts austrumos termometrs stabiņš noslīdēs līdz 2 grādu atzīmei. Dienas tur pretī aizritēs ar patīkami siltu laiku un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-21 grādam.

0: Reģioni krustpunktā.
1: Zemgali dēvējam par Latvijas maizes klēti, un tieši šajā reģionā lauksaimniecība ir būtiska nozare. Par to liecina kaut vai zemes cenas, kas

0: ir augstākās visā Latvijā. Piemēram, Pērnu reģionā vidēji 1 hektārs zemes maksāja no 6300 līdz 6500 eiro, un Zemgalē tiek saražoti teja 8% no kopējā Latvijas iekšzemes koprodukta. Mani sauc Daina Zalamane, un redījumā reģiona krustpunktā šoreiz uzklausīsim, kā iedzīvotāji Zemgalē divos Lietuvas pierobežas pagastos vērtē politiķu solīto un izdarīto. Bauskas novada Kurmenes pagasts atrodas pašā Lietuvas pierobežā. Vienā pusē Mēmelē ir Latvija, otrā Lietuva. Kurmenes pagastā dzīvo nepilni 500 iedzīvotāji, un Mēmeles krastā izveidotas 3 laivu nomas un atpūtas vietas. Pagastā ir nelielas zemnieku saimniecības, kurās audzē graudus un kartupeļus, ir augļu dārzi, saimnieki audzē arī govis un gaļas lielopus.
1: Sveiki!
0: Baiba Ziemele ar vīru Aigaru no Rīgas uz Kurmeni pārcēlās pirms 5 gadiem. Baiba ir juriste, bijušajā Kurmenes skolā izveidojusi jauniešu centru un tagad audzina 3. bērnu, tāpēc viņai svarīgas ir divas lietas – izglītība un medicīna.
1: Mēs šo pavasaru cīnījāmies, lai mūsu Skaistkalns vidusskola neaizslēdz. Neaizslēdz, bet mums par to ir jācīnās. Otrs punkts ir veselība. Vai tiešām šeit ir iespējams saņemt veselības aprūpu tādu pašu kā Rīgā?
2: Nē.
1: Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir vienīgā vieta, kas izglāba manus bērnus. Kad man tikko dzimis zīdēns, saslim ar elpceļu saslimšanu un plaušu karsonis. Tikai dodoties uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, pašai ir savu transportu, savu manu ģimenes ārstu, kas ir Rīgā, tad ir jautājums, vai ir šī vienlīdzīgā iespēja?
0: Kurmenes pagastā pēc augusta vētras veselu nedēļu nebija ne elektrības, ne sakaru. Baiba vērtē, ka valstiski jārūpējas ne tikai par drošību Eiropā, bet svarīgi arī iedzīvotāju drošība un saziņa ar pašvaldību. Bet stāsts par 3 vētrā cietušiem bērziem ir arī stāsts par birokrātiju.
1: Mani ir jāvēršās pašvaldībā ar iesniegumu. 2 nedēļu laikā ieradīsies pārstāvis no pašvaldības apsekot 3 bērzus. Tad akts par apsekošanu tiks nosūtīts uz koku komisiju Bauskas pašvaldībā, kura vērtēs komisijas sēdē, vai es varu nozāģēt 3 bērzus.
3: Bet tie bērzi atrodas jūsu īpašumā?
1: Viņi atrodas manā īpašumā un iespējams drīz apdraudēs citus.
0: Mūsu tikšanās laikā vecākie Baibas bērni ir skolā, bet jaunākā meita Anna intervijas laikā mammas klēpī ir aizmigusi. Pēc 3. Bērna piedzimšanas ģimene saņem arī daudz lielāku atbalstu no valsts.
1: Man ir 3. Bērns, mums jau ir pabalsti cēlušies, brīvpusdienas un pašvaldības apmaksātie pulciņu muzikas skolas, uzreiz cenas mums ir citas. Transporta sabiedriskais, jā, man ir prieks par to, tiešām. Es esmu apmierināta ar šīm visām 3 plus kartēm, tas nav visur, tāpat arī maternitātes pabalsts, tas nav visās valstīs. Iespēja būt mājās ar mazulu uz 2. Gadu, tas nav visās valstīs.
4: Teicāt, ar deputātiem pagājušreiz neatnāca tikties neviens no Kurmenes pagasta. Uz ko tad cilvēki nāk?
5: Ļoti labprāt apmeklē amatierteātri izrādes. Tagad pēdējā bija kādi 30 apmeklētāji. Tas priekš Kurmenes ir gana daudz.
0: Ar Kurmenes tautas nama vadītāju Sarmīti Ķīsi tiekamies tautas nama zālē, kur vietas pietiktu pat 500 apmeklētājiem. Sarmīti ir arī vēlēšanu komisijas vadītāja Kurmenē un zina, kāda ir iedzīvotāja attieksme pret vēlēšanām.
6: Cilvēki saka, ka nevar izvēlēties, par ko balsot, un nav vērts vispār piedalīties. Nu, protams, es cenšos pārliecināt, ka vēlēšanās ir jāpiedalās.
1: Bet tie ir tā gados vecāki cilvēki?
6: Dažādi arī vidēji vecumi un arī kāds vecāks cilvēks.
0: Partiju programmās Sarmīti Ķīsi kā Kurmenes tautas namu vadītāju visvairāk interesē atbalsts kultūrai laukos.
6: Gadiem tiek runāts, ka pulciņu vadītājiem ir zemas algas. Cik es zinu, tad tādas viņas ir joprojām. Nekas nav mainījies. Kā jau pie mums laukos būtu ļoti svarīgi transports sabiedriskais, ceļu stāvoklis uz Bausku, tagad arī mēs varam aizbraukt pasvaltu caur Bārbeli. Un pēdējā vētrā mēs teicām, nu nevajag mums nekādu karu, pietiek ar nelielu vētru. Mēs bijām nedēļu bez sakariem, pilnībā. Mēs nevarējām piezvanīt ne glābējiem, ne ātrajai palīdzībai. Mūs savienoja ar Lietuvu, viņi savienoja tālāk ar Latviju, un arī elektrība mums veselas 7 dienas nebija

0: Tika pieslēgts ūdens, ģeneratori sagādāti, novads parūpējās.
1: Protams, ka visas tautsaimniecības pamats ir uzņēmēji, es uzskatu, jo uzņēmējs ir tas cilvēks, kas rada gan darba vietas, gan arī maksā nodokļus. Un tā ir valsts asins ritene, jo uzņēmējs jau tā ir arī atbildība gan par sevi, gan arī par darbiniekiem, jo tikai darot būs budžetā līdzekļi ceļiem, algām.
2: Kurmenes pagasta centrā pie pagasta pārvaldes satieku Edgaru Gulbi, uzņēmuma Kurmenes būvnieks īpašnieku. Viņš būvē ceļus un rūpējas par meliorācijas sistēmām un dod darbu 10 iedzīvotājiem. Edgars stāsta, ka uzņēmē darbību ietekmē daudzi faktori, taiskaitā arī lauku skolu slēgšana.
1: Skola piesaista ģimenes ar bērniem, un kā tiek likvidēta šī skola, tā viena daļa šo tad ģimeņu pārvietojas uz kaut kādiem centriem, kuros ir vēl tās skolas.
2: Edgars Gulbis kritiski vērtē vairākus partiju programmās iekļautos solījumus, tai skaitā ZZS apņemšanos izvērtēt un pārskatīt teritoriālo reformu.
1: Tas ir tāds varbūt ausīm medus. Jā. Diemžēl tas process ir palaists, un es tā īsti nestādos priekšā, kā viņu varētu pagriezt pretējā virzienā.
3: Piemēram, tā PVN likmes samazināšana pirmās nepieciešamības pārtikas precēm.
1: Vai arī citās programmās šis te punkts ir iekšā. Objektīvi pateikt, ka tiešām tas ir devis rezultāti. Tā tāda arī spēle.
4: Reģioni krustpunktā.
2: Aizkrauklis novada Mazzāves pagastā kādreiz bija 1200 iedzīvotāji, tagad nepilni 900. Lielākais darba devējs Mazzāvē ir Valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiāle Mēmele ar 126 darba vietām. Mazzāvē atšķirībā no Kurmenes, joprojām ir pamatskola, ir zemnieku saimniecības un lielo pisoļu nams, iedzīvotāji individuāli strādā meža darbos.
5: Lauklos paši strādājam, paši vācam visu. Mums ir gotiņa, mums ir saimniecība neliela.
2: Ladislavs Ločs ir pensionārs un kopā ar sievu darbojas piemājas saimniecībā. Mūsu pacienā ar sievas sieto sieru un pašu gatavoto ābolu sulu. Arī pagrabs esot pilns ar dažādiem konserviem, jo svarīgi ēst pašu audzētu un tīru pārtiku. Vaicāju, kā viņš vērtē partiju solījumus pensionāriem.
5: Viņi solēja tikai tāpēc, ka to pensionāru mums ir ļoti daudz. Un tur ir daudz balsis, protams. Kādreiz ļoti labi repšu pateicu. Kā var nesolīt?
2: Tā kā Vladislavam Ločam bijušas veselības problēmas un nācies ārstēties slimnīcā, viņš stāsta, ka medicīnas jomā partiju solītos uzlabojumus nejūt.
5: No 30 dienas ilgākais, ko mēs solīja gaidīšanu. Bet es, piemēram, biju pavasarī šogad Stradiņos, slimnīcā, un man pateica, dakter, jūs piesakieties pēc pusgada. Ten ir reģistratūra abrīnās. Mums jau viss ir aizņemts, pat maksas vietas ir aizņemts. Tā rinda man bija apmēram 8 mēnešus.
2: Vladislavu neapmierina, ka pēc reģionālās reformas daudzus pakalpojumus vairs nevar saņemt uz vietas pagastā.
5: Nu, jūs atbraucāt uz Mazzāves pagastu, bet vai viņš ir? Nav mums nekādas pārvaldes. Tagad skaitās pagastu apvienības. Ja mums kaut ko vajag, piemēram, bērnu dārzā tur krāns izput vai kaut kas, brauc no neretas, lai salabotu krānu.
2: Vladislavs Ločs uzskata, ka dzīvojot pierobežā un tālu no centra, arī pašiem ir jābūt aktīviem un Mazzāvē esot aktīva iedzīvotāja kopiena.
5: Domāju, ka mums ir, piemēram, nevalstiskā organizācija kā Eberģiet, kuras ļoti daudz dara, lai mums dzīvotu tomēr labāk. Visu ir jādara tomēr uz vietas pašiem un jābūt pašiem ir saimniekiem. Nu, protams, ir mums skola, ir mums bērnu dārs, mums ir aptieka, kultūras dzīve, tas arī sekmē varbūt tādu to dzīvi.
6: Mūsu skola, Mazzāves pamatskola, mēs esam tā kā trīs vienā. Mēs esam gan skola, gan kultūras vieta, jo šeit arī notiek kultūras pasākumi, gan arī turisma objekts. Tādu vietu nedrīkstētu zaudēt.
2: Silvija Lisovska ir Mazzāves pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, vada vietējo amatieru teātri un atbild par turismu lietām pagastā. Viņu kā skolotāju, protams, interesē izglītības joma.
6: Lauku bērni arī grib iegūt labu kvalitatīvu izglītību, un mēs tiešām varam teikt, ka bērniem ir liela atbildība un

0: arī domas turpināt tālāk izglītību pēc mūsu pamatskolas beigšanas. Ja mums laukos ir darba vietas, ja mums ir attīstīta kultūra, arī sporta jomas, starp citu, darbs, ja ir tepat blakus, ja ir skaista vide, sakārtota vide, kultūra un izglītība, tie droši pamati.
1: Ir jauna kūts, ir slēgta mēslu krātuve, ir tehnikas angārs, kur tad tiek glabāta gan tehnika, gan saimniecībai kaut kādi vajadzīgie materiāli.
2: Ar mani Zeltiņš rāda jaunāko saimniecībā uzcelto būvi, tehnikas angāru. Viņš jau 10 gadus ir zemnieku saimniecības bērza īpašnieks, saimniecību pārņēmis no vecākiem, to modernizējis un attīstījis, audzēs 120 šaralēšu čirnes gaļas lielopus un apsaimniekos 150 hektārus zemes.
1: Kopumā es esmu optimists. Nevar arī sūdzēties, ka mēs, teiksim, tā slikti dzīvot, bet un par cik blakus ir Lietuva, es diezgan bieži uz turienu aizbraucu un redzu, kā tur lietas notiek. Tad dažreiz liekas, kāpēc mēs nevaram. Solīja, ka pārtika mums paliks lētāka, ka tur degviela paliks lētāka, vispārējais palika dārgāks, līdz ar to tu to samazinājumu jau savā maciņā jau īsti nejūti.
2: Armands Zeltiņš ir 3 bērnu tēvs un novērtē saņemto valsts atbalstu, bet ikdienas darbā traucē problēmas ar zemes uzmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā, kas paņem daudz laika. Viņu uztrauc arī lielie valsts parādi.
1: Skatoties, kā valsts iestādes saimnieko vai ministrijas, tad man liekas, ja es būtu tādā vietā, es jau būtu sen bankrutējis. Vispār uzņēmē darbībā tev jau ļoti jārēķina līdzi ir visu laiku. Jo mums nav tāda iespēja ielikt roku valsts kasē un paņemt tik, cik vajag. Tā plaisa starp iedzīvotājiem ir tīpaši laukos un tādos tālākos nostūros no pašvaldības, no valsts ir milzīgi. Jo dažreiz liekas, ka tad nevienam neesi vajadzīgs, tev vajag tikai tad, kad nodokli. Un tad, kad vēlēšanās, jā, tad par tevi atcerās.
3: Reģioni krustpunktā.
2: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mācības spēks Baiba Miltoviča stāsta, ka vēlētāji Zemgalē ir reģionāli orientēti, konservatīvi un salīdzinot ar Rīgas un Vidzemes reģionu neizceļas ar aktivitāti vēlēšanās. Pirms 4 gadiem Zemgalē populārākā partija, par kuru nobalsoja gandrīz 20% vēlētāju, bija Zaļo un Zemnieku savienība. Bet pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās atbalsts ZZS Zemgalē samazinājās.
4: Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī Zaļo Zemnieku savienība nav īsti līderu pozīcijās. Tā kā šīs tradīcijas mainās un iedzīvotājs vairāk skatās uz darbiem un mazāk varbūt uz vārdiem. Bieži vien dod priekšroku tiem vietējiem politiķiem, kurus viņš labi pazīst un mūsu universitātē ir ļoti daudz no reģioniem jauniešu, kuri studē. Tad šīs digitālās paaudzes ir tiešām ļoti orientētas uz sociālajiem medijiem. Vairāk varbūt ir tādas nedaudz liberālākas vērtības. Tā kā šeit tā plaisa varbūt ar to iepriekšējo paaudzi un jauno paaudzi būs ļoti izteikta.
2: Pēc kādiem kritērijiem, par ko balsot, izvēlēsies iedzīvotāji Zemgales pierobežā?
5: Ko es gaidu? Es gaidu tiešām to vienlīdzību. Un ja mēs gribam to labklājību, tad ejam to uz pilnu banku, ka ir tā izglītība līmenī un ka veselības aprūpa ir līmenī.
1: Kas arī LSM-ā aizpildīs to partiju šķirotavu, tur jau kaut kāda daļa partiju tur ir atsījājušās, un tad es vienkārši lasīšu, kas, teiksim, saskan ar tām manām domām un manu redzējumu. Programmas jau vienmēr ir skaistas, bet gribas vienmēr redzēt tos darbus arī vairāk.
2: Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane, producente Aiga Pelane un operators Kaspars Groskops. Rīt raidījumā krustpunktā būs diskusija par demogrāfiju un migrāciju Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā, bet pēc nedēļas dosimies uz Vidzemi, kur pašvaldības pielāgo patvērtnes krīzes situācijām, izmantojot Eiropas fondu līdzekļus.
3: Reģioni krustpunktā.

0: mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labvakar, ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi glabāšanā līdz šim nodevuši vairāk nekā 88 tūkstoši vēlētāju, jeb vismaz 5,66% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļauti arī teju 5 tūkstoši cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Reģionos lielākā aktivitāte trīs dienās bijusi Vidzemē, kur savu balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 24 tūkstoši vēlētāju. Daļā iecirkņu vēlētāju aktivitātes apkopošana vēl turpinās un skaitļi tiek precizēti. Arī šodien visos vēlēšana iecirkņos Latvijā varēs nodot balsi glabāšanā no 8:00 līdz 11:00 rītā. Partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms saimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja šonedēļ ikdienu saņem vidēji 5 signālus par iespējamiem pārkāpumiem. Tojoties vēlēšanu dienai, to skaits varētu pieaugt. Krievija paaugstina likmes un, diemžēl, mēs nevaram izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus. Tā vakar dienasziņu aģentūrai Leta izteicies Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris, brīdinot, ka Krievija, nespēdama sasniegt savus mērķus karā, arvien vairāk cenšas mazināt rietumvalstu atbalstu Ukrainā.

jautājumu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs gan uzsver, ka šobrīd nav pazīmju par Krievijas spēju tieši iebrukt kādā no NATO dalībvalstīm. Papildu naudas veselības aprūpei nevaram solīt. Tādu atbildi mediķu protesta dalībnieki pie valdības nama aizvakar saņēma no nozares ministra. Savukārt vakardiena politiķi Saeimas komisiju kopsēdē sprieda, kur rast trūkstošo finansējumu. Turklāt jau gada beigās beigsies nauda arī kompensējamo zāļu apmaksai. Taču kopsēde noslēdzās ar secinājumu bezcerīgs skats, un diskusiju turpinās nākamnedēļ. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Boris Kņigins izteicās, ka iztrūkums ir 509 miljoni. Tomēr tādas naudas budžetā nav. Rucavas apkaimē nociest gandrīz 400 gadus vecs aizsargājums mežs. Vasarā nocirstajā mežaudzē auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīgi vecuma koki. To kopā ar ekspertiem izpētīs Latvijas dabas fonds. Cīsmu apsaimnieko meža pētīšanas stacija un tajā bija reģistrēts arī Eiropas Savienības nozīmes aizsargājums biotops un īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Meža dienests norāda, ka nav bijis juridisku iemeslu ciršanas atļaujas konkrētajās vietās iepriekš neizsniegt, bet blakus plānotajās mās pat laban atļaujas ir apturētas. Kodolieroču izmantošanai Latvijā nav juridisku šķēršļu, un Latvijā varēs izvietot kodolieročus, ja par to kolektīvi lems NATO un būs tāda nepieciešamība. Tā vakardien sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Vienlaikus prezidents uzsver, ka nekādas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā šobrīd nenotiek. Jāatgādina, ka Lietuvas Seims šomēnes pirmajā lasījumā atbalstīja konstitūcijā noteikto aizliegumu izvietot kodolieročus valsts teritorijā atcelšanā. Par ārvalstīm. Sauda Arābija ir aizturējusi aviokompānijas Fly Dubai lidaparāta pilotu, kas vakardien reisā no Dubajas uz Izraelu esot satūris otru pie stūris esošo pilotu. To paziņojis Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu, sakot, ka aizturētājs esot mēģinājis izraisīt aviokatastrofu. Izraels aizsardzības ministrs to nodēvējis par terorakta mēģinājumu. Lidmašīna veicā vārijas nosēšanos Sauda Arābijā. Līdzsabiedrība Fly Dubai apstiprina, ka notiek izmeklēšana par lidmašīnas kabīnē notikušo. Jaunākā informācija liecina, ka Izraelā nolaidies evakuācijas reiss, kas nogādājas pasažierus no Sauda Arābijas Tabukas lidostas. Norvēģijas parlamenta atbildīgā komisija šajās dienās uzklausa vairāku esošo un bijušo ministru liecības par viņu iespējamām saiknēm ar notiesāto dzimumu noziedznieku Džefriju Epstīnu. Asas bija bijušā Norvēģijas ārlietu ministra un pasaules ekonomikas foruma vadītāja Berges Brendes debates ar komisijas locekļiem, citas starpā par niekiem nodēvējot komisijas rīcībā nonākušo ēpasta sarakstu ar Epstīnu. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi pūšlēns, austrumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, vietām izlaicīgs lietus un daudz viet veidosies migla. Būs lēns austrumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 13 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz plus 6 grādiem. Gaidāmajā dienā valstī būs mainīgs mākoņa daudzums bez nokrišņiem. No rīta dažviet saglabāsies migla, būtīs lēns austrumu puses vējš, gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 16, plus 21 grāds, ziemeļa austrumos no plus 15 līdz plus 17 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņa daudzums, lēns austrumu puses vējš un gaisa temperatūra 11, 13 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, klāt raidījuma Kultūras Rondo laiks studijā Māra Rozenberga. Un šodien mēs mazliet parunāsim par avantūrām. Par to, kā visiem vajag naudu un cik komiski aplamos ceļos tas var novest dažu labu dedzīgu jaunieti, krimināla komēdija uzņēmis režisors Kristians Riekstiņš. Tas ir viņa pirmais pilnmetrāžas darbs, un ar viņu un filmas komandu tuvāk mēs iepazīsimies šī raidījuma otrajā daļā. Bet Kultūras Rondo studijas viesas šodien būs divi fotomākslinieki un vizuālais stāstnieki Vinita Vilcāna Krilova un Georgs Avetisjānis. Un mūsu tikšanās iemesls – Avetisjāna vadītās fotogrāmatu izdevniecības Milda Buks jaunums – fotogrāmata brīvības meklējumi.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Un pirms sākam sarunu ar Georgu Avetisjānu un

0: Vinita Viltāne Krilova, kontekstam mazliet par pašu grāmatu, jo tās centrā ir Vinitas radinieks, gleznotājs, ceļotājs, dēkainis, kāds varbūt arī teiktu avantūrists, Džeims Krogzemis. Viņu vilināja brīvības meklējumi, bet Latvijā viņu daudz iepazina pēc grāmatas Klaidonis, ko viņš sarakstīja par savu neparasto dzīvi uz baržas Parīzē, Sēnes upes krastā. Un bija arī Jānisam Epneram filma Atvedas no Klaidonis, Klaidoņa, jo Klaidonis bija šis baržas nosaukums. Krogzemis dzima Latvijā 1925. Gadā devās trimdā, ASV ieguva maģistra grādu biznesa vadībā, doktora grādu geogrāfijā, bet 70. Gados kopā ar dzīves biedri Diānu Rovu pārdeva visu iedzīvi un pārcēlās uz Eiropu. Fotogrāfija grāmatas nosaukumā liktie brīvības meklējumi bija Džeims Krogzemja dzīves pamatā, un tāpēc pirms sarunas studijā uz prīdi piedāvā ieklausīties paša Džeimsa Krogzemja balsī. Tas būs fragments no raidījuma Monopols 2009. Gadā, kur viņš atbild uz raidījuma vadītāja Kaspara Zlidņa jautājumu, kas viņu prāt ir Klaidonis.
1: Cilvēks meklē brīvību, un šī gadienā brīvību no šitās sistēmas, kas pie mums ir, darba nebrīvība, arī valsts te uzliek, tev iesauc karspēkā un tā tālāk. Tā ir tāda brīvības meklēšana, arī pēkšmās tā bija paradīzes meklēšana. Bet Amerika jau var nebija brīva. Nu, labi, viena lieta, ko es tur ieguvīju, ļoti labi izglītība. Man bija laimējās dabūt stipendijas un tā tālāk. Bet tur tā, piedot, tā kapitalistiskā sistēma ir ļoti stinga tomēr. Tev ieliek tā kā tādos žogos. Tev jāstrādā un jācenšas un jātiek uz augšu un tā visur tā. Katrs grib būt miljonārs, ne, eventuēli. Es tomēr neredzēju, ka tas būtu mans tas brīvības ideāls. Nu, un tā mēs ar Dianu, ko es apbrīnoju, ka viņi man ticēja un pārdeva māju, pārdeva mašīnu. Mēbeles, atbrauc uz Parīzi un tapījām vien baržu no Holandas. Nu, un tad mēs domājam, kā nosaukt tad laiva. Nu, Diana atļauj man izvēlēties to vārdu Klaidonis. Viņai tas patīk, viņa to izrunāja Klaidonis. Nevis tā kā mēs Klaidonis. Un mēs turpinājām ceļot pat no turienes mēs braucam. Mums bija drusku naudu iekrāt, varējām pāris gadus dzīvot. Uz Indiju brauc ar kuģi, toreiz vēl tas bija fēna. To es nekad nenožēlo un tas bija to vērts.
0: Tāds bija Džeims Krogzemis, un šis ievads ir svarīgs, tāpēc, ka tas saistīts arī ar mūsu tālāko stāstu. Dzīvojot uz baržas, Džeims Krogzemi un viņa dzīves biedras Diānas ceļš šķīrās, un 2000. Gadu sākumā Džeims atgriezās uz dzīvi Latvijā, kur devās mūžībā 90 gadu vecumā 2015. Gadā, bet pirms tam paguva izveidot ciešas attiecības ar saviem Latvijas radiem Vilcānu ģimeni. Un ar to tad arī sāks mūsu saruna ar Vinitu Vilcānu Krilovu. Pirms 10 gadiem īs pēc Džeimsa aiziešanas mūžībā Laimīgās mākslas muzejā bija viņa un viņa dzīvesbiedrs Diānas Ravas glezna izstāde Klaidonis, un izstādes organizētāji bija Gita un Valdis Vilcāni. Vini, tas nojaušu, ka jūs radinieki?
2: Jā, tie ir mani vecāki. Mamma un tētis, jā. Mēs kā tādu piemiņas pasākumu izdomājām uzrīkot šo te izstādi, jo joprojām pie mums ir ļoti daudz Džeimsa un Diānas mākslas darbu. Un tas arī ir tāds jautājums, jā, ko vispār ar to iesākt un darīt. Mums tā radniecība nav tāda ļoti cieša, viņa ir attēla, bet tas stāsts, kā mēs viņu iepazinām, ir caur manu vecmāmu Zigrīdu. Un viņa bija ļoti aizrausies ar ģimenes koku izpēti, un, protams, ka viņa saistīja fakts, ka mums ir dzejnieks Auseklis Rados, un tur ir tas Krogzem uzvārds. Un mana vecmāma tad 93. Gadā ieraudzīja interviju televīzijā raidījumā Labvakar ar Džeimsu, un viņai izdomāja viņu tā kā sazināties ar viņu. Tā kā mana omi iepazinās ar viņu, bet kaut kā tas kontakts tuvāks izveidojas pat maniem vecākiem. Un tā viņš kaut kā ienāca mūsu ģimenē, un mani visi vecvecāki, nu vecstāvi īpaši ļoti agri aizgāja, un tad viņš bija tāds tā kā vectēva lomu ieņēma. Viņa iepazinās tajā 93. gadā, es gan biju vēl ļoti jauna, un es pat teiktu, ka vairāk ciešāks kontakts jau, kad es

0: varbūt paaugos, pati sāku viņam uzdot kaut kādus jautājumus, un mums kaut kādas sarunas risinājās, jo vecāki arī pazina viņu, kamēr viņam vēl piederēja bārža Parīzē. Viņš viņu pārdeva 2000. Gadā, un tad vēlāk, ja viņš vairāk pārcēlās jau uz Latviju, un tad tikai brauca savos tādos, varbūt pat vairāk atpūtas ceļojumos.
1: Par ko jums ir šis stāsts, brīvības meklējuma, šī fotogrāmata?
0: Šī grāmata ir tāds mans izpētes process, kurā es pētu gan baržu, gan pašu Džeimsu, gan arī pieskaros dažādiem cilvēkiem, kas savieno šo stāstu kopā. Un arī, kad cilvēks aiziet, un tu pēkšņi piekļūsti kaut kā ļoti daudz kaut kādai informācijai par šo cilvēku, tad ko ar to iesākt, un es tā kā šķetināju. Un tāpēc tā grāmata nav tādā tiešā tekstā tāds aprakstošs stāsts, tas ir tāds salikums no ļoti daudz dažādām detaļām, gan fotogrāfijām, dienas grāmatām. Es tā kā pārlasīju Džeimsa dienas grāmatas un tās viņa draudzenes Diānas dienas grāmatas un visi šie mākslas darbi un visādi ceļojumi, suvenīri vai piemiņas lietas, kartītes, un tas viss kaut kā man to stāstu. Es tā saliku viņu kopā caur šādiem te elementiem. Tagad šajā grāmatas versijā ir arī mani kaut kā dienas grāmatu pieraksti, un arī tālāk tas stāsts turpinās par šo baržu jau ar jauno baržas saimnieci Dorisu, kuras arī iepazinu, un tad varbūt jā, tas ir interesanti, kas notiek tālāk arī ar šo baržu Klaidonis, kas bija viņu tas brīvības simbols.
1: Jūs devāties meklēt to baržu?
0: Es devos meklēt šo baržu, jā. Es devos uz Parīzi un grāmatā aprakstīja to dienu arī, kā tas notika. Man likās, tas arī bija tāds mazliet likteņa pirksts, kad tu tieši satiec to cilvēku tajā dienā, tajā brīdī. Un jā, es tagad pazīstu šo jauno saimnieci Dorisu. Un tur arī mazliet no viņas šajā grāmatā.
1: Georgi, kā jūs saskatījāt šajā stāstā un Vinites meklējumos un pēdu dzīšanā Klaidonim no tāda fotogrāmatas potenciāla, kāpēc Milda Bukas uzņēmās šo projektu?
2: Pats stāsts ir diezgan unikāls, un arī tas fakts, kad Vinita kā jaunās paaudzes autore var paskatīties tā distancēti uz visiem šiem te materiāliem, un tad salikt šo te visu kopā. Jāatzīst, kad Vinita pati mūs uzrunāja kā izdevniecība, bet šī grāmata jau bija bijusi mūsu redzeslokā. Jo Vinita piedalījās ISSP, kā pareiz nodēvēt meisterklasi, kur bija atbraukuši pārstāvi no izdevniecības Void, kur dzimtā vieta ir Grieķija, un viņi arī diezgan labi prot strādāt ar šiem te jaunajiem autoriem. Un togad bija diezgan daudzas veiksmīgas grāmatas.
1: Tas ir par projektu, Vinita?
0: ISSP ir fotoskola, kurā es divus gadus apguvu foto valodas, tā teikt, tādu tieši fotografijas valodu tā attīstīt. Un šita meistarklase bija tāda kā daļa no šī divu gadu programmas, un es toreiz mazliet pat, jā, atnācu ar tādu, visas domas bija visapkārt, man bija ļoti daudz materiāla, man liekas, ka tā Void komanda man ieraudzīja, viņiem bišiņ slikti paliko vispār ar to visu, mēs iesāksim, bet mēs kaut kā ļoti veiksmīgi nonācām pie šīs grāmatas un arī atrisinājām, teiksim, to, kā man to stāstu pastāstīt vislabāk. Un vēlāk jau šo pirmo maketu mēs pieteicām arī Kassel Dummy Book Award, ir tāds
1: topošo grāmatu,
0: jā, balva. Un tad tur arī viņa tika iekļauta tajā shortlist īsajā sarakstā, jā, un viņa izceļoja dažādas valstis un tā teikt, dabūja kaut kādu tādu starptautisku atzinību.
2: Kad bija šī te grāmata, un tad nonāca manās rokās, un es viņu uzmanīgi arī pētīju, lasīju, un tad bija kaut kāda varbūt puzles gabaliņa, kas man likās, kad iztrūkst. Un tad mēs ar Vinitu diezgan daudz tikāmies, diskutējām, un šī iemesla dēļ arī es pats lasīju nedaudz vairāk par Džeimsu, arī grāmatas, ko Vinita bija devusi. Es atceros, toreiz es vēl braucu uz Portugālu, man bija pašam sava mākslinieka rezidents. Tad tādā brīvajā laikā, tādā ceļojuma noskaņā arī šo te grāmatu lasīju, man liekas, arī tā atšķirīgāk sāku uztvert, jo staigāju arī pa Portugālu un ieraudzīju kaut kāds varbūt baržas un aizdomājos, nu jā, viņiem arī tur tāda varbūt sava dzīve. Un tad es mēģināju piefiksēt kaut kādus citādus, kas man tā kā aizkustināja, uzrunāja, un tad tikāmies ar Vinitu, tad man likās, ka būtu varbūt labi pišķi

0: kaut kā to virzienu nedaudz, negluži pamainīt, bet kaut ko pievienot un varbūt no kaut kā atteikties. Jo līdz šim tā grāmata vizuāli bija pievilcīga, bet likās, ka varbūt to stāstu nevar tā nolasīt simtprocentīgi. Viņa arī, protams, nevajag nolasīt, bet tā intuitīvi, es domāju.
1: Mm. Un tad, būtībā jūs tā kā tāds fotogrāmatas redaktors šim melnrakstam?
0: Nu, varētu tā teikt, jā, bet gala lēmums, jo, protams, ir Vinitai. Mēs izrunājam, es iesaku kaut kādas lietas, ko varētu varbūt uzlabot, pamainīt. Un tā sadarbība mums bija ļoti veiksmīga. Man patika arī tas, kad Vinita ieklausījās un tad ķērās pie šiem darbiem.
1: Vinita, kā jūs teikt, kāds ir šīs grāmatas pienesums, ko nav šie iepriekšējie darbi pastāstījuši par Džeimsu Krogzemi?
2: Es domāju, ka iepriekšējie darbi ir kaut kādā ziņā Džeimsa paša stāstījums, jo viņš jau bija ļoti klātesošs, gan nu, kā viņš pats sarakstīja grāmatu, arī par filmu viņš pats piedalījās un ir redzējis. Un šis ir tāds, nu kā arī Georgs minēja, ka es tā kā no atstatuma arī caur citu tādu skatu punktu izvelku. Nu, protams, arī man interesējošās lietas, tas nav tāds pilnīgs pastāsts vai biogrāfija par Džeimsu. Protams, nē, tur ir kaut kādas tēmas, kas man pašai varbūt vairāk ir saistījušas.
1: Kādas tās ir?
2: Nu, varbūt manis pašas kaut kādas brīvības meklējums, es domāju, ļoti iezīmēs, man liekas, spilgti arī bērnu tēma vai vispār, kas ir brīvības cena un varbūt, ko tā nozīmē dažādiem cilvēkiem, ka varbūt vienam brīvība ir kaut kas viens un kādam citam tas ir pilnīgi kaut kas cits.
0: Un arī, man liekas, tajā grāmatā caurujās mīlestība. Arī stāsts par mīlestību, varbūt tādu arī traģisku, gan arī prieku pilnu, nu, ka mīlestība varbūt ļoti dažāda, ilgstoša, gaistoša, nenotverama, nesatverama.
2: Jā, mīlestība, ģimenes tēma, mājas tēma. Es teiktu, ka tāds arī pamata jautājums ir, kas grāmatā varbūt tiek uzdots, ir vai tāda kustīga māja, kurai nav tādu sakņu, kura tur tā peld tajā ūdenī, vai viņa ir tāds stabils pamats attiecībām ģimenei.
1: Jo Džeimsa un Diānas gadījumā viņa attiecības baržas arī vienam brīdī beidzās, vai ne?
2: Tieši tā, un kas ir interesanti, no arī šeit jaunajai baržas saimniecei šis stāsts bija tāds interesants, un es tur vilku, varbūt man bija interesanti pat redzēt, un vilku kaut kāds paralēls starp šiem te stāstiem, kas notiek dažādos laikos, bet saskatīju daudz arī tādas līdzības viņos.
0: Un kas ir interesanti, ka šī grāmata varbūt netik daudz ir par Džeimsu, bet tas vienojošais elements ir tātad šīta barža, un barža ir tā atslēga principā šajā grāmatā. Šis te klaidons, un kas ir pārdāvēts citā nosaukumā, un tad tā doma par to, vai izmainot interjeru, eksterjeru, vai šī informācija saglabājas, vai viņa izgaist. Un otrām kārtām arī par fotogrāfijas valodu kā tādu, un cik spēcīga ir fotogrāfija, un ko fotogrāfija spēj panākt ar mūsu apziņu, iztēli, izpratni, un ka šīs lietas tiek iemūžināts un kā tas laika gaitā maina mūsu uztveri. Un ko es vēl gribēju piebilst, kad Vinita, nu sākotnē, kad mēs tikāmies, tad viņa nedaudz tā kā idealizēja Džeimsu, bet es ieteicu viņai pieiet ļoti kritiski un arī atklāt kaut kādas varbūt ne tās jaukākās čautnes vai novērojums no citu personām un rast kaut kādas atbildes, nu viņai pašai priekš sevis varbūt. Jo reiz tās par sevi domāju, kad varbūt ir kaut kādas lietas, kad es idealizēju, piemēram, tēvu. Tēvs man mira, kad es biju pavisam jauns, bet citreiz sanāk uzzināt kaut kādas varbūt citas pilnīgi lietas. Tā kā tas arī, man liekas, tāds pavērsiens nedaudz.
2: Mm. Jā, tas noteikti arī kaut kas, kas ir tā kā pamainījies tajā, nu, ja mēs runājam par to pirmo maketu un tagad grāmatu. Nu jā, arī tas pirmais makets bija man šķiet tāds, ko paņem, un man gribējās stāvēt blakus tam cilvēkam un stāstīt visu to, ko es varu pastāstīt, un es tur varēju stāvēt blakus un runāt un runāt, un tagad man šķiet ar Georga palīdzību tā grāmata ir tāda pašpietiekamāka, un arī tāda, jā, varbūt no daudzšķautnaināka,
1: un ko tas kritiskais skats ir iedevis jums pašai, lai vispār bija viegli to tā sevi atvērt?
2: Es domāju, tas nebija viegli. Tas nav arī viegli manai ģimenei, es domāju, nu, tomēr kaut kā realistiskāk pastīties uz cilvēku, un arī man varbūt, es gan, nu, es jau zinu, ka arī Džeimss, viņš bija tāds savdabīgais putns un tāds ceļu

0: ceļotājs un interesants cilvēks, bet arī es jau, protams, zinu, ka viņš tā kā raksturā nemaz nebija tik vienkāršs cilvēks. Un tad to tā atklāt arī, jo es domāju, ka viņš tajā grāmatā, protams, kas ir tas Klaidons, kas ir tāds viņa, un tad tur var droši vien salasīt, nu, ko viņš ir gribējis, ka par viņu domā, un tad šeit es varbūt tā kā mazliet paveru vaļā tādas šķautnītes atkal, nu, kur, kas jā, kas varbūt ir tā interesanti, ko citi par viņu arī domāja.
1: Jā. Es atgādinu, ka mēs šeit kultūras rondā sarunājamies ar Vinitu Vilcānu Krilovu un Georgu Avetisjānu par grāmatu Quest for Freedom, brīvības meklējumu latviski tas būtu, bet pamatā es saprotu, ka šīs grāmatas mērķa auditorija ir ne tikai Latvijā, bet arī citur dzīvojuši, jo jūs komunicējat angļu valodā par šo grāmatu.
2: Jā, no grāmata būs divās valodās, gan angliski, gan arī latviski. Un, nu, jā, lielākoties, es domāju, ka tas stāsts ir tāds universāls, kad viņš var uzrunāt auditoriju ārpus, bet es domāju, arī diezgan piesaistoši arī vietējā auditorija pilnīgi noteikti, un jo īpaši varbūt, kas, kur ir pazinuši, gan krogzim, vai arī kuriem šķiet interesants varbūt šāds dzīves veids.
1: Es tieši par to dzīves veidu, es domāju, klausoties, ko Georgs iepriekš teica arī par to, kā fotogrāfija runā par to mūsu dzīvesveidu, un tagad, protams, ka Instagram mums liek idealizēt šo modernā nomāda dzīvi, kur cilvēki braukā pa pasauli un dzīvo busiņos, un Džeimss Krogzems to darīja vēl pirms, krietni pirms Instagrama, bet, jā, bet viņš dzīvojas baržas Parīzē, un, nu jā, un bieži vien nu, tas stāsts par šo visu ir ļoti romantisks, un tie brīvības meklējumi, protams, arī ir ļoti romantiski, bet tā realitāte nevienmēr ir tāda. Bet mans jautājums ir, ko jūsuprāt fotogrāmata var izstāstīt un iedot un parādīt tādu, ko nevar citi formāti, kuros jūs varētu gribēt šo stāstu izstāstīt?
2: Fotogrāfija iedarbina iztēli, tādu paplašinātu, varētu tā teikt. Un fotogrāfija apstādina laiku, kurā mēs varam ielūkoties ilgstošāk. Un mēs varam ielūkoties tajā citā laikā, kuru mēs varbūt, kā jau runājam, romantizējam, vai arī mēs neesam to pieredzējuši, bet mums ir iespējas ar fotogrāfiju pieredzēt un atsaukties uz šo laiku. Jo fotogrāfija jau ir interesanta, kad viens jau ir tas, kad ir mūsu laiks, tad ir tas laiks, kad šī fotogrāfija ir uzņemta. Un tad ir tā laika fotogrāfa vēl laiks, un tad ir tā distance starp to un šo laiku. Un tas, man liekas, to fotogrāfiju padara ļoti interesantu, un jo īpaši skatoties mūsdienu kontekstā, nu, Rinsen, kā tu pieminēji, jā, šos jaunos influencerus, kuri ceļo, veido saturu, bet tas viņiem ir vairāk, kas pieļauj, nu, protams, dzīvesveids, bet kaut kādā ziņā viņi ar to un acīm redzot arī nu, nopelni, tur skatījumi ir un tā, bet...
1: Bet es bieži domāju, vai tur ir brīvība, tāpēc, ka man nu, šķiet, ka viņi ir ļoti atkarīgi
2: jā,
1: no tā.
2: Viņi ir atkarīgi,
0: tādā
2: jā.
0: Ziņā Džeimss, nu jā, viņš nebija influencers. Viņš to darīja tiešām kaut kādu savu iekšēja dzinuļa dēļ, nevis, lai kādam to tā baigi. Nu, vismaz sākot, nezinu, viņš to noteikti nedarīja, lai kādam to ļoti tā rādītu, un tas bija tiešām tāds iekšējs aicinājums kaut ko tādu vispār mainīt to dzīvi un riskēt.
2: Un arī interesanti, kad viņam beidzās šis te ceļojums uz bāžas, viņš arī tolaik un arī pēc tam aktīvi gleznoja, turpināja gleznot, un šī te gleznošana bija viņa tāda centiena iegūt gara brīvību. Nu, ja nav šī vairs, tad caur gleznošanu un kaut kādā ziņā tā jau arī ir tāda iekšējās pasaules atklāšana, un lai vispār gleznotu, man liekas, ir jābūt diezgan tādam rimtam, meditatīvam, nosvērtam, acīm redzot arī, vai nu arī tādā arī aizbēgšana no tās realitātes, kas ir apkārt, arī varbūt gleznošana ir tāds veids, varbūt viņa gadījumā tieši.
1: Un gleznot viņš turpināja arī pēc tam, kad viņš jau baržu bija pārdevis un dzīvoja Latvijā. Gleznas ienāk arī šajā fotogrāmatā.
0: Jā, tur arī tiek, tā teikt, es pieskaros tam aspektam, jā, esmu ielikusi arī to daļu, kad viņš gleznoja, un arī, kad Diāna gleznoja, un arī šī te jaunā baržu saimniece Doris. Mm. Tā kā tur ir tas vienojošais atkal.
1: Džeimss Krogzems, es laiku sev jautāju, vai brīvība ir reāli sasniedzama. Kā jums šķiet, vai viņam to brīvību izdevās sasniegt, un ko jūs par šo jautājumu vispār domājat?
0: Man šķiet, ka viņš ļoti meklē šo brīvību, arī jau viņa tajos.

0: agrākajos pierakstos, tur varbūt jau radās atbilde, ka īsti jau tāda brīvība nav sasniedzama. Bet ka mēs turpinām pēc viņas visu laiku tiekties un tiekties, un to viņš arī turpināja darīt. Un varbūt, ja kaut kādā brīdī viņš tiecās pēc kaut kādas fiziskās brīvības, varbūt vēlāk tiešām viņš pievērsās tādai vairāk gara brīvībai. Nu jā, man brīvība noteikti ir brīvība domāt, runāt, ko es gribu runāt, brīvība dzīvot brīvā valstī, dažādas brīvības.
1: Bet par brīvību domājot un runājot, mēs ar jums, Georgs, satikāmies pagājušo reizi pirms 3 gadiem, kad tikko bija iznākusi jūsu otrā fotogrāmata Māte Zeme, tālais polārā loka. Pirmā grāmata bija par jūsu bērnību Kaltenē, un pēc tam bija Māte Zeme par Igarku Krievijā, kur izsūtījumā piedzimā jūsu mamma. Vai to arī trešā grāmata par tēti?
2: Viņa pagaidām ir iepauzēta, jo ir daudz dažādu citu projektu, bet visu laiku tās domas vijās par un ap to. Bet atklāšu to, ka starp šo daļu un iepriekšējo būs viens cits projekts, un varu arī nedaudz pačukstēt, ka būs personāla izstāde nākamgad, bet nu, tad jau laika gaitā vairāk informācija. Un visticamāk arī būs fotogrāmata. Tas ir vairāk vai mazāk saistīts par un ap Latviju, padomju mantojumu. Un tas ir tāds ilgtermiņa projekts, pie kā es esmu strādājis kopš 20. gada. Tas būs tāds projekts, un īstenībā tagad šajā nedēļas nogalē dodos uz Lisabonu, kur būs grupas izstāde ar 2 citiem māksliniekiem no Vācijas un Francijas, kur mēs bijām vairāk kā gadu atpakaļ rezidencē. Un katrs no mums izveidoja.
1: Tad, ka jūs tās baržas skatījāties, jā?
2: Jā, īsmā arī paralēli, jā, tas tā viss savilcies. Un tad šis stāsts būs vairāk kā izstāde. Nezinu, vai kādreiz būs grāmata, to rādīs laiks. Bet tas ir stāsts par Austrumu Lisabonas daļu, par kopienu un par ļoti dažādām etniskām piederībām. Tā bija tāda jauna kultūra, vieta un gan valsts, gan pilsēta, kas man kā autoram bija interesanti būt kā ārpusniekam un ieiet tādā pilnīgi citā teritorijā.
1: Vai izstāde būs arī grāmatai brīvības meklējumi?
0: Domāju, ka būs atklāšanas pasākums, bet izstādi šobrīd neplānoju, jo arī kaut kādā ziņā man ir tā sajūta, ka tur ir mani fotodarbi, bet kaut kādā ziņā man zīmīgāk liekas viss tas, kas cits tur ir ielikts. Tad es to neredzu kaut kā tādā izstādes. Man liekas, ka šī grāmata ļoti veiksmīga, tā kā jau ir tas mēdīs. Produkts. Jā, un mēdīs, kā to visu, tā kā es gribētu pasniegt.
1: Un par to es jums abiem gribēju jautāt, jo nu, šis ir laikmets, ka tik daudz, kas ir digitāls, digitalizēts, nu, šķietam bez ierobežojuma pieejams, un jūs strādājat pie absolūti nekomerciāla produkta, kas būs droši vien dārgs, ja kāds to gribēs iegādāties un iznāks mazā tirāžā. Es atceros, kāda izskatījās Georgi, tā Māte Zemes grāmata, kas būtībā bija tāda lādīta, ko varēja atvērt, un tur iekšā bija dažādi dokumenti, liecības, fotogrāfijas, tā nebija tāda klasiska, tikai šķirstāma grāmata. Kāpēc jūs ticat šim fotogrāmatu, taustāmo grāmatu formātam, un kāpēc jums abiem tas ir nozīmīgs?
2: Nu, tā ir tāda estētika, kas man liekas ir nu, nepieciešama arī daudziem cilvēkiem. Nu, to varētu salīdzināt arī ar cilvēkiem, kam varbūt patīk klausīties vinila plates, un ir šis te process atvērt, apstīties vāku, uzlikt mūziku. No šīm grāmatām ir līdzīgi, nu, viņas nevar pieredzēt digitālā vidē, viņām ir jābūt taustāmā veidā, un šīm grāmatām ir arī izvēlēti attiecīgie materiāli, smarža, veids, kā pieredzēt šo grāmatu, ir pilnīgi citādāk, un tas ir līdzīgi arī kā ar izstādēm, nu, kad izstādes mēs arī nevaram 100% ievest digitālā formātā, kad tur jābūt uz vietas, jāpieredz, jāredz, jāsajūt, jāsasmaržo. Un bieži vien šīs pieredzes paliek daudz spilgtāk arī atmiņā. Bet, nu, vismaz manā gadījumā, es nezinu, kā vienīt viņu varēs paturpināt. Mūsu mērķis varbūt nav izklaidēt skatītāju. Mūsu mērķis ir radīt kaut ko paliekošu, kas mūsu pašus tā kā apmierina. Un ja, protams, ir pozitīvs atmiņā.

0: locīti tajā grāmatā. Var sakot, tu šķirsti, un man arī tā vēlēšanās šai grāmatai ir, ka cilvēks skatās, un viņam ir tā ziņkāra, kas tur tajā nākamajā lapā būs, un ko es vēl varēšu atklāt, jo tas ir tas, kā es arī varbūt gāju cauri visiem šiem elementiem Džeima dzīvoklī vai Dorises baržā, ka tas rosina to ziņkāri. Un manuprāt, es domāju arī šobrīd par visu šo digitālo laiku un visu to mākslīgo, un ka varbūt tam ir vēl lielāka vērtība, un mēs sākam jau tagad, man liekas, ka ilgoties pēc, vismaz es noteikti pēc veciem telefoniem ar vadu, un īstām lietām, paliekošām lietām, taustāmām lietām, ka tu paņem to grāmatu rokā, kāds ir vāka materiāls, ka tu var pataustīt, ka tu šķir lapu, kā smaržo grāmatu, ka tu viņu atver, tas vajag. Nezinu, tādas lietas man šķiet, ka tas ir svarīgi.
1: Fotogrāfi un fotogrāmatas brīvības meklējumi otrā daļa. Autore Vinita Vilcāna-Krilova un fotogrāmatu izdevniecības Milda Buks izveidotājs Georgs Avetis Jāns bija kultūras rondo studijā. Kā grāmatas smaržo, kā tā ir aptaustāma, to varēs uzzināt decembra vidū, kad plānota grāmatas atklāšana, laikā, kad Džeimsam Krogzemiem apritētu 101. Interesanti sagadīšanās, ka Džeims Krogzemja vārds nu pat izskanēja arī Latvijas Radio 3 klasika ierakstu serijā Vai zini, kur par viņu savukārt stāstīja Alojas bibliotēkas galvenā bibliogrāfa novada pētniecībā Līga Moderniece, jo Krogzemes, tāpat kā viņa radinieks Miķeles Krogzemes jeb Auseklis, atdusas Alojas kapsētā. Bet tagad mirklis mūzikai, kas savukārt skan jaunajā latviešu komēdijā Visiem vajag naudu, par ko būs mūsu raidījuma otrais stāsts. Grupa Hospitāļu iela un visādas mazas veiksmītes.

0: par to, ka visiem vajag naudu, laikam būtu grūti strīdēties. Un ka sasniegt savus sapņus bieži vien ir grūti, par to arī mēs droši vien nestrīdamies, bet kādās ziepēs var iekulties, ja to visu nolem ir izsināt aptīrot bowlinga zāli. Visiem vajag naudu ir laupīšanas komēdija, ko uzņēmis režisors Kristiāns Riekstiņš. Un tā ir pieredzējušā montāžas režisora un arī vairāku īsfilmu autora pirmā pilnmetrāžas filma. Un arī tāda kā mazliet ironiska parafrāze pašam par savu 20-gadnieku laiku, kad radošie sasniegumi varbūt nenāca tik ātri, kā gribētos. Debija pilnmetrāžas kino, šī ir arī jaunajai aktrisei Agatei Marijai Bukšai, kur ikdienā redzams Nacionālā teātra skatuves, un viņa galvenajā lomā saspēlējas ar aktieri Kārli Dzintaru Zahovski, kura mājas savukārt ir Valmieras teātrī. Ar kinoteātros tikko nonākušās filmas Visiem vajag naudu radošo komandu tikās mana kolēģe Una Zvejniece, un šai sarunā atklājas, kas krietni vairāk nekā tikai filmas stāsts par jauno aktrisi Paulu un viņas draugu Kasparu.
1: Kultūras rondo skatās.
2: Kristiānu Riekstiņu pirms apmēram 8 gadiem dēvēja par jauno režisoru. Tajā laikā viņš izveidoja īsmetrāžu spēlfilmu Eva, guva iespēju to izrādīt arī kinofestivālā Kannās. Šobrīd pienācis laiks uz lielajiem ekrāniem izrādīt viņa pirmo pilnmetrāžas darbu – Visiem vajag naudu – filmu par Paulu un viņas draugu Kasparu. Kā atklājas kādā no sākuma ainām, kurā abi aplūko nesmaksātos dzīvokļa rēķinus, pāris ir iekūlies parādos. Lūk neliels fragments.
3: 37.13. 450.81. 44.52. Cik tev sanāk?
4: 3.225.01.
3: Nu, ja mēs šomēnes neēdīsim, izdosies iemainīt maču skravu pret naudu, tad līdz mēneša beigām mēs izvilksim. Ko tālāk, es nezinu.
4: Labi, kāpēc nest atpakaļ, ja mēs varam vienkārši pārdot?
3: Un ja ne to neizdodas pārdot, ko tad mēs darīsim?
4: Nezinu. Varbūt banku apzaksim?
3: Varbūt tev mieri pārdosim?
2: Uz banku pāris nedodas, tomēr laupīšana bowling zālē gan īsteno. Bet ne viss izdodas kā iecerēts. Lai uzzinātu vairāk par filmas uzņemšanu, uz sarunu Latvijas rādijā tiekos ar filmas Visiem vajag naudu veidotājiem, režisoru Kristiānu Riekstiņu, aktieriem Agati Mariju Bukšu un Kārli Dzintaru Zahovski, kā arī producenti Alisi Roguli.
5: Filma Visiem vajag naudu ir darbs, ko dēvē par laupīšanas komēdiju. Bet kā tad jums abiem, kā šīs filmas galvenajiem aktieriem, kā jūs raksturot šo darbu?
6: Nu, man liekas, laupīšanas komēdija pēc būtības ir ļoti precīzi raksturojums šim divos vārdos, bet es teiktu tāds jauniešu tiekšanās pēc labākas dzīves ar čilī piparu asumiņu.
7: Man šķiet, ka tas arī ir par tādu kaut kādā ziņā sevis pierādīšanu, savas vietas atrašanu. Nu, protams, tā laupīšana ir viens liels notikums šajā visā, bet tas ir vairāk par tādu, ko es pats varu izdarīt.
5: Kristiāna, kāda bija tava iecera? Jūs ievēroju, ka tu esi minējis arī kaut kādā ziņā, ka tu vēlējies parādīt to sajūtu, kāda tev bija apmēram 20-26 gadu vecumā.
8: Nu, bez šaubām, es tur gribēju ierakstīt to savu 20-gadnieka dzīves izjūtu, kas tev ir pabeidzot augstskolu un meklējot to savu īsto

0: dzīves ceļu un atdaroties pret pirmajām grūtībām. Un bieži vien šis periods ieilgst. Teiksim, man no augstskolas beigšanas līdz pirmajai filmai tie bija 10 gadi. Es gribēju runāt par šo sajūtu, ka tavs sapnis krāja putekļus. Šķiet, ka visiem citiem iet labāk kā tev. Un tu strādā tādus maizes darbiņus, bet tu gribi kaut kā realizēties radoši. Un šiem te filmas varoņi, viņi tā kā neredz sev iespēju realizēties radoši savā profesijā, tāpēc viņi izvēl šo te nepārāk produktīvo ceļu. Bet viņi kaut ko gūst un mācās no šīs te avantūras, kurā viņi iesaistās, teiksim tā.
1: Bet kāpēc tieši šāda laupīšanas filma?
0: Es domāju, ka kino būtu vairāk jāsarunājas ar skatītāju. Mums ir ļoti daudz filmu, nu, kuras nevar varbūt lepoties ar lielu skatītāju skaitu, tāpēc es teiksim, izvēlējos šo te mazliet pieejamāko, popīgāko žanru un estētiku un ceļu, jo man ļoti gribas, nu, lai mēs sarunājamies ar cilvēkiem, nevis tikai taisam priekš sevis, tur mazam tur interesentu skatītāju gardēžu lokam, bet varam uzrunāt plašu auditoriju. Tas man ir svarīgi. Nu, un otrs, protams, ka tie nevar būt tukši tādi žanru vingrinājumi, tur ir kaut kāda personīgā pieredze jāliek iekšā, un es domāju, ka tas man nāk no, man pasniedzēja Pēter Krilova, viņš, teiksim, ļoti uzstāja šādas pieejas, un to mēs arī redzam citu viņa studentu darbos.
1: Tu jau pieminēji, ka no filmu skolas pabeigšanas līdz tavai pirmajai filmai, pilnmetrāžu filmai gan, tev jau iepriekš bija īsts filmas, bet jā, ka līdz šai filmai pagāja laiks. Kas tad bija galvenie šķēršļi, iemesli, kādēļ tagad ir pilnmetrāžas filma? Vai tā bija tāda izvēle, ka tev vienkārši iepriekš vairāk piesaistīja šis īsais formāts, vai tur tomēr ir kāds cits pamatojums?
0: Nē, man šķiet, ka man vienmēr tieši interesējas taisīt pilnmetrāžas filmas, un arī manas īsts filmas vienmēr ir bijušas mazliet par garu. Teiksim, ir tas labais festivāla formāts, kas ir kaut kāds 10 līdz 15 minūtes. Man visas vienmēr ir bijušas pusstundu un uz augšu. Un, bet man vienkārši vajadzēja laiku, man šeit, lai nu, mazliet paaugtos, gūtu dzīves pieredzi un arī nu, uzaudzētu tādu arodu bruņu. Teiksim, man pamatdarbs vismaz līdz šim ir bijis montāžā. Un šīs te prasmes es lieku lietā arī šajā te filmā. Bet galvenokārt, jā, tas ir vienkārši laiks, līdz tam, lai atrastu savu stāstu, savu stilu, savas intereses kaut kā sev definēt. Un tas nevienmēr izdodas ātri.
1: Turklāt ideja par šo filmu atnākušas salīdzinoši nejauši.
0: Nu, man bija vairākas ieceras tobrīd, bet šī bija tāda, tā, teiksim, dzīvotspējīgākā. Man bija ārkārtīgi forša darba vieta trāpījusies. Man iepriekš varbūt bija ne tik foršas darba vietas, kas ir kaut kas, ko es šajā filmā centos iekļaut. Bet es strādāju kinoarchīvā, skenējot filmu lentes, tās pārsvarā bija Kino Hronikas, tas bija studijas lokomotīva īstenots projekts, un tas bija ārkārtīgi foršs darbs, jo pirmkārt tu strādā ar lenti, ar kino, tāpēc tu jūties, ka tu strādā vismaz daudzmas profesijā, bet otrs šis darbs ir mazliet monotons, viņš man ļāva domāt. Un tad es sāku domāt, nu kā es jūtos savā dzīvē, kas mani uztrauc, un kā es to varu pārvērst par filmu. Un šīs tā kā 20 gadnieka mazā nelaimība, šīs it kā smalkās kaitas par vēlmi realizēties, vēlmi strādāt savā profesijā. Man burtiski šajā te kino arhīvā strādājot šīs te lentes skenējot, dzimi šī te ideja par šo te laupīšanu.
1: Arī filma netapa ātri. No ieceres līdz filmēšanai, kas aizvadīta pirms gada, līdz tās nonākšanai uz ekrāniem, ir pagājuši 6 gadi. Procesu aizkavēja vairāki faktori, tostarp finansējuma piesaista.
2: Un es vēl pa vidu visam tur ar veselības kaitēm notraumējos, un priekš manis tas lielākais iegums īsmā bija tieši šajā mirklī, kad tajā vasarā, kad es nevarēju būt uz laukuma veselības dēļ, Kristianam bija izvēle nomainīt aktieri un filmēt ar finansējumu, kurš varbūt nav līdz galam tāds, kādu gribas, bet vismaz ir skaidrs, ka var uzfilmēt filmu un to var izdarīt. Un man ļoti sirdi sasildīja tas, ka Kristians man piezvanīja un pateica, ka nē, viņš negrib nevienu citu, mēs esam sākuši strādāt un esam kaut kādu ceļu kopā nogājuši, un tas man kā cilvēkam un kā māksliniekam tas īstenībā ļoti daudz nozīmēja, arī es domāju nākamajiem kaut kādiem projektiem un tam, ka tā uzticība cilvēkam, ar kuru tu esi kaut ko sarunājis un uzsācis ceļu kopā, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un tas īstenībā priekš manis ir lielākais iegūms. Tas arī, man liekas, atvēra vēl kaut kādu sirds čakru šī projekta laikā, kāpēc arī, man liekas, bija tik viegli komunicēt, jo tāda apusēja uzticība tika izrādīta, un tas tā, nu, to es nezinu, cik bieži tā dzīvē var pieredzēt, bet šajā

0: gadījumā tas ļoti, ļoti palīdzēja.
1: Jāatzīst, ka mēs provējām citus aktierus, bet tas galīgi nestrādāja. Viņa nebija Kārlis. Viss cieņa, viņa bija kurš talantīga aktiera. Bet nu, Kārlis jau bija izveidojis to varoni, to raksturu, kādu es viņu iedomājos. Un man ir vēl arī tā, ka es mazliet tā kā, ja es atrodas ļoti pie tā turos, jo, ja man nebūtu šīs īpašības, tad mēs viņu, un es domāju, ka nu, neuztaisītu, mēs neizturētu šos 5 gadus meklējumu. Tad es biju, jā, ļoti mentāli aprecējies ar Kārli šī projekta ietvaros, teiksim tā.
2: Kristiāna, tu šo scenāriju attīstīji kopā ar Rasu Bugavičotu Pēci, un turklāt arī 24. Gadā Tallinas filmu festivālā Black Nights jūs saņēmāt atzinību par to, kā daudzsološākais jaunais projekts scenārija attīstības stadijā. Alis, kā tavuprāt šī te pieredze tieši prezentējot arī šo projektu ārpus Latvijas, kā tas ietekmēja filmas veidošanu?
3: Nu, tas bija projekta dzīvi mainošs notikums, jo pirms tam mēs bijām tik ļoti cīnījušies par to, lai tas vispār notiktu. Projekts bija vairāk, nu, cik ilgi viņš bija plauktos, cik bieži bija tā, ka mēs nolaidām rokas, tad es vai Kristiāns, un tā kā varbūt nav lēmts. Un tas bija tā kā, nu, labi, pieteiksimies, nu, kas tad būs? Un tad mēs pieteicāmies, mūs izvēlējās kā vienīgo no Baltijas, pārējie bija visas pasaules projekti, kopā 5 tikai, un tad, kad mēs to balvu saņēmām, tas bija tā kā, kad beidzot mūs kāds dzird un beidzot kāds novērtē un saka, ka tiešām šādas filmas ir vajadzīgas. Un patiesībā tas atbalsts, kas nāca tīri psiholoģiski, ļoti palīdzēja cīnīties tālāk. Un tad mums arī izdevās gan dabūt kultūra kapitāla finansējumu, mūs uzreiz atbalstīja televīziju un straumētāji. Un mums izdevās savākt pietiekamu summu, lai varētu uzražot kaut ko kvalitatīvu. Bet jā, tas bija tiešām ļoti palīdzēja mums pašiem cīnīties tālāk. Un tad jau tas viss aizgāja tādā lavīnā finansējums, uzreiz tajā vasarā filmējam, un tagad jau tā filma ir gatava.
2: Bet vai savā ziņā šī pieredze Tallinā, vai tas pavēra arī durvis uz citu valstu filmu festivāliem, vai jums ir mērķis izrādīt filmu arī citur?
3: Jā, noteikti. Diemžēl es nevaru pašreiz to vēl tā kā publiski pastāstīt, bet mums ir ļoti labas iestrādnes palikuši no Tallinas. Viņi ir mums bijuši vislielākie mūsu atbalstītāji. Un līdz ar to tad redzēsim, gan jau jūs drīz uzzināsiet, kur mēs dosimies tālāk. Un mums ir arī jau ārzem cels kompāniju interesi. Līdz ar to es domāju, ka ies labi. Bet, protams, katrā ziņā ir arī tas jāpieņem, ka komēdijas, tas ir pietiekami sarežģīts žanrs, lai tas tiktu iekļauts vispār festivālā. Vēl joprojām tomēr uz komēdijām skatās kā vairāk uz vai nu kaut kādiem konkrētiem žanra festivāliem, vai arī vairāk kā izklaides kino, kas iet uzreiz pa taisno straumēšanas platformās un tā tālāk. Tā kā tikt, piemēram, Kannās vai Venēcijā, nu, būsim godīgi, tad tur ir jābūt kaut kādam ļoti pasaules atzītam režisoram, lai viņa komēdija tiktu, bet ir, protams, tādi gadījumi. Bet pagaidām mums iet ļoti labi, un es esmu ļoti priecīga, kā viss ir. Pateicoties tajai Tallinai, mums labi aizgājis.
2: Šobrīd uz priekšu virzās arī citi projekti. Režisoram Kristiānam Riekstiņam ir jau iecera nākamajam darbam. Savukārt Kārlis Dzintars Zahovskis ieraksta dienā uz Latvijas radio ieradās ar koferi, jo vēlāk devās uz Vāciju, lai filmētos kādā projektā.
0: Angliski viņai nosaukums uz doto brīdi ir The Uninvited Guest, kur režisori ir Julija Drāhe, un viņiem ir tā kā co-productions ar Latvijas producentu grupu White Picture. Tikko pabeidzām vairākas dienas, filmējām uz kuģa no Liepājas uz Trāvimundu, turp šur braukājām vairākas dienas pēc kārtas. Un tāds ļoti interesants režisorē, ļoti sirdī tuvs projekts, ko viņa arī ilgus gadus ir rakstījusi, jo viņa vispār strādā kā scenārija autore, bet tad tā viņas producenta, pie kuras viņa strādā kā scenārija autore, piedāvāja, vai viņa pati negribētu režisēt, un te viņa piekrita, un tad, jā, un tagad mēs no Marta jau visu laiku kontaktējamies, un sazinamies, satiekamies, un darbojamies. Un tā, nu, ļoti interesants projekts. Man pirmo reizi ir iespēja strādāt starptautiski, arī izjūtu pietiekami lielu tādu gan atbildības sajūtu, gan kaut kādu stresu par to, kā to visu tā kā sadarīt un uzklausīt. Viņi ir uzbūvējuši kaut kādā tā kā angārā vai studijā, īsti nezinu, telpas no tā kuģa, kas man liekas ļoti interesanti arī, ka kāds ir varējis uzbūvēt telpu, kas ir kuģī citā ēkā, un tad mēs iesim tajā ēkā un filmēsim. Nu, interesanti, jā, katrā ziņā ļoti interesanti.
2: Šobrīd gan vēl nav zināms, kad šī filma nonāks pie skatītājiem. Jā, bet tev šīs tuvākās divas nedēļas tad ir arī pēdējās.
0: Jā. Piebēgsim Hamburgā šo projektu. Esmu priecīgs un arī visiem klausītājiem piesaku. Man brīvdiena būs 3. oktobrī, kad ir vēlēšanas, un Hamburgā ir vēlēšana iecirknis ieši vēlēt. Arī visiem pārējiem iesaku to darīt un nelaist savu balsi zudumā. Tā kā esmu priecīgs arī par to, ka es varēšu arī šo izdarīt.
2: Par filmu Visiem vajag naudu sarunājos ar režisoru Kristiānu Riekstiņu, aktieriem Agati Mariju Bukšu un Kārli Dzintaru Zahovski, kā arī filmas producenti Alisi Roguli.
4: Paldies par šo sarunu, par filmu mūsu kolēģei un aizvainiecei. Radījums Kultūras Rondo ar to arī izskan. Tā komandā šodien bija producents Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņu pults Katrīna Bramberga un šeit studijā Māra Rozenberga. Bet Kultūras Rondo ētrā mēs tiksimies arī rīt šai pašā laikā, kad savukārt studijas viešņa būs māksliniece un scenogrāfe Monika Korpa. Iepriekš pazinām viņu kā Monika Pūrmali. Izstājāsim viņu ne tikai par pavisam drīz gaidāmo izstādi bez nosaukuma numur 20 Čehov teātra galerijā Vecrīgā, bet arī par darbu pie operas iestudējuma Roza Alkemika Latvijas Nacionālajā operā nākamā gada maijā, arī par projektiem ārpus Latvijas un droši vien jau pieskarsimies arī jautājumam par ilgtspējīgu un vidē saudzīgu skatuves praksi, par ko savukārt nākamnedēļa Nacionālajā teātrī projektā Green Stage diskutēs dažādi jomas eksperti. Bet mūsu rītdienas rēdījumā stāstus par skatuvi savukārt turpinās mūsu kolēģis Laimas Slavas veidotais ierakstu cikls Laimas izrāžu kalendārs. Bet pašās rēdījuma beigās apmetot loku atpakaļ pie vizuālās stāstniecības, par ko bija mūsu šodienas kultūras rondo lielā saruna. Pieminēšu, ka dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā šovakar varat apmeklēt sarunu par dizainu un varu, kurā piedalīsies dizainere un Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas dizainas katedras vadītāja Maija Rozenfelde un mākslinieks Indriķis Ģelzis. Un viņš šai sarunā aplūkos dizainu kā ietekmes rīku un kaut ko, kas veido sabiedrības viedokli un vizuālo kultūru. Un starp citu, Maija Rozenfelde nu pat bija arī viena no sarunbiedrēm mūsu kolēģis Ilzes Dobels vadītajā raidījumā Kāpēc dizains, kas tikko sāka jauno sezonu ar sarunu par to, kas veido uzņēmuma zīmolu, kādos apstākļos tas tiek mainīts un vai to ir nepieciešams darīt. Šo raidījumu meklējiet 26. septembra arhīvā. Protams, kā būsiet pamanījuši zīmola maiņu, piedzīvojas arī Latvijas sabiedriskais medijas, tāpēc sarunā eksperti komentē arī šīs pārmaiņas. Un šo raidījumu, tāpat kā Kultūras Rondo un arī citas Latvijas radio pārraides, varat meklēt Latvijas radio lietotnē un dažādās podcastu platformās. Bet nu gan, Kultūras Rondo no jums atvedās līdz rītdienai. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Apturēta Lielbritānijas un Francijas pilotu programma, kuras mērķis bija samazināt to nelegālo imigrantu skaitu, kas šķērso Lamanšu. To vakar pavēstīja Lielbritānijas valdība. Saskaņā ar šo plānu, nelegālie imigranti, kas Lielbritānijā ieradās laivās pāri Lamanšam, tika aizturēti un nosūtīti atpakaļ uz Franciju. Savukārt no Francijas tika uzņemts analoģisks patvēruma meklētāju skaits, kas bija pietiekušies izmantojot drošu un likumīgu ceļu. NATO aicinājusi Krieviju pārtraukt bezatbildīgo retoriku par kodolieročiem, šādi reaģējot uz Maskavas brīdinājumiem, ka tā var pielietot kodolieročus, ja alianse mēģinās bloķēt Krievijas Kēnigsbergas apgabalu. Par to vakardien vēstīja ziņu aģentūra Reuters. NATO norāda, ka alianse ir aizsardzības savienība, kas apņēmusies novērst draudus savas dalību valstu drošībai no visām pusēm, un ka nekādas NATO mācības vai darbības nerada draudus Krievijas teritorijai. NATO arī aicināja Maskavu izbeigt karu Ukrainā. Sauda Arābija ir aizturējusi aviokompānijas Fly Dubai lidaparāta pilotu, kas vakardien reisā no Dubajas uz Izraelu esot sadūris otru pie stūres esošo pilotu. To paziņojis Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu, sakot, ka aizturētais esot mēģinājis izraisīt aviokatastrofu. Izraels aizsardzības ministrs to nodēvējis par terorakta mēģinājumu. Lidmašīna veica avārijas nosēšanos Sauda Arābijā. Lidsabiedrība Fly Dubai apstiprina, ka notiek izmeklēšana par lidmašīnas kabīnē notikušo. Jaunākā informācija liecina, ka Izrēlā nolaidies evakuācijas reiss, kas nogādājas pasažierus no Sauda Arābijas Tabukas lidostas. Norvēģijas parlamenta atbildīgā komisija šajās dienās uzklausa vairāku esošo un bijušo ministru liecības par viņu iespējamām saiknēm ar notiesāto dzimumu noziedznieku Jeffreyu Epsteinu. Asas bija bijušā Norvēģijas ārlietu ministra un pasaules ekonomikas foruma vadītāja Berges Brendes debates ar komisijas locekļiem, cita starpā par niekiem nodēvējot komisijas rīdzībā nonākušo e-pasta saraksti ar Epsteinu. Par notikumiem Latvijas

Latvijā. 15. saimas vēlēšanās savu balsi glabāšanā līdz šim nodevuši vairāk nekā 88 tūkstoši vēlētāju, jeb vismaz 5,66% balstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļaut arī teju 5 tūkstoši cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Reģionos lielākā aktivitāte 3 dienās bijusi Vidzemē, kur savu balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 24 tūkstoši vēlētāju. Daļā iecirkņu vēlētāju aktivitātes apkopošana vēl turpinās un skaitļi tiek precizēti. Arī šodien visos vēlēšanu iecirkņos Latvijā varēs nodot balsi glabāšanā no pulksten 8 līdz pulksten 11 rītā. Partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms saimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja šonadēļ ikdienu saņem vidēji 5 signālus par iespējamiem pārkāpumiem. Tuvojoties vēlēšanu dienai, to skaits varētu pieaugt. Krievija paaugstina likmes un, diemžēl, mēs nevaram izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus. Tā vakar dienziņu aģentūrai Leta izteicies Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris, brīdinot, ka Krievija, nespēdama sasniegt savus mērķus karā, arvien vairāk cenšas mazināt rietumvalstu atbalstu Ukrainai. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs gan uzsver, ka šobrīd nav pazīmju par Krievijas spēju tieši iebrukt kādā no NATO dalību valstīm. Papildu naudas veselības aprūpei nevaram solīt. Tādu atbildi mediķu protesta dalībnieki pie valdības nama aizvakar saņēma no nozares ministra. Savukārt vakardienā politiķi saimas komisiju kopsvētē sprieda, kur rast trūkstošo finansējumu. Turklāt jau gada beigās beigsies nauda arī kompensējumu zāļu apmaksai. Taču kopsvētē noslēdzās ar secinājumu bezcerīgs skats un diskusiju turpinās nākamnedēļ. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Boris Kņigins izteicās, ka iztrūkums ir 509 miljoni, tomēr tādas naudas budžetā nav. Ar to izskan ziņas vienos naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns tīmet austrumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīga lietas un daudz vietā veidosies migla. Būs lēns austrumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz plus 6 grādiem. Gadamajā dienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, no rīta dažreiz saglabāsies migla, putīs lēns austrumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam, ziemeļa austrumos no plus 15 līdz plus 17 grādiem.

uzsliec apkārt tev. Bet bruņas uzaug un bērni pieaug, arī es pieaugšu. Jā, es reiz pieaugšu. Te mīla ir, un te tas nav. Un virsotnē tu esi jauks.

She puts it in a notepad. She's gonna write a book someday.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ziņām divos naktīs, tad jā, Armands Avots. Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot nākamgada tarifa pieaugumu līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma, kas iesniegts tiesību aktu portālā. Vidējais siltumenerģijas tarifs regulējumiem komersantiem oktobrī pieaugs par 7,8%, to norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tās izpilda direktors Jānis Miķelsons norāda, ka jau iepriekš novērotās kurināmā cenu kāpuma tendences būtiski ietekmējušas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus vairākās Latvijas pašvaldībās. Latvijas aizsardzības ministrijā Slovākijas valdība un Čehijas aizsardzības rūpniecības uzņēmums Tatra Defense Systems vakardien parakstīja trīspusēju līgumu par 155 mm artilērijas sistēmu Morana piegādi Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Papildu Morana sistēmu piegādē līgums paredz arī raķešu artilērijas sistēmu piegādi. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi glabāšanā līdz šim nodevuši vairāk nekā 88 tūkstoši vēlētāji, jeb vismaz 5,66% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Šajā skaitā iekļaut arī 5 tūkstoši cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Reģionos lielākā aktivitāte 3 dienās bijusi Vidzemē, kur savu balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 24 tūkstoši vēlētāju. Daļā iecirkņu vēlētāju aktivitātes kopošana vēl turpinās un skaitļi tiek precizēti. Arī šodien visos vēlēšanu iecirkņos Latvijā varēs nodot balsi glabāšanā no pulksten 8 līdz pulksten 11 rītā. Rucavas apkaimē nociest gandrīz 400 gadus vecs aizsargājums mežs. Vasarā nocirstajā mežaudzē auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīgi vecuma koki. To kopā ar ekspertiem izpētījis Latvijas dabas fonds. Ciesmu apsaimnieko meža pētīšanas stacija un tajā bija reģistrēts arī Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumas biotops un īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Meža dienests norāda, ka nav bijis juridisku iemeslu ciršanas atļaujas konkrētajās vietās iepriekš neizsniegt, bet blakus plānotajās ciesmās pat labāk atļaujas ir apturētas. Kodolieroču izmantošanai Latvijā nav juridisku šķēršļu, un Latvijā varēs izvietot kodolieročus, ja par to kolektīvi lems NATO un būs tāda nepieciešamība. Tā vakardien sacīja valsts prezidents Edgars Zinkevičs. Vienlaikus prezidents uzsver, ka nekādas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā šobrīd nenotiek. Jāatgādina, ka Lietuvas Seimas šomēnes pirmajā lasījumā atbalstīja konstitūcijā noteikto aizliegumu izvietot kodolieročus valsts teritorijā atcelšanu.

0: Par ārvalstīm. Ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā saistītā dronu iekļūšana Moldovā ir ne tikai valsts neutralitātes un suverenitātes pārkāpums, bet arī risks pilsoņu dzīvībām. Tā uzsvēris Moldovas aizsardzības ministrs Anatolijs Nosatīs. Amatpersonas paziņojums sako pēc tam, kad vakardien netālu no kāda ciema pie Ukrainas robežas uzsprāga bezpilota lidaparāts. Savukārt vēlāk Moldovas gaisa telpā no austrumu puses iekļuva drons, kurš lidoja ar ātrumu 400 km stundā. Šī iemesla dēļ uz laiku tika slēgta gaisa telpa Moldovas ziemeļos un austrumos. Nosatīs uzsvēra, līdz šim Krievijas bezpilota lidaparāti pārkāpuši Moldovas gaisa telpu 84 reizes. Rumānijas parlaments vakardien balsojumā premjera amatā neapstiprināja pro-eiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu. Līdz ar to tiek pagarināta politiskā krīze, kas, kā uzskata analītiķi, veicina galēji labējo spēku ietekmes vairošanos. Līdz ar Murešana kandidatūras noraidīšanu vairojas iespēja, ka drīzumā notiks pirmstermiņa vēlēšanas. Ar to izskan ziņas divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns dīmeda austrumu puses vēžu 2 metri sekundē. Latvijā Latvijā būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgas lietas un daudz vietu veidosies migla. Būs lēns austrumu puses vēžu, gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem, vietām debesīm skaidrojoties līdz plus 6 grādiem. Gaidāmajā dienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. No rīta dažviet saglabāsies migla, putīs lēns austrumu puses vēžu un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 16 līdz plus 21 grādam, ziemeļa austrumos no plus 15 līdz plus 17 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Kā jau ierasts Monopola sarunā, mēs cenšamies satikt cilvēku, caur sarunu mēģinot izzināt to, kas katrā no mums ir īpašs. Vai tā ir spēja pieņemt atbildīgus lēmumus, vai tā ir spēja būt cilvēcīgam, varbūt prasme pārliecināt un kas tik vēl ne. Taču te jau nekad, lai iepazītu cilvēku, mēs nevaram izvairīties no tā, ko tas cilvēks dara. No viņa darba, jo galu galā tas darbs taču ir tas, kāpēc mēs šo cilvēku visbiežāk esam pamanījuši. Es šajā gadījumā uzrunāju Latvijas izpildītājiem producentu asociācijas izpilddirektoru Lienu Edvardu, lai saprastu, lai tiešām no viena cilvēka daudz, kas ir atkarīgs vienā mūzikas industrijā, un ne tikai Lienu no tevis, bet no dažādiem vieniem cilvēkiem, cik daudz tad ir īsti atkarīgs. Un saruna, jā, tā droši vien vīsies pār un ap dažādām maģiskām lietām, blakus tiesības, autora tiesības, mūzikas industrija. Bet es ļoti ticu, ka mums izdosies to sarunu noturēt uz ceļa, kur tā var būt interesanti tik vienam klausītājam. Sveika, Liene!
3: Sveika, labdien! Paldies, ka tu izaicināji!
2: Cik gadus tu jau esi laipa izpilddirektore?
3: Laipa izpilddirektore es esmu, nu, jau 2012. Es kļuvu par izpilddirektoru.
2: Tad drīz 15 gadi.
3: Drīz būs 15 gadi, jā, bet nozarē es esmu jau 16. Gadu.
2: Un tas, ko es tev gribu uzreiz sākumā prasīt, nu, tas ir gana labs laiciņš industrijā, mūzikas industrijā lielākoties. Turpat arī politika, turpat daudzas citas nozares, lai tu varētu darīt to, ko tu dari. Kas ir bijuši lielāki izaicinājumi, runājot tieši par izpildītāju un producentu tiesībām, droši vien skarot arī autortiesības? Vai tā ir sabiedrības neizpratne, vai tā ir politikas līmeņa, nu, citas intereses iespējams kaut kādas, vai tā ir pašu izpildītāju producentu autoru neziņa par to, kas ir viņu tiesības? Kā tu redzi to laukumu kopumā, kur ir lielākie klupšanas akmeņi?
3: Jā, manuprāt, tas jautājums jāskatās fundamentāli kontekstā ar to, cik mēs kā valsts, kā Latvija esam brīva, cik mēs esam neatkarīga un cik gadus mums ir šī iespēja iepazīt šīs Eiropas normas un domāt par tādu eiropeisku vidi un vidi, kas ir atvērta dažāda veida nozaru pārstāvjiem.

0: Ja mēs runājam par autortiesību institūtu kā tādu, tad autortiesību institūts Latvijā radās līdz ar Latvijas neatkarību. Tātad mums ir nedaudz pāri 30 gadiem, kas pie tādas kopējās globālās situācijas skaitās kā ļoti jauns institūts. Un līdz ar to, manuprāt, tas arī atbild uz visiem šiem jautājumiem, ko tu minēji, vai sabiedrība ir gatava, vai paši mākslinieki ir gatavi, vai valsts ir gatava. Es teiktu, ka mēs vēl joprojām esam procesā uz tādu labāko iespējamo nodrošinājumu tādā tiesiskā jomā tiem cilvēkiem, kuri rada, tie ir gan mūziķi, gan autori, gan izpildītāji, gan arī tie, kas rada citas intelektuāla īpašuma lietas, kā preču zīmes, dizainus. Šeit arī, protams, nevar pieminēt izgudrojumus, kas tiek patentēti un tā tālāk. Bet kopumā tas jāskatās no tā, ka autortiesību institūts ir ļoti jauns, un līdz ar to mēs šobrīd, ejot katram 10 gadu laikam uz priekšu, mēģinam atrast tādu labāko variantu, kas būtu pēc iespējas vienkāršāk saprotamāks, vienkāršāk izpildāmāks un dotu kaut kādu arī atpakaļ atdevi pašiem māksliniekiem un autoriem.
1: Iespējams, ka nonākšana Eiropas tādā plašākā kontekstā Eiropas Savienībā likumdošanai pat ļauj vieglāk sakārtoties. Tur jau ir piemēri, kā jums vajadzētu darīt, lai respektētu autoru un izpildītāju darbus. Savukārt sabiedrība un arī paši autori un mākslinieki viņus šādā veidā nevar tā paregulēt. Vai laipā ir gana daudz jāstrādā tieši ar to, lai skaidrotu?
0: Noteikti, jā. Skaidrošana un izglītošana ir nepārtraukts process. Nevienā brīdī tu nevari apstāties pie kāda punkta un pateikt, tagad visi visu zina, visi par visu informēt. Noteikti, nē. Un es domāju, ka runājot atkal par šīm autoru tiesībām un šo skaidrojošo darbu, tas ir regulārs, tas ir skaidri jāorientē uz noteiktām mērķu grupām, jo visiem neder viena informācija, tad ir jāspēj pielāgoties un, protams, arī būt atvērtiem dažāda veida integrācijām, jautājumiem, iespējams kopā ar citām nozarēm, ar cita veida iniciatīvām, lai mēs pēc iespējas vairāk sasniegtu gan sabiedrību, gan arī pašu tiesību īpašniekus.
1: Tas, ko es saklausu, un zinot arī nedaudz no šīs jomas, man šeit tas lielais izaicinājums. Viena lieta jau ir informēt. Uh-huh. Sabiedrība informēt, ka mēs zinām. Otra lieta ir pieņemt un saprast, pieņemt tās vērtības, par kurām Eiropā ir vienojušās cilvēki un dzīvojuši ar tām kopā nepārtraukti, kamēr mums tas ir nācis kā kaut kas jauns un loģiski, ka mēs gribam protestēt. Loģiski, ka mēs gribam teikt, ka man taču kādreiz tas nebija.
0: Protams.
1: Man kādreiz nebija jādomā par to, ka es nevaru publiskā pasākumā tāpat vien uzraut vienu Raimonda Paula dziesmu un iepatikties cilvēkiem.
0: Tev arī kādreiz nebija jādomā par to, kad jālieto drošības jostas, vai ne?
1: Nebija.
0: Dažās
1: mašīnās to tiešām arī vienkārši nebija.
0: Domājot par tādu izpratnes veicināšanu un to, kā mēs varam piekļūt sabiedrībai un kā mēs varam iedot to informāciju, ir jāsāk galvenokārt strādāt ar jauno paudzi, ar nākotnes sabiedrību. Un nākotnes sabiedrība ir tā, kuriem jau tu vari no mazām dienām šo informāciju pasniegt pietiekami saprotamā veidā, pietiekami interaktīvā veidā. Un tādajādi audzinot jau to jauno sabiedrību pietiekami izglītotu un saprotoši konkrēti, mēs runājam par šiem sarežģītiem autortiesību jautājumiem. Bet, protams, mums vēl joprojām ir tā sabiedrības daļa, kura ir piedzimusi tajā laikā, kad mūzika un māksla piederēja tautai, un tā arī mēs ar šādu narratīvu dzīvojam uz priekšu. Un ar šiem cilvēkiem atkal ir cits šis veids, kā tu vari piekļūt un kā tu viņiem to informāciju iedod. Un vēl, kas ir svarīgi, ir jābūt gataviem saprast to, ka nevienmēr visas cilvēks tu spējas pārliecināt un nevienmēr tu būs spējīgs uzvarēt konkrētu strīdu vai situāciju. Ir jāspēj arī saprast to, ka ir cilvēki, ir sabiedrības daļa, kurā paliks pie tā sava narratīva, kur paliks pie savas ideoloģijas un nekādas izglītojošās aktivitātes vai kas cits nemainīs to viedokli.
1: Es tagad sarunas sākumā droši vien speciāli iezīmēju tās pamatlietas, par kurām, par ar kurām tu strādā.

0: ikdienā, kā laipas izpilddirektori, un es ābrīnoju ar kādu deksmi, tu atkal par tām runā, ņemot vērā, ka tu pati neesi, nu, tāds izpildītājs un producents, uz kuru mēs tā kā likt, nu, zinātu, ka tas tev ir pamat kaut kāds bizness, un tu esi izpilddirektors, kas pārstāv citu intereses, un tu par citu interesēm dēļ.
1: Jā, jā, es esmu cilvēks, kura misija un mērķis ir dot sabiedrībai, un tiešām es varu pateikt lielu paldies gan saviem vecākiem, gan arī izglītības sistēmai, kas iespējams manā laikā man ir bijusi pietiekami interesējoši un saistoši, ka man ir šīs zināšanas un šī vēlme atrast risinājumu. Un es esmu cilvēks, kas dara, un man arī ir ļoti svarīgi dzīvot pēc principa, ka nav neatrisināma situācija, tev ir vienkārši jāņem un jādara, un tikai darot un tikai tajā pieredzē, tu saproti tās labākās metodes un tos labākos risinājumus un pieejas, un man noteikti atklāt runājot ir jāsaka, ka mūzika man ir bijusi klātsoša no bērnības, man tēvs ir mūziķis, bija mūziķis, nu jau viņš ir aizsaulē, un es pati kopš 2-3 gadu vecuma, tad, kad es sāku iet bendārzē, esmu piedalījusies dažādos konkursos, gan cāļos, gan gaiļos, gan dziedājusi duetos, koros un tā tālāk. Tā kā tā mūzika man ir bijusi klātesoša, un laikam tas varbūt arī ir kaut kādā ziņā tas, kas ir veidojis to manu personību.
0: Par tavu bērnību mēs pavisam noteikti un par to, kā tu veidojies, vēl drusku parunāsim, bet tas, ko es tiešām gribēju tā kā šajā pirmajā saļā saprast, vai darbs, vai tu pati vari apstiprināt, ka tavs darbs ir tev piepildījums?
1: Noteikti. Mans darbs ir mans piepildījums, un tas ir mans dzīvesveids.
0: Nu redz, un tā pati, vai tu pati spēji aptvert, cik tas ir veiksmīgi būt tādā situācijā savā dzīvē?
1: Ļoti labs jautājums, Kārli, jo es diezgan bieži saņemu šādu, šādu atbildi un šādu novērtējumu no saviem līdzcilvēkiem. Pašai esot tajā konkrētajā situācijā un dzīves virpulī, laikam nav tik viegli to novērtēt, jo visu laiku ir konstants darbs un dažāda veida notikumi, aktivitātes un tā tālāk, un tad tu laikam pats nespēji to tā novērtēt, bet tad, kad apkārtējie tev sāk apliecināt to faktu, ka tev ir jābūt priecīgam un laimīgam par to, ka tev patīk tavs darbs, tad tu tā sāc aizdomāties, jā, grūts jautājums.
0: Un tad kaut kādā mirklī tu vari kļūt par mazo un lepno?
1: Par mazo un lepno noteikti.
0: Es šeit dodu atsauci uz dziesmu, kas to daļu izskanēs uz ansamblu Manta, Mazajam lepnie. Kāpēc šī izvēle?
1: Šubrauska Daļrada ir man ļoti, ļoti tuva. Tad Edgars Šubrauskis gan ar hospitāļu ielu, gan ar Gaujārtu, gan ar citām apvienībām
0: ar
1: ir
0: Jūku
1: un vēl dažādu veidu kombinācijās ar sniedzīju, kas ir Edgara sieva, ir ļoti, ļoti tuvs gan tādā muzikālā, gan arī nu, vairāk tādā tekstuālā kompozīcijā, jo es saskatu tādu ļoti lielu revolucionāru, to sauc no rebelu šajās kompozīcijās un daļradē. Un tas man ir ļoti tuvs, jo es pati esmu vienmēr bijis tāds neatkarības cīnītājs un taisnīguma cīnītājs un vienmēr pieņēmusi tad lēmumu, es tagad teju uz mērķi un es to mērķi sasniegšu, lai vai cik grūti būs, es zinu, ka to var izdarīt. Un manuprāt, tas tieši mazajam lepniem mani izvēle ir vairāk arī saistīta ar to, ka esmu kurzemniece.
0: Par to mēs arī parunāsim.
1: Un kurzemnieka spīts un kurzemnieka darba apjoms, darba spējas, manuprāt, ir ļoti, ļoti izcili raksturojušas mūs kā tādu jā, sabiedrības daļu jau laikam ejot.
0: Noklausāmies mazos un lepnos.
2: Sēdēsim pieturā, un šās liežu.

0: izskan mazie un lepnie, un mēs atgriežamies sarunā ar Latvijas izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektori Lienu Edvardsu. Liena, jā, mēs, nu, mūsu tās dzīves paralēli bieži diezgan daudz. Manā kaut kādā darba sfērā ar tavu mūsu ceļi ir krustojušies, bet tu jau pirms brīža tas izskanēja, un gatavoties sarunai, es to atradu internetā, ka tu esi kurzemniece.
1: Es esmu kurzemniece un ļoti lepna kurzemniece.
0: No pils, no Talsiem vai no apkārtnes?
1: Es esmu no Talsiem. Man sanāca arī kaut kādu laika posmu padzīvot Vandzenē, kas ir vieta starp Talsiem un Roja.
0: Tā ir vieta, kur ir dzimusi mana mamma.
1: Wow, šito gan es nezināju. Vecki jauki. Nu, lūk, un tad vidusskolas gados atgriezos atpakaļ Talsos un pabeidz arī Talsu otro vidusskolu.
0: Un tad, kad tu uzaudzi Talsos, tad jau runā tev apkārt par to, ka kurzemnieki atšķiras no pārējiem.
1: Jā.
0: Ja? Tad jā, jau jūs bijāt lepni un galotnes tur rāvnost?
1: Rāvnost, galotnes, un kas ir paradoksāli šobrīd apciemojot savus radus Talsu pusē, pirmā saruna un automātiski tev galotnes pazūd.
0: Tas ir tik jauki, un es pats tikko kļūdēni teicu, ka jūs raujat nost galotnes, man kāds talsnieks savulaik patiesībā izmācīja, ka talsnieks neko nerau nost.
1: Protams.
0: Viņš tā kā brauc uz Rīgu, tad viņš skrūvē klāt.
1: Jā, viņš skrūvē klāt. Jā,
0: un tā, man liekas, ir tā ļoti precīza nianci, kas uz šo attiecas, bet labi. Tu audz Talsos var uzaugt, nu tādi spītīgi, dusmīgi kurzemnieki, bet tad, kad tev tajā skolas laiks nāk uz to otru pusi, tu pati saki, tev jau bija visādas mūzikas, kori un kas tik vēl, ne? Kāpēc tas ceļš tomēr nosliecas kaut kur uz papīriem, uz to, tie ir juristi, ko tu

0: izvēlējies? Ja?
1: Jā, es izvēlējos studēt juristus, bet tas ceļš līdz juristiem man bija tāds ļoti svārstīgs, jo es tomēr ļoti sevi redzēju pie tās radošās pasaules, un, protams, nav noslēpums, ka jau bērndārza gados es gribēju būt dziedātāja un uzstāties publikas priekšā, un man pat ir brīnišķīga bilde no bērndārza, kur es kopā ar savu bērndārza biedru Rihardu Zaļupu, mēs duetā dziedam, mēs gājām vienā bērndārzā, un parasti satiekot Rihardu, mums ir interesanti par šo parunāt, kur nu katrs ir nonācis, un juristi vairāk vai mazāk bija mana izvēle, domājot par tādu nākotnes iespēju sevi realizēt profesionāli, jo jurisprudence faktiski tev dot iespēju strādāt jebkurā profesijā.
0: Jebkurā nozarē?
1: Jebkurā nozarē, jā.
0: Bet to, ka tā būs nu, kaut kādā mērā, ka tu gribēsi to, tad, kad tu studēji juristos, vai tu jau zināji, ka tu gribēsi meklēt iespējas strādāt radošākā nozarē?
1: Jā, es vienmēr esmu domājusi un manifestējusi vēlmi strādāt radošajā nozarē, un man dzīvē laikam salikās visas kārtas vajadzīgā secībā, un sākotnēji es nonācu TV3 kādu laiku, darbojos TV3 tieši strādājot vairāk ar pārdošanu un tādām lietām, un tad kaut kā man pat piedāvāja iepriekšējās laipas padomes pārstāvis iespēju piedalīties konkursā, un tajā brīdī man bija tāda pilnīga sajūta, jā, nu es sevi tur redzu, un es ar tādu pārliecību arī gāju, un es atceros, tās pārunas bija vairākās kārtās, un man uzdeva jautājumus, kā es ko es mainīšu un kāds izskatīsies, bet nu, tajā laikā tas bija, kā jūs teicu, vairāk kā 15 gadus atpakaļ, tad vēl viss bija tiešām ļoti, ļoti jauns un svaigs, runājot par autortiesībām un intelektuālo īpašumu. Man tā pirmā doma, protams, aizejot uz Latvijas izpildītāju producentu apvienību, bija tāda, nu, šeit mēs vairāk darbosimies radoši, bet realitātē, protams, darbs vairāk ir administratīvs, bet tas man nekādā ziņā nav traucējis, un es esmu atradusi veidu, kā šo administratīvo darbu tomēr arī izveidot radošu, kā veidot dažādas aktivitātes, kuras ir iesaistošas, kuras ir izglītošas, kuras ir radošas, un jā, nu, vēl runājot par to jurisprudenci, es bērnībā ļoti daudz lasīju. Es sāku lasīt ļoti agri, jau 4,5 gada vecumā, un līdz skolai es biju 3 reizes lasījis visu mājas bibliotēku, un man ļoti patika detektīvu romāni, un es gribēju būt izmeklētāja arī kaut kādā brīdī. Nu, varbūt tur kaut kā tas viss, tas juridiskais izmeklēšana, radošums ir sagājis kopā.
0: Ir bijis kāds brīdis, nezinu, studiju laikā vai kādā, kad liekas, ka apturieties kāpj ārā, meklēšu kaut ko citu?
1: Pirms izvēlējos studēt jurisprudenci, es ļoti gribēju studēt kultūras akadēmijā, un es gribēju studēt tieši uz kultūras menedžmentu, vai kā toreiz saucās tā konkrētā programma, un es gāju uz iestāju pārbraudījumiem, un manuprāt, tur bija 3 kārtas vai kas tam līdzīgs, un es diezgan tālu tiku. Un tad, pirms trešās kārtas, man mamma norauz topu krānu un pateica, šitā tu dzīvē sevi nenodrošināsi, un faktiski nu, bija diezgan stingri nosacījumi, un līdz ar to arī, laikam, tā izvēle par jūsu
0: dienu. Mamma arī ir kurzemniece.
1: Jā.
0: Un tieši, un ar lāpstu, pateica, kā būs.
1: Jā.
0: Bet tad ielaižam šajā brīdī mūsu sarunā kādu citu cilvēku, kādu runātāju, kuram ir ko teikt par Lienu Edvardsu.
2: Domājot par Lienu, man laikam pirmais prātā nāk viņas fantastiskās darbspējas. Reizēm šķiet, ka Lienas dienaktī vienkārši vairāk stundu nekā mums pārējiem. Viņa paspēja ļoti daudz. Turklāt paralēli vēl atrod laiku arī sportam, un tās man šķiet diezgan iespaidīgi. Otra lieta, kas manuprāt ļoti skaidri raksturo Lienu, ir spēja sarunāties ar dažādiem cilvēkiem. Arī tad, ja viedokļi atšķiras, Liena prot uzklausīt.

0: atrast kopīgu un aizvest sarunu līdz risinājumam. Mūsu darbā tā noteikti ir viena no vērtīgākajām īpašībām. Un ja jāmeklē kāds slēptais talants, tad varbūt tas nemaz nav tik slēpts. Tā ir liems enerģija. Gan darbā, gan sportā. Un man ir aizdomas, ka viņi vienkārši zina kaut kādu tādu īpašu enerģijas atjaunošanas recepti, ar kuru vēl nav padalījusies ar pārējiem. Un šogad laikā mums ir bijis daudz projektu, pasākumu un dažādu situāciju, ka vienu notikumu man ir grūti iztēloties, izcelt. Un drīzāk atmiņā paliek tas, cik daudz kopā ir izdarīts. Lienā, novēlu tev saglabāt savu enerģiju, spēju izkustināt lietas un savest kopā cilvēkus. Un lai starp visiem darbiem un nākamajiem mērķiem vienmēr paliek laiks arī tam, kas sagādā prieku tev pašai.
1: Nu tā.
2: Jauki.
1: Tā Ines saulāja. Un es domāju par to ko Ines saka beigās, lai paliek laiks starp dabiem atrast to, kas sagādā prieku pašai. Šī saruna jau līdz šim ir apliecinājusi, ka arī tas darbs tev sagādā prieku. Un arī tajā tu spēji pati ģenerēt lietas, kas varbūt nebūtu obligāti jādara neizpildītājiem procentu apvienībai, kas ir tādas, nu nezinu, kopā sanākšanas, sociālākas lietas, nu, bez kurām tehniski varētu iztikt.
2: Nu, zini, kā jautājums par to tehniski varētu vai nevarētu atkal ir stāsts, kā tiek veidot sabiedrības izpratne. Manā redzējumā un arī viens no maniem mērķiem, tad, kad es arī uzņēmos pildīt šo izpilddirektora amatu, bija izglītot sabiedrību un izglītot sabiedrību ar dažādām metodēm un dažāda veida risinājumiem, kur es arī caur šo pasākumu kopumu, ko laipa veids, pieņemsim, caur izglītošanas aktivitātēm, caur sociālajām aktivitātēm, caur kultūras aktivitātēm, to sarežģīto, grūto vielu padara daudz vienkāršāk saprotamāk sabiedrībai. Un ja mēs skatāmies uz tādu sabiedrības kopējo temperatūru un to atsauksmi par laipu, kā par organizāciju, tad mūsu saista ne tikai ar to, ka mēs iekasējam atlīdzību, bet arī ar to, ka mēs palīdzam mūziķiem, kur ir nonākuši kādās dzīves grūtībās, veicam šo izglītojošo aktivitāti, organizējam šo nozares apbalvošanas ceremoniju un citas lietas, kas cilvēkam parastiem ir daudz tuvāks un pieņemāks nekā tev ir jāsaņem licenci, ja tu atskaņosi publisku mūziku.
1: Nu, bet kas tajā brīdī, kad tu nonāc līdz tam, ka tev vajag to licenci, tev liek tomēr šo organizāciju uztvert kā vērtīgāku.
2: Jā, tieši tā. Un arī tu saproti, kur tā nauda, kas tiek samaksāta par licenci, nonāk. Kad šī nauda nonāk pie paša izpildītāja autora vai producenta, un tajā pašā laikā par šo naudu arī tiek ieguldīts atpakaļ nozarē. Un ieguldīts atpakaļ veicot šīs aktivitātes un tas cilvēkam tā kā, tas ir tāds vienkārši un saprotams.
1: Kā tev pašai ir, no skaidrs, ka ne viss, ko tu uzsāc, vai ko uzsāk tava organizācija, ne viss izdodas.
2: Jā, protams.
1: Cik viegli tu tiec pāri tām reizēm, kad kaut kas, kāds iesākts projekts vai kāda iesākta ideja salūst, nesanāk, nedod to, no gala rezultātu, kāds bija plānots. Tu esi no tiem, kas viegli kāpi pāri un iet pie nākamā?
2: Es gribētu noteikti papildināt par to ideju ģenerēšanu un ideju rašanos. Tas noteikti nevienmēr ir mans vienpersonīgs lēmums vai mans vienpersonisks risinājums un aktivitāte, bet es vienmēr esmu sev mācījusi to neatlaidību un tomēr atrast iespēju, kā realizēt lietas, kā mainīt lietas, kā tomēr dot kaut kādu to, nu, savu iespējamo ieguldījumu sabiedrībā. Un pie situācijām, ja reizēm rodās gadījumi, ka ir jāmaina virziens, tad ir jāmaina virziens. Vai ir jāmaina kāds konkrēts mērķis vai kāds konkrēts risinājums vai nezinu, aktivitāte vai pasākums, nu tad ir jāmaina. Nu kā, nu tu nevari skriet ar galvu sienā un tikai domāt, ka tagad viss mana vienīgā taisnība ir īstā un patiesā. Es noteikti neesmu tāds cilvēks. Es esmu ļoti ātrs cilvēks, es diezgan ātri rīkojos, un reizēm man ir vajadzīgs kāds, kas man novelk pie zemes un pasaka tā kā bišķiņā apsēžamies, vēlreiz ievelc elpu un tad

Arī turpināt, jo tā enerģija, protams, man piemīt. Tiešām paldies Dievam par to, ka man tāda ir. Nezinu, no kurienes, bet viņa man ir. Un es saprotu to, ka ir jāspēj atkāpties, es saprotu to, ka ir jāspēj mainīt virziens, bet ļoti svarīgi tev arī

0: lai tas iet labākos ūdeņos. Un, par to sajūtu tagad, šobrīd pēc 15 gadiem, vai tev ir tā iekšējā sajūta, ar kuru tu atnāci uz laipu, pieteicies par izpildu direktori, nonāci, un mēs jau skārām to, ka tu zini, ka tu esi mācīts jurists, ka gribēji to sasaistīt ar radošo, vai šobrīd tu, un tagad arī, piemēram, tajās pašās ministrijās ejot, cīnoties par tiesībām tādām, interesēm tādām, producentu vai izpildītāju vārdā, autoru vārdā, vai tu jūties, ka tev ir izdevies, ka tas ir tiešām radoši, un tur ir tās tavas jurista zināšanas?
1: Radoši mazāk. Juridiskās zināšanas, protams, ir ļoti noradrējušas, bet lielākoties tā ir mana pieredze. Mana pieredze, ejot cauri dažāda veida procesiem visu šo 15 gadu laikā, ir mainījušās tehnoloģijas, ir mainījušās sabiedrības dažāda veida uztveres, ir mainījies arī lēmumu pieņemšanas process. Un man gribētos teikt, ka jā, šodien mani uzrunā kā ekspertu, prasa manu ekspertīzi, un līdz ar to es secinu, ka iespējams kaut ko es daru pareizi.
0: Es gribēju vienu apmēram tādu muļķīgu jautājumu, bet es viņu tomēr uzdošu.
1: Uzdot.
0: Kad tu pirmo reizi savā mūžā uzzināji vārdu autortiesības, tu atceries?
1: Autortiesības es uzzināju...
0: Studējot juristos, droši
1: vien? Īstenībā es uzzināju jau 6. vai 7. klasē, tad, kad mums rakstot diktātu vai domrakstu, bija jāiekļauj autora vārds, attiecīgi norādot konkrēto autoru darbu, ko mēs bijām izmantojuši. Citāts, citēšana, tas, laikam, pareizāk, vienkāršāk saprotams. Kad tev bija tas citāts, jāieliek pēdiņās, un tad vēl jānorāda autoru vārds. Tajā brīdī es dzirdēju konkrēti šo vārdu savienojumu.
0: Nu, jādomā, ka tobrīd tu vēl nedomāji par to, ka tas, ar to tu saistīsi savu dzīvi.
1: Noteikti, nē.
0: Tas bija tikai pēdiņas un citāts.
1: Jā, jā.
0: Bet tagad gan, no nevar teikt, citēsim, nē, mēs atskaņosim šipsī taviem ceļiem. Tu tik skaļ.

0: ir.
1: Šips ir. Tādiem ceļiem. Nu, skaisti. Skaisti mums ir. Latvijas mūziķi māk radīt dziesmas, māk radīt produktu. Vai mēs to tiešām patērējam tik daudz, cik to vajadzētu patērēt? Nezinām. Jā, ir cīņa par kvotām raicacījās, ir cīņa, dažādas cīņas par to, kā Latvijas mūziķu paveikto pavairot patēriņā, cik liena tu pati tajā iesaisties. Viena lieta ir, ko dar organizācija laipa, bet cik tu pati ar savu kaut kādu sajūtu saki, ka mēs varam vairāk?
0: Es domāju, ka mēs noteikti varam vairāk domāt un strādāt saistībā ar integrācijas jautājumu. Un šeit nemeklējot varbūt tās tīri mehāniskus rīkus, kā procents vai kaut kāda veida lielums, kas apliecina vienu vai otru sasniegumu, bet domāt par integrāciju un integrāciju tajā, ka mēs spējam integrēt šo Latvijā radīto mūziku arī tajās platformās, kuru auditorija varbūt tās nav latviešu valodā runājošu sabiedrību. Un, manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo integrējot šo saturu dažādās platformās, kur ir iespēja sasniegt mūsu mūziķiem vēl citu auditoriju, ko līdz šim viņi nav sasnieguši, tas dod lielāku iespēju gan pārdot koncertu biļetes, gan arī attiecīgi veidot šo savu klausītāju loku straumēšanas servisos un tā tālāk un vēl joprojām.
1: Un tas, zinām, mērā risina arī sabiedrības sasāpējušas jautājumus.
0: Jā, tas risina.
1: Sašķaut sabiedrību. Un tad tam mēs varētu piekrist, bet arvien vairāk mēs runājam par mūziku, runājam par mākslīgo intelektu. Un par to, kā tas ienāk, un arī autoru un blakustiesību jomā tas ienāk un parādās. Un, kā domā, cik liela tā dišķibele būs?
0: Es domāju, ka mēs šobrīd vairs nerunājam par kā tas ienāk, vai tas ienāk. Tas jau sen ir ienācis, viss jau sen ir noticis. Un īstenībā jāsacina, ka likumdošana jau vēsturiski, diemžēl, seko pēc tehnoloģijām un līdz ar to, ja mēs runājam par tādu normatīvo regulējumu, ņemot vērā manu juridisko pieredzi un zināšanas, tad mēs esam salīdzinoši daudz jau ko palaiduši garām, runājot no tāda praktiskā kopējā situācijas novērtējumas teiktu, ka mākslīgais intelekts mums ir līdzesošs ikvienā nozarē, ikvienā dzīves solī, ko mēs paši pat nepamanam. Un tagad fokusēties tieši uz radošo un uz mūzikas nozari. Nu, numur viens, kas laikam būtu klausītājiem jāsaprot, ka mākslīgais intelekts nerada ordinālus darbus.
1: Man šķiet, ka ļoti daudz mēs gan likumdošanā, gan sabiedrības izpratnē esam atstājuši uz darbu veidotāju, es lietošu šādu vārdu, ētikas un tādas pašapziņas jautājumiem, vai cilvēks pateiks, ka viņš izmantoja mākslīgo

0: nepaliekat, piedāvājot jaunu skaņu darbu. Jo nevienmēr mēs varēsim atšķirt. Īpaši, ja tas ir tikai daļēji izmantots vai nav izmantots. Un tas ir jautājums, kas mani droši vien dara bažīgu tādā plašākā kontekstā, mm-hmm. ka tā būtu tomēr cilvēku pašu atbildība. Atzīt, ka es izmantoju, jo citādi mēs graujam visu sistēmu.
1: No, zini kā, vērtējot vispār sabiedrību un tādas vēlamās un vajadzīgās lietas, nu, mēs ļoti labi saprotam, ka lielākā daļa sabiedrības tomēr izvēlēsies neatzīt. Nu, tas ir jāpieņem, un tas nav tikai šajā jautājumā un arī citos jautājumos. Savukārt par iespēju sadzīvot ar šo tehnoloģiju, man, nu, jāsacina, ka bez regulējuma mēs nespēsim sadzīvot un organizēti panākt, ka tiek veidot šīs pārskatāmības prasības, tas, ko tu minēji, lai tev atzītos, ka tiek izmantots jau esošs darbs un cik lielā mērā, vai ka tiek izmantots mākslīgais intelekts un cik lielā mērā. Protams, tehnoloģija paģēra to, ka ne tikai šis mākslīgais intelekts piedāvā šo iespēju ģenerēt jaunu saturu, bet arī mākslīgā intelekta tehnoloģija piedāvā iespēju monitorēt saturu. Un šobrīd jau ir vairāk rīki pieejami, ar kuriem tu vari konkrēto dziesmu no Spotify vai no kāda cita digitālā straumēšanas servisa, līdzīgi kā ar Shazam nomonitorēt. Un attiecīgi šī tehnoloģija tev parāda, cik daudz ir cilvēka iesaista un cik daudz ir mākslīgais intelekts. Tu to vari darīt, protams, tas ir iespējams, bet tas ir individuāls, manuāls darbs. Tieši tā, ja tev tas tā interesē. Nu, no tāda organizācija kopējās sajūtas, skatoties uz šiem darbiem, kas ir ģenerēti ar mākslīgā intelekta palīdzību, mēs turpinām šādus darbus administrēt, jo mēs uzskatām, ja mākslīgais intelekts tiek izmantots kā rīks, tā ir tāda pati tehnoloģija kā sintezātora tehnoloģija vai kas cits, kas tiek izmantots studijā, tad, kad muzikālais darbs vai mūzikas irks tiek pēcapstrādāts, un līdz ar to šos saucamos hibrīdus mēs vēl joprojām uzskatām par fonogrammām un vēl joprojām veicām arī šo darbu uzskaitu un administrēšanu. Nu, tad nākamais lielais jautājums ir par šiem 100% vai ģeneratīvā mākslīgā intelekta radītiem darbiem, un tas atkal ir šis izvērtēšanas jautājums, nu, kurā gadījumā un cik daudz ir autonomi sistēma radījusi šo darbu. Un vēlreiz, vai sistēma radot šo darbu autonomi pirmsākumā ir saņēmusi atļauju no tiesību īpašniekiem par katalogu izmantošanu šīs sistēmas apmācībā. Ja nav, tad tas autonomi radītais darbs ir faktiski pirātisks darbs.
0: Nu jā, šo es pieļauju, ka klausītājiem šobrīd ir grūti saprast.
1: Ļoti tam grūti.
0: Un tas, ko mēs te vedinām domāt un aizdomāties, droši vien ir pats fakts, ka jebkas, ko ir radījis mākslīgais intelekts un vienalga, kurā savā attīstības pakāpē, mākslīgais intelekts programmatūras ir barojušās no esošiem, jau iepriekš esošiem radītiem autoru, cilvēku radītiem darbiem.
1: Tieši tā.
0: Un tas, ko Liena šobrīd saka, ka to ir jāspēj novērtēt gan tajā, nu, droši vien arī klausītājiem saprast, ka tas tā ir. Bet ka tas vissvarīgāk ir tādā likumdošanas līmenī saprast un saprast, kā mēs ar to rīkosimies.
1: Jā.
0: Kā mēs pateiksim tiem autoriem, kuru darbi tika izmantoti.
1: Kā mēs pateiksim, jā, un kā ar viņiem norēķināsies.
0: Nu, par to, jā. Nu,
1: tas arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ko mēs aizmirstam runājot par autoriem, izpildītājiem, producentiem. Viens ir tas atļaujas jautājums, bet otrs tomēr ir šis atlīdzības jautājums, jo ik viens cilvēks ir tiesīgs saņemt atlīdzību par savu darbu.
0: Nu jā, un neviens vien klausītājs pats droši vien ir pamēģinājis ierakstīt. Uztais man lūdzu tādu dziesmu kā
1: Kārļa Kazāka,
0: jā, nu,
1: ar balss intonāciju.
0: Jā, un viņa attieksmē kā dziesmu.
1: Jā,
0: un visticamāk jau kāds mākslīgais intelekts parakņāsies kaut kur patrodamu Kārļa Kazāka dēļradi, lai
1: jā,
0: to realizētu.
1: Jā.
0: Nu tādi sarežģīti jautājumi.
1: Tas ir mūsu lielais jautājums, un es izmantojot situāciju, jo aicinu ikvienam nostīties dokumentālo filmu par mākslīgo intelektu, kas ir pieejama vienā no populārākajām straumēšanas platformām, laikam šeit nedrīkst saukt vārdā.
0: Nē, nesauksim labāk.
1: Nesauksim vārdā. Ļoti interesanti pieņēmumi.
0: Bet filmu var nosaukt, ja tu zini nosaukumu. Vieglāk būs atrast.
1: Nu, filmas nosaukumā ir AI, un tad pēc tā arī burtis divas nedēļas atpakaļ izdot filmu.

0: Un ļoti interesanti viedokļi gan no dažāda veida mākslīgā intelekta kompāniju, darbinieku redzējumu, gan arī no izmantotāju un sabiedrības. Un, nu, vienā brīdī man palika ļoti, ļoti bail.
1: No tā, kas notiks.
0: No tā, kas notiks.
1: Dodas. Jā, savulaik, es pirms vairākiem gadiem jau dzirdēju latviešu zinātnieku teikt to, ka nav jābaidās no tā, ko mēs nezinām. Ir jābaidās no tā, ko mēs nezinām, ka mēs nezinām. Un tur šķiet, mēs dodamies.
0: Šis ir ļoti labi, jā.
1: Tur šķiet, mēs dodamies ar lieliem sodiem. Bet šobrīd mēs gan zinām, kas notiks. Šobrīd mūsu sarunai pievienosies vēl viens runātājs, vēl kāds cilvēks, kuram ir ko teikt par laipa. Izpilddirektori Lienu Edvardsu.
2: Liena ir cilvēks ar lielām idejām, un viņa arī spēja šīs idejas realizēt. Viņa ir kā vizionārs. Viņa ne tikai sapņo, bet viņa prot atrast īsto laiku, īstos cilvēkus, piesaistīt nezinu, kurienes finansējumu, salikt to visu kopā un, kas nav mazsvarīgi, iecerēt to novest līdz galam. Autorskola, līdzskaņa, gamma, ir tikai daži piemēri. Viņai piemīt arī ļoti vērtīga spēja savest kopā cilvēkus ar šķirīgām interesēm, atrast kopīgo un vienot viņus ap kādu ideju. Ir arī pavisam cita Liena, ļoti ģimeniska, sirsnīga un ar ļoti lielu mīlestību pret bērniem. Viņa labprāt pieskatā arī savu brālēnu bērnus un, manuprāt, viņa būtu vienkārši izcila bērndārza vadītāja. Vēl neatņemam Lienas dzīves sastāvdaļa ir sports. Turklāt viņa sporto visos gadu laikos. Par skriešanu varbūt vairāk ir zināms, bet ziemā viņai tā ir distanču slēpošana. Un ar slēpošanu mums arī saistās viens kopīgs, ļoti neaizmirstams piedzīvojums. Ziemassvētku brīvdienās devāmies slēpot uz Madonu, nakšņojām ļoti skaistā vietā, Namiņš ezera krastā. Viss gandrīz kā Ziemassvētku pasakā. Sniegs, ezars, vakarā mūsu labciemoja lapsa. No rīta pasakā mazliet mainīja žandru. Izrādījās, ka ceļš no namiņa augšu kalnā ir pilnībā apledojis un uzbraukt tajā nav iespējams. Tā nu plānotās distanču slēpošanas vietā mums bija treniņš 3 stundu garumā, rokot saslušas smiltis un kaisot uz ceļa. Liek piebilst, tajā dienā mēs savu sports normu bijām izpildījuši un līdz slēpošanai mēs tā arī netikām.
0: Spieklīgi, bet tā bija.
1: No tā Linda Zomere par tevi.
0: Jā, Linda ir brīnišķīgs draugs, brīnišķīgs kolēģis un mēs tiešām kopā esam
1: daudz smilšu rakušas,
0: jā.
1: Vai, nu skaidrs, ka tās smilts atceries un tās daudzas smilts paliek prātā, bet tajā, ko tu dari, Liena, tur ir daudz administratīvā darba, tur ir daudz darba ar ministrijām, ar dažādiem resursiem. Ir šī nedēļa, ir vēlēšana nedēļa un es nevaru nepajācēt. Tu nekad neizdomājies mesties politikā.
0: Kārli, šo jautājumu man pēdējo 2 mēnešu laikā uzdevuši ir jau kādi cilvēki 40.
1: Nu, es būšu 41.
0: Tu būšu 41.
1: Bet tagad atbild dzirdēs vairāk.
0: Atbild dzirdēs vairāk, iespējams, kādā nākotnes scenārijā pastāv šāda iespēja, bet šobrīd es vēl redzu sevi tajā, ko es daru. Kā jau mēs runājām, mākslīgā intelekta tehnoloģija ir viens no jautājumiem, ar kuru es gribu strādāt, ko es gribu sakārtot un piedāvāt kādu veidu risinājumu tieši mūzikas nozarei. Un jā, nu, droši vien, ka tuvāko 3 gadu laikā es palikšu tur, kur es esmu.
1: Vai Latvijas mūzikas industrijai būtu vajadzīgi savi pārstāvi visaugstākajā Latvijas lemšanas plauktos?
0: Noteikti ir nepieciešams atbalsts industrijai, it sevišķi ņemot vairāk to, ka mūzikas industrija vienmēr ir bijusi tādā pabērnu lomā. Mums ir,
1: ja mēs runājam par mūsdienu mūzikas industriju.
0: Par mūsdienu mūzikas industriju. Nu, un man arī ļoti svarīgi ir tas, ka netiek veikti tie dalījumi mūsdienu vai populārā mūzika vai klasiskā mūzika. Mēs visi esam viena kultūra.
1: Tā vajadzētu būt.
0: Tā vajadzētu būt. Un tā ir mūsu kultūra telpa. Un atkal tas jautājums par to kopējo vienoto redzējumu un to, ka mēs ejam kopā un mēs nemēģinām rast kaut kādas atsevišķās iespējas vai labumas, bet tas ir tas kopējais mērķis. Un, manuprāt, mums kā latviešu tautai, kā sabiedrībai ļoti bieži pietrūkst tas, ka mēs ejam kopā uz to labāko nākotni.
1: Nespējams,

0: Šobrīd, piemēram, mākslīgā intelekta izaicinājums būs tas, nu, tās mirklis, kurā mums nāksies apdomāties, ka varbūt kopā mēs tur varam vairāk saprast, sasniegt, izmainīt, panākt.
1: Nu, pastāv arī tās spekulācijas par to, ka iespējams mākslīgais intelekts, kuru ir izgudrojis cilvēks, jo mākslīgais intelekts ir cipari, tā ir matemātika, tā ir programmatūra. Un iespējams, ka tas ir radīts, lai tomēr to cilvēks kaut kā, nu, satuvinātu, savāktu. Nezinu, šī ir spekulācija.
0: Arī daudz plašākā kontekstā, jā, nekā tikai kultūras nozarē.
1: Protams.
0: No labi, Liena, pēdējais jautājums. Ko tu dari tad, kad gribas izmest datoru pa logu?
1: Es eju skriet vai braukt riteni vai jeb kādu citu aktivitāti. Es esmu ļoti aktīvs cilvēks, kā jau arī no vizītkartēm. Mēs jau šeit pieminējām. Es sevi izaicinu fiziski un tādā veidā arī morāli un mentāli saglabāju to savu iekšējo mieru un savaldību. Ir reizes, nu, pieņems, ka tu esi slims vai kā tam līdzīgi, un tu nevari izlādēties, tad tā atmosfēra ap mani nav tik pozitīva, bet kopumā es tiešām cenšos dzīvot aktīvu dzīvesveidu, un es vasarā gan skrienu, gan peldu, gan braucu ar riteni, ziemā jau pieminētā slēpošana. Pagājušajā gadā arī beidzot saņēmos un paņēmu instruktori kalnu slēpošanai, jo man pirmā pieredze ar kalnu slēpošanu bija tāda, ka es izdomāju, ka man nevajag instruktoru. Un kas tad notika? Es atapos žogā vai ne ar salaustiem nagiem un tā tālāk. Tad, nu, pēc...
0: Veiksmīgi.
1: Jā.
0: Ātra mācība un nesāpīga, salīdzinoši nesāpīga mācība. Vispār šis, ko tu saki, man liek pateikt vēl vienu teikumu, ka mēs esam pamāz novērtējuši tautas sporta nozīmi nevis tikai kā izkustēšanos, bet arī to apziņu, starts un finišs, un ko prasa saņemšanās, un kas ir finišs, un tas nodarbas tam visās jomās, kurās tu esi un kurās tu darbojies. Liena, paldies tev par sarunu.
1: Klausītājiem
0: man vien jāatgādina, ka šīs sarunas un citu monopolu sarunu ierakstus jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās, tur gan bez viesu izvēlētās mūzikas. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Sendija Burkšē Cānova, redaktors tāds Stalidzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā saistītā dronu iekļūšana Moldovā ir ne tikai valsts neutralitātes un suverenitātes pārkāpums, bet arī risks pilsoņu dzīvībām. To uzsvēris Moldovas aizsardzības ministrs Anatolijs Nosatīs. Amatpersonas paziņojums seko pēc tam, kad vakardien netālu no kāda ciema pie Ukrainas robežas uzsprāga bezpilota lidaparāts. Savukārt vēlāk Moldovas gaisa telpā no austrumu puses iekļuva drons, kurš lidoja ar ātrumu 400 km stundā. Šī iemesla dēļ uz laiku tika slēgta gaisa telpa Moldovas ziemeļos un austrumos. Nosatīs uzsvēra, ka līdz šim Krievijas bezpilota lidaparāti pārkāpuši Moldovas gaisa telpu 84 reizes. Rumānijas parlaments vakardien balsojumā premjera amatā neapstiprināja pro-eiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu. Līdz ar to tiek pagarināta politiskā krīze, kas, kā uzskata analītiķi, veicina galēji labējo spēku ietekmes vairošanos. Līdz ar Murešana kandidatūras noraidīšanu vairojas iespēja, ka drīzumā notiks pirmstermiņa vēlēšanas. NATO aicinājusi Krieviju pārtraukt bezatbildīgo retoriku par kodolieročiem, šādi reaģējot uz Maskavas brīdinājumiem, ka tā var pielietot kodolieročus, ja alianse mēģinās bloķēt Krievijas Kēnigsbergas apgabalu. Par to vakardien vēstīja ziņu aģentūra Reuters. NATO norāda, ka alianse ir aizsardzības savienība, kas apņēmusies novērst draudus savu dalību valstu drošībai no visām pusēm, un ka nekādas NATO mācības vai darbības nerada draudus Krievijas teritorijai. NATO arī aicināja Maskavu izbeigt karu Ukrainā. Saudarābija ir aizturējusi aviokompānijas Fly Dubai lidaparāta pilotu, kas vakardien reisā no Dubajas uz Izraelu esot sadūris otru pie stūres esošo pilotu. To paziņojis Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu, sakot, ka aizturētais esot mēģinājis izraisīt aviokatastrofu. Izraels aizsardzības ministrs to nodēvējis par terorakta mēģinājumu. Lidmašīna veic avārijas nosēšanos Saudarābijā. Līdzsabiedrība Fly Dubai apstiprina, ka notiek izmeklēšana par lidmašīnas kabīnē notikušo. Jaunākā informācija liecina, ka Izrēlā nolaidies evakuācijas reiss, kas nogādājas pasažierus no Saudarābijas Tabukas lidostas. Par notikumiem Latvijā. Sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas ar regulāru pārskatīšanu. Paredzot nākamgad tarifa pieauguma līdz 10%. Tas izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanai virzītā informatīvā ziņojuma, kas iesniegts tiesību aktu portālā. Vidējais siltumenerģijas tarifs regulārajiem komersantiem oktobrī pieaugs par 7,8%, to norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tās izpilddirektors Jānis Miķelsons norāda, ka jau iepriekš novērotās kurināmā cenu kāpuma tendences būtiski ietekmējušas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus vairākās Latvijas pašvaldībās. Latvijas aizsardzības ministrija, Slovākijas valdība un Čehijas aizsardzības rūpniecības uzņēmums Tatra Defense Systems vakardien parakstīja trīspusēju līgumu par 155 mm artilērijas sistēmu Morana piegādi Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Papildus Morana sistēma piegādēja līgums paredz arī raķešu artilērijas sistēmu piegādi. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi glabāšanā līdz šim nodevuši vairāk nekā 88 000 vēlētāji, jeb vismaz 5,66% balstiesīgo. Tā